0: de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: România pe marginea prăpastiei, mai puțin de 48 de ore până la votul pentru moțiunea de cenzură PSD Aur, iar efectele instabilității politice se simt, investitorii vând lei și cumpără euro. Astfel că moneda europeană a sărit de 5,2 lei, mult peste ce previzionau analiștii chiar pentru sfârșitul acestui an. Care sunt scenariile votului de marți? Cine va cădea în urma aventurii politice a PSD, Ilie Bolojan sau Sorin Grindeanu? Analizăm toate posibilitățile în această seară la Digi24. Carburanții s-au scumpit pentru a cincea oară în tot atâtea zile la rând. Prețul benzinei bate către 9 lei pe litru, unele stații au afișat chiar valori peste, iar cel al motorinei se apropie din nou de 10 lei pe litru. Cu un război în Iran care poate reizbucni oricând, într-o fază fierbinte, prețurile mai pot crește, asta ne avertizează specialiștii. Donald Trump este așteptat să ia cât de curând o decizie ce se va întâmpla în Orient în următoarele zile. În fața reporterilor, Trump se laudă cu arme noi extrem de puternice ale Statelor Unite. Al Arabiya, o televiziune din regiunea Golfului, anunță că Iranul ar fi acceptat în sfârșit să discute și programul nuclear cu americanii. Intrăm în detalii, începem! Începem cu imagini și informații din Piața Victoriei. Sunt sute de oameni acolo la o manifestație prin care cer menținerea guvernului Bolojan, amenințat de moțiunea de cenzură PSD Aur. Moțiunea, știți, se va vota marți la prânz. Oamenii s-au strâns la începutul serii, manifestația este pașnică, ne relatează din Piața Victoriei Ioana Cornev. Ioana, ce se întâmplă?
1: Bună seara, Cosmin! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Continuă și la această oră mitingul de aici din fața guvernului în Piața Victoriei din capitală. Oamenii, după cum îi și auziți, au devenit din ce în ce mai vocali, sunt pregătiți, au la ei steaguri, bannere și au venit cu diverse mesaje de susținere pentru Ilie Bolojan. Îmi spuneau oamenii că își doresc pentru ziua de marți ca Ilie Bolojan să rămână în continuare în fruntea guvernului. Spuneau aceștia că acele reforme adoptate de actualul executiv, deși sunt dificile și afectează întreaga populație, sunt necesare. Acesta este mesajul oamenilor. Din acest motiv îmi spuneau aceștia că au ieșit din case aici în Piața Victoriei. De altfel, nu este singurul meeting organizat acesta din capitală. Sunt mai multe adunări publice anunțate și în mai multe orașe din țară, inclusiv în Cluj și la Oradea. Deocamdată nu au fost incidente, sunt jandarmii pregătiți aici cu mai multe echipaje în cazul în care ar trebui să intervină pentru eventuale probleme. Deocamdată oamenii îi auziți, scandează, își cer aceștia drepturile, spun că vor să rămână în continuare cu Ilie Bolojan în fruntea guvernului. Rămânem și noi în continuare, stăm de vorbă cu oamenii, vom reveni în orele următoare cu alte imagini, dar și informații.

0: venit să susținem premierul Ilie Bolojan pentru că este cel mai capabil prim-ministru în ultimii 36 de ani.
1: Susțineți măsurile adoptate de guvern?
0: Altfel nu se poate. Știu că sunt drastice, știu că e greu.
2: Cu un gând de susținere pentru actualul premier și pentru partidul pe care reprezintă.
1: Ce susțineți mai exact din ceea ce face Ilie Bolojan?
2: Integritatea și coloana vertebrală pe care o are și pe care o dovedește.
3: Cântul de a convinge parlamentarii să spună nu la moțiunea de cenzură, pentru că Ilie Bolojan este premierul de care avem nevoie în momentul acesta în România.
4: Pur și simplu că îmi doresc să rămână acest guvern în continuare, pentru că vreau să văd ce se poate întâmpla. Mi se pare că Bolojan a început să facă niște lucruri și aș vrea să aibă oportunitatea să facă mai departe ce a început.
5: Trebuie să rămână și să continue ce a început.
6: Și informația momentului, președintele Nicușor Dan este în Armenia. Vom vedea imediat primele imagini cu șeful statului care a ajuns la Erevan împreună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Au călătorit împreună. Șeful statului participă la cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene care începe mâine. Pe lista invitaților se află cei mai importanți lideri de pe continent, președintele Consiliului European Antonio Costa, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele francez Emmanuel Macron. Sunt acolo și prim-ministrii din Italia, Giorgia Meloni, Marea Britanie, Keir Starmer, Spania, Pedro Sanchez, dar și prim-ministrul canadian Mark Carney. Discuțiile vor fi concentrate pe furnizarea de resurse energetice din Caucaz către Europa. Mai puțin de 48 de ore până la votul crucial din Parlament privind moțiunea depusă de PSD și AUR împotriva premierului Ilie Bolojan. Ambele tabere negociază intens fiecare vot. Rezultatul demersului parlamentar este departe de a fi fost tranșat, deci se negociază în continuare. Deși PSD are mai multe semnături pe moțiune decât ar avea nevoie, scorul final nu este asigurat. Liberalii fac mișcări pentru a-l păstra pe Ilie Bolojan la șefia executivului. Ce se întâmplă și care sunt calculele? Ne pune în temă Amalia Dobre.
7: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu aspiră la cele 233 de voturi care reprezintă majoritatea. Totuși, fiecare trage către scopul său final. PSD vrea să-l demită pe premierul Bolojan prin această moțiune, în timp ce liberalii încearcă să convingă parlamentari din rândul opoziției să nu voteze moțiunea. Astfel, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari. Însă, aceste semnături sunt doar pentru inițierea acestui demers, deci automat PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat inițierea moțiunii o vor și vota. Vedem că 10 parlamentari pot și au pus semnătura pe moțiune. Însă, după depunerea ei, partidul a anunțat că acest lucru nu înseamnă că aceste semnături se vor transforma în voturi. Pentru a-și da totuși voturile, pot cer într-un comunicat de presă soluții clare de la PSD și AUR pentru a lua o decizie. Mai facem încă un calcul. Cei mai vehemenți în ceea ce privește moțiunea de cenzură au fost evident PSD și AUR, dar și PACE. Împreună, aceste trei partide ar strânge 231 de semnături. Pentru a obține majoritate care îl dă jos pe premierul Bolojan, mai au nevoie doar de 2 voturi. Însă matematica parlamentară demonstrează că socotelile nu sunt bătute în cuie. Așadar, cifrele pot să fie și în favoarea premierului Bolojan. Mai exact, cei din tabăra PNL ar avea nevoie de 22 de parlamentari din cei care au semnat depunerea moțiunii să nu o voteze totuși marți în Parlament. Astfel, premierul ar obține majoritate, ceea ce înseamnă că poate rămâne la Palatul Victoria. Dar în rezultatul acestei moțiuni de cenzură nu stă doar soarta lui Ilie Bolojan. Voci din rândul socialdemocraților spun că dacă moțiunea nu trece, liderul PSD, Sorin Grindeanu, va fi nevoit să-și dea demisia.
6: În AUR sunt tensiuni din cauza moțiunii de cenzură. Unul dintre președinții fondatori susține că moțiunea depusă de formațiune alături de PSD nu aduce beneficii partidului, cu excepția unor posibile funcții. Marius Lulea, fostul numărul 2 în partidul condus de George Simion, critică asocierea cu socialdemocrații pe care îi consideră o parte a sistemului.
8: Nu cred că se va schimba ceva fundamental în România. Au mai existat moțiuni de cenzură. Eu nu cred în nicio minune. Este o procedură, să spunem, normală de demitere a unui premier și a unui guvern. Poți să faci ceva mai rău de atât.

0: Am vaga impresie că am asistat iarăși la un episod de amnezie din asta colectivă din partea domnului Grindeanu. Că nu mai știe dacă este în opoziție sau la putere și pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României, cei cu mașini de epocă. Domnul Grindeanu, nu știu dacă aveți ceasul la mână sau l-ați băgat în buzunar. Domnul Grindeanu, nu știu dacă miliardarii României cu mașini de epocă sunt miliardarii aia răi și miliardarii României care vă plimbau cu avioanele la Monte Carlo sunt aia bunii. Robin Hood care ia de la bogați și dă la săraci, de fapt, în realitatea din România este reprezentat de Grindeanu, Baba și cei 40 de hoți.
1: În ultima săptămână, leul s-a devalorizat mult peste previziuni. Carburanții s-au scumpit, dobânzile împrumuturilor făcute de România au crescut. Românii încă nu simt aceste efecte la adevărata lor magnitudine, dar impactul este iminent.
2: Doar în ultima săptămână, din cauza crizei globale, prețurile de la pompă au crescut de 4 ori. Litrul de motorină s-a scumpit cu 75 de bani, în timp ce prețul benzinei a crescut cu 20 de bani.
3: În cazul motorinei, această majorare reprezintă 40 de lei cheltuiți în plus de către un șofer de la un plin la altul, în timp ce pentru benzină majorarea a fost suficientă pentru ca prețul litrului să depășească pragul de 9 lei.
4: Ce plătește în plus?
5: 200.
4: 200 de lei?
5: Da. Față de prețul care înainte, la pompă.
6: Prețurile au explodat și impresia mea e ca și cum 20% sunt doar ormunți, dar de fapt am impresia că e 100%. Adică are sub de 80% ce se întâmplă. Plus plătim foarte multe taxe.
2: Criza politică fără precedent a îngenunchiat moneda națională. Oficial, euro a atins un nou nivel istoric, 5,14 lei. Pe piețele interbancare, însă, un euro se tranzacționează cu 5 lei și 20 de bani, iar asta se traduce în scumpiri în cascadă pentru români.
3: Ca exemplu, în cazul unei mașini cu o valoare de 15.000 de euro, după ce se adaugă TVA-ul, doar din acest curs valutar, viitorul proprietar trebuie să-și mărească bugetul cu aproximativ 2.000 de lei. Bineînțeles că în cazul în care bunul respectiv are o valoare mai mare, inclusiv banii adăugați trebuie să fie ceva mai mulți. Ca exemplu, un apartament cu o valoare de 100.000 de euro, pentru care viitorul proprietar ar trebui să își adauge în bugetul alocat un plus de aproximativ 13.000 de lei.
7: În mod cert, pentru dezvoltatori este o dublă lovitură, ca să zic așa, pentru că multe dintre materialele pe care ei le folosesc în procesul de construire sunt exprimate în euro. Asta se va traduce în perioada imediat următoare într-o presiune suplimentară pe partea de negociere.
2: Experții avertizează că o prelungire a crizei politice ar putea avea efecte catastrofale în economie.
8: Chiar instituții ale statului, Banca Națională a României subliniază acest lucru, continuarea crizei politice ar fi o catastrofă pentru România, ar fi o catastrofă economică, financiară, dobânzile la care ne vom împrumuta noi ca stat vor afecta inclusiv dobânzile la care se împrumută românii, creditele evident că vor fi afectate, veniturile vor fi afectate, inflația va fi afectată, consecințele sunt negative.
2: Dobânzile la care se împrumută statul au crescut deja. Ca să vă faceți o idee, pentru un împrumut pe 10 ani, România plătește o dobândă de 7,4%. În urmă cu doar o săptămână era 7,2%.
1: Criza politică majoră care ne pândește odată cu moțiunea de marți a pornit dintr-o eroare politică, spune fostul lider liberal și ministru al transporturilor și energiei Radu Berceanu. Momentul reformării și listării la bursa pachetelor minoritare de acțiuni de la companiile de stat a fost prost ales, explică Radu Berceanu la Digi24.
9: Cu companiile astea mari e complicat. O văd pe doamna ministru jos pălăria pentru ce a făcut.
10: De la asta a pornit criza politică?
9: Cam de la asta. A fost o greșeală copilărească. Greșeală politică copilărească. Ca să scoți chestia asta și să dai PSD-ului apă la moară să spună toate lucrurile astea. Pentru ce? Pentru niște pachete minoritare la

0: cursă, care e o idee perfectă. Dar nu trebuie scoasă acum. Dar una e să le dai apă la moară și alta e să nu le dai. Da? Mie mi se pare că vedeți acolo un guvern se ocupă prea puțin de politică, mai toată lumea. Nu știu cum să spun, așa mi se pare mie. Domnul Bolojan este un administrator extraordinar, eu repet, eu cred că avem norocul unui prim-ministru care față de lucrurile care trebuie făcute acum e foarte hotărât, foarte decis, știe și așa mai departe. Dar din punct de vedere politic a pierdut lucrurile și Nicușor Dan e în aceeași poziție. Nicușor Dan, vă spun eu, va face, că toată lumea se întreabă, domnule, ce o să facă președintele acum? Va face ce a făcut la primărie. Făcut-o așa și așa va face și acum.
1: Nicușor Dan este un hopa mitică în politica românească, e concluzia fostului președinte PNL Valeriu Stoica. El a explicat la Digi24 de ce Nicușor Dan nu putea face mai mult în scandalul moțiunii de cenzură PSD Aur. Fostul lider îl vede pe președinte ca pe un jucător solitar care se ridică de fiecare dată când este dat la o parte. Potrivit lui Valeriu Stoica, Nicușor Dan a fost salvat de acest principiu pentru a supraviețui în politică.
2: Putea în tot acest scandal președintele Nicușor Dan să facă mai mult sau să facă mai multe? Asta i s-a reproșat.
3: Nu putea din două motive. Primul motiv, nu are în spate un partid. Ca să faci jocuri politice, trebuie să ai în spate unul sau mai multe partide. E adevărat că președintele teoretic, potrivit rolului constituțional, este neutru. Chiar dacă a fost propus de un partid, când ajunge la Cotroceni, își dă demisia și este pe deasupra partidelor. În realitate, însă, cum știm, toți președinții care au fost susținuți de partide politice, într-un fel sau altul, au făcut jocuri cu acele partide politice. Nicușor Dan nu are în spate partide politice cu care să poată face în continuare jocuri politice. Deci ăsta e primul motiv. Al doilea motiv este legat de natura lui de om politic. El a fost totdeauna un jucător solitar. Așa a câștigat la primărie, așa a câștigat funcția prezidențială, jucător solitar. Și așa va rămâne. Eu am făcut de-a lungul timpului predicții legate de cariera lui politică și de fiecare dată am spus, domnule, n-are șanse în politică pentru că e un jucător solitar și politica este un joc de echipă. De fiecare dată predicțiile mele au fost infirmate. Nicușor Dan e un hopa mitică în politica românească. Îl dai deoparte, se ridică. Îl dai deoparte, iar se ridică. Rămâne de văzut dacă acest principiu de supraviețuire îl va salva în continuare și cât îl va salva. Nu mai fac o predicție.
1: Președintele american a dat deja ordinul de retragere a 5.000 de militari din Germania. Spune însă că nu se va opri aici. Urmează o retragere și mai mare. Este o replică dată criticilor venite inclusiv din Partidul Republican pentru această decizie. Decizia poate fi ușor interpretată greșit de Putin, avertizează șefii comisiilor pentru forțe armate din Senat și Camera Reprezentanților. Ei au sugerat că în loc să retragă militari din Europa, ar fi în interesul Statelor Unite să îi redistribuie către estul continentului. Anul trecut, Congresul a adoptat un mecanism de siguranță. Numărul total al forțelor armate din Europa să nu poată scădea sub 76.000 pentru mai mult de 45 de zile.
4: Why is the US removing troops from Germany?
5: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
1: Acum îngrijorările din Europa, dezintegrarea NATO este un trend care trebuie oprit, avertizează prim-ministrul polonez Donald Tusk după ce Statele Unite au anunțat că retrag 5.000 de militari din Germania. Țară care găzduiește cel mai mare număr de trupe americane din Europa, peste 35.000. Relocarea trupelor americane în alte țări de pe flancul estic al NATO nu pare să fie în cărți pentru Donald Trump. Polonia nu a primit niciun semnal în acest sens, spune Donald Tusk.
6: Nie mamy w tej chwili takich sygnałów. Dla nas NATO, więzi transatlantyckie, więzi ze Stanami Zjednoczonymi, Zjednoczona Europa, to jest To jest nasza strategia od zawsze. Dlatego ja będę robił wszystko, także dzisiaj, jutro, w czasie tego szczytu, żeby wszystkim uświadomić, że konflikty wewnątrz NATO to jest ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy.
1: Și o informație foarte importantă, Iranul a fost de acord să pună programul nuclear pe masa negocierilor cu Statele Unite, ce își dorea Donald Trump. Potrivit presei din Golf, Teheranul a propus plafonarea îmbogățirii uraniului la 3,5%, cu mult sub nivelul necesar pentru a obține bomba nucleară. Iranul s-ar fi oferit de asemenea să-și reducă treptat stocul existent de uraniu îmbogățit, celebrele 500 de kilograme. Este o schimbare majoră față de poziția de până acum a Iranului. Între timp, Donald Trump va analiza cea mai recentă propunere trimisă de Teheran, dar nu crede că este acceptabilă. Potrivit agențiilor de știri iraniene, Teheranul propune Washingtonului un plan în 14 puncte care vizează încheierea conflictului în maximum 30 de zile.
7: Doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their leader, that their former leader, Khamenei. But we'll see.
8: Would you restart military strikes on targets?
7: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, certainly.
9: Last night you also said that only 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated.
7: Correct.
9: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
7: Well, I'd like to eliminate it, yeah. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would...
1: Și tot Donald Trump pare să caute împăcarea cu Papa Leon. Îl trimite pe Marco Rubio la Roma, la Vatican chiar, pentru a dezgheța relațiile care s-au răcit după un schimb dur de replici între cei doi lideri. Vizita va avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare, joi și vineri, a anunțat o sursă din guvernul italian. Marco Rubio se va întâlni cu omologul său, cardinalul Pietro Parolin, precum și cu ministrul italian al apărării și cu cel de externe. Papa Leon a criticat dur administrația Trump pentru războiul din Iran. Luna trecută, suveranul pontif a spus că amenințarea Statelor Unite de a distruge Iranul este inacceptabilă. Liderul de la Casa Albă l-a criticat aspru, chiar l-a numit incompetent în politică externă. De acolo a și pornit disputa cu Trump, disputa care a ajuns la o ceartă cu prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni. Ulterior, Trump a amenințat că va retrage trupele americane din Italia. Motivul? Țara europeană nu l-a ajutat suficient în războiul din Iran. Armata ucrainană a lovit două petroliere ale flotei fantomă ale Rusiei în apele de la intrarea într-un port din Marea Neagră. Informația vine de la președintele Volodymyr Zelensky, însoțită de imagini din timpul operațiunii, în care se vede o dronă navală apropiindu-se de unul dintre vase. Nu sunt clare pagubele, dar liderul de la Kiev susține că nu vor mai putea fi folosite cele două vapoare. Această flotă din umbră a Rusiei este o rețea de petroliere folosite pentru a ocoli sancțiunile occidentale. Serviciile ucrainene de spionaj estimează că este formată din peste 1000 de petroliere care schimbă adesea pavilioanele, dezactivează sistemele de urmărire și operează fără asigurare pentru a fi greu de detectat și urmărit. Donald Trump elogiază din nou capacitățile militare ale Statelor Unite. O face prin același limbaj simplist, neoficial, pe care îl folosește tot timpul atunci când vorbește despre succesul militar al Statelor Unite. Președintele american s-a lăudat cu noile arme laser antidrone și cu mitraliere ultra performante pe care le-ar putea folosi dacă decide să reînceapă războiul din Iran.
7: The drone, anti-drone capacity that we have now is fantastic. We have new weapons, lasers. You see the lasers, they go into a laser, they just burn like a, they just boom. And we have that, and we have very special machine guns with large scale bullets operated by a computer.
10: And as they come in, it just knocks them out like it's amazing.

0: Vacanța de 1 mai se termină ca de obicei în trafic. Sunt încă aglomerate drumurile de întoarcere de la munte și de la mare. Mare atenție în trafic, avertizează polițiștii. Pe A3 a fost un accident grav. 7 mașini au fost implicate într-un carambol, o persoană a fost rănită. Imagini.
1: Drumul spre casă de la mare s-a împotmolit în cozile de pe șosele. Din imaginile filmate din elicopterul poliției române se vede aglomerația de pe autostrada Soarelui, sensul spre capitală.
2: Brigada autostrăzi, documentele noastre și ale mașinii vă
3: rog.
2: Am făcut ceva băutru cu alcool astăzi, substanțe psihoactive, consumăm ceva, asigurarea vestimentată.
3: Hai, poate un trafic după care mi este pe
2: la... O să facem și o testare, bine?
4: Mai mulți?
5: Nu, chiar nu.
4: Ați fost la mare?
5: Da, am fost în vama.
4: Cum v-ați distrat?
5: Foarte tare, foarte bine. Ce pot să zic mai mult?
4: Vă aștepta să vă oprească la control?
5: Da, să zicem. Adică nu e ceva nou, dar na, vedem acum. Top, cu picior.
3: Ai lăsat pe normal
2: documente? Amintire? Rugăminte, țineți distanța între auto, avem mai multe evenimente pe parcurs. Unde trebuie să ajungeți? La București? Bine, drum bun, aveți grijă.
6: La întoarcerea din mini-vacanța de 1 mai, autostrada Soarelui este una dintre cele mai monitorizate rute. Sunt vizați șoferii care au urcat la volan după ce au consumat alcool sau substanțe interzise.
1: Și câinii polițiști au fost puși la treabă.
3: Mai tare, perfect, continuă. Am nevoie de o platformă la fața locului, platforma a fost următorul de auto. Urmează foarte mult următorul.
7: Capătul rămâne. Rezultatul de stăi este 0, da? Având în vedere mini-vacanța aceasta prelungită, te ajută frumos să conduci atent, să păstrezi distanța între autodrome pentru a nu crea diverse evenimente rutiere neplăcute, da?
8: Ai mai fost testată până acum?
9: Da, cred că o dată de când am permisul.
8: Dar n-au fost emoții.
9: Nu, clar nu.
1: Pentru unii, emoțiile au fost prea mari.
9: Niciodată nu am suflat într-un regulă test.
8: Ah, ok, deci a fost o experiență nouă.
9: Da.
2: Pe perioada mini-vacanței au fost aplicate peste 2000 de sancțiuni pentru nerespectarea regimului legal de viteză, fiind reținute totodată pentru această cauză peste 400 de permise.
1: Din cauza vitezei și nepăstrării distanței de mers, mini-vacanța de 1 mai s-a încheiat prost pentru câțiva șoferi care se întorceau de la munte pe autostrada A3 Ploiești-București.
6: Au fost 7 mașini implicate în urma acestui accident, 7 mașini avariate, iar în urma impactului o persoană a fost rănită, a primit îngrijiri la fața locului.
1: Circulația în zonă a fost deblocată după mai bine de o oră. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a vedea cum s-a produs carambolul.
0: O lecție impresionantă de viață vine de la Oradea. Un medic continuă să salveze vieți chiar și după moarte. O doctoriță urolog și-a pregătit familia pentru momentul în care nu va mai fi, iar decizia a fost să dea șansă la o nouă viață pentru cât mai mulți oameni. În cazul acesta este vorba despre 5 pacienți. Mai exact, Daniela Jovrea a spus că dorința ei, dacă viața ei se va curma brusc, este să... să-și doneze organele. Fiica doctoriței și ea studentă la medicină a declarat în exclusivitate pentru Digi24 că decizia a fost luată în urma unei discuții în familie.
10: Știu că așa cum a salvat vieți mama pe parcursul anilor, așa salvează și acum plecând și va salva în continuare.
11: Pentru unii, misiunea unui medic se oprește la capătul vieții. Pentru alții, continuă. Este cazul doctoriței Daniela Jovrea, care a decis din timp să salveze vieți chiar și după moarte, prin prelevarea de organe. Au fost recoltate ficatul, rinichii și cornea.
10: Mama mea pe mine m-a pregătit de când am fost mică. Îmi spunea că dacă vreodată se întâmplă vreun accident, nu-l eu să semnez și să fiu de acord cu donarea de organe.
11: Cei doi pacienți care au primit rinichii au 65 și 48 de ani și un transplant era singura lor șansă la viață. Pacienta din imagini făcea dializă de 3 ani.
12: Pentru mine a fost o onoare să primesc acest transplant. Când o să plec de aici, o să prind o lumânare pentru doamna doctor. Și condolanțe familiei. Sunt foarte fericită. Sunt foarte bucuroasă că mă întorc la familia mea.
11: Acest pacient așteaptă un transplant de 6 ani, timp în care a mai fost chemat la spital de 2 ori, dar nu a fost compatibil cu donatorul. Își pierduse speranța, făcea dializă de 7 ani, de 3 ori pe săptămână.
13: Îi închina doamna doctor în cabinet pe toți și o zice, matare e cel mai compatibil de toți. Vă dați cu seama, e bucurie. Numai soluția asta mai era.
14: Supravițirea pe dializă este cam la jumătate față de cea oferită de transplant. A fost un moment emoționant. Colega noastră, doamna doctor urolog, și-a continuat misiunea de a salva vieți chiar și după moarte fizică. Acesta este sacrificiul suprem.
11: Ficatul prelevat a salvat viața unei asistente în vârstă de 43 de ani. Ea a fost transplantată la Institutul Clinic Fundeni. Era pe lista de așteptare de 4 ani și este pacienta spitalului de 30 de ani, de când era copil.
15: Altă șansă nu avea și a fost, de fapt, ultima ei șansă. Această bolnavă era țintuită la pat, era dependentă de oxigen. Donatoarea, această doamnă doctor, a salvat această asistentă medicală.
11: Alți doi pacienți urmează să fie transplantați la Institutul de Oftalmologie din București. Cu ajutorul corneei prelevate, ei își vor recăpăta vederea.
16: Să discutăm în familie, pentru că atunci când se întâmplă o nenorocire, pacientul decedează, e foarte greu atunci să te gândești poate ce și-ar fi dorit. Aici este vorba despre ce putem face noi pentru societatea noastră după ce noi nu mai suntem. Fie că ne dorim sau nu, o certitudine pentru familie mereu este binevenită.
10: E o decizie grea, dar dacă oamenii reușesc să vorbească cu familiile lor și să își deschide așa puțin orizonturile mai mult și să conștientizeze că prin faptul că donează organe, salvează alte vieți, s-ar schimba lumea bine și alți oameni ar putea avea o viață nouă prin bunătatea noastră.
11: Daniela Jovrea avea 53 de ani și era medic urolog la Oradea.
17: Bănuim că acel anevrism care s-a rupt îl avea doamna doctor pentru a acuza frecvent cefalee, dar nu s-a investigat suficient, prioritizându-și cumva bolnavii față de propria ei sănătate. Suntem devastați de durere, 16 zile și 16 nopți am luptat pentru viața ei.
11: În România, numărul donatorilor este scăzut, iar lista de așteptare pentru transplant are mii de pacienți. O parte dintre ei decedează.
0: Absolut remarcabil, cu 48 de ore înaintea votului moțiunii de cenzură, AUR pune tunurile pe PSD. Mai precis, George Simion, liderul AUR, vorbește despre un tun financiar care le este dat românilor în aceste zile, mult mai mare decât celebrul scandal al celor 100 de milioane de doze de vaccin. Și vorbește George Simion despre toată coaliția, inclusiv despre PSD. Coaliția PSD, PNL, UDMR, USR a jefuit România. Ce anunță această poziționare? Ce anunță această declarație a lui George Simion? Ce șanse pentru moțiunea care va fi votată marți? Luăm în calcul toate scenariile împreună cu invitații noștri după o scurtă pauză. Și tot atunci despre planurile lui Donald Trump de a retrage trupe din Europa, inclusiv din Italia și Spania, după ce a retras deja militari din Germania, despre reacția congresmenilor republicani și care sunt planurile de la Casa Albă. Toate detaliile după pauză rămâneți cu noi.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu. Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezii simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu o motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.
3: Te-ai enervat de luni până vine? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24. Magicienii ne-au lăsat fără cuvinte.
4: Have you ever seen football on this level?
2: Suntem gata să vedem returul. Marți, Arsenal Atletico. Miercuri, Bayern PSG.
4: It's 5-4. This is epic.
2: Semifinalele UEFA Champions League. În direct la Digi Sport.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
7: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
8: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
9: Eveniment în desfășurare în Piața Victoriei, în București, sute de oameni, o manifestație de susținere a premierului Ilie Bolojan, se scandează afară din cămară și fără rozătoare, fără dăunători. Oamenii sunt acolo pentru a-și arăta susținerea pentru guvernul Bolojan. Îl vedeți în stânga ecranului pe prim vicepreședintele Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu. Este printre manifestanți. Oamenii scandează împotriva inițiatorilor moțiunii, împotriva PSD și AUR. Rămânem în direct, păstrăm imaginile de acolo, vrem să știm ce se întâmplă. Sute de oameni în piața din fața clădirii Guvernului României în semn de susținere pentru Ilie Bolojan. În condițiile în care moțiunea comună PSD-Aur va fi votată în Parlament marți, este vorba despre momentul în care vom ști dacă inițiatorii PSD și Aur reușesc să obțină susținerea pentru ca moțiunea să treacă și deci guvernul să cadă. Căderea guvernului implică, evident, plecarea tuturor membrilor cabinetului în frunte cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Se joacă, spune Ciprian Ciucu în această seară, se joacă la 10-15 voturi. Soarta moțiunii încă nu a fost stabilită. Deci, în continuare, sunt în desfășurare negocieri. Pe de-o parte, PSD Aur negociază pentru a obține susținerea de care au nevoie, pentru ca moțiunea să treacă, și partidele care au rămas în guvern negociază pentru a obține voturile de care au nevoie pentru ca moțiunea să cadă și deci guvernul Ilie Bolojan să rămână în funcție. Repet, în stânga ecranului, cu spatele la noi, este Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal. A coborât în piață pentru a sta de vorbă cu manifestanții. În dreapta, o imagine ceva mai generală, unde îi vedeți strânși în centrul pieței pe oamenii care au vrut neapărat să meargă în seara asta în Piața Victoriei pentru a-și declara susținerea pentru prim-ministrul Ilie Bolojan.
10: Când 97,7% dintre colegi îți spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. Vă asigur că în conformitate cu ceea ce ați votat, în zilele următoare vom acționa.
11: Momentul adevărului în PSD a marcat intrarea României în turbulențe politice. După retragerea sprijinului politic, PSD a pus condiții premierului să-și pună demisia pe masă în 3 zile sau miniștrii socialdemocrați pleacă din guvern. Imediat, Ilie Bolojan a anunțat că nu renunță la funcție și că începe negocierile pentru formarea, dar și susținerea unui guvern minoritar.
12: Vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul guvern. În zilele următoare, începând de astăzi și mâine, grupurile USR, UDMR și grupul minorităților, în așa fel încât să clarificăm în ce formulă ar putea funcționa un guvern minoritar. Interesele României de a nu pierde bani cred că nu au culoare politică și pentru asta merită să discutăm cu toate grupurile parlamentare.
13: Susținem premierul Ilie Bolojan, susținem o guvernare orientată către reforme. Visul PSD-ului de a decide singur soarta acestei țări este o iluzie.
14: Se poate discuta despre un guvern minoritar în care rămâne PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, dacă va exista o susținere în Parlament din partea unor parlamentari, deputați, senatori, individual. Un guvern care este susținut de Aur, eu nu cred că noi vom rămâne.
11: Președintele a chemat la consultări partidele din coaliție, însă după mai bine de 12 ore de negocieri, nu s-a ivit nicio soluție pentru criza politică, doar un apel la calm.
15: Suntem evident într-o criză politică. Ce am cerut eu partidelor la discuțiile pe care le-am avut și o fac și public acum, este să dezescaladeze retorica publică.
11: Sub necesitatea dezescaladării, PSD și-a continuat planul. Fără fast, miniștrii socialdemocrați au venit rând pe rând la Palatul Victoria și și-au depus demisiile. Funcțiile le-au fost preluate interimar de miniștrii PNL, USR și UDMR rămași în executiv. Premierul Ilie Bolojan și-a asumat pentru 45 de zile mandatul de la energie.
12: Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de Partidul Social Democrat. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni, pentru că toate lucrurile care au fost realizate, cele bune și poate și cele care nu au fost atât de reușite sunt un rezultat de echipă.
11: Pentru a evita un blocaj al proiectelor majore, PNRR și SAFE, Nicușor Dan a chemat din nou partidele la discuții la Palatul Cotroceni. În același timp, în Parlament, PSD și AUR au anunțat umăr la umăr depunerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan.
16: Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a merge cu ea, a fi depusă în Parlament, a fi dezbătută undeva la începutul lunii mai, cu scopul de a demite guvernul Bolojan.
17: Orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers.
11: Deși inițial atât Sorin Grindeanu cât și George Simion au declarat că nu există și un acord post-moțiune între PSD și AUR, ulterior declarațiile ambilor lideri s-au nuanțat. Ilie Bolojan l-a acuzat pe Sorin Grindeanu de minciună, în timp ce președintele a spus că liderul PSD trebuie luat în serios.
18: Excludeți o guvernare la un moment dat cu AUR?
19: În acest moment o exclud. Haideți să vedem. Acum, acest scenariu pare exclus.
18: Ați vedea pe Călin Georgescu un posibil premier?
19: Propus din partea PSD, nu.
20: Puteți garanta că atât timp cât veți fi președintele AUR, nu veți intra niciodată într-o coaliție cu Partidul Social Democrat?
21: Niciodată, să nu spunem niciodată.
22: Domnul Grindeanu a mințit în toată această perioadă, nu doar despre problemele guvernării, ci pur și simplu și despre proiecte politice cu AUR.
23: Cât de probabil este ca PSD și AUR să formeze un guvern împreună?
15: Extrem de improbabil. Extrem de improbabil, cum a și declarat președintele PSD-ului. Sunt niște oameni care sunt în funcția de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni și când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios.
11: Pe ultima sută de metri, PNL și PSD caută susținere în Parlament. Liderii socialdemocrați au instigat pe liberali să declanșeze o revoltă internă și să-l trădeze pe Bolojan. De cealaltă parte, premierul poartă negocieri cu membrii PSD și AUR, nemulțumiți de asocierea decisă la vârf, dar și cu alții aleși care au anunțat că nu votează moțiunea dacă nu li se oferă o alternativă clară pentru formarea unei noi guvernări. Marți, parlamentarii vor vota pentru căderea sau nu a guvernului condus de Ilie Bolojan.
9: Imagini în direct din Piața Victoriei. Este piața care se află în fața clădirii Guvernului României. Sunt acolo sute de oameni care vor să-și declare susținerea pentru guvernul Bolojan. Pentru guvernul condus de Ilie Bolojan, știți, marți e programat votul moțiunii de cenzură, o moțiune care a fost inițiată de PSD și AUR pentru a dărâma guvernul condus de Ilie Bolojan. Oamenii care sunt acolo în piață au scandat afară, afară din cămară și lumină, lumină. Oamenii cu care au stat de vorbă, reporterii noștri, au spus că în România trebuie făcută curățenie, țara trebuie să rămână pe calea pro-occidentală și pro-europeană. Mai devreme îl vedeam pe Ciprian Ciucu, prim vicepreședintele Partidului Național Liberal, printre manifestanți, l-am văzut stând de vorbă cu ei, mulți au vrut să-și facă o fotografie cu Ciprian Ciucu. Despre ce se întâmplă în această seară, despre șansele moțiunii de cenzură, despre cum se negociază, ar fi vorba despre 10 sau chiar mai puțin de 10 voturi lipsă pentru ca guvernul să rămână în funcție, pentru ca moțiunea să pice. Deci aceste 5-10 voturi, evident, sunt acum disputate de fiecare dintre cele două tabere. În funcție de cum merg negocierile, aceste voturi ar putea să treacă în tabăra celor care vor să dărâme guvernul sau, dimpotrivă, despre calculele care se fac acum, despre strategiile partidelor, dar mai ales despre scenariile posibile pentru votul de marți, cu invitații jurnalului de seară, imediat după o scurtă pauză, rămâneți cu noi!

0: frumos a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. Eu

0: Feroviarii caută magistrala spre Europa. Cine prinde viteză în derby? Rapid CFR. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
2: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
4: Mai puțin de două zile până la votul moțiunii de cenzură și se fac acum ultimele negocieri, ultimele verificări în legătură cu voturile pe care pot conta fiecare dintre cele două tabere. Într-o declarație făcută în seara asta la Antena 3 CNN, Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, spune că totul se joacă la 5-10 voturi. Cam asta ar fi diferența de care ar avea nevoie în acest moment fiecare dintre cele două tabere, tabăra anti-Bolojan și tabăra pro-Bolojan. În funcție de mobilizare vom avea rezultatul votului de marți, dar se mai întâmplă câteva lucruri chiar acum, cu mai puțin de două zile înaintea votului, remarcabile, spuneam. Unul dintre ele este felul în care înțelegem mobilizarea se face la PSD și AUR, în așa fel încât parlamentarii vor fi nevoiți să arate bilele, adică votul să nu fie secret. E o metodă folosită deseori în Parlamentul României, există câte un reprezentant din partea fiecărui partid care are o listă și care îi privește pe parlamentari pe măsură ce urcă la tribună pentru a așeza bilele, una albă și una neagră, în cele două urne, una albă și una neagră. Iar parlamentarilor li se cere ca înainte de a pune bilele în urne să le arate, în așa fel încât în tabel să fie trecut parlamentarul cu bifă, dacă votează cum i s-a cerut, sau cu X, dacă votează invers. Și probabil în felul acesta se poate aștepta respectivul ca la X să existe niște repercusiuni. Nu știm dacă așa se va întâmpla în ziua votului, pentru că și strategiile partidelor se pot schimba. Ne gândim în principal la strategia AUR. De ce? Pentru că astăzi George Simion, în acest weekend, într-o postare pe Facebook, pune tunurile pe întreaga coaliție PSD, PNL, UDMR, USR. A jefuit România această coaliție. Deci îi bagă pe toți la un loc, inclusiv pe partenerii de la PSD. În mod particular, George Simion este nemulțumit de ce se întâmplă cu programul SAFE. Din 15 contracte SAFE, toate miros a corupție, spune George Simion. Principalul beneficiar este o companie germană, Rheinmetall, care beneficiază de majoritatea contractelor de armament. Concluzia lui George Simion este că un tun financiar este dat românilor în aceste zile mult mai mare decât celebrul scandal al celor 100 de milioane de doze de vaccin. Care e finalitatea acestor constatări pe care le face George Simion? Ce are de gând să facă? Spune la sfârșitul postării, soluția AUR este ca aceste contracte de împrumut să nu fie acceptate. Ar fi pus el o condiție: dacă minimum 80% din sume nu sunt introduse în industria de armament românească. Dacă am avea industrie de armament românească, poate că ar fi fost mai bine să fie mai mult de 80%, dar asta este o altă discuție. Este un semnal politic ce face George Simion. Ne lămurim cu invitații noștri în studioul Digi24, Aurelian Mohan, Andrei Țăranu, îl așteptăm pe Ion Meioniță și de la distanță Radu Albu Comănescu. Bună seara tuturor, mulțumesc că sunteți
5: cu noi.
6: Bună seara.
5: Bună seara.
4: O să vedem imediat postarea lui George Simion. Vă reamintesc că în această seară, în Piața Victoriei, în fața Guvernului României, s-au strâns câteva sute de oameni pentru a-și anunța susținerea pentru guvernul Bolojan. Oamenii au scandat acolo: afară, afară din cămară, lumină, lumină. Ei spun că România trebuie să rămână pe calea pro-europeană, pe calea pro-occidentală. Domnule profesor Țăranu, cum interpretați postarea lui George Simion?
5: A fost fără îndoială o postare eminamente politică, atât pentru susținătorii domniei sale, cât și pentru cei cu care la un moment dat, dacă se va întâmpla, va intra în coaliție. Adică el spune: nu facem orice joc fără a nu obține niște, eu știu, avantaje. De altfel, așa cum ați văzut, domnul Simion a propus niște lucruri foarte interesante, multe dintre ele preluate chiar de la USR, cum este votul în două tururi pentru aleșii locali, a propus un parlament cu 300 de membri și așa mai departe. Deci el are o ofertă pentru toată lumea, putem spune, adică fiecare poate să aleagă ceva. AUR încearcă fără îndoială un proces de moderare. Spuneam însă în egală măsură că este și un mesaj pentru intern, pentru că domnul Simion în ultima vreme iese singur și dă tot soiul de declarații din propriul său birou, în timp ce vectori secundari, dar nu chiar atât de secundari, precum domnul Dungaciu sau domnul Peiu, dau niște semnale complet diferite față de George Simion. Și de aici, dacă vreți, discuția foarte lungă legată de cine va avea în scurt timp leadership-ul acestui partid, și în funcție de acest leadership s-ar putea să vedem fie alianțe, fie rămânerea AUR în opoziție, mai ales că sunt, eu știu, diverse curente în AUR. Pe de o parte avem acest curent care este de moderare, pe de altă parte este acest curent de radicalizare, inclusiv propunerea de a-l pune pe Călin Georgescu prim-ministru, care tot așa a fost aruncată pe piață mai degrabă ca un balon de încercare.
4: Aș fi foarte curios dacă în privința propunerii prim-ministru Călin Georgescu există și vreun soi de semnal pentru cei de la POT, care până astăzi continuă să posteze că vor vota împotriva moțiunii de cenzură. Deci acolo ar fi o problemă și sunt curios dacă ăsta chiar este un semnal, dacă ăsta chiar e un mesaj pentru ei, dar pentru că v-am promis că îl vedem pe George Simion cu declarația referitoare la un tun financiar este dat românilor în aceste zile, mult mai mare decât celebrul scandal al celor 100 de milioane de doze de vaccin. Haideți să-l vedem.
6: Un tun financiar este dat românilor în aceste zile. Un tun mult mai mare decât celebrul scandal al celor 100 de milioane de doze de vaccin. Dacă în cazul Pfizer vorbeam de 600 de milioane de euro, enorm, acum vorbim de mai bine de 10 miliarde de euro luați împrumut de români, de copiii și nepoții noștri pentru înarmarea țării. Asta a făcut coaliția PSD, PNL, UDMR, USR. A jefuit România.
4: Aurelian Mohan, ce face George Simion aici?
7: Din punctul meu de vedere, ar trebui să trasăm și caracterul ideologic și semnalul pe care domnul Simion îl transmite la nivel extern. Consider că acest mesaj legătură cu programul SAFE are legătură mai mult și cu această înclinație sau tendință, proclivitate pro-Rusia a domnului Simion, încât programul SAFE, după cum știți, este vital pentru reînarmarea, modernizarea, reorganizarea armatei române, motiv pentru care domnul Simion transmite acest mesaj alarmist, cum că există iarăși un element de corupție privind atribuirea acestor contracte. Și din curiozitate am luat sistem cu sistem și, după cum ați menționat și dumneavoastră, nu avem producători români care să acopere această cerere și mai mult decât atât avem acea contribuție de 65% condiționalitate impusă de Uniunea Europeană. Deci, practic, noi suntem limitați să cumpărăm aceste echipamente de la producători din Uniunea Europeană, din Ucraina, Marea Britanie și așa mai departe. Iar companiile pe care noi le-am selectat propun cele mai bune sisteme de pe piață.
4: Mergem la domnul profesor Albu Comănescu. M-am gândit, recunosc, domnule profesor, că e posibil ca George Simion să aibă de reglat și o relație cu proprii susținători, care s-ar putea să fi fost vocali nemulțumiți față de manevra asta a apropierii față de PSD. Ce credeți?
8: Dacă într-adevăr susținătorii AUR și electoratul AUR ar gândi în termen de strategie politică, probabil că ar avea multe nemulțumiri din imaginea de asociere cu PSD-ul, dar efectiv exact ideea care îmi trecuse prin minte era adresarea acestui pachet de nemulțumiri către electoratul AUR pentru a consolida ce? Poziția pe care o cunoaștem a lui George Simion, aceea de a găsi permanent un nod în papură oricărei instituții europene. Tot ceea ce vine la Bruxelles este corupt. Bruxelles este corupt prin definiție pentru că, așa cum a fost preluat discursul anti-Uniunea Europeană din vest, gata, împachetat, probabil prin consilierii și consultanții AUR, Uniunea Europeană nu este decât un pachet de instituții birocratice fără transparență democratică, în care totul se desfășoară după poftele și toanele unora. Și Ursula a devenit un soi de nume comun în spațiul AUR pentru a desemna un soi de versiune coruptă a tot ceea ce înseamnă instituționalitatea europeană. Acolo sunt, practic, bazele, aș spune, ideilor pe care încearcă încă o dată să le reanimeze cum îl cheamă? Domnul Simion, pardon, încât stau să mă gândesc dacă este decis cu adevărat să preia, nu știu, o rută mai degrabă realistă în ceea ce înseamnă raporturile cu instituțiile europene. Pentru că dacă inclusiv alți proruși sau naționaliști din jur recunosc nevoia acestui dialog în spectru economic, cel puțin, cu instituțiile Uniunii Europene, nu fac o comparație între domnul Simion și Peter Maurer, dar se reclamă din aceeași zonă conservator-naționalistă. Acolo este punctul lor comun. Nu știu în ce măsură domnul Simion găsește rațional să mai continuă pe un discurs care până și românii și-au dat seama că nu face bine ideii de integrare europeană. Ideea de integrare europeană în sensul în care știm bine, prin sondaje, știm bine, în realitatea economică, apartenența la Uniunea Europeană este singura care ne garantează suficientă dezvoltare economică și securitate economică. Chiar dacă nu am îmbrățișat noi ca țară toate fațetele integrării europene, de la moneda comună și alte aspecte. Deci acolo e o chestiune și fundamentul intervenției, stau să mă întreb, este de ce acum, în fața acestei moțiuni, pe cine încearcă să mai convingă, când în realitate ar trebui să se adreseze, nu-i așa, și publicului PSD, care are pretenție de europenitate, și atunci dialogul ar fi trebuit să fie altul. Cu un ultim semn de întrebare, oare să îl credem? Pentru că niciodată ceea ce vine din partea președintelui AUR și din partea spectrului politic PSD nu stă în picioare. Și întotdeauna, între cele două părți, există un dialog mult mai subtil și probabil la un nivel mult mai bine ascuns, care până la urmă ne face să ne întrebăm dacă are sens să îi luăm în serios atunci când mai acordă declarații publice.
4: Care o fi problema mai mare? Nu știu. Problema că e un tun? Sau problema pe care o subliniază aici George Simion în felul următor. Banii din contractele pentru înzestrarea armatei Ion Meioniță, banii pentru înzestrarea armatei române sunt injectați acolo unde trebuie, în principal către Germania și Franța. Mă gândesc că dacă dai în Germania și Franța, mulțumești și pe Putin, mulțumești și pe Trump, deci mergi la sigur. Sunt ținte bune și pentru Trump și pentru Putin, dar cu toții am făcut următoarele observații. Felul în care AUR a votat la legea dronelor, felul în care AUR a votat atunci când americanii au avut nevoie să-și aducă avioanele de alimentare aici. Adăugăm acest discurs și mă tot întreb pe cine vrea să mulțumească George Simion cu astfel de declarații. Cine vrea să audă neapărat de la George Simion că România e pe cale să arunce banii pe fereastră către cine trebuie, Germania și Franța?
9: Pe plan extern, Rusia.
4: Rusia.
9: Că altcineva n-are cine să fie. Pentru că aici este o chestiune. Sunt bani europeni. Sunt bani europeni și atunci interesul Uniunii Europene este să se apere și să crească industria europeană de apărare. Sigur că o parte din bani vor merge și către contracte cu Statele Unite, că sunt echipamente pe care nu ai de unde să le iei. Patriot, de exemplu. Dacă

0: producție în România cu o parte din acești bani. Ceea ce ăsta este scopul, până la urmă să ai, să poți să acoperi din acești bani, să ai capacități de producție în România cu care să ajuți întreaga Uniune Europeană. Că dacă faci fabrici de pulber, de exemplu, în România, sigur că vei contribui la securitatea întregii Uniuni Europene. Nu mai importi pulber din Serbia, de exemplu, cum se întâmplă în prezent. Pe de altă parte, sunt locuri de muncă în România. Celebrul șantier Mangalia, care a fost falimentat în posesia statului român. De statul român, pe care îl vrem să aibă tot în țara asta, îl vrem, îl vor cei suveraniști naționaliști. Ei vor să naționalizeze din nou, să fie ca pe vremea lui Ceaușescu. Să fie totul la stat, că statul e o mamă bună pentru toți, adică poți să furi liniștit fără să superi pe nimeni. În posesia statului român, șantierul a falimentat și oamenii au rămas fără locuri de muncă sau vor rămâne fără locuri de muncă și normal, e foarte multă nemulțumire acolo. Aceste contracte, pentru cele 4 nave care sunt prevăzute în contract, ar păstra locurile de muncă acolo, la Mangalia, și ar face șantierul funcțional. Evident că cel care își asumă o asemenea responsabilitate are și el o parte din acești bani, că nu poți să spui să vină să facă gratis sau să pună bani de la el, să iasă în pierdere. Niciun antreprenor sănătos la cap, în afară de mari managerii ai companiilor de stat din România care ne falimentează în fiecare zi, nu face așa ceva. Și atunci atacăm aceste contracte fără să le spunem oamenilor de acolo că dacă vine acest contract și se pune în aplicare programul SAFE, voi aveți de lucru pentru următorii ani cu aceste vase de patrulare, cele 2+2 care se construiesc acolo. Deci sunt slujbe în România. Sunt bani europeni pentru a crea locuri de muncă, know-how, a aduce tehnologie, a face în România producție.
1: Deci mai rămâne doar corupția.
0: Păi mai rămâne doar corupția.
1: Din 15 contracte, toate miros a corupție, vom face tot ce ne stă în putere să se afle adevărul despre acest tun și, desigur, să-l și oprim. Asta a făcut coaliția PSD, PNL, UDMR, USR, a jefuit România.
0: Păi da, e PSD-ul acolo?
1: E PSD-ul acolo.
0: Vai, păi nu e bun PSD-ul.
1: PSD-ul nu mai face parte mai din coaliție, dar George Simion îl face vinovat. Îl face vinovat pentru acest...
0: Și votează cot la cot PSD-ul
1: nu,
0: cu...
1: Nu e ciudat?
0: E foarte ciudat.
2: E nu foarte e chiar ciudat. Atât de ciudat, pentru că nu e așa... Ceea ce face scopul scuză mijloacele. Trebuie să cadă coaliția și atunci PSD-ul va ajunge și el la groapa de gunoi a istoriei. Vă dați seama că bună parte din această declarație a lui George Simion ține de, puneți între ghilimele, lupta pentru pace. Există în România
1: a lui Putin
2: și asta a început, vă aduceți aminte, încă din 2023-2024 în România a apărut un grup consistent care luptă pentru pace și care a fost absorbit de aceste mișcări autodeclarate suveraniste și care, în mod paradoxal, deși ăsta era un slogan comunist antifascist, acum fasciștii îl folosesc într-o altă manieră.
0: Nu e singur.
2: Nu e singur.
1: Și spuneți că în felul acesta...
0: Și nu ne vindem țara, e tot de acolo.
1: Încearcă să-i oblige pe cei din fostul grup Pace, pe parlamentare din jurul Ana Mariei Gavrilă, să se răzgândească în privința voturilor lor?
2: Să-i atragă acolo, nu? De ce se cheamă Pace? Pace, România, că ăsta e termenul...
1: Ceaușescu pace, cu România nu știu. Se scanda?
2: Sigur
0: da,
2: că
0: sigur.
1: România pace?
0: Da, sigur.
1: România pace.
0: România a ales Ceaușescu pace, progres. Socialism, pace, progres. România a ales socialism, pace, progres. Așa se striga. A fost și un referendum pentru pace făcut de Ceaușescu.
1: Care a trecut cu 97,
0: ca la PSD.
2: Și la care am votat și eu, deși nu aveam 18 ani.
0: Dar pentru pace.
2: O scăzut atât de mult vârsta ca să aibă o proporție uriașă încât ne-o luat și
1: le noi frică elevii. Celor de la PSD și AUR că unii dintre parlamentarii lor vor vota împotriva moțiunii, așa s-ar putea înțelege directiva votului la vedere, arătați bilele, asta înseamnă
0: absolut.
1: Că le e frică.
0: Controlul votului.
2: Da, asta o

0: controlul votului. Dacă nu s-ar vota cu bilele la vedere, rezultatul n-ar fi sigur. De aceea e obligă.
1: N-ar fi controlat.
0: Nu, că n-ar fi controlat și nu știi cum ar vota fiecare. Deci, măsura asta se ia sau se ia. Încearcă să fie o încălcare a drepturilor fundamentale. Dar e luată tocmai de teama că s-ar putea să nu iasă votul.
2: Adică, ca să explicăm, conform Constituției, votul este reprezentativ și nu imperativ.
0: Exact.
2: Deci fiecare deputat sau senator votează cum îl îndeamnă conștiința. În acest moment,
1: nu cum îi impune cineva,
2: cum îl
1: poate convinge cineva, dar el votează cu capul lui.
2: El votează cu capul lui sub supraveghere, ca să spunem așa.
0: Bine, dacă acceptă.
2: Dacă asta conduce, sigur, la tot soiul de lucruri de alea ridicole pe care le-am văzut de atât de multe ori, în loc de bilă se pun
1: bomboane,
2: pastile, gumă de mestecat, cretă care este înnegrită, în cerneală pentru bilele negre. Este distractiv, dar din nefericire ridicol și se întâmplă atât de...
1: Ce ne explică profesorul Andrei Țăranu este că până și această metodă prin care partidele
2: este
1: vor să se asigure,
2: sigur,
1: da? Este failibilă, da? Pentru că unii arată o bucată de cretă și omul de la partid crede că tocmai a văzut bila.
0: Bucată de cretă care nu se numără.
1: Și care,
0: la numără,
1: și care da, nu se numără, că chiar dacă o găsești în urnă,
0: exact,
1: nu e bilă. Și atunci nu numeri, că mai găsești acolo tot felul de obiecte. Ilie Bolojan, pe rețelele de socializare, din Auri. Vă mulțumesc celor care și azi, în piețe și în online, m-ați sprijinit. Așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient care își respectă cetățenii, respect pentru România. V-am auzit, domnule profesor Albu Comănescu, ați vrut să interveniți.
3: Este vechea mea tusă, trebuie să mărturisesc, dar nu, văzând intervenția pe Facebook a domnului Bolojan, mă gândeam cât de mult a fost personalizată, practic, această opoziție politică și cât de mult lumea, mă rog, spectrul PSD Aur, văd în Ilie Bolojan un monolit aproape identitar în termen de asociere cu reformă, cu transformarea economică, cu recuperarea decalajelor românești în fiscalitate și în finanțe și așa mai departe. Și mai mă gândeam că dacă am înlocui în acea postare Facebook numele lui Ilie Bolojan cu oricare altul și ar rămâne un mesaj de reformă, de actualizare a unui proces de guvernanță la ceea ce înseamnă performanță și eficiență, sunt curios oare cât de mulți ar începe într-adevăr să raționeze, să iasă din această legătură personalizată acut, aproape cu cerbicie își doresc să îl scoate pe Ilie Bolojan din peisaj. Și acolo e fractura din raționalitatea cu care PSD-ul a intrat în această campanie de 10 luni de zile, pentru că în loc să asume, cum spuneam, cu rațiune și aproape, aș spune și cu un anumit grad meritoriu, dacă dorea, procesul de reformă într-un moment extrem de dificil pentru țară, a preferat să își bată joc de el. Să-și bată joc de el printr-un discurs politic care l-a avut la adresa partenerilor de coaliție și printr-un discurs politic pe care l-a adresa electoratului. Deci e o chestiune care pe mine mă miră atunci când vine vorba de a gândi strategii politice raportate la un electorat cu mari așteptări, cu o vigilență crescută, care abia așteaptă să găsească o formulă de răzbunare. E o chestiune pe care probabil numai alegerile din 2028 o vor lămuri, dar ce să spun, politica românească este întotdeauna plină de miracole ale inconsistenței, așa că va trebui să-l adaug și pe acesta la un ca nou episod.
1: Vă propunem imediat părerea lui Radu Berceanu, care este un susținător al lui Ilie Bolojan, atât de susținător încât a și venit în Piața Victoriei ca să susțină pe Ilie Bolojan. Credem că din cauza unei confuzii, oricum e un incident care n-a fost elucidat, unii dintre oamenii care erau în piață l-au cuiduit și atunci au avut nevoie de, nu la manifestația de astăzi, acum o săptămână sau două săptămâni. Dar este un susținător al lui Ilie Bolojan, de aceea reaminteam că a fost în Piața Victoriei pentru a-l susține pe prim-ministru. Ei, chiar și așa, în emisiunea În fața ta de la Digi24, Radu Berceanu, după ce îi face un laudațiu lui Ilie Bolojan, ne spune și care sunt lucrurile care nu sunt în regulă cu prim-ministrul României, chiar și acum, într-un moment de mare tensiune, în care probabil Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal, USR, UDMR au nevoie de multă susținere, au nevoie de voturi, înțelegem că le și caută. Până să-l vedem pe Radu Berceanu, Aurelian Mohan le-aș explica telespectatorilor noștri că nu vom avea parte de un anunț oficial nici de la PSD și nici de la AUR că îi verifică pe parlamentari că trebuie să voteze la vedere dintr-un motiv care s-a explicat aici, da? Că este o încălcare a unui drept fundamental. Dar vom ști de când începe votul, pentru că vom vedea persoana care este în sală cu lista, da? Și care se uită la cui arată parlamentarii
0: și bilele. Și un reprezentant al PSD sau al AUR, sau amândoi, stau lângă urne.
1: În așa fel încât să nu le scape nimic.
4: Da. E ceea ce într-un sistem mai dezvoltat decât al nostru, în sistemul din Regatul Unit, e acel whip, acea persoană specializată din interiorul partidului, da, care stă cu biciu, care să impună voința transmisă înainte de vot, desigur, tuturor membrilor, care ar fi linia pe care ar trebui să o urmeze.
0: Da, dar votul e secret.
4: Votul este secret. Numai că asta indică în România, încă o dată, cu un personaj destul de puternic, cum este domnul prim-ministru Bolojan, impune frica acestor partide, sugerează o oarecare lipsă de coeziune între acestor partide, pentru că liderii politici care, după cum ați văzut, decizia să ia aceste decizii strategice într-un număr foarte mic, adică nu comunică neapărat cu toată baza de partid, conduce la o lipsă de coeziune în interiorul partidului pe care ei acum vor să o controleze prin acest vot.
1: Eu am o altă curiozitate. Dacă în ziua Z ne vom trezi că cei de la PSD urmăresc votul, dar cei de la AUR nu, ce ar putea să însemne asta?
4: Ar putea să însemne, dacă îmi permiteți, o lipsă de adeziune completă a celor de la AUR cu acest demers al moțiunii.
1: Sau liderii vor lăsa pe parlamentari să voteze conform conștiinței lor, adică le-ar fi indiferent rezultatul. E posibil ca celor de la AUR să le fie indiferent rezultatul? Vedeți posibilă varianta asta?
0: Nu, da, absolut. Nu cred că e indiferent. Nu că e indiferent. Adică s-ar bucura să cadă guvernul.
1: Da, să cadă guvernul.
0: Dar nu atunci ar face o tragedie dacă nu ar n-ar câștiga.
2: Da, dar
0: dacă n-ar câștiga. Adică sigur că le-ar conveni să pice guvernarea, ca pe urmă să aibă răfuia la finală, cândva în timp, cu PSD-ul. Uh-huh. Și să termine și
1: de
0: cu PSD-ul
1: tot.
2: De tot.
0: Ei, PSD-ul sunt acum în rolul de tovarăș de drum. Tovarășii de drum care ajută AUR să dea jos guvernarea pro-europeană. După ce AUR și-ar înfiripa o putere, se va întoarce, că se vede și din declarația asta cu corupția în domeniul apărării.
1: Adică să nu credeți că am luat PSD-ul în brațe. Practic asta înțelegeți din ce spune
0: pentru că după ultima săptămână mai ales și după ce s-a realizat acel pact între cele două partide când au anunțat că vor scrie moțiunea și o depun împreună, deci alcătuiesc un text împreună, uh-huh, și textul se vede, este un text profund anti-european, AUR a început să simtă că pierde din susținerea sa. Pentru că s-a aliat cu cine? Cu sistemul, cu dușmanul numărul 1, cu cei pe care îi înfiera că niciodată nu o să fac alianță cu ei, să crape, să mă trăznească și așa mai departe. Citez aproximat ideea. Uh-huh. Și în momentul în care vezi că de fapt a fost butaforie și că cele două sisteme se înfrățesc sau același sistem se reunește, își reunește cele două ramuri, oamenii au început să spună, stai, dar ne-ați dus cu zăhărelul până acum, unde-s corupții, unde e sistemul, unde... Păi voi sunteți. Și atunci încearcă această distanțare.
1: Da. Domnule profesor Țăran, vreau doar să le arăt telespectatorilor noștri cartea dumneavoastră. O semnați împreună cu Eugen Gabor. Este o carte despre mega anul electoral 2024, democrația electoralistă din România, pentru că acolo a început totul.
2: Absolut.
1: De aceea reapare în peisaj Călin Georgescu, de aceea George Simion are de digerat împreună cu membrii partidului lui tot ce li s-a întâmplat din punct de vedere electoral până astăzi, adică, pentru că mă gândesc în mod particular la domnul Lulea, faptul că George Simion le-a pierdut pe amândouă.
2: Da. Vedeți, ceea ce vrea AUR în acest moment este să rămână singur în opoziție, de fapt. Marea problemă a AUR este că, vă aduceți aminte, ajunsese la un moment dat la 42 până undeva chiar 44% în majoritatea sondajelor. A intrat PSD-ul și el în opoziție, adevărat că într-o condiție ciudată. În interiorul guvernului, el făcea opoziție la propriu la guvernul pe care teoretic îl sprijinea și în care avea miniștri. Și numărul și interesul pentru AUR a scăzut de la 42-44 până la 36, chiar 34 în anumite case de sondare, în timp ce PSD-ul a crescut și a continuat să crească. Uh-huh. Deci, practic, avem de un principiu al vaselor comunicante. Bazinul electoral a celor două partide este aproximativ același. Dacă ne uităm pe datele demografice, majoritatea celor care au votat AUR și George Simion au venit de la PSD, cum acum, cel puțin în sondaje, o parte din cei care votează AUR s-ar putea întoarce să voteze cu PSD. Și atunci, pentru AUR devine, cum spunea domnul Ioniță, o condiție fundamentală să scape de PSD, pentru că dacă nu, ca în jocurile alea, o să scape PSD de AUR. Uh-huh. Nu? Acum, marea problemă AUR este că a devenit și el un partid facționist, că formează de Lulea. Lulea reprezintă o altă grupare în AUR, alta decât gruparea Peiu Dungaciu și alta decât gruparea Simion, în timp ce gruparea, haideți să-i spunem, din Parlamentul European, aproape toată a plecat alături de Claudiu Târziu înspre alte zări.
1: Să le spunem telespectatorilor noștri că domnul Lulea nu e deloc de acord cu această întovărășire cu PSD. Da. Spune lucrurilor pe nume, îi reproșează lui George Simion că se asociază cu oligarhii și cu sistemul.
2: Exact.
1: Și că așa ceva n-ar trebui să existe. Primește reacție din partea AUR și îi se spune, păi, dar nu mai faci parte din partid. Ba, pardon, spune domnul Lulea, fac parte din partid, nu mai am funcții de conducere și asta este economia, dinamica relațiilor din interiorul AUR. Ne întoarcem cu reproșurile la adresa lui Ilie Bolojan. Reproșuri la adresa lui Ilie Bolojan, la adresa guvernului pe care îl conduce, din partea unui susținător, Radu Berceanu. După pauză, rămâneți cu noi!

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Magicienii ne-au lăsat fără cuvinte. Have you ever seen football on this level? Suntem gata să vedem returul. Marți, Arsenal Atletico. Miercuri, Bayern PSG. It's 5-4. This is epic. Semifinalele UEFA Champions League. În direct la Digi Sport.
4: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.
5: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
6: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
7: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
6: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
8: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
6: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
9: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Berceanu la Digi24. Radu Berceanu este susținător al lui Ilie Bolojan. Spune că suntem norocoși să-l avem, că este un prim-ministru de care România are nevoie în situația bugetară pe care o traversăm, dar există și greșeli. Guvernul lui Ilie Bolojan a dat apă la moară PSD-ului, scoțând acum la înaintare subiectul companiilor de stat. Radu Berceanu.
1: Cu companiile astea mari e complicat. O văd pe doamna ministru jos pălăria pentru ce a făcut.
2: De la asta a pornit criza politică?
1: Cam de la asta. A fost o greșeală copilărească. Greșeală politică copilărească. Ca să scoți chestia asta și să dai PSD-ului apă la moară să spună toate lucrurile astea. Pentru ce? Pentru niște pachete minoritare la bursă, care e o idee perfectă. Dar nu trebuia scoasă acum. Dar una e să le dai apă la moară și alta e să nu le dai. Da? Mie mi se pare că vedeți acolo un guvern se ocupă prea puțin de politică, mai toată lumea. Nu știu cum să spun, așa mi se pare mie. Domnul Bolojan este un administrator extraordinar, eu repet, eu cred că avem norocul unui prim-ministru care față de lucrurile care trebuie făcute acum e foarte hotărât, foarte decis, știe și așa mai departe. Dar din punct de vedere politic a pierdut lucrurile și Nicușor Dan e în aceeași poziție. Nicușor Dan, vă spun eu, va face, că toată lumea se întreabă, domnule, ce o să facă președintele acum? Va face ce a făcut la primărie. Făcut-o așa și așa va face și acum.
0: Veți vrea să comentați mai ales partea a doua a comentariului lui Radu Berceanu. Începem cu dumneavoastră, domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
3: Da, eu ceea ce observam la domnul Berceanu e un lucru care din păcate devine caracteristic nu doar la noi, ci peste tot în spectrul european, să spunem, al țărilor care au instabilitate politică și economică crescută. Mesajul politic este separat de mesajul administrativ. Ceea ce pe fond este o eroare formidabilă, pentru că vorbim de combinația fecundă între cele două, să știi să guvernezi și să știi să livrezi acest mesaj odată către electorat, într-o strategie politică care te menține la putere, în funcție, evident, de gradul de dependență de alți parteneri de coaliție sau de dominația Parlamentului și așa mai departe. Dar ceea ce mă frapează este modul în care luăm ca fiind absolut normală această separație între politicul politic și politicul administrativ. Altfel spus, începem să pierdem substanța politicului dacă mergem mai departe pe această rută. A favoriza actul politic în dauna celui administrativ este norma absolută a politicii românești. A devenit și în alte părți de multă vreme o regulă și se vede în rezultatele pe care le obțin o serie de economii europene care nu strălucesc. Dar la noi este cu atât mai periculos cu cât noi am pornit de la opoziție după 89 mult mai joasă. Și atunci a lăsa pe Ilie Bolojan să facă treaba până la capăt, practic a construi zidul de cărămizi, de pietre și așa mai departe, pe care să stea o economie suficient de bine fondată, încât să ne permită sau să le permită celor care adoptă aceste idei, luxul unei politici de politică, atunci asta este partea a doua. Prima dată trebuie efectuat exact chestiunile fundamentale și de bază într-o reparație structurală ceea ce înseamnă economie, societate și instituție la noi. Pentru că ceea ce trebuie reparat și nu va merge, indiferent de tipul de politică politicianistă care se aplică, este încrederea între cetățean și instituții. E o chestiune atât de ruptă, atât de distrusă în ultimii 20 de ani, 30 de ani, încât dacă nu lucrăm pe acest fond, nu mai are sens să vorbim de o reușită a sistemului politic în România într-o formă care, într-adevăr, să ne placeze, așa cum ne invita fostul prim-ministru italian Letta, să alăturăm România puterilor europene decizionare. Sub nicio formă. Suntem deocamdată, din păcate, într-o zonă de periferie, tocmai datorită acestor practici.
0: Să înțelegem în felul acesta că există o bătălie pentru a-i convinge pe parlamentari, inclusiv prin influențarea opiniei publice, pentru că noi știm că acest proiect al dării jos al lui Bolojan era de multă vreme. Numai că pe ultima sută de metri, într-adevăr, cum zice domnul Berceanu, a apărut și subiectul companiilor de stat. A apărut numai însă pe mâna raportului făcut de doamna Gheorghiu, pentru că, ce să vezi, subiectul este în programul de guvernare.
4: Nu, nu pot să fiu de acord cu domnul Berceanu. A făcut premierul Bolojan exact ce trebuia să facă. Pentru că este un program de guvernare aprobat de PSD,
0: și
4: votat
0: pe acolo
4: de PSD.
0: Bani public,
4: și de acolo tone. Scrie clar. Și nu putem face o diferență administrație politică. Adică politică ce să înseamnă? Să scoți numai panglici pe nas și minciuni? Păi când vrei să faci...
0: Să te gândești la consecințele pe care le pot avea...
4: Când faci restructurare bugetară. Când faci restructurare bugetară. Ai un deficit enorm lăsat de fosta guvernare. Cum o faci? Adică vii și spui la televizor, o să facem restructurare bugetară. Și mai vii peste două luni și spui, o să facem restructurare bugetară. Și deficitul va ajunge 20%. Adică ca să faci chestia asta, trebuie să spui companiile de stat care mănâncă miliarde, 14 miliarde pe an. Și din care se mai fură câteva zeci de miliarde, că nu-s mai pierderile. E și liota de contracte, de nepoți, nepoțele, care sunt consultanții, firme, partenere, care tot trag din aceste companii de stat și le duc în faliment. Iar ele vin, ca și administrația, la guvern în fiecare an și spun, iar suntem în faliment, ca și primăriile, ca două treimi din primăriile din România, care vin în fiecare an la guvern și spun, iar nu avem bani de salarii. Și atunci, punând cap la cap, cum faci? Ori și spui, nu pot să fac așa ceva, o să discut cu poporul român despre cum plantăm flori pe calea Victoriei și cum sărbătorim Ziua Națională a României. Sau cum facem restructurare bugetară? Păi restructurare bugetară pot să fac când ai cheltuielile. Nu pot să măresc la infinit impozitele și dările și așa le-a mărit. Și acolo PSD a votat.
0: Da.
4: Acolo a fost de acord. Da. Și după aia, care a fost sloganul la adresa guvernului? Păi ca să pună biruri pe români, a făcut-o cu două mâini. Dar când e vorba să restructureze statul, nu mai face nimic. Lasă toată povara asupra bietului român. Cine
0: momentul...
4: spune asta? PSD.
0: Chiar PSD, da.
4: Și când vine ca să spună Ilie Bolojan acum, mă întorc și asupra statului, să suporte și statul factura și să taie cheltuielile, vine PSD și spune, jos guvernul. Auzi, asta e ce? E politica asta? Asta e jaf la drumul mare.
0: Este, eu înțeleg, și vă las să ne spuneți ce credeți, eu înțeleg de la domnul Berceanu că este un pic ciudă. Că dacă ar fi avut mai multă grijă cu momentul pe care îl alegea pentru anunțul raportului
4: păi
0: doamnei
4: cum deschide
0: Gheorghiu,
4: agura?
0: Nu le dădea marfa pe care o folosesc acum să spună că uite, o să
4: păi le-ar fi dat
0: vrea Bolojan să vândă
4: țara. Ar fi ajuns să facă acest lucru. Pentru că nu mai avea bani ca să-i bage în companiile astea. Și atunci, nemai având bani să-i bage, trebuia să spună, mă gândesc ce să fac cu ele. Deci că deschidea gura azi, că deschidea gura mâine, rezultatul era același.
0: Între erau doar o moțiune de cenzură.
4: Absolut.
0: Doar o moțiune de cenzură.
5: Trebuie să înțelegem că Ilie Bolojan nu este perfect, dar în acest context nu a greșit. Nu sunt de acord cu domnul Berceanu, la fel cum au spus și colegii de platou. Din următorul punct de vedere, această ruptură în coaliție s-a dezvoltat de-a lungul timpului, nu s-a concretizat abia acum. Și este un adagiu în latină care
0: moțiunea
5: spune...
0: Moțiunea venea oricum, așa e.
5: Moțiunea venea oricum, indiferent de scuzele pe care PSD-ul le aduce acum la suprafață. Și există un adagiu latin. Contra negante în principia, non est disputandum. Dacă nu vorbim pe aceeași limbă, cu aceleași criterii de a rezolva această dialectică, această dezbatere, să zicem, în interiorul coaliției, nu putem să ajungem la un numitor comun. Iar PSD-ul nu mai avea acești numitori comuni de mult, mult timp. Deci domnul Berceanu, cum ați zis dumneavoastră, fie este...
0: Îi pare rău,
5: da.
0: Fie înțeleg că dacă ar fi fost în locul lui Ilie Bolojan, altfel ar fi făcut.
5: Da.
0: Dar...
4: Adică n-ar fi deschis subiectul.
0: Acum.
4: Păi acum, dacă oricum. Nu deschis, nu mai o clipă și încerc scuze. Când a început marea ruptură între PSD și Bolojan? Când s-a pus problema pensiilor speciale ale magistraților.
0: Da.
4: Pe urmă s-a pus problema administrației, reforma în administrație. Acum se punea problema pensiilor speciale în restul sistemelor cu sisteme.
0: Și apar
4: deci
0: și companie.
4: Nu deschizi gura de la niciuna Și ce faci? Deci, de la prima la care ai deschis gura, te duci la moțiune de cenzură.
0: Domnule profesor.
6: Eu o să fiu în dezacord cu domnul Ioniță, cu domnul Mohanu. De ce? Pentru că un guvern, te uiți la el și vezi, așa cum spunea și domnul Albu Comănescu, ce politici publice face. Asta este măsura unui guvern. Ori trebuie recunoscut că, din nefericire, guvernul Bolojan foarte, foarte multe politici publice nu a implementat. Multe din așa zisele reforme au fost, cum spuneau, mai degrabă niște restructurări și niște, hai să spunem, niște dimensiuni care oricum erau pe agendă și care erau într-un fel sau un altul de făcut.
0: Necesare.
4: Pentru absolut. Că n-a deschis un front
6: pentru
4: cu PSD-ul.
6: Că n-a deschis un... E, și
4: de
6: aici,
4: asta s-a blocat reforma de care vorbește domnul profesor.
6: Așa este. Și asta se poate realiza doar politic. Pentru că negocierea între partidele politice și între oamenii politici se face politic. Ca să obții politici publice într-o coaliție cu patru adversari, niciunul, poate PSD cu UDMR să fi fost ceva prieten, dar în rest au fost patru adversari de la bun început, trebuie să înveți să faci politică. Asta îi se reproșează și nu doar de PSD, inclusiv de persoane din PNL, inclusiv de la UDMR, domnul Chelemen Cunor. Inflexibilitatea. Faptul că nu s-a dus ca un om politic, deși este președintele unuia dintre cele patru partide adversare de care spuneam. Deci, asta e o mare problemă.
4: Și ce politici ar fi implementat din toate astea? I-ar fi convins pe PSD să facă reforma administrației? Reforma companiilor de stat?
6: Până una alta de reforme.
4: Nu, cred că era...
6: Nici domnia sa nu a vorbit despre o reformă în administrație. Le-a spus doar la sfârșit. Dacă nu o să meargă asta cu tăierile, vom face și reforma. Adică o să comasăm comunele și o să facem reforma. Deci nici domnia sa nu și-a asumat-o. Îmi pare deosebit de rău că trebuie spus acest lucru. Sunt multe lucruri care ar fi putut să fie negociate. PSD-ul are, sigur, este un partid uriaș, greoi, obsedat de o politică extrem de vetustă care se face on the grassroots, dar nu este un partid care să nu știe care își este scopul. Și în acest moment, pentru PSD, scopul este supraviețuirea. Dacă nu iese bine din această guvernare, PSD-ul dispare.
4: Domnul profesor, am o întrebare.
6: Te rog.
4: Deci noi facem o coaliție și semnăm un contract care este programul de guvernare. Care toți suntem de acord. Și zicem, peste două luni faci reforma companiilor de stat. Scrie aici punctul B125. Și eu vin și zic, punctul B125, azi facem reforma companiilor de stat. Și PSD-ul sare de 7 metri, trădătorul, vinde țara, nu ne vindem țara.
6: Era un program de guvernare. Trebuia să fie făcut nu știu când, nu acum. Cu două zile înainte, când toată lumea știa că vine moțiunea, doamna
4: deci
6: Gheorghiu...
4: Deci mai câștiga timp.
6: Nu era vorba, nu-i ofer muniții adversarului, ușor de simplu, ușor de înțeles.
0: Oricum, aici, povestea este vândută greșit.
6: Vândută de toată lumea greșit.
0: Nu are nicio legătură cu ce a făcut de fapt Ilie Bolojan, de aici și părerea de rău a lui Radu Berceanu. Trebuie să luăm pauză, dar va fi scurtă și ne întoarcem cu scenarii. Cum se va termina această aventură politică a Partidului Social Democrat? Că trece, că nu trece. Ce urmează să se întâmple și ce are de făcut Nicu Șordan? După pauză rămâneți cu noi.

0: interviul s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
5: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
5: Sunt Vlad și-ți promit un show scos din sărite. Predau legătura în studio.

0: seara, oameni dragi, și bine ați venit la Scoți din Sărite. Eu sunt Serghei, gazda voastră, și astăzi vorbim despre Trump, vorbim despre coaliții care apar și dispar, vorbim despre drone care cad, avem un invitat special foarte mișto și foarte drag mie, dar mai întâi de toate avem o știre cu adevărat importantă. O știre extrem de importantă care ne afectează pe toți în cel mai serios mod. O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe o perioadă determinată de 5 sau 10 ani. Sună cinstit, nu? Ei, practic, căsătoria a trecut de la full version la free trial, cam așa. În loc de casă de piatră, de acum o să urăm termen lung și clauză favorabilă. Acum, întrebarea asta, de unde vezi relația peste 5 ani, o să aibă cu totul alt sens. Păi vedem, nu știu, poate continuăm cu un contract nedeterminat sau poate avem opțiunea de freelancing, nu știu. Da, ce se întâmplă cu darul din nuntă? Asta mă întreb foarte mult. Că acum, nu știu, dai 1000 de euro sau cât mai dai la nuntă, că nu știu, cum prea mă duc. Da. Dacă costă cu 1000 de euro darul de nuntă, ce facem? Pași la 5? Faci, bă, 5 ani, bă, ia să vedem, dăm 200 de euro? Sau ar suna mai bine, poate la următoare nu mai duc. Sau nu știu. Dar mie mi se pare că în situația asta tot noi bărbații o să avem cel mai mult de suferit, pentru că o dată la 5 ani trebuie să îți ceri iară soția. Pare o leacă de chinuială, nu știu dacă v-ați gândit, că până la urmă te căsătorești o dată în fața lui Dumnezeu și de vreo 12 ori în fața legii. Că știi cum e cu Dumnezeu, te mai înțelegi, dar cu birocrația niciodată. De România, în loc să scape de birocrație, ea și-a propus să mai adauge chestii în plus. Vă dați seama cât de multe zeci de familii și o să destrami doar pentru că nu a avut dosar cu șină când o trebuit sau ce? Da. În fine. Ideea e că probabil cei mai afectați o să fie avocații de divorț, pentru că aia, bă, ce rost are să mai plătesc pe cineva la partaj dacă oricum o să aștept să expiri contractul? Sună cinstit. Și cea mai căutată întrebare de pe net o să fie cereri de căsătorii în nunta 12. O să tot fac, asta e problema. Dar dacă tot facem asta cu căsătoria, hai să mergem și cu alte chestii, să rebotezăm copiii din 3 în 3 ani și copiii în situația asta o să fie denumiți copii sau o să fie bunuri de leasing până la finalul termenului? Și expresia până când moartea vă va despărți sună prea romantic. Cred că mai degrabă o să mergem până la 31 decembrie anului X. Și dacă tot transformăm căsătoria într-un contract pe o perioadă determinată, n-ar trebui să redenumim și sexul ca fiind bonus de performanță? Să primești bonus de performanță pentru că n-ai performat. O las aici. Da, și cred că expresia să vă iubiți până la adânci bătrâneți o să transforme în expresia să vă iubiți minim 10 contracte. Da, cred că totuși 5 ani e o perioadă prea scurtă, că de multe ori 5 ani durează să hotărească soția ce gresii punem în baie. Da, vă dați seama că dacă se întâmplă asta în ultimul an de căsătorie, toată lumea o să comporte frumos ca politicienii în campanii? În ultimul an soțul nu mai vine acasă cu flori, vine direct cu zahăr și ulei și promite că pune igresii până la capătul holului sau ceva. Și cina în familie nu o să mai fie o cină, o să fie mai mult dezbatere electorală, știi? Suni mama, soacră, bă, ce faci, îl mai ții sau îl scoți din coaliție și tu? Ați înțeles, băi. Așa. Căsnicia de 5 ani o să arate mai mult ca mandatul unui primar. Primii 4 ani nu faci nimic și în ultimul an tragi tare ca să prinzi renoirea. Așa. Da, acum, oricât de mult ar fi amuzantă situația asta, cred că totuși e leacă ciudățică propunerea, pentru că iubirea nu prea merge cu regulile astea. Cred că căsnicia e o chestie care se bazează pe o treabă autentică, pe încredere, pe iubire, pe toate alea. Așa. Cred că dacă nu faci asta, riști ca partenerul să semneze cu investitori străini. Da, suficient despre căsnicii, hai să vorbim un pic și despre divorțuri. Mulțumesc. Da, și avem prima știre de astăzi, criza politică din România, care pare că nu o să mai fie atât de mult cât ne-am speriat noi. Acum o să treacă din motivele neplăcute nouă, dar o să treacă. De ce? Pentru că PSD și AUR depun moțiuni de cenzură comună. Și aici întrebarea mea e ce înseamnă asta? Înseamnă că acum AUR e cu sistemul? Că PSD e partid extremist? Cum funcționează? Că mi se pare că s-au abținut săracii atât de mult să nu pară la fel, dar adevărul e că asta e cea mai naturală coaliție din politica românească. Pare genul de coaliție care o să țină. E mai naturală decât coaliția dintre Iliescu și Mineri, dintre Iohannis și Avioanele Scumpii, sau dintre Băsescu și Pahar. Mi-a plăcut mai mult asta, trebuia să le... În fine. Dar, băi, întrebarea mea e ce fac acum suveraniștii, oamenii care au votat Partidul Aur sau Mișcarea Suveranistă, ce fac? Ei cum o dau acum? Care-i scuza lor? Că, până la urmă, în ADN-ul lor, partidele astea sunt exact același lucru, au aceeași masă de votanți, exact ca pe principiul vastor comunicante. Dacă scade unul, crește altul, e exact aceeași chestie, nu e nimic diferit sau nu. Dar hai să vorbim un pic de ce a făcut PSD-ul în ultimul an. Cum s-a comportat PSD-ul? Pentru că PSD, în ultimul an în care au fost la guvernare, în fiecare zi, o zis că pleacă de la guvernare. Bă, deci s-a comportat efectiv, nu știu dacă ați observat fața, dar efectiv comportamentul PSD-ului a fost fix ăsta. Noi acum plecăm. Dacă nu, știți relația aia foarte toxică? Când iubita sau iubitul, dar să zicem că iubita tot timpul te amenință că pleacă? Orice nu-i convine ei. Fii atent, dacă mă superi, eu acum plec. Și efectiv, PSD în ultimul an doar asta au făcut. Era tot timpul cu bagaj la ușă. Uite cum facem, eu acum plec. Și noi eram toți, da, plecați. Nu, chiar plec. Da, chiar pleacă. Nu, serios, uite, acum plec. Și-o plecat și-o trântit ușa. Și după aia o stat după ușă să uite dacă plânge cineva după ei. Și Bolojan a fost la mod, o plecat ăștia, da, bun, hai să ne apucăm de treabă, că prea ne încurca până acum. PSD e fix ca iubita aia care te pune să alegi între ea și prietenii tăi din PNL, deși ea oricum ieșa pe la spatele tău la cafelii cu aur. Da. După care, deci, o plecat de la guvernare și o zis, uite care treaba, nu acceptați termenii noștri, nu-l înlocuiți pe Bolojanu, fiți atenți ce o să facem. Nu o să vă vină să credeți ce o să facem. O să depunem moțiuni de cenzură alături de... De... Exact, și noi eram, de cine și ei? De aur! Și noi am fost toți, oh, nu! Nu ne-am așteptat! N-am văzut-o venind deloc! Cine ar fi crezut că jumate din politicienii din aur acum oricum sunt PSD și invers? Doamne, mi se pare că în sfârșit și-au găsit curajul să-și recunoască orientarea politică. Știi când îți zic părinții că Moș Crăciun nu mai există și tu ai 14 ani și trebuie să fii surprins? Ești, wow, ce? Nu am văzut-o venind. Cine ar fi crezut că domnul ăla bătrân care umblă în fiecare casă din lumii într-o singură seară, Pihor, nu există cu adevărat? Hai să vedem totuși cum vede Simion alianța asta cu PSD-ul, pentru că pare că acum se înțeleg foarte bine. Ia să vedem ce au zis.
1: O să-i păcăliți pe români că vom face alianțe cu PSD-ul. Nu facem nicio alianță cu PSD-ul. Reconfirm această poziție pe care aur o are. Noi facem alianță doar cu românii, doar cu suveraniștii, doar cu cei care vor să construiască curat. Nu ne vom alia cu partide corupte, nu ne vom alia cu partide care au distrus România.
0: Da. Nu cred că asta era ce căutam noi. Hai să vedem, poate găsim o altă declarație mai recentă.
2: Uitați-vă la mine. Prefer să-mi tai o mână și un picior înainte de a face alianță cu PSD.
0: O scris altcineva pe asta, că parcă nu se pupă cu ce am scris eu. Ia să mai vedem vreun filmuleț, poate.
3: Eu am făcut proteste, mă știți, din liceu, în facultate, împotriva celor care au capturat puterea în 1989, în 1990, și nu vreau să fiu idiot util.
0: Ai poate găsim alta, totuși, că pare că nu găsim niciun.
4: Poți să intrați la guvernare cu PSD.
5: Păi v-am zis că nu intrăm.
4: Și dacă totuși intrați, vă dați demisia?
5: Îmi dau demisia din toate funcțiile publice. George Simion nu bate palma cu PSD-ul. O spun, unde e camera la care trebuie să mă uit? Acolo.
4: Acolo, da.
5: George Simion nu bate palma cu PSD-ul. George Simion nu face alianță cu PSD-ul. George Simion este singurul capabil, suficient de energic, de tânăr, de determinat, să termine cu PSD-ul în România.
0: Ok, nu îmbătrânesc toate foarte bine. Mai avem vreuna, că pare că totuși nu găsim ce trebuie.
6: Puteți garanta că atât timp cât veți fi președintele AUR, nu veți intra niciodată într-o coaliție cu Partidul Social Democrat?
7: Niciodată, să nu spunem niciodată. Prima oară trebuie să trecem...
0: Asta era! În sfârșit, cât ne-o luat să o găsim? Bravo, Simioane! Nu lui a luat decât 12 filmulețe de ale noastre și mulți ani lui. Acum, mai în glum, mai serios, râd din toate alea. Totuși, trebuie să înțelegem o chestie. Declarațiile alea erau înainte ca AUR să aibă o șansă reală la guvernare. Și știi cum e. În opoziție poți declara și vrei tu. Că nu se supăr nimeni. E ca băiatul ăla care n-are succes la fete deloc și se uită la cea mai frumoasă din clasă și spune, nu-mi place. Dar dacă aia cea mai frumoasă vine și te invit în oraș, parcă nu mai ești. Pă, dacă vine și zici, nu vrei să ne coalizăm un pic? Acum, Doamne ferește, să nu înțelegem că PSD, că zic în vreun fel, că PSD-ul e cea mai frumoasă fată din clasă. Nu-i, dar se comportă ca și cum ar fi. Efectiv, are pretenții. Voi nu știți cât avem? Noi avem 40% din electorat, nu? Aveți 40% din coaliția de guvernare, care are 51% din câte voturi au fost, care au fost 50% din voturi cu totul. Deci, n-aveți. Lasă ne știți. Și nu vreau să fiu răutăcios nici față de oamenii care au votat AUR. Că, bă, nu vreau să vă dau pe asta cu, așa vă trebuie că voi ați votat. Că cred că în politica se discută o leacă mai complicat de atât. Dar adevărul e ăsta. Că asta e politica. Politica e cu calculi și cu strategii, nu e cu idealism. Că dacă vrei să fii idealist, ai să rămâi mereu în opoziție. Orice a declarat politicianul ăla, trebuie să înțelegem că a declarat într-un act, într-un context foarte specific. Într-un context larg, nu mai are atâta greutate de declarația lui. Că și mie mi-a plăcut din USR, domnule, stai să vezi că nu se coalizează USR-ul cu PSD-ul și ghiști, s-au coalizat și nici nu mi-a mai părut rău. Eram bucuros, eram, bă, lasă-l măcar să fie. Că acum îi plângem de AUR, dar dacă mâine vine unul și zice, bă, știi, și noi vrem cu Rusia, 100% Rusia, fără Uniunea Europeană, fără nimica, nu pare AUR într-o dată mai ok? E doar despre cum o gândim. Deci ce vreau eu să zic cu toată situația asta, e că ar trebui să gândim o leacă mai puțin în termen de noi versus voi. Europeni versus suveraniști, eu versus ăla. Ar trebui, cred că, mai mult să gândim în termeni de cetățean versus politician. Noi avem mai mult în comun unul cu altul decât am eu sau tu cu politicianul pentru care ne certăm unii cu alții. Ați înțeles, băi. Așa. Și problema mea cu PSD sau cu AUR nu-i problema a ce zic ei. Nu mă deranjează ce zic și cum pun ei problema. Că nu-i compatibilitatea cu direcția politică. Cred că pe asta sunt. Că PSD e Partidul Social Democrat. Bă, și eu sunt foarte socialist ca idei. Și eu cred că ar trebui să existe idei reale socialiste în societate. Cred că ar trebui să existe taxarea oamenilor mai bogați ca să ai niște chestii de bun simț. Să ai spitalii bune, să ai educații sănătoase într-o țară. Că nu vrei să fii totul privatizat. Că ajungi la oligarhie. Deci problema mea nu e cu ce zic PSD-ul că vor să facă. Problema e cu ce fac. Că fac numai. Iertați-mă, o să cenzurăm pe asta. Că ei sunt aia care au șef de județ în fiecare oraș. Ei sunt definiția oligarhismului. Și la fel și cu AUR. AUR a propus 30 de parlamentari. Foarte frumos, căderea TVA-ului. Excepțional. Toată lumea poate fi de acord cu chestiile astea. Problema e că eu n-am încredere în ce zice AUR. Pentru că de fiecare dată când încerc din tot sufletul să cred că AUR devine un partid sănătos la cap, vine Simion și face declarații de astea.
8: Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care în loc să se preocupe de criza de la Azo Mureș, are o problemă cu AUR-ul și nu vrea să dialogueze cu AUR-ul și singura lui concentrare este pe faptul că AUR nu trebuie să fie chemat la consultări și nu trebuie să discute în cadrul democratic cu celelalte partide ale țării.
0: Mă întreb de ce nu vrea Nicușor să discute cu AUR. Poate că voi nu păreți că puteți discutați. Nu știu cum să zic. Dar cum, adică, oricât de mult îmi doresc eu treaba asta, bă, când vine vorba de conversații sănătoase, uite ce face asta. Bă, Nicușor poate fi cel mai inapt om posibil, cel mai inapt președinte posibil. Bă, când zici chestiile alea, tu nu atentezi la demnitatea lui, tu atentezi la demnitatea omului care suferă de chestia asta, omul care trece prin boala aia, tu îți bați joc de suferința lui, de problemele pe care le îndură el în fiecare zi și după aia spui că ești al poporului. De fiecare dată când AUR pare că vrea să devină un partid mai normal, Simion se sperie și mai aruncă câte o jecnire, să nu cumva să îl confundi lumea cu ceva educat sau ceva. E greu să spui că ei tot zic, bă, noi nu suntem extremiști, dar argumentul lor are legătură diferată cu ceva boli. Ori boală venerică, ori boală mentală, ori boală nu știu de care, ori de... În fine. Și după ce s-a întâmplat toată treaba asta, după ce toți miniștrii PSD și-au dat demisii, Bolojanu a anunțat lista miniștrilor interimari. trei dintre ei au mai ocupat aceleași posturi. Deci PSD s-a comportat ca o iubită care vrea să te testeze, dar și Bolojan, după ce a plecat PSD-ul, s-a comportat ca un iubit părăsit care și-a sunat toate fostile. Deci, despre miniștrii interimari, cred că ar trebui să li urăm bun venit, dar nu foarte mult. Adică, bun venit, da, dar nu vă așteptați foarte confortabil, că nu știm încă. Dar avem o listă nouă și frumoasă de miniștri care aduc un suflu nou. Ia să vedem, în primul rând, îl avem pe domnul Predoiu la justiție. A câta oară? Ei, deci, nu știu dacă știți, dar au mai fost. Deci, domnul Predoiu a reușit performanța rară să fie ministru sub premier precum Tăricianu, Bocu, Ungureanu, Orban, Câțu, Ciucă, Ciolacu și acum Bolojan. O lucrat și cu patru președinți. O lucrat cu Băsescu, cu Antonescu când a fost interimar, cu Claus Iohannis și acum cu Nicu Șor. E cel mai fresh. Se spune că atunci când se schimbă guvernul, portarul nu mai întreabă cine vine, doar îi dă cheile lui Predoiu la justiție, el nu mai fost pe acolo. Schimbarea lui Bolojan e ca atunci când muți mobila prin casă și spui, bă, ce mobil nu am cumpărat. E aceeași mobilă, te înțeapă la fel de urât arcurile din canapea, doar că pe altă parte. E fix aceeași chestie, din alt unghi. Sincer să fiu, mi se pare că domnul Predoiu e ca o ciorbă reîncălzită a 8-a oară. E caldă, te satură, dar cine mănâncă ciorbă de 8 ori? Mai ales că știi că nici prima oară nu te-o dat pe spate. De fapt, mi se pare că tot guvernul ăsta e ca o ciorbă reîncălzită cu miniștrii ăștia. Bolojan pare că speră mai mult să o regleze din pătrunjel, așa un pic. Mai pune niște Oana Gheorghiu pe deasupra crimei proaspătă și bam, am rezolvat-o. Să ceri viziunii de la miniștri care au mai prins alți trei președinți e ca și cum ai ceri sfaturi de dating de la un amic care are 3 divorțuri la activ. Da, și domnul Bolojan, bineînțeles că s-a pus și pe el la un alt minister, unde s-a dus la energie. Eu cred că s-au întâmplat deja niște lucruri la Ministerul Energiei. În primul rând, au pus becul cu senzori prin minister ca să vadă cine mișcă pe acolo cu adevărat. Au pus becul cu senzori și pe biroul oamenilor, că dacă cui se stinge becul, e dat afară. Vreau să văd mișcare. Acum că e ministrul la energie, eu cred că s-a pus cu intenții. Eu cred că s-a pus intenționat el, ministrul la energie, ca să poată să aprindă lumina în cămară unde vrea el, în orice cămară. Deci cred că o și tăiat costurile foarte mult la minister, că acum orice angajat vrea să-și încarce telefonul, cred că trebuie să pedaleze la o bicicletă sau ceva genul ăsta. Muncim, nu stăm degeaba. Dar sunt curios, dacă până la urmă se face un guvern PSD-AUR, ce miniștri o să aibă ei? Ce o să propună? De exemplu, la Ministerul Muncii. Acolo nu, că nu se bagă nimeni, că n-au treabă. Dar Ministerul Energiei cred că o să fie dat domnului Negoiță, că el e pasionat de suplimente care îți dau energie. Ministerul Agriculturii, aici cred că e doamna Olguța, care poate în sfârșit să managerieze un cotez de curci. Ministerul Culturii, cred că o să fie dat stegarului Dac. Cui altcuiva să-i pui pe mână coiful de la Coțofănești, dacă nu lui. Nu? Și domnul Călin Georgescu, cred că o să aibă o combinație de ministeri, o să fie Ministerul Mediului, Agriculturii și a Energiei. Hrana, apă, energie. Ba. Așa. Și acum sunt, deci, o venit ăștia, o zis ca așa, o mers la Nicușor, s-o certat, s-o dracu să ia, s-o tot întâmplă treburile astea și Nicușor în continuare pare foarte pasiv, așa e foarte cu minte, foarte liniștit, nu face nimica. Nicușor, Dan, e fix mediator, el doar mediază, ceea ce am văzut că sunt foarte mulți oameni supărați pe chestia asta, că Nicușor, Dan, n-are o poziție clară și fermă împotriva PSD-ului, dar adevărul este că el e mediator. Nu-i pus acolo. Rolul președintelui ei să medieze, nu să ia dreapta sau stânga. Noi ne-ar place să se întâmple asta, pentru că vorba aia, noi l-am votat. Știți, mă, discursurile alea de rahat pe care le are orice primar din totdeauna de când există România asta după 89, tot timpul când vin în fața alegătorilor, mulțumesc oamenilor care m-au votat, dar îi asigur și pe cei care nu m-au votat că eu voi fi primarul tuturor. Rahatul ăla care sună bine și nu zice nimic, uite, la Nicușor, e efectiv, așa e cazul. El chiar vrea să fie președintele și a celorlalți, nu doar al nostru. Și pe noi cam deranjează, că dacă noi l-am votat...

0: coaliții cu PNL-ul, atunci probabil nu o să aibă încotro și PNL-ul ori o să facă coaliții cu AUR și AUR o să zică, bă, o să apară Simion și o să zică, știți când am zis că PSD-ul e de rahat și că e nenorocirea de pe lume și că au făcut numai nenorociri? Da, e, ghiști, a fost marketing. A fost modul nostru de promovare. Și ca să știm cât de greu o să fie și cât de complicat o să fie, avem un expert, domnul Claudiu Ciciung. Domnul Claudiu, spuneți-ne un pic cât de rău este, economic vorbind.
1: Bună ziua, este rău tare. Eu am făcut 45 de minute până aici, deci bară la bară, vreau să vă zic. Până la urmă, pur și simplu, am abandonat mașina în trafic. Ca să înțelegeți, e rău.
0: Nu, eu mă refeream la banii românilor, cât de rău e cu banii românilor, ce se întâmplă.
1: A, banii românilor, domne, sunt acolo unde trebuie să fie, adică circulă. Banii românilor, spre deosebire de mașini, circulă de colo-colo, se duc din buzunar în buzunar, numai în buzunarul meu n-au ajuns deloc, deci dacă vă întorc buzunarele, ies țânțari din buzunare.
0: Ok, și ce riscă România totuși dacă pică guvernul?
1: Dacă pică guvernul, în primul rând să nu se julească, e important că dacă pică de sus și pică de sus din ce am văzut, trebuie să aibă mare grijă să pice pe moale. Românul altfel dacă se dă, nu riscă nimic, trebuie să se dea la o parte, asta e important.
0: Bun, aveți sfaturi economici pentru români în cazul ăsta?
1: Să țineți aproape. Când mâncați, de exemplu, împărțiți fiecare lucru pe care îl mâncați. Adică dacă aveți o prăjitură, tăiați-o în patru sau cât să teți în casă. Fiecare să prindă un pic de dulce. Dacă aveți pâine, tăiați-o felii mărunte ca să vă bucurați de ea împreună. Țineți de bani, e important cât puteți și dacă nu aveți bani, țineți de mâncare.
0: Și dacă ați fi dumneavoastră ministru economiei, ce ați face?
1: Deci eu dacă aș fi ministru economiei, primul lucru, aș pleca în concediu, că am și eu în sfârșit, am și eu o realizare în viață, am și eu ce să-mi trec în CV, concediu direct. Și după ce mă întorc din concediu, ca ministru de economie, aș intra în concediu medical. Mi-aș băga un medical de 2-3 săptămâni ca să-mi revin după concediu. Știți cum e când te întorci de concediu? Parcă mai ai nevoie de un concediu mic. Eu așa mă simt.
0: Da, da, știu cum e. Bun, și aveți ceva sfaturi de vacanță pentru bugetarii români?
1: Românul ar trebui să-și facă, deci în primul și în primul rând, dacă vreți concediu, cel mai mișto concediu e în altă cameră. Gen, dacă aveți măcar două camere, mutați-vă de unde sunteți în altă cameră și deja ați schimbat peisajul, o să vedeți că vi se încarcă baterie. Dacă sunteți nebun și vreți să ieșiți din casă, deja costă bani, ai nevoie de lei, leu nu-l găsești, e mai complicat.
0: Bine, mulțumim tare frumos, domnul Ciciung, pentru intervenție. Revenim după pauză.
2: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.

0: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
3: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
2: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta. Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
4: Next Gen by Nicolas Manafu.
5: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu o motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24. Magicienii ne-au lăsat fără cuvinte. Have you ever seen football on this level? Suntem gata să vedem returul. Marți, Arsenal-Atletico. Miercuri, Bayern-PSG. It's 5-4! This is epic! Semifinalele UEFA Champions League. În direct la Digi Sport.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Mulțumesc frumos, oameni dragi! Am revenit după publicitate cu următorul subiect. Trump era iară să fie împușcat, bineînțeles. Pare că se întâmplă chestii constante în America, nimeni nu se plictisește niciodată. Deci președintele și prima doamnă Melania Trump, vicepreședintele J.D. Vance și alți înalți oficiali ai administrației au fost evacuați de urgență de la CINA, Asociației Corespondenților Acreditați la Casa Albă, după ce un bărbat o tras cu pușca asupra agenților secreți. Suspectul avea 31 de ani, era din California și a fost capturat. Și avem declarația la Donald Trump după toată povestea asta. Ia să vedem ce zice domnul Donald Trump.
2: Why do you think this keeps happening to you?
3: Well, you know, I've studied assassinations, and I must tell you, the most impactful people, the people that do the most, you take a look at the people, Abraham Lincoln, I mean, you go through the people that have gone through this, where they got them.
1: Deci, foarte pe scurt, de ce era să fiți asasinat? Și el a zis pentru că sunt foarte important, pentru că mie îmi pare fascinant că toată lumea se comportă așa, toți se sperie de asasinate, dar nimeni nu adresează marea problemă. Armile! Aveți arme! Deci efectiv erau reporterii, de ce credeți că se întâmplă asta? Păi pentru că sunt important, nu? Că sunt foarte iubit? Că semăn cu Abraham Lincoln? Deci, când îți dă profesora mură în gură, începi cu A, R și se termină cu M, E. Ce-o fi? Nu știu. Deci, e extraordinar. Că problema e asta. Că în America există foarte mulți oameni cu fitilul scurt. Peste tot există. Și la noi, la români, există clar oameni care ți-ar da cu toporul în cap pentru că nu ești de acord cu ei. Dar diferența între o armă și un topor e că ăla cu toporul trebuie să apropie de tine. Arma nici nu o vezi de la distanță, nici nu e nevoie să te apropii. Totuși, pentru o țară cu atât de mulți posesori de arme, mă mir că au o țintă atât de proastă. Primul om evacuat din toată sala a fost J.D. Vance, că la cât ghinion aduci, serviciile secrete au zis, bă, trebuie să-l îndepărtăm pe ăsta de președinte neapărat. Și după evacuare, Trump a fost escortat în siguranță maximă pe un teren de golf. Asta este o încercare eșuată de asasinare, dar nu-i cea mai importantă încercare. Cea mai importantă e asta pe care urmează să o vedem acum. Bă, voi vă dați seama ce vremuri nebune am trăit? Deci, un jurnalist a aruncat pantofii către președintele Americii și l-a făcut... Hai, mă, hai! O părușă cool era, bă! Vă ați văzut Matrix? Ia! Uite cum mă plec! E cumva ironic că într-o țară care se mândrește atât de mult cu precizia militară, liderii supraviețuiesc numai, nu datorită competenței forțelor de ordine, cât mai degrabă incompetenței atacatorului. Dar pentru că vrem să știm ce s-a întâmplat cu atacurile, o să stăm un pic de vorbă cu șeful garzii de corp a domnului Trump, domnul John Protect. M-au zis, domnul, spuneți-mi un pic, ce se întâmplă? De ce sunt așa de multe atacuri la adresa președintelui Americii?
4: Primul rând, good afternoon dumneavoastră și privitorilor dumneavoastră. Problema în ultima perioadă este că din ce în ce mai mulți oameni prin curaj, asta pentru că nu se mai dau capace nici în America, nici pe continentul european, nu mai lua nimeni un capac de ceva vreme. Iar în vremea în care nu se dau capace, oamenii încep să aibă idei. Capacele zdruncină ideile și le amestecă.
1: Bun, și ne puteți povesti puțin despre filmul atacului?
4: Desigur, se poate. Atacatorul a ajuns cu o oră și jumătate înainte, a intrat direct în armat. Avea un pistol în mână, patru grenade de mână agățate în vesta antiglonț și un aruncător de rachete pe care îl ținea în spate. Nu mi s-a părut nimic suspect, colegilor mei, pentru că ce atacator ar veni cu armele la vedere, fix la asta ne-am gândit. He's bluffing, ni s-au zis constant în cască. Ce ne-a dat nou de gândit foarte puțin a fost că în toate tăvițele cu pateuri care ceau pe lângă el n-a servit niciunul. Singurul lucru pe care l-a amestecat a fost niște portocale, am înțeles exact legătura, ulterior punând portocala lângă președintele Trump, am înțeles că era un soi de ură pe care o avea. A intrat în sală exact pe discursul lui J.D. Vance și a dormit 45 de minute pe scaun în spate cu capul pe Kamala Harris. Înțeleg că Kamala Harris e destul de confortabilă. S-a trezit și ulterior s-a trezit exact pe aplauze. pe aplauzele pe care le luase fals Jade Vance. De aia și tras pe Hall, pentru că în uceala sa, în întrezire, a pus mâna pe pistol și a luat-o la fugă să atace, dar în direcția greșită, și a reușit să împuște două neoane. Cam asta s-a întâmplat. Iar ulterior, colegii mei au reușit să-l imobilizeze cu ață și scoci.
1: Ok, credeți totuși că, de exemplu, președintele nostru ar putea să fie luat în pericol?
4: Nu cred că președintele ar fi în pericol, deoarece securitatea lui este una performantă, mai ales în, să zicem așa, e un tip de securitate autonomă, pentru că nu știe niciodată dacă merge în stânga sau în dreapta, dacă e pe covor, pe lângă covor, dacă urcă pe scări sau coboară pe derdeluș, așa că nu știe unde să tragi. În ceea ce privește prim-ministrul României, este din nou foarte sigur, pentru că atacatorii, în general asasinii, se antrenează să tragă la punct, nu la linie, și atunci sunt în afară oricărui pericol.
1: Am înțeles. Mulțumim frumos, domnul John. Spor la proiecte să aveți.
4: Mulțumesc și eu. Te duci mai câinoi? Ați văzut că e? Ralfi? Ralfi? Ralfi? Hey. Oh, I'm sorry.
1: Bun, ăsta a fost domnul John. Foarte bun pe chestiile astea. Următoarea știre, o dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD-ul face coaliții cu AUR. Oana Țoiu a declarat, este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic ca vodcă. Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Țoiu mai avea un pic și o suna pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamne, așa se face copii, așa... Vă rog eu frumos, luați cu drona la scara voastră, dar ce facem aici? Dar îți face geamurile pe aici? Aveți o sarcușină? Pare că noi așa rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Țoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea care are impresia că eu chiar știu să mă bat și că pot să intervin atunci când se ia în gură cu vreun gherțoi de ăsta, vreun bombardier. Eu nu prea știu să știu. Nu. Ambasadorul rus a respins categoric insinuările nefondate, exact cum face orice reprezentant rus când trebuie să dea explicații când Rusia nu-i cu minte. În primul rând, nu e stabilit în mod cert că apartenența dronei îi rusească, poate la fel de bine să fi fost ucrainiană. Nu e prima oară când Rusia dă vina pe Ucraina, nu-i așa? Că până la urmă știm cu toții că Ucraina a început războiul. Eu cred că, sincer, rușii survolează spațiul nostru aerian pentru că nici lor nu le vine să creadă că PSD și AUR colaborează. Da. Din informațiile transmise din MAPN, acest caz ar fi al 82-lea atac sau mâncare, situații de bucăți din drone cad în proximitatea granței și în România. Și nu înțeleg de ce totuși ne atacă Rusia pe noi sau ne-ar ataca vreodată, că noi nu avem nevoie de alții să ne distrugem. Noi ne distrugem din interior când avem o colaborare atât de bună între PSD și AUR. Pare că o să tot revin la asta. Și normal că în spiritul tipic românesc am avut și o situație în care o trebuie să ridicăm drona. Ia să vedem cum am făcut asta, ce utilaj am folosit.
5: Da, unde este căzut o dronă? Să vedem ce e vorba.
6: S-o luați de acolo? Sau să acoperiți
5: sunt
6: urmele?
5: Sunt dirijoase persoanele care care răspund de așa ceva.
6: Și ce v-au spus? O luați de acolo sau să acoperiți?
5: Eu am venit aici, de acum urmează.
7: Pentru
5: dronă. Știți pentru ce facem azi? Pentru dronă. Am auzit din
8: căzut o dronă. Nu ne-a ajutat nimic.
5: Nu cunosc.
7: De la Ecosam sunteți?
5: Da.
6: Păi și ce treabă are Ecosam?
1: Noi am mers cu bulldozerul, bă, să ridicăm drona. E războiul ca războiul, dar românul tot lasă padișanțele. Până și rușii sunt derutați. Ei pregăteau, erau pregătiți de măsuri de contrabruiaj, de război hibrid. Nu, tată, noi un dorel cu utilajul. Da, pare că nou protocol al armatei României asta, în primul rând o alertă, în al doilea rând rugăciuni și în al treilea rând avem un băiat cu un excavator. Asta e tot. Așa ne protejăm noi. Să sperăm doar că o să-ți calmeze situația cu strâmtoarea Hormuz, că dacă nu, în curând, nici măcar nu o să mai mergem cu excavatorul să ridicăm dronul, o să mergem căruța. Atacul este clar că nu a fost intenționat. Din ce bănuim, Rusia a încercat să atace Moldova, dar nu știa că Galațul nu e în Moldova. Locuitorii municipiului Galați au postat în continuu pe rețeaua de socializare a lui Sergei Lavrov coordonatele cu orașul Brăila. Da. Și problema e asta că drona a lovit o anexă a unei case, deci o cămară. Deci dacă e vreodată să plecăm la război cu Rusia, nu e nimic surprinzător. Noi nu plecăm pentru chestii geopolitice sau astea. Noi plecăm cu atacat rezerva divină a unei gospodine din Galați. Asta cu poți ne ataci, cu război hibrid, cu toate alea, dar totul până la căpșunic. Deci Nicușor Dan a explicat următoarele chestii și vă citesc eu textul exact așa cum a zis. Așa cum a explicat ministrul apărării, România are capacitatea de a se proteja în aceste incidente. În primul rând să spunem că nu a fost cu intenție, pur și simplu a fost atacat un oraș de pe teritoriul Ucrainei și o ricoșat, nu știu cum. În mod neobișnuit, a ajuns la noi drona, în mod neobișnuit, pentru că noi eram obișnuiți cu zona Delta Dunării, nici de cum cu zona Galați. Deci noi ne uitam încolo și din partea asta la altă vine dronă. Ei, sună ca și cum eu eram pregătit pentru examen, dar mi-a picat alt subiect. Mi se pare că așa aș mai avea aici o metaforă. Eu aveam pregătită erecția, doar că în loc de o femeie mi-a picat un bărbat. Fix așa. Deci s-au întâmplat toate nebuniile astea săptămâna asta, a fost haos, a fost asta, urmează și mai mult haos cu coaliția și cu astea. Hai să vedem ce zice lumea.
8: Bună ziua, domnule, ați văzut că PSD și AUR s-au cam împrietenit. Ce părere aveți despre asta?
9: E o părere foarte bună. Da? Să-i dea jos, dar să vedem ce fac după ce vin ei.
10: E treaba lor, mamă. Noi să trăim bine, dar eu știu ce-o fi, cum o fi.
11: Abă, cred că ne-a dat un răspuns care îl bănuiam cu toții.
12: Sunt mai jigodii decât comuniștii.
13: Nu mă prea interesează, pentru că nu aștept de la nimeni nimic.
14: Era de așteptat încă de la alegerile din decembrie anul trecut, numai că au jucat un pic la două capete.
15: În politică nu există dușmanie. Cel mai mare dușman când va deveni prieten.
16: Dacă aveam dubii că sunt pro-Rusia, acum știm exact direcția în care au apucat-o. Păcat că electoratul încă nu s-a dezbeticit.
17: Sincer, aveam o părere bună despre AUR, dar acum nu mai am nicio părere, pentru că mi-am dat seama că AUR s-a vândut, așa, între ghilimele.
8: Și pe cine ați vedea dumneavoastră la putere? Ce coaliție ați prefera să vedeți?
14: N-aș vrea coaliție, aș vrea să scăpăm de PSD pentru totdeauna.
18: Totuși țin cu PSD-ul, pentru că a făcut șosele de când guvernează.
15: Poate să fie și un cerșetor, dar să o ducem bine.
19: Okay. Ăla tânăr, am uitat cum îl cheamă. Așa, Simion. Pe ăla l-aș vede, dar nici ăla ce să faci unul singur la atâția nebuni.
20: USR-ul, în primul rând, n-avea ce căuta la guvernare. Da, nu sunteți de acord?
21: Minge e la Nicușor. Dacă Nicușor e corect, îl numește tot pe Bolojan prim-ministru și să vedem cine își permite alegeri anticipate.
1: Bun, mulțumim frumos! Ne vedem după o scurtă pauză cu invitatul!
22: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitară.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Feroviarii caută magistrala spre Europa. Cine prinde viteză în derby? Rapid CFR. Astăzi, în direct la Digi Sport.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Nu este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
3: Gata, înapoi la ale noastre.
4: Mulțumim frumos! Oameni dragi, am revenit după publicitate cu invitatul special al serii. Personal, e unul din favoriții mei pe Comedia din România. Doamnelor și domnilor, Viorel Dragu.
5: Yeah! Genial! Genial!
4: Da. Știi, da. Așa
5: adică tot, adică. Eu m-am aplaudat singur ironic, adică da. Nu vreau să creadă lumea că...
4: Nu, te aplaud
5: m-aplaud,
4: eu.
5: M-aplaud, da, m-aplaud când...
4: Neironic, știi.
5: Așa, mulțumesc
4: da.
5: Frumos.
4: Da, eu cumva, eu te-am chemat cu premeditare, că știi că tu ești unul din...
5: Sunt foarte curios de ce m-ai chemat, având în vedere tematica emisiunii, dar mergem mai departe.
4: Care sens de ce te-am chemat? Pentru că tu ești unul din foarte puțini, dacă nu chiar singurul comedian de noi, care are așa aura asta și chestia asta că se înțelege cu toată lumea. Toți știu despre Vio.
5: Da.
4: Și eu cumva speram să poate găsim cumva, poate vede cineva emisiunea asta, să-ți propună un pic la guvern.
5: Să fiu pe acolo mediator.
4: Să te înțelegi cu toate, că tu ai fi și la un șpriț cu Grindeanu, și la o beri cu Micușor, și la un PlayStation cu Bolojan.
5: Bolojan, PlayStation? Nu joacă
4: nimeni. Nimeni nu face
5: asta. În primul rând, ideea de ce e bine și nu e bine să te înțelegi bine cu toată lumea. Eu mă înțeleg bine cu toată lumea, în primul rând, pentru că nu sunt o amenințare pentru mine. Deci cumva e și ceva negativ. Și normal că ce problemă să ai cu Vio. Că nu...
4: Da. Femeia aia care nu e invidiată de altele.
5: Exact, că nu vrea nimeni să... Da, o dronă la vreme. Am... face cât 1000 de soldăței. Am... Deci dacă eu aș vrea să... Dar nu, ideea că ar trebui să fac eu un partid care să nu reprezintă o amenințare pentru
4: și
5: nimeni.
4: Cu care să...
5: Și cu care știu să stau la masă.
4: Păi avem,
5: așa, da. Și dacă e să-mi las cioc, nu sunt fix...
4: Ești acolo, da, ochelari și...
5: Da, ochelari mai trebuie.
4: Nu vorbești bine.
5: Exact, da. Mă las puțin păr aici.
4: Exact.
5: Că ar trebui să, da. Deci eu sunt deschis. Sunt deschis dacă vrea cineva să mă cheme, având în vedere că sunt așa cu toată lumea.
4: Toată lumea.
5: Da, da, da.
4: Păi
5: da.
4: Aia, mi se pare că am avea nevoie de oameni ca tine, cum ești tu în stand-up, să existe oameni și în politică.
5: Da, eu nu cred că ar trebui acum să se medieze. Eu cred că ar trebui să revenim la chestii mai de bază.
4: Mineri, direct.
5: Bă, nu. Ar trebui confruntare fizică.
4: Direct.
5: Da.
4: Între politicieni.
5: Da. Pentru că așa, din vorbe, bă, da. Nu mai... Și până la urmă să vedem care e mai tare, da, care merită. Zim, de exemplu, între Grindeanu și Bolojan, cine bate?
4: Bolojan.
5: Normal că...
4: Nu? Ai văzut Grindeanu, are frame-ul ăla
5: da,
4: mic așa.
5: Da, da, da, parcă nu e exact, da.
4: Nu,
5: dar
4: Bolojan
5: te mușcă,
4: mic,
5: te mușcă, exact, da, te mușcă. Și da. De-aia trebuie să rămână domn premier.
4: Știi că dacă luăm de pe asta,
5: așa.
4: Nicușor ia bătaie la toți.
5: De asta mi-e frică.
4: Adică, maxim, da. Pe cine poate să bată Nicușor, maxim, cred că ar putea să-l bată pe Georgescu, fi mai mic ca el.
5: Dar...
4: Rest, Simion e bine.
5: Știi care e problema? Că dacă mergem pe principiul ăsta, o să fie șușoacă prin n-avem nicio șansă. Miții mănâncă pe toți.
4: Expresia vă mănânc.
5: Deci vă mănânc, da. Deci asta trebuie făcut, mă, ca să fie și entertainment.
4: Da,
5: bagi
4: da, da.
5: Gală Eric Sef și aduci pe toți acolo să se bată.
4: Așa mi se pare. Am o glumă în specialul ăsta pe care tocmai l-am urcat. Apropo, a putea să ajuns ca
5: așa.
4: Tocmai am urcat specialul pe YouTube. Da,
5: așa.
4: Păi da, de pe YouTube promovezi emisiunea.
5: Exact, da.
4: Așa, am urcat specialul care se numește Bruș Banarii Comentarii pe YouTube, îl găsiți pe pagina Serghei Șanisia, acolo. Și am o glumă exact asta, că aș vrea să... Mi-a plăcut ciucul la asta, pentru că, nu știu dacă l-ai văzut, dar el e pe pătrățele,
5: da,
4: pe
5: da,
4: pe
5: da, da, da,
4: și ciucul,
5: da,
4: visul este. Meu, se văd pe ăștia că țipă la primărie și ăsta, bam, încep și...
5: da, da, da, da.
4: Care mai este smeu șmecher?
5: Bă, da, mă, ar trebui și niște entertainment, că așa știi ce aș mai face? Domnul Sergei, în primul rând, ar trebui să fie, dacă toată lumea are online, orice lege sau așa, să fie, să nu mai voteze Parlamentul sau așa, votăm noi direct, dar la variantele care pot ieși, să avem și cote la pariuri.
4: Bă, da!
5: Și așa unești cele două lumi, știi? Și așa avem o problemă cu pariatul, măcar să pariem și pe
4: corect,
5: ce să... Nu?
4: Corect, facem, da, și asta. Dar știi că în America se întâmplă asta, că înainte ăsta, piciorul lui Trump tot face asta.
5: A, da, da, da, știu.
4: Că asta manipulează piața, asta face miliarde.
5: Ăla face, da.
4: Cum să înțelegi una cu alta? Ce ar fi crezut?
5: Da, exact.
4: Da, asta așa trebuie făcut. Așa, o gală
5: da, mă, și face o gală XF și... Cu... Da, da, da, da, da, da. Și mișto.
4: Ce, ok, apropo de MMA și astea, așa, cine vezi tu mai probabil să facă pokai, să dea cu deștile în ochi, să treșeze?
5: A, să, bă, ai poking. Bă, da, da, tot din zona... Tot din
4: tot
5: zona...
4: Aur sau PSD.
5: Aur sau PSD, da, da, da. Să și nu
4: uite,
5: știu,
4: de
5: mă,
4: exemplu, domnul Marian Neacșu, el nu, pare, nu poate să primească dești în ochi, el tot din buță în ochi. Nici nu, nu-i merești.
5: Da, da, da, da, da,
4: nu,
5: da, da, da. Deci nu, tot în zona PSD, da, PSD aur.
4: Deci, ok, deci ar da, fi asta. Dar da, tu te uiți la ce se întâmplă acum, ai vreo treabă cu...
5: Nu,
4: foarte
5: mă uit doar la deschis știrile, știi, așa, văd doar titlul, nu ce mai intru, da? Și am închis. A, încă se ceartă, bun, ne vedem mâine,
4: bă,
5: atât.
4: Mi se pare atât de
5: nu mai, nu mai intru adânc.
4: Deci, pe mine, cea mai obositoare chestie pe care o am legat de emisiuni, că trebuie să mă uit la
5: că trebuie să te uiți la, știu, da.
4: Și una e că mi-am făcut o părere azi și mâine se schimbă că se întâmplă alte lucruri,
5: da,
4: și
5: da,
4: poi
5: da,
4: mi-a zis, bă, băiatule, dar hotărâți-vă, bă. Adică
5: nu e, mă, și ai văzut că și oamenii, adică înainte mai credeau în ceva, da, acum asta îmi place, că s-au resemnat și ei. Și eu singura mea problemă, domnul, și ce ar trebui schimbat, da? Da, după, da, da, părerea mea,
4: schimbă,
5: este cu coloanele oficiale.
4: Ok.
5: Înțeleg salvări, înțeleg până și poliție.
4: A, da.
5: Dar la coloană oficială eu nu mai dau la o parte.
4: Nu,
5: ai că vrei să mă dau la o parte, da, să fur mai mult? Asta vrei să... Eu vreau să te opresc din a mai tăia din ceva, nu? Deci, bă, și oricum n-ar trebui să mai treacă cu tam-tam.
4: Știi că a fost scandalul ăla cu doamna Firea și domnul Pandele?
5: Așa.
4: Care, doamna Firea în fiecare zi dimineață folosea coloana oficială.
5: Exact.
4: Ea stătea,
5: da, da, da, da, voluntar, da, da, da. Da, nu, n-ai voie, unde
4: ea
5: te
4: era
5: grăbiști?
4: Singura care nu făcea o oră jumătate pe
5: București. Exact, da, și bă, mi se pare traficul foarte ok. Nu știu ce aveți cu trafic. Eu merg super bine, am făcut un sfert de oră de la voluntar până...
4: Nu se plăgea niciodată de trafic, da, și eram toți, bă, normal că nu.
5: Da, da, da.
4: Da, ne-ar fi vrut asta. Da, ia zi-mi, legat de asta, ai vreun politician care să te amuzi foarte tare sau să te enerveze foarte tare?
5: Care să mă amuze? Bă, de enervat, na, toți mă enervează. Sincer, domnul, să zic că Bolojan îmi este simpatic.
4: Ei,
5: așa, nu știu, acum nu m-am interesat foarte mult dacă, ce?
4: Mă uit să văd dacă ai și tu.
5: A, dacă, da, am, a, toată vrei? Lumea are.
4: Nu dacă,
5: da,
4: nu dacă o crește activ, asta
5: dacă, nu, nu, nu.
4: Că ești asta un manifest acum.
5: Da, sunt oameni care...
4: Bolo, știi?
5: Dar nu știu care faza, adică cumva o fi luat din chestia aia de la Băsescu, că a ținut bine la Băsescu, pentru că era un subiect de discuții și de
4: al,
5: dacă îmi permiteți, de al dracului, nu știu, e chestia, e un statement.
4: Mie mi se pare că el e foarte aranjat față de cum arăta cu 15 ani. Dar cu 15 ani arăta fix balcanic de ad.
5: Da, da, da, da, da, exact,
4: așa,
5: cu păr,
4: mustață,
5: da, da,
4: da, era, da, da, bă, băiatule.
5: Cu mustață era.
4: Avea,
5: da,
4: două mustăți, efectiv. Avea două,
5: da, da,
4: deci,
5: da,
4: era, părea că-ți repară un golf undeva în spate. Bă, băiatule, vă zic eu, asta e moartea lor. Fix,
5: da, da, e moartea lor, exact.
4: Fix,
5: da,
4: o mașină, o treabă, fix aia. Foarte bine. Nu,
5: da,
4: nu, eu,
5: n-ai de ce. Dar mi se pare foarte tare ce faci tu și chestia asta că te bagi în zona aia și, da.
4: Apreciez, apreciez, ești dintr-o zonă de... piticii medii pe creierul.
5: Da, e foarte bine. Și, adică eu zic că la mine, adică e o chestie aiurea pentru că îți pasă și mi se pare normal să-ți pese,
4: da, da,
5: și tocmai
4: păi
5: de-aia.
4: Vine adică... cumva fix în zona asta, că scriu,
5: da,
4: ce mă enervează sau ce aia.
5: Da, da,
4: dacă,
5: da,
4: se întâmplă mult să fii în politică, da,
5: da, e foarte bine.
4: Spectacol, încerc să fiu sincer cumva cu...
5: Știu, adică chestie care îți pasă, dar te enervează, cum ai tu cu politica, la mine e cu familia. E,
4: da,
5: știi,
4: bun,
5: îmi pasă de ei, dar vine să...
4: Mulțumesc, frumos! Eu mulțumesc,
5: frumos. Mulțumesc și eu de invitație.
4: Îl găsiți pe Vio în fiecare weekend la 99, la club, la el. Îl găsiți prin țară cu toate show-urile pe care le face. Asta au fost Scoți din Sărite, oameni dragi. Vă mulțumim din suflet că ați fost aici. Ne vedem data viitoare.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi.

0: Inter e oficial campioana Italiei, cu 3 etape rămase de jucat. Trupa lui Chivu a dat startul bucuriei imediat după ultimul fluier al victoriei cu Parma.
1: Gata, Inter este noua campioană a Italiei. 21 de trofee pentru gruparea din Lombardia. Felicitări Interului și, desigur, felicitări Cristi Chivu. O performanță uriașă. Chivu e campion în Italia.
0: Victoria, care a făcut-o matematic pe Inter campioană, a venit în fața primei echipe la care a impresionat Chivu ca antrenor. Golurile victoriei cu Parma au fost reușite de Thuram și Mkhitaryan. Cristian Chivu a pus fotbalul românesc pe harta Europei ca nimeni altcineva. Fostul internațional s-a bucurat după victoria cu Parma de titlul de campion în Italia pe banca echipei iubite Inter.

Fanii lui Inter sunt la picioarele lui Chivu, aflat abia la al doilea sezon ca antrenor la seniori.

0: è stato un grande allenatore, ci ha creduto e ha cambiato anche lo stile comunicativo, molto educato, molto preciso, molto diretto.
1: È stato un grande calciatore e si è dimostrato un grande allenatore.
2: Penso che quest'anno nessuno credeva in lui, invece si è dimostrato uno degli allenatori più forti d'Europa.
3: Universitatea Craiova a făcut un pas uriaș spre titlu după ce a răpus-o pe Dinamo cu un gol în prelungiri.
4: Băsceanu accelerează, pasă în care pentru Simba, gol! 2-1, Craiova dă lovitura.
3: Prima ocazie importantă pe Oblemenco a fost șutul deviat al lui Mora și mai periculoasă a fost execuția lui Soro, care l-a întins pe Popescu. La poarta opusă, Rus s-a înălțat peste apărarea lui Dinamo, dar a reluat imprecis. Repriza s-a încheiat după ocazia lui Pușcaș. În partea secundă, Nikita Stoinov a fost pe fază și a înscris primul gol în tricoul lui Dinamo. Imediat, Cicâldău a restabilit egalitatea.
5: Un final incendiar în Superliga. Centrare aici, scoate! Cicâldău.
3: Dinamo n-a avut șansă în bănie. Pop a ajuns la centrarea lui Armstrong, dar mingea s-a dus în bară. A fost și mai rău pentru albăroșii. Craiova a marcat pe final de meci un gol cât o victorie, care poate cântări greu în lupta pentru primul loc.

0: Bucuria a fost mare la Craiova după victoria cu Dinamo. Oltenii au din nou 3 puncte peste principala urmăritoare, Ucluj, cu doar 3 meciuri rămase de jucat până la finalul campionatului.
1: Acest oraș așteaptă după foarte mulți ani acest eveniment, acest titlu, dar să nu uităm că suntem destul de departe. Mai sunt 3 meciuri foarte importante în campionat.
2: Astăzi trebuie să ne bucurăm puțin și de mâine trebuie să ne refacem.
3: We have the support of the fans and we're strong mentally, so it's going to be good for us.
0: Banca lui Dinamo a acuzat o poziție neregulamentară la golul victoriei reușit de Nsimba. VAR-ul a ales să nu intervină.
4: First time against Rapid, I was very frustrated, now I can laugh only.
5: Faza trebuia analizată inclusiv cu acest offside evident pe care îl vedem aici și care ar fi trebuit sancționat. Deci golul ar fi trebuit anulat și acest offside sancționat. De ce n-a făcut-o Cătălin? E foarte greu să-mi explic.

0: Jannik Sinner nu are rival în circuitul ATP. Liderul mondial i-a predat o lecție de tenis lui Alexander Zverev în finala de la Madrid. Italianul a câștigat primele 5 game-uri în mai puțin de 20 de minute, apoi și-a trecut în cont setul cu 6-1. Alexander și-a cedat rapid serviciul și în setul 2, la 1-2, și nu a mai avut cum să revină. După victoria cu 6-1, 6-2, Sinner a ajuns la 9 meciuri câștigate la rând în fața lui Zverev. Proaspătul câștigător de la Madrid și-a asigurat un loc în istoria tenisului. A devenit primul sportiv care câștigă 5 turnee de nivel Masters Series la rând.
1: First of all, Sasha, once again, great week to you and your team. I know it was not your best day today, but I wish you only the best for the rest of the season and yeah, of course now Rome. And
0: italianul are șansa să ducă mai departe seria învingătoare. Săptămâna viitoare evoluează la Roma, turneul transmis în direct la Digi Sport. AC Milan are emoții în privința clasării pe podium în Serie A, după eșecul de pe terenul lui Sassuolo. Echipa lui Fabio Grosso a deschis repede scorul prin Berardi, cel pentru care rosonerii sunt victima predilectă. A fost golul cu numărul 12 al lui Berardi împotriva Milanului. Rafaleao o putea egala, însă a ratat o ocazie uriașă, iar Milan a rămas în 10. Tomori a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 24. Echipa neroverde s-a desprins după pauză. Loriente l-a învins pe Meneau cu un șut spectaculos. Scor final 2-0 pentru Sassuolo, care așteaptă fără griji finalul de sezon.

0: Bună dimineața și bun găsit la Digi Matinal, doamnelor, domnilor. Este ora 6, sunt Cătălin Petre, ne începem săptămâna împreună. Haideți să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: Inter Milano a învins cu 2-0 Parma și a câștigat matematic titlul. Este al 21-lea pentru echipa milaneză și al 4-lea pentru antrenorul ei, Cristi Chivu. Primele trei le-a câștigat ca jucător. Agitația continuă pe scena politică. A mai rămas doar o zi pentru calcule și negocieri înaintea votului pentru moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD. Donald Trump anunță că Marina Americană a început să escorteze nave prin strâmtoarea Urmuz. Este vorba despre vapoare care aparțin unor țări care nu sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu.
0: Inter Milano cu românul Cristian Chivu pe banca tehnică este campioana Italiei pentru a 21-a oară. Cu trei etape înaintea finalului sezonului, Inter a învins Parma cu 2-0 și nu mai poate fi ajuns în fruntea clasamentului. În vestiar, jucătorii au cântat lui Chivu Made in Romania. Iată! Cristian Chivu a câștigat trei campionate ale Italiei cu Inter ca jucător și încă unul acum la debutul său ca antrenor al echipei milaneze. Parma, echipa pe care a învins-o aseară, este cea la care și-a făcut sezonul trecut debutul în antrenoratul mare. Înainte de februarie 2025 a pregătit doar echipe de copii și juniori, iar de la Parma, pe care a salvat-o de la retrogradare, a trecut la Inter, una dintre marile echipe ale fotbalului italian cu care a câștigat titlul. Fluierul final al partidei a dat startul sărbătorii Milano pe stadion, în vestiar și pe străzile orașului.

0: Doi copii au murit în necaz după ce familiile i-au scăpat de sub supraveghere. Unul de 4 ani a fost scos dintr-un lac din apropierea casei în Vrancea. Altul de 1 an și 4 luni a murit în piscina din curtea bunicilor în Dolj. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Băiețelul de nici 2 ani venise în vizită la bunici împreună cu mama și cei 2 frați ai săi. La un moment dat a fost lăsat nesupravegheat pentru câteva clipe. Când a fost găsit de familie, micuțul era în stare gravă. Medicii ajunși la fața locului au încercat minute în șir să-l resusciteze, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
2: Se zice că copilul se jucă pe acord și căzut în piscină. Și piscina n-avea apă, numai ce s-a strâns apă de ploaie. Ne înnorocesc.
3: Mai încă 2 frați. Copiii îmi fură într-un... acolo la joacă, cum făcură că se despărțără și... pică în piscină.
2: Fumit și fugit, zburdă imediat, trecut pe lângă, la urmă fuga. Mama, eu știu că ei întrețineau bine copiii. Chiar bine, nu așa.
1: O tragedie asemănătoare s-a produs în județul Vrancea. Un copil de 4 ani a murit înnecat într-un lac. A fost găsit de agenții la nicio oră după ce părinții au sunat la poliție să-i anunțe dispariția, când și-au dat seama că îl scăpaseră din ochi.
0: A trecut și 1 mai cu distracția stricată în mare parte de vremea rece. Finalul mini-vacanței a fost cel obișnuit, aglomerație pe drumuri, nervi mulți și accidente. Pe autostrada Ploiești-București, 7 mașini s-au ciocnit în lanț. Alte 5 au intrat într-un carambol pe autostrada Constanța-București.
1: Drumul spre casă de la mare s-a împotmolit în cozile de pe șosele. Din imaginile filmate din elicopterul poliției române se vede aglomerația de pe autostrada Soarelui, sensul spre capitală.
4: Brigada autostrăzi, documentele noastre și ale mașinii vor. Am ceva băuturi cu alcool astăzi, substanțe psihoactive, consumăm fumăm ceva, asigurarea aveți prin capă.
5: Mai poate un trafic după care mi-i
4: trebuie să facem și o testare, bine?
6: Mai mulți?
7: Nu, chiar nu.
6: Ați fost la mare?
7: Da, am fost în vamă.
6: Cum v-ați distrat?
7: Foarte tare, foarte bine. Ce pot să zic mai mult?
6: Vă așteptați să vă oprească la control?
7: Da, să zicem. Adică nu e ceva nou, dar na, vedem acum. Top, să picim.
5: Ai lăsat pe normal
4: documente? Amintire? Rugăminte, țineți distanța între auto, avem mai multe evenimente pe parcurs.
1: Și câinii polițiști au fost puși la treabă.
8: Bravo tu, super Lea! Bravo, bravo!
1: Pentru unii, emoțiile au fost prea mari.
9: Dar nu, niciodată nu am suflat într-un ghilotest.
10: Ah, ok, deci a fost o experiență nouă.
9: Da.
4: Pe perioada mini-vacanței au fost aplicate peste 2000 de sancțiuni pentru nerespectarea regimului legal de viteză, fiind reținute totodată pentru această cauză peste 400 de permise.
1: Tot pe a doua a avut loc și un carambol cu 5 mașini, surprins de camera de bord a unui șofer care se îndrepta spre București. Din cauza vitezei și nepăstrării distanței de mers, mini-vacanța de 1 mai s-a încheiat prost pentru câțiva șoferi care se întorceau de la munte pe autostrada Ploiești-București.
11: Au fost 7 mașini implicate în urma acestui accident, 7 mașini avariate, iar în urma impactului o persoană a fost rănită, a primit îngrijiri la fața locului.
1: Circulația în zonă a fost deblocată după mai bine de o oră.
0: Un alt incident grav în trafic a avut loc pe DN7 Valea Oltului cu în județul Vâlcea. Un camion a luat foc în mers. Mai multe informații aflăm de la Bianca Timșa.
12: Bun găsit, camionul era în mers pe un drum din județul Vâlcea în momentul în care a izbucnit incendiul. Focul a pornit din zona cabinei și s-a extins rapid, existând riscul să ajungă și la semiremorca încărcată cu hârtie. Pompierii au ajuns repede la fața locului cu 2 autospeciale, iar când au început intervenția, flăcările erau deja puternice la cabină. Au reușit să stingă incendiul înainte ca flăcările să cuprindă tot camionul, însă pagubele au fost mari. Cabina dar complet semiremorca a fost afectată în proporție de aproximativ 50%, iar circa 2 tone de hârtie au fost distruse. De asemenea, parapetul de protecție de pe marginea drumului a fost avariat pe o lungime de aproximativ 10 metri. Șoferul a încercat să stingă focul înainte de sosirea pompierilor, însă a inhalat fum. Bărbatul a fost consultat de un echipaj medical la fața locului, însă a refuzat ulterior să fie dus la spital. Cel mai probabil, incendiul a pornit de la căldura foarte mare din zona motorului.

Ilie Bolojan a primit sprijin din stradă. Sute de oameni au demonstrat în București și în mai multe orașe în semn de solidaritate cu premierul, despre care cred că face lucruri bune pentru România. În capitală, la manifestația din Piața Victoriei, și-a făcut apariția și primarul general, Ciprian Ciucu. Acesta a spus că, înaintea moțiunii de cenzură de mâine, lupta politică este destul de strânsă. Diferența dintre tabere ar fi de doar câteva voturi.

0: trebuie să susținem premierul Ilie Bolojan, pentru că este cel mai capabil prim-ministru în ultimii 36 de ani.
1: Ce susțineți mai exact din ceea ce face Ilie Bolojan?
2: Integritatea și coloana vertebrală pe care o are și pe care o dovedește.
3: Cântul de a convinge parlamentarii să spună nu la moțiunea de cenzură, pentru că Ilie Bolojan este premierul de care avem nevoie în momentul acesta în România.
4: Eu cred că după atâtea decenii, parlamentarii români au o șansă unică. Șansa de a ieși din categoria cea mai lipsită de respect și de încredere a populației. Și au șansa să dovedească și să fie crezuți că le pasă de țară.
5: Sunt emoționat pentru că de mult timp românii nu mai știu ca să susțină un om politic și cred că Ilie Bolojan merită. Eu am venit aici doar să le mulțumesc oamenilor.
6: Bolojan, nu uita, noi suntem de partea ta. Bolojan, nu uita, noi suntem de partea ta.
7: Ținem singur om care face ce face pentru țară, nu pentru el.
8: La scurt timp după ce s-a încheiat manifestația din Piața Victoriei, Ilie Bolojan a reacționat pe Facebook, citez: "Vă mulțumesc celor care și astăzi în piețe și online m-ați sprijinit. Așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient care își respectă cetățenii. Respect pentru România", a scris Bolojan. Moțiunea de care depind atât postul de premier al lui Ilie Bolojan, cât și, conform unor surse, funcția de președinte al PNL, va fi dezbătută și votată mâine. Sunt mai bine de 24 de ore până la acel moment. Ambele tabere încearcă în acest timp să-și securizeze poziția. PSD și AUR trebuie să-i convingă pe toți semnatarii să și voteze. PNL și USR vor să-i descurajeze. Despre calculele parlamentare și scenariile politice ne vorbește Amalia Dobre chiar acum.
9: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu aspiră la cele 233 de voturi care reprezintă majoritatea. Totuși, fiecare trage către scopul său final. PSD vrea să-l demită pe premierul Bolojan prin această moțiune, în timp ce liberalii încearcă să convingă parlamentari din rândul opoziției să nu voteze moțiunea. Astfel, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari. Însă, aceste semnături sunt doar pentru inițierea acestui demers, deci automat PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat inițierea moțiunii o vor și vota. Vedem că 10 parlamentari pot și au pus semnătura pe moțiune. Însă, după depunerea ei, partidul a anunțat că acest lucru nu înseamnă că aceste semnături se vor transforma în voturi. Pentru a-și da totuși voturile, pot cer într-un comunicat de presă soluții clare de la PSD și AUR pentru a lua o decizie. Mai facem încă un calcul. Cei mai vehemenți în ceea ce privește moțiunea de cenzură au fost evident PSD și AUR, dar și PACE. Împreună, aceste trei partide ar strânge 231 de semnături. Pentru a obține majoritate care îl dă jos pe premierul Bolojan, mai au nevoie doar de 2 voturi. Însă matematica parlamentară demonstrează că socotelile nu sunt bătute în cuie. Așadar, cifrele pot să fie și în favoarea premierului Bolojan. Mai exact, cei din tabăra PNL ar avea nevoie de 22 de parlamentari din cei care au semnat depunerea moțiunii să nu o voteze totuși marți în Parlament. Astfel, premierul ar obține majoritate, ceea ce înseamnă că poate rămâne la Palatul Victoria.

0: în nicio minune, este o procedură, să spunem, normală de demitere a unui premier și a unui guvern. Poți să faci ceva mai rău de atât decât să te asociezi cu acest sistem oligarhic. Sunt curios, în urma acestei moțiuni de cenzură, ce se va întâmpla bine pentru români. Doar ideea că îndepărtăm pe unul fără o astfel de criză, dacă toți suntem partid de opoziție, ar trebui să o jucăm inteligent. Ok, ce obținem pentru români? Nu pentru noi, că dacă pentru noi obținem funcții sau apărăm în niște poze și considerăm că suntem importanți, cred că în cele din urmă românii vor simți că e, cum să spun eu, că toată această bătălie politică nu aduce nimic bun.
1: Ulterior, într-un interviu pentru Cotidianul, Marius Lulea atrage atenția că asocierea cu PSD nu favorizează partidul și susține că nu există posibilitatea ca AUR să guverneze după moțiune. Cred că este total irelevant ce se întâmplă. Este o chestiune în urma căreia nu se va întâmpla nimic. Nu cred că partidul AUR va ieși foarte bine din această poveste. Cred că această asociere conjuncturală cu PSD este defavorabilă pentru viitorul politic al partidului. Nu cred deloc că există această posibilitate. Tocmai de aceea, cred că să ne punem la dispoziția unui alt partid atunci când există jocuri de culise în interiorul unor coaliții nu face bine imaginii partidului. Declarațiile vin într-un context tensionat în partid, după ce liderul AUR a sugerat că Marius Lulea nu ar mai face parte din formațiune, afirmație respinsă de acesta, care susține că este în continuare membru al partidului. Marius Lulea a fost prim vicepreședinte AUR până la congresul formațiunii de la finalul anului 2025.
2: Criza politică pare încă departe de final, în timp ce românii încep să plătească pentru ea, euro s-a devalorizat, ceea ce crește costurile caselor și ale importurilor. În același timp, prelungirea blocajului din sâmtoarea Ormuz a crescut din nou prețul petrolului și implicit al combustibililor.
1: Doar în ultima săptămână, din cauza crizei globale, prețurile de la pompă au crescut de 4 ori. Litrul de motorină s-a scumpit cu 75 de bani, în timp ce prețul benzinei a crescut cu 20 de bani.
3: În cazul motorinei, această majorare reprezintă 40 de lei cheltuiți în plus de către un șofer de la un plin la altul, în timp ce pentru benzină majorarea a fost suficientă pentru ca prețul litrului să depășească pragul de 9 lei.
4: Cât plătește în plus?
5: 200.
4: 200 de lei?
5: Da. Față de prețul care înainte, la pompă.
6: Prețurile au explodat și impresia mea e ca și cum 20% sunt doar Ormuz, dar de fapt am impresia că e 100%. Adică are sub de 80% ce se întâmplă. Plus, plătim foarte multe taxe.
1: Criza politică fără precedent a îngenunchiat moneda națională. Oficial, euro a atins un nou nivel istoric, 5,14 lei. Pe piețele interbancare, însă, un euro se tranzacționează cu 5 lei și 20 de bani, iar asta se traduce în scumpiri în cascadă pentru români.
3: Ca exemplu, în cazul unei mașini cu o valoare de 15.000 de euro, după ce se adaugă TVA-ul, doar din acest curs valutar, viitorul proprietar trebuie să-și mărească bugetul cu aproximativ 2.000 de lei. Bineînțeles că în cazul în care bunul respectiv are o valoare mai mare, inclusiv banii adăugați trebuie să fie ceva mai mulți. Ca exemplu, un apartament cu o valoare de 100.000 de euro, pentru care viitorul proprietar ar trebui să își adauge în bugetul alocat un plus de aproximativ 13.000 de lei.
7: În mod cert, pentru dezvoltatori este o dublă lovitură, ca să zic așa, pentru că multe dintre materialele pe care ei le folosesc în procesul de construire sunt exprimate în euro. Asta se va traduce în perioada imediat următoare într-o presiune suplimentară pe partea de negociere.
1: Experții avertizează că o prelungire a crizei politice ar putea avea efecte catastrofale în economie.
8: Chiar instituții ale statului, Banca Națională a României subliniază acest lucru, continuarea crizei politice ar fi o catastrofă pentru România, ar fi o catastrofă economică, financiară, dobânzile la care ne vom împrumuta noi ca stat vor afecta inclusiv dobânzile la care se împrumută românii, creditele evident că vor fi afectate, veniturile vor fi afectate, inflația va fi afectată, consecințele sunt negative.
1: Dobânzile la care se împrumută statul au crescut deja. Ca să vă faceți o idee, pentru un împrumut pe 10 ani, România plătește o dobândă de 7,4%. În urmă cu doar o săptămână era 7,2%.
2: Nicuș Ordan este un hop amitic în politica românească, este concluzia fostului președinte PNL Valeriu Stoica. Acesta îl vede pe președinte ca pe un jucător solitar care se ridică de fiecare dată când este dat la o parte.
9: Putea în

0: tot acest scandal, președintele Nicușor Dan să facă mai mult sau să facă mai multe? Asta i s-a reproșat.
1: Nu putea din două motive. Primul motiv, nu are în spate un partid. Ca să faci jocuri politice, trebuie să ai, în spate unul sau mai multe partide. E adevărat că președintele, teoretic, potrivit rolului constituțional, este neutru. Chiar dacă a fost propus de un partid, când ajunge la Cotroceni, își dă demisia și este pe deasupra partidelor. În realitate, însă, cum știm, toți președinții care au fost susținuți de partide politice, într-un fel sau altul, au făcut jocuri cu acele partide politice. Nicușor Dan nu are în spate partide politice cu care să poată face în continuare jocuri politice. Deci ăsta e primul motiv. Al doilea motiv este legat de natura lui de om politic. El a fost totdeauna un jucător solitar. Așa a câștigat la primărie, așa a câștigat funcția prezidențială, jucător solitar. Și așa va rămâne. Eu am făcut de-a lungul timpului predicții legate de cariera lui politică și de fiecare dată am spus, domnule, n-are șanse în politică pentru că e un jucător solitar și politica este un joc de echipă. De fiecare dată predicțiile mele au fost infirmate. Nicușor Dan e o hopa mitică în politica românească. Îl dai deoparte, se ridică. Îl dai deoparte, iar se ridică. Rămâne de văzut dacă acest principiu de supraviețuire îl va salva în continuare și cât îl va salva. Nu mai fac o predicție.
2: 5 români aflați pe listele de transplant sunt datori unei doctorițe din Oradea care a murit. Ei vor trăi cu organele ei. Întreaga poveste, imediat la Digi Matinal. O dronă s-a prăbușit în județul Suceava, aproape de granița cu Ucraina. Aparatul a fost văzut pe un câmp de locanici care au sunat imediat la 112. Detalii aflăm de la Iona Cornef.
3: Bun găsit! Alarma a fost dată de o femeie din comuna Șerbăuți, județul Suceava, care a sunat la 112 și le-a spus polițiștilor că a văzut un aparat de zbor de mici dimensiuni la marginea localității. Autoritățile s-au dus imediat la fața locului și au confirmat sesizarea. Este vorba despre o dronă de mici dimensiuni, care însă nu are inscripții sau elemente vizibile care să poată indica cine o deține sau de unde provine. Însă, în urma primelor verificări făcute de anchetator, au stabilit aceștia că drona nu conține elemente explozibile. Acum este o anchetă în desfășurare, dat fiind faptul că drona a fost găsită la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Zona respectivă a fost foarte bine securizată, au fost trimise echipaje suplimentare la fața locului. Spun autoritățile că urmează să fie luate măsurile necesare, însă după încheierea cercetărilor.
2: Scandal pe banii pierduți din PNRR, actualul ministru al fondurilor europene și fostul secretar general al guvernului se acuză reciproc de nerealizarea reformelor. Ministrul Dragoș Pâslaru a făcut public bilanțul cererii de plată numărul 3 din care reiese că pierdem aproximativ jumătate de miliarde euro, citez, din cauza reformelor întârziate, incomplete sau făcute prost în anii trecuți.
4: Potrivit ministrului fondurilor europene, 200 de milioane de euro au fost pierduți din cauza jalonului privind procedurile de selecție pentru conducerea AMEPIP. Dragoș Pâslaru susține că din totalul de 300 de milioane de euro, statul a reușit recuperarea a 132 de milioane cu ajutorul vicepremierului Oana Gheorghiu. În replică, Radu Oprea, fostul secretar general al guvernului, susține că reforma AMEPIP ar fi de fapt îndeplinită și aruncă vina pentru pierderea banilor pe modul în care au fost purtate negocierile la Bruxelles de către vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul fondurilor europene Dragoș Pâslaru. Iar atacurile dintre demnitari nu s-au oprit aici. Dragoș Pâslaru și-a acuzat partenerii social-democrați de nesimțire și susține că actualul executiv a avut prea puțin timp pentru a repara pierderile din PNRR. Totodată acesta punctează că AMEPIP nu ar fi operațională cu adevărat. Radu Oprea i-a răspuns ministrului printr-o nouă postare pe Facebook și îl acuză pe Dragoș Pâslaru că l-a dezinformat pe premierul Ilie Bolojan la întoarcerea de la Bruxelles, unde a negociat jaloanele din PNRR, pentru că nu i-a spus despre riscul de a pierde bani. În total, din cererea de plată numărul 3 din PNRR, România a reușit să atragă 1,65 de miliarde de euro, însă a pierdut aproximativ jumătate de miliard.
2: O doctoriță din Oradea continuă să salveze vieți chiar și după moarte. Internată după un anevrit cerebral rupt, aceasta a devenit donator de organe și a salvat viața a 5 bolnavi. A fost chiar dorința ei, a transmis fiica sa în exclusivitate pentru Digi24.
5: Știu că așa cum a salvat vieți mama pe parcursul anilor, așa salvează și acum plecând și va salva în continuare.
6: Pentru unii, misiunea unui medic se oprește la capătul vieții. Pentru alții, continuă. Este cazul doctoriței Daniela Jovrea, care a decis din timp să salveze vieți chiar și după moarte, prin prelevarea de organe. Au fost recoltate ficatul, rinichi și cornea.
5: Mama mea pe mine m-a pregătit de când am fost mică. Îmi spunea că dacă vreodată se întâmplă vreun accident, nu-l eu să semnez și să fiu de acord cu donarea de organe.
6: Cei doi pacienți care au primit rinichii au 65 și 48 de ani și un transplant era singura lor șansă la viață. Pacienta din imagini făcea dializă de 3 ani.
7: Pentru mine a fost o onoare să primesc acest transplant. Când o să plec de aici, o să prind o lumânare pentru doamna doctor. Și condolanțe familiei. Sunt foarte fericită. Sunt foarte bucuroasă că mă întorc la familia mea.
6: Acest pacient așteaptă un transplant de 6 ani, timp în care a mai fost chemat la spital de 2 ori, dar nu a fost compatibil cu donatorul. Își pierduse speranța. Făcea dializă de 7 ani, de 3 ori pe săptămână.
8: Îi închina doamna doctor în cabine pe toți. Și o zice, matar e cel mai compatibil de toți. Vă dați cu seama, din bucurie. Numai soluția asta mai era.
9: Supravițirea pe dializă este cam la jumătate față de cea oferită de transplant. A fost un moment emoționant. Colega noastră, doamna doctor urolog, și-a continuat misiunea de a salva vieți chiar și după moarte fizică. Acesta este sacrificiul suprem.
6: Ficatul prelevat a salvat viața unei asistente în vârstă de 43 de ani. Ea a fost transplantată la Institutul Clinic Fundeni. Era pe lista de așteptare de 4 ani și este pacientă spitalului de 30 de ani, de când era copil.
10: Altă șansă nu avea și a fost, de fapt, ultima ei șansă. Această bolnavă era țintuită la pat, era dependentă de oxigen. Donatoarea, această doamnă doctor, a salvat această asistentă medicală.
6: Alți doi pacienți urmează să fie transplantați la Institutul de Oftalmologie din București. Cu ajutorul corneei prelevate, ei își vor recăpăta vederea.
11: Să discutăm în familie, pentru că atunci când se întâmplă o nenorocire, pacientul decedează, e foarte greu atunci să te gândești poate ce și-ar fi dorit. Aici este vorba despre ce putem face noi pentru societatea noastră după ce noi nu mai suntem. Fie că ne dorim sau nu, o certitudine pentru familie mereu este binevenită.
5: E o decizie grea, dar dacă oamenii reușesc să vorbească cu familiile lor și să își deschidă așa puțin orizonturile mai mult și să conștientizeze că prin faptul că donează organe, salvează alte vieți, s-ar schimba lumea bine și alți oameni ar putea avea o viață nouă prin bunătatea noastră.
6: Daniela Jovrea avea 53 de ani și era medic urolog la Oradea.
7: Bănuim că acel anevrism care s-a rupt îl avea doamna doctor pentru a acuza frecvent cefalee, dar nu s-a investigat suficient, prioritizându-și cumva bolnavii față de propria ei sănătate. Suntem devastați de durere, 16 zile și 16 nopți am luptat pentru viața ei.
6: În România, numărul donatorilor este scăzut, iar lista de așteptare pentru transplant are mii de pacienți. O parte dintre ei decedează.
2: Luna mai a început cu temperaturi modeste, însă noua prognoză anunță vreme de vară. Vor fi valori potrivite pentru luna iunie, spun meteorologii. Nu vor lipsi nici perioadele cu ploi și fenomene electrice. Detalii chiar acum.
12: Vremea se va încălzi în toată țara, iar temperaturile se vor încadra între 14 grade la malul mării și 27 de grade Celsius în nord-vest. Cu totul izolat, va ploua în masivele sudice și estice, în sudul Moldovei și prin dealurile sudice. Vântul va avea unele intensificări la altitudini mari și în regiunile sud-estice. Mâine vremea va deveni caldă pentru data din calendar. Se vor atinge 28 de grade, iar ploii vor fi posibile doar prin masivele sudice. Cald pentru începutul lunii mai va fi și miercuri, însă ploi de scurtă durată s-ar putea să apară în vest, nord, centru și la munte, mai ales noaptea. Joi vremea va deveni instabilă în regiunile intracarpatice și în zona de munte. Vor fi perioade cu averse și fenomene electrice. În București, vremea va fi plăcută, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab, iar la stația meteo de la Filaret vor fi temperaturi de până la 22 de grade.
2: Lanurile de rapid s-au devenit în aceste zile decorul preferat pentru fotografii, însă în căutarea cadrului perfect, tot mai mulți șoferi opresc pe marginea drumurilor intens circulate. Polițiștii atrag atenția că o simplă oprire pentru o poză se poate transforma într-un pericol în trafic.
13: Bun, zâmbește. Perfect, capul un pic mai la stânga, pune mâna dreaptă în șold, perfect, stânga ușor pe față, sub bărbie, uite-te la mine.
14: Nu doar câmpurile sunt colorate în galben în luna mai, ci și rețelele sociale. Oamenii opresc în lanurile de rapiță pentru o simplă poză sau pentru adevărate ședințe foto cu ținute speciale și fotograf profesionist.
15: Am vrut să surprind culoarea intensă a galbenului din acest sezon. Voi încălca pe rețelele sociale, unde aștept să primez reacții din partea prietenilor și apropiaților.
12: Deși pozele ies spectaculos, locurile alese pentru oprire nu sunt întotdeauna sigure, atrag atenția polițiștii.
16: Oprirea neregulamentară pe partea carosabilă este interzisă și expune atât șoferul, cât și pasagerii sau ceilalți participanți la trafic la riscuri inutile. Dacă opriți chiar și pentru câteva minute pentru a face o fotografie, vă recomandăm să o faceți în parcările special amenajate de pe autostrăzi sau în parcările de scurtă durată de pe celelalte drumuri.
12: Avertizmentele rămân valabile și peste o lună și jumătate, când vor înflori și câmpurile de lavandă.
2: Concert uriaș la Rio, Shakira a făcut 2 milioane de fani să danseze pe plaja Copacabana la concertul său gratuit. A fost pentru prima dată în cariera de peste 30 de ani artistei când a avut atât de mulți spectatori.
17: Que tenhamos 2 milhões de pessoas reunidas aqui na praia de Copacabana para nossa

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
3: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
2: Adică arăta cu multe tradiții.
3: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
2: la
3: tot timpul...
2: La propriu și la figurat?
3: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
2: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
3: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Întrebarea numărul 8. Ce ar spune unui nostalgic despre rația de benzină din comunism?
4: Eu mi-amintesc că nu numai de rația de benzină din vremea aceea, când eu nu aveam mașină. Și nici nu puneam problema să am mașină din cauza că eram suficient de sărac încât să abia să ne ducem zilele eu și familia mea, copiii mici. Deci nu puneam problema mașinii oricum. Dar îmi aduc aminte de vremurile când într-o zi a nins în București. În aceeași noapte a fost interzisă circulația în toată țara pentru că a nins în noaptea respectivă în București. Și cred că 3 săptămâni sau o lună circulația a fost oprită complet în toată țara, iar cred că de a doua sau de a treia zi a ieșit soarele și a fost o vreme absolut splendidă. Câteva săptămâni la rând, dar noi nu puteam circula din cauza că vremea era nefavorabilă. Dar regimul comunist își permitea absolut orice vroia. Inclusiv asta.
3: Întrebarea numărul 9. Scade consumul. Cu ce îl înlocuim?
4: Consumul scade și este normal să scadă. Este important ca să fim în stare să facem investițiile despre care vorbim în acest an, inclusiv să fructificăm toate sumele care au mai rămas de recuperat din PNRR. Și acum, cu această ocazie, aș putea să revin la întrebarea cealaltă pe care mi-a spus-o. Cred că mai important ar fi să anul acesta să nu cumva să ratăm ocazia de a primi toate sumele, de a încasa toate sumele care sunt din PNRR, în așa fel încât să putem avea o dezvoltare pe investiții. Dar să știți că în afară de asta, înlocuirea consumului va fi făcută prin creșterea exportului net. Pentru că în momentul în care nu mai ai impulsul acesta bugetar pentru a cheltui foarte mulți bani pe consumul intern, se degajează resurse care merg inclusiv către export. Și de ce se întâmplă
3: ceea
4: asta?
3: Ceea ce ar trebui să fie un semn de însănătoșire.
4: Care este un semn de însănătoșire, într-adevăr.
3: Și întrebarea numărul 10. Cine a câștigat din războiul din Iran?
4: După părerea mea, nimeni.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta.
0: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
5: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: Ne-am întors cu știrile externe, doamnelor, domnilor. Marina americană începe în această dimineață să escorteze unele nave prin sântoarea Ormuz. Donald Trump a anunțat debutul acestui proces, care ar fi umanitar și se numește Proiectul Libertate. În mesajul său online, președintele a precizat că Statele Unite vor interveni în forță pentru a opri orice tip de interferență. Multe dintre navele blocate de o parte și de alta a strâmtorii aparțin unor țări neutre, iar echipajele rămân fără provizii. După anunț, prețul barilului de petrol a scăzut pentru scurt timp sub $100. La operațiune vor participa peste 100 de aeronave și 15.000 de militari. Mesajul a fost urmat de o postare realizată cu inteligență artificială în care Trump este înfățișat cu mai multe cărți de UNO în mână. Anunță că deține toți ași în acest conflict. Postarea a fost ridiculizată pentru că în jocul de UNO scopul este să rămâi fără cărți în mână. Un oficial iranian a avertizat că sântoarea Ormuz și Golful Persic nu vor fi administrate de postările lui Donald Trump, iar Marea Britanie a fost informată că un petrolier situat pe coasta Emiratelor ar fi fost lovit de un proiectil. NATO se dezintegrează și acest lucru trebuie oprit, avertizează premierul Poloniei. Donald Tusk face apel la unitate între Europa și Statele Unite, mai ales după ce Donald Trump a decis retragerea unora dintre trupele americane din Germania.
1: Nie mamy w tej chwili takich sygnałów. Dla nas NATO, więzi transatlantyckie, więzi ze Stanami Zjednoczonymi, Zjednoczona Europa to jest nasza strategia od zawsze. Dlatego ja będę robił wszystko, także dzisiaj, jutro, w czasie tego szczytu, żeby wszystkim uświadomić, że konflikty wewnątrz NATO to jest ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy.
0: Panică la un concurs Monsterstruck din Columbia. Un vehicul uriaș a lovit în plin mulțimea de spectatori adunată să asiste la competiție. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. 3 oameni, printre care și o fetiță de 10 ani, au murit și cel puțin 37 au fost răniți după ce șoferul colosului pe roți a pierdut controlul volanului. Pe imagini apărute în mediul online se vede cum vehiculul depășește cu succes o serie de obstacole, după care o ia razna. A trecut prin mulțime și s-a oprit într-un stâlp electric pe care l-a dărâmat. Camionul, care cântărește peste 5 tone, era condus de o femeie care a fost și ea rănită. Din primele cercetări se pare că vehiculul ar fi suferit o defecțiune tehnică la sistemul de frânare. Alertă sanitară pe o navă de croazieră cu peste 150 de turiști la bord. Cel puțin 3 oameni au murit de sindrom respirator acut provocat de un hantavirus. Alți 3 pasageri ar fi fost infectați, iar unul dintre aceștia este internat în stare gravă într-un spital din Africa de Sud. O femeie de 70 de ani din Olanda se numără printre decedați, în timp ce un britanic este confirmat infectat. Nava se află acum într-un port din capitala Capului Verde, după ce a început călătoria în urmă cu 3 săptămâni din sudul Argentinei. Acest tip de virusuri se transmit de la om prin intermediul rozătoarelor infectate. Soția actorului Gene Hackman a murit după ce a fost infectată cu un hantavirus în martie anul trecut. Metodă inedită de a face împrumuturi în Italia. O bancă unică în lume acceptă roți de parmezan drept garanție pentru credite. 500.000 de roți de brânză în valoare de $400 de milioane sunt păstrate la loc sigur. Situată în inima regiunii Emilia-Romagna, banca funcționează încă din anul 1953, după un sistem cât se poate de simplu. Producătorii locali care au nevoie de bani pot aduce roțile de brânză la sediul băncii. Sumele oferite sunt proporționale cu valoarea parmezanului și sunt calculate la prețul brânzei în momentul solicitării. După rambursare, roțile sunt în mod normal returnate proprietarului. În caz că acesta nu plătește, banca are dreptul de a vinde parmezanul pentru a-și recupera pierderile.

0: Inter e oficial campioana Italiei, cu 3 etape rămase de jucat. Trupa lui Chivu a dat startul bucuriei imediat după ultimul fluier al victoriei cu Parma.
1: E gata, Inter este noua campioană a Italiei. 21 de trofee pentru gruparea din Lombardia. Felicitări Interului și, desigur, felicitări Cristi Chivu. O performanță uriașă. Chivu e campion în Italia.
0: Victoria, care a făcut-o matematic pe Inter campioană, a venit în fața primei echipe la care a impresionat Chivu ca antrenor. Golurile victoriei cu Parma au fost reușite de Thuram și Mkhitaryan. Cristian Chivu a pus fotbalul românesc pe harta Europei ca nimeni altcineva. Fostul internațional s-a bucurat după victoria cu Parma de titlul de campion în Italia pe banca echipei iubite Inter.

Fanii lui Inter sunt la picioarele lui Chivu, aflat abia la al doilea sezon ca antrenor la seniori.

0: è stato un grande allenatore, ci ha creduto e ha cambiato anche lo stile comunicativo, molto educato, molto preciso, molto diretto.
1: È stato un grande calciatore e si è dimostrato un grande allenatore.
2: Penso che quest'anno nessuno credeva in lui, invece si è dimostrato uno degli allenatori più forti d'Europa.
3: Universitatea Craiova a făcut un pas uriaș spre titlu după ce a răpus-o pe Dinamo cu un gol în prelungiri.
4: Băsceanu accelerează, pasă în care pentru Simba, gol! 2-1, Craiova dă lovitura.
3: Prima ocazie importantă pe Oblemenco a fost șutul deviat al lui Mora și mai periculoasă a fost execuția lui Soro, care l-a întins pe Popescu. La poarta opusă, Rus s-a înălțat peste apărarea lui Dinamo, dar a reluat imprecis. Repriza s-a încheiat după ocazia lui Pușcaș. În partea secundă, Nikita Stoinov a fost pe fază și a înscris primul gol în tricoul lui Dinamo. Imediat, Cicâldău a restabilit egalitatea.
5: Un final incendiar în Superliga. Centrare aici, scoate pasii! Cicâldău.
3: Dinamo n-a avut șansă în bănie. Pop a ajuns la centrarea lui Armstrong, dar mingea s-a dus în bară. A fost și mai rău pentru albăroșii. Craiova a marcat pe final de meci un gol cât o victorie, care poate cântări greu în lupta pentru primul loc.

0: Bucuria a fost mare la Craiova după victoria cu Dinamo. Oltenii au din nou 3 puncte peste principala urmăritoare, Ucluj, cu doar 3 meciuri rămase de jucat până la finalul campionatului.
1: Acest oraș așteaptă după foarte mulți ani acest eveniment, acest titlu, dar să nu uităm că suntem destul de departe. Mai sunt 3 meciuri foarte importante în campionat.
2: Astăzi trebuie să ne bucurăm puțin și de mâine trebuie să ne refacem.
3: We have the support of the fans and we're strong mentally, so it's going to be good for us.
0: Banca lui Dinamo a acuzat o poziție neregulamentară la golul victoriei reușit de Simba. Varul a ales să nu intervină.
4: First time against Rapid, I was very frustrated, now I can laugh only.
5: Faza trebuia analizată inclusiv cu acest offside evident pe care îl vedem aici și care ar fi trebuit sancționat. Deci golul ar fi trebuit anulat și acest offside sancționat. De ce n-a făcut-o Cătălin? E foarte greu să-mi explic.

0: Yannick Sinner nu are rival în circuitul ATP. Liderul mondial i-a predat o lecție de tenis lui Alexander Zverev în finala de la Madrid. Italianul a câștigat primele 5 game-uri în mai puțin de 20 de minute, apoi și-a trecut în cont setul cu 6-1. Alexander și-a cedat rapid serviciul și în setul 2, la 1-2, și nu a mai avut cum să revină. După victoria cu 6-1, 6-2, Sinner a ajuns la 9 meciuri câștigate la rând în fața lui Zverev. Proaspătul câștigător de la Madrid și-a asigurat un loc în istoria tenisului. A devenit primul sportiv care câștigă 5 turnee de nivel Masters Series la rând.
1: First of all, Sasha, once again, great week to you and your team. I know it was not your best day today, but I wish you only the best for the rest of the season and yeah, of course now Rome. And
0: italianul are șansa să ducă mai departe seria învingătoare. Săptămâna viitoare evoluează la Roma, turneu transmis în direct la Digi Sport.

0: Fluierul final al meciului cu Fortuna Düsseldorf a adus fericirea la Gelsenkirchen, unde 62.000 de fani ai lui Schalke au sărbătorit promovarea în Bundesliga. Caraman a marcat singurul gol al meciului, iar victoria a adus echipa lui Miron Muslic în prima ligă cu două etape înainte de final. Dzeko și coechipierii săi au petrecut pe teren reușita clubului, care are în palmares 7 titluri de campioană a Germaniei.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 4 mai 1886, ziua muncii. În orașul american Chicago, o bombă artizanală este aruncată în polițiștii care încercau să oprească un miting muncitoresc. Unul dintre polițiști este ucis de explozie. Oamenii legii deschid focul în demonstranți. Mor alți 7 polițiști și 4 civili. Incidentul este numit afacerea Haymarket, după numele pieții unde a avut loc. Muncitorii din Chicago demonstrau pentru ziua de muncă de 8 ore. În memoria afacerii Haymarket și a celor uciși, atunci a început celebrarea zilei muncii pe 1 mai. 4 mai 1979, Doamna de Fier. Margaret Thatcher este numită de regina Elisabeta a II-a în fruntea guvernului Marii Britanii. A devenit prima femeie prim-ministru din istoria țării. Va sta în funcție 11 ani. După ce ajunge la Downing Street 10, Thatcher începe o serie de reforme radicale. Taie birocrația, privatizează companiile de stat și reduce puterea sindicatelor. Intransigența în fața oponenților politici și hotărârea cu care și-a promovat reformele i-au adus porecla de Doamna de Fier a politicii din Marea Britanie. 4 mai 1949, tragedie în lumea fotbalului. Echipa FC Torino se întorcea în Italia cu avionul după un meci amical în Portugalia, dar aeronava nu va ajunge niciodată la destinație. Se prăbușește lângă Torino. Avionul se înfige într-un zid al Bazilicii Superga, aflată pe un deal de lângă Torino. Doar coada aparatului de zbor a rămas întreagă. Accidentul ar fi fost cauzat de vânt. Cei 31 de oameni de la bord sunt uciși, inclusiv toată echipa lui FC Torino, plus managerul și antrenorul. Fotbaliștii decedați formau și naționala Italiei de atunci.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Expertul în securitate, George Scutaru.
5: Sistemul de putere american se concentrează în jurul unei persoane în momentul de față și în jurul Casei Albe. Deci, în bună măsură, inclusiv problema prezenței militare americane, posturii militare americane în România, poate fi modificată dacă va avea loc o vizită bună la Washington. Însă trebuie să înțelegem că România trebuie să investească mai mult și nu doar pe relația cu Statele Unite. Conduc un think tank care acum 3 ani a fost pentru prima dată și a făcut briefing-uri în Congres. Și staffării de la Comisia Politică Externă mi-au spus: bine, în sfârșit vedem și români. Până acum au fost baltici, polonezi. Vrem să noi și auzim ce se întâmplă în Marea Neagră. Noi nu avem niște demersuri constante. Mă refer ca stat român, în care o dată pe lună să ai vizite din partea unor oameni, think tank-uri, Minister de Externe, Minister Apărării, care tot timpul să infuzeze decidentul american de pe diverse paliere cu informații despre România din zona Mării Negre. Și la fel, lucrul ăsta lipsește și în alte capitale importante, la Londra, la Berlin, la Paris, la Roma. Nu trebuie să punem totul pe această vizită, dar trebuie să recunoaștem că e o vizită importantă, fiindcă în bună măsură la Washington totul depinde, sau foarte mult depinde, să nu exagerez, foarte mult depinde de voința exprimată de președintele Trump.
6: Și ce poate să ofere România? Sau care ar trebui să fie cartea pe care să o negocieze România la Washington? Mi se pare că punem totul pe o singură carte, această vizită, ceea ce pare destul de îngrijorător.
5: În primul rând, noi ar trebui să înțelegem interesele Statelor Unite în această zonă, atâtea câte mai sunt. Nici nu trebuie să creăm așa imaginea că Marea Neagră reprezintă o zonă de interes vital pentru Statele Unite, fiindcă nu este așa. În același timp, nici nu putem spune că chiar nu este, chiar nu interesează ce se întâmplă în regiunea noastră. E apropierea de Orientul Mijlociu și pentru ei ce se întâmplă în Orientul Mijlociu îi interesează și așa cum au folosit baza Mihail Kogălnicianu în Afganistan ca și bază de tranzit, au folosit-o și în ultimul episod cu Iranul. În 8 august, președintele Trump a favorizat un acord de pace între Armenia și Azerbaijan. Coridorul Zanghezur a fost rebotezat în Coridorul Trump pentru prosperitate și conectivitate, coridorul care leagă Azerbaijanul de sclava Nahicevan și care are un rol important pentru proiectul Middle Corridor de conectivitate. În afară de baza Incirlik, următoarea bază Mihail Kogălnicianu. Mai e proximitatea de zona de sud a Ucrainei, care este foarte bogată în minerale și s-a manifestat o anumită, nu chiar obsesie, dar hotărârea părții americane de a presa pe ucraineni, de a avea la acel acord privind minerale. Țara cea mai apropiată, dacă vă uitați pe hartă, este România. Și, pe urmă, sunt și niște aturi economice, atât cât trebuie, cât putem să ne jucăm această carte. Dar, repet, trebuie să fim conștienți că, în bună măsură, securitatea României depinde și încă depinde de Statele Unite. Eu nu sunt de acord cu abordarea în aceasta mioritică, nu avem ce face, până la urmă, la apus de soare o să mi-l omoare sau drobul de sare. În același timp, trebuie să... O țară foarte pro-americană ca Polonia n-a împiedicat-o ca în 9 mai să încheie un acord de securitate care inclusiv conține garanții mutuale cu Franța. Este deja celebrul acord din 9 mai de la Nancy. Deci noi cred că ar trebui să ne gândim.
1: Digi24 FM.
7: Magicienii ne-au lăsat fără cuvinte.
8: Have you ever seen football on this level?
7: Suntem gata să vedem returul. Marți, Arsenal, Atletico. Miercuri, Bayern, PSG.
8: It's 5-4. This is epic.
7: Semifinalele UEFA Champions League. În direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Suntem echipa completă, Anca Dumitrescu și Cătălin Petre. Mulțumim că sunteți cu noi, doamnelor, domnilor. Haideți pentru început să vedem titlurile acestei ore.
2: Inter Milano a învins cu 2-0 Parma și a câștigat matematic titlul. Este al 21-lea pentru echipa milaneză și al 4-lea pentru antrenorul ei, Cristi Chivu. Primele 3 le-a câștigat ca jucător. Agitația continuă pe scena politică. A mai rămas doar o zi pentru calcule și negocieri înaintea votului pentru moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD. Donald Trump anunță că Marina Americană a început să escorteze nave prin strâmtoarea Urmuz. Este vorba despre vapoare care aparțin unor țări care nu sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu.
0: Inter Milano cu românul Cristian Chivu pe banca tehnică este campioana Italiei pentru a 21-a oară.
1: Cu 3 etape înaintea finalului de sezon, Inter a învins Parma cu 2-0 și nu mai poate fi ajuns în fruntea clasamentului. În vestiar, jucătorii i-au cântat lui Chivu Made in Romania.
0: Cristian Chivu a câștigat 3 campionate ale Italiei cu Inter ca jucător și încă unul acum la debutul său ca antrenor al echipei milaneze.
1: Parma, echipa pe care a învins-o aseară, este cea la care și-a făcut sezonul trecut debutul în antrenoratul mare. Înainte de februarie 2025 a pregătit doar echipe de copii și juniori, iar de la Parma, pe care a salvat-o de la retrogradare, a trecut la Inter, una dintre marile echipe ale fotbalului italian, cu care a câștigat titlul.
0: Fluierul final al partidei a dat startul sărbătorii în Milano, pe stadion, în vestiar și pe străzile orașului.

0: Ilie Bolojan a primit sprijin din stradă. Sute de oameni au demonstrat în București și în mai multe orașe în semn de solidaritate cu premierul, despre care cred că face lucruri bune pentru România.
1: În capitală, la manifestația din Piața Victoriei, și-a făcut apariția și primarul general Ciprian Ciucu. Acesta a spus că înaintea moțiunii de cenzură de mâine, lupta politică este destul de strânsă.
0: Diferența dintre tabere ar fi de doar câteva voturi.

0: trebuie să susținem premierul Ilie Bolojan pentru că este cel mai capabil prim-ministru în ultimii 36 de ani.
1: Ce susțineți mai exact din ceea ce face Ilie Bolojan?
2: Integritatea și coloana vertebrală pe care o are și pe care o dovedește.
3: Cântul de a convinge parlamentarii să spună nu la moțiunea de cenzură, pentru că Ilie Bolojan este premierul de care avem nevoie în momentul acesta în România.
4: Eu cred că după atâtea decenii, parlamentarii români au o șansă unică. Șansa de a ieși din categoria cea mai lipsită de respect și de încredere a populației. Și au șansa să dovedească și să fie crezuți că le pasă de țară.
5: Sunt emoționat pentru că de mult timp românii nu mai știu stat de casă să susțină un om politic și cred că Ilie Bolojan merită. Eu am venit aici doar să le mulțumesc oamenilor.
6: Bolojan, nu uita, noi suntem de partea ta. Bolojan, nu uita, noi suntem de partea ta.
7: Ținem singurul om care face ce face pentru țară, nu pentru el.
8: La scurt timp după ce s-a încheiat manifestația din Piața Victoriei, Ilie Bolojan a reacționat pe Facebook.
9: Citez, vă mulțumesc celor care și astăzi în piețe și în online m-ați sprijinit. Așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient care își respectă cetățenii. Respect pentru România, a scris Bolojan.

0: Moțiunea de care depinde atât postul de premier al lui Ilie Bolojan, cât și, conform unor surse, funcția de președinte al PNL, va fi dezbătută și votată mâine.
1: Sunt mai bine de 24 de ore până la acel moment. Ambele tabere încearcă în acest timp să-și securizeze poziția.
0: PSD și AUR trebuie să-i convingă pe toți semnatarii să și voteze. PNL și USR vor să-i descurajeze. Despre calculele parlamentare și scenariile politice ne vorbește Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu aspiră la cele 233 de voturi care reprezintă majoritatea. Totuși, fiecare trage către scopul său final. PSD vrea să-l demită pe premierul Bolojan prin această moțiune, în timp ce liberalii încearcă să convingă parlamentari din rândul opoziției să nu voteze moțiunea. Astfel, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari. Însă, aceste semnături sunt doar pentru inițierea acestui demers, deci automat PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat inițierea moțiunii o vor și vota. Vedem că 10 parlamentari pot și-au pus semnătura pe moțiune. Însă, după depunerea ei, partidul a anunțat că acest lucru nu înseamnă că aceste semnături se vor transforma în voturi. Pentru a-și da totuși voturile, pot cer într-un comunicat de presă soluții clare de la PSD și AUR pentru a lua o decizie. Mai facem încă un calcul. Cei mai vehemenți în ceea ce privește moțiunea de cenzură au fost evident PSD și AUR, dar și PACE. Împreună, aceste trei partide ar strânge 231 de semnături. Pentru a obține majoritate care îl dă jos pe premierul Bolojan, mai au nevoie doar de 2 voturi. Însă matematica parlamentară demonstrează că socotelile nu sunt bătute în cuie. Așadar, cifrele pot să fie și în favoarea premierului Bolojan. Mai exact, cei din tabăra PNL ar avea nevoie de 22 de parlamentari din cei care au semnat depunerea moțiunii să nu o voteze totuși marți în Parlament. Astfel, premierul ar obține majoritate, ceea ce înseamnă că poate rămâne la Palatul Victoria. Dar în rezultatul acestei moțiuni de cenzură nu stă doar soarta lui Ilie Bolojan. Voci din rândul socialdemocraților spun că dacă moțiunea nu trece, liderul PSD, Sorin Grindeanu, va fi nevoit să-și dea demisia.
1: Sunt tensiuni în AUR înaintea moțiunii de cenzură.
0: Marius Lulea a fost prim vicepreședinte al formațiunii critică asocierea cu PSD, care a reprezentat, cităm, sistemul oligarhic.
1: Lulea susține că este în continuare membru al AUR, chiar dacă și-a pierdut funcția, în timp ce George Simion spune că nu mai face parte din formațiune.
3: Nu poți să faci ceva mai rău de atât decât să te asociezi cu acest sistem oligarhic. Ok, ce obținem pentru români? Nu pentru noi, că dacă pentru noi obținem funcții sau apărăm în niște poze și considerăm că suntem importanți, cred că în cele din urmă românii vor simți că e, cum să spun eu, că toată această bătălie politică nu aduce nimic bun.
4: Ulterior, într-un interviu pentru Cotidianul, Marius Lulea atrage atenția că asocierea cu PSD nu favorizează partidul și susține că nu există posibilitatea ca AUR să guverneze după moțiune. Cred că este total irelevant ce se întâmplă. Este o chestiune în urma căreia nu se va întâmpla nimic. Nu cred că partidul AUR va ieși foarte bine din această poveste. Cred că această asociere conjuncturală cu PSD este defavorabilă pentru viitorul politic al partidului. Nu cred deloc că există această posibilitate. Tocmai de aceea, cred că să ne punem la dispoziția unui alt partid atunci când există jocuri de culise în interiorul unor coaliții nu face bine imaginii partidului.
0: Criza politică pare încă departe de final, în timp ce românii încep să plătească pentru ea. Euro s-a devalorizat.
1: Ceea ce crește costurile caselor și ale importurilor. În același timp, prelungirea blocajului din strâmtoarea Ormuz a crescut din nou prețul petrolului și implicit al combustibililor.
4: Doar în ultima săptămână, din cauza crizei globale, prețurile de la pompă au crescut de 4 ori. Litrul de motorină s-a scumpit cu 75 de bani, în timp ce prețul benzinei a crescut cu 20 de bani.
5: În cazul motorinei, această majorare reprezintă 40 de lei cheltuiți în plus de către un șofer de la un plin la altul, în timp ce pentru benzină majorarea a fost suficientă pentru ca prețul litrului să depășească pragul de 9 lei.
6: Cât plătește în plus?
7: 200.
6: 200 de lei?
7: Da. Față de prețul care înainte, la pompă.
8: Prețurile au explodat și impresia mea e ca și cum 20% sunt doar Ormuz, dar de fapt am impresia că e 100%. Adică are sub de 80% ce se întâmplă. Plus plătim foarte multe taxe.
4: Criza politică fără precedent a îngenunchiat moneda națională. Oficial, euro a atins un nou nivel istoric, 5,14 lei. Pe piețele interbancare, însă, un euro se tranzacționează cu 5 lei și 20 de bani, iar asta se traduce în scumpiri în cascadă pentru români.
9: Ca exemplu, în cazul unei mașini cu o valoare de 15.000 de euro, după ce se adaugă TVA-ul, doar din acest curs valutar, viitorul proprietar trebuie să-și mărească bugetul cu aproximativ 2.000 de lei. Bineînțeles că în cazul în care bunul respectiv are o valoare mai mare, inclusiv banii adăugați trebuie să fie ceva mai mulți. Ca exemplu, un apartament cu o valoare de 100.000 de euro, pentru care viitorul proprietar ar trebui să își adauge în bugetul alocat un plus de aproximativ 13.000 de lei.
10: În mod cert, pentru dezvoltatori este o dublă lovitură, ca să zic așa, pentru că multe dintre materialele pe care ei le folosesc în procesul de construire sunt exprimate în euro. Asta se va traduce în perioada imediat următoare într-o presiune suplimentară pe partea de negociere.
4: Experții avertizează că o prelungire a crizei politice ar putea avea efecte catastrofale în economie.
11: Chiar instituția ale statului, Banca Națională a României, subliniază acest lucru. Continuarea crizei politice ar fi o catastrofă pentru România. Ar fi o catastrofă economică, financiară. Dobânzile la care ne vom împrumuta noi ca stat vor afecta inclusiv dobânzile la care se împrumută românii. Creditele, evident că vor fi afectate. Veniturile vor fi afectate. Inflația va fi afectată. Consecințele sunt negative.
4: Dobânzile la care se împrumută statul au crescut deja. Ca să vă faceți o idee, pentru un împrumut pe 10 ani, România plătește o dobândă de 7,4%. În urmă cu doar o săptămână era 7,2%.
1: Alocația plătită de stat pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani ar putea fi împărțită în două.
0: O parte de 100 de lei ar fi fixă, restul până la 292 de lei ar urma să fie acordat în funcție de prezența la școală, conform unui proiect depus în Parlament.
1: Aflăm date suplimentare chiar acum de la Cezar Ascutari. Bun găsit, Cezar!
12: Bun găsit! Inițiativa a fost depusă la Senat și este susținută de parlamentari din toate partidele de coaliție. Aceasta prevede modificări în modul în care sunt sprijiniți financiar copiii. Așadar, alocația ar fi de 100 de lei pentru toți copiii cu vârste între 3 și 18 ani. Aceștia ar urma să primească în plus o bursă de prezență de cel puțin 250 de lei. Aceasta ar fi condiționată de frecventarea regulată a cursurilor și de media la purtare. Aceasta trebuie să fie 10 sau foarte bine în anul școlar anterior. De asemenea, conform proiectului, sprijinul total ar

0: E o bursă socială de până la 500 de lei, astfel încât să fie încurajată educația timpurie. De altfel, scopul declarat al acestui proiect este scăderea abandonului școlar în condițiile în care România este printre țările fruntașe, nu e la rata de părăsire timpurie a școlii și în 2023 această rată a fost de 16,6%.
1: Luxemburg domină clasamentul salariilor din Europa cu o medie anuală de 83.000 de euro pentru angajații cu normă întreagă, arată datele Eurostat și OECD pentru anul 2024. Acest lucru se datorează faptului că economia este susținută de industrii puternice precum IT și finanțe, iar salariile au fost indexate cu rata inflației. În topul salariilor consistente se numără Islanda, unde angajații primesc anual peste 77.000 de euro, Elveția cu peste 75.000 de euro și Danemarca, unde un salariu anual depășește 71.000 de euro. Francezii abia încasează 44.000 de euro anual. Spaniolii, italienii și maltezii primesc peste 33.000 de euro. Mai mult decât ei câștigă slovenii, peste 35.000 de euro. În timp ce țările nordice și vestice ocupă primele poziții, o mare parte a Europei de Est și Sud raportează venituri sub jumătate din aceste sume. România, spre exemplu, are printre cele mai mici salarii, de aproximativ 21.000 de euro anual, la același nivel cu Polonia și peste Bulgaria, Grecia, Ungaria și Slovacia. De 1 mai a fost ger la vârful Omu, vânt, ploi și frig în restul țării. De astăzi soarele revine, iar temperaturile cresc. Cele mai noi informații de la meteorologi imediat la Digi Matinal.
2: Doi copii au murit în necaz după ce familiile i-au scăpat de sub supraveghere. Unul de 4 ani a fost scos dintr-un lac din apropierea casei în Vrancea. Altul de 1 an și 4 luni a murit în piscina din curtea bunicilor în Dolj. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
3: Băiețelul de nici 2 ani venise în vizită la bunici împreună cu mama și cei doi frați ai săi. La un moment dat a fost lăsat nesupravegheat pentru câteva clipe. Când a fost găsit de familie, micuțul era în stare gravă. Medicii ajunși la fața locului au încercat minute în șir să-l resusciteze, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
4: Se zice că copilul se jucă pe acolo și căzut în piscină. Și piscina n-avea apă, numai ce s-a strâns apă de ploaie. Ne înnorocim.
5: Mai are încă doi frați. Copiii îmi fură într-un... acolo la joacă, cum făcură că se despărțără și... pică în piscină.
6: Fumit și fugit, zburdă imediat, trecut pe lângă, la urmă fuga. Mama, eu știu că ei întrețineau bine copiii. Chiar bine, nu așa.
3: O tragedie asemănătoare s-a produs în județul Vrancea. Un copil de 4 ani a murit înnecat într-un lac. A fost găsit de agenții la nicio oră după ce părinții au sunat la poliție să-i anunțe dispariția, când și-au dat seama că îl scăpaseră din ochi.
1: A trecut și 1 mai cu distracția stricată în mare parte de vremea rece. Finalul mini-vacanței a fost cel obișnuit.
2: Aglomerație pe drumuri, nervi mulți și accidente. Pe autostrada Ploiești-București, 7 mașini s-au cionit în lanț.
1: Alte 5 au intrat într-un carambol pe autostrada Constanța-București.
3: Drumul spre casă de la mare s-a împotmolit în cozile de pe șosele. Din imaginile filmate din elicopterul poliției române se vede aglomerația de pe autostrada Soarelui, sensul spre capitală.
7: Brigada autostrăzi, documentele noastre și ale mașinii vor.
8: Undeva pe la 38.
7: Fac ceva băutru cu alcool astăzi? Sunt psihoactive, consumăm frumos ceva? Asigurarea aveți prin capă?
8: Mai foarte bine, trafic după care mi-e stăpânat.
7: O să facem și o testare, bine?
9: Mai e mulți?
10: Nu, chiar nu.
9: Ați fost la mare?
10: Da, am fost în vama.
9: Cum v-ați distrat?
10: Foarte tare, foarte bine. Ce pot să zic mai mult?
9: Vă aștepta să vă oprească la control?
10: Da, să zicem. Adică nu e ceva nou, dar na, vedem acum. Top, cu picior.
7: Documente. Amintire. Rugăminte, țineți distanța între auto, avem mai multe evenimente pe parcurs.
3: Și câinii polițiști au fost puși la treabă.
11: Bravo tu, super Lea! Bravo, bravo!
3: Pentru unii emoțiile au fost prea mari.
12: Suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, suflați, su

0: participați pe vremea.
1: Da, dar nu, niciodată nu am suflat într-un aghilă testă.
2: Ah, ok, deci a fost o experiență nouă.
1: Da.
3: Pe perioada mini-vacanței au fost aplicate peste 2000 de sancțiuni pentru nerespectarea regimului legal de viteză, fiind reținute totodată pentru această cauză peste 400 de permise.
4: Tot pe A2 a avut loc și un carambol cu 5 mașini, surprins de camera de bord a unui șofer care se îndrepta spre București. Din cauza vitezei și nepăstrării distanței de mers, mini-vacanța de 1 mai s-a încheiat prost pentru câțiva șoferi care se întorceau de la munte pe autostrada Ploiești-București.
5: Au fost 7 mașini implicate în urma acestui accident, 7 mașini avariate, iar în urma impactului o persoană a fost rănită, a primit îngrijiri la fața locului.
4: Circulația în zonă a fost deblocată după mai bine de o oră.
6: O dronă s-a prăbușit în județul Suceava, aproape de granița cu Ucraina.
7: Aparatul a fost văzut pe un câmp de localnici care au sunat imediat la 112. Detalii aflăm de la Ioana Cornev.
8: Bun găsit! Alarma a fost dată de o femeie din comuna Șerbăuți, județul Suceava, care a sunat la 112 și le-a spus polițiștilor că a văzut un aparat de zbor de mici dimensiuni la marginea localității. Autoritățile s-au dus imediat la fața locului și au confirmat sesizarea. Este vorba despre o dronă de mici dimensiuni, care însă nu are inscripții sau elemente vizibile care să poată indica cine o deține sau de unde provine. Însă, în urma primelor verificări făcute de anchetator, au stabilit aceștia că drona nu conține elemente explozibile. Acum este o anchetă în desfășurare, dat fiind faptul că drona a fost găsită la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Zona respectivă a fost foarte bine securizată, au fost trimise echipaje suplimentare la fața locului. Spun autoritățile că urmează să fie luate măsurile necesare, însă după încheierea cercetărilor.
7: Un alt incident grav în trafic a avut loc pe DN7, Valea Oltului, în județul Vâlcea.
6: Un camion a luat foc în mers. Mai multe informații aflăm de la Bianca Timșa.
9: Bun găsit, camionul era în mers pe un drum din județul Vâlcea în momentul în care a izbucnit incendiul. Focul a pornit din zona cabinei și s-a extins rapid, existând riscul să ajungă și la semiremorca încărcată cu hârtie. Pompierii au ajuns repede la fața locului cu două autospeciale, iar când au început intervenția, flăcările erau deja puternice la cabină. Au reușit să stingă incendiul înainte ca flăcările să cuprindă tot camionul, însă pagubele au fost mari. Cabina ars complet, semiremorca a fost afectată în proporție de aproximativ 50%, iar circa 2 tone de hârtie au fost distruse. De asemenea, parapetul de protecție de pe marginea drumului a fost avariat pe o lungime de aproximativ 10 metri. Șoferul a încercat să stingă focul înainte de sosirea pompierilor, însă a inhalat fum. Bărbatul a fost consultat de un echipaj medical la fața locului, însă a refuzat ulterior să fie dus la spital. Cel mai probabil, incendiul a pornit de la căldura foarte mare din zona motorului.
6: Marina americană începe în această dimineață să escorteze unele nave din strâmtoarea Ormuz. Donald Trump a anunțat debutul acestui proces, care ar fi umanitar și se numește Proiectul Libertate.
7: În mesajul său online, președintele a precizat că Statele Unite vor interveni în forță pentru a opri orice tip de interferență. Multe dintre navele blocate de o parte și de alta a strâmtorii aparțin unor țări neutre, iar echipajele rămân fără provizii.
6: După anunț, prețul barilului de petrol a scăzut pentru scurt timp sub $100. La operațiune vor participa peste 100 de aeronave și 15.000 de militari.
7: Mesajul a fost urmat de o postare realizată cu inteligență artificială în care Trump este înfățișat cu mai multe cărți de Uno în mână.
6: Anunță că deține toți ași în acest conflict. Postarea a fost ridiculizată pentru că în jocul de Uno, scopul este să rămâi fără cărți în mână.
7: Un oficial iranian a avertizat că strâmtoarea Ormuz și Golful Persic nu vor fi administrate de postările lui Donald Trump.
6: Iar Marea Britanie a fost informată că un petrolier situat pe coasta Emiratelor ar fi fost lovit de un proiectil.
7: Panică la un concurs Monster Truck din Columbia, un vehicul uriaș a lovit în plin mulțimea de spectatori adunată să asiste la competiție.
6: Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Trei oameni, printre care și o fetiță de 10 ani, au murit și cel puțin 37 au fost răniți după ce șoferul colosului pe roți a pierdut controlul volanului.
7: Pe imagini apărute în mediul online se vede cum vehiculul depășește cu succes o serie de obstacole, după care o ia razna. A trecut prin mulțime și s-a oprit într-un stâlp electric pe care l-a dărâmat.
6: Camionul care cântărește peste 5 tone era condus de o femeie care a fost și ea rănită. Din primele cercetări se pare că vehiculul ar fi suferit o defecțiune tehnică la sistemul de frânare. Alertă sanitară pe o navă de croazieră cu peste 150 de turiști la bord. Cel puțin 3 oameni au murit de sindrom respirator acut provocat de un hantavirus.
7: Alți 3 pasageri ar fi fost infectați, iar unul dintre aceștia este internat în stare gravă într-un spital din Africa de Sud. O femeie de 70 de ani din Olanda se numără printre decedați, în timp ce un britanic este confirmat infectat.
6: Nava se află acum într-un port din capitala Capului Verde după ce a început călătoria în urmă cu 3 săptămâni din sudul Argentinei. Acest tip de virusuri se transmit de la om prin intermediul rozătoarelor infectate.
7: Soția actorului Gene Hackman a murit după ce a fost infectată cu un hantavirus în martie anul trecut.
6: Ne întoarcem în țară și vorbim despre vreme. Se face mult prea cald în zilele următoare, anunță ANM. Vor fi valori de până la 28 de grade la umbră. Știu că ești fericită.
7: Da, foarte. Vremea va deveni instabilă în jumătate din țară. Ce fenomene se vor intensifica aflăm în minutele următoare.
4: Vremea se va încălzi în toată țara, iar temperaturile se vor încadra între 14 grade la malul mării și 27 de grade Celsius în nord-vest. Cu totul izolat, va ploua în masivele sudice și estice, în sudul Moldovei și prin dealurile sudice. Vântul va avea unele intensificări la altitudini mari și în regiunile sud-estice. Mâine vremea va deveni caldă pentru data din calendar. Se vor atinge 28 de grade, iar ploii vor fi posibile doar prin masivele sudice. Cald pentru începutul lunii mai va fi și miercuri, însă ploi de scurtă durată s-ar putea să apară în vest, nord, centru și la munte, mai ales noaptea. Joi vremea va deveni instabilă în regiunile intracarpatice și în zona de munte. Vor fi perioade cu averse și fenomene electrice. În București, vremea va fi plăcută, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab, iar la stația meteo de la Filaret vor fi temperaturi de până la 22 de grade.
7: În Stockholm a fost deschisă prima cafenea din lume administrată de un agent de inteligență artificială numit Mona, relatează AFP.
6: AI-ul gestionează întreaga afacere, face aprovizionarea, prețurile, meniul și bugetul. Clienții pot discuta cu inteligența artificială prin intermediul unei tablete și pot cere recomandări sau oferi recenzii.
7: Mona a obținut autorizațiile necesare și a recrutat personalul uman. Afacerea are deja 2 angajați. Aceștia au avut interviuri de 30 de minute cu AI-ul.
6: Ei spun că salariul oferit de sistemul de operare este bun, dar Mona a făcut și greșeli, a comandat 10 litri de ulei de măsline și 15 kg de roșii conservate, produse care nu sunt folosite.
7: Unul dintre cei 2 angajați spune că șefa AI nu le respectă zilele libere și le trimite mesaje în timpul nopții. Expoziție inedită la Craiova, obiecte celebre care au definit perioada comunistă, pot fi admirate la Muzeul Olteniei.
6: Carpeta cu răpirea din Serai sau celebrul pește de sticlă pus pe televizorul bombat oferă celor mici o lecție de istorie.
0: După ce depășim acest moment al lui Ionic Iohiu Deș, intrăm în perioada comunistului Nicolae Ceaușescu.
4: În aceste camere de la Muzeul Olteniei, timpul parcă stă în loc. Pe rafturile acoperite de mileuri albe stau atent aliniate bibelouri fragile care odinioară decorau sufrageriile. Un televizor vechi cu ecran bombat poartă deasupra celebrul pește de sticlă, devenit un simbol legendar al unei epoci apuse. Copiii crescuți în era digitală se uită cu uimire la toate aceste obiecte.
0: Am încercat să recreăm un interior de sufragerie din vremea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu celebrul mileu și pește de pe televizor, de asemenea carpeta cu răpirea din Serai, care era foarte, foarte populară în epoca respectivă, bibelouri pe care le întâlneam în casele românilor.
4: Cei mici au învățat și despre cât de dificil era traiul de zi cu zi din perioada comunistă.
10: În vremea comunismului, oamenii se așezau la coadă pentru a achiziționa alimente. Produsele alimentare erau înseraționalizate și se vindeau doar pe bază de cartelă.
11: A fost foarte interesantă pentru că noi am prins și perioada Ceaușescu, cel puțin eu, și automat mi-a trezit niște amintiri nu tocmai plăcute. Am revăzut istoria.
12: Este o expoziție care reușește să aibă un impact deosebit, pentru că este una dintre cele mai gustate și cele mai apreciate expoziții pe care secția de istorie, arheologie o are. Atât românii, dar și străini. Zilele trecute chiar am avut un grup din Ungaria și care a fost foarte interesat să afle cum a fost comunismul în România și discutam despre faptul că a fost mult mai dur la noi față de ceea ce a fost în Ungaria în acea perioadă.
13: We can see a lot of things. It could be bigger for young generation to know what exactly was during that period.
4: Prețul unui bilet este de 3 lei. Expoziția poate fi vizitată zilnic de la ora 9 până la ora 17.
14: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
15: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă spun ce înseamnă să avem grijă la maximum de noi, mai ales atunci când suferim de o boală cronică. Vorbim astăzi despre diabet, o boală care nu înseamnă doar un nivel crescut al glicemiei, ci afectează întreg organismul. Această afecțiune cronică apare atunci când hormonul responsabil pentru reglarea glicemiei, insulina, nu mai este utilizat eficient. Pe termen scurt, fluctuațiile glicemice pot provoca oboseală, sete accentuată și urinare frecventă. Pe termen lung, însă, diabetul afectează vasele de sânge, ceea ce crește riscul de boli cardiovasculare, afectează rinichii și poate deteriora vederea. Totodată pot fi afectați nervii periferici, iar amorțelile, furnicăturile și durerile la nivelul membrelor sunt principalele semne. Diabetul zaharat influențează și sistemul imunitar prin creșterea predispoziției la infecții. Efectele asupra organismului sunt însă amplificate de factori precum lipsa exercițiului fizic, fumatul sau alimentația dezechilibrată. De aceea, schimbarea stilului de viață este foarte importantă, alături de respectarea tratamentului. La fel de importante pentru prevenirea complicațiilor sunt diagnosticarea timpurie și monitorizarea constantă a nivelului glicemiei. Așadar, vestea bună este că un diabet bine controlat nu mai este o condamnare. Pacienții pot avea o viață lungă, frumoasă și împlinită. Ce pași trebuie să urmeze? Aflăm din emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
14: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
3: Ritmul tău nu stă pe loc.
4: Ai aici.
3: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
4: Am schimbat planul de 3 ore azi.
3: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
5: Reconfigurează traseu.
3: Botează-te la Digi.
5: Eu m-am portat.
3: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
5: Atât costă?
3: Nelimitat e ritmul tău.
0: Digi 24 FM.
6: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
7: De-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta. Dar eu când ziceam că politicienii fură curent de obicei, spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, nu știu de ce mă mir, care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată din parcă are, deci are 32 de ani, el arată din parcă are un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un chil de făină, mai fur niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că o luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale, într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că a fost doar el, dar a ocupat trei locuri în Dubuș, de aici confuzia. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între el și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității.
6: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Întrebarea numărul 6, când v-ați simțit mândru de țara dumneavoastră?
4: Acum, mândru întotdeauna, ai o reticență că intri într-un alt discurs. Eu întotdeauna când merg la particip, toată lumea știe că sunt român la diferite conferințe, dar nu umblu cu tricolorul pe mine, da? Pentru că atunci trimiți exact un alt semnal. Dar îmi place când văd românii cu care am discuții, cu care au poziții, care publică, care spun lucruri interesante. Astea sunt momente în care mă simt, da, dincolo de fotbal, romani și așa mai departe. Vreau să văd românii care au idei. Aia e momentul în care mă simt eu. Al doilea treabă, oamenii, și asta e o problemă care am mai amintit-o de câteva ori, este o problemă de reputație, că trebuie să livrezi. Deci când lucrezi la ceva, tu trebuie să duci proiectul la capăt. Și asta e foarte important. Când te faci echipe, să simți că ai acel, nu oameni care îți vin cu scuze, cățelul, copil, să livrezi.
3: Întrebarea numărul 7. Ce le lipsește în țară românilor care au plecat la muncă în străinătate?
4: Și am vorbit cu mulți. Eu sunt într-o categorie favorizată oarecum, pentru că m-am plecat de mult, m-am integrat foarte bine, fac exact ce-mi place, ador ce-mi place, ce fac. Mulți însă n-au trecut, n-au avut aceeași traiectorie și înțeleg. Am vorbit cu mulți și au trebuit să-și lase copiii care au crescut fără ei. Sunt niște traume multe în zona de diaspora, că e Marea Britanie, că e Italia, că e Spania. Deci ce le lipsește probabil nu este această că a trecut viața pe lângă ei în multe privințe, la nivel personal. Deci nu au avut comunitatea sau familia cu care s-ar
3: fi... A fost greu pentru mulți. Întrebarea numărul 8. Cu ce mai iese România în lume?
4: Ce mi-aș dori, poate, într-un fel, cu ce mai... În momentul de față, să nu uităm, să nu fim totuși super critici, pentru că ce totuși cred că, dincolo de toate limitările și vulnerabilitățile, România a rămas pro-europeană. Deci are încă această viziune, cu toate problemele pe care le-a avut. A rămas pre-europeană într-un context în care, vedeți, că e Cehia, că este Slovenia, că este... Și asta nu e lucru mic, având în vedere situația în care te afli și ești bombardat de dimineață seara, a rămas pre-europeană. Sondajele în continuare, în ciuda populismului și extremismului, indică că se simt acasă în această Europa.
3: În Europa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la Digi FM Music Radio.
1: Accident greu de imaginat în apropiere de cel mai mare aeroport din New Jersey.
2: Un avion de pasageri care ateriza a doborât o lampă stradală peste un camion. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Șoferul vehiculului, care aparține unei brutării, a scăpat doar cu răni ușoare în urma incidentului.
1: Mai mult, marfa pe care o transporta a rămas intactă. Avionul cu 221 de pasageri și 10 membri echipajului la bord a reușit să aterizeze fără mari probleme.
2: Aeronava, care finaliza o cursă pornită în Veneția, a suferit doar avarii minore în urma impactului cu lampa stradală. Incendiile devastatoare din Grecia pot fi acum prevenite mai ușor.
1: Țara a lansat în spațiu 4 sateliți cu imagistică termică la bordul unei rachete SpaceX.
3: 3, 2, 1, mission. And liftoff of Falcon 9. Go SpaceX, go Cat 502.
1: Aparatele vor detecta incendiile aproape în timp real cu ajutorul unor senzori termici avansați.
2: Astfel vor fi îmbunătățite atât sistemul de avertizare timpurie, cât și cel de răspuns al serviciilor de urgență. Sateliții vor monitoriza inclusiv temperaturile suprafeței mării și ale apelor continentale.
1: Dar și modul în care sunt folosite terenurile. Grecia și alte țări mediteranene se află în așa numitul punct fierbinte al incendiilor de vegetație.
2: Acestea izbucnesc frecvent vara, iar în ultimii ani au devenit mai destructive din cauza schimbărilor climatice drastice.
1: Un oraș din Japonia le oferă tinerilor singuri un ajutor în bani pentru a folosi aplicații de dating ca să-și găsească perechea. Este una dintre inițiativele locale pentru a crește natalitatea. Tinerii cu vârste cuprinse între 20 și 39 de ani pot primi echivalentul la $125. Utilizatorii vor fi chestionați apoi pentru a vedea dacă schema funcționează. Și autoritățile locale din alte orașe au încercat un sprijin similar, deși cu sume mai mici.
2: O bandă de hoți români a lăsat mii de britanici fără conexiuni la telefonie și internet după ce au furat cabluri subterane în valoare de 58.000 de euro. Trei bărbați cu vârste cuprinse între 49 și 37 de ani au fost prinși în flagrant de polițiști la o gară de acces. Pe imagine publicate se vede cum hoții au instalat bariere de siguranță înainte de a se apuca de lucru. Aceștia au tăiat 7 cabluri de tensiune care conțineau aproape 8.000 de linii telefonice și de internet. Mii de oameni, companii și chiar departamente guvernamentale au rămas fără comunicații. Unul dintre cele mai mari riscuri a fost ca sistemele de alarmă să fie dezactivate. Reparațiile au durat mai multe săptămâni și au costat peste 100.000 de euro.
4: Oi! Oi! Hands on the van, on the van.
5: Okay, what's going on? I don't
4: know nothing. Oi, oi, all of you get out of there.
5: Here we go.
4: How many of you are down there?
5: Place
4: the dog! Come back now! The dog's come in!
5: Come on,
4: mate.
6: Right. Good evening. Sarge, can you get us some light as well?
7: Hands where we can see
6: him. Right, keep come up the ladder. Keep your hands where we can see him. Come up the ladder. Keep coming up the ladder. Keep walking. Up, up, up. Up. Okay, one secure.
1: O româncă a fost condamnată la 2 ani de închisoare după ce a fost prinsă în repetate rânduri la furat în Marea Britanie. Valoarea obiectelor furate de tânăra de 25 de ani se ridică la peste 100.000 de lire.
2: Vorbim despre produse cosmetice obținute în timpul a numai puțin de 50 de furturi care au avut loc pe parcursul a 9 luni. Poliția spune că aceasta făcea parte dintr-o bandă de hoți și avea complici.
1: Era însoțită mereu de cel puțin o femeie care îi ținea geanta în timp ce ea golea rafturile.
2: Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, ea nu mai are voie să intre niciodată în rețeaua de magazine din care a furat.
1: Un telescop care nu are nici măcar un an de funcționare doboară record după record în astronomie.
2: Aparatul uimește cu performanțele sale istorice și oamenii de știință spun că este abia începutul.
7: Observatorul Vera C. Rubin nu a împlinit încă un an de la inaugurare, dar ritmul descoperirilor sale lasă comunitatea astronomică literalmente fără somn. Cel mai recent val de date a adus cu sine un număr record de asteroizi, peste 11.000 de obiecte noi identificate într-o singură campanie de observație. Pe lângă asteroizii nou descoperiți, Rubin a capturat și peste 80.000 de asteroizi cunoscuți, inclusiv unii care fuseseră observați în trecut, apoi pierduți pentru că orbitele lor erau prea incerte pentru a putea prezice traiectoria viitoare. Și aceasta reprezintă doar aproximativ 40% din totalul datelor colectate. Analiza completă abia a început. Observatorul poartă numele astronomei Vera Rubin și se află pe vârful Cerro Pachón din Chile. Echipat cu cea mai mare cameră digitală de pe Pământ, un telescop cu oglindă de 8,4 metri și cu software de ultimă generație, Rubin poate cartografia cerul austral cu o sensibilitate de aproximativ 6 ori mai mare decât majoritatea sistemelor de detectare a asteroizilor aflate în funcțiune astăzi. La inaugurare, astronomii au primit dintr-o dată peste 800.000 de alerte privind obiecte și fenomene din cosmos. Mario Jurici, cercetătorul principal al programului de studiu al sistemului solar de la Rubin, a sintetizat bine miza. Ceea ce altădată lua ani sau decenii să fie descoperit, Rubin va dezgropa în luni. Promisiunea observatorului este să rescrie fundamental inventarul sistemului solar și să deschidă ușa spre descoperiri pe care încă nici nu le putem imagina. Printre cele 11.000 de obiecte noi se numără 33 de obiecte din apropierea Pământului necunoscute anterior, asteroizi ale căror orbite se apropie de cea a planetei noastre. Dar poate cea mai impresionantă componentă a acestui lot sunt cele aproximativ 380 de obiecte transneptuniene, unele dintre cele mai îndepărtate corpuri mici asemănătoare planetelor descoperite vreodată. Pentru a înțelege ce înseamnă acest număr, e suficientă o comparație. În ultimele 3 decenii, toate instrumentele astronomice ale omenirii la un loc au identificat aproximativ 5.000 de astfel de obiecte. Rubin a găsit 380 în mai puțin de 2 luni. Practic vorbim de o căutare a unui ac într-o căpiță cu milioane de surse luminoase care clipesc pe cer. Și mai frapant, Rubin nu funcționează încă la capacitate maximă. Odată intrat în modul complet de observație, se estimează că vor identifica încă 90.000 de obiecte noi din apropierea Pământului. Așadar, rezultatele de până acum par doar vârful icebergului capacităților reale ale observatorului. Ne aflăm, se pare, în pragul celui mai detaliat recensământ al vecinătății noastre cosmice din istoria astronomiei.
8: Inter e oficial campioana Italiei, cu 3 etape rămase de jucat. Trupa lui Chivu a dat startul bucuriei imediat după ultimul fluier al victoriei cu Parma.
9: Gata, Inter este noua campioană a Italiei. 21 de trofee pentru gruparea din Lombardia. Felicitări Interului și, desigur, felicitări Cristi Chivu. O performanță uriașă. Chivu e campion în Italia.
8: Victoria, care a făcut-o matematic pe Inter campioană, a venit în fața primei echipe la care a impresionat Chivu ca antrenor. Golurile victoriei cu Parma au fost reușite de Thuram și Mkhitaryan. Cristian Chivu a pus fotbalul românesc pe harta Europei ca nimeni altcineva. Fostul internațional s-a bucurat după victoria cu Parma de titlul de campion în Italia pe banca echipei iubite Inter.

Fanii lui Inter sunt la picioarele lui Chivu, aflat abia la al doilea sezon ca antrenor la seniori.

0: stato un grande allenatore, ci ha creduto e ha cambiato anche lo stile comunicativo, molto educato, molto preciso, molto diretto.
1: È stato un grande calciatore e si è dimostrato un grande allenatore.
2: Penso che quest'anno nessuno credeva in lui, invece si è dimostrato uno degli allenatori più forti d'Europa.
3: Universitatea Craiova a făcut un pas uriaș spre titlu după ce a răpus-o pe Dinamo cu un gol în prelungiri.
4: Bosceanu accelerează, pasă în care pentru Simba, gol!
3: Prima ocazie importantă pe Oblemenco a fost șutul deviat al lui Mora și mai periculoasă a fost execuția lui Soro, care l-a întins pe Popescu. La poarta opusă, Rus s-a înălțat peste apărarea lui Dinamo, dar a reluat imprecis. Repriza s-a încheiat după ocazia lui Pușcaș. În partea secundă, Nikita Stoinov a fost pe fază și a înscris primul gol în tricoul lui Dinamo. Imediat, Cicâldău a restabilit egalitatea.
5: Un final incendiar în Superliga. Centrare aici, scoate pasi! Cicâldău.
3: Dinamo n-a avut șansă în bănie. Pop a ajuns la centrarea lui Armstrong, dar mingea s-a dus în bară. A fost și mai rău pentru albăroșii. Craiova a marcat pe final de meci un gol cât o victorie, care poate cântări greu în lupta pentru primul loc.

0: Jannik Sinner nu are rival în circuitul ATP. Liderul mondial i-a predat o lecție de tenis lui Alexander Zverev în finala de la Madrid. Italianul a câștigat primele 5 game-uri în mai puțin de 20 de minute, apoi și-a trecut în cont setul cu 6-1. Alexander și-a cedat rapid serviciul și în setul 2, la 1-2, și nu a mai avut cum să revină. După victoria cu 6-1, 6-2, Sinner a ajuns la 9 meciuri câștigate la rând în fața lui Zverev. Proaspătul câștigător de la Madrid și-a asigurat un loc în istoria tenisului. A devenit primul sportiv care câștigă 5 turnee de nivel Masters Series la rând.
1: First of all, Sasha, once again, great week to you and your team. I know it was not your best day today, but I wish you only the best for the rest of the season and yeah, of course now Rome. And
0: italianul are șansa să ducă mai departe seria învingătoare. Săptămâna viitoare evoluează la Roma, turneu transmis în direct la Digi Sport.
2: Digi 24 FM.
3: Ascultați Digistoria.
4: 4 mai 1886, ziua muncii. În orașul american Chicago, o bombă artizanală este aruncată în polițiștii care încercau să oprească un miting muncitoresc. Unul dintre polițiști este ucis de explozie. Oamenii legii deschid focul în demonstranți. Mor alți 7 polițiști și 4 civili. Incidentul este numit afacerea Haymarket, după numele pieții unde a avut loc. Muncitorii din Chicago demonstrau pentru ziua de muncă de 8 ore. În memoria afacerii Haymarket și a celor uciși, atunci a început celebrarea zilei muncii pe 1 mai. 4 mai 1979, Doamna de Fier. Margaret Thatcher este numită de regina Elisabeta a II-a în fruntea guvernului Marii Britanii. A devenit prima femeie prim-ministru din istoria țării. Va sta în funcție 11 ani. După ce ajunge la Downing Street 10, Thatcher începe o serie de reforme radicale. Taie birocrația, privatizează companiile de stat și reduce puterea sindicatelor. Intransigența în fața oponenților politici și hotărârea cu care și-a promovat reformele i-au adus porecla de Doamna de Fier a politicii din Marea Britanie. 4 mai 1949, tragedie în lumea fotbalului. Echipa FC Torino se întorcea în Italia cu avionul după un meci amical în Portugalia, dar aeronava nu va ajunge niciodată la destinație. Se prăbușește lângă Torino. Avionul se înfige într-un zid al Bazilicii Superga, aflată pe un deal de lângă Torino. Doar coada aparatului de zbor a rămas întreagă. Accidentul ar fi fost cauzat de vânt. Cei 31 de oameni de la bord sunt uciși, inclusiv toată echipa lui FC Torino, plus managerul și antrenorul. Fotbaliștii decedați formau și naționala Italiei de atunci.
3: Ați ascultat Digistoria.
2: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. Deci sunt 20 de milioane de metri cubi de pădure furați sau exploatați?
7: Furați.
6: Furați.
7: Da.
6: Și nimeni nu răspunde.
7: Și nimeni nu plătește pentru lucrul ăsta. Dacă mulțim cu 50 de euro prețul minim pe lemn de foc, dar acum lemnul de foc e la 100 de euro, sau era până de curând, vorbim de la 1 miliard în sus prejudicii și bani negri proveniți din această industrie. Peste 1 miliard. Oriunde se duc ce miliardul ăsta în fiecare an? În niște buzunare de partid, asta am constatat eu, în niște buzunare a unor mafioți locali sau persoane suspuse, și noi pierdem foarte mult și prin simplu fapt că lemnul ăsta furat nu produce un plus de valoare care să-l regăsim pe urmă în economie. Nu produce pentru noi, pentru societate. El produce doar pentru câteva buzunare. Pentru că profitul companiilor respective se duce într-un offshore. Și atunci ar trebui să avem niște persoane în instituțiile statului specializate care să combată acest tip de infracționalitate. În România, infracționalitatea de mediu este cea mai mare din Europa și cel mai mare tip de infracționalitate, mai mare decât cea economică, financiară. Merg mână în mână, evident, dar, din păcate, ar fi fost foarte simplu dacă iei un camion și în loc să nu te rezumi doar la confiscarea lui și a lemnelor, să mergi pe fir, să vezi de unde a fost scoasă pădurea respectivă tăiată ilegal. De unde au plecat arborii respectivi? Ori de cele mai multe ori totul se rezumă la negociere în aplicarea legii. Asta este cuvântul, o negociere.
8: Domnule Berceanu, spuneți că aceste afaceri sunt protejate politic.
7: Da.
8: De curiozitate, dumneavoastră ați făcut sesizări la parchet?
7: Eu mulți ani de zile am lucrat în combaterea terorilor legale. Asta trebuia să fac. Am avut experiențe nefaste, și profesional, și ca persoană, pentru că în momentul în care atingeam interese, am trecut prin episoade total neplăcute. Mi se băgau bani în buzunar și eram filmat din spate de echipa de control care era vasi implicată în tăierile ilegale și, pe urmă, prezentau aceste lucruri ca fiind, uite, a vrut să ia bani.
9: Stai, domnule, așa, cum adică v-au băgat bani în buzunar?
7: M-am trezit cu bani în buzunar.
9: Concret,
7: unde? Merg pe teren, constat tăieri ilegale masive și vin din spate colegii, neașteptându-mă cei colegii mei din echipa de control să fie părtași. Ulterior am descoperit că erau părtași. Și mi-au băgat bani în buzunar.
9: Când asta și în ce loc s-a întâmplat?
7: Mi-au aruncat bani între picioare în timp ce eram în mașină, un inspector, chiar de la Garda Forestieră, acum mulți ani. În timp ce mascați îmi trăgeau mașina pe dreapta. Deci, la nivelul ăsta, ca să miște o instituție, cum sunt cei de la mascații, ca să regizezi o luare de mită, înseamnă că ceva nu e în regulă, da, în țara asta.
9: Asta se întâmpla când erați la Garda de Mediu?
7: Când șef? Eram la Regia Națională a Pădurilor.
9: Când erați la Regia Națională a Pădurilor.
7: Nu. Asta se întâmpla acum 15 ani.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
10: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Mesaj de interes public.
11: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
12: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună dimineața, bun găsit, Adici Matinal, ultima parte a emisiunii de astăzi începe chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Inter Milano a învins cu 2-0 Parma și a câștigat matematic titlul. Este al 21-lea pentru echipa milaneză și al 4-lea pentru antrenorul ei, Cristi Chivu. Primele trei le-a câștigat ca jucător. Agitația continuă pe scena politică. A mai rămas doar o zi pentru calcule și negocieri înaintea votului pentru moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD. Donald Trump anunță că Marina Americană a început să escorteze nave prin strâmtoarea Ormuz. Este vorba despre vapoare care aparțin unor țări care nu sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu.
0: Criza politică pare încă departe de final, în timp ce românii încep să plătească pentru ea. Leul s-a devalorizat, ceea ce crește costurile caselor și ale importurilor. Cursul oficial datează de joi, ultima zi lucrătoare a săptămânii trecute. BNR va anunța astăzi o nouă cotație a monedei europene, care pe piața interbancară ajunge la 5 lei și 21 de bani. Cu mai multe informații, ni se alătură Sebastian Boldea. Bun găsit, Sebastian!
2: Bun găsit! Este o a treia zi, aș putea spune, în care euro se tranzacționează pe piața interbancară la cotația de 5 lei și 20 de bani. Astăzi îl vedem chiar la 5 lei și 21 de bani, după ce joi Banca Națională a anunțat acel curs oficial de 5 lei și 14 bani. Vineri, pe 1 mai, Banca Națională nu a anunțat un curs pentru că a fost zi liberă, însă astăzi toți ochii sunt pe această instituție pentru că este clar că în acest moment ar trebui să intervină în piață pentru ca leul să nu se deprecieze mai mult de atât, pentru că deja s-ar putea simți efecte destul de sumbre în piața națională, vorbim de credit, de care ar putea crește, de rate la bancă, dar totodată și de investiții care ar putea fi mult mai costisitoare pentru români și, bineînțeles, o inflație în creștere, pentru că foarte multe produse de la noi se tranzacționează după această cotație a euro, atât pe piața interbancară, cât și pe cursul anunțat oficial de către Banca Națională. Așadar, rămâne de văzut ce va face pe parcursul zilei de astăzi Banca Națională și ce curs oficial va anunța la ora 13.
0: Ilie Bolojan a primit sprijin din stradă. Sute de oameni au demonstrat în București și în mai multe orașe în semn de solidaritate cu premierul, despre care cred că face lucruri bune pentru România. În capitală, la manifestația din Piața Victoriei, și-a făcut apariția și primarul general Ciprian Ciucu. Acesta a spus că, înaintea moțiunii de cenzură de mâine, lupta politică este destul de strânsă. Diferența dintre tabere ar fi de doar câteva voturi.

0: trebuie să susținem premierul Ilie Bolojan pentru că este cel mai capabil prim-ministru în ultimii 36 de ani.
1: Ce susțineți mai exact din ceea ce face Ilie Bolojan?
2: Integritatea și coloana vertebrală pe care o are și pe care o dovedește.
3: Cântul de a convinge parlamentarii să spună nu la moțiunea de cenzură, pentru că Ilie Bolojan este premierul de care avem nevoie în momentul acesta în România.
4: Eu cred că după atâtea decenii, parlamentarii români au o șansă unică. Șansa de a ieși din categoria cea mai lipsită de respect și de încredere a populației. Și au șansa să dovedească și să fie crezuți că le pasă de țară.
5: Sunt emoționat pentru că de mult timp românii nu au existat decât să susțină un om politic și cred că Ilie Bolojan merită. Eu am venit aici doar să le mulțumesc oamenilor.
6: Bolojan, nu uita, noi suntem de partea ta. Bolojan, nu uita, noi suntem de partea ta.
7: Ținem singur om care face ce face pentru țară, nu pentru el.
8: La scurt timp după ce s-a încheiat manifestația din Piața Victoriei, Ilie Bolojan a reacționat pe Facebook, citez: vă mulțumesc celor care și astăzi în piețe și online m-ați sprijinit. Așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient care își respectă cetățenii. Respect pentru România, a scris Bolojan. Moțiunea de care depinde atât postul de premier al lui Ilie Bolojan, cât și, conform unor surse, funcția de președinte al PNL, va fi dezbătută și votată mâine. Sunt mai bine de 24 de ore până la acel moment. Ambele tabere încearcă în acest timp să-și securizeze poziția. PSD și AUR trebuie să-i convingă pe toți semnatarii să-și voteze. PNL și USR vor să-i descurajeze. Despre calculele parlamentare și scenariile politice ne spune mai multe Amalia Dobre.
9: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu aspiră la cele 233 de voturi care reprezintă majoritatea. Totuși fiecare trage către scopul său final. PSD vrea să-l demită pe premierul Bolojan prin această moțiune, în timp ce liberalii încearcă să convingă parlamentari din rândul opoziției să nu voteze moțiunea. Astfel, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari. Însă, aceste semnături sunt doar pentru inițierea acestui demers, deci automat PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat inițierea moțiunii o vor și vota. Vedem că 10 parlamentari pot și au pus semnătura pe moțiune. Însă, după depunerea ei, partidul a anunțat că acest lucru nu înseamnă că aceste semnături se vor transforma în voturi. Pentru a-și da totuși voturile, pot cer într-un comunicat de presă soluții clare de la PSD și AUR pentru a lua o decizie. Mai facem încă un calcul. Cei mai vehemenți în ceea ce privește moțiunea de cenzură au fost evident PSD și AUR, dar și PACE. Împreună, aceste trei partide ar strânge 231 de semnături. Pentru a obține majoritate care îl dă jos pe premierul Bolojan, mai au nevoie doar de 2 voturi. Însă matematica parlamentară demonstrează că psocotelile nu sunt bătute în cuie. Așadar, cifrele pot să fie și în favoarea premierului Bolojan. Mai exact, cei din tabăra PNL ar avea nevoie de 22 de parlamentari din cei care au semnat depunerea moțiunii să nu o voteze totuși marți în Parlament. Astfel, premierul ar obține majoritate, ceea ce înseamnă că poate rămâne la Palatul Victoria. Dar în rezultatul acestei moțiuni de cenzură nu stă doar soarta lui Ilie Bolojan. Voci din rândul socialdemocraților spun că dacă moțiunea nu trece, liderul PSD, Sorin Grindeanu, va fi nevoit să-și dea demisia.
8: Sunt tensiuni în aur înaintea moțiunii de cenzură. Marius Lulea, fostul prim-vicepreședinte al formațiunii, critică asocierea cu PSD, care ar reprezenta, citez, sistemul oligarhic. Lulea susține că este în continuare membru al AUR, chiar dacă și-a pierdut funcția, în timp ce George Simion spune că nu mai face parte din formațiune.
10: nu poți să faci ceva mai rău de atât decât să te asociezi cu acest sistem oligarhic. Ok, ce obținem pentru români? Nu pentru noi, că dacă pentru noi obținem funcții sau apărăm în niște poze și considerăm că suntem importanți, cred că în cele din urmă românii vor simți că e, cum să spun eu, că toată această bătălie politică nu aduce nimic bun.
11: Ulterior, într-un interviu pentru Cotidianul, Marius Lulea atrage atenția că asocierea cu PSD nu favorizează partidul și susține că nu există posibilitatea ca AUR să guverneze după moțiune. Cred că este total irelevant ce se întâmplă. Este o chestiune în urma căreia nu se va întâmpla nimic. Nu cred că partidul AUR va ieși foarte bine din această poveste. Cred că această asociere conjuncturală cu PSD este defavorabilă pentru viitorul politic al partidului. Nu cred deloc că există această posibilitate. Tocmai de aceea, cred că să ne punem la dispoziția unui alt partid atunci când există jocuri de culise în interiorul unor coaliții nu face bine imaginii partidului.
8: Alocația plătită de stat pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani ar putea fi împărțită în două în timp ce crește. O parte de 100 de lei ar fi fixă, o alta de până la 250 de lei ar urma să fie acordată în funcție de prezența la școală și nota la purtare, conform unui proiect depus în Parlament. Aflăm informații suplimentare de la Cezara Scutari. Bun găsit, Cezara!
12: Bun găsit! Inițiativa a fost depusă la Senat și este susținută de parlamentari din toate partidele de coaliție. Practic, proiectul ar modifica sistemul prin care sunt sprijiniți financiar copiii. Practic, inițiativa ar propune o alocație de 100 de lei pentru toți copiii cu vârste între 3 și 18 ani în loc de 292 de lei, cum este acum. Ar fi inclusă o bursă de prezență de cel puțin 250 de lei. Aceasta ar fi acordată dacă elevii și preșcolarii ar fi frecvent la cursuri și dacă ar avea nota 10 sau media de foarte bine la purtare în anul școlar anterior. Astfel, copiii ar primi 350 de lei lunar, asta dacă ar avea doar absențe motivate în cazul elevilor, iar preșcolarii ar putea avea cel mult 5 absențe nemotivate pe lună. De altfel, proiectul include și un sprijin pentru copiii care merg la grădiniță în zonele vulnerabile de până la 500 de lei, astfel încât să fie încurajată prezența în învățământul preșcolar. Iar scopul declarat al acestui proiect este eliminarea abandonului școlar în condițiile în care România este fruntașă în Uniunea Europeană la acest capitol. În 2023, rata de părăsire timpurie a școlii a fost de 16,6%.
8: Luxemburg domină clasamentul salariilor din Europa cu o medie anuală de 83.000 de euro pentru angajații cu normă întreagă, arată datele Eurostat și OECD pentru anul 2024. Acest lucru se datorează faptului că economia este susținută de industrii puternice precum IT și finanțe, iar salariile au fost indexate cu rata inflației. În topul salariilor consistente se numără Islanda, unde angajații primesc anual peste 77.000 de euro, Elveția cu peste 75.000 de euro și Danemarca, unde un salariu anual depășește 71.000 de euro. Francezii abia încasează 44.000 de euro anual. Spaniolii, italienii și maltezii primesc peste 33.000 de euro. Mai mult decât ei câștigă slovenii, peste 35.000 de euro. În timp ce țările nordice și vestice ocupă primele poziții, o mare parte a Europei de Est și Sud raportează venituri sub jumătate din aceste sume. România are printre cele mai mici salarii, de aproximativ 21.000 de euro anual, la același nivel cu Polonia și peste Bulgaria, Grecia, Ungaria și Slovacia. Într-o comună din Galați, hoții au o metodă, taie cablurile electrice și apoi pleacă cu tot ce găsesc. Detalii imediat la Digi Matinal. Accident greu de imaginat în apropiere de cel mai mare aeroport din New Jersey. Un avion de pasageri care ateriza a doborât o lampă stradală peste un camion. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Șoferul vehiculului care aparține unei brutării a scăpat doar cu răni ușoare în urma incidentului. Mai mult, marfa pe care o transporta a rămas intactă. Avionul cu 221 de pasageri și 10 membri ai echipajului la bord a reușit să aterizeze fără mari probleme. Aeronava care finaliza o cursă pornită în Veneția a suferit doar avarii minore în urma impactului cu lampa stradală. Marina americană începe în această dimineață să escorteze unele nave prin strâmtoarea Ormuz. Donald Trump a anunțat debutul acestui proces, care ar fi umanitar și se numește Proiectul Libertate. În mesajul său online, președintele a precizat că Statele Unite vor interveni în forță pentru a opri orice tip de interferență. Multe dintre navele blocate de o parte și de alta a strâmtorii aparțin unor țări neutre, iar echipajele rămân fără provizii. După anunț, prețul barilului de petrol a scăzut pentru scurt timp sub $100. La operațiune vor participa peste 100 de aeronave și 15.000 de militari. Mesajul a fost urmat de o postare realizată cu inteligență artificială în care Trump este înfățișat cu mai multe cărți de Uno în mână. Anunță că deține toți așii în acest conflict. Postarea a fost ridicularizată pentru că în jocul de Uno scopul este să rămâi fără cărți în mână. Un oficial iranian a avertizat că strâmtoarea Ormuz și Golful Persic nu vor fi administrate de postările lui Donald Trump. Iar Marea Britanie a fost informată că un petrolier situat pe coasta Emiratelor ar fi fost lovit de un proiectil.

0: pipe. Când a fost găsit de familie, micuțul era în stare gravă. Medicii ajunși la fața locului au încercat minute în șir să-l resusciteze, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
1: Se zice că copilul se jucă pe acolo și căzut în piscină. Și piscina n-avea apă, numai ce s-a strâns apă de ploaie. Ne-am înnorocit.
2: Mai are încă doi frați. Copiii îmi fură într-un... acolo la joacă, cum făcură că se despărțără și... pică în piscină.
3: Fumit și fugit, zburdă imediat, trecut pe lângă, la unul fugă. Mama, eu știu că ei întrețineau bine copiii. Chiar bine, nu așa.
0: O tragedie asemănătoare s-a produs în județul Vrancea. Un copil de 4 ani a murit înnecat într-un lac. A fost găsit de agenți la nicio oră după ce părinții au sunat la poliție să-i anunțe dispariția, când și-au dat seama că îl scăpaseră din ochi.
4: Într-o comună din Galați, hoții au dat două lovituri identice și au obținut din ele 150.000 de lei. Victime au fost primăria și o benzinărie. Înainte să intre, infractorii au tăiat cablurile electrice. Mai multe informații aflăm de la Dana Costache. Bun găsit, Dana!
5: Bine v-am găsit. În momentul în care au venit dimineață la serviciu, angajații benzinăriei au constatat mai întâi că alimentarea cu energie electrică a fost oprită, apoi au descoperit furtul aproximativ 6.

0: Dar ați mulțumim, revenim la tine puțin mai târziu. A trecut și 1 mai cu distracție stricată în mare parte de vremea rece. Finalul mini-vacanței a fost cel obișnuit. Aglomerație pe drumuri, nervi mulți și accidente. Pe autostrada Ploiești-București, 7 mașini s-au ciocnit în lanț. Alte 5 au intrat într-un carambol pe autostrada Constanța-București.
1: Drumul spre casă de la mare s-a împotmolit în cozile de pe șosele. Din imaginile filmate din elicopterul poliției române se vede aglomerația de pe autostrada Soarelui, sensul spre capitală.
2: Brigada autostrăzi, documentele noastre și ale mașinii vor.
3: Am
2: ceva pe otru cu alcool astăzi. Substanțe psihoactive, consumăm cum ceva. Asigurarea vestimată.
3: Mai poate fi trafic după care mi este pe
2: la. O să facem și o testare, bine?
4: Mai emoții?
5: Nu, chiar nu.
4: Ați fost la mare?
5: Da, am fost în vama.
4: Cum v-ați distrat?
5: Foarte tare, foarte bine. Ce pot să zic mai mult?
4: Vă așteptați să vă oprească la control?
5: Da, să zicem. Adică nu e ceva nou, dar na, vedem acum. Top, cu picior.
3: Ai lăsat pe normal
2: documente? Amintire? Rugăminte, țineți distanța între auto, avem mai multe evenimente pe parcurs.
1: Și câinii polițiști au fost puși la treabă.
6: Bravo tu, super Lea! Bravo, bravo!
1: Pentru unii, emoțiile au fost prea mari.
7: Dar nu, niciodată nu am suflat într-un ghilotest.
8: Ah, ok, deci a fost o experiență nouă.
7: Da.
2: Pe perioada mini-vacanței au fost aplicate peste 2000 de sancțiuni pentru nerespectarea regimului legal de viteză, fiind reținute totodată pentru această cauză peste 400 de permise.
1: Tot pe a doua a avut loc și un carambol cu 5 mașini, surprins de camera de bord a unui șofer care se îndrepta spre București. Din cauza vitezei și nepăstrării distanței de mers, mini-vacanța de 1 mai s-a încheiat prost pentru câțiva șoferi care se întorceau de la munte pe autostrada Ploiești-București.
9: Au fost 7 mașini implicate în urma acestui accident, 7 mașini avariate, iar în urma impactului o persoană a fost rănită, a primit îngrijiri la fața locului.
1: Circulația în zonă a fost deblocată după mai bine de o oră.
0: Un alt incident grav în trafic a avut loc pe DN7, Valea Oltului, în județul Vâlcea. Un camion a luat foc în mers. Mai multe informații ne aduce Bianca Timșa.
10: Bun găsit, camionul era în mers pe un drum din județul Vâlcea în momentul în care a izbucnit incendiul. Focul a pornit din zona cabinei și s-a extins rapid, existând riscul să ajungă și la semiremorca încărcată cu hârtie. Pompierii au ajuns repede la fața locului cu 2 autospeciale, iar când au început intervenția, flăcările erau deja puternice la cabină.

0: au reușit să stingă incendiul înainte ca flăcările să cuprindă tot camionul, însă pagubele au fost mari. Cabina ars complet, semiremorca a fost afectată în proporție de aproximativ 50%, iar circa 2 tone de hârtie au fost distruse. De asemenea, parapetul de protecție de pe marginea drumului a fost avariat pe o lungime de aproximativ 10 metri. Șoferul a încercat să stingă focul înainte de sosirea pompierilor, însă a inhalat fum. Bărbatul a fost consultat de un echipaj medical la fața locului, însă a refuzat ulterior să fie dus la spital. Cel mai probabil, incendiul a pornit de la căldura foarte mare din zona motorului.
1: Luna mai a început cu temperaturi modeste, însă noua prognoză anunță vreme de vară. Vor fi valori potrivite pentru luna iunie, spun meteorologii. Nu vor lipsi nici perioadele cu ploi și fenomene electrice, dar aflăm mai multe de la Greta Gavrilă. Greta, bun găsit! Ce ne
2: așteaptă? Bună dimineața! Trecem de la o extremă la alta. Dacă la începutul lunii erau temperaturi modeste pentru această dată și chiar a fost ger, și chiar și nisori au fost în zonele montane, iată că acum, astăzi, de exemplu, temperaturile vor atinge 27 de grade Celsius în vestul teritoriului, deci temperaturi care trec deja de pragul unei zile de vară potrivit meteorologilor, adică de 25 de grade Celsius. Ți s-a luminat așa toată fața când ai văzut la
1: altfel
2: noi.
1: Altfel încep săptămâna.
2: Un pic mai răcoare, să zic, la noi 22 de grade Celsius, dar nu ne plângem față de ce a fost săptămâna trecută. Îți spun acum cum arată prognoza pe larg, pentru că vremea se va încălzi în toată țara, iar temperaturile se vor încadra între 14 grade la malul mării și până la 27 de grade Celsius în nord-vestul teritoriului. Cu totul izolat, va ploua în masivele sudice și estice, în sudul Moldovei și prin dealurile sudice. Vântul va avea unele intensificări la altitudini mari și în regiunile sud-estice. Mâine, vremea va deveni caldă pentru data din calendar, se vor atinge chiar 28 de grade Celsius, iar ploi vor fi posibile doar prin masivele sudice izolat. Cald pentru începutul lunii mai va fi și miercuri, însă ploi de scurtă durată s-ar putea să apară în vest, nord, centru și la munte, mai ales noaptea. Joi, vremea va deveni instabilă în regiunile intracarpatice și în zona de munte vor fi perioade cu averse și fenomene electrice. În capitală, astăzi, vremea va fi plăcută, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab, iar la stația meteo de la Filaret vor fi temperaturi de până la 22 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24!
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Coiful de la Coțofenești a fost recuperat. Coiful de la Coțofenești și două brățări din cele trei au fost recuperate. Încă lipsește a treia brățară, care probabil se află la piciorul unuia dintre suspecți. Oficialii au declarat că coiful de la Coțofănești a fost purtat deoarece s-a constatat că prezintă uzură de mătreaț. Oficialii ruși declară că ăsta e motivul pentru care nu ne înapoiază tezaurul. România nu e pregătită să-și apere singură tezaurul. Ne ocupăm noi personal. România a încasat anul trecut 5,7 milioane de euro după furtul artefactelor. Bani care între timp au fost furați de politicienii noștri. Da, acum mai glumă, mai serios, poate nu au fost furați, dar mi-e clar că banii ăștia s-au cheltuit și acum sigur cineva caută pe la guvern, pe undeva pe Google, caută preț coif aur aproximativ un kilogram. Cumva acum România încearcă să afle cine a comandat furtul și cam ce buget avea. Pentru... Da? Pentru a putea înapoia banii pe care i-a primit, guvernul României anunță creșterea accizei la motorină cu încă 50 de bani pe litru. Sună ceva ce am putea să... Exact. Așa. În încercarea de a diminua suma de bani pe care trebuie să o returnăm, guvernul României a punctat câteva aspecte importante despre starea coifului. Ei, mai vechi 10 ani, asigurarea e scumpă, are tabla îndoită, posibil să fie furat, pragurile făcute, mulți kilometri, nu uit la bătrânica. Da. Din toată suma asta de 5,7 milioane de euro, noi trebuie într-adevăr să dăm niște bani înapoi și nu știm cât. Și noi am propus înapoierea a 2 milioane de euro plus 2 cutii de pantofi. După ce va ajunge în țară, siguranța coifului va fi mult mai luată în serios. Există... A existat chiar propunerea ca coiful să fie sfințit de însuși patriarhul Daniel, care, care îl va găzdui la el acasă. Acesta a refuzat, spunând că el nu se încurcă cu aur de așa proastă calitate. Ilie Bolojan este bucuros că s-a recuperat coiful, pentru că acum putem să-l băgăm la manet, poate mai scoatem niște bani pentru...
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: La ABC Financiar îți explicăm tot ce trebuie să știi despre bani. Simplu.

0: construită în stil romantic la sfârșitul secolului al XIII-lea, biserica este un reper al civilizației săsești și parte a patrimoniului cultural transilvanean. Fortificația adăpostește uriașe lăzi de provizii pentru cazuri de asediu, păstrând intact caracterul defensiv specific bisericilor săsești medievale. Unicitatea bisericii se datorează mobilierului liturgic din lemn sculptat, altarul, amvonul, stranele, baluștrii care bordează tribunele laterale și pe cea a orgii. Elementele de lemn recondiționate cu grijă păstrează motive florale și vegetale, redând coerența și armonia spațiului liturgic. Pe durata lucrărilor recente de restaurare s-au descoperit picturi, inscripții și pavaje vechi conservate cu grijă în forma lor originară. Prin restaurare, biserica își recapătă nu doar imaginea, ci și rolul în viața comunității, un loc de memorie, identitate și patrimoniu viu. Un program oferit de Digi.
1: Inter Milano cu românul Cristian Chifu pe banca tehnică este campioană Italiei pentru a 21-a oară.
2: Cu trei etape înaintea finalului de sezon, Inter a învins Parma cu 2-0 și nu mai poate fi ajuns în fruntea clasamentului. În vestia, jucătorii au cântat lui Chivu, Made in Romania.

0: Te a imagini? Câștigat 3 campionate cu Inter ca jucător, era rândul să le câștige și ca antrenor acum.
1: Nimeni altul decât Cristi, al nostru Cristi Chivu.
0: Aprobă Ovidiu. Ovidiu, am zis bine, până ciao. Aici am știut.
1: Un exact. Acum puteai să mai arunci acolo în Piața Domnului, să-ți da, cumperi un gelato, nimic. Erau...
2: Adunați cu toții ca da, să sărbătorească.
1: Da, pentru sărbătoarea lor.
2: Oricum, sunt stupefiat de moonwalk-ul lui Cristian Chivu. Altfel, într-adevăr, a făcut senzație într-un sezon spectaculos pe plan intern, nu și internațional, fiindcă nu UEFA Champions League s-a oprit destul de devreme. Dar să vorbim laudativ, fiindcă merită, să nu uităm că este ultimul român care a câștigat în calitate de fotbalist UEFA Champions League și, din păcate, cred că va mai rămâne mult timp așa. Iar ca și antrenor, toate porțile îi se deschid acum, nu că ar fi jucat la Rapid, fiindcă n-a făcut-o. Reșițeanul Cristian Chivu, cu un parcurs foarte bun și ca fotbalist. Să nu uităm că el îi continuă parcursul lui Mourinho, alături de care a câștigat cu Inter tot. Atunci Mourinho era, iată, ultimul antrenor străin, până când acum este Chivu, ultimul antrenor străin care reușește să câștige el Scudetto în Italia. Această victorie vine clar.
1: Vine și cu bani mulți.
2: Și cu bani mulți, 6 milioane, dreaptă. Exact. Un bonus financiar substanțial.
1: Se împarte între el și echipă, jucători?
2: Se vor împărți, cu siguranță, și acest
1: bonus. La club
2: cât se
1: duc? Câți se duc la club?
2: Se vor aduce. Mai ales că sponsorii vor cotiza. Acum, în calitate de campioană, Inter va atrage și mai mult. Este o echipă cu blazon, o echipă la care s-a lipit Chivu, după cum spuneam, și în calitate de fotbalist, acum și în calitate de antrenor. Să sperăm că va prinde și o finală de UEFA Champions League, dacă o va mai și câștiga. Va fi senzațional. Op, s-a echilibrat și a salutat și galeria.
1: Da.
0: La știrea următoare trebuie să fim
1: sobri.
0: Da. Față, da, să nu o supărăm pe Raluca.
1: A zis că nu vine azi la serviciu și totuși a venit.
0: Totuși nu fi stat până la finalul partidei.
2: Este profesionist.
0: A apucat să-și pună alarma înainte.
2: Și a făcut datoria, nu ca arbitrii, fiindcă ei au fost atacați aseară după această partidă. Un gol care a venit în urma unei faze de offside. E adevărat că au trecut după aceea încă 40 de secunde, dar ce mai contează, dinamoviștii au răbufnit și au avut dreptate conform regulamentului. În schimb, era în offside, apoi s-a reactivat și de aici s-a stănit întreaga polemică. Altfel, 2-1, o victorie a tenilor care îi apropie și mai mult de un titlu, iată-l pe
1: Simba. De teritorii mare nevoie Craiova să ajungă?
2: Îi depinde ce se va întâmpla chiar în următoarea etapă. Dacă va câștiga, deja situația se va liniști. Cu încă 4 puncte, mai ales cu o remiză în disputa directă cu Cluj, eu cred că deja conturile sunt încheiate pentru Universitatea Craiova, care până la urmă a avut cel mai sigur parcurs în actualul sezon din Superliga de fotbal.
1: Despre Sinner, ce am putea să mai spunem? E acolo sus, în, spunea
0: câștig,
1: acolo
0: după
1: în
0: câștig,
1: mail,
0: după
1: da, în zona exclusivistă a tenisului mondial.
2: Ne întoarcem în Madridul. Italia, nu? Ca să vorbim de Sinner. De data aceasta, să nu uităm că se pregătește, după ce a câștigat acest trofeu în weekend la Madrid, de turneul de casă, de la Roma, unde, iată, din nou lipsește Carlos Alcaraz, așa cum va absenta și la Roland Garros. De aceea este numărul 1 mondial, o finală decisă atât de ușor, încât până și Zverev a fost plin de zâmbete la finalul partidei, când s-au decernat premiile. Farfuria pentru Zverev, trofeul pentru Jannik Sinner, recorduri care se scriu. Să nu uităm că el a câștigat tot în ceea ce privește Masters 1000, inclusiv ultimul turneu de anul trecut de la Paris. Evident, sunt două competiții distincte, turneul Masters de la Paris și Roland Garrosul, turneul de Grand Slam.
1: Acolo este marele favorit, nu?
2: Da, la toate turneele acum, odată cu dispariția lui Carlos Alcaraz din competiție, dar cu siguranță se va reface, încheietura va fi întărită și Carlos Alcaraz îi va oferi din nou meciuri de pomină lui Sinner.
0: Germania sau Olanda, ce preferi?
2: Haideți repede să ne lansăm cu Schalke, care revine după 3 ani, o echipă de tradiție, o echipă la care au jucat și Ciprian Marica și Deac. Suporterii sunt în delir, având în vedere că sub 60.000 nu există, vă dați seama ce afluență de public. Promovarea lor vine după 1-0 cu Fortuna Düsseldorf, mult noroc, dar și merit. Kenan Karaman a marcat, a fost al 14-lea gol în această competiție. Vom vedea cum se va descurca Schalke la revenire și facem un salt rapid către Olanda, fiindcă astăzi se va judeca procesul, 133 de meciuri, se rejoacă sau nu, opinez că nu, fiindcă este prea complicat.
1: Dar ce a fost acolo?
2: De ce? Fiindcă pur și simplu există o polemică mare cauzată de un fotbalist cu nume celebru, Dean James. El s-a născut în Olanda, dar reprezintă o altă națiune acum și conform statului nu mai are dreptul, nu mai este cetățean. Okay. Acum este destul de complicat, mai ales că trebuie să și îndeplinească un statut financiar de 608.000 de euro și odată cu dispariția acestei cetățenii, situația se complică. Nu este singurul jucător care este născut în Olanda și reprezintă alte țări. Surinam, Capul Verde, sunt foarte mulți. De aceea ajungem la 133 de meciuri care teoretic ar trebui rejucate, nu există timp, de aceea poate... Dacă se va ajunge la aceste penalități, vor fi penalități în bani. Dar nu se vor putea rejuca, fiindcă este foarte complicat. Se joacă din 3 în 3 zile, avem și campionatul mondial acum, dar titlul va rămâne la PSV. Bun. Echipa unde joacă și Denis
1: Mare încurcătură, da.
0: Îți mulțumim, Ovidiu.
2: Cu plăcere.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile, unde credeți că se întâlnesc credința și istoria? În oameni, în ritualuri, în comunități, în instituții? Care ar fi punctul tangențial care le leagă?
4: Credința ar trebui să meargă într-un timp care este anistoric. E greu să spui în trecut dacă un om a fost într-adevăr credincios, adică în afară de sfinți care și-au luat eticheta ca atare, la restul va fi o dezbatere permanent deschisă, pentru că una este ceea ce au făcut oamenii și este obiect de cunoaștere publică, alta este ce au făcut oamenii în forul lor. Era la un moment dat o nuvelă, cred că era, despre, sau o istorisire în orice caz, despre cât de corect era preotul care știa că nu mai crede, dar continua să facă slujbă și să aibă grijă de oameni. Și socoteala în istorioara era că mai bine face, că deși și-a pierdut credința, continuă și așteaptă să-i revină. Credința e o chestiune pe care nu prea poți să o detectezi așa, nici în istorie, și pe care nu prea poți să o stimulezi, nu prea poți să o înțelegi. Are prost obicei să fie contraintuitivă, de multe ori în perioade grele, în perioade de prigoană, sau vorbesc ori la nivel de grup, ori la nivel individual, are tendința să sporească. Este cumva și un mod de funcționare a ființei umane care își caută tot timpul compensații. Dacă primește rău din afară, caută să găsească ceva pozitiv în interior. Din punctul ăsta de vedere, este o veste bună în faptul că Dumnezeu a lucrat învierea deodată cu noi și noi deja trăim în ideea perspectivei paradisului. Eu încerc tot timpul, și aici vă rog să mă scuzați, sentimentul ăsta al învierii e frumos să fie trăit individual, eu încerc să nu devin patetic în discurs, tocmai de-aia îmi caut foarte bine cuvintele. Pe de altă parte, istoria și credința s-au împletit dintotdeauna. Adică există tot timpul sentimentul ăsta de așteptare. Inclusiv în ultimile sale cuvântări, Iisus a arătat semnele vremii, adică semnele sfârșitului lumii. Mai înainte să ajungă pe cruce, le-a spus ucenicilor că va veni o vreme când se vor preschimba cerul și pământul și că asta este, de fapt, așteptarea noastră cea de pe urmă. De-aia trebuie să fim tot timpul vigilenți, să spunem, deși cuvântul vigilent implică de a sta de pază la ceva, să nu ne lăsăm toropiți, mai bine spus.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
6: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
5: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
6: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
7: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: v-am găsit la un episod Pet Story. Eu sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Eli. Eli și-a așteptat foarte mult timp pomul, dar el nu s-a mai întors vreodată după ea.
1: Semnul de la branulă de pe picior a fost indiciul că Eli a avut o familie și că a fost abandonată recent. Este puțin probabil să se fi pierdut, pentru că Eli nu și-a aștepta singură stăpânul, ci alături de puii ei. Zi și noapte, nemișcată, în același loc, se uita la toate mașinile care treceau, dar niciuna nu s-a oprit. În speranța că poate totuși e o greșeală, că poate familia ei o caută, cei de la ASPA București au postat-o pe rețelele sociale imediat după ce au preluat-o, dar pentru Eli nu a sunat nimeni. Rapid a primit titlul de cea mai dedicată mămică din adăpost. Își spăla și alinta puii în permanență. Rând pe rând, micuții au fost adoptați, iar acum așteaptă și ea o șansă. Eli are 2 ani, este sterilizată și foarte prietenoasă cu toți patrupezii, câini sau pisici, dar încă pășește timidă, încă se apropie încet și temătoare de oameni, pentru că a avut cândva un om căruia i-a oferit toată încrederea și loialitatea, dar el nu s-a mai întors vreodată.
0: Eu și Eli vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Linda, cățelușa până nu demult maltratată și folosită de un bărbat pentru a cerși. Linda a fost adoptată de o familie minunată din Franța și se bucură acum de o viață așa cum ar merita fiecare cățel din lume.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Continuăm emisiunea, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Secretarul american de stat și-a etalat la sfârșitul săptămânii talentele de DJ.
4: Marco Rubio a pus muzică la o nuntă în familie. A arătat că dacă nu va mai avea funcția actuală, ar putea să se ocupe de muzică la următoarele evenimente de la Casa Albă.

0: Organismul memorează obezitatea ani la rând după slăbit, arată un studiu publicat într-o revistă științifică de prestigiu din Marea Britanie.
1: Obezitatea marchează celulele imunitare, iar aceste modificări care se imprimă în ADN pot persista între 5 și 10 ani. De aceea, unii oameni se îngrașă la loc foarte repede. Așa pare cunoscutul efect yo-yo, care reprezintă pierderea rapidă în greutate urmată de îngreșarea la fel de rapidă.
0: O soluție pentru a estompa memoria obezității ar fi menținerea greutății reduse pe o perioadă cât mai lungă. Oamenii de știință spun că slăbitul pe termen scurt nu reduce riscul unor afecțiuni asociate obezității, inclusiv diabetul, zahara de tip 2 și anumite tipuri de cancer. În Stockholm a fost deschisă prima cafenea din lume administrată de un agent de inteligență artificială numit Mona, relatează AFP.
1: AI-ul gestionează întreaga afacere, face aprovizionarea, prețurile, meniul și bugetul. Clienții pot discuta cu inteligența artificială prin intermediul unei tablete și pot cere recomandări sau oferi recenzii.
0: Mona a obținut autorizațiile necesare și a recrutat personalul uman. Afacerea are deja 2 angajați. Aceștia au avut interviuri de 30 de minute cu AI-ul.
1: Ei spun că salariul oferit de sistemul de operare este bun, dar Mona a făcut și greșeli, a comandat 10 litri de ulei de măsline și 15 kg de roșii conservate, produse care nu sunt folosite.
0: Unul dintre cei 2 angajați spune că șefa AI nu le respectă zilele libere și le trimite mesaje în timpul nopții.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie. O să discutăm astăzi despre ischemia acută de membre. Pentru mai multe detalii despre această afecțiune este alături de mine doamna doctor Anca Chitic, este medic specialist chirurgie vasculară. Bună dimineața și vă mulțumesc mult pentru că sunteți alături de noi.
2: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
1: Aș vrea să le explicăm celor care ne urmăresc ce este ischemia acută de membre și cum își poate da cineva seama că e o urgență.
2: Ischemia acută, cum bine ați spus, este o urgență vasculară majoră, presupune blocarea fluxului sanguin la nivelul unei artere de la nivelul membrului inferior. Practic, dispare aportul de sânge oxigenat și zona respectivă, deservită de artera respectivă, devine ischemică. Este o urgență majoră, deoarece nervii, mușchii, pielea sunt foarte sensibile la lipsa de oxigen și substanțe nutritive și se poate produce și poate fi necesară amputația membrului respectiv dacă nu mai este viabil. Pacienții își pot da seama pe baza unor manifestări care apar spontan și foarte zgomotos, în principal durerea apărută brusc la nivelul membrului inferior. Este o durere intensă, care nu este ameliorată de nicio poziție. Paloare tegumentară, inițial, ulterior, tegumentele devin violacei, de culoare violacee. Răceală tegumentară, absența pulsațiilor, apar furnicături, amorțeli, iar în evoluție apare slăbiciune și imposibilitatea de a mai mișca degetele. Când ajungem la acest stadiu cu astfel de manifestări, timpul este critic pentru realizarea tratamentului.
1: Care ar fi cauzele și ce persoane sunt la risc?
2: Cauzele sunt se includ în două mari categorii. Embolie arterială, când cheagul de sânge care obstruează artera se produce la nivelul cavităților cardiace de obicei și migrează la nivelul arterelor membrelor inferioare. Sursele cele mai obișnuite sunt tulburările de ritm, fibrilația atrială, care e un ritm neregulat, producător de cheaguri. E cea mai frecventă cauză de embolie periferică la pacienții cu boli cardiace. Alte cauze sunt infarctul miocardic acut cu trombi la nivelul cavităților cardiace sau pacienții cu proteze valvulare mecanice care pot să trombozeze și să astfel să ajungă emboli la nivelul arterelor membrelor inferioare sau anevrismele, adică dilatația ale arterelor, ale aortei sau arterelor poplite, care odată dilatată artera se pot produce trombi la nivelul peretelui ei, care de asemenea pot migra în distalitate. Cealaltă cauză o reprezintă tromboza arterială. Când, practic, cheagul de sânge se formează pe o arteră deja bolnavă, apare la pacienții cu afectare severă anterioară a arterelor, tipic datorită desprinderii unei plăci de aterom sau pe baza unor stenoze severe preexistente sau dacă se ocluzionează brusc un bypass arterial sau un stent sau în cazul traumatismelor vasculare. Practic, la risc sunt pacienții cu boli cardiace, cu boală arterială periferică, precum și cei cu status de hipercoagulabilitate, cu trombofilii sau diferite neoplasme.
1: Ce investigații sunt necesare pentru un diagnostic rapid?
2: Examenul clinic este foarte sugestiv pentru a pune diagnosticul. E un tablou clinic zgomotos în absența pulsațiilor arteriale cu durere brusc instalată, paloare, răceală tegumentară. Trebuie să stabilim viabilitatea membrului respectiv, practic analizăm capacitatea senzitivă și motorie a membrului respectiv. Se face o ecografie Doppler arterială, care este o investigație rapidă. Ea ne indică absența fluxului, ne poate orienta asupra nivelului de ocluzie și diferența între tromboză și embolie, dacă arterele au pereții sănătoși sau nu. Angio-CT-ul este gold standardul pentru un diagnostic exact și pentru a stabili conduita terapeutică. Practic știm exact localizarea, circulația colaterală, tipul de leziune, dar asta dacă avem timpul necesar și dacă pacientul este stabil și membrul este viabil. Nu trebuie întârziată foarte mult intervenția pentru un diagnostic foarte precis.
1: De ce este important să înceapă tratamentul imediat și aș vrea să ne spuneți și care sunt opțiunile de tratament?
2: Opțiunile de tratament sunt reprezentate de tratament medicamentos, anticoagulant, care se instituie cât mai rapid pentru a preveni extensia trombului. Și există tromboliză intravenoasă, adică să se administreze o substanță care să dizolve cheagul exact la nivelul arterei bolnave, în cazuri selectate. Un tratament endovascular, când practic o tromboaspirație a trombilor respectiv cu anumite catetere. Totodată se poate realiza angioplastie adică se dilată artera bolnavă cu un balon și se poate monta un stent să o menținem deschisă. Tratamentul cel mai cunoscut și frecvent utilizat este embolectomia sau trombectomia, tratament chirurgical deschis. Se face o mică incizie la nivelul arterii și cu ajutorul unei sonde subțiri cu balonaj se extrage cheagul din artera bolnavă. Este important ca tratamentul să înceapă cât mai repede, deoarece fiecare minut care trece înseamnă distrugeri ale țesuturilor, iar dacă tratamentul nu se efectuează în timp util, se poate ajunge la amputația membrului respectiv. Practic, dacă tratamentul se realizează în primele 6 ore, șansele de recuperare completă sunt maxime. Și de asemenea, trebuie să prevenim complicațiile sistemice care pot apărea după revascularizare, și anume sindromul de reperfuzie.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 4 mai 1886, ziua muncii. În orașul american Chicago, o bombă artizanală este aruncată în polițiștii care încercau să oprească un miting muncitoresc. Unul dintre polițiști este ucis de explozie. Oamenii legii deschid focul în demonstranți. Mor alți 7 polițiști și 4 civili. Incidentul este numit afacerea Haymarket, după numele pieții unde a avut loc. Muncitorii din Chicago demonstrau pentru ziua de muncă de 8 ore. În memoria afacerii Haymarket și a celor uciși, atunci a început celebrarea zilei muncii pe 1 mai. 4 mai 1979, Doamna de Fier. Margaret Thatcher este numită de regina Elisabeta a II-a în fruntea guvernului Marii Britanii. A devenit prima femeie prim-ministru din istoria țării. Va sta în funcție 11 ani. După ce ajunge la Downing Street 10, Thatcher începe o serie de reforme radicale. Taie birocrația, privatizează companiile de stat și reduce puterea sindicatelor. Intransigența în fața oponenților politici și hotărârea cu care și-a promovat reformele i-au adus porecla de Doamna de Fier a politicii din Marea Britanie. 4 mai 1949, tragedie în lumea fotbalului. Echipa FC Torino se întorcea în Italia cu avionul după un meci amical în Portugalia, dar aeronava nu va ajunge niciodată la destinație. Se prăbușește lângă Torino. Avionul se înfige într-un zid al Bazilicii Superga, aflată pe un deal de lângă Torino. Doar coada aparatului de zbor a rămas întreagă. Accidentul ar fi fost cauzat de vânt. Cei 31 de oameni de la bord sunt uciși, inclusiv toată echipa lui FC Torino, plus managerul și antrenorul. Fotbaliștii decedați formau și naționala Italiei de atunci.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
6: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
7: Are toate șansele să nu reușească, pentru că până la urmă vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate. Evident, în continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
6: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
7: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
6: Și întrebarea numărul 10.
7: Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei, care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna, și aș vrea să văd un partid, într-adevăr, în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi vreun partid politic care să fie pro-business.
6: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
7: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu o motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.
8: Feroviarii caută magistrala spre Europa. Cine prinde viteză în derby? Rapid CFR. Astăzi, în direct la Digi Sport.

Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, începem un maraton de 2 ore cu cele mai importante știri ale dimineții. Și vedem pentru început principalele subiecte pe scurt. Suntem la un vot distanță de provocarea unei crize politice prelungite cu consecințe economice dure pentru toți românii. Pentru început, toată atenția este îndreptată spre Banca Națională astăzi, după ce la ședința de săptămâna trecută a anunțat un curs record. Acum, pe piața interbancară, un euro ajunge și la 5 lei și 21 de bani. Între timp, se fac negocieri de ultimă oră pentru voturile de la moțiunea de cenzură. Prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu spune că mai lipsesc cel mult 10 voturi pentru ca moțiunea PSD Aur să fie respinsă. Care sunt scenariile legate de votul crucial de mâine, vă spunem imediat în jurnal, când vedem și imagini de la mitingurile organizate în stradă pentru susținerea premierului Ilie Bolojan. Și după mini-vacanța cu frig, ploi și chiar ninsori la munte, sărim un anotimp și trecem direct la vreme de vară. Chiar săptămâna aceasta vom avea parte de peste 30 de grade Celsius resimțite. Aflăm toate datele despre prognoza meteo în direct de la șefa Centrului de Prognoză al ANM. Începem! Cristi Chivu scrie așadar istorie în Italia. Inter Milano, echipa antrenată de român, a devenit campioana Italiei pentru a 21-a oară. Cu 3 etape înaintea finalului sezonului, Inter a învins-o pe Parma cu 2-0 și nu mai poate fi ajunsă în fruntea clasamentului. În vestiar, jucătorii i-au cântat lui Chivu Made in Romania. Cristian Chivu a câștigat 3 campionate ale Italiei cu Inter ca jucător și încă unul acum la debutul său ca antrenor al echipei milaneze. Parma, echipa pe care am învins-o aseară, este cea la care și-a făcut sezonul trecut debutul în antrenoratul mare. Înainte de februarie 2025, Chivu a pregătit doar echipe de copii și juniori, iar de la Parma, pe care a salvat-o de la retrogradare, a trecut la Inter, una dintre marile echipe ale fotbalului italian cu care, vedem, a câștigat titlul. Fluierul final al partidei de aseară a dat startul sărbătorii în Milano, pe stadion, în vestiar și pe străzile orașului.

0: Înapoi în țară acum, după ce am avut parte de cea mai rece mini-vacanță de 1 mai din ultimul deceniu, vremea se schimbă radical. Nu doar că se încălzește, dar trecem direct la temperaturi de vară. Primim veștile cu bucurie, chiar acum, de la doamna Florinela Georgescu, șefa Centrului de Prognoză al ANM. Bună dimineața, doamna Georgescu!
1: Bună dimineața!
0: Așadar, la ce să ne așteptăm? Cum începe săptămâna, începutul lunii mai, practic, după mini-vacanță?
1: Începe foarte bine săptămâna din punct de vedere termic, așa cum spuneați, trecem foarte repede de la temperaturi cu mult sub normalul la perioadei, la temperaturi peste normalul acestei perioade în unele zone ale țării, și aici mă refer la regiunile nordvestice și nordice, chiar valori cu 8-10 grade mai sus decât ar fi firesc în această perioadă. Dacă astăzi maximele se vor situa în general între 20 și 25 de grade, în Maramureș și chiar în nordul Moldovei este posibil să înregistrăm 26-27 de grade. Mai răcoare însă pe zona litorală, pentru că acolo sunt de așteptat și unele norări mai persistente, iar temperaturile să nu depășească 16-18 grade. Și procesul de încălzire continuă, posibil mâine tot pe partea de vest, nord-vest, să se înregistreze valorile cele mai ridicate, spre 28, chiar 29 de grade, Crișana, Maramureș, poate partea de nord-vest a Transilvaniei, în restul teritoriului 22-26 de grade, cu 23-24 de grade la București, și probabil cea mai caldă zi a acestei săptămâni să fie miercuri, când vor predomina temperaturile mai ridicate de 24 de grade, urcând din nou spre 29, poate 30 de grade în nord-vestul țării.
0: Dar cărui fapt datorăm, doamna Georgescu, acest, nu știu, val de căldură, mai ales în nord-vestul țării? Și pentru că cumva eram obișnuiți în partea de sud să fie mai cald.
1: Este adevărat, însă de data aceasta masa de aer cald vine dinspre Europa centrală și de aceea mai primul impact va fi asupra zonelor din vest-nord-vest. Dar nici pentru restul teritoriului nu este rău. Cum spuneam, temperaturile sunt ușor mai ridicate decât normalul perioadei pe partea de sus și de est a țării. Însă va fi și o ușoară schimbare în aspectul vremii la jumătatea săptămânii, dacă până atunci ploi foarte slabe, mai degrabă în zonele montane. De miercuri noapte, aria acestora se va extinde tot dinspre vestul țării, deci este zona cu cele mai mari schimbări de la o zi la alta, aș putea spune astfel. Urmează ca înspre sfârșitul săptămânii să plouă în mare parte a țării. Nu așteptăm însă ploi importante cantitativ, mai degrabă averse, deci ploi de scurtă durată, care pe ansamblu să nu influențeze foarte mult regimul temperaturilor, dar care să determină totuși o variație de la o zi la alta.
0: Vă mulțumesc pentru toate informațiile, doamna Georgescu. Acum prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu anunță că lipsesc între 5 și 10 voturi pentru ca moțiunea de cenzură PSD Aur să fie respinsă mâine în Parlament. Oficialul a declarat la Antena 3 CNN că liberalii nu oferă funcții sau bani pentru susținere, ci demnitate. Este un vot de conștiință, a punctat Ciprian Ciucu.
2: În acest moment se joacă, cred că lipsesc între 5 și 10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranță, pentru că eu personal nu am participat la nicio discuție cu cei din Parlament, nefiind în Parlament, fiind ocupat cu primăria, nu am discutat eu personal. Există și posibilitatea să vedem și în alte părți, adică de ambele părți, să zic așa, defectări.
3: Ce le oferiți semnatarilor moțiunii ca să trădeze?
2: Demnitate. Și nu știu dacă este vorba de a trăda aici, e vorba de un vot de conștiință. Nu le oferim posturi, nu le oferim bani, nu le oferim contracte, doar demnitatea de a susține un...
3: Ziceți?
2: Absolut.
0: Între timp, sute de oameni au ieșit seara trecută în stradă în București și în mai multe orașe pentru a-și arăta susținerea față de premierul Ilie Bolojan. În capitală, la manifestația din Piața Victoriei, și-a făcut apariția și primarul general Ciprian Ciucu. Acesta a spus că înaintea moțiunii de cenzură de mâine, lupta politică este destul de strânsă. Diferența dintre tabere ar fi de doar câteva voturi.

0: trebuie să susținem premierul Ilie Bolojan pentru că este cel mai capabil prim-ministru în ultimii 36 de ani.
1: Ce susțineți mai exact din ceea ce face Ilie Bolojan?
2: Integritatea și coloana vertebrală pe care o are și pe care o dovedește.
3: Cântul de a convinge parlamentarii să spună nu la moțiunea de cenzură, pentru că Ilie Bolojan este premierul de care avem nevoie în momentul acesta în România.
4: Eu cred că după atâtea decenii, parlamentarii români au o șansă unică. Șansa de a ieși din categoria cea mai lipsită de respect și de încredere a populației. Și au șansa să dovedească și să fie crezuți că le pasă de țară.
5: Sunt emoționat pentru că de mult timp românii nu au existat decât să susțină un om politic și cred că Ilie Bolojan merită. Eu am venit aici doar să le mulțumesc oamenilor.
6: Bolojan, nu uita, noi suntem de partea ta. Bolojan, nu uita, noi suntem de partea ta.
7: Ținem singur om care face ce face pentru țară, nu pentru el.
8: La scurt timp după ce s-a încheiat manifestația din Piața Victoriei, Ilie Bolojan a reacționat într-un mesaj pe Facebook și citez acum: vă mulțumesc celor care și astăzi în piețe și online m-ați sprijinit. Așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României. O țară fără privilegii, cu un stat eficient care își respectă cetățenii. Respect pentru România, a scris Bolojan. Postarea a devenit una virală. Vedem peste 100.000 de like-uri, de asemenea 11.000 de comentarii și câteva mii de share-uri. Iar criza politică din țară este departe de final. Românii o plătesc scump, leul a ajuns la un minim istoric, iar creșterea euro se traduce în scumpiri majore ale ratelor și importurilor, în special la produsele alimentare. Banca Națională va anunța astăzi o nouă cotație a monedei europene, care pe piața interbancară ajunge la 5 lei și 21 de bani. Are mai multe informații colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, bun găsit, ascultăm!
9: Bun găsit! Din cauza crizei politică simțim o oarecare reticență din partea investitorilor și de previziuni asupra țării noastre. Motivul principal pentru care în acest moment pe piețele interbancare euro este tranzacționat la aproximativ 5 lei și 20 de bani. A avut de altfel momente în care acesta a urcat la 5 lei și aproape 22 de bani, însă urmează ca pe parcursul acestei zile, undeva în jurul orei 13, Banca Națională să anunțe noul curs valutar. Se așteaptă totodată experții la o oarecare creștere pe care am simțit-o de altfel și joi, odată cu ultimul curs valutar, atunci când euro a urcat conform BNR de la 5 lei și 10 la 5 lei și 14 bani, iar Banca Națională a susținut încă de atunci, în exclusivitate pentru Digi24, faptul că urmează o perioadă de calmare, însă nu au putut spune și o estimare de timp când anume va veni această calmare, pentru că într-adevăr este o incertitudine în zona politică, ceea ce, repet, îi face pe investitori să fie destul de reticenți.
8: Sebastian, mulțumim! Criza politică pare încă departe de final, în timp ce românii încep să plătească pentru ea. Așadar, prelungirea blocajului din Strâmtoarea Urmuz a crescut din nou prețul petrolului și implicit prețul combustibililor.
10: Doar în ultima săptămână, din cauza crizei globale, prețurile de la pompă au crescut de 4 ori. Litrul de motorină s-a scumpit cu 75 de bani, în timp ce prețul benzinei a crescut cu 20 de bani.
11: În cazul motorinei, această majorare reprezintă 40 de lei cheltuiți în plus de către un șofer de la un plin la altul, în timp ce pentru benzină majorarea a fost suficientă pentru ca prețul litrului să depășească pragul de 9 lei.
12: Cât plătește în plus?
13: 200.
12: 200 de lei?
13: Da. Față de prețul care înainte, la pompă.
14: Prețurile au explodat și impresia mea e ca și cum 20% sunt doar Ormuz, dar de fapt am impresia că e 100%. Adică are 180% ce se întâmplă. plus plătim foarte multe taxe.
10: Criza politică fără precedent a îngenunchiat moneda națională. Oficial, euro a atins un nou nivel istoric, 5,14 lei. Pe piețele interbancare, însă, un euro se tranzacționează cu 5 lei și 20 de bani, iar asta se traduce în scumpiri în cascadă pentru români.
11: Ca exemplu, în cazul unei mașini cu o valoare de 15.000 de euro, după ce se adaugă TVA-ul, doar din acest curs valutar, viitorul proprietar trebuie să-și mărească bugetul cu aproximativ 2.000 de lei. Bineînțeles că în cazul în care bunul respectiv are o valoare mai mare, inclusiv banii adăugați trebuie să fie ceva mai mulți. Ca exemplu, un apartament cu o valoare de 100.000 de euro, pentru care viitorul proprietar ar trebui să își adauge în bugetul alocat un plus de aproximativ 13.000 de lei.
15: În mod cert, pentru dezvoltatori este o dublă lovitură, ca să zic așa, pentru că multe dintre materialele pe care ei le folosesc în procesul de construire sunt exprimate în euro. Asta se va traduce în perioada imediat următoare într-o presiune suplimentară pe partea de negociere.
10: Experții avertizează că o prelungire a crizei politice ar putea avea efecte catastrofale în economie.
16: Chiar instituția ale statului, Banca Națională a României, subliniază acest lucru. Continuarea crizei politice ar fi o catastrofă pentru

0: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Cristian Năsulea, profesor de economie. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
1: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Zi cu emoții, domnule Năsulea, dacă ne uităm pe ceea ce se întâmplă pe piața valutară euro, pe piața interbancară 5 lei și 21 de bani. Săptămâna trecută BNR a anunțat un record. La ce să ne așteptăm astăzi, la ora 13, când BNR va face acest anunț?
1: Nu știu să vă spun unde vom ajunge astăzi. Sunt șanse extrem de mari să avem un curs mai mare decât cel pe care îl avem, pe care îl știm în prezent, și rămâne să vedem dacă vor exista reacții mai ample, anticipative la această depreciere a leului în raport cu euro. Și când spun reacții ample, anticipative, mă refer mai ales la posibilitatea de a vedea și mai multe ieșiri de pe piața din România, și mai multe vânzări de titluri de stat, și mai multe vânzări de lei pe care inclusiv populația țării noastre îi schimbă în euro într-un ritm accelerat.
0: Inclusiv românii, dar de ce schimbă românii, de exemplu, banii în euro? Ca să înțelegem cu toții.
1: Pentru că și cetățenii români sunt conștienți de faptul că există un risc de depreciere accentuată a leului și nu vor să piardă economiile pe care au reușit cu greu să le pună deoparte și le transformă într-un vehicul care le permite să-și păstreze valoarea economiilor mai ușor. Și aici vorbim despre moneda euro.
0: Și este un moment bun să schimbăm acum lei în euro, având în vedere că euro, că moneda națională se depreciază?
1: Aici sunt două chestiuni foarte importante. Depinde unde se va opri deprecierea, pentru că s-ar putea să fie vorba din nou de un episod care să fie de durată scurtă, dacă vom reuși să păstrăm stabilitate politică și lucrurile se întoarcă la o așa zisă normalitate mai repede, însă s-ar putea să avem de-a face și cu o depreciere accentuată care să fie permanentă. Și atunci, în situația aceasta, cine are niște bani puși deoparte, probabil deja i-a schimbat în euro, mai ales dacă vorbim despre sume mai mari. Pentru noi ceilalți, care nu avem niște sume extraordinar de mari pe care să le avem, avem câțiva lei puși deoparte, nu știu dacă merită efortul de a face acest lucru, având în vedere că oricum mare parte din veniturile românilor se duc pe cheltuieli curente.
0: Domnule Năsulea, ce înseamnă o criză politică prelungită? Pentru că dumneavoastră vorbeați mai devreme de stabilitate. Ce ar însemna această incertitudine și o criză politică prelungită?
1: Dacă vom ajunge la o criză politică prelungită, șansele sunt foarte mari să vedem consecințe care să iasă din zona aceasta a problemelor legate de cursul de schimb valutar. Cu alte cuvinte, pentru o monedă euro, un curs leu euro care a fost extrem de stabil pentru o perioadă foarte lungă de timp, lucrul acesta a făcut foarte mulți dintre investitorii străini să considere că investițiile, plasamentele făcute în lei sunt cumva echivalente cu niște plasamente în euro. În momentul în care se rupe această impresie, acest fapt în realitate, vom ajunge în situația în care investitorii respectivi vor ieși cu siguranță de pe piața de la noi și vor alege să vândă titlurile de stat, vor alege să schimbe banii pe care îi țineau în lei, orientându-se spre alte monede mai sigure și făcând acest lucru, declanșând o criză de finanțare pentru statul român.
0: Ce ne-ar ajuta, sau nu știu, ca să ajungem din nou la stabilitate după momentul de mâine, de exemplu, după această moțiune de mâine?
1: Sunt două lucruri în primul rând care se pot întâmpla. Odată ar putea să nu treacă moțiunea, ceea ce va însemna că mulți investitori care au vândut anticipativ titluri de stat românești sau care au schimbat lei în euro vor pierde de fapt niște bani și va fi încă o demonstrație a faptului că țara noastră este mai serioasă decât pare, dar aici rămâne de văzut dacă trece sau nu moțiunea. Sau dacă trece moțiunea, cred că vom avea niște zile, vom avea puțin timp în care să fie format un nou guvern care să fie totuși credibil, cu un prim-ministru care să dea încredere că reformele vor continua măcar în ritmul foarte lent în care acestea s-au făcut până acum. Altfel, intrăm în niște scenarii cu consecințe negative mai importante.
0: Deci totul depinde de cât se va rezolva și cât de repede vom avea practic un premier în cazul în care moțiunea va trece.
1: Exact.
0: Vă mulțumesc, domnule Năsulea, pentru intervenția noastră.
1: Mulțumesc și eu.
0: Moțiunea de care depinde atât postul de premier al lui Ilie Bolojan, cât și, conform unor surse, funcția de președinte al PNL va fi dezbătută așadar

0: și votată mâine. Ambele tabere încearcă în acest timp să-și securizeze poziția. PSD și AUR trebuie să-i convingă pe toți semnatarii să-și voteze. PNL și USR, dar și UDMR, vor să-i descurajeze. Despre toate calculele parlamentare și scenariile politice ne vorbește chiar acum colega mea Amalia Dobre. Amalia.
1: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu aspiră la cele 233 de voturi care reprezintă majoritatea. Totuși, fiecare trage către scopul său final. PSD vrea să-l demită pe premierul Bolojan prin această moțiune, în timp ce liberalii încearcă să convingă parlamentari din rândul opoziției să nu voteze moțiunea. Astfel, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari. Însă, aceste semnături sunt doar pentru inițierea acestui demers, deci automat PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat inițierea moțiunii o vor și vota. Vedem că 10 parlamentari pot și au pus semnătura pe moțiune. Însă, după depunerea ei, partidul a anunțat că acest lucru nu înseamnă că aceste semnături se vor transforma în voturi. Pentru a-și da totuși voturile, pot cer într-un comunicat de presă soluții clare de la PSD și AUR pentru a lua o decizie. Mai facem încă un calcul. Cei mai vehemenți în ceea ce privește moțiunea de cenzură au fost evident PSD și AUR, dar și PACE. Împreună, aceste trei partide ar strânge 231 de semnături. Pentru a obține majoritate care îl dă jos pe premierul Bolojan, mai au nevoie doar de 2 voturi. Însă matematica parlamentară demonstrează că socotelile nu sunt bătute în cuie. Așadar, cifrele pot să fie și în favoarea premierului Bolojan. Mai exact, cei din tabăra PNL ar avea nevoie de 22 de parlamentari din cei care au semnat depunerea moțiunii să nu o voteze totuși marți în Parlament. Astfel, premierul ar obține majoritate, ceea ce înseamnă că poate rămâne la Palatul Victoria. Dar în rezultatul acestei moțiuni de cenzură nu stă doar soarta lui Ilie Bolojan. Voci din rândul socialdemocraților spun că dacă moțiunea nu trece, liderul PSD, Sorin Grindeanu, va fi nevoit să-și dea demisia.
0: Sunt tensiuni în AUR înaintea moțiunii de cenzură. Marius Lulea, fostul prim vicepreședinte al formațiunii, critică asocierea cu PSD care ar reprezenta, citez, sistemul oligarhic. Lulea susține că este în continuare membru al AUR, chiar dacă și-a pierdut funcția, în timp ce George Simion spune că nu mai face parte din formațiune.
2: Nu poți să faci ceva mai rău de atât decât să te asociezi cu acest sistem oligarhic. Ok, ce obținem pentru români? Nu pentru noi, că dacă pentru noi obținem funcții sau apărăm în niște poze și considerăm că suntem importanți, cred că în cele din urmă românii vor simți că e, cum să spun eu, că toată această bătălie politică nu aduce nimic bun.
3: Ulterior, într-un interviu pentru Cotidianul, Marius Lulea atrage atenția că asocierea cu PSD nu favorizează partidul și susține că nu există posibilitatea ca AUR să guverneze după moțiune. Cred că este total irelevant ce se întâmplă. Este o chestiune în urma căreia nu se va întâmpla nimic. Nu cred că partidul AUR va ieși foarte bine din această poveste. Cred că această asociere conjuncturală cu PSD este defavorabilă pentru viitorul politic al partidului. Nu cred deloc că există această posibilitate. Tocmai de aceea, cred că să ne punem la dispoziția unui alt partid atunci când există jocuri de culise în interiorul unor coaliții nu face bine imaginii partidului.
0: Propunere controversată legată de alocația copiilor, proiectul de lege prevede împărțirea sprijinului dat de stat într-o sumă fixă de 100 de lei și o bursă de 250 de lei acordată pentru prezența la școală. Astfel, venitul total ar urma să-l depășească pe cel actual al alocației de 292 de lei. Colega mea Cezara Scutar ne explică faptul cum s-ar putea schimba legea legată de alocații. Cezara, te urmărim.
4: Bun găsit! Inițiativa a fost depusă la Senat și a fost susținută de parlamentari din toate partidele de coaliție. Ar schimba total modul în care sunt sprijiniți financiar elevii și preșcolarii. Practic, alocația ar fi de 100 de lei pentru toți copiii cu vârste între 3 și 18 ani, în loc de 292 de lei, cum este acum. Și ar fi introdusă o bursă de prezență de cel puțin 250 de lei. Aceasta ar fi acordată dacă elevii ar frecventa regulat orele și dacă ar avea media de 10 sau de foarte bine la purtare în anul școlar anterior. De altfel, în acest mod, copiii ar primi 350 de lei în loc de 292 de lei cum au acum, dacă ar merge la ore, ar frecventa toate activitățile școlare. În ceea ce privește copiii de la grădiniță, ei ar avea dreptul la 5 absențe nemotivate pentru a primi în continuare bursa. În acest proiect ar fi inclus și un sprijin pentru copiii de la grădiniță în zonele vulnerabile de până la 500 de lei, astfel încât să fie încurajată înscrierea la educația temporie. În acest sens, proiectul prevede scăderea abandonului școlar, acesta ar fi scopul proiectului, în condițiile în care România este fruntașă la acest capitol în Uniunea Europeană. În 2023, rata părăsirii timpurii a școlii a fost de 16,6%.
0: Avionul premierului spaniol care se îndrepta spre Erevan a aterizat de urgență la Ankara, în Turcia, din cauza unui incident tehnic neprevăzut. Aeronava îl ducea pe Pedro Sanchez la summitul Comunității Politice Europene. O sursă a agenției France Press, care a făcut informația publică, a refuzat să prezinte detalii privind defecțiunea tehnică. Delegația spaniolă va relua călătoria către Erevan în această dimineață. Forumul, care este la a 8-a reuniune, reunește lideri din aproape toate țările europene, membre sau nu ale Uniunii Europene, cu excepția Rusiei și Belarusului. În Erevan au ajuns deja Nicușor Dan, Maia Sandu și mulți alți lideri. După sosire, președintele Franței Emmanuel Macron a făcut o plimbare prin capitala Armeniei, unde a fost primit cu aplauze de localnici.
5: Bonjour! Bonjour!
6: Vive la France!
7: Vive l'Arménie, vive la France!
8: And here, this is a national museum.
9: I will go in 2 days. There.
5: Merci! Merci et bonne nuit!
0: Este alertă în județul Galați după două jafuri trase la Indigo. În urmă cu o lună, primăria Ivești a fost lăsată fără 90.000 de lei, bani furați din seiful de la taxe și impozite. Acum a fost jefuită o benzinărie, iar paguba este de 60.000 de lei. Ca și la primărie, hoții au tăiat cablurile electrice pentru ca alarmele să nu pornească. Colega mea, Dana Costache, are mai multe informații. Dana.
10: În momentul în care au ajuns dimineață la serviciu, angajații benzinăriei au constatat mai întâi că alimentarea cu energie electrică a fost oprită, apoi au descoperit furtul, aproximativ 60.000 de lei și mai multe baxuri de țigări. Hoții au tăiat cablurile electrice ca să oprească alarma și camerele de supraveghere video. Polițiștii cred că jaful de la Umbrărești ar avea legătură cu alte 3 cazuri de spargeri din județul Galați, inclusiv cel de la primăria din Ivești. La sfârșitul lunii martie, hoții au tăiat de asemenea cablurile electrice, au intrat în primărie, au smuls seiful din perete, după care au furat 90.000 de lei, banii din încasări, din taxe și impozite. Tot în luna martie, în județul Galați, au avut loc alte 2 spargeri, una la o altă benzinărie și la un supermarket. În toate cazurile, polițiștii cred că există o legătură între ele după modul de operare al hoților, însă până acum niciun suspect nu a fost identificat. În toate situațiile se fac cercetări pentru furt calificat.
11: Un program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre șofatul sustenabil prin care avem grijă față de mediu, dar suntem atenți și la bugetul nostru. Condus sustenabil înseamnă comportamentul la volan, ce mașină alegem și cum o întreținem. Deși poate părea lipsit de importanță la prima vedere, dar felul în care conducem are un impact mare. În primul rând, fiți blânzi cu accelerația și cu frânatul. Un stil de condus echilibrat nu doar că vă protejează de eventuale incidente, dar dacă nu frânați brusc sau plecați în trombă, mașina va consuma mai puțin. Odată plecați la drum, mențineți o viteză constantă, iar când staționați, opriți motorul, scad atât consumul cât și emisiile poluante. La capitolul întreținerea mașinii, verificați constant presiunea în anvelope. Dacă sunt desumflate, va crește consumul. La fel și dacă mașina este supraîncărcată, prea mulți pasageri sau bagaje. Nu săriți peste revizii. Schimbarea la timp a uleiului, filtrelor, plăcuțelor de frână, înseamnă siguranță în trafic, sănătatea mediului și a mașinii. Și nu în ultimul rând, când plecați la drum, mai ales pe rute mai lungi, setați traseul Eco, aveți această opțiune în aplicație GPS. Nu uitați că, inclusiv în trafic, orice gest, oricât de mic, vine cu un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
5: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
0: Crezi în puterea de a trăi

0: Sute de oameni au ieșit seara trecută în stradă în București și în mai multe orașe pentru a-și arăta susținerea față de Ilie Bolojan înainte de votul de mâine pe moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR. La scurt timp după aceste manifestații, Ilie Bolojan a reacționat pe Facebook și le-a mulțumit celor care au ieșit în piețe și l-au sprijinit. Vedem mesajul. Postarea lui Ilie Bolojan a devenit virală pe internet, are peste 110.000 de aprecieri, de asemenea aproape 12.000 de comentarii și peste 5.000 de distribuiri. Despre acest subiect discutăm acum cu domnul Alexandru Dincovici, este antropolog, sociolog. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
1: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Domnule Dincovici, cum ne explicăm aceste proteste pro-premier, pro-unei persoane care se află la conducerea statului? Pentru că de obicei asistăm la manifestații împotriva guvernului sau împotriva unei persoane.
1: E o întrebare foarte bună și vă mulțumesc pentru asta. Știu dacă le putem interpreta exclusiv în această cheie, pentru că aș îndrăzni să propun și o altă explicație alternativă, mai precis faptul că acest protest, aceste manifestații sunt de fapt în aceeași, sau pot fi citite în aceeași cheie în care au mai fost manifestații precedente, care sunt anti-alt partid, anti-PSD, anti-moțiune. Deci cumva s-ar putea să avem, adică avem într-adevăr o susținere a premierului aici, dar susținerea aceasta zice că e mai degrabă inteligibilă pe fondul unei polarizări excesive în societate care înșindează acum, mai ales că PSD-ul s-a apropiat de AUR la această moțiune de cenzură și din nou vedem de fapt aceeași polarizare care are efecte la nivel național. Evident că există, cum spuneam, și un curent de susținere a premierului care e chiar explicit, dar e suprapus cumva, sau cel puțin o parte din oamenii care îl susțin, aș spune că îl suprapun cu populația aceea care e mai degrabă foarte, foarte anti-ceva, anti-tabăra opusă.
0: Deci ar fi unul dintre motive pentru că sunt oamenii aceștia care au ieșit în stradă împotriva acestei tabere opuse, de aceea și această susținere, pentru că vă întreb asta, vorbim și de un premier care și-a început mandatul cu taxe noi, cu reduceri de cheltuieli, deci nu și-a început așa un mandat, să spunem, să-i mulțumească pe toți.
1: Exact. Tocmai de asta spun că e greu de crezut, din nou, că multă lume care a ieșit în stradă acum se face parte din oamenii care nu au beneficiat cumva de pe urma măsură, poate de premier, pentru că într-adevăr a început cu niște măsuri extrem de nepopulare și există un val foarte mare de nemulțumire vis-a-vis de toate măsurile cu impact social pe care le-a luat, de la tăierile din educație, de pe vremea ministrului David, la tăierile de indemnizație. Acum mai sunt discuții despre, din nou, despre alocații. Nu e un premier popular, nu a luat măsuri populare. De asta spun că s-ar putea să nu vedem o susținere masivă aici, dar pe de altă parte a început să facă și alte lucruri pe care le-a promis și care erau evident necesare, această curățenie care va fi în tema ieșirilor de acum în companiile de stat, în tot aparatul administrației. Deci există clar susținere datorită unor măsuri, dar e și o mișcare, spuneam mai degrabă,
0: Cât de mult contează un mesaj sincer în această perioadă și care credeți că vor fi reacțiile după ziua de mâine în contextul a ceea ce am văzut în weekend?
1: E foarte greu să vorbesc despre ce se va întâmpla mâine și ziua de mâine, pentru că, în general, cred că e o foarte mare necunoscută pentru absolut toată lumea ce se poate întâmpla și dacă fie pe guvern, dar și dacă merge mai departe. Dar, cumva, votul de acum, matematic, poate să iasă în foarte multe moduri, dar din nou de văzut. E greu de zis ce se poate întâmpla. Nu aș vrea să vă pronunț cu privire la viitor, pentru că e o situație extrem de incertă și de instabilă și sunt mult prea multe necunoscute la mine, chiar și pentru oamenii care sunt în integrat.
0: Vă mulțumesc, domnule Dincovici. Mergem mai departe acum în plan extern. Marina americană începe în această dimineață să escorteze unele nave prin strâmtoarea Hormuz. Donald Trump a anunțat debutul acestui proces, care ar fi unul umanitar și se numește Proiectul Libertate. În mesajul său online, președintele a precizat că Statele Unite vor interveni în forță pentru a opri orice tip de interferență. Multe dintre navele blocate de o parte și de alta a strâmtorii aparțin unor țări neutre, iar echipajele rămân fără provizii. După anunț, prețul barilului barilului de petrol a scăzut pentru scurt timp sub 100 de dolari. La operațiune vor participa peste 100 de aeronave și 15.000 de militari. Mesajul a fost urmat de o postare realizată cu inteligența artificială în care Donald Trump este înfățișat cu mai multe cărți de UNO în mână. Anunță că deține toți ași în acest conflict. Postarea a fost ridiculizată pentru că în jocul de UNO scopul este să rămâi fără cărți în mână. Un oficial iranian a avertizat că strâmtoarea Urmuz și Golful Persic nu vor fi administrate de postările lui Donald Trump. Iar Marea Britanie a fost informată că un petrolier situat pe coasta Emiratelor ar fi fost lovit de un proiectil. Accident greu de imaginat în apropiere de cel mai mare aeroport din New Jersey. Un avion de pasageri care ateriza a doborât o lampă stradală peste un camion. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Șoferul vehiculului care aparține unei brutării a scăpat doar cu răni ușoare în urma acestui incident. Mai mult, marfa pe care o transporta a rămas intactă. Avionul cu 221 de pasageri și 10 membri ai echipajului la bord a reușit să aterizeze fără mari probleme. Aeronava care finaliza o cursă pornită în Veneția a suferit doar avarii minore în urma impactului cu lampa stradală.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Ne întoarcem puțin la stand-up și la felul ăsta în care voi umblați prin țară. Ați fost și în afara țării?
5: Mai facem și în diaspora, da.
4: Cum arată oamenii din sala de stand-up comedy, așa, pe regiuni, în țară?
5: Nu sunt așa de diferiți. Cred că uneori e doar modul în care să râde. Se râde un pic mai tare în Moldova, poate un pic mai așezat în Ardeal, poate în forma asta. Dar românul râde tare, de obicei gălăgios, e foarte bucuros, te primește foarte bine. Na, având zona asta balcanică, noi suntem foarte explozivi. Ceea ce...
6: Tu folosești astea stereotipurile regionale pentru că e o sursă în stand-up. Moldoveni, orteni, ardeleni.
5: Era mai mult în primii ani. Nu prea mai este. Adică e mai mult un hack, așa considerat. Trebuie să vii cu un unghi foarte bun la stereotipurile alea, ori nu mai, adică nu mai.
6: Deci nu mai merg astea.
5: Probabil merg la un anumit tip de public, dar nu știu dacă e publicul pe care îl vrei.
6: Apropo de un anumit tip de public, există și un anumit tip de stand-up destul de vulgar.
5: Da.
6: Nu?
5: Există, da.
6: Cum e? Care sunt limitele? Sau limitele ți le stabilești tu în funcție de publicul pe care vrei să-l atragi?
5: Da, nu știu. Eu sunt un comedian foarte explicit. Eu n-am problema asta cu limitarea de cuvinte. Pentru că dacă așa sunt acasă, vreau să fiu și pe scenă așa. Vreau să fiu cât mai natural posibil. Adică eu uneori sunt mai sincer pe scenă decât aș fi la spovadă. Și vreau să... serios, nu? Asta e o chestie extraordinară pentru mine. Pentru că mi se pare că există o conexiune atât de rară în momentul zilei noastre să stai o oră cu niște oameni să ai schimb de energie. Că în perioada asta internetul e atât de rar asta. Și atunci eu nu vreau să mint cu nimic publicul. Eu, ăsta sunt eu 100%. Asta e o chestie pe care, mai mult decât glume sau politică sau relații sau orice glume fac eu, cu asta mi se pare că pot să mă mândresc cel mai mult. Cu faptul că sunt total deschis și mă simt vulnerabil față de public și publicul acceptă asta. Și atunci n-am o problemă să am vulgarități sau asta pentru că publicul acceptă. Până acum, poate erau mai închiși, mai nu știu ce, dar când tu vii total deschis față de ei, uite, ăsta sunt eu așa cu bunii cu rele, e mult, mult mai ușor să te accepte publicul.
6: Ce înseamnă succesul aici, în meseria asta?
5: Sunt mai multe direcții. Cred că una din asta e partea cu vândutul biletelor, să poți să vin suficiente bilete mereu încât să nu-ți mai faci griji că ce fac luna viitoare. Asta ar fi una, în primul rând.
6: Cine vinde cele mai multe bilete? Cine vinde cel mai bine în România?
5: Cred că Mihai Bobonete.
6: Da?
5: Cred că Bobonete, Micuțu, Sorin, cred că în zona aia. Dar cred că Bobonete un pic totuși mai vinde un pic mai mult și Sorin cu Micuțu cred că sunt în zona aia. După care mai sunt 15 niveli și după aia sunt eu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 Digi24 FM.
7: Noi suntem chimie, iar parfumul se manifestă în funcție de ingredientele pe care le alegem și cum le aplicăm pe piele. Dacă purtăm un parfum erotic în prima parte a zilei, în mai puțin de 2 ore vom avea stări de migrene, anxietate. Dacă ne gândim că mergem la sală și trebuie să ne concentrăm, să avem energie, ar trebui să alegem parfumul care să ne stimuleze. Și partea de birou ar trebui să fie într-o zonă extrem de neutră, astfel încât să nu fie un factor disturbant.
8: A ce miroase România?
7: A mușețel, a flori de soc, a lavandă, tuberoză.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și ca

0: Din nou în direct, o câmpie din apropiere de Târgu Jiu s-a transformat într-un paradis al narciselor. Pe o suprafață de 20 de hectare, florile oferă un adevărat spectacol vizual. Zona a fost declarată rezervație naturală protejată, iar cei care rup florile pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Colega mea, Ana Maria Ian, are mai multe detalii. Ana.
1: Este aproximativ o săptămână de când au început să înflorească narcisele de pe Poiana, situate la marginea municipiului Târgu Jiu. Astăzi, florile oferă un spectacol vizual de excepție, însă oamenii care ajung în această zonă trebuie să știe că nu au voie să rupă florile, ci pot doar să le admire. Și asta pentru că încă din anul 2007, întreaga suprafață de 20 de hectare pe care cresc narcise a fost declarată rezervație naturală. Dacă rup florile și sunt prinși, oamenii riscă să fie amendați cu sume între 5 și 10 mii de lei. Pentru a preveni ca Poiana să fie distrusă, polițiștii locali din municipiul Târgu Jiu patrulează mai des în această perioadă în toată această zonă. La finalul acestei săptămâni, autoritățile de la Târgu Jiu au pregătit chiar și o sărbătoare a narciselor.
0: Concert uriaș la Rio, Shakira a făcut 2 milioane de fani să danseze pe plaja Copacabana la concertul său gratuit. A fost pentru prima dată în cariera de peste 30 de ani artistei când a avut atât de mulți spectatori.
2: Que tenhamos 2 milhões de pessoas reunidas aqui na Praia de Copacabana para nossa

0: Bine v-am găsit la un episod Pet Story. Eu sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Eli. Eli și-a așteptat foarte mult din pomul, dar el nu s-a mai întors vreodată după ea.
1: Semnul de la branulă de pe picior a fost indiciul că Eli a avut o familie și că a fost abandonată recent. Este puțin probabil să se fi pierdut, pentru că Eli nu și-a aștepta singură stăpânul, ci alături de puii ei. Zi și noapte, nemișcată, în același loc, se uita la toate mașinile care treceau, dar niciuna nu s-a oprit. În speranța că poate totuși e o greșeală, că poate familia ei o caută, cei de la Aspa București au postat-o pe rețelele sociale imediat după ce au preluat-o, dar pentru Eli nu a sunat nimeni. Rapid a primit titlul de cea mai dedicată mămică din adăpost. Își spăla și alinta puii în permanență. Rând pe rând, micuții au fost adoptați, iar acum așteaptă și ea o șansă. Eli are 2 ani, este sterilizată și foarte prietenoasă cu toți patrupezii, câini sau pisici, dar încă pășește timidă, încă se apropie încet și temătoare de oameni, pentru că a avut cândva un om căruia i-a oferit toată încrederea și loialitatea, dar el nu s-a mai întors vreodată.
0: Eu și Eli vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Linda, cățelușa până nu demult maltratată și folosită de un bărbat pentru a cerși. Linda a fost adoptată de o familie minunată din Franța și se bucură acum de o viață așa cum ar merita fiecare cățel din lume.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 4 mai 1886, ziua muncii. În orașul american Chicago, o bombă artizanală este aruncată în polițiștii care încercau să oprească un miting muncitoresc. Unul dintre polițiști este ucis de explozie. Oamenii legii deschid focul în demonstranți. Mor alți 7 polițiști și 4 civili. Incidentul este numit afacerea Haymarket, după numele pieții unde a avut loc. Muncitorii din Chicago demonstrau pentru ziua de muncă de 8 ore. În memoria afacerii Haymarket și a celor uciși, atunci a început celebrarea Zilei Muncii pe 1 mai. 4 mai 1979, Doamna de Fier. Margaret Thatcher este numită de regina Elisabeta a II-a în fruntea guvernului Marii Britanii. A devenit prima femeie prim-ministru din istoria țării. Va sta în funcție 11 ani. După ce ajunge la Downing Street 10, Thatcher începe o serie de reforme radicale. Taie birocrația, privatizează companiile de stat și reduce puterea sindicatelor. Intransigența în fața oponenților politici și hotărârea cu care și-a promovat reformele i-au adus porecla de Doamna de Fier a politicii din Marea Britanie. 4 mai 1949, tragedie în lumea fotbalului. Echipa FC Torino se întorcea în Italia cu avionul după un meci amical în Portugalia, dar aeronava nu va ajunge niciodată la destinație. Se prăbușește lângă Torino. Avionul se înfige într-un zid al Bazilicii Superga, aflată pe un deal de lângă Torino. Doar coada aparatului de zbor a rămas întreagă. Accidentul ar fi fost cauzat de vânt. Cei 31 de oameni de la bord sunt uciși, inclusiv toată echipa lui FC Torino, plus managerul și antrenorul. Fotbaliștii decedați formau și naționala Italiei de atunci.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Discutam despre liberalizarea pieței gazului, ne mai promite ceva statul român, așa cum atunci când a fost liberalizată piața energiei și hidroelectrica a ieșit și a încheiat contracte direct cu populația, cu cetățenii, persoane fizice, la fel se va întâmpla acum cu Romgazul. Romgaz, fiecare dintre noi, dacă e mulțumit de oferta pe care o va avea în piață Romgazul, va putea încheia contract direct cu Romgazul. E un avantaj. Poate Romgazul să facă față.
8: Sigur este un avantaj. Ori de câte ori un nou furnizor apare pe piață, înseamnă că ni se deschid noi porți, înseamnă că apare o concurență, înseamnă că se concurează ofertele. Deci dacă ar mai apărea încă 3, 4, 5, 6, 10, cu siguranță ar fi mai bine. Vis-a-vis de faptul că RomGaz va fi capabil la 1 aprilie să pună aceste oferte pe masă, aici este o discuție, văzusem acum două zile un răspuns din partea conducerii actuale a RomGaz, care spunea că au nevoie de cantități și de oameni. În măsura în care lucrurile acestea se vor finaliza, probabil că la 1 aprilie va fi prezent și RomGaz-ul. Ma, din punctul meu de vedere, având în vedere că este preț plafonat, că este RomGaz-ul sau că nu este RomGaz-ul, contează mai puțin, ținând seama că, indiferent cine e, plătește același preț. Adică poți să aduci, nu știu, și pe cineva de pe lună, că o să plătească exact prețul care scrie în ordonanță. Deci contează mai puțin la momentul de față cum se va numi acea societate, dar, repet, cred că mai mulți furnizori înseamnă concurență și înseamnă scăderea prețului. În același timp, trebuie să spunem că, din punctul meu de vedere, problema cea mai mare nu este la furnizor. Problema cea mai mare este la consumatori. Gândiți-vă că, în momentul de față, avem pe piața de energie electrică oferte care sunt cu 45% mai mici decât prețul mediu care există astăzi în piață. Și aceste oferte sunt de 2 luni de zile puse. Și numărul celor care au schimbat în ultimele 7 luni de zile furnizorul este de 5%. Deci nu lipsa ofertelor.
9: Oamenii nu știu, nu sunt informați?
8: Deci problema este legată de mai multe aspecte aici. Odată este problema de informare. E o problemă de informare. A doua problemă este o problemă de încredere. Există o mare suspiciune astăzi la nivelul consumatorului vis-a-vis de anumite firme, că sunt de anumită naționalitate, că sunt de nu știu unde. Există această situație care pleacă clar de dezinformat. Dar cea mai mare problemă este legată de faptul că oamenii sunt derutați. Adică în 1 ianuarie 2021 am liberalizat piața de energie. În octombrie 2021 am introdus o formă de protecție. În decembrie 2021 am venit cu altă formă de protecție. În aprilie 2022 am venit cu altă formă de protecție. După care am scos, după care am... Și atunci oamenii stau și așteaptă. Dacă în 3-4 ani de zile s-au schimbat de atâtea ori lucrurile astea, de ce să stau eu să fac ceva? De ce să mă apuc eu să fac ceva? Că s-ar putea să vină statul mâine, poi, să-mi pune el ceva pe masă pe linia asta. Este un comportament indus de modul în care statul practic a creat aceste așteptări. Dar încă o dată, întorcându-ne la discuția despre gaz, atâta timp cât ofertele sunt pe masă și lumea nu vine să le fructifice, degeaba sunt pe masă.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

Este ora 10, sunt Valentin Chisoceanu, bine v-am regăsit, vedem subiectele momentului pe scurt. Sunt tensiuni uriașe cu o zi înainte de votul pentru moțiunea de cenzură menită să dărâme guvernul Bolojan. Sunt ore de negocieri intense pentru fiecare vot care ar putea influența decizia de mâine. De altfel, liberalii au anunțat că au convins mai mulți parlamentari care au semnat moțiunea să nu o și voteze. Jurnaliștii Digi24 sunt în toate punctele cheie și vin cu cele mai noi date despre negocieri și calculele partidelor. După cel mai rece 1 mai din ultimii 10 ani, nu vine primăvara, ci direct vara. Vorbim de temperaturi resimțite chiar și de 30 de grade Celsius, chiar de miercuri, toate datele imediat în jurnal.

0: Cristian Chivu scrie istorie în Italia. Românul este erou după ce Inter Milano, echipa pe care o antrenează, a învins Parma și a devenit campioană pentru a 21-a oară. A fost sărbătoare pe stadion, dar și pe străzile orașului. Toate detaliile imediat în jurnal. Începem! Începe numărătoarea inversă pentru moțiunea de cenzură, mai puțin de o zi până când vom ști dacă actualul guvern bolojan mai rămâne sau nu. Miza nu este doar înlăturarea executivului, ci este posibilă și o rearanjare a polilor de putere pe scena politică. În funcție de succesul sau de eșecul demersului, unii lideri politici ar putea plăti cu funcția. Ce speră să obțină fiecare lider, ne spune acum colega mea Emma Stoica. Emma, bun găsit! Care sunt mizele până la urmă dincolo de această moțiune?
1: Bine te-am găsit, Vali, bun găsit tuturor. Dacă vorbim despre premierul Ilie Bolojan, adică inclusiv Partidul Național Liberal împreună cu USR, miza principală este ca această moțiune de cenzură să nu treacă și să arate practic eșecul fostului partener de guvernare al Partidului Social Democrat, ce poate fi mai departe un guvern care să rămână cu atribuții pline, dar să fie minoritar. Ceea ce înseamnă că ar trebui la un moment dat să vină în Parlament pentru a lua un nou vot de încredere, chiar și pentru numirea unor noi miniștri în funcțiile pe care le-au avut socialdemocrații. Mai departe, ne uităm la Partidul Social Democrat. Aici miza este destul de mare, pentru că dacă va trece moțiunea de cenzură, atunci socialdemocrații, cum au spus și public, ar vrea să refacă această coaliție de guvernare și speră, spun surse politice, că cu inclusiv cu un sprijin, chiar și indirect din partea președintelui, să convingă Partidul Național Liberal să se reîntoarcă la masa discuțiilor și să fie refăcută majoritatea pe care am văzut-o până luna trecută. În schimb, dacă această moțiune de cenzură nu trece, cazul lui Sorin Grindeanu, la fel însă ca și în cazul lui Ilie Bolojan, aceștia cei doi ar putea să plătească inclusiv cu funcția din partid, adică să-și piardă funcția de președinte. Pe de altă parte, în cazul AUR, partidul care s-a alăturat acestui demers inițiat de către Partidul Social Democrat, în ambele situații ar putea să iasă câștigător, pentru că dacă va trece moțiunea de cenzură, atunci ar putea AUR să arate că este un partid frecventabil, ceea ce își dorește în această perioadă, că cei de la putere au nevoie de voturile opoziției, adică de voturile AUR, pentru a trece o moțiune de cenzură. Dacă nu trece, eșecul ar putea fi decontat de către Partidul Social Democrat, iar o parte dintre aceste voturi să ajungă la AUR în viitoarele alegeri, să fie o scădere electorală pentru PSD și o creștere pentru AUR. Vom vedea însă cum se va finaliza ziua de mâine și care va fi partidul câștigător și cel pierzător.
0: Emma, îți mulțumim. Între timp, Ciprian Ciucu anunță că lipsesc între 5 și până la 10 voturi pentru ca moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR să fie respinsă. Prin vicepreședintele PNL a declarat la Antena 3 CNN că liberalii nu oferă funcții sau bani pentru susținere, ci demnitate. Este un vot de conștiință, a punctat Ciprian Ciucu.
2: În acest moment se joacă, cred că lipsesc între 5 și 10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranță, pentru că eu personal nu am participat la nicio discuție cu cei din Parlament, nefiind în Parlament, fiind ocupat cu primăria, nu am discutat eu personal. Există și posibilitatea să vedem și în alte părți, adică de ambele părți, să zic așa, defectări.
3: Ce le oferiți semnatarilor moțiunii ca să trădeze?
2: Demnitate. Și nu știu dacă este vorba de a trăda aici, e vorba de un vot de conștiință. Nu le oferim posturi, nu le oferim bani, nu le oferim contracte, doar demnitatea de a susține un...
3: Ziceți?
2: Absolut.
0: Iar dacă Ilie Bolojan va fi dat jos din fruntea guvernului după votul de mâine, orice alianță dintre PSD și PNL ar putea deveni istorie. Liberalii fac un pas către adversari și încearcă să-i convingă pe semnatarii moțiunii să nu voteze pentru debarcarea lui Bolojan. Ce se întâmplă înainte de vot și cum se poziționează partidele din opoziție, ne spune chiar acum colega mea Rebecca Manea. Rebecca, bun găsit, urmărim!
4: Bun găsit, într-adevăr, se fac ultimele calcule, ultimele negocieri în Parlament înainte de moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Dacă cei 254 de parlamentari care au și semnat demersul se țin de cuvânt și votează pentru debarcarea premierului, atunci liberarii ar avea nevoie să convingă cel puțin 22 de colegi parlamentari să nu voteze această moțiune sau să se abțină de la votul de mâine. De asemenea, surse Digi24 confirmă că în continuare se poartă discuții cu parlamentarii, chiar și cu cei de la PSD, pentru a-i convinge să renunțe la acest demers. Am văzut și declarația prin vicepreședintelui Ciprian Ciucu. Spunea acesta că încă se joacă și ar lipsi între 5 și 10 voturi pentru a nu trece moțiunea. Însă, ulterior, surse socialdemocrate spun că nu s-au putut coopta colegi din opoziție sau de la PSD pentru a nu vota moțiunea. Așadar, infirmă declarația prin vicepreședintelui PNL. De asemenea, în ceea ce privește poziționările partidelor, știm că PSD și AUR vor vota această moțiune. De asemenea, și cei din grupul Pace și neafiliații vor vota pentru plecarea lui Ilie Bolojan la partidul POT, acum numit Uniți pentru România. Vor lua o decizie abia mâine dimineață, însă sunt destule voturi și fără voturile acestora, fără implicarea acestora la moțiunea de mâine. Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla și dacă negocierile liberalilor vor putea să-l păstreze pe Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

0: toții plătim scump pentru această criză politică. Leul a ajuns la un minim istoric, iar creșterea euro se traduce în scumpiri majore ale ratelor și importurilor. BNR va anunța astăzi o nouă cotație a monedei europene, care pe piața interbancară ajunge și la 5 lei și 21 de bani. Cu mai multe informații ni se alătură colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian.
1: Bun găsit! Este o a treia zi, aș putea spune, în care euro se tranzacționează pe piața interbancară la cotația de 5 lei și 20 de bani. Astăzi îl vedem chiar la 5 lei și 21 de bani, după ce joi Banca Națională a anunțat acel curs oficial de 5 lei și 14 bani. Vineri, pe 1 mai, Banca Națională nu a anunțat un curs pentru că a fost zi liberă, însă astăzi toți ochii sunt pe această instituție pentru că este clar că în acest moment ar trebui să intervină în piață pentru ca leul să nu se deprecieze mai mult de atât, pentru că deja s-ar putea simți efecte destul de sumbre în piața națională, vorbim de credit, care ar putea crește, de rate la bancă, dar totodată și de investiții care ar putea fi mult mai costisitoare pentru români și, bineînțeles, o inflație în creștere, pentru că foarte multe produse de la noi se tranzacționează după această cotație a euro, atât pe piața interbancară, cât și pe cursul anunțat oficial de către Banca Națională. Așadar, rămâne de văzut ce va face pe parcursul zilei de astăzi Banca Națională și ce curs oficial va anunța la ora 13.
0: Sebastian, mulțumim. Vremea se schimbă radical după cel mai rece 1 mai din ultimii 10 ani. Temperaturile sar direct la valori de vară, cu temperaturi de până la 30 de grade Celsius în nord-vestul țării.
2: Posibil mâine tot pe partea de vest-nord-vest să se înregistreze valorile cele mai ridicate, spre 28, chiar 29 de grade, Crișana, Maramureș, poate partea de nord-vest a Transilvaniei, în restul teritoriului 22-26 de grade, cu 23-24 de grade la București și probabil cea mai caldă zi a acestei săptămâni să fie miercuri, când vor predomina temperaturile mai ridicate de 24 de grade, urcând din nou spre 29, poate 30 de grade în nord-vestul țării.
0: Propunere controversată legată de alocația copiilor. Proiectul de lege prevede împărțirea sprijinului dat de stat într-o sumă fixă de 100 de lei și o parte de 250 de lei acordată pentru prezența la școală. Astfel, venitul total al alocației copiilor ar urma să-l depășească pe cel actual de 292 de lei. Colega mea, Cezara Scutar, ne explică cum s-ar putea schimba legea legată de alocații. Cezara.
3: Bun găsit! Inițiativa a fost depusă la Senat și este susținută de parlamentari din toate partidele de coaliție, iar schimba total modul în care sunt sprijiniți financiar elevii și preșcolarii. Astfel, alocația ar fi de 100 de lei pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani, în loc de 292 de lei, cum este acum. Ar fi adăugată o bursă de prezență de cel puțin 250 de lei, în funcție de prezența regulată la ore și de media la purtare. Aceasta ar trebui să fie 10 sau foarte bine în anul școlar anterior. Astfel ar fi 350 de lei per copil în funcție de prezența la activitățile educaționale. În ceea ce privește copiii de la grădiniță, aceștia ar putea să aibă cel mult 5 absențe nemotivate pentru a primi în continuare bursa. De asemenea, proiectul ar prevedea un sprijin financiar pentru copiii din zonele vulnerabile pentru a merge la grădiniță de până la 500 de lei. Acest proiect ar fi dedicat scăderii abandonului școlar în condițiile în care România este fruntașă în Uniunea Europeană la acest capitol. În 2023, rata de părăsire timpurie a școlii a fost de 16,6%.
0: Criza politică și războiul din Orientul Mijlociu afectează în continuare piața carburanților. Pe de o parte, noi românii suntem afectați de deprecierea leului în fața euro, inclusiv în această chestiune. De cealaltă parte, în continuare sunt probleme în Orientul Mijlociu, mai exact provocate de blocajul din strâmtoarea Urmuz, care împiedică navele petroliere să ajungă în Europa și nu numai. Și vedem aici cât costă benzina standard astăzi. Litrul de benzină la Petrom, 8,92 lei de bani. Rompetrol, 8,98 lei de bani, se apropie așadar de pragul de 9 lei, iar la OMV și la Lukoil deja litrul de benzină standard a depășit acest prag de 9 lei. Să vedem acum motorina standard cât costă în stație. La Rompetrol costă cel mai puțin 9 lei și 67 de bani, la Petrom 9 lei 73, se apropie însă de pragul de 10 lei la OMV și la Lukoil. În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Dumitru Chiseliță, este președintele Asociației România Inteligentă. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
4: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: În primul rând, domnule Chiseliță, despre costurile carburanților, unde vom ajunge în perioada următoare, având în vedere că la noi sunt probleme, cum spuneam, de depreciere a monedei naționale, dar avem și aceste probleme din Orientul Mijlociu, care deocamdată nu avem un consens, nu știm când se va debloca situația acolo.
4: Da, din păcate suntem pe trend crescător. Acest trend este determinat de trei elemente importante. Unul extern, și discutăm aici de ce se întâmplă în strântoarea Urmuz. Avem un plan înaintat de guvernul iranian care cel mai probabil nu va fi acceptat de Statele Unite ale Americii. Asta va relua problema blocajului din Ormuz și ne așteptăm la creșterea prețului țițeiului Brent în perioada următoare. De asemenea, discutăm de două cauze interne, creșterea cursului leu-dolar, acesta a început încă de săptămâna trecută să crească, în funcție de cum vor evolua lucrurile în plan politic în zilele următoare, există posibilitatea ca această creștere să continue.
0: De asemenea, și ne mai așteptăm și la alte scumpiri în perioada următoare și unde, până unde am putea ajunge?
4: Din păcate, așa cum arată astăzi prognozele, ne îndreptăm către 10 lei litru pe motorină, cu tot cu măsurile luate de guvern în urmă cu o lună de zile. Și de asemenea, în funcție de cum vor evolua lucrurile, nu neapărat ne vom opri la acest 10 lei pe litru la motorină și peste 9,5 lei pe litru la benzină. O prognoză care a apărut astăzi, de exemplu, pe Trading Economics, arată o situație deloc ros pentru următorul an, prețuri care se vor menține peste 100 de dolari barilul, dacă această prognoză se va adeveri. Din păcate, lucrurile vor fi foarte departe de ceea ce a însemnat prețul motorine și benzine la începutul anului 2026.
0: Bun, domnule Chiseliță, acum aș dori să vorbim și despre facturile la energie, pentru că premierul Ilie Bolojan a atacat dur modul în care șefii companiei Hidroelectrica au preferat să-și acorde bonusuri uriașe în loc să investească în baterii de stocare a energiei. Șeful guvernului susține că această companie a preferat să facă profit pe termen scurt, iar șefii și-au acordat bonusuri între 150 până la 180 de mii de euro, asta pe lângă salariile uriașe pe care le încasează. Hidroelectrica a ignorat investițiile în baterii de stocare a energiei, spune Ilie Bolojan. Dacă am fi avut astfel de baterii, prețurile la energie ar fi fost cu 20 până la 30% mai mici pentru noi toți, mai spune premierul Ilie Bolojan. Ce ar fi făcut aceste baterii? Producția de energie de la orele prânzului, când România are în general un consum mic, ar fi fost stocată în aceste baterii, iar

0: Europeană la acest capitol. În 2023, rata de părăsire timpurie a școlii a fost de 16,6%.
1: Vremea se schimbă radical. După cel mai recent mai din ultimii 10 ani, temperaturile star direct la valori de vară, cu temperaturi de până la 30 de grade în nord-vestul țării.
2: Posibil mâine tot pe partea de vest-nord-vest să se înregistreze valorile cele mai ridicate, spre 28, chiar 29 de grade, Crișana, Maramureș, poate partea de nord-vest a Transilvaniei, în restul teritoriului 22-26 de grade, cu 23-24 de grade la București, și probabil cea mai caldă zi a acestei săptămâni să fie miercuri, când vor predomina temperaturile mai ridicate de 24 de grade, urcând din nou spre 29, poate 30 de grade în nord-vestul țării.
1: Sute de oameni au ieșit seara trecută în stradă, în București și în mai multe orașe, pentru a-și arăta susținerea față de Ilie Bolojan. În capitală, la manifestația din Piața Victoriei, și-a făcut apariția și primarul general Ciprian Ciucu. Acesta a spus că, înaintea moțiunii de cenzură, lupta politică este destul de strânsă. 5-10 voturi, a precizat ulterior.

0: venit să susținem premierul Ilie Bolojan pentru că este cel mai capabil prim-ministru în ultimii 36 de ani.
1: Ce susțineți mai exact din ceea ce face Ilie Bolojan?
2: Integritatea și coloana vertebrală pe care o are și pe care o dovedește.
3: Cântul de a convinge parlamentarii să spună nu la moțiunea de cenzură, pentru că Ilie Bolojan este premierul de care avem nevoie în momentul acesta în România.
4: Eu cred că după atâtea decenii, parlamentarii români au o șansă unică. Șansa de a ieși din categoria cea mai lipsită de respect și de încredere a populației. Și au șansa să dovedească și să fie crezuți că le pasă de țară.
5: Sunt emoționat pentru că de mult timp românii nu mai știu de ca să susțină un om politic și cred că Ilie Bolojan merită. Eu am venit aici doar să le mulțumesc cu oamenilor.
6: Bolojan, nu uita, noi suntem de partea ta. Bolojan, nu uita, noi suntem de partea ta.
7: Ținem singur om care face ce face pentru țară, nu pentru el.
8: Iar la scurt timp după ce s-a încheiat manifestația din Piața Victoriei, Ilie Bolojan a reacționat pe pagina sa de Facebook, citez acum: vă mulțumesc celor care și astăzi în piețe și în online m-ați sprijinit. Așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient, care își respectă cetățenii. Respect pentru România, am încheiat citatul, este ceea ce a scris Ilie Bolojan. Și discutăm despre ce se întâmplă pe scena politică, cu mai puțin de 24 de ore înainte de dezbaterea moțiunii de cenzură și votul decisiv, cu Ion Mioniță, redactor șef Istoria. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
9: Bună dimineața!
8: Cum vedeți aceste imagini în primul rând și apoi ne îndreptăm către calcule?
9: Arată aceste imagini cam ceea ce se întâmplă în România, în societate, nu numai pe scena politică. Ce s-a întâmplat de la depunerea moțiunii de cenzură de către PSD-aur. Și anume, Ilie Bolojan a început să capete tot mai mulți suporteri. Nu avea foarte mulți suporteri sau nu erau afișați suporterii lui, pentru că știm prin ce a trecut România situații dificile. Dar iată că acum lucrurile s-au schimbat. Este o schimbare în societatea românească, pentru că oamenii doresc să aibă la conducere pe cineva care luptă cu corupții, care încearcă să asaneze finanțele statului. Și l-au văzut pe Bolojan că face așa ceva, le întruchipează speranțele. Iar acest segment electoral se îndreaptă acum către Ilie Bolojan. Nu știm

0: cât este de mare. Nu avem încă date. Dar e clar că există o mișcare în societate, sunt oameni dezamăgiți că reformele sunt blocate și atunci își pun speranța că va fi un lider politic care să meargă pe această cale. Că pe celelalte căi știm, avem AUR, avem PSD, dar pe calea aceasta nu se profila niciun lider. Iată că Ilie Bolojan poate să strângă în jurul lui o forță politică în stare să reprezinte o alternativă la ceea ce înseamnă PSD AUR în acest moment.
1: Este agitație mare pe scena politică cu doar 24 de ore înainte de moțiune. E ceea ce a declarat și prim vicepreședintele partidului Ciprian Ciucu, că e o luptă până la urmă și vor lupta până la capăt. Am văzut foarte multe postări din tabăra PNL-USR, parlamentari care chiar îi îndemnau pe cetățeni să le scrie semnatarilor moțiunii, să le trimită mail-uri, să-i convingă. A făcut un apel și vicepremierul Oana Gheorghiu. Și o răfuială între PNL și PSD pe acest subiect am văzut, dar ultima declarație a lui Ciprian Ciucu este aceea că ne lipsesc, citez, între 5 și 10 voturi, o declarație făcută la Antena 3 CNN. Cum credeți că stau șansele pe scena politică pentru a trece sau a pica moțiunea de ambele părți?
0: Acum când vorbim, șansele sunt în favoarea moțiunii de cenzură.
1: Dacă s-ar vota acum, credeți că mai degrabă guvernul ar pica?
0: Da, acum sau mâine, pentru că vedeți, numărul mare de semnături de pe moțiune dă o marjă acolo de siguranță pentru cei care vor să doboare guvernul Bolojan. Dar nu știm până la urmă cum va fi. Însă, dacă e să judecăm în funcție de procente, mai mult de jumătate dintre acestea înclină în favoarea moțiunii de cenzură acum. E o realitate. Pe de altă parte, se mai pot face schimbări. Până mâine vor reuși să mai strângă niște voturi cei din aripa Bolojan, din tabăra Bolojan? Nu știm. Nu se va ști probabil până când nu se vor pune toate bilele în urnă. Atunci se va vedea, sau 75% dintre bile vor fi în urmă, pentru că sunt oameni care contabilizează votul și își dau seama, numără vot cu vot acolo în Parlament și vor ști. Exact. Dar abia atunci vom ști mâine, în funcție de ora la care va începe votarea propusă, vom putea ști cu siguranță. Însă acum, când vorbim, mai multe șanse pentru căderea guvernului decât pentru supraviețuirea lui.
1: De unde până acum erau izolați, să spunem, cât de cât pe scena politică, sigur, ne aducem aminte acele voturi PSD-AUR pentru anumite proiecte, dar cel puțin în declarații, cei din opoziție, fie că vorbim de AUR, POT, SOS, PACE, acum sunt căutați de toate partidele, unii să se asigure că vor vota, alții să îi convingă să se răzgândească. Ciprian Ciucu spunea că nu le oferă nici funcții, nici bani liberalii care încearcă să îi convingă, ci le oferă, citez, demnitate. Informațiile pe surse până acum spuneau altceva, că ar fi un fel de licitație la aceste negocieri de ambele părți. Credeți în această variantă că vreunul dintre acei aleși și schimbă votul, citez, pentru demnitate și nimic mai mult?
0: Greu de crezut așa ceva. Pentru că o parte dintre cei aleși nu cred că sunt interesați foarte mult de acest concept de demnitate. Și interesele fiecăruia sunt interese. Însă e greu acum de spus cum se negociază, ce poate să ofere guvernarea, pentru că de obicei guvernarea poate să ofere poziții. Aici se poate juca, să spunem. Ori guvernarea nu are foarte multe poziții de oferit, pentru că până acum a încercat să restrângă din aceste posturi. Dar să zicem că se discută pe toate planurile. Un vot este un vot. Până la urmă înseamnă supraviețuire politică sau nu pentru guvern. Sigur că sunt în acest proces de a încerca să strângă semnături astfel încât să nu aibă moțiunea numărul de voturi necesare. Dar este o luptă și faptul că Bolojan luptă tot i-a adus capital politic. Face parte și asta din jocul pe care îl vedem acum. Pentru că dacă ar fi spus de la început, da, bine, plec, la revedere, n-am ce să fac, Sigur că n-ar mai fi avut acest capital politic care a început să se coaguleze în jurul lui, pentru că îl văd ca pe un om care rezistă, care nu se dă bătut, care e încăpățânat, și asta este un lucru bun în politica noastră, pentru că foarte puțini lideri politici îi vedem capabili să mențină, să se țină de ceea ce spun până la urmă. Și Bolojan este unul dintre ei. Așa încât și rezistența lui până în ultima clipă îi aduce un câștig. Oamenii, chiar dacă va cădea, vor spune: dar s-a luptat, nu a fugit de pe câmpul de bătălie, merită să investim în continuare în el ca speranță. Așa încât este o bătălie în curs. Mâine seară, după amiază, vom vedea exact numărătoarea voturilor.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză, domnule Ion Meuniță. Mergem acum mai departe.
0: Mulțumesc.
1: Emmanuel Macron a fost primit cu ovații în capitala Armeniei. Președintele Franței a făcut o plimbare de seară pe străzile din Erevan. Ghidi a fost premierul armean, în timp ce localnicii i-au scandat numele, l-au aplaudat și l-au felicitat pentru munca depusă în interesul Europei.
2: Bonjour! Bonjour.
3: Bonjour. Vive la France.
4: Vive l'Arménie, vive la France.
5: This is a national museum.
6: I will go in 2 days there.
7: Merci. Merci et bonne nuit.
1: Avionul premierului spaniol, care se îndrepta de asemenea spre Erevan, a aterizat de urgență la Ankara, în Turcia, din cauza unui incident tehnic neprevăzut. Aeronava îl ducea pe Pedro Sanchez la summitul Comunității Politice Europene. O sursă France Press, care a făcut informația publică, a refuzat să prezinte detalii privind defecțiunea tehnică. Delegația spaniolă va relua călătoria către Erevan în această dimineață. Forumul care a reunit, care este la a opta reuniune, are un format astfel încât acolo să se întâlnească lideri din aproape toate țările europene, membre sau nu ale Uniunii, cu excepția Rusiei și Belarusului. Și altă informație importantă din plan extern: armata americană va fi atacată dacă se apropie de strâmtoarea Ormuz. Este avertismentul de ultimă oră transmis de Iran după ce Donald Trump a anunțat că marina americană va escorta navele blocate în strâmtoare chiar de astăzi. 15.000 de militari americani, distrugătoare cu rachete ghidate și peste 100 de avioane vor fi implicate în proiectul Libertate. Mesajul a fost urmat de o postare realizată cu inteligența artificială în care Trump este înfățișat cu mai multe cărți în mână. Anunță că deține toți ași în acest conflict. Postarea a fost ridiculizată pentru că în acest joc scopul este să rămâi fără cărți în mână. De la Erevan, unde participă la summitul Comunității Europene, Emmanuel Macron s-a arătat sceptic privind operațiunea americană.
8: Si les États-Unis veulent réouvrir, sont prêts à réouvrir Hormuz, c'est très bien. C'est ce qu'on demande depuis le début. Mais nous, on ne va pas participer à quelque opération de vive force que ce soit dans un cadre, pour ma part, qui ne me semble pas clair. Donc nous, nous avons bâti une mission ad hoc avec, sur laquelle nous travaillons. La planification militaire s'est faite à Londres. Mais nous souhaitons qu'il y ait surtout une réouverture concertée entre l'Iran et les États-Unis. C'est la seule solution qui permette durablement de rouvrir le détroit d'Ormuz, de permettre la libre navigation et de le faire sans restriction et sans péage.
9: Digi 24 FM.
10: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
11: Am schimbat planul de 3 ore azi.
10: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
12: Pe configurare traseu.
10: Potează-te la Digi.
12: Eu m-am portat.
10: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
12: Atât costă?
10: Nelimitați ritmul tău.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
9: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Ce faceți după o zi cu foarte multe operații sau cu câteva operații dificile? E suficient, doar una dificilă în cazul dumneavoastră? Cum reușiți să vă dezbrăcați de halatul și de halatul emoțional atunci când ajungeți acasă? Să lăsați deoparte... Bine, nu foarte departe, pentru că știu că și soția dumneavoastră este medic chirurg, chirurg pediatru, dacă nu mă înșel. Cu siguranță discuțiile continuă acasă, dar partea aceasta emoțională, cum reușiți să o lăsați la spital?
14: Începem să fie cât de puține discuții acasă legate de chirurgie și de ce înseamnă spitalul. Sigur că se îmbină, că n-au cum să fie complet dată la o parte, dar cât se poate alte discuții. Cred că în anii ăștia care au trecut peste, am învățat cumva să separ lucrurile și ce e la spital și în partea e la spital, ce e în afara spitalului e viața mea, care cumva merge în altă direcție. Sigur că de multe ori pleci acasă cu spitalul după tine, în spate, așa, cu complicațiile posibile, că tot discutam despre ele, cu teama de o evoluție într-un fel sau alta, cu oboseala, sigur că da, dar oboseala este a tuturor. Aș zice că mă descurc la fel ca toți ceilalți oameni care au parte de un job obositor. Emoții sunt peste tot, oboseală e peste tot. Nu-mi dau seama dacă emoțiile chirurgului sunt mai mari decât emoțiile unui, nu știu, mecanic de locomotivă, pilot de tren, șofer de autobuz, care are în spate 40 de oameni. Are și el emoțiile lui, are stresul lui, are oboseala lui. Și toate lucrurile trebuie văzute așa. Da? Adică responsabilitățile se cresc, ca să spun așa, în funcție de ce job ai. Dar cred că și, cum să spun, învățatul să depășești crește la fel.
9: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
15: Ați pornit cu ideea să faceți...
16: Nu puteam să fac ceva simplu.
15: Vrei să faci primul milion până la 30 de ani?
16: Aveam nevoie așa de un obiectiv.
15: Făcusești un milion de euro datorie.
16: Păi simplu, n-aveam deloc experiență.
15: Dacă ai fi să o iei de la capăt, mai face la fel?
16: Da, face fix la fel.
17: Într-o Românie în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate, pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
18: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, partenerii Kaufland și BRD Grup Societe Generale. Temerarii, povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.
19: La mine în bucătărie este mult mai relaxant. Nu stă nimeni pe capul meu.
20: Bine, vrei să ne întoarcem cu spatele? Ne facem că nu te vedem? Ok, bine, no. Bine.
19: Dar cuțitele astea la ce ne trebuie?
21: Eu am plecat. Vă sun eu mai târziu. La revedere. Ne-a porubit.

0: România a scris istorie la campionatul mondial de robotică din Statele Unite ale Americii.
1: Congratulations to the Lovelace Alliance here at the 2026 PECO. Phenomenal week we have Dad down here on the field. Again, Lovelace Blue taking it home. Goodall in red, our event finalists.
0: Finala a fost una spectaculoasă, România contra România, mai exact, între Brăila și Buzău, iar podiumul a fost completat tot de țara noastră. Velocity Robotics Team din Brăila s-a situat pe locul 1, urmat de Heart of Robots din Buzău pe locul 2, Quantum Robotics din București pe al 3-lea și AI Citizens din Focșani, locul al 4-lea. Campionatul mondial din Statele Unite ale Americii s-a desfășurat între 29 aprilie și 2 mai, și au participat 330 de echipe din toate colțurile lumii, potrivit asociației prin educație. Le mulțumim și noi, tinerilor români, pentru acest succes și pentru această bucurie pe care au făcut-o țării noastre. Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a devenit campioana Italiei pentru a 21-a oară. Cu 3 etape înaintea finalului sezonului, Inter a învins Parma cu 2-0 și nu mai poate fi ajunsă în fruntea clasamentului. În vestiar, jucătorii i-au cântat lui Chivu, Made in Romania. Cristi Chivu a câștigat 3 campionate ale Italiei cu Inter ca jucător și încă unul acum la debutul său ca antrenor al echipei milaneze. Parma, echipa pe care a învins-o aseară, este cea care, la care și-a făcut sezonul trecut debutul în antrenoriatul mare. Înainte de februarie 2025 a pregătit doar echipe de copii și juniori, iar de la Parma, pe care a salvat-o de la retrogradare, a trecut la Inter, una dintre marile echipe ale fotbalului italian, cu care a și câștigat titlul, l-am văzut puțin mai devreme. Fluierul final al partidei a dat startul sărbătorii în Milano, pe stadion, în vestiar, dar și pe străzile orașului.

0: Amenzi mai mari pentru deranjarea ordinii publice, de la apeluri false la 112 până la petrecerile zgomotoase de lângă locuințe. Un proiect de lege adoptat de Senat ajunge astăzi la votul final în Camera Deputaților. Dacă va fi aprobat, sancțiunile vor crește semnificativ. Aflăm toate detaliile de la colega mea, Ioana Cornev.
1: Bun găsit! Vorbim despre reguli mai stricte și amenzi mai mari pentru cei care creează disconfort în spațiul public sau în comunitate. Proiectul de lege vizează creșteri semnificative în trei situații principale. În primul rând, pentru comportamente care deranjează ordinea publică, așa cum sunt cerșetoria, apelurile false la 112 sau aruncarea de obiecte periculoase. În acest caz, amenda ar putea să crească de la 100-500 de lei la 500-1500 de lei. De exemplu, un apel nejustificat la 112 ne-ar putea costa acum de până la 3 ori mai mult. A doua situație vizează gălăgia în orele de liniște, noaptea și la prânz. Amenzile ar urma să crească de la 500-1500 de lei la 1000-2000 de lei. Cu alte cuvinte, dacă muzica este prea tare și îi deranjează pe vecini, sancțiunea poate ajunge la 2000 de lei. Iar pentru petrecerile zgomotoase organizate lângă locuințe, așa cum sunt nunțile sau botezul, amenzile s-ar putea dubla de la 2-3.000 de lei la 4-6.000 de lei. Asta înseamnă că dacă organizăm o petrecere prea zgomotoasă în apropierea unei locuințe, am putea plăti până la 6.000 de lei.
0: O doctoriță din Oradea continuă să salveze vieți chiar și după moarte. Internată după un anevrism cerebral, aceasta a devenit donator de organe și a salvat viața a 5 bolnavi. A fost chiar dorința ei, a transmis fiica sa, într-un reportaj realizat în exclusivitate de colega mea, Carla Tănasie.
2: Știu că, așa cum a salvat vieți mama pe parcursul anilor, așa salvează și acum plecând și va salva în continuare.
3: Pentru unii, misiunea unui medic se oprește la capătul vieții. Pentru alții, continuă. Este cazul doctoriței Daniela Jovrea, care a decis din timp să salveze vieți chiar și după moarte, prin prelevarea de organe. Au fost recoltate ficatul, rinichii și cornea.
2: Mama mea pe mine m-a pregătit de când am fost mică. Îmi spunea că dacă vreodată se întâmplă vreun accident, nu-l eu să semnez și să fiu de acord cu donarea de organe.
3: Cei doi pacienți care au primit rinichii au 65 și 48 de ani și un transplant era singura lor șansă la viață. Pacienta din imagini făcea dializă de 3 ani.
4: Pentru mine a fost o onoare să primesc acest transplant. Când o să plec de aici, vreau să prind o lumânare pentru doamna doctor. Și condolanțe familiei. Sunt foarte fericită. Sunt foarte bucuroasă că mă întorc la familia mea.
3: Acest pacient așteaptă un transplant de 6 ani, timp în care a mai fost chemat la spital de 2 ori, dar nu a fost compatibil cu donatorul. Își pierduse speranța. Făcea dializă de 7 ani, de 3 ori pe săptămână.
5: Îmi chema doamna doctor în cabine pe toți. Și o zice, matar e cel mai compatibil de toți. Vă cu seama, din bucurie. Numai soluția asta mai era.
6: Supravițirea pe dializă este cam la jumătate față de cea oferită de transplant. A fost un moment emoționant. Colega noastră, doamna doctor urolog, și-a continuat misiunea de a salva vieți chiar și după moarte fizică. Acesta este sacrificiul suprem.
3: Ficatul prelevat a salvat viața unei asistente în vârstă de 43 de ani. Ea a fost transplantată la Institutul Clinic Fundeni. Era pe lista de așteptare de 4 ani și este pacientă spitalului de 30 de ani, de când era copil.
7: Altă șansă nu avea și a fost, de fapt, ultima ei șansă. Această bolnavă era țintuită la pat, era dependentă de oxigen. Donatoarea, această doamnă doctor, a salvat această asistentă medicală.
3: Alți doi pacienți urmează să fie transplantați la Institutul de Oftalmologie din București. Cu ajutorul corneei prelevate, ei își vor recăpăta vederea.
8: Să discutăm în familie, pentru că atunci când se întâmplă o nenorocire, pacientul decedează, e foarte greu atunci să te gândești poate ce și-ar fi dorit. Aici este vorba despre ce putem face noi pentru societatea noastră după ce noi nu mai suntem. Fie că ne dorim sau nu, o certitudine pentru familie mereu este binevenită.
2: E o decizie grea, dar dacă oamenii reușesc să vorbească cu familiile lor și să își deschide așa puțin orizonturile mai mult și să conștientizeze că prin faptul că donează organe, salvează alte vieți, s-ar schimba lumea bine și alți oameni ar putea avea o viață nouă prin bunătatea noastră.
3: Daniela Jovrea avea 53 de ani și era medic urolog la Oradea.
9: Bănuim că acel anevrism care s-a rupt îl avea doamna doctor pentru a acuza frecvent cefalee, dar nu s-a investigat suficient, prioritizându-și cumva bolnavii față de propria ei sănătate. Suntem devastați de durere, 16 zile și 16 nopți am luptat pentru viața ei.
3: În România, numărul donatorilor este scăzut, iar lista de așteptare pentru transplant are mii de pacienți. O parte dintre ei decedează.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Cursul de schimb. În 2025, an electoral parțial, Banca Națională a României, cu instrumentele de care dispune, pentru că sunt doar o parte din instrumentele pe care le are un stat și le au instituțiile unui stat. Cursul de schimb a fost greu încercat anul ăsta?
13: Depinde, dar să știți că cursul a fost greu încercat din cauza deficitului bugetar. Deficitul bugetar înseamnă cerere agregată mai mare. Cerere agregată mai mare înseamnă importuri mai mari. Importurile mai mari înseamnă presiune pe cursul valutar. Faptul că am avut prin 2024 și creșteri de venituri și creșteri de salarii și de pensii, toate din pix, au reprezentat presiuni care până la urmă s-au lovit de deficitul extern și de cursul valutar. În momentul de față suntem într-un program de reducere a deficitului bugetar cu obiectivul ca în câțiva ani de acum înainte să ajungem la acel 3% despre care vorbim sau sub 3%. Scăderea de la 9,3% cât a fost deficitul bugetar în 2024 la 6,2% cât este programat în bugetul pe anul acesta este un factor care atenuează semnificativ presiunile asupra și asupra cursului valutar și asupra contului curent. Deja în primele luni ale anului avem o foarte timidă ameliorare a contului curent.
12: Bun, nici n-am avut buget.
13: Să știți că nu schimbă foarte mult lucrurile, pentru că nici în anul anterior nu avusese buget aprobat. Și tot, deficitul tot a urcat foarte repede, pentru că există mecanisme care permit acest lucru. Nu faptul că n-am avut buget a dus la un deficit bugetar mai mic, ci faptul că în momentul de față avem ceva mai multă răspundere în cheltuirea banului public, avem inclusiv pe primele două luni, e de vreme să vorbim prea departe, dar am avut o creștere a veniturilor din TVA de peste 20%.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
14: Vrei să slăbești, vrei să te menții, vrei să fii mai puternic.
15: Astăzi eu am de mers la sală, mi-e greu, am multe de făcut. Ok, mi-am propus, mă duc.
16: Motivația nu se pogoară asupra noastră în vreun fel.
14: Câte genuflexiuni șterg o felie de pizza?

Imagini amuzante cu un urs în habitatul său natural au fost surprinse în munții Piatra Craiului. Animalul sălbatic se scarpină de un copac și pare că dansează întocmai ca Balu în Cartea Junglei. Vedem și noi imaginile.

0: Concert uriaș la Rio. Shakira a făcut 2 milioane de fani să danseze pe plaja Copacabana la concertul său gratuit.
1: Que tenhamos 2 milhões de pessoas reunidas aqui na praia de Copacabana para nossa

0: Luna mai a început cu temperaturi scăzute, însă noua prognoză anunță vreme de vară. Vor fi valori potrivite pentru luna iunie, spun meteorologii. Toate detaliile ne sunt aduse de Greta Gavrila.
1: Bun găsit, vremea se va încălzi în toată țara, iar temperaturile se vor încadra între 14 grade la malul mării și până la 27 de grade Celsius în nord-vestul teritoriului. Cu totul izolat, va ploua în masivele sudice și estice în sudul Moldovei și prin dealurile sudice. În plus, vântul va mai avea unele intensificări la altitudini mari și prin regiunile sud-estice. Mâine, vremea va deveni caldă pentru data din calendar, se vor atinge 28 de grade, iar ploi vor fi posibile doar prin masivele sudice. Cald pentru începutul lunii mai va fi și miercuri, însă ploi de scurtă durată s-ar putea să apară în vest, nord, centru și la munte, mai ales noaptea. Joi, vremea va deveni instabilă. Regiunile intracarpatice și în zona de munte vor fi perioade cu averse și fenomene electrice. În capitala astăzi, atmosfera va fi plăcută, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab, iar la stația meteo de la Filaret se vor înregistra temperaturi de până la 22 de grade Celsius. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
0: De la Fix așteaptă cu cele mai noi informații colega mea Anca Suciu, eu sunt Andreea Bratu. Ne revedem de la ora 14 la Studio Politic din Parlamentul României. Scurtă pauză acum.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 4 mai 1886, ziua muncii. În orașul american Chicago, o bombă artizanală este aruncată în polițiștii care încercau să oprească un miting muncitoresc. Unul dintre polițiști este ucis de explozie. Oamenii legii deschid focul în demonstranți. Mor alți 7 polițiști și 4 civili. Incidentul este numit afacerea Haymarket, după numele pieții unde a avut loc. Muncitorii din Chicago demonstrau pentru ziua de muncă de 8 ore. În memoria afacerii Haymarket și a celor uciși, atunci a început celebrarea zilei muncii pe 1 mai. 4 mai 1979, Doamna de Fier. Margaret Thatcher este numită de regina Elisabeta a II-a în fruntea guvernului Marii Britanii. A devenit prima femeie prim-ministru din istoria țării. Va sta în funcție 11 ani. După ce ajunge la Downing Street 10, Thatcher începe o serie de reforme radicale. Taie birocrația, privatizează companiile de stat și reduce puterea sindicatelor. Intransigența în fața oponenților politici și hotărârea cu care și-a promovat reformele i-au adus porecla de Doamna de Fier a politicii din Marea Britanie. 4 mai 1949, tragedie în lumea fotbalului. Echipa FC Torino se întorcea în Italia cu avionul după un meci amical în Portugalia, dar aeronava nu va ajunge niciodată la destinație. Se prăbușește lângă Torino. Avionul se înfige într-un zid al Bazilicii Superga, aflată pe un deal de lângă Torino. Doar coada aparatului de zbor a rămas întreagă. Accidentul ar fi fost cauzat de vânt. Cei 31 de oameni de la bord sunt uciși, inclusiv toată echipa lui FC Torino, plus managerul și antrenorul. Fotbaliștii decedați formau și naționala Italiei de atunci.
2: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Discutam despre liberalizarea pieței gazului. Ne mai promite ceva statul român, așa cum atunci când a fost liberalizată piața energiei și hidroelectrica a ieșit și a încheiat contracte direct cu populația, cu cetățenii, persoane fizice. La fel se va întâmpla acum cu Romgazul. Romgaz, fiecare dintre noi, dacă e mulțumit de oferta pe care o va avea în piață Romgazul, va putea încheia contract direct cu Romgazul. E un avantaj. Poate Romgazul să facă față?
6: Sigur este un avantaj. Ori de câte ori un nou furnizor apare pe piață, înseamnă că ni se deschid noi porți, înseamnă că apare o concurență, înseamnă că se concurează ofertele. Deci dacă ar mai apărea încă 3, 4, 5, 6, 10, cu siguranță ar fi mai bine. Vis-a-vis de faptul că Romgaz va fi capabil la 1 aprilie să pună aceste oferte pe masă, aici este o discuție. Văzusem acum 2 zile o un răspuns din partea conducerii actuale a Romgaz, care spunea că au nevoie de cantități și de oameni. În măsura în care lucrurile acestea se vor finaliza, probabil că la 1 aprilie va fi prezent și Romgazul. Ma, din punctul meu de vedere, având în vedere că este preț plafonat, că este Romgazul sau că nu este Romgazul, contează mai puțin, ținând seama că, indiferent cine e, plătește același preț. Adică poți să aduci, nu știu, și pe cineva de pe lună, că o să plătească exact prețul care scrie în ordonanță. Deci contează mai puțin la momentul de față cum se va numi acea societate, dar, repet, cred că mai mulți furnizori înseamnă concurență și înseamnă scăderea prețului. În același timp, trebuie să spunem că, din punctul meu de vedere, problema cea mai mare nu este la furnizor. Problema cea mai mare este la consumatori. Gândiți-vă că în momentul de față avem pe piața de energie electrică oferte care sunt cu 45% mai mici decât prețul mediu care există astăzi în piață. Și aceste oferte sunt de 2 luni de zile puse. Și numărul celor care au schimbat în ultimele 7 luni de zile furnizorul este de 5%. Deci nu lipsa ofertelor.
7: Oamenii nu știu, nu sunt informați?
6: Deci problema este legată de mai multe aspecte aici. Odată este problema de informare. E o problemă de informare. A doua problemă este o problemă de încredere. Există o mare suspiciune astăzi la nivelul consumatorului vis-a-vis de anumite firme. Că sunt de anumită naționalitate, că sunt de nu știu unde. Există această situație care pleacă clar de dezinformat. Dar cea mai mare problemă este legată de faptul că oamenii sunt derutați. Adică în 1 ianuarie 2021 am liberalizat piața de energie. În octombrie 2021 am introdus o formă de protecție. În decembrie 2021 am venit cu altă formă de protecție. În aprilie 2022 am venit cu altă formă de protecție. După care am scos, după care am... Și atunci oamenii stau și așteaptă. Dacă în 3-4 ani de zile s-au schimbat de atâtea ori lucrurile astea, de ce să stau eu să fac ceva? De ce să mă apuc eu să fac ceva? Că s-ar putea să vină statul mâine, poi, să-mi pune el ceva pe masă pe linia asta. Este un comportament indus de modul în care statul practic a creat aceste așteptări. Dar încă o dată, întorcându-ne la discuția despre gaz, atâta timp cât ofertele sunt pe masă și lumea nu vine să le fructifice, degeaba sunt pe masă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit, sunt Anca Suciu, începem jurnalul orei 12. Tic-tac, a început numărătoarea inversă până la votul moțiunii. Sunt cele mai tensionate 24 de ore. Moțiunea PSD Aur a fost depusă cu 254 de semnături, deci dacă votează toți aleșii, această moțiune trece, doar că tabăra Bolojan nu se lasă. PNL nu s-a dezis încă de premierul său, până la ora aceasta cel puțin. USR și UDMR sunt încă în spatele lui Bolojan, iar aleșii auto-intitulați suveraniști anunță pe bandă rulantă că nu mai votează moțiunea. Sunt cel puțin 7, asta dacă nu socotim și senatarea PSD care și-a dat demisia. Și asistăm și la răzgândarea lui George Simion, care în urmă cu 5 zile refuza să îl atace pe Ilie, pe Sorin Grindeanu și să atace PSD, iar acum îl acuză de un jaf de proporții gigantice. În imagini, chiar acum, Pentrișor Peiu este liderul senatorilor Aur. Îl ascultăm împreună.
1: Vota pentru moțiunea de censură.
2: Vot la PDR.
1: Nu impunem niciun fel de vot.
2: Dacă vor fi sancționați cei care nu votează, nu impuneți?
1: Nu va fi nimeni care să nu voteze. Nu există așa.
2: Cei care nu vor face, dacă
1: nu pot să vă spun ce se va întâmpla dacă, dar nu cred că va fi așa ceva.
2: De ce nu impuneți să voteze la vedere? De obicei votați la vedere toate moțiunile.
1: Încă o dată, sunt unii parlamentari care se duc ei și arată bilele, dar de obicei într-un partid democratic avem o aceeași unitate, avem o unitate de păreri, de-aia suntem într-un partid. Dacă nu ne convine ideea că Partidul Aur este în opoziție față de coaliția care a fost la guvernare, putem să mergem la unul din partidele coaliției. Nu? De ce ar sta cineva în Partidul Aur care nu votează împotriva guvernului?
2: Legat de posibilitatea că la
3: zile parlamentar de la PNL să convingă
2: cu această propunere, există această variantă?
1: Haideți să vedem, eu nu pot să vă spun ce va hotărâ guvernul. Haideți să vedem că se votează moțiunea, să vedem dacă președintele ne invită, că deocamdată a zis că ne exclude din orice joc politic.
2: A zis că nu vrea să propună să
1: gireze
2: un guvern cu Aur, dar nu
1: că ne exclude din orice joc politic și că suntem un fel de partid de mâna a doua care nu are toate drepturile pe care le au partidele celelalte.
3: E posibil să condiționați zile parlamentar de la Partidul Național Liberal să negocieze direct om la om cu cei din Aur astfel încât să nu fie votat?
1: Nu. Deci eu știu că nu și eu am avut discuții cu colegi liberali în sensul de a le transmite cum vedem noi lucrurile. Le-am explicat de ce suntem determinat să votăm această moțiune și le-am explicat cum vedem situația de după moțiune.
3: Există varianta ca la consultările de la Palatul Cotroceni cei de la Aur să îl propună premier pe Călin Georgescu?
1: Păi a întrebat colega dumneavoastră acest lucru, vă răspund și dumneavoastră, să vedem dacă domnul președinte ne va invita la acele consultări. Deocamdată s-a exprimat că nu vrea să ne acorde vreun rol în executiv, ne refuză acest rol și atunci nu știu ce ar putea să afle de la noi la consultări, dar dacă ne invită, o să avem o discuție internă și o să hotărâm ce vom face.
2: Dar e posibil să condiționați votul de mâine de la moțiune tocmai prin să condiționați
1: PSD? Nu condiționăm votul de nimic, este o moțiune pe care noi am inițiat-o. Noi am redactat-o. E adevărat că după aia am împărțit redactarea cu PSD-ul, am semnat-o, cum să condiționăm votarea unei moțiuni pe care noi am declanșat-o?
2: Dacă trece această moțiune de cenzură și la consultările de la Palatul Cotroceni, se constată că nu se mai împacă PNL cu PSD, nu mai pot reface această coaliție. Întrebam și l-am întrebat și pe domnul Simion, dar vă întrebăm pentru că au mai trecut câteva zile.
1: Spuneți.
2: Veți face, sunteți disponibili să faceți?
0: Ultimele declarații înainte de moțiunea de cenzură, mai puțin de 24 de ore, dacă vreți, a început numărătoarea inversă și deja sunt câte detalii care arată că nici tabăra lui Ilie Bolojan nu a renunțat și totul se joacă. Haideți să urmărim împreună ultima declarație a lui Ciprian Ciucu. Știți, aseară în mai multe orașe și în București, în Piața Victoriei, s-au strâns susținători al lui Ilie Bolojan, au protestat împotriva acestei moțiuni de cenzură în susținerea lui Ilie Bolojan. A acolo printre ei a fost și primarul Capitalei. Este cunoscut ca un apropiat al lui Ilie Bolojan. Ciprian Ciucu însă a făcut și un anunț în cursul zilei de ieri, că lipsesc între 5 și 10 voturi de fapt pentru ca moțiunea de cenzură să fie respinsă. Atenție! Iar el este prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Ne uităm imediat și la cine sunt cei care s-au răzgândit. Au semnat moțiunea de cenzură, dar spun că nu o mai votează. Înainte, declarația lui Ciprian Ciucu.
4: În acest moment se joacă. Cred că lipsesc între 5 și 10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranță, pentru că eu personal nu am participat la nicio discuție cu cei din Parlament. Nefiind în Parlament, fiind ocupat cu primăria, nu am discutat eu personal. Există și posibilitatea să vedem și în alte părți, adică de ambele părți, să zic așa, defectări.
0: Ce le oferiți semnatarilor moțiunii ca să trădeze?
4: Demnitate. Și nu știu dacă este vorba de a trăda aici, e vorba de un vot de conștiință. Nu le oferim posturi, nu le oferim bani, nu le oferim contracte, doar demnitatea de a susține un...
0: Ziceți?
4: Absolut.
0: Sunt cel puțin 7 parlamentari, asta dacă nu o socotim și pe senatarea PSD care a anunțat că își dă demisia din partid pentru că nu vrea să voteze această moțiune, pentru că asta ar însemna că legitimează fascismul în România, care anunță că, deși au semnat moțiunea, 7 dintre ei spun că nu o vor mai vota. Începem să calculăm. Haideți să vedem care sunt scenariile în acest moment. Mergem la Emma Stoica. Ea a stat de vorbă atât cu liderii care au inițiat această moțiune de cenzură, dar și cu cei care încă se luptă alături de Ilie Bolojan să-l păstreze la Palatul Victoria. Ce ar putea însemna această moțiune de cenzură? Dacă trece, dacă nu trece, în ce scenarii suntem, Emma?
5: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. În momentul de față, oricare dintre scenariu, și dacă va trece și dacă nu va trece moțiunea, ar însemna schimbări pe scena politică. De ce spun acest lucru? Pentru că dacă ne uităm, de exemplu, la partidele care stau în momentul de față încă în spatele lui Ilie Bolojan, adică PNL, partidul din care vine, și USR, cele două formațiuni au spus că nu vor să mai intre la guvernare cu PSD dacă va depune o moțiune de cenzură. Vom vedea însă dacă va fi ținută această dorință a partidelor și după momentul de mâine, în cazul în care va trece moțiunea. De asemenea, va fi interesant de văzut ce va face și Ilie Bolojan, sau mai bine spus Partidul Național Liberal. Pentru că istoria ne-a arătat că în momentul în care un premier este dat jos din funcția de la Palatul Victoria, rapid este schimbat și în funcția de președinte al partidului. Există însă și scenariul în care această moțiune nu va trece și atunci Ilie Bolojan ar rămâne într-un guvern minoritar. Pe de altă parte, în cazul Partidului Social Democrat, cel care a inițiat până la urmă acest demers de a înlătura executivul odată cu ieșirea de la guvernare, aici lucrurile stau cam în aceeași notă. Dacă va trece moțiunea de cenzură, din informațiile noastre, se bazează PSD indirect pe ajutorul președintelui să poată să convingă partidele să se reîntoarcă la masa discuțiilor, cele două de care vă spuneam mai devreme, PNL și USR, pentru a face un guvern majoritar. Dacă însă va pica această moțiune, atunci, odată cu ea, cel mai probabil și Sorin Grindeanu va pleca în fruntea partidului pe care îl conduce, spun mai multe surse din PSD. Pe de altă parte, AUR am auzit puțin mai devreme și spun surse din interiorul partidului că în momentul de față ar fi un câștig indiferent de cum s-ar termina această moțiune. Dacă va trece, atunci va arăta partidul că este unul indispensabil în cazul în care vorbim despre înlăturarea unui executiv sau de a rămâne un executiv la guvernare. Dacă însă nu va trece demersul, deja se gândesc cei din AUR să acuze PSD de trădare și implicit să poată să capitalizeze imagine în tot acest joc politic. Așteptăm așadar ziua de mâine să vedem care vor fi câștigătorii și care vor fi pierzătorii.
0: Mulțumim, Emma, revenim la tine pe măsură ce apar informații noi. Sunt câteva momente cheie pe care le urmărim. Imediat în platoul Digi24, alături de mine, Radu Miruță. Din partea USR vom afla care e strategia și ce urmează. La ora 15, Ilie Bolojan ar urma să ajungă în Parlament, la deputați. E un anunț și din partea minorităților că vor fi lăsați să reacționeze la votul moțiunii cum le consideră conștiința, și avem această declarație a celor de la AUR că toată lumea va vota. vota, de fapt, deși avem o răzgândeală a lui George Simion, care atacă PSD acum, înainte de moțiune. Și foarte important, liberalii care încă au rămas în spatele lui Ilie Bolojan au anunțat o ședință mâine la ora 17. Dar vă mai spun că la ora 16, Emil Boc, primarul Clujului și un lider important al Partidului Național Liberal, intră cu noi în direct la Digi24. Haideți să ne uităm la efecte acum. Criza politică accentuează deprecierea leului. E o certitudine. Euro este acum la maximul istoric, cu 24 de ore înainte de votul moțiunii. Se tranzacționează pe interbancar în jurul a 5 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că și la cursul BNR ne așteptăm astăzi la un nou record. Haideți să vedem cum ne afectează un euro scump în buzunarul fiecăruia dintre noi până la urmă, pentru că se va regăsi în prețul pe care îl plătim atunci când alimentăm, la pompă, telefoane, internet. Crește factura pentru utilitățile calculate la cursul euro. De exemplu, vă spuneam, carburanții, telefonia, internetul. Mâncarea, în mare parte venită din import, se va scumpi. Pentru că se scumpește euro. Da? Asta e concluzia. Orice ban în plus la euro va scumpi și concediul, să știți, dacă este în străinătate. Și luăm un exemplu. O cheltuială de 2000 de euro la un curs de 5,2 lei înseamnă 10.400 de lei. Cu 400 de lei mai mult decât atunci când euro era 5 lei. Și ăsta e doar începutul, ne spun economiștii. Pentru cei cu credite în euro acum, asta e o plată pe care nu avem cum să o evităm lună de lună, va crește rata. O rată de 500 de euro înseamnă 2600 de lei, adică cu 100 de lei mai mult decât atunci când un euro costa 5 lei. Vom discuta despre acest subiect cu profesorul de economie Cristian Păun. În direct cu noi menționăm și un avertisment nou care vine din partea Fondului Monetar Internațional către toate statele europene. FMI crede că europenii se împrumută deja prea scump și cresc deficitele, la fel cum s-a întâmplat în 2022. Mai exact, șeful Departamentului European al FMI, Alfred Kammer, susține că dacă nu învățăm din greșelile trecutului, în special dacă guvernele nu își învață această lecție, vor plăti costuri foarte mari. Și insistă pe aplicarea de reduceri de taxe doar pentru consumatorii vulnerabili, adică țintit, nu otova pentru toată lumea. În 2022, pe fondul crizei COVID, vă reamintesc că invazia ilegală a Rusiei în Ucraina a generat una dintre cele mai puternice crize economice și energetice pe continent. Prețurile la gaze și electricitate, dacă vă amintiți, au explodat atunci. Facturile pentru subvențiile și plafonările aplicate pentru susținerea populației atunci încă sunt plătite și astăzi de România. Mulțumesc, domnule profesor, că sunteți alături de noi. Vorbim despre costul acestei crize politice. Cât credeți sau dacă credeți că vom mai vedea reacții pe cursul euro, dacă trece moțiunea, dacă nu trece moțiunea?
6: Reacțiile vor fi diferite, în sensul că o trecere a moțiunii aruncă România într-o stare de incertitudine extrem de mare, pentru că clar coaliția nu se va mai reface. Cei care au depus moțiunea clar nu vor să guverneze sau să-și asume guvernarea cu prim-ministru și atunci toată lumea intră într-un mare haos. Iar ce se întâmplă astăzi în ministere, toată lumea așteaptă să vadă, vă dați seama că de mâine haosul se va amplifica și în instituții, pentru că dacă rămâi fără guvern și prim-ministru, toți așteaptă și nu o să mai facă absolut nimic. Asta înseamnă ratare clară a fondurilor europene. Sume importante nu vor mai intra în perioada următoare în România. Reformele nu se vor mai întâmpla. Și asta era foarte importantă, această situație era foarte importantă pentru stabilitatea cursului de schimb. Până la urmă, cursul de schimb, dacă stăm să ne uităm la inflație, la deficitul comercial, e pe perfuzie, acel 5 lei, era foarte, foarte vulnerabil, nesusținut de fundamentalele economice, macroeconomice ale României. Vă dați seama, dacă nici intrările alea de valută nu le mai avem și sunt puse în pericol, problemele chiar devin reale pentru mulți dintre români și nu doar dintre românii de rând, pentru că sunt și companii private care au împrumuturi mari în euro, din care au cumpărat echipamente, combine, tractoare, roboți, mașinării cu care produc aici pentru piețele europene. Vă dați seama că acele rate trebuie plătite și sunt în euro. Deci aceste companii vor avea probleme pe parte de costuri cu finanțarea dacă apare o depreciere masivă pe termen scurt și e foarte probabil să apară. Dacă trece moțiunea...
0: Care e cel mai negru scenariu? Îndrăznesc să vă întreb.
6: Eu vă garantez fără probleme și vom vorbi zilele următoare, cursul sare la 5,5 lei. Iar dacă intrăm în junk, tot așa vă garantez eu că trecem de 6-7 fără probleme, pentru că retragerile masive de capital ca urmare a retrogradării în junk nu pot fi acoperite în nicio formă de rezervele pe care le avem la Banca Națională a României și nici n-ar fi inteligent să facem asta și nu avem bani și foarte probabil o să intrăm pe mâna femeilor care o să gestioneze relația noastră cu creditorii internaționali. Practic, votul de mâine nu se dă împotriva guvernului Bolojan, ci se dă pentru a aduce FMI-ul în România la guvernare. Cei care vor vota moțiunea, de fapt, vor vota ca FMI să vină să guverneze România, ei neasumându-și guvernarea și neavând alte soluții decât cele pe care până acum tot le încercăm să le aplicăm cu ignelile de rigoare. Tocmai ce ați spus că FMI recomandă fix ceea ce încearcă să facă în momentele acestea guvernul României, să tempereze deficitul, să tempereze cheltuielile, să tempereze subvențiile, ajutoarele, reducerile de taxe, OTOVA, exact cum ați spus. Nu sunt alte soluții la problemele pe care noi le avem. Deci,
0: să ajute țintit persoanele vulnerabile, să le identifice și să le ajute, în rest să lase piața liberă, cam acesta e mesajul. Vă mulțumesc, domnule profesor, cu siguranță vom mai discuta, ne uităm înspre aceste negocieri, vreau să ne uităm puțin și la Strâmtoarea Ormuz, pentru că de acolo vin marile probleme, practic criza noastră se suprapune peste această criză. Armata americană va fi atacată dacă se apropie de Strâmtoarea Ormuz. Este avertismentul de ultimă oră transmis de Iran, după ce președintele american Donald Trump a anunțat că marina americană va escorta navele blocate în strâmtoare chiar de astăzi. 15.000 de militari americani, distrugătoare cu rachete ghidate și peste 100 de avioane vor fi implicate în așa numitul proiect Libertate. Mesajul a fost urmat de o postare realizată cu inteligența artificială în care Trump este înfățișat cu mai multe cărți de uno în mână, anunță că deține toți așii, de fapt, în acest conflict. Postarea a fost ridiculizată pentru că în jocul de uno scopul este să rămâi fără cărți în mână, de fapt. Dincolo de asta, de la Erevan, unde participă la summitul Comunității Europene, Emmanuel Macron

0: L'Iran et les États-Unis. C'est la seule solution qui permette durablement de rouvrir le détroit d'Ormuz, de permettre la libre navigation et de le faire sans restriction et sans péage.
1: Și ne întoarcem în țară. Vremea, să știți, se schimbă radical. După cel mai rece de 1 mai din ultimii 10 ani, temperaturile sar direct la valori de vară. Așadar, așteptați-vă la temperaturi de până la 30 de grade în nord-vestul țării.
2: Posibil mâine tot pe partea de vest-nord-vest să se înregistreze valorile cele mai ridicate, spre 28, chiar 29 de grade, Crișana, Maramureș, poate partea de nord-vest a Transilvaniei, în restul teritoriului 22-26 de grade, cu 23-24 de grade la București și probabil cea mai caldă zi a acestei săptămâni să fie miercuri, când vor predomina temperaturile mai ridicate de 24 de grade, urcând din nou spre 29, poate 30 de grade în nord-vestul țării.

0: Cristian Chivu scrie istorie în Italia. Inter Milano, echipa antrenată de român, a devenit campioana Italiei pentru a 21-a oară. Fluierul final al partidei a dat startul sărbătorii în Milano. Ați văzut, pe stadion, în vestiar și pe străzile orașului, numele lui Chivu este astăzi pe buzele tuturor italienilor. Ce se spune despre antrenorul român și care au fost reacțiile neașteptate ale lui Chivu, vom afla de la corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu.
1: Este cel mai rostit nume astăzi în Italia, numele lui Cristian Chivu, și sunt câteva momente emblematice care s-au întâmplat și după meci. Nu doar partida cu care Chivu a câștigat Serie A va rămâne în istoria fotbalului italian. Gazeta dello Sport îl numește pe Cristian Chivu magic, iar Corriere della Sera vorbește despre faptul că este un frate mai mare pentru jucătorii săi. Nu întâmplător, este un interviu pe care Chivu l-a acordat imediat după meci și care astăzi a devenit viral. Vorbește acolo despre felul său empatic de a antrena. Spune că a ales să-și înțeleagă jucătorii, să-și dea seama când au nevoie de băț și când au nevoie de morcov. Folosește o expresie în italiană, înțelegem însă ce vrea să spună. Vorbește în acest interviu și despre un moment particular din viața sa, un moment în care a fost între viață și moarte, practic, spune el. Ne amintim momentul în care a avut accidentul în care s-a lovit la cap. Spune că atunci, citez, mi-am pierdut ego-ul și din acel moment refuză să vorbească despre meritele sale. De altfel, un moment absolut impresionant de după meci a fost cel care urma să intre la conferința de presă. Acolo, în mod tradițional, antrenorii care câștigă Serie A sunt aplaudați în picioare de jurnaliștii prezenți. Cristian Chivu a evitat cu tact acest moment, a intrat până în ușa încăperii și le-a spus celor prezenți, jurnaliștilor, că aceasta nu este conferința sa, ci conferința staffului său. I-a invitat înăuntru pe toți tehnicienii, pe antrenorul de portari, pe secundul său, și aceștia sunt cei care au ținut conferința de presă în care, de fapt, s-a vorbit despre victoria lui Inter Milano în Serie A.
0: Radu Inruță, ministrul apărării și ministrul interimar al transporturilor, în direct în platoul Digi24 alături de noi. Mulțumesc că sunteți cu noi. Bună ziua!
2: Cu drag, bună ziua!
0: Multe discuții, multe imagini și câteva răzgândeli care te fac să te întreb dacă există posibilitatea ca premierul să rămână același, pentru că numărul de semnături care au însoțit depunerea moțiunii, această moțiune de cenzură, îți indică faptul că n-are cum să nu treacă moțiunea. De cealaltă parte, nu avem în acest moment un semnal clar din partea PNL că renunță la Ilie Bolojan. Nu știu acum ce face USR. USR-ul de mere a apărut în spatele

0: lui Ilie Bolojan. Așa e?
1: Să
0: așteptați moțiunea de cenzură și vă decideți
1: până
0: după.
1: Acum a fost singurul partid care s-a ținut de ce a spus, și anume că dacă trece o moțiune a PSD, noi nu mai stăm la masă cu PSD pentru că nu mai e nicio variantă de a te agăța de vreo încredere. Ce mi se pare mie însă că astăzi discuțiile în România sunt pe două eșantioane. Este un eșantion exclusiv politic, în care căsătoria asta dintre PSD și AUR se poartă cu obloanele la ochi, neuitându-te la ce se întâmplă în România, cursul valutar, incertitudinea pasului 2, ce s-ar întâmpla după, ci pur și simplu sunt concentrați să bifeze că l-au dat jos pe Bolojan, indiferent de consecințe. Și mai este o categorie a oamenilor, mediul de afaceri, mediul economic, care...
0: Tot în partidele acestea, PSD
1: nu,
0: și AUR.
1: În afara sferei politice, care poate plac sau nu plac pe domnul Bolojan, dar nu văd care este pasul după moțiune. Și atunci oamenii se îngrijorează. Ce-mi profită mie faptul că la vârf unii încearcă să-și tragă scaunul de sub fund celorlalți? Și ruperea asta dintre cele două arată exact esențialul acestei moțiuni. Discuția nu este despre Ilie Bolojan neapărat. Discuția este despre teama Partidului Social Democrat că își pierde și ultimele instrumente de putere în România. Partidul Social Democrat, că ne place, că nu ne place, istoric a avut foarte multe momente în care a decis singur. De la Revoluție încoace, cu zona aceea de corupție, cu controlul instituțiilor statului, cu punerea șefilor fără concurs, cu contractele direcționate, se întâmplau lucrurile astea pentru că aveau putere să gestioneze instituțiile cu aceste rezultate. Ei bine, an după an, și mai degrabă spune în ultimii 5, 6, 7 ani, a început ca instrumentul ăsta să fie din ce în ce mai slab. Au mai apărut oameni noi, a apărut o generație care spune, băi, da, s-a demonstrat că nu ne duce nicăieri abordarea asta. Vrem totul să o oprim. Vrem totul să nu ne mai fie rușine, să vrem și noi să ne angajăm la stat. Să nu ne mai fie frică, rușine n-are de ce să-ți fie, dar ți-e frică că te duci la un concurs care de fapt este aranjat dinainte. Și este o luptă între două generații. Generația care vrea să-și mențină în cameră butoanele de a controla cum a controlat până acum instituțiile statului, și o generație mai reformatoare care spune, nu ne-a dus nicăieri această modalitate, vrem totuși să ridicăm perdeaua asta de pe România.
0: Dar v-au sunat telefoanele
1: cu...
0: zilele acestea colegilor dumneavoastră dinspre PSD?
1: Nu știu, mie nu mi-a sunat.
0: Că e clar că sunteți
1: PSD.
0: În spatele lui Ilie Bolojan, de asta...
1: Suntem în spatele unei coaliții unde Ilie Bolojan s-a ținut de acordul din coaliție.
0: În spatele unei coaliții.
1: În spatele unei coaliții, a cărei reprezentant premier deci este Ilie Bolojan.
0: Deci v-ați întoarce la masă cu PSD?
1: Noi am spus că dacă PSD trece moțiunea de cenzură cu AUR, nu. Gândiți-vă că USR
0: în nicio acceptă... condiție, în nicio altă situație.
1: Doamna Suciu, în politică nu există vreo garanție. În politică există încredere sau nu există încredere. Dacă Partidul Social Democrat nu a respectat aproape nimic din această coaliție, pe ce să ne ancorăm noi astfel încât să ne prefacem că va exista încredere cu aceeași reprezentanță ai Partidului Social Democrat de după moțiune?
0: Dar președintele spune că vrea majoritate pro-europeană în Parlament în continuare, iar asta doar cu forma actuală.
1: Bun, da, tocmai de asta este această incertitudine, pentru că fiecare dintre părți, președintele PSD, PNL, USR, au spus câte ceva care este blocabil pentru interacțiunea cu ceilalți. Președintele a spus că n-ar accepta majoritate PSD-AUR, USR-PNL au spus că dacă PSD face această joncțiune cu AUR să dea jos guvernul din care fac parte, nu mai stau la masă. Toate aceste lucruri sunt blocate astăzi. Însă, atunci când o situație este de așa natură cum e acum, în care lucrurile sunt blocate și toți pun niște condiții, este obligatoriu ca cel care să vrea să deblocheze să fie cel care generează blocajul. Partidul Social Democrat, într-o coaliție în care până și USR i-a acceptat numirile la CCR, i-a acceptat în a doua parte a coaliției să fie premier
0: PSD. Aș vrea să trageți totuși o concluzie clară. Dacă trece moțiunea de cenzură, dar PSD spune vrem în aceeași majoritate, doar că am vrut alt premier decât Ilie Bolojan, USR se așează la discuții?
1: Decizia USR luată în comitetul politic este că nu mai avem încredere în PSD să ne reașezăm la masă cu ei.
0: Veți face o propunere de premier?
1: Haideți să vedem ce se întâmplă cu moțiunea.
0: Pentru că urmează consultări, dacă trece moțiunea.
1: USR crede că trebuie făcut orice sacrificiu pentru ca aceste reforme să meargă mai departe, inclusiv o perioadă de guvern interimar.
0: Guvern interimar, adică...
1: Guvern minoritar, minoritar. Că interimar
0: guvernul minoritar,
1: ce
0: cel despre care Iftime de la, Botoșani a vorbit? Un guvern minoritar la care să lucreze Ilie Bolojan? Sau pentru
1: un
0: care
1: guvern
0: să
1: minoritar PNL-USR, pentru că PSD a fost în coaliție, iese din coaliție, dacă le trece moțiunea asta împreună cu AUR, susțin o astfel de moțiune... Uh-huh. Trebuie să vină cu o soluție. Dacă soluția lor nu este acceptată de celelalte tabere, adică USR-PNL, USR vine și spune noi suntem dispuși să ne continuăm aceste reforme, chiar dacă nu există majoritate în Parlament, în încercarea de a mai duce aceste măsuri
0: și
1: cât de departe se poate.
0: Cu ce premier?
1: Asta este o discuție care va putea să fie pornită dacă această moțiune va trece. Nu sunt toate calculele definite, pentru că nu noi am generat acest scandal.
0: Din nou să-l propuneți?
1: Ilie Bolojan este o persoană pe care USR o susține pentru că a demonstrat că are capacitate să livreze lucruri și să respecte o înțelegere.
0: Și dacă trece moțiunea, îl susține.
1: Și dacă trece moțiunea. Dar nu trebuie să susținem doar noi, trebuie să susțină Partidul Național Liberal, în primul rând. Adică, în
0: și
1: această...
0: aveți emoții aici?
1: Nu știu ce face, dacă ne uităm după istoric, dar am emoții. Partidul Național Liberal nu și-a păstrat tot timpul liderul atunci când a trecut prin perioade grele, dar într-adevăr, liderul Ilie Bolojan acum e de un alt calibru și poate că PNL și-a învățat lecțiile. Noi spunem că trebuie făcut orice sacrificiu. Gândiți-vă la USR. USR s-a înființat în principal împotriva politicii făcute de PSD. Am acceptat să stăm la masă lângă PSD, nu de dragul lor, ci de dragul de a obține posibilitatea ca din niște ministere să împingem niște lucruri. Că acela a fost scopul pe care noi l-am avut în acest guvern. Lumea nu ne judecă dacă am stat la masă lângă PSD, ci lumea ne judecă ce am făcut în timpul în care am stat la masă unde a stat și PSD. Criza, în momentul de fapt, a generat-o Partidul Social Democrat. USR a demonstrat niște lucruri. USR a demonstrat că poate să guverneze, USR a demonstrat că nu face scandal în coaliție, USR a demonstrat că din guvernare, prin patru ministere, își arată capacitatea despre cum să guvernezi performant. Astea sunt lucrurile pe care noi le punem etichetă pe sigla USR.
0: Și de asemenea este argumentul dumneavoastră, că ați văzut și criticile. O critică, de exemplu, în aceste zile a fost că pe dumneavoastră ați legitimat AUR, că împreună cu AUR ați depus o moțiune de cenzură. Vreau să ne uităm însă la o declarație a lui
1: e
0: George Simion.
1: E o comparație neadevărată.
0: Imediat revin și vă dau cuvântul, dar vreau să ne uităm la George Simion. Pentru că apare un detaliu interesant și un semn de întrebare pe care ni-l ridicăm în acest moment, dacă AUR mai susține moțiunea de cenzură. Acum 5 zile spunea sau evita să răspundă la întrebarea, este PSD un partid corupt, așa cum l-ați etichetat în acești ultimi ani și în campaniile electorale? A refuzat spunând că acum se ocupă de moțiune și nu vrea să-și atace partenerii. N-am citat, este un cuvânt pe care l-am folosit eu. Dar a evitat să-și critique partenerii, că sunt parteneri până la urmă pe această moțiune de cenzură. Iată declarația acum când îi acuză de jaf.
2: Un tun financiar este dat românilor în aceste zile. Un tun mult mai mare decât celebrul scandal al celor 100 de milioane de doze de vaccin. Dacă în cazul Pfizer vorbeam de 600 de milioane de euro, enorm, acum vorbim de mai bine de 10 miliarde de euro luați împrumut de români, de copiii și nepoții noștri pentru înarmarea țării. Asta a făcut coaliția PSD-PNL-UDMR-USR. A jefuit România.
0: Deci răzgândarea lui George Simion e Liviu Fodoca, senator intrat în Parlament pe lista POT, și-a dat demisia, între timp s-a alăturat parlamentarilor care au susținut-o pe Diana Șoșoacă și ei au părăsit-o între timp. Dar acest senator, vedeți postarea pe Facebook chiar acum pe ecran, a spus că nu susține această moțiune de cenzură pentru că nu voi vota salvarea PSD-ului acum când s-a golit cămara și nu mai au ce să fure, PSD fuge de responsabilitate. Și mai avem și ceilalți parlamentari care spun că nu vor vota moțiunea de
1: șase semnate. Referitor la ce spune domnul Simion, este extraordinar de clar că armata are nevoie de aceste capabilități într-un timp foarte scurt prin safe. Este extraordinar de clar că pentru prima dată în istorie folosim acești bani pentru a se produce în România și nu a cumpăra produse în alte țări, cum s-a întâmplat până de curând și am arătat asta. Este extraordinar de clar că sporirea capacităților de descurajare în armata română deranjează Rusia. Și de aici poate că reacția asta de arg a domnului Simion ar putea să ridice niște semne de întrebare.
0: Partii puteți de genul spune ăsta, mai direct, mai concret și dacă aveți George dovezi
1: Simion,
0: în acest sens.
1: George Simion, care critică în armarea și în zestrarea armatei române, se potrivește cu cei care sunt deranjați că armata română își îmbunătățește capabilitățile, printre care, în mod cert, este și Federația Rusă. Federației Ruse nu îi convine ca armata română, într-un interval de 4 ani de zile, să se înzestreze atât de mult cu producție pe teritoriul național.
0: Dar argumentul pe care îl folosește Simion este că nu producem armament la noi și
1: păi
0: că
1: da, domnul Simion vorbește fără să înțeleagă ce vorbește
0: Europa.
1: Sau tocmai pentru a duce mai departe verbele altora. Domnul Simion a fost în comisia din Parlament cu reprezentanții domniei sale, unde pentru fiecare dintre proiectele, cel puțin la MAPN, a existat o fișă cu cât se produce în România și ce se produce în România. Și nu este 10%,
0: deci
1: este 60%. Duce mai departe cuvintele traduse din litere chirilice.
0: Și concluzie, sunt șanse ca moțiunea să nu treacă?
1: Dacă vreți doar o analiză politică, AUR nu ia voturi de la USR. AUR ia voturi, se bate cu Partidul Social Democrat. Dacă AUR ar fi interesat politic de a avea un spectru mai mare de unde să ia voturi, nu ar vota moțiunea împreună cu PSD după ce ar fi păcălit că vor vota. Dincolo de aceste situații pe care le analizează cei de la AUR, baza de la care se pornește dacă această moțiune trece este a unei echipe neserioase. Și PSD și AUR au spus că nu se suportă unii pe ceilalți. Atât de puțin se suportă încât fac o moțiune împreună. Și n-a apărut în spațiu public răspuns la un element principal. Ce primește AUR pentru a trece moțiunea împreună cu PSD? PSD bifează că l-a dat jos pe Bolojan. AUR ce bifează? În politică lucrurile astea nu se întâmplă gratuit.
0: Mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați fost în direct cu noi și pentru explicații. Urmărim în continuare, vă spuneam, mai sunt 24 de ore până la votul moțiunii. Sunt ore importante în aceste negocieri, revenind după o scurtă pauză.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă spun ce înseamnă să avem grijă la maximum de noi, mai ales atunci când suferim de o boală cronică. Vorbim astăzi despre diabet, o boală care nu înseamnă doar un nivel crescut al glicemiei, ci afectează întreg organismul. Această afecțiune cronică apare atunci când hormonul responsabil pentru reglarea glicemiei, insulina, nu mai este utilizat eficient. Pe termen scurt, fluctuațiile glicemice pot provoca oboseală, sete accentuată și urinare frecventă. Pe termen lung, însă, diabetul afectează vasele de sânge, ceea ce crește riscul de boli cardiovasculare, afectează rinichii și poate deteriora vederea. Totodată pot fi afectați nervii periferici, iar amorțelile, furnicăturile și durerile la nivelul membrelor sunt principalele semne. Diabetul zaharat influențează și sistemul imunitar prin creșterea predispoziției la infecții. Efectele asupra organismului sunt însă amplificate de factori precum lipsa exercițiului fizic, fumatul sau alimentația dezechilibrată. De aceea, schimbarea stilului de viață este foarte importantă, alături de respectarea tratamentului. La fel de importante pentru prevenirea complicațiilor sunt diagnosticarea timpurie și monitorizarea constantă a nivelului glicemiei. Așadar, vestea bună este că un diabet bine controlat nu mai este o condamnare. Pacienții pot avea o viață lungă, frumoasă și împlinită. Ce pași trebuie să urmeze? Aflăm din emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
4: Am numărat de vreo câteva zeci de ori, am rostit cuvântul război. Ce vă îngrijorează mai tare, domnule Hurezeanu? Faptul că vorbim de încă un război sau despre normalizarea ideii de război în 2026? Nu vă e dor de pace?
5: Bă, întrebarea dumneavoastră nu m-a ocolit nici pe mine. Vă spun foarte sincer că sunt mereu surprins să văd cu câtă satisfacție s-au anunțat chiar și acțiunile de lichidare a liderilor statului iranian. Adică, ca și cum era de la sine înțeles că dispariția lor poate să aducă pacea și că, în general, anihilarea adversarului, care este totuși conducătorul unui alt stat suveran, membru al Organizației Națiunilor Unite, devine legitimă. Adică, aici avem o problemă. Știm cine sunt ayatolahii, știm ce au făcut de-a lungul unei jumătăți de secol și au distrus cu sânge rece poporul. Dar aceste execuții și faptul că victimele și pierderile împânzesc ecranul percepției și că, într-adevăr, războiul este noțiunea dominantă și nu încercările de pace, în niciun caz diplomația, în niciun caz negocierile, în niciun caz drepturile omului, în niciun caz ordinea internațională de suveranitate a statelor, care nu poate fi încălcată decât prin hotărârea Consiliului de Securitate al ONU. Dispariția acestei lumi rapide ne era oarecum familia, acestei lumi, să zic, dispariția a fost rapidă, dispariția acestei lumi a regulilor, a lumii bazate pe reguli, a început odată cu războiul din Ucraina. A început odată cu nisipurile mișcătoare ale atitudinii americane față de războiul din Ucraina, ale unor aliați europeni și din NATO față de războiul din Ucraina.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Alertă sanitară pe o navă de croazieră cu peste 150 de turiști la bord. Cel puțin 3 oameni au murit de sindrom respirator acut provocat de un hantavirus. Alți 3 pasageri ar fi fost infectați, iar unul dintre aceștia este internat în stare gravă într-un spital din Africa de Sud. O femeie de 70 de ani din Olanda se numără printre decedați, în timp ce un britanic este confirmat infectat. Nava se află acum într-un port din capitala Capului Verde după ce a început călătoria în urmă cu 3 săptămâni din sudul Argentinei. Acest tip de virusuri se transmit la om prin intermediul rozătoarelor infectate. Soția actorului Gene Hackman a murit după ce a fost infectată cu un hantavirus. În martie s-a întâmplat anul trecut.

0: Vești proaste pentru românii care plănuiesc să-și facă vacanța pe litoralul bulgăresc. Prețuri la restaurante și terase au explodat, prețurile au explodat după ce țara vecină a trecut la moneda euro. De exemplu, o bere costă în medie 5 euro acum. Colega noastră Iulia Stanciu vine cu informații.
1: Bună ziua, bun găsit tuturor, vă spunem din Bulgaria, suntem în Balcic, pe faleza principală din stațiune și la terasele pe care le vedeți aici în imagini, să știți că prețurile la mâncare și băutură sunt mai mari față de anul trecut. Am stat de vorbă cu ospătarii bulgari și mi-au spus că sunt prețuri mai mari cu 15, poate 20% față de 2025. Tot ei spun că cel mai probabil acest lucru se întâmplă din cauza contextului internațional, pentru că prețul combustibilului este mai mare, dar și pentru că, vă reamintesc, Bulgaria a trecut de la leva la euro. Așa se face că la aceste terase o bere costă în medie 3-4 euro, dar să știți că la o terasă puțin mai jos, aproape de castelul Reginei Maria, acolo, ei bine, o bere costă 6 sau chiar 7 euro. Dacă vorbim și despre alte prețuri, spre exemplu, o ciorbă de pește costă 6 euro și 50 cenți, o porție de dorada 17 euro, iar o porție de scoici 10 euro. Am stat de vorbă și cu turiștii români, unii dintre ei spun că au observat această mărire de prețuri, dar spun că vin în continuare aici pentru că le place foarte mult această zonă.
0: Alocație doar dacă elevul nu are absențe și merge la școală. Un proiect de lege e dezbătut în Parlament și prevede exact acest lucru, mai exact împărțirea sprijinului dat de stat într-o sumă fixă de 100 de lei și o parte de 250 de lei acordată pentru prezența la școală. Astfel, venitul total al alocației ar urma să-l depășească pe cel actual, vorbim de 292 de lei în total. Cezar Ascutar ne explică cum s-ar putea schimba legea legată de alocație. O ascultăm chiar acum.
2: Bun găsit! Inițiativa a fost depusă la Senat și este susținută de parlamentari din toate partidele de coaliție, iar schimba total modul în care sunt sprijiniți financiar elevii și preșcolarii. Astfel, alocația ar fi de 100 de lei pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani, în loc de 292 de lei cum este acum. Ar fi adăugată o bursă de prezență de cel puțin 250 de lei, în funcție de prezența regulată la ore și de media la purtare. Aceasta ar trebui să fie 10 sau foarte bine în anul școlar anterior. Astfel ar fi 350 de lei per copil în funcție de prezența la activitățile educaționale. În ceea ce privește copiii de la grădiniță, aceștia ar putea să aibă cel mult 5 absențe nemotivate pentru a primi în continuare bursa. De asemenea, proiectul ar prevedea un sprijin financiar pentru copiii din zonele vulnerabile pentru a merge la grădiniță de până la 500 de lei. Acest proiect ar fi dedicat scăderii abandonului școlar în condițiile în care România este fruntașă în Uniunea Europeană la acest capitol. În 2023, rata de părăsire timpurie a școlii a fost de 16,6%.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
6: În momentul în care ai un deficit atât de mare bugetar, care se corelează cu un deficit aproape la fel de mare de cont curent, asta înseamnă că țara trăiește cu mult deasupra mijloacelor sale. Creșterile de salarii, de pensii, de investiții, toate cele care au fost până în 2025, în prima jumătate a lui 2025, s-au bazat pe o îndatorare fără limită. Această îndatorare fără limită are o limită. Vine ziua în care nu mai primești bani. Și să știți că, ajungând deja cu datoria publică la un fatidic 60% din PIB, și când spun fatidic, este că el este suma trecută în tratatul de la Maastricht ca nivel maxim de îndatorare pentru zona euro. Sigur că multe țări au, cele mai multe dintre țările din zona euro, au mai mult de 60% datorie în PIB, dar măcar ele nu cresc atât de repede și în afară de asta se pot împrumuta mai ieftin. Noi anul acesta vom plăti 3% din PIB numai dobânzi. Știți ce înseamnă asta? Mai mult decât toate cheltuielile pentru învățământ. Și această sumă nu va scădea, va crește. Pentru că în clipa în care ai un deficit pe care speri să poți să-l aduci la 6,2% din PIB, care înseamnă mai mult decât dublu nivelului prevăzut de tratatul de la Maastricht, atunci datoria va continua să crească. Deocamdată, mă rog, înainte de a începe nebunia din Golf, reușiserăm să atingem un prag al dobânzilor la datoria publică care a coborât sub 6%. Am ajuns la 5,99 în câteva zile la acel benchmark foarte important, titlurile de stat la 10 ani, care a ajuns la 5,99 după ce în 2024 era pe la 7 și ceva. Să știți că toate cifrele acestea, oamenii cred că au dificultăți să le înțeleagă și pe bună dreptate. Este ca și cum ne-am apucat să spunem oamenilor de ce trebuie să avem colesterolul o valoare X sau Y și cât avem acidul uric, să zicem. N-au oamenii cum să înțeleagă toate detaliile acestea. Dar să știți că importanța pe care o au este extraordinar de mare. Nu putem să ne refacem economia fără să trecem prin reducerea deficitului bugetar.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: Sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
8: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
9: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
8: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.

0: Suntem în luna perfectă pentru city break-uri în Europa. Luna mai aduce vreme la fel de bună ca în lunile de vară, dar orașele nu sunt încă sufocate de turiști, iar prețurile sunt mult mai mici decât în lunile caniculare. Colega mea, Iulia Gurguță, ne spune ce destinații sunt ideale și unde, de exemplu, am putea zbura cu doar 300 de lei dus întors. Iulia, te rog.
1: Bine v-am găsit, am căutat mai multe destinații cu vreme bună și prețuri mici pentru câteva zile de vacanță luna aceasta. În Malta, un zbor dus-întors costă sub 300 de lei în perioada 25-28 mai. Apa este bună pentru a face baie, marea e turcoaz, iar orașele vechi superbe precum Valletta își așteaptă turiștii. În august, de exemplu, un zbor costă dus-întors peste 600 de lei, iar un zbor București-Salonic dus-întors costă 247 de lei la sfârșit de mai, mai ieftin decât un drum cu mașina până pe litoralul românesc. Orașul are un mix echilibrat între istorie și viață modernă. Printre cele mai cunoscute obiective se numără turnul orașului, dar și numeroase biserici bizantine incluse în patrimoniul UNESCO. Mai mult, este aproape de Halkidiki, care are plaje superbe cu apă foarte clară. Iar în orașul etern, tot la sfârșit de mai, un zbor dus-întors costă puțin peste 200 de lei. Roma nu are nevoie de prezentare. Coloseum, pizza, gelato și străzi care arată ca un muzeu în aer liber. Iar iubitorii de plajă pot merge în Larnaca, Cipru, cu puțin peste 400 de lei. În luna mai, temperaturile sunt deja ridicate, dar fără disconfortul specific verii. Iar prețurile sunt mult mai accesibile decât în plin sezon. Pe lângă plajele excelente, vă puteți plimba în orașe cu patrimoniu istoric bogat.
0: Mulțumim, Iulia. Trump, acum să știți, ar trebui să-și facă griji. Dansul său, devenit deja viral, are competiție. E vorba de Marco Rubio de această dată și talentul său nu l-a surprins pe ringul de dans, ci la platane. Secretarul american de stat și-a etalat la sfârșitul săptămânii trecute talentul de DJ. Marco Rubio a pus muzică la o nuntă în familie. Nu ne credeți pe cuvânt? Iată imaginile.

0: Și acum un concert uriaș la Rio. Shakira a făcut 2 milioane de fani să danseze pe plaja din Copacabana la concertul său gratuit. A fost pentru prima dată în cariera de peste 30 de ani când a avut atât de mulți spectatori.
1: Que tenhamos 2 milhões de pessoas reunidas aqui na praia de Copacabana para nossa...

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 4 mai 1886, ziua muncii. În orașul american Chicago, o bombă artizanală este aruncată în polițiștii care încercau să oprească un miting muncitoresc. Unul dintre polițiști este ucis de explozie. Oamenii legii deschid focul în demonstranți. Mor alți 7 polițiști și 4 civili. Incidentul este numit afacerea Haymarket, după numele pieții unde a avut loc. Muncitorii din Chicago demonstrau pentru ziua de muncă de 8 ore. În memoria afacerii Haymarket și a celor uciși, atunci a început celebrarea zilei muncii pe 1 mai. 4 mai 1979. Doamna de fier. Margaret Thatcher este numită de regina Elisabeta a II-a în fruntea guvernului Marii Britanii. A devenit prima femeie prim-ministru din istoria țării. Va sta în funcție 11 ani. După ce ajunge la Downing Street 10, Thatcher începe o serie de reforme radicale. Taie birocrația, privatizează companiile de stat și reduce puterea sindicatelor. Intransigența în fața oponenților politici și hotărârea cu care și-a promovat reformele i-au adus porecla de doamna de fier a politicii din Marea Britanie. 4 mai 1949, tragedie în lumea fotbalului. Echipa FC Torino se întorcea în Italia cu avionul după un meci amical în Portugalia, dar aeronava nu va ajunge niciodată la destinație. Se prăbușește lângă Torino. Avionul se înfige într-un zid al Bazilicii Superga, aflată pe un deal de lângă Torino. Doar coada aparatului de zbor a rămas întreagă. Accidentul ar fi fost cauzat de vânt. Cei 31 de oameni de la bord sunt uciși, inclusiv toată echipa lui FC Torino, plus managerul și antrenorul. Fotbaliștii decedați formau și naționala Italiei de atunci.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.
4: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc, adică ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că, până la urmă, sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci, cumva, toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalii cumpărători, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Ormuz care, spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Magicienii ne-au lăsat fără cuvinte.
6: Have you ever seen football on this level?
5: Suntem gata să vedem returul. Marți, Arsenal Atletico. Miercuri, Bayern PSG.
6: It's 5-4. This is epic.
5: Semifinalele UEFA Champions League. În direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, este ora 13, urmărit știrile amiezii, sunt Anca Orhean, bine v-am găsit. Mai este doar o zi până când aflăm dacă pică sau nu guvernul. Automat Ilie Bolojan își pierde funcția dacă trece moțiunea. De partea cealaltă, dacă nu trece, atunci Sorin Grindeanu a spus că își dă demisia din funcția de șef al Camerei Deputaților. Și totuși este în joc și șefia PSD. Dacă acest demers al socialdemocraților va fi un eșec, se discută și despre cine va conduce PSD de acum înainte. Ciprian Ciucu ne anunță că în momentul acesta moțiunea se joacă. E vorba de 5 sau 10 voturi care mai trebuie negociate ca să nu pice guvernul. De fapt, dacă ne uităm la semnături, ar fi vorba de 22 de voturi care fie se duc într-o parte, fie în cealaltă, schimbă total balanța. Vreau să vă spun că sunt mutări de ultimă oră în Parlament. Acum sunt grupuri care fac anunțuri pe care desigur o să le urmărim și noi. Colegele mele pe care le vedeți deja pe ecran, Emma Stoica, Rebecca Manea, Amalia Dobre, au toate datele. Începem chiar acum. Pentru început mergem la Emma Stoica. Emma, ne așteptăm la o rearanjare a polilor de putere pe scena politică. Sunt niște mize uriașe acolo legate de rezultatul moțiunii. Explică-ne, te rog, despre ce este vorba și știu că e o întâlnire acum în biroul lui Sorin Grindeanu, dacă ne explici cine e acolo.
1: Da, Anca, este mai degrabă o ședință ad hoc, am putea să o numim. Deja de dimineață au venit lideri și din țară și de aici, de la București, din Parlament, la discuții cu Sorin Grindeanu, să fac ultimile pregătiri. Cam așa arată în general o moțiune de cenzură. De-a lungul timpului ne-am văzut ca președinții partidelor implicate direct să aibă astfel de discuții până în ultimul moment, pentru că este o negociere destul de dură față de alte momente în care știam clar că o moțiune de cenzură trece. De data aceasta încă se negociază și probabil se va negocia până mâine în momentul votului. Ce știm în acest moment? Cum ar putea să se transforme lucrurile? Pentru că vă spuneam, în spatele meu este biroul lui Sorin Grindeanu, unde am văzut deja, de exemplu, lideri din țară, precum Alfred Simoni sau Gheorghe Șoldan, sunt șef de Consilii Județene, de asemenea Claudiu Manda. Toți sunt la discuții pentru a număra vot cu vot, pentru a vedea cum va arăta ziua de mâine. Dacă trece această moțiune de cenzură, atunci Partidul Social Democrat speră ca indirect președintele României să ajute formațiunea politică să creeze din nou un executiv majoritar, adică să convingă PNL și USR să se reașeze la masa discuțiilor. Va fi destul de complicat, pentru că cele două formațiuni politice au deja un vot dat în interior, în care spun în felul următor: nu vom negocia cu PSD dacă această formațiune politică depune moțiune de cenzură împotriva executivului din care a făcut parte. De asemenea, dacă va trece această moțiune de cenzură, pentru Ilie Bolojan va începe testul suprem în partid. Va mai rămâne sau nu președinte? Aceasta este întrebarea, pentru că, istoric vorbind, ne-au învățat partidele, în momentul în care un premier pică, este schimbat și din fruntea partidului pe care îl conduce. Însă, dacă această moțiune nu va trece, atunci lucrurile vor fi schimbate inclusiv pentru Partidul Social Democrat. Sorin Grindeanu, cel mai probabil, își va semna inclusiv sentința în partid și va trebui să demisioneze din fruntea de președinte al partidului, iar în cazul lui Ilie Bolojan va trebui să meargă mai departe, cel puțin o perioadă de timp, cu un guvern minoritar, pentru că PSD este posibil să treacă în opoziție. Cât despre AUR, pentru că este un partid important, mai ales în contextul acestei moțiuni de cenzură, intrarea în acest joc cu Partidul Social Democrat înseamnă că este legitimat, spuneau surse politice din AUR, adică devine un partid care, spun liderii din interiorul formațiunii, arată că nu mai este un partid lăsat deoparte, ci este nevoie de acesta pentru a da jos sau nu un guvern. Pe de altă parte, dacă nu va trece moțiunea, AUR spune că va câștiga oricum. De ce? Pentru că va spune că este vina Partidului Social Democrat, iar capitalul de imagine de la PSD s-ar transfera automat la AUR. Vom vedea însă ziua de mâine cum va arăta și care vor fi pierzătorii sau câștigătorii după aceasta.
0: Îți mulțumesc, Emma. Mă uitam chiar acum la cursul BNR. Înregistrăm un nou record istoric în momentul acesta. Euro a ajuns la 5,19 lei, așa cum vă spuneam, un nou record istoric în tot contextul acesta, foarte tensionat, cu criza politică pe care o vedem, cu moțiunea de cenzură care se votează mâine. Interbancar deja depășise 5,2 lei, acum vedem și acest curs oficial, pentru că sunt datele care vin de la Banca Națională Română. Acestea 5,19, o să vedem, desigur, cum se va reflecta totul mâine și la ce curs vom ajunge mâine. Discutăm acest subiect în scurt timp în jurnal. Acum din nou cu ochii către Parlament și în acest moment sunt negocieri acolo. Orice vot contează, clar. Deci toți ochii sunt, fie pe neafiliați, fie pe grupurile mici din Parlament care se poziționează în aceste momente. Liberalii încearcă chiar să convingă semnatarii moțiunii, deci o parte dintre cei 254 care apar pe această moțiune de cenzură, să se răzgândească, să nu voteze debarcarea premierului. Ce se întâmplă exact acolo, ne spune Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
2: Bun găsit, într-adevăr, continuă calculele și strategiile politice în Parlament. Chiar înainte de moțiune, până la cel mai mic grup parlamentar, se discută despre ce vor face mâine la moțiunea de cenzură. Am văzut anunțul a 6 membri din fostul partid POT, acum Uniți pentru România, care spuneau că nu vor susține moțiunea de cenzură. Ba chiar îi criticau pe cei de la PSD și AUR, pentru că nu au venit cu o variantă, cu o alternativă pentru guvernare, așa că vor decide să nu voteze mâine moțiunea de cenzură. Alții 7 însă din acest grup vor decide mâine dimineață ce vor face și cum se vor poziționa la votul din Parlament. De asemenea, ne uităm și la neafiliați și știm că acum fosta senatoare PSD Victoria Stoiciu a anunțat deja că nu va susține moțiunea. Sunt interesant de văzut este și ce se întâmplă în grupul minorităților, pentru că surse Digi24 spuneau că săptămâna trecută era stabilit ca acești parlamentari de ai minorităților să fie prezenți la plen, să nu voteze. E bine, acum s-au schimbat lucrurile și vor putea vota în funcție de ceea ce consideră că este corect să-l dea sau nu jos pe premierul Ilie Bolojan. Și știm că dacă ne uităm strict matematic în acest moment la semnăturile care sunt pe această moțiune, e bine, PSD, AUR și PACE și neafiliații, o parte dintre aceștia, au împreună 254 de semnături, ceea ce înseamnă că lejer premierul Ilie Bolojan va putea fi dat jos de la Palatul Victoria, însă în același timp se fac și sunt negocieri, discuții cu Partidul Național Liberal. Liberalii încearcă să-i convingă pe colegii din opoziție să nu voteze acest demers. Ar fi însă nevoie să convingă cel puțin 22 de parlamentari pentru a putea să-l păstreze pe premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Cel mai vă vedea care va fi rezultatul ce se va întâmpla la moțiunea de cenzură de mâine.
0: Rebecca, îți mulțumesc. Alături de noi chiar acum Ciprian Ciucu, prim vicepreședintele PNL și primarul general al Capitalei. Bună ziua, domnule Ciucu, și mulțumesc pentru intervenție.
3: Bună ziua.
0: Pentru că se negociază până în ultimul moment, știm că se întâmplă așa, vreau să vă întreb care e situația acum. Se poate răsturna 100% tot ce se întâmplă acum în Parlament? Poate PNL să facă asta?
3: Au fost discuții, n-au fost negocieri. Au fost anumite discuții, este normal, oamenii vor să vadă că acest guvern vrea să meargă mai departe. E greu de spus care va fi finalul acestor discuții.
0: Dar putem să ne așteptăm. Ați văzut că e vorba de acele 22 de voturi, da? Care practic pot să răstoarne balanța, fie într-o parte, fie în cealaltă. Dacă semnatarii rămân cu decizia lor, în momentul în care au semnat moțiunea de cenzură, să și voteze mai departe, atunci clar acest executiv pică. Dacă cumva 22 de persoane se vor răzgândi cumva în momentul acesta, atunci putem să vedem că guvernul Ilie Bolojan merge mai departe. Văd că sunt semnale și în direcția asta. Ați văzut, încă sunt voturi din Parlament care se calculează. Avem minoritățile care au luat decizia până la urmă să voteze conform conștiinței. Avem grupurile neafiliate care se împart cumva în acest vot. Aveți speranță, până la urmă v-aș întreba, că mâine totul poate să rămână așa cum e acum?
3: Nu pot să vă dau sincer alte detalii decât cele care deja sunt știute. Mi-aș fi dorit, evident, ca și grupul minorităților să aibă o poziție care să arate că sunt un grup și au o direcție politică asumată. Înțelegem votul de conștiință, e folosit atunci când lucrurile nu sunt clare de obicei și nimeni nu vrea să-și asume o direcție sau alta. Dar, evident, dacă acest guvern va cădea, cei care îl dărâmă sunt responsabili să formeze un alt guvern. Pentru că în orice situație politică de acest gen, în orice țară civilizată, cine dărâmă un guvern este obligat să pună altul în loc. Pentru că de aceea...
0: O să revenim imediat, refacem această legătură cu prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, care ne explica exact în ce situație suntem acum. Practic, dinspre liberali s-a auzit exact acest mesaj. Dacă PSD și AUR dau jos executivul, atunci este datoria lor să pună un alt guvern în loc. Liberalii chiar nu vor să propună un nume de premier la viitoare negocieri sau la viitoare consultări la Palatul Cotroceni. Merg mai departe cu numele lui Ilie Bolojan. Între timp vedeți ce se întâmplă, un record istoric la cursul BNR, 5,19 lei. Vedeți și pe titlu acest lucru oficial de la BNR. Domnule Ciucu, am refăcut această legătură. Vreau să vă întreb așa, decizia PNL este clară, nu propuneți un alt nume de premier nici după ce, să spunem, în scenariul în care pică guvernul. După, mergeți la consultări, nu propuneți un alt nume de premier, rămâneți cu Ilie Bolojan?
3: Exclus să propunem un alt nume de premier, noi rămânem doar cu Ilie Bolojan. Deci am zis-o de prea multe ori și răspicat. Dacă acest guvern va fi picat de către PSD, noi nu vom mai face o altă alianță politică cu PSD. Deci asta trebuie să fie foarte, foarte clar. Am dat din timp, a trecut mai bine de o lună de când am dat prima oară acest semnal, un vot covârșitor în Biroul Politic Național, l-am repetat, au decis să mergem mai departe cu efectele negative pe care această criză politică le are asupra României, au ales să mergem mai departe. Deci cine dărâmă un guvern este responsabil să pună altul în loc. Întotdeauna, nu este doar pasul 1, faci o majoritate tocmai când ești mulțumit de majoritatea din care făceai parte și atunci îți faci o majoritate ca să dărâmi un guvern, faci aceeași majoritate ca să și îți faci un guvern. Este doar logic. Ești irresponsabil dacă te comporți altfel. Deci cine dărâmă guvernul să își asume să formeze un alt guvern?
0: Haideți să vorbim despre celălalt scenariu. Moțiunea de cenzură, un eșec, nu trece mâine această moțiune. Ce ar trebui să facă primul lucru? Sorin Grindeanu și PSD-ul.
3: Ce mai de zis? La cât de rău au făcut țării și în această perioadă, dar și în decursul timpului, ce să zică? Să-și pună cenușă în cap? Nu știu ce să facă.
0: Să-și dea demisia? Sorin Grindeanu?
3: Asta nu mă bag eu în partidul lor. Ei știu cum, oricum, Sorin Grindeanu, din câte am înțeles, are zile numărate în PSD. Stă foarte prost în încrederea românilor și în sondaje. Nu poate duce acel partid mai departe, de care, sincer, mie chiar nu prea îmi pasă. Dar este decizia lor și să-și ia deciziile. Așa cum iau decizii proaste pentru România, poate decizii proaste și pentru PSD.
0: Deci oricum ar fi, Sorin Grindeanu are două funcții pe care le poate pierde, cel mai probabil din ce știți, le va pierde dacă nu câștigă cu demersul acesta. El este olin, să zicem așa. Ori reușește, ori nu și pierde tot.
3: Deja a pierdut tot. Da? Deja a pierdut tot, pentru că și PSD-știți dau seama că au mers pe mâna lui Sorin Grindeanu și că tot merg din prăul mai rău. Ei s-au autoizolat în acest moment în spațiul politic, în lumea politică. Sunt nefrecventabili, văd și AUR, zice că doar dărâmă guvernul cu ei, dar sunt nefrecventabili pentru AUR, cu PNL nici nu vrem să mai auzim de ei, USR la fel, deci acest mod submediocru de a face politică. Bine, când o faci pe barba ta, asta iese, dar o fac pe spatele țării noastre, pe spatele României. Nu cred că Sorin Grindeanu va mai, cred că acum este în sondaje sub o cifră, dacă nu mă înșel, nu cred că mai are ce să ofere politicii din România.
0: Ce spune Ilie Bolojan, domnule Ciucu? Cu siguranță vorbiți în această perioadă că sunt mai multe discuții la nivelul conducerii partidelor. E teamă cumva că e posibil să plece de la Palatul Victoria? A început să spună multe lucruri în ultima perioadă.
3: Nici de cum. Nu ar de ce să-i fie teamă. Dacă va pleca de la Palatul Victoria, va pleca cu fruntea sus, va pleca cu demnitate. Nu are niciun motiv să-i fie teamă. Ilie Bolojan ne spune acest lucru. Noi ne putem asuma mai departe guvernarea, dar fără PSD, sub forma unui guvern minoritar, sau dacă, tocmai că nu fugim de răspundere. Dar dacă se formează un alt guvern pe lângă PSD, este dreptul lor să și-l facă, să nu conteze pe noi, noi mergem în opoziție. Acestea sunt cele două opțiuni pe care noi le avem.
0: Dacă ar fi să spunem acum, domnule Ciucu, e vorba de două voturi, e vorba de 7 voturi. La cât spuneați că se joacă moțiunea în continuare și eu cred, așa cum vă spuneam la început, că se joacă până în ultimul moment. E vorba de câte voturi în momentul acesta?
3: Cum am spus și ieri, cred că estimez să fie undeva între 5-10 voturi, cred că mai aproape de 10 voturi.
0: Deci,
3: nu sunt foarte optimist, să știți. Pentru că
0: față de 22, 10 zic că e mai optimist.
3: Da, dar v-am zis, PSD-ul este all-in, ei se alimentează unii pe alții acolo și se îmbărbătează unii pe alții, își fac propriile lor scenarii, dar din punctul meu de vedere sunt complet decuplate de la agenda publică și de la agenda guvernamentală astăzi. Adică să vii să dărâmi un guvern doar așa că vrei tu, fără să ai niciun motiv de altfel, un guvern care încearcă să redreseze țara economic după ce PSD a dus-o unde a dus-o. Bine, apoi și noi la guvernare și nu o să... Și o să reamintesc acest lucru pentru că noi nu fugim de răspundere, dar să ne aducă aici mai departe, mi se pare cel mai responsabil comportament pe care l-am văzut în ultimii ani de zile.
0: Deci maxim 10 voturi, în maxim 10 oameni, haideți să spunem așa, domnule Ciucu, stă soarta guvernului Bolojan, aveți încredere?
3: Da, dar nu știu cum, sper, vedeți asta, nu știu ce se mai întâmplă pe zona minorităților naționale, unde vedeți că lasă votul la liber. De aceea,
0: deci e o vulnerabilitate, faptul că votează conform propriei conștiințe?
3: Dacă puneți problema așa, nu este o vulnerabilitate. Ar fi bine ca toți parlamentarii să voteze conform propriei conștiințe. Inclusiv PSD, inclusiv AUR, toată lumea ar trebui să voteze conform propriei conștiințe.
0: Nu, dar credeți că le dă liber să voteze și pentru această moțiune? Cam asta ar fi ideea?
3: Păi dacă ei nu iau o decizie în propriul grup în care susțin sau nu susțin acest guvern, da, este clar că este o problemă.
0: Deci e un hop în demersul liberalilor, asta înseamnă că mai aveți de discutat. Și de acum și până mâine.
3: Nu știu dacă observați, dar noi vrem ca să facem tot ce ține de noi să ținem acest guvern, pentru că este un guvern în care România are nevoie, dar nu suntem disperați să rămânem la putere. Această nuanță este importantă.
0: Deci nu le promiteți cine știe ce dacă nu vor vota moțiunea. Cam asta este ideea, ca să spunem, în termenii în care se negocia uneori în
3: nu
0: politica
3: facem,
0: noastră.
3: Nu le promitem contracte, nu le promitem poziții, nu le promitem decât lucruri care țin de, așa cum am spus, și de conștiință și de demnitatea lor.
0: Ciprian Ciucu, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Noi așteptăm să vedem care vor fi negocierile de ultimă oră și ce se întâmplă mâine, desigur. Până la urmă, în situația aceasta cu moțiunea de cenzură, am ajuns, desigur, în urma unor scandaluri uriașe care au fost în coaliție. Unul este legat de listarea companiilor de stat. Socialdemocrații zic sus și tare, nu ne vindem țara. Chiar dacă listarea, desigur, nu asta înseamnă.

0: Anunț că România a pierdut în jur de 458 de milioane de euro din PNRR. Ei bine, după această postare pe o rețea de socializare, am văzut cum au curs atacurile. Foarte ferm a fost fostul secretar general al guvernului, Radu Oprea, socialdemocratul, care a spus că de vină pentru această situație ar fi chiar acest cuplu, Oana Gheorghiu, vicepreședintele, vicepremierul României, dar și ministrul Păslaru. Ei bine, au mai fost mai multe postări. Apoi ministrul Păslaru a indicat chiar cu subiect și predicat, a indicat cu degetul către socialdemocrați, spune că din cauza lor ar fi pierdut România acești bani din PNRR și guvernul Bolojan a avut un timp foarte scurt pentru a acționa și pentru a salva aceste reforme. Vorbim de pensiile speciale, de numirile la MEPIP. De asemenea, ne uităm și la alte nemulțumiri care s-au transformat în reproșuri. Listarea companiilor de stat. Știm că și în moțiunea de cenzură listarea companiilor ocupă câteva pagini bune. Aceștia susțin că România, guvernul României vrea astfel să vândă companiile de stat, ceea ce nu ar fi deloc bine pentru țara noastră, însă vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat de mai multe ori că e vorba doar de vânzarea unor pachete minoritare ale acțiunilor acestor companii de stat, iar statul ar urma să rămână majoritar în acțiuni. De asemenea, este o listă care este exploratorie, deci nu este așadar definitivă. Cel mai recent, de asemenea, ar fi și programul SAFE și am văzut tot într-o postare pe mediul online că liderul AUR spunea despre acest program că coaliția de guvernare a făcut un jaf de proporții gigantice. Chiar acestea au fost cuvintele lui George Simion în cazul contractelor din cadrul programului SAFE.
1: Această criză politică accentuează deprecierea leului. Euro este la un maxim istoric acum, cu doar 24 de ore înainte de votul acestei moțiuni. Interbancar, în jurul la 5,20 de bani. La cursul BNR, tocmai am văzut, am înregistrat un nou record, acum doar câteva minute. 5,19 bani, un euro. Dar haideți să vedem, practic, cum ne afectează un euro scump, cum afectează buzunarul fiecăruia dintre noi. În primul rând, crește factura pentru utilitățile calculate la cursul euro. De exemplu, carburanți, telefonia, internetul, toate acestea sunt afectate, așa cum ați văzut. Apoi, mâncarea în mare parte venită din import se va scumpi tot din cauza creșterii monedei europene. Orice ban în plus la euro ne va scumpi un concediu dacă este luat în străinătate. Luăm, de exemplu, o cheltuială de 2000 de euro, da? La un curs de 5,2 lei înseamnă 10.400 de lei. Cu 400 de lei mai mult decât atunci când euro era 5 lei. Deci, de curând, a fost o creștere foarte mare. Pentru cei cu credite în euro, crește, desigur, rata lunară. De exemplu, o rată de 500 de euro înseamnă cam 2600 de lei. Este cu 100 de lei mai mult decât atunci când euro era doar 5 lei. Haideți să discutăm despre aceste efecte, despre aceste implicații ale crizei politice în buzunarele noastre. Dan Schwartz, consultant fiscal, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Schwartz!
2: Bună ziua!
1: Desigur, sunt aceste lucruri care ne afectează direct și ne afectează imediat. Mai departe, cursul acesta euro, cum îl putem traduce? Leu euro, de fapt.
2: Deci, s-ar părea că Banca Națională s-a hotărât să intervină mai puțin în ceea ce privește echilibrarea ratei de schimb leu-euro, lăsând moneda națională să fluctueze către o valoare mai apropiată de valoarea ei reală. Pentru că valoarea ei reală este dată de cerere și ofertă pe piață. Cererea pentru euro a crescut în ultimul timp și va crește în continuare în contextul instabilității politice, deci este probabil ca rata de schimb să se ducă mai departe în sus, până când Banca Națională va decide să intervină sau până când politicienii noștri vor înțelege că ceea ce fac nu înseamnă altceva decât un atentat la stabilitatea economică și socială a României.
1: Deci, domnule Schwartz, zi după zi e posibil să batem câte un nou record, nu?
2: Exact. În perioada aceasta. De aceea nu sunt optimist în ceea ce privește stabilitatea monedei naționale. Ea probabil se va devaloriza în continuare. Doar dacă am depășit ceasul al 12-lea, în ceasul al 13-lea, politicienii noștri vor înțelege în Parlament că România are nevoie de reformă, cum are nevoie de aer, și fără reformă riscă să se

0: autosufoce. Este principalul mesaj pe care mediul de afaceri îl transmite către clasa politică. În zona business-ului românesc se discută cu seriozitate despre jocul politic care a devenit un factor de stagnare și regres pentru economia României. Aici trebuie să înțelegem că trebuie să facem eforturi pentru a renunța la orgolii personale, pentru a renunța la lupta politică de tip dâmbovițean și a ne îndrepta cu toții atenția către nevoia numărul unu a României, aceea de stabilitate și predictibilitate, care nu poate fi realizată decât prin intermediul unor reforme structurale absolut necesare.
1: Haideți să facem și o estimare, dacă puteți, desigur, până la cât ar putea să ajungă euro, domnule Schwarz?
0: Deci, cum se spune în astfel de discuții, limita e cerul. Nu poți să știi niciodată până unde se poate devaloriza, atâta vreme cât factorii de influență sunt extrem de greu de cuantificat. Avem două războaie între care suntem prinși, cel din Orientul Apropiat și cel de la granița de nord a țării. Războiul din Ucraina, avem instabilitate politică la nivel global, avem de-a face cu o schimbare rapidă a ordinii politice, economice, sociale a lumii. Toate acestea au influență asupra ratelor de schimb, nu numai asupra ratei de schimb euro-leu. La asta se adaugă instabilitatea politică internă, teama investitorilor de a-și păstra economiile în monedă națională, teama populației de a-și păstra economiile în monedă națională, de unde apare presiunea pe cursul de schimb. Deci este posibil ca el să se ducă în sus către 6 lei, cel puțin în viitorul previzibil.
1: Cât timp? În cât timp poate să ajungă la 6 lei?
0: E greu de estimat, dar probabil, la nivel teoretic, aș putea spune că se va duce în sus atâta vreme cât instabilitatea politică generează teamă la nivelul populației și la nivelul mediului de afaceri. Dacă vom avea de a face cu o clarificare în zona politică, iar clarificarea va fi în sensul continuării reformelor pe care guvernul Stolojan le-a început, este posibil ca devalorizarea leului să încetinească, ba chiar să stagneze.
1: Mulțumesc.
0: Dacă vom intra în zona cealaltă de incertitudine economică și politică, atunci chiar nu se poate face o estimare realistă a valorii la care rata de schimb poate ajunge.
1: Da, mulțumesc pentru toate explicațiile. Vă reamintesc informațiile momentului din Parlament acum. În biroul lui Sorin Grindeanu este o întâlnire ad hoc cu liderii partidului care au venit la București o parte și din teritoriu să discute despre ce se întâmplă mâine. Și vreau să vă spun o declarație care a fost făcută acum doar câteva minute, tot în Parlament, mai exact la Senat. E vorba de Mircea Brudean, șeful Senatului, care zice așa: PNL cred că s-ar sinucide politic dacă ar renunța la Ilie Bolojan și desigur același lucru pe care îl spun mai mulți liberali. PSD și AUR, dacă dau jos guvernul, trebuie să vină și cu o soluție, adică să își asume guvernarea. Discutăm subiectul. Răzvan Petri, analist politic în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc!
2: Bună ziua, mulțumesc și eu!
1: Spre ce ne îndreptăm?
2: E greu de spus pentru că momentan, cum spuneați dumneavoastră, există mai multe scenarii pe masă. Există încă un scenariu în care moțiunea de cenzură nu va trece și în acest caz este întărit Ilie Bolojan și viitorul politic al lui Sorin Grindeanu este pus sub semnul întrebării. Dacă PSD dovedește că nu are puterea politică să dea jos guvernul, e bine, atunci s-ar putea să se uite și Partidul Social Democrat către o schimbare de leadership. În schimb, dacă moțiunea trece, intrăm într-o perioadă de incertitudine, aș putea spune, o perioadă de incertitudine prelungită în care, cum auzeam și înainte, cursul poate să ducă la prețuri mai mari pentru oameni, reformele din PNRR și banii din PNRR să fie puși în pericol și, desigur, un joc politic în care, din care nu știm cum vom ieși, pentru că nici președintele nu pare că încă are un plan, dar el va fi chemat să vină cu o soluție în acest caz, pentru că până acum a părut că mediază, dar odată ce guvernul cade, el are și puterea de a numi un premier.
1: Desigur, o să ne uităm spre Palatul Cotroceni foarte atent dacă trece această moțiune de cenzură. Dar așa cum ne spunea prim vicepreședintele PNL mai devreme, Ciprian Ciucu, e vorba de până în 10 voturi. E ușor sau e greu să răzgândești, ca să spun așa, 10 persoane în Parlament?
2: În mod normal ar trebui să fie extrem de dificil, pentru că în mod normal parlamentarii au legături partizane, afective, puternice cu partidele lor și sunt legați de ideologie, de loialități, de perioade lungi petrecute în acest partid. Dar în România avem un caz special, un caz special în care aceste legături partizane, afective, nu sunt atât de puternice pentru că nu au la bază ideologie și am văzut că mulți dintre parlamentari au trecut prin mai multe partide înainte, deci pentru ei nu ar fi greu să se întoarcă împotriva partidului în care sunt acum. Așadar, de aceea putem spune că în România putem compara parlamentarii la bucate, din păcate, și am mai văzut momente în care acest lucru s-a întâmplat. Deci există posibilitatea și de aceea spun că moțiunea cred că se joacă până în ultimele minute, chiar dacă numerele par clare acum.
1: Da, clar, până în ultima secundă se va negocia acolo în Parlament. Vedem și mișcări așa de ultimă oră. Eu vreau să vă întreb, pentru că mâine, orice s-ar întâmpla, cineva își pierde funcția. Fie că vorbim de Ilie Bolojan, care pierde funcția de premier, fie că vorbim de Sorin Grindeanu, care dacă pierde pariul acesta pe care l-a făcut cu politicul, să zic, cu Parlamentul, cu orice, atunci el a spus că își dă demisia din funcția de șef al Camerei Deputaților sau se joacă și funcția de șef al PSD, cred că nu o să mai fie el păstrat în funcție. Care e scenariul cel mai probabil în secunda asta? În secunda în care știm dacă se negociază până în ultimul moment.
2: În secunda aceasta, dar evident speculând, cred că există șanse ca moțiunea să treacă. Dacă ne uităm la numere, la cei care au semnat moțiunea, există o majoritate, dar, de cum spuneam, nu este o certitudine pe care să o avem, ci mai degrabă o speculație pe care o facem bazată pe ceea ce promit liderii politici și parlamentarii din Parlamentul României, lucruri pe care nu ne putem baza foarte mult, așa cum spuneam.
1: Exact, pe niște calcule matematice, să spun așa, dar mai ținem cont de faptul că sunt și parlamentari care gândesc, practic, poate și dincolo de partid. Răzvan Petri, mulțumesc!
2: Exact. Mulțumesc!
1: Acum o informație de ultimă oră. În plan extern, Iranul susține că a lovit o navă de război americană care voia să treacă prin strâmtoarea Ormuz. Asta scrie presa de la Teheran. Nu există vreo confirmare din partea Washingtonului până acum. Mergem chiar acum la Andrei Negusiu pentru toate detaliile. Ce mi-a aflat Andrei?
3: Bun găsit, într-adevăr, Marina Militară iraniană spune că a împiedicat mai multe nave de război americane să intre în strâmtoarea Ormuz. Pe una susține că au și atacat-o cu două rachete și că nava în cauză ar fi făcut cale întoarsă. Nu ne spun iranienii dacă din informațiile lor există sau nu pagube la bordul acelei nave, dacă a fost lovită și așa mai departe. Repet, este vorba de ceea ce spune presa iraniană, care citează surse din Marina Militară. Pe de altă parte, știm că gărzile revoluționare au amenințat că orice navă care va încerca să facă asta fără acordul Iranului va fi lovită. Ne amintim, totul e în contextul în care președintele american Donald Trump a spus că navele de război americane vor escorta nave comerciale blocate în Golful Persic sau la intrarea în Golful Persic în strâmtoarea Ormuz. Trump spunea că este o cauză umanitară pentru că foarte multe echipaje sunt într-o situație proastă. De altfel știm că avem și noi 4 români marinari blocați pe o astfel de navă acolo. De partea lor, iranienii amenințaseră cu puțin timp în urmă că vor ataca orice navă care, pe care o consideră vinovată că ar încălca acordul de încetare a focului. Ca atare vedem că situația pare să se degradeze în strâmtoarea Ormuz. Repet, încă nu avem o confirmare și din partea americană sau din surse independente, dar Iranul susține că a tras două rachete către o navă americană de război la intrarea în strâmtoarea Ormuz.

0: Digi24 FM.
1: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
2: Am schimbat planul de 3 ore azi.
1: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
3: Pe configurare traseu.
1: Potează-te la Digi.
3: Eu m-am portat.
1: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
3: Atât costă?
1: Nelimitat e ritmul tău.
0: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile, pentru că ați menționat instituțiile și comunitatea, mă gândesc așa, să rămânem puțin tot la nivel metaforic vorbind, ce lipsește României în momentul de față, de ce renaștere are nevoie sau de ce înviere avem noi nevoie, comunitară, personală, morală?
6: Nu pot să vin eu cu o soluție vis-a-vis de învierea care îi trebuie.
5: Dar cu o nevoie? Puteți veni?
6: Nevoie avem de speranță. În momentul de față nu ni se dau motive palpabile să sperăm. Nu prea ni se dau modele, nu prea ni se dau prilejuri să ne bucurăm împreună. Pare că am intrat într-un soi dintre ăsta de automatism să sesizăm aspectul negativ și pe ăla să-l comentăm. Există cumva paradoxal un sentiment românesc de a face club de critici. Așa pornim cel mai ușor discuția, de la ce vreme nasoală e afară, până la uite ce au făcut ăștia, indiferent care sunt ăștia, și până la a face schimb de nefericiri personale. Dacă îți merge bine, devii suspect. Dacă ești vesel, probabil că ești pe ceva sau ți-au zburat niște păsărele la un moment dat. Dar totuși nu înțelege că de asta avem nevoie. Suntem cumva ca precum tâlharul ăla din stânga, care el ar vrea mai bine, dar îi dă cu rău în față. Din punctul ăsta de vedere, poate am putea să depășim un pic discursul ăsta, nu să devenim niște anesteziați toți. Totul este roz și totul este bine. Dar cred că la noi trage deja un pic cam mult balanța în partea negativă. Și din punctul ăsta de vedere, vis-a-vis de ce ar putea să îi ofere României un avantaj, să dezvoltăm și noi, măcar acum, și nu o spun dramatic, un sentiment mai pronunțat de solidaritate națională.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
2: Crezi în puterea de a trăi frumos?

Frumusețea României îl lasă pe cel mai bogat om al planetei fără cuvinte. Într-un comentariu în mediul online, Elon Musk se arată pur și simplu uluit de peisajele din Mina Unirea din Slănic-Prahova. Reacția fondatorului Tesla, care a strâns de altfel sute de aprecieri, vine la vederea imaginilor prezentate într-un clip. Un clip care compară Salina cu minele din Moria, din Pământul de Mijloc, acel spațiu imaginat de celebrul scriitor britanic Tolkien. Urmărim și noi acum imaginile care l-au făcut pe Musk să spună wow.

0: Sunt vești proaste pentru românii care plănuiesc să-și facă vacanța pe litoralul bulgăresc. Prețurile la restaurante sau la terase au explodat după ce țara vecină a trecut la moneda euro. Vă dau un exemplu. O bere costă în medie acum 5 euro. Mergem la Iulia Sanciu pentru toate detaliile de acolo. Te ascultăm, Iulia.
1: Bun găsit tuturor, vă spunem din Bulgaria, suntem în Balcic, pe faleză, iar la terasele pe care le vedeți aici în spatele meu, să știți că prețurile la mâncare și băutură sunt mai mari decât anul trecut. Am stat de vorbă cu ospătarii bulgari și mi-au spus că și la ei prețurile s-au mărit față de 2025 cu 15, poate chiar 20%. Și spun ei că se întâmplă acest lucru din cauza situației internaționale, pentru că crescut prețul la combustibil și pentru că au trecut de la leva la euro la 1 ianuarie 2026. Așa se face că acum o bere aici pe faleză costă 3-4 euro, iar aproape de castelul Reginei Maria o bere ajunge și la 6, chiar 7 euro. O porție de scoici costă 10 euro, dorada la grătar 17 euro, iar o ciorbă de pește 6 euro și 50 de cenți. Am stat de vorbă și cu turiștii români, mi-au spus că au observat că unele produse s-au mai scumpit, dar chiar și așa tot vin în vacanță aici, pentru că le place foarte mult această zonă.
0: Discutăm subiectul cu consultantul în turism, Roxana Ilinca. Bună ziua și mulțumesc!
2: Bună ziua, mulțumesc și eu! Așa este!
0: Dar la ce se așteaptă? Românii care vor să meargă în această vară acolo sau chiar de acum, de primăvară, la ce ne așteptăm?
2: Ne așteptăm, așa cum menționa și colega noastră, la scumpiri importante, între 5 și 20%. Trecerea la moneda euro nu este singura cauză care a dus la această creștere. Pe de o parte vorbim de costuri operaționale din ce în ce mai mari și la ei, pe de altă parte de rotunjirile datorate trecerii la această monedă și sigur că da, creșterile care au loc peste tot în turism. Bulgaria nu mai rămâne o opțiune ieftină, turismul iată capătă alte prețuri și un alt interes. Turistul român este în continuare interesat de Bulgaria, dar Bulgaria nu va mai fi percepută drept o destinație ieftină. În acest context vorbim clar de o schimbare a consumatorului și a turistului. Ne vom îndrepta în momentul în care vorbim de prețuri scăzute către alte destinații de interes, precum Albania, Macedonia. E clar că vom observa o schimbare a tendințelor consumatorului. Se vor uita din ce în ce mai mult turiștii români la prețuri, vor analiza mult mai bine ofertele și în acest moment, clar, vorbim de o alegere foarte clară între Bulgaria și alte destinații.
0: Deci, clar, pachetul întreg o să fie mai scump. Ați sesizat deja switch-ul acesta al românilor către alte destinații?
2: Sigur că da. Suntem întrebați de oferte comparative, suntem întrebați de ce același hotel, aceeași familie anul trecut a plătit un preț și în aceeași perioadă anul acesta creșterea este chiar de 15 sau 20%, așa cum menționam. Sunt foarte atenți românii și atunci clar opțiunea, dacă vor să păstreze resortul în care au fost obișnuiți să meargă an de an, reducem numărul de zile, poate nu mai stăm 7 sau 10 zile, vom sta 5-6 zile, deci o altă tendință pe care o observăm, fie ne întreabă de oferte comparative mai ieftine, dar în alte destinații.
0: Dacă ne puteți spune pentru anul acesta, care din destinațiile astea preferate de români s-au mai scumpit?
2: Sigur că da. Grecia continuă valul de scumpiri. Dacă stăm să ne gândim, anul trecut deja aveam acea taxă obligatorie de mediu în valoare de 10 euro de persoană, care a crescut semnificativ costul pachetelor pentru Grecia. Românii în continuare merg și în continuare aleg cu atenție această destinație, rămâne în topul preferințelor. Turcia, mai ales pachetele charter pentru hotelurile cu all inclusive și foarte multe facilități pentru copii, rămâne o opțiune extraordinară, mai ales pentru pachetele de all-inclusiv sau ultra-all-inclusiv, dar crește foarte mult interesul pentru destinații noi. Când spun destinații noi, iată, mă refer la Albania, cu o creștere semnificativă a numărului de turiști în ultima perioadă. De ce? exact datorită acestui val de scumpiri în destinațiile preferate de români, dar un tarif foarte bun, prețuri foarte mici comparativ cu alte destinații, o țară descoperită recent de turiștii români, dar foarte apreciată pentru servicii și pentru prețurile mici. Macedonia, la fel, o altă destinație în topul creșterii ca număr de turiști români, din aceleași motive precum Albania. Mă aștept ca anul acesta cererea să fie în continuare crescută și mă aștept să fim întrebați din ce în ce mai des de variante alternative unde românii pot să ajungă ușor, pot să ajungă cu mașina, astfel încât scutim prețurile biletelor de avion, unde să aibă servicii corecte și un raport calitate-preț foarte bun.
0: Mulțumesc, Roxana Ilinca.
2: Și eu.
0: Este alertă epidemiologică după ce 3 oameni au murit și alți 5 sunt suspecți de hantavirus. Pe un vas de croazieră din Oceanul Atlantic se întâmplă totul. Nava este acum în carantină. Este într-un port în insulele Capului Verde. Mare parte dintre cei 170 de pasageri sunt încă blocați la bord. Sunt însă și mulți care au coborât. Au intrat deja în contact cu un număr nespecificat de persoane. Care e situația exact acolo? Ne spune chiar acum Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
3: Nava plecase pe 20 martie din sudul Argentinei și avea un traseu pe care îl face de fiecare dată, coastele Antarctice, apoi insula Sfânta Elena, apoi urcă spre nord, spre insulele Capului Verde și se oprește în insulele spaniole Canare. Deja ajunsese în insula Sfânta Elena, când mai mulți pasageri prezentau simptome de îmbolnăvire, s-a hotărât debarcarea lor pentru primirea de îngrijiri medicale, însă starea lor era atât de gravă încât s-a hotărât să fie trimiși în Johannesburg, în Africa de Sud. Deja pe insula Sfânta Elena, un bărbat, un olandez de 70 de ani, a decedat, iar pe aeroportul din Olanda, o femeie, tot olandeză, a murit. Martorii spun că s-a prăbușit brusc, de aici există și teama, pentru că nu se știe cu câte persoane a intrat în contact această femeie. Apoi nava a ajuns într-un port din insulele Capului Verde, s-a dat alerta și este în carantină. Acum toți oamenii, pasageri și membrii echipajului, sunt blocați acolo. Este un virus care se ia în special de la excremente de șobolani și de obicei nu este contagios între oameni, dar există o tulpină care este mai ales în zona Anzilor, de unde a pornit și această navă de croazieră, care este contagioasă și la oameni și este foarte greu de tratat, iar mortalitatea ei este foarte ridicată.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
7: Noi construim o bază mare la Cugălnicianu, iar este în expansiune în momentul ăsta. Credeți că s-ar putea să vedem relocate trupe din Europa de Vest, din Germania, înspre România, trupe americane?
8: Bun, semnalul care a fost trimis pentru România în ultima perioadă era vorba de circa 500 de soldați, dacă nu mă înșel, în contextul războiului din Iran. O reversare la acea retragere din noiembrie.
7: Deci adică nu este 500 în plus.
8: Da, față de ce. Deci nu este ceva semnificativ. Întotdeauna, iarăși, când analizăm genul acesta de declarații, trebuie să ne uităm să înțelegem și care ar fi obiectivul strategic. Eu nu am văzut până acum în documentele administrației Trump menționa cuvântul Marea Neagră. Asta e un element. Al doilea, n-am auzit, chiar în contextul Ucrainei, cuvântul garanții militare. Sunt două elemente care erau importante de, și atunci contextualizai diferit. Pentru că garanțiile, cum le vede administrația Trump în momentul de față, sunt mai mult de investiții și economice. Deci nu cu trupe într-o zonă pe care nu le consideră neapărat importante. De ce nu consideră Marea Neagră important? Deși sunt oameni în Heritage Foundation care au susținut. Aici sunt niște coridoare energetice, sunt niște coridoare importante, dar probabil, iarăși, gândirea este foarte bine că sunt. Dar noi vrem, din punctul de vedere, să avem prezență în plan economic, energetic, nu neapărat militar. Deci nu văd un semnal puternic în momentul de față ca multe trupe din Europa de vest să facă rocada spre est, pentru că nu văd obiectivul strategic enunțat de administrația americană, cuvintele cheie, garanții militare, Marea Neagră, care să... Este o mică luminiță, să spunem, din punctul de vedere că s-ar putea construi ceva legată de vizita lui G.D. Vance în Armenia și Baku. Pentru că aici este coridorul energetic, dar care are mai puțină legătură cu Rusia, are mai multă legătură cu China. De acolo, după războiul din Ucraina, a început o mare parte din comerțul transmis pentru Europa de către China venea prin acea zonă. Bun, în ce măsură aceasta se va concretiza mai mult de prezență militară, rămâne de văzut. Și nu uităm, să nu uităm, da? Strategia de apărare americană a spus foarte clar. Deci asta este ghidul în care te orientezi când să înțelegi, dincolo de retorică, să înțelegi politica. Numărul 1 de apărare înseamnă Statele Unite Continentale, din zona vestică. Numărul 2, da? Când plan de zonă se referă la China. Europa e undeva în plan secundar în momentul de față.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Un final fericit, dar nu lipsit de controverse pentru epopeea balenei Timi, eșuată la finalul lunii martie în Germania. Mamiferul a fost eliberat în weekend în Marea Nordului, după o operațiune extrem de costisitoare și delicată. La momentul eliberării, Timi purta și un transmițător, dar aparatul nu funcționează, așa că biologii i-au pierdut urma. Povestea lui a emoționat o lume întreagă. Haideți să vedem.
1: Un salut cu apă, apoi Timi s-a făcut nevăzut în larg spre bucuria salvatorilor. Cel mai probabil puiul de balenă va înota spre Oceanul Atlantic, apoi în Oceanul Înghețat.
2: Und ich kann Ihnen sagen, er ist ja am Ende wirklich alleine reingeschwommen. Also das hätte ich von dem auch wieder nicht vermutet, dass er das macht. Fühl, dass er seine Fluke nochmal richtig gezeigt hat, dass er sagt, so, tschüss, MacPom. Die Hoffnung stirbt zuletzt und macht's gut, auf Nimmerwiedersehen.
1: Timi a fost eliberat în largul coastelor daneze după ce mai bine de o lună a rămas blocat în ape mici în dreptul coastelor germane. Timi a fost observat pentru prima dată pe 23 martie pe un banc de nisip. Ca să-l ducă în larg, biologii au improvizat o barjă cu apă mare cât jumătate de stadion de fotbal în care a urcat balena. Nu știau dacă Timi va rezista transportului, dar sâmbătă mamiferul a uimit lumea întreagă. Ajuns în larg, a găsit rapid drumul spre habitatul său natural din Atlantic.
3: Das dieses Gewicht, ein bisschen Druck und aber ist einem schon gerade vom Herzen gefallen, als man den Wal, als der Buckelwal einfach geradezu in unsere Barsch reingeschwommen ist, ohne unsere Beihilfe, ohne unseren Druck in Anführungszeichen, den wir mental dahinter stehen hatten. Ich kann es nicht in Worte kleiden. Also, ich kann keinen Satz bauen, der das beschreiben könnte.
1: Salvarea lui Timi este doar ultimul episod dintr-o poveste care a captivat Germania. Oamenii de știință și autoritățile au mai avut alte 4 tentative de a muta mamiferul. Și au existat momente în care experții au crezut chiar că Timi este prea slăbit pentru a supraviețui. Povestea lui Timi a fost urmărită în detaliu și de presa și publicul german. Oamenii au venit cu miile pe coasta baltică pentru a urmări operațiunea de salvare. Oamenii de știință i-au montat și un GPS lui Timi, dar pentru moment aparatul nu a transmis date.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 4 mai 1886, ziua muncii. În orașul american Chicago, o bombă artizanală este aruncată în polițiștii care încercau să oprească un miting muncitoresc. Unul dintre polițiști este ucis de explozie. Oamenii legii deschid focul în demonstranți. Mor alți 7 polițiști și 4 civili. Incidentul este numit afacerea Haymarket, după numele pieții unde a avut loc. Muncitorii din Chicago demonstrau pentru ziua de muncă de 8 ore. În memoria afacerii Haymarket și a celor uciși, atunci a început celebrarea zilei muncii pe 1 mai. 4 mai 1979, Doamna de Fier. Margaret Thatcher este numită de Regina Elisabeta II în fruntea guvernului Marii Britanii. A devenit prima femeie prim-ministru din istoria țării. Va sta în funcție 11 ani. După ce ajunge la Downing Street 10, Thatcher începe o serie de reforme radicale. Taie birocrația, privatizează companiile de stat și reduce puterea sindicatelor. Intransigența în fața oponenților politici și hotărârea cu care și-a promovat reformele i-au adus porecla de Doamna de Fier a politicii din Marea Britanie. 4 mai 1949, tragedie în lumea fotbalului. Echipa FC Torino se întorcea în Italia cu avionul după un meci amical în Portugalia, dar aeronava nu va ajunge niciodată la destinație. Se prăbușește lângă Torino. Avionul se înfige într-un zid al Bazilicii Superga, aflată pe un deal de lângă Torino. Doar coada aparatului de zbor a rămas întreagă. Accidentul ar fi fost cauzat de vânt. Cei 31 de oameni de la bord sunt uciși, inclusiv toată echipa lui FC Torino, plus managerul și antrenorul. Fotbaliștii decedați formau și naționala Italiei de atunci.
4: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
6: în fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Andrei Caramitru.
8: Întrebarea numărul 3. Ce deal poate face România cu Donald Trump?
9: O întrebare foarte bună asta. Problema pe care o avem nu e că nu suntem noi deștepți, că nu ne bagă, din cauza asta nu ne bagă Trump în seamă, sau că am greșit, că am invalidat alegerile. N-a niciun sens. Problema fundamentală pe care o avem este că România și-a pierdut dimensiunea suprastrategică care avea față de Statele Unite. Și motivația mea e foarte simplă. Cât timp tu știi că linia de contact cu Rusia va fi în Ucraina, undeva, mai la stânga sau mai la dreapta, că asta spunea și Zelenski, că asta e ultima treabă care se mai discută. Vorbim de 50 de kilometri în stânga sau 50 de kilometri în dreapta. Oricum e departe de România, dar ceea ce e mare lucru pentru noi. În momentul când linia ta de protecție e acolo, nu la noi, adică nu mai suntem noi bariera, nu mai suntem așa de importanți pentru SUA, evident. Pentru că SUA se va baza mai mult pe protecția care va fi în Ucraina și protecția poloneză, care e direct graniță cu Belarus. Deci noi devenim linia a doua. Fiind linia a doua, nu mai suntem atât de importanți cât credeam noi că suntem. Și o treabă bună, pentru că avem și riscul țării, a scăzut foarte mult dacă se va fi așa. Ce putem să-i punem pe masă lui Donald Trump? În primul și în primul rând trebuie discutat cu el zona energetică și investiții din energie. Vedem cu toți cât de important e pentru zona de petrol, gaze, și noi suntem pe tot flancul de est, inclusiv Ucraina, noi suntem singurii producători de petrol și gaze, cu gaze care vor veni în plus, multe. Deci, în mod logic, noi ar trebui să fim cei care, împreună cu partenerii noștri strategici, America, Franța, cine o fi, Anglia, ar trebui să fim centrul care difuzează această energie în zonă, pentru că nu vrem să cumpărăm de la ruși. Da? Ori aici noi suntem actualmente, la cum e organizată piața energetică, suntem praf, adică nu avem control pe nimic, e o piață dezorganizată care duce la prețuri foarte mari, avem, de fapt e controlată de tot soiul de companii care sunt mai degrabă apropiate de Rusia, deci acolo, asta e discuția cu americanii, cum controlăm energetic flancul de est.
8: Întrebarea numărul 4. Care este cea mai mare greșeală geopolitică pe care riscăm să o facem?
9: Putem face multe greșeli geopolitice. Părerea mea obiectivă aici este că noi încă nu știm cine ne sunt aliații și tot timpul nu suntem siguri de ei și încercăm să facem și deal-uri prin spate cu inamicii aliaților noștri. Deci în situația actuală nu putem să fim, să avem o relație cu China dacă vrem să avem și o relație cu America. Sunt lucruri absolut imposibile și una și alta. Și am văzut și văd că la noi mulți discută, da, poate China nu e așa de rea, că nu e chiar lângă noi. Nu, conflictul actual nu e între America și Rusia, care Rusia, vă spun, este absolut praf, America nu o vede ca un rival, ci este între America și China. Deci acolo trebuie să alegem și alegerea evidentă, chiar că nu ne place poate de Trump, și doi, trebuie să fim în prima linie de integrare în UE. Nu putem să nu fim în zona euro, nu putem să permitem să fim la periferie.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus?
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
11: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
12: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
13: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială a Studio Politic de aici, din Parlamentul României, pentru că în aproximativ 20 de ore va veni momentul votului decisiv, votul moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR. A fost un weekend extrem de plin pe scena politică, deși în zile libere s-au dat telefoane peste telefoane, încercări de ambele părți de a-și duce planul la bun sfârșit de o parte și de cealaltă. Pe de-o parte, liberalii au încercat să convingă cât mai mulți parlamentari din rândul opoziției, inclusiv dintre cei ai AUR, POT, SOS, PACE, să se răzgândească, să nu voteze moțiunea de cenzură pe care anterior a semnat-o. De cealaltă parte, și socialdemocrații au făcut eforturi și au vrut să se asigure că își conservă voturile promise în momentul semnării moțiunii. Dar, surpriză, au apărut și anumite răzgândiri. Despre aceste modificări, voturi posibil în plus, voturi posibil în minus. Ne vorbește chiar acum din Parlament colega mea Rebecca Manea.
1: Bun găsit, într-adevăr, se fac mutări de ultim moment, am putea spune, aici în Parlamentul României. Am văzut mesaje transmise pe Facebook din partea parlamentarilor, spre exemplu, 6 parlamentari din fostul grup POT, acum în Partidul Unit, spuneau că au purtat discuții atât cu cei din PSD și AUR, dar și cu premierul Ilie Bolojan. Și au constatat că nu vor vota moțiunea pentru că nu există o alternativă viabilă după votul acestei moțiuni. De asemenea, 7 parlamentari din fostul grup POT, acum în grupul Unis pentru România, spun că mâine dimineață vor lua această decizie, chiar înainte de votul moțiunii vor decide ce vor face, dacă îl vor sau nu jos pe premierul Ilie Bolojan. Și am văzut și din partea neafiliaților și acolo se mai poartă discuții. Știm, spre exemplu, că acum fosta senatoare PSD Victoria Stoiciu a trecut la grupul neafiliaților, nu va susține această moțiune de cenzură și de asemenea ne uităm și la ce se întâmplă cu minoritățile, pentru că știm, surse politice spun pentru Digi24, săptămâna trecută stabiliseră ca parlamentarii care sunt în grupul minorităților să fie prezenți la moțiune. Acum însă s-au schimbat și au spus că vor fi prezenți în continuare, însă vor putea să voteze în funcție de cum consideră, dacă vor sau nu, ca premierul Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria. Și știm, ne uităm strict la semnăturile care au fost strânse până acum la moțiune. 254 de semnături, ceea ce înseamnă că premierul Ilie Bolojan ar putea pleca lejer acasă după votul de mâine. Însă știm că în același timp și liberalii încearcă să convingă o parte din colegii din Parlament să nu susțină acest demers, fie să nu-l voteze, fie să se abțină de la vot. Ar avea nevoie însă să-și poată convinge cel puțin 22 de colegi, dacă doar cei care au semnat această moțiune o vor și vota mâine. Rămâne să vedem ce se va întâmpla și dacă Partidul Național Liberal va putea să-l păstreze pe Ilie Bolojan la Palatul Victoria.
0: Mulțumesc, Rebecca Manea, și alături de mine reprezentanții celor două partide care, vă spuneam, au avut un weekend plin în acest final de săptămână. Domnul Mihai Ghigiu, deputat PSD, bună ziua,
2: mulțumesc
0: foarte mult. Domnul Ionel Bogdan, deputat PNL, lider de filială, vă mulțumesc de asemenea.
3: Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră.
0: Bilanțul arată în felul următor după acest final de săptămână. Parlamentari pot ce s-ar putea răzgândi. Am văzut și o postare publică din partea unuia dintre ei că nu va vota moțiunea de cenzură. Deci, altă parte, o schimbare importantă, aș spune eu, în rândul grupului minorităților naționale. Potrivit informațiilor obținute pe surse de colegele mele, ei nu ar fi participat la vot, dar ultima decizie este să intre în sală și să voteze, citesc, conform propriei conștiințe. Asta înseamnă că am putea vedea și voturi pentru această moțiune. Domnule Ghigiu, ați discutat cu grupul minorităților naționale de a apărut această modificare? Nu dumneavoastră personal, PSD.
4: Partidul Social Democrat a discutat cu toate grupurile, n-a discutat în mod special cu cineva. Cred că important este ca deputații și senatorii care mâine merg la vot să conștientizeze că un vot împotriva moțiunii este un vot pentru a susține creșterea inflației, este un vot pentru a susține scăderea puterii de cumpărare, este un vot pentru a continua acest drum greșit pe care Guvernul României duce astăzi țara. Cred că asta e cel mai important. Ați zis de fiecare să voteze conform conștiinței. Eu cred că important e ca fiecare parlamentar mâine să voteze conform conștiinței și cetățenii din circumscripțiile în care au fost aleși după ziua de mâine să se uite cum au votat acești parlamentari. Pentru că românii spun foarte clar, nu spun românii PSD-iști sau PNL-iști sau USR-iști, ci românii spun că trăiesc mult mai greu. Și asta e realitatea.
0: Domnule Ionel Bogdan, discutăm imediat și despre voturile pe care le-ați putea întoarce în favoarea dumneavoastră, dar strict de decizia luată de grupul minorităților. Vă așteptați? Vă îngrijorează? E posibil să voteze minoritățile naționale împotriva guvernului Bolojan?
3: Nu, nu ne îngrijorează. Până la urmă este opțiunea fiecărui parlamentar de a vota sau nu o moțiune de cenzură. Însă, ceea ce cred că este extrem de important în aceste zile, este următorul lucru. Noi ne bazăm pe ceea ce au declarat deja grupurile parlamentare de la USR, UDMR, minoritățile naționale, care au spus din capul locului că nu vor vota o moțiune de cenzură a AUR și, de asemenea, că nu vor vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului din care fac parte. De urmare, în această situație sunt și cei de la minoritățile naționale, care, după părerea mea, nu cred că ar vota o moțiune de cenzură a AUR-ului, pentru că este o moțiune de cenzură a AUR-ului, nu doar a Partidului Social Democrat. Și, pe de altă parte, observăm acest discurs pe care colegii de la Partidul Social Democrat îl au în aceste zile, și anume faptul că această guvernare a făcut și adres în ultima perioadă, guvernare din care făceau parte, guvernare în care aveau 7 miniștri, guvernare în care au fost de acord cu absolut toate măsurile, iar decizia de a destabiliza guvernul, de a ajunge la această moțiune de cenzură, costă deja foarte scump fiecare român. Vedem deja ce înseamnă cursul euro, care, din păcate, este total nefavorabil pentru românii care au credite în euro, pentru românii care cumpără produse în euro și, sigur, situația economică care se înrăutățește datorită dobânzilor pe care statul român le va plăti tot mai scump, datorită instabilității politice pe care a generat-o Partidul Social Democrat.
0: Pentru a finaliza acest bilanț al voturilor, domnul Ciucu spunea astăzi că v-ar mai lipsi 5-10 voturi. Practic, să convingeți 5-10 parlamentari, este ceea ce spunea domnia sa. Nu am văzut atât de multe discursuri publice că s-au răzgândit, nu știu ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise, dar dumneavoastră ați discutat cu parlamentari din rândul semnatarilor, aveți promisiuni, aveți o altă numărătoare?
3: Sunt semnale din partea mai multor parlamentari că mâine nu vor vota moțiunea de cenzură AUR-PSD. Asta rămâne de văzut ce se va întâmpla efectiv mâine, însă, așa cum spunea și prim vicepreședintele PNL și primar general al primăriei Capitalei, undeva între 5 și 10 voturi era bilanțul pe care l-am văzut eu seara trecută.
0: Înseamnă că ați convins între 12-17 parlamentari?
3: Eu cred că vor fi mai multe surprize.
0: Mai multe surprize, dar de la minorități ar putea și acolo să fie o surpriză să vă dea peste cap calculele?
3: Orice este posibil. Cert este că premierul Ilie Bolojan și acest guvern își va face datoria față de România până în ultimul moment în care va fi în funcție. Că asta se va întâmpla mâine, că se va întâmpla peste o lună, peste 6, asta rămâne de văzut, dar Partidul Național Liberal îi acordă întreaga susținere și încercăm pe cât posibil să menținem o guvernare stabilă și pro-europeană în România, și spun pro-europeană pentru că astăzi asistăm la o cea mai anti-europeană moțiune de cenzură care a fost depusă în Parlamentul României de la aderarea României la Uniunea Europeană din 2007 și este inițiată de PSD și
4: este
3: AUR.
4: Interesant,
3: atenție, foarte,
4: este interesant
3: foarte
4: că dintr-o dată un instrument constituțional și democratic este anti-european. Cred că este undeva...
3: Eu mă refer la
4: nu v-am întrerupt, domnule președinte, deci atâta respect cred că puteți avea să nu mă întrerupeți. Unu. Doi, mi se pare foarte interesant interesant, pentru că am auzit pe holuri pe aici, chiar în timp ce vedneau, că acele practici pe care le criticau colegii la PNL de a oferi funcții și așa mai departe, fix asta se întâmplă. Și acei parlamentari pe care, despre care ne spun că sunt extremiști, acum îi caută ca să nu dea votul pentru această moțiune de cenzură. Undeva este o fractură logică în activitatea colegilor la PNL. Iar dacă ne uităm la puterea de cumpărare, cred că toți trăim în România și toți suntem conștienți că România este în momentul de față în criză. Faptul că cursul euro a crescut, am văzut și BNR-ul, care a zis că va fi o chestiune de zile și va reveni în momentul în care vom avea stabilitate politică. Deci domnul Bolojan poate ar face bine să-și dea demisia astăzi și să avem un guvern cât mai repede pentru a evita această criză.
0: Domnule Ghiciu, vorbeați despre momentele în care liberalii caută pe parlamentarii numiți anterior extremiști, exact, pentru a nu vota moțiunea. Dar dumneavoastră nu i-ați căutat atunci când ați ieșit alături de ei să anunțați moțiunea?
4: Noi am invitat absolut toți parlamentarii și sunt convins că la votul de mâine veți vedea din foarte multe zone parlamentari care vor vota această moțiune. N-a fost o invitație către un partid anume sau către altul, ci către acei parlamentari responsabili care se gândesc la românii care i-au trimis aici. Acei români care ne spun că trăiesc greu, acei români care ne spun că țara merge într-o situație greșită și acei români care simt cu adevărat în buzunarele lor ceea ce se întâmplă. Faptul că domnul Bolojan se uită la marile orașe și doar la marile orașe și nu se gândește la cei români, mai ales cei care sunt din zone, sau mă rog, care sunt în situații defavorizate, cred că ne spune foarte mult despre un prim-ministru al României. Nu este un prim-ministru al PNL, ci al României.
0: Pentru că suntem la acest moment al acuzațiilor reciproce în cum obțineți voturi împotrivă sau pentru, aș dori să vă întreb direct și apelez la sinceritatea dumneavoastră. La acele negocieri cu parlamentari din opoziție, AOR, SOS, Pot, Pace, ce le-ați promis, ce le-ați oferit?
2: Partidul Național Liberal nu a avansat la nicio discuție, nici funcții, nici alte chestiuni care țin de această latură. Ci ceea ce spunem noi este că fiecare parlamentar trebuie să voteze după propria lui conștiință și să înțeleagă situația în care se află România și faptul că pot contribui, dacă doresc, la a menține o guvernare care își dorește reforme, tăierea sinecurilor și a privilegiilor, sau întoarcerea la PSD și la practicile cu care ne-au obișnuit.
0: Deci s-au răzgândit, pentru că așa le-a spus conștiința.
2: Eu cred că sunt o serie întreagă de parlamentari. Sigur, dumneavoastră la PSD nu sunteți obișnuiți cu oameni care au propria conștiință. Înțelegem lucrul acesta, de aceea râde domnul Ghiciu, dar eu sunt convins că în Parlament sunt și oameni care gândesc după propria lor conștiință.
0: Chiar și din rândurile celor pe care îi numeați anterior extremiști. Că întrebarea e valabilă și pentru PSD.
2: Ceea ce cred că, și aici este o diferență foarte importantă între noi și Partidul Social Democrat. În primul rând, nu noi suntem cei care am inițiat și discutat și așezat pe hârtie o moțiune de cenzură total anti-europeană împreună cu AUR. Atenție, nu Partidul Național Liberal a făcut acest lucru, ci Partidul Social Democrat. Să arunce astăzi în spatele Partidului Național Liberal faptul că discută cu parlamentari de toate coloraturile politice pentru a menține un guvern reformist, mi se pare cel puțin o notă de neseriozitate.
0: Deci,
2: din partea dreptului.
0: Deci cazul PSD este condamnabil și în cazul noastră e justificat?
2: Nu, noi n-am negociat în primul rând nici funcții, nici bani sau alte lucruri de genul acesta. Noi am propus parlamentarilor și am arătat parlamentarilor care sunt riscurile pe care le are România astăzi, care este situația reală a României și ceea ce considerăm noi că este și bine pentru România. Dacă sunt parlamentari care vor vota sau nu vor vota, asta rămâne la latitudinea lor. Eu nu pot să vă spun astăzi că avem X număr de voturi sau nu. Vom vedea mâine când se va vota.
0: Vedem cum arată și surprizele. Domnule Ghigiu, aceeași întrebare pentru dumneavoastră. PNL spune că are cel puțin promisiuni sau sunt parlamentari care se gândesc dintre semnatari să nu voteze moțiunea de cenzură, să nu voteze pentru picarea guvernului Bolojan. Dumneavoastră, ce ați oferit AUR pentru a ieși în acea conferință, mini-conferință comună aici pe holul din spatele meu, să spună că inițiază această moțiune de cenzură, pentru că inclusiv pentru AUR a fost o pierdere la capitolul imagine și pentru dumneavoastră, dar și pentru ei.
4: PSD nu a oferit nimic pentru că nu trebuia să ofere ceva. AUR, împreună cu celelalte partide, sunt partide de opoziție, instrumentul lor moțiunea de cenzură și e foarte surprinzător că acești colegi despre care vorbea domnul Ionel Bogdan, după ce au semnat 5-6 moțiuni, după ce au votat moțiunile, toate moțiunile la asumarea răspunderii împotriva guvernului Bolojan, după ce, dacă ne uităm la postările lor din social media, au criticat guvernul Bolojan zi de zi, dintr-o dată au ajuns
0: să... Dar criticau și PSD.
4: De acord. Eu vorbesc de guvernul Bolojan. Dintr-o dată au ajuns să fie susținători acestui guvern, fără niciun avantaj din partea PNL. Și l-am auzit pe domnul Bogdan vorbind despre reformă. În fiecare zi, cred, mă uit la multe televiziuni, inclusiv la noastră, vorbiți despre reformele lui Ilie Bolojan. Dacă îmi dă și mie cineva exemplu de o reformă, faptul că a făcut o mică măsură undeva, faptul că a tăiat 4 chelneri, dacă asta este reformă, înseamnă că nu înțelegem în DEX, în limba română, ce înseamnă reformă. Deci,
5: sigur,
4: haideți
5: partid,
4: să vedem...
5: Un
4: partid care a dus România în NATO, un partid care a dus România în Uniunea Europeană, un partid care va duce România în OCDE, într-adevăr, este un partid antireformă. Dar asta vor decide românii uitându-se la noi, nu dumneavoastră.
0: Cursul euro astăzi transmis de BNR 1,19 lei pentru un euro, vă îngrijorează?
4: Este o chestiune normală. Piața reacționează la instabilitatea politică. Piața va reacționa și mâine dacă moțiunea de cenzură nu va pica și va fi la fel de mare, pentru că va exista incertitudinea ce se întâmplă în continuare. Tocmai și dacă ne uităm în istorie, vedem în multe momente în care cursul a crescut foarte mult, iar în momentul în care am avut o decizie politică, stabilitate politică, cursul s-a calmat. Mâine putem avea stabilitate politică dacă acest guvern pleacă acasă, dacă președintele Nicușor Dan va convoca de urgență, cum a spus, consultări și vom avea un guvern stabil. Asta este singura variantă în care cursul...
0: Dacă USR se răzgândește, sunt mulți dacă.
4: În politică sunt mulți dacă în general, dacă mergem în zona asta, însă stabilitatea politică este singura care poate calma cursul, iar stabilitatea politică nu se va face cu Ilie Bolojan la Palatul Victoria.
0: Vă rog, domnule Bogdan.
5: Îmi pare rău că domnul Ghigiu este un om tânăr și de perspectivă în politică și să gândești din capul locului că un partid sau altul nu se ține de cuvânt este total greșit. Adică faptul că vezi, Doamne, orice se poate în politică, eu nu sunt de acord cu această abordare. Eu cred că și în politică, și în viața de zi cu zi și oriunde...

0: România în criză. Doamne, n-avem un plan pe care să îl punem în aplicare și să aducem un guvern repede, să rezolvăm. N-avem, că nu are, PSD-ul nu are niciun plan. Așteaptă să vadă ce o să facă domnul președinte Nicușor Dan. Și pe acest fond să spui că nu e nicio problemă că a crescut cursul euro, păi, bă, e o problemă. E o problemă pentru milioane de români, domnule Ghigiu, e o problemă pentru milioane de români.
1: Doar prin stabilitate politică.
2: Vă mulțumesc, am ajuns la final.
0: E o problemă pentru milioane de români. Pentru milioane și milioane.
1: Care se poate calma doar prin stabilitate politică. Da. Deci domnul Bolojan astăzi singur trimite
0: instabilitate
1: țara
0: politică doar din orgoliu, domnule Ghigiu, doar din propriul orgoliu pe care îl are domnul Grindeanu, care probabil că își amintește de
2: 2017. Și pentru că am discutat despre cursul leu-euro, mergem chiar acum la colegul meu Sebastian Boldea și ne spune ultima estimare a BNR. Te ascultăm, Sebi.
3: Bun găsit! Ultimul curs anunțat de către Banca Națională chiar astăzi, la ora 13, este acela de aproape 5 lei și 20 de bani. Vorbim astfel despre o creștere semnificativă de la un curs la altul de aproape 6 bani și totodată un record istoric, asta pentru că nu s-a mai întâmplat niciodată ca leul să piardă atât de mult teren în fața monedei europene. Pentru a ne da seama exact ce înseamnă acest lucru, în cazul unei rate la bancă sau a unei chirii plătite de către un român în acest moment de 350 de euro, această creștere de doar 6 bani, precum și aceea de zilele trecute pe care o cunoaștem, de la 5 lei și 9 bani la 5 lei și 14, deci ajungem la un total al creștere de 11 bani, reprezintă 50 de lei lunar.
2: Da. Vrei să mă dau mai în față, mai în spate? Am revenit în direct și alături de mine Ema Stoica, deoarece a mai apărut o surpriză pe scena politică, pe lângă acele voturi în plus sau minus, vedem mâine cum vor fi. Ema, astăzi nu mai avem plen la Camera Deputaților, are legătură cu moțiunea de cenzură?
4: Siguranța are legătură, deși ei probabil nu vor spune toți acest lucru. Din informațiile pe care noi le avem, Partidul Social Democrat încă de dimineață a propus acest lucru, dar atenție, PNL nu s-a opus. Și acum putem să ne gândim doar, pentru că într-adevăr sunt foarte multe negocieri și de o parte și de cealaltă. Întrebarea care rămâne este, pentru că în astfel de negocieri se propun și se promit lucruri, poate au fost, de exemplu, proiecte pe care le-au propus spre aprobare partidele sau parlamentarii care încă nu sunt hotărâți în ce parte să treacă și atunci au preferat mai degrabă și PNL și PSD să lase plenul acesta pentru după moțiune să vadă până la urmă dacă parlamentarii se țin de cuvânt. Votează sau, din contră, sunt împotriva moțiunii de cenzură pe care o vom vedea mâine aici în Parlamentul României.
2: Ce face AUR în aceste zile? Am văzut acea declarație făcută de Petrișor Peiu că va exista unitate, vor vota moțiunea. Am invitat și noi astăzi la studio politic, înțelegem că astăzi n-a fost posibil. Vedem mâine, este și mâine o zi. Cum se poziționează? Se tem și ei de trădări?
4: Ascultam puțin mai devreme un interviu pe care l-a făcut George Simion, pe care l-a dat la Europa FM și a fost întrebat acolo, chiar insistent, dacă îl va propune pe Călin Georgescu premier, pentru că era această discuție în spațiul public, mai ales în contextul în care vedem o moțiune votată împreună cu Partidul Social Democrat. Și George Simion spune în felul următor, toate variantele sunt pe masă, inclusiv acea variantă. Deci, pare că Partidul Social Democrat, prin această asociere, este de acord, inclusiv indirect, ca AUR să meargă mai departe cu acest premier pe care l-am văzut, este încă cercetat pentru acele dosare în privința de trădare de țară, de mesaje fasciste. În schimb, AUR, pe de altă parte, îmi spun surse, este pe câștig, spun aceștia, indiferent de cum are și moțiunea. Dacă pică moțiunea, PSD-ul este de vină. Dacă trece moțiunea, este un partid validat.
2: Ema, cum stăm la capitolul voturi? Pentru că ai obținut o informație pe surse extrem de importantă, o răzgândire în rândul grupului minorităților naționale. Până acum trebuiau să fie în sală, acum vor intra în sală și vor vota, citez, după propria conștiință. Cu puțin înainte, prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu anunța, fericit aș putea spune, că mai au doar 5-10 parlamentari de convins din cei peste 232.

0: și gata, moțiunea pică, apare această informație, practic posibile noi voturi pe lângă cele 252 de semnături, dă această decizie planurile peste cap liberalilor sau le complică?
1: Cu siguranță le îngreunează, pentru că minoritățile de-a lungul timpului, acest grup care este compact, dar nu este compact, a putut să schimbe sau să întoarcă balanța într-o parte sau cealaltă, chiar dacă nu la modul definitiv, dar am putea să vedem un vot covârșitor într-o parte sau în cealaltă. De ce spun acest lucru? Pentru că înainte să se poarte discuții despre ziua de astăzi, adică undeva joi-vineri, discuțiile pe care le aveam, toate îmi spuneau același lucru, că minoritățile nu vor vota. De data aceasta, schimbarea să voteze după cum le spune conștiința, lasă la latitudinea și din informațiile noastre vor fi undeva la 9-10 parlamentari care ar putea să voteze. Deci da, este posibil ca acele voturi să vină în plus. Dacă Ciprian Ciucu spunea că le mai lipsesc undeva la 5-10 voturi să nu treacă moțiunea de cenzură, era au surse politice din PSD în această dimineață care îmi spuneau că ei se bazează deja undeva la peste 260 de voturi pentru moțiunea de cenzură. Este foarte important să luăm aceste cifre cu amendamentul, că sunt informații venite din fiecare partid în parte
0: și prezintă varianta,
1: varianta favorabilă, dar da, apar aceste informații, vedem și de o parte și de alta politicii.
0: Mulțumesc foarte mult, Ema Stoica. Vom reveni la tine pentru că vei merge la o ședință a PSD, sunt ședințe peste tot în Parlament, un maraton. Mulțumim foarte mult.
1: Mulțumesc și eu.
0: Și pentru că am discutat, doamnelor și domnilor, despre declarația făcută de prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu în această dimineață la Antena 3 CNN, vedem chiar acum ce a spus, câte voturi le mai lipsesc, cel puțin înainte să apară noile schimbări pe scena politică.
2: La cât spuneați că se joacă moțiunea? E vorba de câte voturi în momentul acesta?
3: Cum am spus și ieri, cred că estimez să fie undeva între 5-10 voturi, cred că mai aproape de 10 voturi.
2: Deci,
3: nu sunt foarte optimist, să știți. Exclus să propunem un alt nume de premier, noi rămânem doar cu Ilie Bolojan. Dacă acest guvern va fi picat de către PSD, noi nu vom mai face o altă alianță politică cu PSD. Cum Sorin Ghineanu, de când am înțeles, are zile numărate în PSD, PSD-știți dau seama că au mers pe mâna lui Sorin Ghineanu și că tot merg din prăul mai rău. Ei s-au auto-izolat în acest moment în spațiul politic, în lumea politică. Sunt nefrecventabili, văd și AUR, zice că doar dărâmă guvernul cu ei, dar sunt nefrecventabili pentru AUR, cu PNL nici nu vrem să mai auzim de ei, USR la fel.
0: Am urmărit o declarație făcută de Ciprian Ciucu puțin mai devreme la Digi24. Domnule Radu Mihaiu, PSD vorbește pe surse, spunea colega mea Ema Stoica, despre aproape 260 de voturi, inclusiv după această decizie a grupului minorităților naționale să voteze moțiunea, citesc, fiecare după propria conștiință, până acum știam că nu vor vota deloc. Ciprian Ciucu spunea puțin mai devreme că au negociat, le-ar mai fi lipsit 5-10 voturi. Înțelegem că acum, după ultima decizie, ar putea să se complice situația. Are și USR o numărătoare paralelă, să spunem așa?
4: Nu facem numărători din astea paralele și oricum, dacă le facem, nu le facem publice. Din punctul meu de vedere, însă, această moțiune este doar dorința unora de a își arăta mușchii. Nu știu cum să spun altfel. E foarte clar că cele două mari partide semnatare ale moțiunii au traiectorii divergente, cel puțin așa spun. AUR spune că ar putea merge la anticipate, PSD spune că își dorește refacerea coaliției. Nu mi-e foarte clar cum poate să funcționeze chestia asta. Mai degrabă, probabil, este un plan pe care l-au în spate, un plan pe care nu ni-l comunică. Dar toată această coaliție ad hoc este una care dăunează României. Are niște costuri pe care le plătim cu toții, costuri care se traduc în dobânzi, care se traduc în nivel de viață mai scăzut, dar mai sunt și alte costuri care nu neapărat sunt economice. Costuri cu păstrarea și protejarea corupției, păstrarea clientelei politice, toate aceste lucruri, inclusiv uciderea speranței că lucrurile se pot face mai bine. Costurile astea le vom plăti, le plătim cu toții și le vom plăti cu toții.
0: Puțin mai devreme a venit anunțul BNR, cursul leu-euro, 5,19 lei pentru un euro, maxim istoric. L-am întrebat despre această modificare ce afectează viața românilor puțin mai devreme pe domnul Mihai Ghigiu de la PSD, deputat, și a spus că în momentul în care vom avea din nou stabilitate politică, situația se va remedia, oricum eram în criză, așadar dacă mâine pică guvernul și dacă PNL se răzgândește, USR se răzgândește, merg la Cotroceni, formează un nou guvern cu alt premier, se rezolvă situația. Simțiți o schimbare de discurs, că vă presează socialdemocrația acum cu problemele economice ce dați?
4: Da, dacă se răzgândește PSD, scade de mâine. Deci dacă PSD se răzgândește și nu mai votează moțiunea de cenzură, vin și își numesc înapoi ministri în guvern, continuăm direcția reformelor, cursul își va reveni, cu siguranță. Deocamdată, niște, cum spuneau, crizatori, sunt niște crizatori aici, care duc și cursul în aer, duc și economia pe butuci și ratele dobânzilor o să crească, încă o dată. Va fi semnificativ mai rău. Acum nu se simte, dar se va simți mai rău. Suntem în pericol să ratăm jaloanele PNRR, să ratăm fondurile PNRR, care o să ducă la un deficit și mai mare și care o să ducă la creșterea dobânzilor și creșterea costului de îndatorare. Va fi mai rău înainte să trebuiască din nou să luăm măsuri dificile. Nu mai bine să răzgândește PSD acum și merge mai departe cu guvernul așa cum s-a format el acum un an?
0: Pedro, am răspunde și la întrebarea astăzi. Există vreun scenariu posibil, probabil, care să determine USR să se răzgândească, să se întoarcă la masa negocierilor cu PSD?
4: Dacă miza PSD-ului a fost să arate că ei schimbă ce ministru vor, fie el prim-ministru, orice fel de ministru, cum să te așezi cu ei la masă în condițiile în care ei ar putea să câștige și să zică, domnule, uite, dacă facem ca noi, se întâmplă așa. Cum poate USR să se așeze la masă cu acest PSD? Nu putem.
0: Există riscul dacă USR se așează la masă cu PSD, așa cum spuneați, USR să aibă acea soartă ca Ilie Bolojan, dacă moțiunea trece?
4: Păi, mie nu e foarte clar care e planul după. Cu asta am început. PSD spune că are un plan, AUR zice că are alt plan. Înțeleg că, nu știu, domnul Călin Georgescu ar putea să fie o propunere de premier, un domn acuzat de trădare de țară. Mă rog, e clar că nu avem un plan. Sau dacă există un plan, acest plan nu ne este comunicat. Cel mai simplu plan și planul de care USR se ține este nu votați moțiunea. E un plan foarte simplu. Dacă se votează această moțiune, o să vedem ce se întâmplă după. Dar deocamdată, până nu s-a votat, planul e simplu. Nu votați moțiunea.
0: Dacă ne raportăm strict la contextul actual, Ilie Bolojan cred că este președintele din istoria recentă a PNL cu cele mai multe șanse să își păstreze funcția de șef al partidului, chiar dacă pierde funcția de premier, deoarece în sondaje este peste scorul partidului. Are cele mai multe șanse, dar politica ne arată că nu reprezintă neapărat o garanție. Se discută pe surse despre voci care îl contestă în interior și despre alte tabere care s-ar putea răzgândi dacă pierde funcția și nu pentru că nu îl susțin, ci pentru că nu doresc să ia în calcul ca PNL să rămână în opoziție. În scenariu veți spune puțin probabil, spunem și noi raportându-ne la propriile declarații, în care PNL se răzgândește și revine la masa negocierilor, cum ar percepe USR această decizie?
4: PNL a spus că nu se răzgândește și adevărul este că avem de așteptat ziua de mâine și va fi totul mult mai clar. Poziția USR este clară, a fost comunicată în permanență, este foarte greu să stai la masă cu cineva care în mod repetat a încheiat orice fel de înțelegere, care a încălcat apoi toate lucrurile pe care le agreasem anterior. Este foarte dificil să facem acest lucru. În relația cu domnul Bolojan, lucrurile au fost corecte. Câteodată ne-am fi dorit să mergem cu reforme cu o viteză mai mare, însă întotdeauna relațiile instituționale au fost corecte.
0: Deci, chiar dacă USR și PNL au avut o coordonare la capitolul comunicare publică, la acele ședințe, la acele decizii luate aproape simultan în partid, că nu vă întoarceți la masa negocierilor cu PSD, această coordonare se va opri dacă liberalii revin la masa negocierilor? Spun dacă. Ei zic că nu ajungem acolo, dar noi analizăm toate scenariile.
4: Nu știu dacă e cazul să analizăm astfel de scenarii. Haideți să vedem ce se întâmplă mâine la moțiune, în primul rând. O să avem și noi, cel mai probabil, o ședință, o decizie, să vedem cum ne poziționăm după ce se termină votul pentru moțiune. Vom decide împreună ce facem, dar poziția noastră a fost foarte clară, predictibilă și cred că așa cum ar fi normal să fie pentru toți românii și cu siguranță așa cum așteaptă electoratul nostru.
0: Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Radu Mihaiu, deputat USR, și vă spuneam, domnilor și domnilor, în mai puțin de o jumătate de oră începe un festival al ședințelor, am putea spune. Partidele intră în întruniri interne, se poartă în continuare negocieri și pentru moțiune. Îmi spun colegii mei că puțin mai devreme am văzut și imagini cu premierul Ilie Bolojan, președinte PNL, le vedeți chiar și în aceste momente, a ajuns în Parlamentul României, va merge la ședințele liberalilor. Două ședințe vor avea liberalii simultan, una la Camera Deputaților, cealaltă la Senat. Va discuta Ilie Bolojan, presupunem, atât cu senatorii cât și cu deputații. Revenim și noi cu informații de ultimă oră, după o foarte scurtă pauză.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Plățile se fac astăzi altfel decât în urmă cu doar câțiva ani. Dacă înainte umblam cu portofelul după noi, de multe ori plin de bani, acum îl scoatem din buzunar tot mai rar. Astăzi, datorită portofelelor digitale și plăților contactless, telefonul sau ceasul sunt suficiente pentru a plăti aproape oriunde. Un portofel digital este de fapt o aplicație în care îți salvezi cardurile bancare. În loc să folosești cardul fizic, apropii telefonul sau ceasul de terminal și plata se face instant. Tehnologia din spate se numește contactless și funcționează prin NFC, o tehnologie care permite schimbul de date între dispozitive aflate foarte aproape unul de altul în doar câteva secunde. Avantajele sunt evidente: rapiditate, comoditate și uneori mai multă siguranță. Nu mai scoți cardul, nu-l mai dai din mână în mână și nu mai introduci codul PIN pentru sume mici. Dar apare o întrebare firească: cât de sigur este? În realitate, portofelele digitale sunt în multe cazuri mai sigure decât cardurile fizice. Datele cardului nu sunt transmise direct, ci sunt înlocuite cu un cod unic pentru fiecare tranzacție. În plus, accesul este protejat prin amprentă, recunoaștere facială sau un cod de securitate. Asta înseamnă că chiar dacă pierzi telefonul, accesul nu este automat. Siguranța depinde însă și de utilizator. Este important să ai telefonul securizat, să nu instalezi aplicații necunoscute și să activezi funcțiile de blocare de la distanță. Pe lângă plăți, portofelele digitale pot include bilete, carduri de fidelitate sau chiar documente. Practic, devin un hub financiar personal. Toate acestea au făcut ca plățile contactless și portofelele digitale să nu mai fie o tendință, ci o normalitate. Dar, ca orice instrument financiar, trebuie folosite responsabil, pentru că tehnologia îți oferă confort, dar disciplina îți oferă siguranță. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Intră pe edoaroproblemadetimp.ro.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: O oră de oprire în business, câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
0: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Următoarea știre vine de la vecinii noștri maghiari, în care s-au întâmplat următoarele chestii, și anume Victor Orban a pierdut alegerile. Atât de simplu. Nimic complicat până aici, nimic așa. Acesta și-a recunoscut înfrângerea în alegeri în timpul unui discurs susținut în fața susținătorilor săi după ora 21. El a spus că rezultatul alegerilor este clar și a confirmat și a felicitat adversarul și a recunoscut că a pierdut și nu știu ce. Vezi, măi, Simioane, cum se face? Sau domnul Portocaliu. Așa. Mie mi se pare foarte amuzant în toată situația asta că el a pierdut alegerile. Nu, ziceau, erau oameni prieteni care au zis, au pierdut alegerile chiar dacă au fost susținut de J.D. Vance și de Trump. Nu, el a pierdut alegerile mai ales pentru că a fost susținut de oamenii ăștia. Pentru că, deci, cu o zi înainte, Trump a postat mesajul ăsta pe Truth Social și a zis, suntem pregătiți să băgăm foarte mulți bani în economia Ungariei dacă... țara votează pe Victor Orban, bla, bla, bla, bla, bla. Întrebarea mea, logică și deșteaptă, că e tot l-o pupat în pe Orban, că e extraordinar ca ministru și că face niște reforme minunate. De ce ai nevoie să mai bagi bani tu în economie dacă țara merge bine? Merge bine, dar știi, nu te mai chinui. Lasă-o, că lasă-o să funcționeze. Deci, dar, bine că nu a câștigat Orban alegerile, că asta mai lipsea. Să vină cineva, la Ungaria, să primească ajutor economic de la unul care a băgat economia mondială în rahat acum. Gândiți-vă că Trump e un om care a dat faliment cu un casino. Voi vă dați seama cât e greu?
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
1: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: Am revenit în direct și aflăm și poziția unui partid extrem de important în toată această ecuație, atât înainte cât și după moțiunea de cenzură, indiferent de rezultat. Alături de mine, Sabo Odom, președinte executiv UDMR. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult! Da. Domnule Sabo Odom, ultimele declarații sunt în felul următor. Prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu ne anunță în această dimineață că moțiunea ar mai sta doar în 5-10 voturi peste majoritatea necesară. Aceștia ar fi parlamentarii pe care liberalii i-ar dori răzgândiți să nu mai voteze pentru. De cealaltă parte, grupul minorităților naționale înțelegem că și-a schimbat opinia și anume vor vota, cum anume fiecare va depinde, până acum știam că nu vor vota deloc, iar pe surse social-democrații transmit că ar avea deja securizate 260 de voturi. Ați făcut și dumneavoastră o numărătoare paralelă, cum se obișnuiește de obicei la alegeri, ați luat pulsul în Parlament?
1: Eu cred că noi putem să vorbim în mod clar și corect despre poziția noastră, și anume că nu vom vota o moțiune de cenzură împotriva unui guvern din care facem parte. Deci în acest context este clar că niciun parlamentar UDMR nu va vota moțiunea de cenzură. În al doilea rând, eu cred că este o discuție pe care cele două partide mari, PNL și PSD, încearcă să le realizeze cu celelalte grupuri, fiecare încercând să-și maximizeze șansele pentru proiectul politic din, în care crede sau, hai să spunem așa, pe care dorește să-l susțină. Eu cred că este foarte important ca în această perioadă lucrurile să fie stabile cel puțin și măcar declarativ să se creeze șansa pentru o discuție ulterioară, indiferent care va fi rezultatul moțiunii. Dacă nu va trece moțiunea, trebuie să existe o majoritate în Parlament, pentru că atunci este clar că avem un guvern, cel puțin pe o perioadă dată, minoritară. Dacă pică guvernul, atunci este foarte clar că președintele va lansa o discuție pentru formarea unei majorități și discuțiile trebuie să pornească de la o situație dată și anume punțile de comunicare nu trebuie arse definitiv. Eu cred că această maturitate în momentul de față, înaintea votului, încă lipsește. Sper ca cel puțin această zi sau ziua de mâine să nu strice și mai mult situația în care ne aflăm și să avem o ieșire din acest impas, pentru că este foarte clar un impas politic la momentul de față în România.
0: Dacă mi-amintesc cu exactitate declarația, singurul partid despre care George Simion nu a spus că i-a căutat parlamentarii să se răzgândească, este UDMR. Dumneavoastră sunteți singurii care ați rămas consecvenți, nu negociem cu AUR, nici ca partid, nici la bucată, să mă exprim cum se poartă pe scena politică. Găsiți vreun motiv, vreo scuză pentru vreunul dintre partide PSD să vorbească cu AUR pentru a depune împreună moțiunea și a genera o criză politică, PNL să vorbească cu AUR pentru a se asigura că guvernul nu pică?
1: Eu cred că decredibilizarea zonei politice în România a început datorită faptului că multe enunțuri ulterior, doar în perioade foarte de scurte de timp, au fost, hai să spunem, răzgândite. Noi nu suntem partidul care se răzgândește în asemenea atitudini. Am spus foarte clar că AUR-ul este o zonă periculoasă pentru România, este o zonă extremistă care poate duce România într-o zonă în care, hai să spunem așa, nu ne dorim, cel puțin marea masă a populației din România, nu-și dorește ruperea de valorile europene a acestei țări și în acest context cordonul, hai să spunem, sanitar realizat în Parlament față de acțiunile de acest gen politice ale AUR-ului, cel puțin în momentul de față, par să fie dărâmate de tocmai acele partide care aclamau în perioada care tocmai se încheie că nu e bine să ne întoarcem înspre Est. Eu cred că în acest context România trebuie să fie ancorată în structurile politice și de securitate care îi oferă cea mai mare siguranță și acestea sunt structurile NATO, respectiv structurile Uniunii Europene și AUR-ul în acest moment, partidul AUR este cel care prin mesajele folosite, prin discursul public, prin ura promovată în politică, eu cred că nu se încadrează în valorile de care am vorbit.
0: În momentul de față, ce variante luați în calcul și ce veți face dacă moțiunea de cenzură este adoptată și guvernul pică și de asemenea ce veți face și în celălalt scenariu în care moțiunea de cenzură pică, guvernul rămâne?
1: Lucrurile sunt simple. Majoritatea parlamentară este dată. Nu se poate realiza o majoritate solidă parlamentară fără cele două mari partide politice, fără PNL și fără PSD. În acest context, eu sper ca în această perioadă care urmează să existe cel puțin o modalitate prin care, poate mai creativ decât până acum, să se poată ieși din acest impas. Pentru că astăzi cele două anunțuri, și anume că PSD nu dorește să continue cu Bolojan, iar PNL nu dorește să continue fără Bolojan, sunt două lucruri care se bat cap în cap și oricum mâine, după moțiune, se va întâmpla ori că trebuie să se despartă de premierul, de funcția de prim-ministru și atunci rămâne ca și președinte de partid, ori PSD-ul trebuie să recunoască că premierul rămâne în funcție și atunci PSD-ul va trebui să-și regândească poziția. Eu cel puțin în acest context sper ca după ziua de marți, dacă în această perioadă nu am reușit să revină rațiunea, măcar în ultimul moment, având în vedere inclusiv informațiile care sunt, le vedeți și dumneavoastră, cu un euro spre 5,2, care în momentul de față ne aduce în pragul de a finanța destul de greu, inclusiv deficitul stabilit și a menține bugetul pe care l-am votat cu circa o lună în urmă, eu cred că trebuie să ne trezească pe toți la realitate și cel puțin cele două partide să revină la sentimente, hai să spunem așa, nu trebuie să se iubească, dar măcar să știe să lucreze împreună.
0: Adică, în scenariul în care moțiunea de cenzură pică, PSD să revină la guvernare și în scenariul în care moțiunea de cenzură trece, PNL să își încalce propria decizie și să revină la negocieri cu PSD pentru un guvern cu aceleași partide?
1: Eu cred că, v-am spus, trebuie niște idei puțin mai creative decât aceste două anunțuri ar presupune în momentul de față, pentru că este foarte clar că și una și cealaltă soluție o să creeze probleme interne unora sau altora. Dacă moțiunea de cenzură pică, atunci cele două partide care au inițiat vor avea o problemă, cel puțin în imaginea publică, de a explica de ce a picat moțiunea, iar dacă moțiunea trece, atunci este foarte clar că cel puțin în Partidul Național Liberal sunt voci care doresc menținerea unei coaliții pentru a rămâne și pe acel drum stabil și pentru a nu arunca România într-o zonă de posibilă participare la guvernare a zonei extremiste.
0: O concluzie scurtă, vă rog, cum vedeți ieșirea din criza economică, ce se prefigurează din cauza crizei politice? Spuneați, un euro 5,19 lei.
1: Știți cum e? Noi avem o zicală. Încrederea se câștigă greu și se pierde foarte ușor. Adică, cum să spun, în galop de cal fuge încrederea și se recâștigă în pași de melc. Eu cred că, din păcate, piețele nu vor reacționa foarte repede decât dacă există o stabilitate politică și această stabilitate politică poate fi realizată prin refacerea sau regândirea acestei majorități europene.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Sabo Odon, președinte executiv UDMR. Scurtă pauză, noi revenim.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. O întrebare simplă. Tot lemnul ăsta care e furat este dus undeva. Dacă n-ar exista cerere, n-ar apărea nici ofertă.
5: Categoric.
4: Acolo unde există cerere, verificările nu ar trebui gândite în așa fel încât să nu mai poată fi primiți copaci tăiați ilegal.
5: Cu cât cererea este mai mare, cu atât și furtul din pădure este mai mare. Cu cât prețul pe care practică agenții economici, de exemplu, la lemn de foc, cu atât furtul de lemn de foc și de lemn din pădure, pentru că avem un preț ridicat, va fi mai mare, pentru că prețul, evident, prețul lemnului furat e ușor sub prețul pieții, sub cel legal de pe documente. Noi ar trebui, în primul rând, să întărim statul prin ceea ce înseamnă avertizor de integritate. În momentul de față, când ești vorbim de ziua de azi, în momentul în care ești avertizor de integritate în ziua de azi, chiar și la garda forestieră sau până în anul acesta, până să se schimbe șefia, să zicem, gărzii forestiere, era un risc major. Adică îți riscai cel puțin locul pe care îl aveai de a vorbi despre acest subiect și de a spune despre integritatea colegilor tăi, că despre asta era vorba. Și în momentul în care aveai date relative despre un posibil jaf în păduri, despre infracționalitate silvică, trebuia să ceri, exact ca la garda de mediu, trebuia să ceri acceptul șefilor de a merge în zona respectivă. Nu te poți duce singur, îți trebuie niște date întocmite de către șef care îți oferă capacitatea ta, îți întărește capacitatea de a merge în teren și de a verifica un anumit aspect. E, șeful nu-ți dă, trimite pe băiatul lui, nu-ți dă lucrurile astea și dacă mai calci de două ori pe bec, s-ar putea să și pleci de acolo. Eu am cunoscut foarte mulți inspectori silviști care și-au făcut treaba și care au primit o talpă de la șefilor, de la șefii șefilor sau de la vreun mare politician din zonă. Sunt foarte mulți oameni în garda forestieră care vor să-și facă treaba, au nevoie de dotări. Între timp s-a schimbat șeful gărzii de mediu, șeful actual îl cunosc foarte bine și nu cred că, adică am încredere totală în verticalitatea lui, morală cel puțin, dar nu e de ajuns să ai un șef sus în vârful ierarhiei ca să poți să faci lucrurile astea, să întărești garda forestieră, ai nevoie de un proiect foarte bun și de investiții în domeniu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
0: Vrei să slăbești, vrei să te menții, vrei să fii mai puternic.
6: Astăzi eu am de mers la sală, mi-e greu, am multe de făcut. Ok, mi-am propus, mă duc.
7: Motivația nu se pogoară asupra noastră în vreun fel.
0: Câte genuflexiuni șterg o felie de pizza?

0: detalii de ultimă oră vă așteaptă colega mea Anca Orhean de la Fix. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem și mâine dimineață din Parlamentul României și de la 14 aici la Studio Politic. Zi frumoasă!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
4: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
5: Are toate șansele să nu reușească, pentru că până la urmă vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate. Evident, în continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
4: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
5: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
4: Și întrebarea numărul 10.
5: Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei, care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna, și aș vrea să văd un partid, într-adevăr, în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi un partid politic care să fie pro-business.
4: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
5: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
4: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
5: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asumi când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare, când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
6: investiția pentru
5: plăcere.
6: Dopamină.
5: Da, pentru dopamină, exact.
6: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
5: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat: nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc. De fapt, nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească. Nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci, aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
1: Mesaj de interes public.

Ora 15 încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Sunt ultimele ore până la votul moțiunii de cenzură. Negocierile în Parlament se duc până în ultima secundă, asta e clar. PNL ar avea nevoie de cam 10 voturi ca să răstoarne totul și să nu pice guvernul, cel puțin asta spun liderii partidului. PSD se grupează, au spune că nu trădează, miza este uriașă. Și se joacă astăzi sau mâine, totul sau nimic. Pentru noi acum, criza aceasta politică scade puterea leului în fața euro și avem date care ne arată că e posibil ca Banca Națională să fie intervenit în piață, tocmai ca situația să nu fie atât de dezastruoasă. Și avem vești proaste despre vacanțe. Pe lângă faptul că un euro mai scump face pachetele de vacanță mai scumpe, vedem că Bulgaria, o destinație preferată de români, înregistrează niște scumpiri poate că neașteptate. Mai târziu un jurnal

0: pe Emma Stoica acum în imagini. Sorin Grindeanu tocmai ajunge la ședința Partidului Social Democrat. Haideți să ascultăm.
1: Regionalele PSD.
2: Salut,
3: este un partid.
4: Va trece moțiunea, domnule Grindeanu?
1: Se întoarce PSD în epoca de aur, domnule Grindeanu, cu această moțiune?
0: Nu a vrut să facă declarații Sorin Grindeanu, dar îl ascultăm pe Kelemen Hunor, vedeam acum tot în Parlament.
5: Dacă votul confirmă moțiunea de cenzură, atunci sigur începe o procedură constituțională cu discuțiile la Cotroceni cu președintele Dan și în urma consultărilor trebuie să există sau sper că va exista o soluție pentru a investi un nou guvern. Dar până atunci, sigur, mai este mult. Dacă nu trece moțiunea, atunci acest guvern rămâne cu puteri depline, dar se scurtează perioada, deja se scurtează perioada de 45 de zile pentru acei miniștri care ocupă interimar funcția de ministru la agricultură, la muncă, la sănătate și așa mai departe. Dar nu vreau să merg mai departe până când nu avem rezultatul votului de mâine. Eu totuși sper că nu vor fi 233 de voturi și guvernul condus de Bolojan poate să meargă mai departe. Au fost câteva anunțuri că nu vor vota moțiunea, unii care au semnat 6, 7, nu mai știu și nu știu care va fi evoluția până mâine, dar eu am mai văzut scene când nu toți au votat o moțiune semnată, s-ar putea să există și această variantă, dar varianta de lucru, fiindcă totuși au fost 254 de semnături, este să există și 233 de voturi. Nu am nicio informație, n-am vorbit cu domnul Pambuccian în aceste zile. Eu n-am negociat nimic, am negociat acum un an când am format guvernul. Ce să mai negociez? Nu. Este decizia grupului, dacă așa va fi, dacă se confirmă, nu vreau să comentez decizia nici unui grup. Nu știu, trebuie să-l întrebați pe domnul Pambuccian, nu pe mine. Stați că nu știm rezultatul votului. Atunci vom spune. Nu pot să spun înainte. Eu aștept rezultatul votului, nu vă supărați. Până când nu am rezultatul votului, n-am cum să vă dau informații ce se va întâmpla dacă. Vom vedea după ce se votează, după ce se numără voturile și știm rezultatul votului la moțiunea de cenzură, putem să facem celelalte, strategia pentru...
0: Dat pe Kelemen Hunor, declarații de ultimă oră din Parlament. Acum vedeți postarea de acum doar câteva minute a lui Claudiu Manda, lider PSD. Vreau să le punem așa în oglindă. Kelemen Hunor spune așa, sper că nu vor fi 233 de voturi și guvernul Bolojan să meargă mai departe. El spune că acum nu negociază, ci a negociat în momentul în care a format acest guvern. Ce spune Claudiu Manda, acum cu ore înainte de acest vot crucial pentru noi, România a ajuns într-un punct în care actuala formulă de guvernare nu mai răspunde nevoilor reale ale oamenilor. Mâine, Partidul Social Democrat face un pas necesar pentru a închide această etapă, pentru a crea premisele unei guvernări funcționale care să oprească deteriorarea nivelului de trai. Avem nevoie de decizii rapide, asumate din partea tuturor liderilor, ca să construim o majoritate pro-europeană. Deci socialdemocrații rămân la această variantă. O majoritate pro-europeană. Întreg demersul acesta este pentru a-l schimba pe Ilie Bolojan din funcție. Asta este foarte clar. Post-scriptum. Vreau să vă citesc acest lucru din postare, că e important. Moțiunea trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături. Asta ar însemna că vor fi mai mult de 254 de semnături, de voturi, de fapt, pentru această moțiune de cenzură. Mâine vom vedea. Haideți să vedem și ce a declarat Claudiu Manda când a ajuns la ședința PSD, care e în derulare chiar acum.
1: De fiecare dată toate scenariile sunt pe masă. Inclusiv ca Sorin Grindeanu să fie premier într-un guvern cu aur.
4: Este o guvernare pro-europeană?
1: Și asta în sus să nu facem guvernare cu aur.
4: Premierul tehnocrat este o variantă?
1: Cine face totuși guvernare, domnule Manda?
6: Mai degrabă. Oamenii vor să știe cine va guverna țara după această moțiune, domnule Manda.
1: Să-și asume funcția de...
0: Chiar și în acest moment sunt negocieri în Parlament. Ilie Bolojan discută cu aleși și despre strategia pentru ziua de mâine. Face un tur de forță. A mers la senatori, acum este la deputați. Orice vot contează, deci toți ochii sunt și pe neafiliați și pe grupurile mici din Parlament care se poziționează astăzi. Liberalii încearcă să convingă semnatarii moțiunii, deci o parte dintre cei 254 care apar pe această moțiune de cenzură să se răzgândească, să nu voteze până la urmă debarcarea premierului. Ce se întâmplă mai exact, care sunt negocierile de ultim moment, le aflăm de la Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
2: Bun găsit, într-adevăr, se fac negocieri până în ultimul moment aici în Palatul Parlamentului. Ceva mai devreme, premierul Ilie Bolojan a intrat la camera grupului parlamentar al Camerei Deputaților. Înainte, știm, a fost și la senatori, acolo unde a discutat cu aceștia. Se pun la punct ultimele detalii înainte de moțiunea de cenzură, pentru că știm liberalii și-ar dori să reușească să-i convingă măcar o parte din parlamentarii opoziției să nu voteze acest demers sau să se abțină la votul de mâine din Parlament. De asemenea, ne uităm și la ce se întâmplă cu acești parlamentari, cei din opoziție, pentru că în ultimele ore s-au făcut niște mutări, am putea spune. Am văzut și poziționări publice din partea acestora. Spre exemplu, 6 parlamentari din fostul grup POT au anunțat deja că nu vor susține moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Ba chiar spun că au discutat atât cu premierul Ilie Bolojan, cât și cu PSD și AUR și au decis așadar cumva să-l susțină pe premier, pentru că AUR și PSD nu ar fi venit cu o soluție viabilă pentru un guvern viitor. De asemenea, alți 7 parlamentari din grupul fostul, grup POT, a Comunist pentru România, spun că mâine dimineață vor lua decizia finală și vor anunța dacă vor susține sau nu această moțiune. Ne uităm și la neafiliați, acolo unde am văzut o mutare chiar din partea PSD. Știm că fosta senatoare Victoria Stoiciu este acum parte din grupul neafiliaților, a spus deja că nu va vota această moțiune și a decis să iasă din Partidul Social Democrat. Am văzut și o răzgândire, am putea spune, din partea unui senator Pace. Vorbim despre Liviu Fodoca, care, deși a semnat această moțiune, acum vedem într-un mesaj pe Facebook, anunță că nu vrea să fie instrumentul Partidului Social Democrat, așadar nu va vota moțiunea de cenzură. Foarte important, însă, ne uităm și la minoritățile naționale. Am văzut surse politice, spuneau pentru Digi24 săptămâna trecută, acestea ar fi decis să fie prezente la votul în Parlament, însă astăzi s-au răzgândit și au spus că vor vota fiecare în funcție de cum consideră dacă premierul Ilie Bolojan merită sau nu să mai rămână la Palatul Victoria. Foarte important să vedem ce se întâmplă, pentru că dacă ne uităm doar la numărul de semnături de pe moțiune, cele 254 de semnături l-ar putea exclude oricând pe premierul Ilie Bolojan. Vedem dacă cei din Partidul Național Liberal vor putea să-și convingă cel puțin 22 de colegi pentru a-l putea păstra pe premier la Palatul Victoria.
0: Practic, salvarea guvernului Bolojan este pe muchie de cuțit. De la vârful PNL, situația e văzută cu optimism. Chiar prim vicepreședintele PNL susține că mai lipsesc între 5 și 10 voturi în momentul acesta. Ciprian Ciucu a atras atenția că mișcarea minorităților de a decide după libera conștiință ridică niște probleme acum. Totuși, PNL rămâne ferm. Chiar dacă moțiunea va trece, liberalii nu vor renunța la Ilie Bolojan și nu vor mai face alianță cu PSD. La cât spuneați că se joacă moțiunea? E vorba de câte voturi în momentul acesta?
3: Cum am spus și ieri, cred că estimez să fie undeva între 5-10 voturi, cred că mai aproape de 10 voturi. Deci, nu sunt foarte optimist, să știți. Exclus să propunem un alt nume de premier, noi rămânem doar cu Ilie Bolojan. Dacă acest guvern va fi picat de către PSD, noi nu vom mai face o altă alianță politică cu PSD. Cum să-i îngineanul, de câte am înțeles, are zile numărate în PSD. PSD-știți dau seama că au mers pe mâna lui Sorin Gindeanu și că tot merg din prăul mai rău. Ei s-au autoizolat în acest moment în spațiul politic, în lumea politică. Sunt nefrecventabili, văd și AUR, zice că doar dărâmă guvernul cu ei, dar sunt nefrecventabili pentru AUR, cu PNL nici nu vrem să mai auzim de ei, USR la fel.
0: Acum vreau să mergem din nou în Parlament, acolo este colega mea Emma Stoica, socialdemocrații sunt în ședință. Emma, ne așteptăm practic la o rearanjare a polilor de putere pe scena politică, sunt niște mize uriașe, dincolo de rezultatul moțiunii, explică-ne despre ce este vorba.
2: Da, încă trebuie să ne uităm în primul rând ce se va întâmpla după această moțiune de cenzură în ambele situații, dacă va trece sau dacă va fi picată aici în Parlamentul României. În cazul în care această moțiune de cenzură va trece, vom vedea un partid PSD mult mai întărit, care așteaptă, spun surse politice, indirect ca președintele României să îl ajute să poată să recreeze acea guvernare pro-europeană pe care o numeau social-democrații și președintele țării. Și cum ar putea să facă acest lucru? Ar trebui ca PNL și USR să se reîntoarcă la masa discuțiilor, chiar dacă în momentul de față au votate câteva rezoluții în partid care spun tocmai acest lucru: nu vom negocia cu PSD dacă vor depune o moțiune de cenzură. Pe de altă parte, dacă va trece această moțiune de cenzură, îl vom avea pe Ilie Bolojan în testul propriu al partidului, adică PNL îl va susține mai departe sau, în clasica istorică a partidelor, în momentul în care un premier este îndepărtat prin moțiune de cenzură, este îndepărtat și din fruntea partidului. Avem însă și varianta în care această moțiune de cenzură ar putea să pice, adică să nu aibă suficiente voturi. Și atunci problema cea mai mare se mută în curtea lui Sorin Grindeanu, pentru că odată cu picarea unei moțiuni de cenzură, cel mai probabil va plăti politic și cu funcția de la Partidul Social Democrat, adică cea de președinte. De asemenea, dacă ar putea să nu treacă această moțiune de cenzură, ar însemna că o perioadă de acum înainte să avem un guvern plin, cum există în acest moment, dar să fie unul minoritar, adică PSD să nu mai intre în guvernare, ci să rămână în opoziție. Întrebarea se pune ce câștigă sau dacă câștigă AUR din această formulă pe care o vedem acum. Spun surse politice din AUR că dacă va trece această moțiune de cenzură, va fi un mod în care partidul va fi legitimat pe scena politică, adică va deveni un partid frecventabil. În cazul în care nu va trece moțiunea de cenzură, se pregătesc deja cei de la AUR să dea vina pe PSD, practic să ia o parte din electoratul pe care îl vedem în momentul de față la Partidul Social Democrat și acesta cumva să treacă spre AUR, tocmai pentru că PSD nu a fost capabil să meargă până la capăt cu demersul pe care și l-a propus. Sunt foarte multe scenarii. Cert este că după acest demers, cu siguranță vor fi politici în care vor câștiga și politici în care vor pierde.
0: Emați, mulțumesc! Acum liberalii fac scut în jurul lui Ilie Bolojan. Liderii ai formațiunii recunosc că ar fi o sinucidere politică dacă și-ar trăda președintele partidului pentru a reface o alianță cu PSD, așa cum socialdemocrații o cer. Și în scenariul unui guvern minoritar, liberalii susțin că vor merge până la capăt cu Ilie Bolojan. Haideți să ascultăm!
7: S-ar sinucide PNL politic dacă l-ar trăda pe Ilie Bolojan?
8: Cred că da. Adică e o chestiune care ține de consecvență. Dacă am luat niște decizii, eu cred, repet, și am mai spus asta, având pretenția că PNL este un partid serios, că ne ținem de ceea ce am decis.
9: Eu cred că în momentul în care am încălcat propriile noastre decizii, n-am face altceva decât să validăm teza potrivit care este anexa Partidului Social Democrat.
2: Dacă mergem cu propunere de guvern minoritar, cu ce premier?
9: Ilie Bolojan.
2: Și dacă pică guvernul, mergeți cu propunere.
9: Ilie Bolojan.
10: Cine ar contribui? Ar fi nevoie de peste 50 de voturi pentru a instala un
9: 51
10: guvern.
9: Mai exact. 52, 53.
10: De unde le luați?
9: Vom vedea.
0: România este mâine în fața unui punct de cotitură care va redefini nu doar contextul politic, ci și direcția economică și financiară a țării. Soarta premierului Ilie Bolojan depinde de moțiune, iar de rezultatul ei depindem cu toții. Mâine la Digi24 va fi un maraton de transmisiuni, de ediții speciale. Vom aduce toate informațiile esențiale într-o zi pe care o vedem, una cu o miză uriașă. Și vă invităm să fiți parte din acest moment, pentru că părerea dumneavoastră contează desigur pentru noi. Cum va fi România ta după ziua moțiunii? Care este cea mai mare temere pe care o aveți în momentul acesta? Vă așteptăm toate răspunsurile pe Facebook, pe WhatsApp la 0771 100 304 și pe e-mail la adresa redacție@digi24.ro. Mesajele dumneavoastră vor fi în direct în jurnalele noastre. România poate conta pe sprijinul militar al Franței, o spune președintele Emmanuel Macron, care promite că Parisul își va modifica postura militară dacă va fi nevoie. De exemplu, dacă Donald Trump va retrage efective.
11: Est-ce que la France va augmenter les troupes en Roumanie en sachant que Trump a menacé qu'il va les retirer et pourquoi une visite à Bucarest?
12: j'espère pour très bientôt. Et nous serons au rendez-vous de toute façon de la sécurité. La France est nation cadre pour la sécurité de la Roumanie. Et donc nous prendrons nos responsabilités. Aujourd'hui, le déploiement que nous avons est considéré comme suffisant. Mais nous nous adapterons évidemment en dialogue très étroit avec les autorités de Roumanie. Mais vous pouvez compter sur la France.
0: Acum din nou mergem în Parlament, pentru că sunt declarații ale parlamentarilor neafiliați, anunță ce decizii au luat legată de moțiunea de mâine, să-i ascultăm.
2: De ce vă spun acest lucru? Pentru că în urmă cu aproximativ 2 ore am și primit o decizie, o demisie de la unul dintre colegii noștri și credem că această demisie a venit ca urmare a presiunilor și a șantajelor din partea unor actori politici implicați. Și vreau să vă și arăt această demisie. Voi ține degetul pe CNP. Este domnul deputat Călin Groza. O să vă fac o poză mai târziu să vedeți exact despre ce este vorba. Este o demisie venită în aproximativ 2 ore. O decizie pe care noi nu o acceptăm ca atare și așteptăm ca domnul Călin Groza să se răzgândească, pentru că este un membru din echipa noastră și pentru că suntem alături de el orice s-ar întâmpla. Nu o motivează. Nu avem încă niciun răspuns cu privire la această demisie. Vă rog să mă lăsați să-mi termin comunicatul și declarația, după care vom răspunde la întrebări. De asemenea, vreau să trag un semnal de alarmă și asupra faptului că anularea plenului din această după-amiază nu este întâmplătoare. Jocul este în felul următor. Avem partidul POT, care are un grup parlamentar șubred în Camera Deputaților, care este pe punctul de a se desfința și care este pe punctul de a se transforma în grupul Uniți pentru România. Această procedură a fost întreruptă săptămâna trecută într-un mod total abuziv

0: tragem un semnal de alarmă clar către actualul guvern că direcția și deciziile luate nu sunt în beneficiul poporului român. Inițiatorii moțiunii cu care am avut mai multe discuții zilele trecute ar fi trebuit să vină cu niște soluții. Ar fi trebuit să vină cu un plan de guvernare și cu o propunere de premier. Însă până la această oră noi nu am primit un plan de țară, nu am primit absolut nicio propunere de premier. Nu știm care este planul lor decât refacerea aceleași coaliții doar cu un alt om. Asta nu este schimbare de direcție, este doar schimbarea unui om care ia niște decizii și nu știm dacă le va lua în continuare acel om la care se gândesc ei și pe care nu-l cunoaște nimeni în beneficiul poporului român. Prin urmare, noi, chiar dacă nu suntem de acord cu actuala guvernare și cu direcția în care merge, nu vom vota această moțiune doar ca să se creeze în România o nouă criză politică. România are nevoie de asumare, nu de crize, fără nici o soluție.
1: Am ascultat anunțul de ultimă oră din Parlament. Un grup de deputați neafiliați, parlamentari neafiliați, ei formează așa un grup unit, spun că ei au semnat moțiunea de cenzură, dar nu o vor vota, nu sunt de acord cu faptul că nu au înțeles, nu li s-a pus pe masă, să spunem așa, un plan pentru ce se va întâmpla de acum înainte. Practic nu girează această criză politică. Vă spuneam că sunt negocieri până în ultimul moment în Parlament. Chiar asta se întâmplă. Vorbea doamna deputată de niște presiuni care se fac fie de o parte, fie de cealaltă. Desigur, o să se lămurească toate până mâine, când va avea loc acest vot foarte important. Acum avem informația momentului în plan extern. Iranul susține că a lovit o navă de război americană care voia să treacă prin strâmtoarea Ormuz. Asta scrie presa de la Teheran. Washingtonul dezminte. Există totuși informații că rachete au fost trase, doar că este neclar dacă acestea și-au atins ținta. Situația escaladează după ce Donald Trump a anunțat că Statele Unite lansează o operațiune de escortare a navelor comerciale exact prin strâmtoarea Ormuz, unde sunt blocate de mai bine de 2 luni. Ana Constantin ne explică situația de acum din Orientul Mijlociu. Te ascultăm, Ana.
2: Bun găsit! Statele Unite au alocat un dispozitiv impresionant proiectului Libertate. Vorbim despre distrugătoare dotate cu rachete ghidate, peste 100 de aeronave și peste 15.000 de militari. Pe lângă toate acestea și mai multe platforme multirol fără pilot pentru a monitoriza situația. Potrivit CENTCOM, toată această tehnică, dar și cei 15.000 de oameni, întreaga misiune va fi coordonată de Donald Trump ca un gest umanitar, pentru că, spun președintele american, multe dintre aceste nave rămân sau au rămas deja fără alimente și fără alte bunuri necesare. Este vorba doar despre nave care nu sunt implicate în conflict, adică nave care nu aparțin Iranului și care nu pleacă din porturile iraniene. Potrivit planului prezentat de CENTCOM, navele vor fi escortate pe aici. Vorbim despre acest culoar, un culoar special creat aproape de coastele Omanului. Un traseu mai sudic față de culoarele obișnuite pe unde circulau navele prin strâmtoare, adică chiar pe aici, prin mijlocul căii navigabile, care este indicat acum, vedem, cu zonă periculoasă din cauza minelor. Și mult mai la sud față de traseele, față de culoarul care a fost propus inițial de gărzile revoluționare și care era aici, pe lângă insulele Cheșm și Larac. De altfel, autoritățile americane au și îndemnat marinarii să se coordoneze îndeaproape cu autoritățile din Oman, pentru că este anticipat un volum mare de trafic. Iranul a spus deja că nu este încântat de planul american, mai ales că Statele Unite tocmai au respins o nouă propunere de pace în 14 puncte, elaborată de Teheran și transmisă prin intermediul Pakistanului.
1: Acum vreau să vedem primele imagini de la Neptun Deep, de unde urmează ca de anul viitor să fie extrase gaze naturale din Marea Neagră. Acum se lucrează intens la conectarea zăcământului de gaze din larg la Sistemul Național de Transport, totul printr-un microtunel. Zăcământul din Neptun Deep este estimat la aproximativ 100 de miliarde de metri cub de gaze, practic de 10 ori mai mare decât consumul anual al României. Sebastian Boldea este la Tuzla.

0: Spune mai multe despre stadiul acestui proiect. Te urmărim, Sebastian.
1: Bun găsit! Proiectul Neptun Deep este pe linie dreaptă și avem promisiunea că în anul 2027, adică în mai puțin de un an de zile, ne vom bucura de gazele naturale extrase din largul Mării Negre. Ne aflăm la Tuzla pentru că acesta este punctul prin care vor trece gazele din largul Mării Negre în sistemul național. În acest moment, spre exemplu, se lucrează la microtunel. Sunt introduse practic țevile care vor parcurge întreaga distanță de 160 de kilometri până în inima proiectului Neptun Deep pe fundul mării. Acest microtunel a fost săpat pe submal. El are o distanță de aproximativ 900 de metri, însă conductele montate ulterior vor avea acea distanță de 160 de kilometri. Este un proiect energetic important pentru țara noastră, pentru că ne va pune pe harta producătorilor de gaze naturale la nivel internațional și avem totodată și promisiunea celor care lucrează la acest proiect că în momentul în care va începe acea extracție, România s-ar putea să se susțină singură la consumul de gaze naturale. Totodată mai avem o promisiune și anume că în momentul în care va expira acea plafonă la gaze naturale, adică în aprilie 2027, prin acest proiect România ar putea veni cu prețuri mult mai competitive. Asta înseamnă, bineînțeles, o reducere a facturii de gaze naturale. Nu este însă clar care va fi termenul de finalizare al lucrărilor. Avem în acest moment ca punct de referință anul 2027 și expirarea acelei plafonări, adică până în luna aprilie 2027, însă nu este foarte clar dacă această extracție va începe la începutul anului sau poate chiar spre jumătatea anului. Ce este strict este faptul că România se va bucura de aceste gaze extrase din Marea Neagră, iar într-un context cum este cel actual, în care avem un conflict la nivel internațional, România își va asigura practic necesarul de gaze naturale.
0: Putin se teme că va muri. Potrivit informațiilor obținute de serviciile secrete europene, citate de Financial Times și CNN, liderul de la Kremlin trăiește izolat, în bunker, păzit obsesiv și bântuit de teama că va fi asasinat. De unde vine frica asta, ne explică chiar acum Ioana Ciurlea. Te ascultăm, Ioana.
2: Putin ar fi intrat în panică după recentele atacuri cu drone ale Ucrainei în Moscova și după asasinarea unui oficial militar de rang înalt. În plus, îi este teamă de o lovitură de stat, scrie presa internațională. Izolarea liderului de la Kremlin nu e neapărat nouă. A început undeva în pandemie, dar acum a atins un nivel aproape paranoic. Putin și-a redus drastic aparițiile, iar întâlnirile față în față au devenit excepții controlate obsesiv. Chiar și cei din cercul apropiat, bucătari, gărzi de corp, fotografi, sunt supuși unor reguli foarte stricte. Nu au voie să folosească transportul în comun, nici telefoane conectate la internet, iar în locuințe le-ar fi fost instalate sisteme de supraveghere. Toate aceste informații apar într-un raport al serviciilor secrete europene. Iar în timp ce Putin e ascuns într-un bunker din sudul Rusiei, presa de stat folosește imagini preînregistrate pentru a crea o imagine de normalitate, doar că încrederea rușilor în Putin e la cel mai redus nivel, arată atât sondajele de stat, cât și cele independente.
0: Acum vedem informația de ultimă oră din Parlament. Tocmai s-a terminat ședința socialdemocraților. Foarte scurt a fost ședința de astăzi. Să vă spun un pic ce și-au zis ei în această ședință. Că mâine cu siguranță va fi o bătălie pe care o vor câștiga. Sunt informații pe surse din ședință. Și că vor fi mai multe voturi decât au fost semnături, mai multe decât 254. Totuși asta în contextul în care ați văzut un grup de parlamentari neafiliați au anunțat foarte clar că ei nu mai votează moțiunea, chiar dacă au semnat. Și acum vreau să discutăm tocmai despre acest demers care are loc mâine și care e critic și pentru noi, pentru guvern, desigur. Oana Gheorghiu, vicepremier, este în direct cu noi. Doamna Gheorghiu, bună ziua și vă mulțumesc!
3: Bună ziua!
0: Eu vreau să discut cu dumneavoastră despre apelul pe care l-ați făcut. Pentru parlamentari, în mod normal, un lucru corect, să voteze conform propriei conștiințe, însă răspunsurile pe care le-ați primit, nu știu dacă au fost neapărat unele așteptate. Cum ați primit dumneavoastră înapoi feedback-ul ăsta al parlamentarilor noștri?
3: Să știți că am trimis acel e-mail fără să am așteptări, ci făcând pur și simplu apel la conștiință și la bunul simț. M-am gândit că acești parlamentari au dreptul să aibă informația primară, informația de la care a pornit această moțiune, iar această informație este clară. Guvernul nu a decis nimic. Guvernul nu a decis să vândă, nu a decis să listeze, nu a decis absolut nimic. Pe masa guvernului eu am pus o propunere de a începe o dezbatere la nivel de guvern, la nivel de coaliție. Faptul că unii oameni au transformat această propunere într-un narativ manipulator și mincinos e trist. Și m-am gândit că cei care vor vota mâine au dreptul să aibă acces la informații și să cunoască adevărul. Acesta a fost singurul meu motiv și mie mi se pare un demers absolut normal și de bun simț ca un membru al guvernului să comunice cu parlamentarii, la fel cum de bun simț este ca orice cetățean al acestei țări să poată comunica cu parlamentarii și asta să nu fie ceva perceput ca o agresiune sau ca o încercare de a influența un vot.
0: Cei de acasă au văzut două reacții. Un parlamentar a înjurat. Unul spune cum să-mi ceară mie cineva să votez conform propriei conștiințe și nu conform lucrurilor pe care mi le spune șeful de partid. Oare asta să până la urmă aici reducem discuția? Doamna Gheorghiu, asta înțelegem că, uitați, aici este postarea. Această doamnă cu tupeu nemărginit mă îndeamnă să votez după propria conștiință. Nu cum ne cere șeful de partid. Aici se reduce esența parlamentarilor noștri?
3: Aproape că este de neînțeles și pare că nici nu are rost să discutăm. Dacă acesta este nivelul la care oamenii sunt în Parlament și gândesc să facă legi pentru cetățeni, e trist, pentru că tu acolo, ok, te-ai dus și ai fost ales pe listele unui partid, dar trebuie să-i aperi pe cetățenii care te-au votat. Și cred că asta înseamnă ca uneori să-ți confrunți și propriul șef de partid. Nu ești acolo doar ca să execuți niște ordine, ci să treci prin propria ta minte. Eu nu știu cum să comentez acest postare, că eu n-am primit mail-ul, ci postarea
0: A postat domnul. Da. Vedeți că noi până acum, doamna Gheorghiu, spuneam că nu avem voință politică. Curaj, nici nu se pune problemă să fie, din ce se vede pur și simplu, doar așa privind la suprafață, că poate oamenii cred că ar trebui să plece guvernul Ilie Bolojan acum din funcție. Eu vreau să vă întreb așa, lucrați la niște reforme, vedem, foarte sensibile, dar și foarte importante. Ce credeți că se întâmplă cu ele? Dacă mâine o să treacă numărul acesta de 233 de voturi și o să pice executivul?
3: Eu cred că reformele acestea nu sunt ale mele și nu sunt ale premierului Bolojan și nu sunt ale niciunui guvern. Sunt reformele României și ele trebuie să continue, indiferent cine vine. Și nici nu se poate altfel, pentru că cei care vor veni își vor da seama că România se află într-o situație complicată, că pierdem foarte mulți bani prin companiile de stat care consumă bani din buzunarul fiecărui om și că fără aceste reforme n-avem cum să mergem înainte. Am pus pe masa guvernului și în spațiu public acest proiect pilot al celor 22 de companii, am arătat în parțial cum se scurg banii și câți bani pierdem, am propus soluții, suntem la faza de implementare, am ajuns cu cel puțin cu o parte dintre companii să avem și un început de implementare, ceea ce ne va ajuta să atingem ultimul jalon din PNRR cu termen la 31 august. Și sunt convinsă că cei care vor veni, dacă va pica guvernul Bolojan, vor trebui să continue această reformă pentru că nu există cale de întoarcere.
0: Și pe final,
3: iar dacă o vor întrerupe, sper ca societatea să reacționeze pe măsură.
0: Pe final vreau să vă întreb un răspuns afirmativ sau pozitiv, să zic așa, ați primit de la parlamentar după apelul pe care l-ați făcut? Că astea, celelalte le-am văzut, da?
3: Am primit foarte multe răspunsuri și pozitive și oamenii mi-au mulțumit pentru faptul că le-am oferit explicații suplimentare și acces la document. Am primit câteva sute de e-mail-uri identice, copy-paste, de la parlamentarii PSD.
0: Dar ceea vreunul ce dintre
3: e abuzant,
0: ei,
3: într-un fel.
0: V-a zis vreunul că se răzgândește? Pe baza discuției cu dumneavoastră?
3: Nu, de la PSD nu mi-a zis și nici nu cred că mi-ar răspunde și dacă s-ar răzgândi, pentru că s-ar teme că ar afla șeful de partid. Eu sper că oamenii sunt înțelepți, sper că vor gândi cu propria lor minte, sper că se vor gândi la viitorul acestei țări și la viitorul copiilor noștri, pentru că suntem într-un moment de inflexiune, că e vorba despre România și că deja au făcut mult rău acestei țări, creând această criză și punându-i pe oameni în poziția de a se uita unii la alții cu multă ură. E foarte rău că facem asta și este rău că nu ne dăm seama că dacă am fi uniți și am merge cu toții înspre aceste reforme, în câțiva ani României ar fi foarte bine. Și asta am observat aici în guvern și în acest început de reformă, că România are un potențial uriaș, că ar putea să ne fie bine peste câțiva ani, dacă toți politicienii și-ar înțelege rolul și-ar înțelege cât de multă responsabilitate poartă pe umerii lor.
0: Mulțumesc, Oana Gheorgheu.

0: Vreau să vă arăt acum performanțe incredibile pentru România. Un grup de elevi din Brăila a câștigat campionatul mondial de robotică din Houston, Statele Unite. Mai mult, finala s-a ținut între două echipe din țara noastră. Ceilalți elevi care ocupă locul 2 mondial sunt din Buzău. Iulia Gurguță cu toate detaliile. Te ascultăm, Iulia.
1: Bine v-am găsit! România cucerește competițiile de robotică. Anul acesta, la fel ca în 2024, finala campionatului mondial de robotică a pus față în față două echipe din țara noastră. Vorbim despre elevii de la un liceu din Brăila și de o altă echipă a unui colegiu din Buzău. Echipa din Brăila este a treia din țara noastră care câștigă competiția după victoriile din 2024 și 2022. Mai mult, locurile 3 și 4 au fost ocupate tot de echipe din România, de la licee din București și Focșani. Campionatul mondial reunește anual cele mai bune echipe de robotică din lume, fiind una dintre cele mai importante competiții internaționale de profil pentru elevi. Ediția din acest an din Statele Unite s-a desfășurat de pe 29 aprilie până pe 2 mai.

Un program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și asta Impact Ecologic, vorbim despre șofatul sustenabil prin care avem grijă față de mediu, dar suntem atenți și la bugetul nostru. Condus sustenabil înseamnă comportamentul la volan, ce mașină alegem și cum o întreținem. Și poate părea lipsit de importanță la prima vedere, dar felul în care conducem are un impact mare. În primul rând, fiți blânzi cu accelerația și cu frânatul. Un stil de condus echilibrat nu doar că vă protejează de eventuale incidente, dar dacă nu frânați brusc sau plecați în trombă, mașina va consuma mai puțin. Odată plecați la drum, mențineți o viteză constantă, iar când staționați, opriți motorul, scad atât consumul cât și emisiile poluante. La capitolul întreținerea mașinii, verificați constant presiunea în anvelope. Dacă sunt desumflate, va crește consumul. La fel și dacă mașina este supraîncărcată, prea mulți pasageri sau bagaje. Nu săriți peste revizii. Schimbarea la timp a uleiului, filtrelor, plăcuțelor de frână, înseamnă siguranță în trafic, sănătatea mediului și a mașinii. Și nu în ultimul rând, când plecați la drum, mai ales pe rute mai lungi, setați traseul eco, aveți această opțiune în aplicații GPS. Nu uitați că, inclusiv în trafic, orice gest, oricât de mic, vine cu un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Ritmul tău nu stă pe loc.
4: Hai aici.
1: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
4: Am schimbat planul de 3 ore azi.
1: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
5: Reconfigurare traseu.
1: Botează-te la Digi.
5: Eu m-am portat.
1: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
5: Atât costă?
1: Nelimitat e ritmul tău.
2: Digi 24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile, de ce fug oamenii de credință?
7: Pentru că e greu de gestionat, în general.
0: De gestionat, de înțeles, de asumat?
7: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa-numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că de fapt intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor de fapt este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi 24 FM.
8: Noi
0: noi suntem chimie, iar parfumul se manifestă în funcție de ingredientele pe care le alegem și cum le aplicăm pe piele. Dacă purtăm un parfum erotic în prima parte a zilei, în mai puțin de 2 ore vom avea stări de migrene, anxietate. Dacă ne gândim că mergem la sală și trebuie să ne concentrăm, să avem energie, ar trebui să alegem parfumul care să ne stimuleze. Și partea de birou ar trebui să fie într-o zonă extrem de neutră, astfel încât să nu fie un factor disturbant.
8: A ce miroase România?
0: A mușețel, a flori de soc, a lavandă, tuberoză.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Acum avem informații de ultimă oră din Parlament. S-au luat decizii în ședințele PNL și PSD. Spre exemplu, PNL, după dezbaterea moțiunii de cenzură de mâine, vor ieși cu toții din sală, vor rămâne doar câțiva lideri. În schimb, la PSD s-a vorbit despre faptul că vor fi mai multe voturi decât au fost semnături și ei vor vota la vedere. UDMR spune că ei vor sta în bancă, nu votează această moțiune. Până la urmă, dacă ne uităm la criza politică, aceasta accentuează căderea leului. La cursul oficial, euro a depășit astăzi un nou maxim istoric. Cu doar o zi înainte de votul moțiunii, BNR a anunțat un curs de peste 5 lei și 19 bani. E cel mai mare înregistrat vreodată. Asta înseamnă facturi mai mari la unele utilități, alimentele din import mai scumpe, vacanțe la prețuri mai mari și locuințe și mașini mai scumpe. Euro ar fi putut fi și mai mare fără intervenția Băncii Naționale, totuși. Deși BNR nu comentează intervențiile pe piața valutară, sumele cheltuite sunt uriașe. Un indiciu îl reprezintă rezervele valutare. Observăm în luna aprilie o scădere a rezervelor cu 2,2 miliarde de euro. Analizăm acestea cu Adrian Negrescu, analist economic. Bună ziua, domnule Negrescu!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Ar fi fost situația mult mai complicată dacă n-ar fi intervenit BNR-ul, presupunând că au intervenit, știți că nu ne zic niciodată.
1: Da, cu siguranță a intervenit Banca Națională, pentru că să nu uităm, în martie a cheltuit aproape 1 miliard de euro pentru a susține cursul de schimb, singurul nostru reper de stabilitate în momentul de față, într-o perioadă în care, din păcate, am devenit oaia neagră a Europei din punct de vedere economic, cu o dobândă la titlurile de stat al României la 7,4%, cea mai mare din Europa. Gândiți-vă că Bulgaria se împrumută cu 3 și ceva%, chiar și Grecia, care de asemenea în criză, se împrumută cu 5%, numai noi am ajuns la aproape 8%, cu un curs al monedei naționale care se depreciază cu cel mai ridicat ritm dintre toate țările Uniunii Europene, 2% pe zi depreciere. Asta înseamnă că, din păcate, ne îndreptăm anul în fară către o creștere semnificativă a cursului de schimb și cu un cadru macroeconomic din care, din păcate, asistăm la un exit major din partea investitorilor. Și asta este cel mai grav lucru care putea să se întâmple.
0: Cât, domnule Negrescu, cât ar putea să ajungă euro și cum se materializează plecarea investitorilor?
1: Păi în ritmul ăsta mi-e teamă, cu o depreciere de 2% pe zi, mi-e teamă că putem ajunge la 6 lei foarte repede, cum și estima la dumneavoastră la DG24, iar factura crizei până acum, de la debutul acestei crize, deja a trecut de 5 miliarde de euro, așa cum estimam. Asta este, uitați-vă ce se întâmplă și pe bursa de valori, unde asistăm de asemenea depreciere, sunt aproape 4 miliarde de euro pierduți din capitalizarea bursieră în ultimele zile urmare acestei crize politice.
0: Până acum, cu un guvern căzut mâine?
1: Doamne, cred că ne îndreptăm spre marginea prăpastiei. Sper ca politicienii cu al 13-lea ceas să dea dovadă de responsabilitate, să-și dea seama că dincolo de disputele politice contează foarte mult ceea ce punem în farfurie, ceea ce înseamnă percepția investitorilor și ceea ce reprezintă această țară din punct de vedere economic. Dacă vor să dea cu piciorul situației economice, o pot face mâine, iar cursul euro probabil va trece de 5,25, poate 5,3 lei mâine. Atenție! În zile următoare, în funcție de ce se va întâmpla pe scena politică de la București, ne putem duce spre 5,5.
0: Mulțumesc!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul dr. Felix Dobrițoiu. Spuneați puțin mai devreme, vorbeați despre experiență. Cât vorbim despre intuiție și cât despre experiență în sala de operație?
4: Și aici, zice că experiența contează foarte, foarte mult. Sigur că trebuie să ai și puțină intuiție și să ai puțin, nu știu, să-i spunem talent, că tot auzim cuvântul ăsta când vorbim de operații bine făcute și așa, toată lumea aduce și cuvântul ăsta în discuție. Ok, trebuie să ai și puțin talent, dar trebuie foarte multă experiență. Avantajul nostru acum este că putem profita de experiența colegilor din alte părți la un click distanță. Este o chestie extrem de comodă, ceea ce nu se întâmpla pe vremuri. Pe vremuri, ca să poți să vezi o operație făcută de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum prin aceste tehnologii minim invazive sunt făcute și văzute pe un ecran. ceea ce ajută foarte mult. Adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umeri așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia. Zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
3: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
4: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate, dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile, da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. Materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie, adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
3: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai în domeniul dumneavoastră procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
4: Păi nu, asta e crucial. Nu, este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
6: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
5: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
6: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Un accident grav s-a petrecut în urmă cu puțin timp în capitală. 4 mașini s-au lovit în urma impactului puternic. Una dintre ele s-a răsturnat. Cel puțin o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acolo este și Ioana Corneev. Mergem la ea pentru mai multe informații. Ioana.
1: Bun găsit! Accidentul s-a întâmplat pe Bulevardul Geniului din capitală, în sectorul 6. 4 mașini au fost implicate în acest impact. Vedeți în aceste momente, în imagini, una dintre mașini este răsturnată, avariată în totalitate. Din primele verificări făcute până la acest moment de autorități, o femeie în vârstă de 25 de ani a fost rănită în urma acestui impact, a fost dusă de urgență la spital, unde primește acolo îngrijiri medicale. Sunt aici la fața locului autorități, poliție, jandarmi, sunt și ambulanțe SMURD. Autoritățile încearcă în acest moment să verifice, fac cercetări pentru a afla cu exactitate cum s-a produs acest accident, în care vă spuneam că 4 autoturisme s-au ciocnit. 2 dintre ele sunt avariate în totalitate. Rămânem și noi în continuare aici, la fața locului. Vom sta de vorbă cu martorii. Vom reveni, bineînțeles, cu noi detalii și imagini.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 4 mai 1886, ziua muncii. În orașul american Chicago, o bombă artizanală este aruncată în polițiștii care încercau să oprească un miting muncitoresc. Unul dintre polițiști este ucis de explozie. Oamenii legii deschid focul în demonstranți. Mor alți 7 polițiști și 4 civili. Incidentul este numit afacerea Haymarket, după numele pieții unde a avut loc. Muncitorii din Chicago demonstrau pentru ziua de muncă de 8 ore. În memoria afacerii Haymarket și a celor uciși, atunci a început celebrarea Zilei Muncii pe 1 mai. 4 mai 1979. Doamna de fier. Margaret Thatcher este numită de regina Elisabeta a II-a în fruntea guvernului Marii Britanii. A devenit prima femeie prim-ministru din istoria țării. Va sta în funcție 11 ani. După ce ajunge la Downing Street 10, Thatcher începe o serie de reforme radicale. Taie birocrația, privatizează companiile de stat și reduce puterea sindicatelor. Intransigența în fața oponenților politici și hotărârea cu care și-a promovat reformele i-au adus porecla de doamna de fier a politicii din Marea Britanie. 4 mai 1949, tragedie în lumea fotbalului. Echipa FC Torino se întorcea în Italia cu avionul după un meci amical în Portugalia, dar aeronava nu va ajunge niciodată la destinație. Se prăbușește lângă Torino. Avionul se înfige într-un zid al Bazilicii Superga, aflată pe un deal de lângă Torino. Doar coada aparatului de zbor a rămas întreagă. Accidentul ar fi fost cauzat de vânt. Cei 31 de oameni de la bord sunt uciși, inclusiv toată echipa lui FC Torino, plus managerul și antrenorul. Fotbaliștii decedați formau și naționala Italiei de atunci.
2: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Andrei Diaconescu, bine ați venit!
5: Locurile pe care le-ați dezvoltat creează, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, un fel de ecosistem, sentimentul de comunitate, valori estetice, anumite branduri pe care le găsești la parter, un fir educațional pe care poate îl oferiți sau cu care plecați poate de la anumite persoane care locuiesc acolo. Cât este strategie în a face asta, cât este instinct, cât e marketing?
6: Cu siguranță, preponderent este strategie. Sunt anumite lucruri pe care le-am înțeles foarte bine de la început. De exemplu, calitatea unui produs. Dacă faci un produs de calitate într-o poziție bună, șansele sunt să vină și în criză. Noi, dacă țineți minte, am început practic să dezvoltăm în criză. Dacă nimerești locația și dacă nimerești produsul și faci un produs de calitate, șansele sunt că vei vinde. Evident, pe măsură ce societatea se dezvoltă, trebuie să adaugi la această la produs. Și aici discutăm de produse mixte, discutăm de comunitate, discutăm de zona de educație, de entertainment și așa mai departe. Deci, în marea majoritate este o strategie foarte bine gândită și foarte bine executată. Cu siguranță zona de marketing este extrem de importantă pentru că trebuie să și comunici ceea ce produci. Degeaba produci dacă nu știi să comunici, dacă lumea nu știe. Iar zona de inspirație, da, cu siguranță e relevantă pentru că sunt situații în care trebuie să iei decizii fără să ai toate elementele. Și atunci da, te bazezi pe inspirație, experiență, flair. Deci e parte, noroc, uneori, ca să nu neglijăm și zona de noroc. Deci toate fac parte din ecosistemul ăsta al dezvoltării, dar strategia este cu siguranță cel mai important lucru.
5: Este interesant pentru că mi se pare destul de nou pentru piața românească să vrei să locuiești într-un anume loc pentru că este brand, practic s-a creat un brand pe piața imobiliară, e destul de singular exemplul și asta cumva educă oamenii și în același timp le imprimă un set de valori. Locuiesc acolo, vreau să arăt așa, vreau să fie așa. Există un set de elemente care pot fi definitori.
6: Da, dacă îmi permiți. Noi locuim în proiectele noastre. Asta e un lucru extrem de important. Avem mulți dezvoltatori care locuiesc de asemenea în proiectele noastre.
5: Dezvoltatori din alte
6: dezvoltatori locuri, din București sau din România. Okay. Și trei, toate proiectele noastre se numesc One. Sunt foarte mulți dezvoltatori care folosesc diverse nume. Noi preferăm să avem această constanță și să dezvoltăm acest brand. Asta vine evident și cu o responsabilitate, în sensul în care poate foarte multe lucruri pe care le facem, care nu trebuia să le facem, 5 ani, 10 ani de la dezvoltarea sau de la livrarea unui proiect, dar este important pentru noi ca toate proiectele să fie sănătoase, să fie bine întreținute, astfel încât să proiecteze aceeași imagine în viitor.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Pentru o mamă, cel mai de preț lucru este să își poată îmbrățișa bebelușul și să-l știe în siguranță. Însă, pentru un nou născut prematur, prima îmbrățișare vine mult mai târziu. Salvați Copiii luptă pentru ca și bebelușii născuți prematur să aibă dreptul la prima îmbrățișare. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și ajută organizația Salvați Copiii să doteze spitalele cu echipamente medicale vitale.
2: Mesaj de interes public.

0: Ore de foc înaintea votului moțiunii de cenzură. Bine v-am regăsit la jurnalul orei 16. Sunt Anca Suciu. Să știți că este ora la care așteptăm în foarte scurt timp, de altfel, declarațiile președintelui României, Nicușor Dan. Dacă ne uităm la aritmetica din Parlament, nici acum nu e clar ce se va întâmpla și cum vor vota cele două tabere, pentru că apar trădări. Apar trădări printre semnatarii moțiunii, cel puțin 6 dintre ei anunță că nu vor vota. Dar tot rămân 15 semnături peste numărul necesar ca moțiunea să treacă și guvernul să pice. Atenție! Am asistat toată ziua la ședințe, jocuri de culise, strategii. Pentru a pica guvernul, PSD și AUR au nevoie de 233 de voturi în final. Chiar Ilie Bolojan a discutat cu aleșii astăzi despre strategia pentru mâine. L-ați văzut în Parlament, face un tur de forță, a fost la senatori, la deputați. Iar pentru a nu avea parte de surprize, liberalii vin cu o strategie. Vor părăsi sala în timpul votului, potrivit unor surse. PSD își va pune aleșii să voteze la vedere, atenție, pentru că astfel numărul voturilor se controlează mai ușor. Știe exact cine votează pentru, cine votează împotrivă. Și AUR are altă strategie, nu e comună cu PSD, își va lăsa parlamentarii să voteze după cum le dictează conștiința. Ce se întâmplă exact acum, asta aflăm de la Rebecca Manea, mergem în Parlament.
1: Bun găsit tuturor, într-adevăr continuă negocierile înainte de moțiunea de cenzură prin care ar putea fi dat jos premierul Ilie Bolojan. Ceva mai devreme a avut loc aici la sediul, la biroul deputaților parlamentari PNL, o ședință la care a participat și premierul Ilie Bolojan. Din discuțiile care au fost în ședință, deputații au stabilit ca mâine la moțiune să părăsească sala după dezbateri, nu vor participa la votul pentru moțiune, însă vor rămâne în sală premierul Ilie Bolojan, dar și câțiva vice-lideri, astfel încât să se asigure că votul nu va fi fraudat. De asemenea, vom vedea ce se va întâmpla mâine și știm că se continuă negocierile cu Partidul Național Liberal și celelalte partide din opoziție. Am văzut că s-au făcut câteva mutări în ultimele ore și vă dau câteva exemple. 6 deputați din fostul POT au anunțat deja că nu vor vota moțiunea. Spuneau aceștia că au discutat atât cu premierul Ilie Bolojan, cât și cu aleșii PSD și AUR. Nu au mers însă pe varianta susținerii moțiunii, pentru că spuneau aceștia că alternativa oferită de PSD și AUR nu este una viabilă și așadar nu vor susține moțiunea. De asemenea, minoritățile spuneau că mâine vor vota fiecare în funcție de ceea ce consideră că ar trebui să se întâmple, dacă premierul ar trebui să plece sau nu. Și am văzut și de la neafiliați, acolo încă se încearcă convingerea acestora pentru ca Partidul Național Liberal să-l poată păstra pe premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Sunt în continuare negocieri care se poartă în acest moment. Dacă ne uităm doar la numărul de semnături, cele 254, dacă acești parlamentari nu se vor răzgândi și mâine nu vor decide să nu voteze moțiunea, e bine, atunci Partidul Național Liberal va trebui să convingă cel puțin 22 de parlamentari pentru a fi sigur că premierul Ilie Bolojan nu va pleca din fruntea guvernului. Vom vedea ce se întâmplă și dacă până mâine Partidul Național Liberal va putea să-l păstreze pe Bolojan la Palatul Victoria.
0: Mulțumim, Rebecca. Dan Dungaciu, prin vicepreședinte AUR, este în direct cu noi să înțelegem cum vor vota parlamentarii AUR în contextul în care câțiva dintre semnatarii moțiunii au ieșit în spațiul public și au spus că nu vor să legitimeze sau să se transforme mai exact într-un instrument al Partidului Social Democrat. Bună ziua, domnule Dungaciu. 90 de parlamentari, 90 de voturi vor fi pentru această moțiune din partea AUR?
2: Discutabil și cu voturile la vedere, chiar dacă nu s-a luat o decizie în acest sens, va fi opțiunea parlamentarilor noștri care va merge, din câte reușesc să-mi dau eu seama, în această direcție.
0: E mai ușor de controlat votul la vedere? Petrișor Peiu spunea că va lăsa la conștiința aleșilor.
2: Așa va fi, dar cred că direcția aceea va fi, e vorba de controlat. Nu avem nicio emoție din punctul acesta de vedere și am sentimentul că e un pic exagerată discuția despre ce se va întâmpla mâine la moțiune. Cred că multe dintre partide negociază ce se va întâmpla după moțiune, nu doar votul propriu-zis. Altminte spus, care va fi strategia acestor partide după ce moțiunea va fi ieșit câștigătoare? Care va fi atitudinea, ce se va întâmpla cu acele partide, ele însele, în ce fel își vor asigura coeziunea și coerența politică și lucruri de soi acesta care, repet, nu țin doar de votul propriu-zis, ci de o soluție și o strategie, dacă vreți, pe termen mediu și pe termen lung a acestor partide.
0: Și atunci, cine este premierul care va fi propus la consultările de la Cotroceni? Pentru că intrăm în scenariul pe care îl lansați dumneavoastră, moțiunea trece, guvernul pică, ne așteptăm ca președintele să convoace partidele la consultări. Premierul pe care îl propune AUR este Călin Georgescu?
2: În primul rând să vedem ce face domnul președinte, pentru că, din păcate, am constatat cu oareșcare dezamăgire, nu știu dacă cu surprindere, că domnul președinte a împărțit deja clasa politică, oamenii politici și chiar societatea românească în cei buni și cei răi, soi de voluptate de a traduce dușmanul de clasă de pe vremuri prin categoria neoccidentală, vorba aceea. Și până în prezent nu și-a exprimat dorința de a discuta cu un partid care are o pondere însemnată în Parlament și în sondaje reprezintă jumătate practic în electoratul României. Deci așteptăm o invitație la Cotroceni, pentru că așa ar fi firesc să se întâmple, nu doar prin Constituție, dar iertați-mă, și în spiritul unei, mă rog, normalizări a vieții politice, după care, sigur că vom lua
0: o decizie. Ajutați-ne pe noi până la această relație instituțională cu președintele. Ce propune AUR? Ne spuneți că moțiunea pică, moțiunea trece, guvernul pică. Ce propune AUR în loc?
2: Strategia noastră pe termen mediu sunt alegerile anticipate. Și sper că și alte partide se vor trezi la viață și le vor sprijini.
0: Cum putem ajungem? Că e dificil. Trei propuneri trebuie să pice în Parlament, iar președintele în acel moment poate să dizolve Parlamentul.
2: Sigur că poate să, dar dacă pică două, trei propuneri, va trebui să o facă. Ideea care este? Nu se pune problema să întinzi o guvernare care n-a funcționat bine nici înainte, ducând în spate bagajul acestor tensiuni care s-au acumulat în timpul acestor dezbate. Este vorba de a construi cu adevărat inclusiv partide politice, iertați-mă. Dacă ne uităm pe sondaje, cel puțin două partide își vor crește ponderea electorală. Noi cu siguranță, dar de ce nu și Partidul Liberal, care are un lider în acest moment cel puțin, cât mai este lider, care se află mult deasupra scorului partidului. Calculul nostru nu ține doar de oportunități de moment ale parlamentarilor. Gândiți-vă că parlamentarii, sigur, unul dintre ei pot să piardă locul în Parlament, dar după viitoarele alegeri anticipate, două partide maxim vor conduce România. Practic, ce pierde un partid în Parlament va câștiga la executiv. Astăzi avem patru partide la executiv care își împart voturile. După anticipate vom avea două partide care își vor asuma guvernarea. Deci, repet, ce pierzi pragmatic în Parlament, vei câștiga în executiv și s-ar putea ca unele partide să privească, ca să zic așa, viitorul și din punctul acesta de vedere. Asta este strategia noastră. Ce se va întâmpla la Cotroceni? Sigur, ne vom duce dacă vom fi invitați. Trebuie să fim
0: invitați. Da, și ați invitat, v-aș ruga să ne dați totuși un răspuns. Cine e premier? N-ați spus că e Călin Georgescu. Ați evitat, de fapt, să dați un răspuns clar. De ce atunci întâlnirile dintre George Simion și Călin Georgescu înainte de moțiunea de cenzură? De ce apare numele acesta vehiculat pe diverse surse în presă? Și ce propuneți în loc, domnule Dungaciu?
2: Nu avem în acest moment o decizie legată de cine va fi nominalizarea noastră de premier. Dacă am fi avut o nume cert, vi l-aș fi rostit sau v-aș fi anunțat. Călin Georgescu nu este deocamdată decizia partidului. Sigur, faptul că numele lui Călin Georgescu apare pe surse sau nu, sau în presă, e într-un fel firesc. Sigur că de numele lui se leagă un episod care încă nu e clarificat în politica românească și care va trebui totuși să fie clarificat, pentru că în momentul în care nu mai încredere în sistemul electoral, nici democrația nu stă bine pe picioare.
0: Dar, repet, ce le răspundeți celor care au votat cu AUR și acum văd o depreciere a leului, văd facturi mai mari la tot, văd credite mai scumpe pentru o simplă criză politică suprapusă peste criza energetică, al cărui deznodământ nu-l vedem și nu-l dați nici dumneavoastră, pentru că alegerile anticipate nu înseamnă o soluție rapidă.
2: Hai să punem lucrurile în peisaj așa cum trebuie să fie așezate. Moțiunea de cenzură este consecința unei crize, nu este rădăcina crizei. Moțiunea de cenzură a apărut în interiorul acestei coaliții când un partid l-a contestat pe premierul acelei coaliții. În interiorul coaliției s-a produs un accident. Sigur că fiind un partid de opoziție și criticând acest partid vreme de 10 luni, evident că am profitat de această criză generată de coaliție și am doborât guvernul. Asta a făcut AUR.
0: Nu. Dar cu ce costuri, domnule Dungaciu?
2: Coaliția nu a creat criza, AUR este responsabil pentru ce s-a întâmplat în România, ce vor spune...
0: Cu ce costuri ați profitat de acest accident din coaliție,
2: pentru că o duc atât de prost astăzi. România o duce prost nu din cauza moțiunii. Moțiunea este consecința faptului că România o duce prost. Asta e, de fapt, mare problemă. Și faptul că această coaliție a guvernat cum a guvernat ne face să credem că dacă această coaliție va rămâne la putere, lucrurile vor merge și mai prost. Suntem statul cel mai prost plasat în fața unor crize sociale, economice, strategice care vor veni. Comparați de pildă cu Bulgaria și Ungaria, unde măcar au majorități care să facă față unor presiuni. Noi nu avem. Teama noastră este că dacă nu am găsit o soluție de alt tip decât continuarea acestei coaliții, nu vom face decât să reiterăm această criză în toamnă, în iarnă sau în primăvară. Se va mai guverna un an urmă, după care vom intra în pregătirea alegerilor.
0: Dar, domnule Dungaciu, de ce nu veniți la guvernare alături de PSD? Pentru că împreună depuneți această moțiune de cenzură, vreți schimbarea guvernului, deci promiteți că aveți soluția mai bună, soluția pentru ca România să nu o ducă rău. De ce alegeți anticipatele, care înseamnă o criză prelungită, care înseamnă multe voturi în Parlament, care înseamnă negocieri?
2: Anticipatele înseamnă o criză mai scurtă decât criza care va continua dacă această coaliție se va perpetua la putere. Doi, nu evit răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Noi nu vrem să ajungem la putere pentru că în acest moment nu avem ponderea ca să putem impune un program de guvernare. Dacă ni se va accepta premierul și programul de guvernare și această coaliție se va constitui în jurul unui premier AUR și a unui program de guvernare AUR, sigur că vom putea să stăm la masă și
0: care
2: vom putea...
0: Care e premier AUR?
2: Pe care o să decidem după
0: consultările cu președinte. Trebuie să fiți transparenți, nu asta criticați la această variantă de coaliție, că nu știm exact cine vine cu programul de guvernare, cine e liderul care își asumă.
2: Noi am criticat această coaliție guvernare, a guvernat prost. Că nu are nicio viziune strategică, că gândește
0: că... Dar acum depuneți o moțiune împotriva unui om, pentru că se și numește planul anti-planul Bolojan, nu?
2: Acela a fost
0: premierul AUR, care poate
2: este împotriva unui guvern, nu împotriva unui om. Nu ne deranjează domnul Bolojan. Nu e dacă domnul Bolojan este deschis împreună cu USR-ul să facem o coaliție care să ducă la anticipate, suntem primii care vom accepta această ofertă. Nu e vorba de domnul Bolojan aici.
0: Vreți să guvernați singuri, adică?
2: Mă iertați?
0: Vreți să guvernați singuri?
2: Nu. Vrem să guvernăm când avem capacitatea să ne impunem programul de guvernare și, dacă vreți, partitura după care se guvernează. În niciun caz nu o să intrăm să susținem un guvern al Partidului Social Democrat, un candidat al Partidului Social Democrat, că nu pentru asta am depus mânțirea.
0: AUR ar putea începe o procedură de suspendare a președintelui în perioada următoare. E tot discutat acest scenariu. E și întrebat președintele dacă nu cumva nu s-a implicat mai puternic în această criză politică, de teama unei suspendări pe care să o produceți chiar dumneavoastră alături de PSD.
2: Nu știu unde s-a discutat și cine a discutat, la noi nu s-a discutat așa ceva și iertați-mă, cu tot respectul pentru instituția prezidențială, nu am consumat multă energie pe acest subiect, cel puțin până în acest moment.
0: Mulțumesc, Dan Dungaciu, prin vicepreședinte AUR. Urmărim negocierile din Parlament. Mâine, la ora 11, începe ședința în care va fi votată moțiunea de cenzură. Mergem acum la Emma Stoica. Tot în Parlament este. Socialdemocrații au fost în ședință pentru a stabili strategia de mâine. Decizia luată să voteze la vedere. De ce? Ne explică chiar acum Emma.
3: Este o strategie pe care o vedem din partea socialdemocraților, tocmai pentru a arăta că toți parlamentarii din partea PSD sunt de această părere. Mă uit în spatele meu pentru că urmează să iasă la declarații premierul Ilie Bolojan împreună cu președintele USR Dominic Fris, pentru că au fost într-o ședință până acum și așteptăm să vedem dacă premierul dorește să ne spună ceva, nu dorește, tocmai îl vedem plecând pe acesta. a fost într-o discuție cu cei de la USR din informațiile noastre pentru a le mulțumi pentru modul în care l-a susținut până în momentul de față USR. Știm că este partidul care a spus încă de la început că va rămâne în spatele lui Ilie Bolojan. Același lucru s-a întâmplat și cu cei de la UDMR. Cât despre strategii, da, cei de la Partidul Social Democrat vor vota la vedere. La PNL știm că lucrurile vor sta diferit, în sensul în care vor rămâne doar liderii în sală, restul vor pleca, vor ieși din sală în momentul votului, vor sta doar la dezbatere. Așteptăm să vedem care este și strategia aici la USR, pentru că au avut o ședință în urmă cu o oră și jumătate în care să stabilească ce fac pe mai departe, pentru că în funcție de ziua de mâine vom vedea cum va arăta clasa politică, cum va arăta scena politică, vor fi lideri care vor pierde și lideri care vor câștiga. În funcție de acest lucru am putea să vedem chiar plecări din fruntea unor partide, pentru că, de exemplu, dacă moțiunea de cenzură va trece, va fi un test destul de mare pentru Ilie Bolojan. Ne amintim că de-a lungul timpului liderii care și-au pierdut fotoliul de la Palatul Victoria au fost repede schimbați în funcția de președinte al partidului. În cazul lui Ilie Bolojan, până în momentul de față, partidul spune că îl susține. Vom vedea însă dacă moțiunea va trece, dacă va rămâne această voce unită în jurul lui Ilie Bolojan. În cazul Partidului Social Democrat, în cazul în care va pica moțiunea de cenzură, au fost mai multe surse politice care mi-au spus același lucru, și anume că dacă această moțiune pică, atunci Sorin Grindeanu își va da demisia. Deci va fi o zi destul de încărcată pentru scena politică. Vom vedea cum se va finaliza și cine va fi câștigătorul, dar și cine va fi pierzătorul.
0: Mulțumim, Emma, și vă reamintesc că în scurt timp președintele României urmează să facă declarații, îl vom urmări împreună. Este alături de noi unul dintre cei mai influenți lideri din interiorul PNL, Emil Boc. Bună ziua, domnule primar!
4: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
0: Și noi că ați acceptat-o. Sunt curioși cum gestionează Partidul Național Liberal această situație, pentru că ne uităm cu toții câți mai sunt cu adevărat în jurul lui Ilie Bolojan. Ce credeți dumneavoastră? Trece moțiunea? Pică Ilie Bolojan? Emma ne vorbea de acest scenariu, că va fi urmat de o ședință fulger la PNL în care îl veți schimba.
4: Nu există asemenea idee de schimbare a președintelui partidului, nici nu avem pentru ce să schimbăm președintele partidului, pentru că și-a făcut datoria și față de România și față de partid. Spunea colega dumneavoastră ca să vedem mâine cine câștigă și cine pierde. Eu vă spun cu siguranță cine pierde. Românii pierd în acest joc, indiferent cine câștigă sau pierde ca politician. Iar cei care au inițiat moțiunea de cenzură au pus căruța înaintea cailor. Adică nu este normal să produci o criză guvernamentală fără să ai o soluție la această criză guvernamentală înainte de a o declanșa. În țările occidentale consacrate cu democrație recunoscută, de exemplu Germania, da, poți să inițiezi o moțiune de cenzură, dar în momentul când ai inițiat-o, ai și soluția la ce pui în locul guvernului care pică. Deci în același timp votezi și demiterea guvernului în exercițiu, dar și noul cancelar, să ai continuitate. La noi dăm foc la casă și după aceea ne voietăm că arde casa și nu știm ce să facem.
0: Și suntem în această situație, domnule Boc.
4: Bine, fericire,
0: PNL va mai sta la masă cu PSD dacă această

0: nici unui partid. Este un partid care are identitate, care și-a asumat responsabilitatea politică în momente grele pentru această țară. Am pus totul la mezat, liderul partidului cu cea mai mare credibilitate și-a oferit această disponibilitate de a face lucrurile necesare pentru România. Dacă există o altă majoritate politică în Parlament care să dea jos acest guvern, acea majoritate politică trebuie să pună un nou
1: guvern. Adică PSD-AUR?
0: Vom vedea care sunt aceia care votează mâine moțiunea de cenzură. Eu mai am o ușoară speranță în raționalitate, deși e mică și poate lumea consideră că sunt un utopic. În mod normal, în asemenea momente de criză, trebuie să prevaleze rațiunea în locul pasiunii politice sau orgoliilor liderilor politici. Cred că ar mai fi necesară o ședință a coaliției în care să oprească această moțiune, să se ia time-out-ul necesar pentru negocierea programului de guvernare între partidele pro-europene și în septembrie să se vină cu o asumare de răspundere asupra unui program politic de continuare a guvernării, după ce se negociază punct cu punct. Pentru că noi aici avem o mare problemă în cultura politică românească, spre deosebire de Occident, unde negociază atât este necesar înainte de a forma guvernul, pentru ca să nu fie nevoiți după aceea să-l dea jos, și uneori a durat un an de zile în Belgia, aproape un an de zile în Olanda, aproape 150 de zile în Germania, în ultimul guvern Merkel. Negociază punct cu punct înainte de a începe formarea guvernului, înainte de a intra în activitate. Noi formăm în 3 zile guvernul și după aceea ne dăm de ceasul morții că nu vrem să punem în practică ce am decis.
1: Deci putea face ceva mai mult, președintele, domnule Boc? Putea să se putea face ceva mai mult? Ați făcut acest apel la rațiune, acest apel la calm, să mai aveți o ședință a coaliției ca moțiunea să nu ajungă, de fapt, la vot?
0: Repet, ar fi o soluție rațională pentru România.
1: Dar vă întrebam dacă președintele în acest context putea face mai mult, din punctul dumneavoastră de vedere.
0: Eu cred că președintele și-a exercitat până acum mandatul constituțional în limitele pe care Constituția i-a prescris, dar încă nu este momentul pierdut. Până când bate gongul de ora 12 și începe votul la moțiune, orice este posibil.
1: Dar la câte voturi se joacă, cum s-a exprimat domnul Ciucu?
0: Astăzi este, sincer să vă spun, cred că 50-50%. 50% șanse să treacă, 50% șanse să nu treacă moțiunea de cenzură.
1: Dar ce poate oferi Ilie Bolojan pentru ca șansele să fie atât de egale? Pentru că avem un mastodont PSD-AUR plus toți ceilalți parlamentari pe care am văzut că și-ar dori să voteze, inclusiv de la minoritățile naționale, semnalul că votul e la liber poate însemna că unii vor vota această moțiune.
0: PNL și domnul Bolojan pot oferi doar șansa unei Românii normale, moderne, europene și care, în greutățile pe care le avem, să treacă cu bine prin această furtună. Și românii să nu plătească costul certurilor între politicienii care au inițiat o moțiune de cenzură. Deci oferim această șansă de normalitate în continuare și cred că asta ar trebui să prevaleze. Am fost și eu la nivel de vârf, știu pasiunile politice, știu doctrinele diferite, știu opțiunile diferite, am căzut și eu prin moțiune de cenzură, am stat 3 luni cu un guvern interimar, am câștigat următoarea alegeri, am revenit apoi la Palatul Victoria. Nu e nevoie să trecem prin asemenea zguduiri, repet, unde pierzătorii sunt doar unii, românii. Ceilalți, partidele politice, ele își văd de treaba lor, se ceartă în continuare. Dar românii sunt cei care suferă în realitate și atunci ar trebui politicienii să aibă această cultură a negocierii politice mai mult decât până acum, să pună orgoliile deoparte și să vadă interesul public care ne unește.
1: Mă presează timpul și îndrăznesc să vă pun o întrebare directă, pentru că așteptăm declarația președintelui. PSD spune așa: PNL, dacă vine cu premierul, noi refacem aceeași coaliție, stăm la masă, negociem programul de guvernare. Se pregătește Cătălin Predoiu?
0: Noi am spus și eu cred că v-am răspuns mai devreme când am spus că PNL nu este partid butonier a nici unui partid. Și că prin asta am spus totul într-o formulă metaforică.
1: Deci, mergeți în opoziție dacă moțiunea trece?
0: Dar mi se pare evident, este de logică politică să-i lași pe cei care au majoritate să-și formeze guvernul. Este foarte simplu, de ordinul evidenței, logică democratică.
1: Și planul acela unui guvern minoritar, unul în jurul PNL-USR, despre acest plan a vorbit astăzi și Radu Miruț aici la Digi24. Cum îl vedeți?
0: Noi dorim să continuăm guvernarea cu partidele pro-europene așa cum sunt ele astăzi, fără moțiune de cenzură. Asta este opțiunea zero pe care o avem. Dacă moțiunea trece, cei care trec moțiunea să formeze guvernul.
1: Ați vorbit cu acești lideri din coaliție? Apropo de apelul pe care îl repetați, ați vorbit cu liderii coaliției? Veți reface această...
0: Nu am eu puterea să vorbesc, că nu dețin funcțiile politice care să mă mandateze. Vă spun doar din experiență ce aș recomanda în asemenea momente de criză. Niciodată democrația nu trebuie să oprească dialogul. Pentru că asta e diferența până la urmă între democrație și dictatură. În dictatură cineva dictează, în democrație avem dialogul ca soluție de rezolvare a problemelor pe care le avem. Și politicienii trebuie să folosească până ca

0: rămas, așa cum am spus, arma dialogului pentru a preveni producerea răului la nivelul interesului public.
1: Nu știu dacă nu bateți la uși închise deja, dar doar
0: sunt,
1: concluzia.
0: Sunt convins, dar mai am întotdeauna o speranță, știți? Mai există acolo undeva într-un colț ascuns al sufletului că până la urmă rațiunea poate învinge. Poate
1: guvern minoritar excludeți așadar, dar am putea vedea un guvern interimar cu Ilie Bolojan la Palatul Victoria sau cu un alt premier? Aici să ne explicați dumneavoastră dacă poate rămâne interimar până în toamnă, de exemplu, cât se prelungesc toate aceste discuții și nimeni nu vine cu un premier sau cu o majoritate.
0: Eu am rămas 3 luni de zile, amintiți-vă, din octombrie până în decembrie, am rămas un guvern demis în urma moțiunii de cenzură, pentru că nu s-a putut forma un nou guvern. Și doar în urma alegerilor prezidențiale, poporul a tranșat cine trebuie să guverneze. Acum, marea problemă este că nu putem chema poporul să tranșeze decât dacă avem alegeri anticipate. Acestea sunt foarte greu de convocat și de a se ajunge la această soluție. De aceea, gândindu-ne că urmează o perioadă lungă și completă și complexă de incertitudini, mai bine să stăm acum cu picioarele în apă rece, să cântărim de 2 ori înainte de a tăia și să dăm șansa României să aibă o guvernare în continuare în momente grele și interne și externe. Dar guvernul interimar sau guvernul demisionar interimar va rămâne până la formarea unui nou guvern. Asta este pe Constituție, clar. Domnul Bolojan, chiar dacă trece moțiunea, nu pleacă mâine de la Palatul Victoria. Un interval de timp va rămâne acolo. Până când majoritatea care l-a dat jos va pune un alt guvern.
1: Încurcate sunt căile politicii în aceste zile. Vom vedea 50-50, 50-50. Sunt șansele acestei moțiuni pe de-o parte să treacă sau chiar să pice. Mulțumesc, domnule primar Emil Boc, un lider influent în interiorul Partidului Național Liberal, care zice că PNL nu se dezice în acest moment de Ilie Bolojan. Așteptăm declarații din partea președintelui României în foarte scurt timp și le urmărim împreună. Ne uităm de asemenea înspre declarațiile din Parlament, pentru că sunt ultimele negocieri. În acest moment, moțiunea a fost depusă cu un număr mare de semnători. S-au răzgândit cel puțin 6 dintre cei care au semnat moțiunea, dar tot ar fi undeva la 15 semnături peste. Ori dacă toți acești parlamentari care au semnat moțiunea vor și vota moțiunea, vom vedea că executivul condus de Ilie Bolojan va pica. Kelemen Hunor, haideți să ne uităm și la declarațiile liderului UDMR. Spune că mâine va sta, parlamentarii UDMR vor sta în bancă și vor spune prezent, nu votez. Liderul UDMR, de asemenea, a mai spus că și-ar dori ca actualul executiv să nu pice. Iată declarația.
2: Vom sta în bancă, vom spune prezent, nu votez, fiindcă nu noi trebuie să adunăm 233 de voturi, deci moțiunea de cenzură. Prezent, nu votez, asta este decizia grupurilor reunite. Eu totuși sper că nu vor fi 233 de voturi și guvernul condus de Bolojan poate să meargă mai departe. Au fost câteva anunțuri că nu vor vota moțiunea, unii care au semnat 6, 7, nu mai știu și nu știu care va fi evoluția până mâine. Nu am nicio informație, n-am vorbit cu domnul Pambuccian în aceste zile. Eu n-am negociat nimic, am negociat acum un an când am format guvernul. Ce să mai negociez?
1: România este mâine așadar în fața unui punct de cotitură care va redefini nu doar contextul politic, ci și direcția economică și financiară a țării. Soarta premierului Ilie Bolojan depinde de moțiune, iar de rezultatul acestei moțiuni depindem cu toții. Mâine la Digi24, un maraton de transmisiuni și ediții speciale vor aduce toate informațiile esențiale într-o zi cu miză uriașă și vă invităm să fiți parte din acest moment, pentru că părerea dumneavoastră contează pentru noi. Cum va fi România după ziua moțiunii? Care este cea mai mare temere pe care o aveți? Vă așteptăm răspunsurile dumneavoastră pe Facebook, pe WhatsApp. Mergem acum să-l ascultăm pe președintele României, Nicușor Dan, face declarații.
3: 6 luni între țările europene din Uniunea Europeană și celelalte țări europene, cum ar fi Turcia, Moldova, Serbia, Armenia, unde suntem azi, este o încercare a Uniunii Europene de a controla geopolitic spațiul de lângă ea și de a stabili cooperări. Au fost mai multe reuniuni multilaterale la care am participat, una foarte importantă pentru noi, cea privind coridorul vertical pe care noi am inițiat-o, o încercare de a grupa țări ca și noi, care de la Grecia până la Moldova și Ucraina în nord, care doresc să cumpere gaz american și asta, bineînțeles, ar fi o investiție americană și un plus de securitate pentru toate țările din regiune. Rezultatele au fost mai degrabă pozitive, urmând să existe discuții tehnice pe cantități, prețuri și alte chestiuni economice. Am participat la discuția pe Moldova cu mai mulți lideri europeni într-un format care a fost început în urmă cu câțiva ani și discuția a fost despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și concluzia a fost că, așteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei și care este cumva legată de cea Moldovei, o să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie în ceea ce privește Moldova și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv, în sensul că Moldova va începe oficial procesul de intrare în Uniune cu primul cluster, cel chestiuni democratice fundamentale. A mai fost un grup de lucru foarte interesant pe droguri. E a doua oară că lucrul ăsta se întâmplă și aici subiectele au fost de colaborare în ceea ce privește intrarea în Uniunea Europeană, în special în zona de porturi, deci o cooperare pe zona de porturi. Care să fie răspunsul nostru pe intrarea pe spațiul Uniunii a substanțelor chimice din care se produc drogurile și, bineînțeles, controlul fluxurilor financiare, e o discuție care va continua la summiturile următoare. Și am mai avut o discuție foarte interesantă pe dezinformare, în care am împărtășit experiența inclusiv a noastră, care este foarte relevantă pe influența rusă, pe metode de dezinformare și cum putem să facem ca oamenii să fie cât mai bine informați. Au fost niște discuții bilaterale pe care le-am avut, formale cu Turcia, cu Macedonia de Nord și cu Monaco, și prelungite informale cu Elveția și cu Bulgaria. Tipul acesta de summituri este prilejul de a avea discuții cu țări din Uniunea Europeană. Putem să avem foarte frecvent discuții cu țări care nu sunt formale în Uniunea Europeană și cu care ne întâlnim doar în formatele astea. În delegație a fost domnul Cioloș, care, după cum știți, țintește o poziție interesantă la șefia Organizației Francofoniei și a fost o oportunitate pentru a-ți prezenta candidatura pentru țări francofone care au fost aici. Bineînțeles, am fost aici în Erevan 30 de ore, dar cu tot cu drumuri, dar știu exact ce se întâmplă în România. Am urmărit pe tot parcursul zilelor de ieri și de azi. O să avem mâine moțiune. Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, într-un sens sau în celălalt, România va continua să păstreze direcția occidentală, statul va continua să funcționeze și există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE și PNRR.
4: Ca Moldova, mai mult ați venit în Armenia împreună cu președinta Maia Sandu. Cum va fi sprijinită concret în continuare Republica Moldova, atât de către România, cât și de către celelalte țări europene și care sunt perspectivele de avansare pentru proiectele comune? Mă refer aici la cele din domeniul energiei și al infrastructurii.
3: Da, Moldova, după cum știți, are pe de-o parte proiecte bilaterale cu România, cum sunt cele pe energie, pe de altă parte are proiecte cu Uniunea Europeană, sunt fonduri de preaderare consistente pe care le-a accesat. Pe toate astea merge foarte bine. Chestiunea fundamentală este începerea efectivă, formală a procesului de aderare cu deschiderea capitolului 1. Și despre asta a fost vorba azi. Și bineînțeles, există această legătură între procesul de aderare al Moldovei și cel al Ucrainei. Procesul de aderare al Ucrainei este foarte sensibil. A existat o poziție a Ungariei pe care o vedem, așteptăm să o vedem precizată. Asta depinde de două lucruri. De discuțiile bilaterale Ungaria-Ucraina pe comunitatea maghiară din Ucraina și de discuțiile între Ungaria și Uniunea Europeană pe fondurile europene pe care, o parte dintre ele au fost blocate de, Uniune. Dar răspunsul o să fie foarte, foarte curând și eu sper că o să fie unul pozitiv. Din partea noastră am spus două lucruri. Susținem pe deplin integrarea Moldovei și chestiunile cu care de comunitate între Ungaria și Ucraina nu sunt așa de importante. Pe ale noastre le-am rezolvat și a existat disponibilitate pentru asta.
5: Bună ziua, Octavian Vasilescu, Euronews România. Domnule președinte, cât de mult vă îngrijorează anunțul făcut de Statele Unite legat de retragerea celor 5.000 de militari din Germania? Președintele Donald Trump spune că vor fi mai mult de 5.000 ce vor fi retrași în perioada următoare și, de asemenea, dacă acest subiect va intra și pe ordinea de zi a summitului B9 de la București?
3: Evident că, în primul rând, că tema summitului B9 este relația transatlantică. Da? Deci, tema a fost stabilită acum 3, 4, 5 luni și iată că se dovedește foarte actuală. Nu este o surpriză. Da? Încă din primul mandat al președintelui Trump, strategia de apărare a Statelor Unite a spus că se va concentra pe Indo-Pacific mai mult decât pe Europa și că o să existe pași graduali în direcția asta. Și acesta este unul dintre pași. Ce este îmbucurător este că Europa a înțeles mesajul ăsta, a început să compenseze deficitul de securitate pe care îl avea, în sensul de pe care îl furniza Statele Unite, și suntem într-un proces care cuprinde SAFE și alte instrumente de a recupera. Deci, bineînțeles că trăim momente complicate, sunt tensiuni, emoții, impulsuri, dar în linii mari eu sunt foarte optimist că Europa va, pe măsură ce Statele Unite se vor dezangaja parțial din Europa, Europa singură va reuși să compenseze.
5: Și pe plan intern, în luna martie, după ce
3: în orice caz, niciun fel de pericol pentru viitorul imediat, de 1-2-3 ani de acum.
5: Pe plan intern, în luna martie, ați avut o întâlnire cu vicepremierul Oana Gheorghiu, după care ați declarat reforma companiilor de stat nu mai poate fi amânată. Ați văzut acel proiect pilot promovat de actualul vicepremier în continuare. Au apărut noi tensiuni pe scena politică legat de ce s-ar întâmpla cu aceste companii de stat după listare la bursă și așa mai departe. Cum vedeți dumneavoastră acest demers și dacă sunteți de părere că în cazul în care vom avea un guvern următor după moțiunea de cenzură, dacă această reformă va fi dusă în continuare la capăt, dacă aveți garanții în acest sens din partea partidelor?
3: Bun, fără îndoială că, și nu spun ceva nou, toți românii știu asta, sunt probleme mari de management la companiile de stat. Da. Și noi trebuie să facem, să reușim să ducem un, să le facem să funcționeze pe principii de economie, pe de o parte, și pe de altă parte, strâns legat, să reușim să ducem un management competent acolo. Și bineînțeles că asta a născut tensiuni, diferențe de viziune. Ce pot eu să spun este că cu tact și cu negociere între părți, chestiunea asta trebuie să meargă înainte, pentru că nu putem altfel.
6: Bună ziua, Mădălin Puiu, România TV. Domnule președinte, sunteți matematician la bază. Din informațiile pe care le aveți, cât de multe șanse are moțiunea de cenzură să treacă? Este peste 50% sau sub 50%?
3: Am evident opinia mea pe asta, dar nu vreau să fac speculații în momentul ăsta.
6: Vă așteptați ca AUR să trădeze totuși să nu voteze această moțiune de cenzură? Adică am putea vedea o răsturnare de situație?
3: Din nou, nu vreau să fac predicții. Totuși puțin credibil că asta se poate întâmpla. Ne?
6: Deci considerați că totuși ar putea să treacă această moțiune?
3: Nu, doar pe chestiunea asta de AUR am întrezit să fac o predicție, dar din moment ce au anunțat...
6: Totuși sunt 254 de semnături. Credeți că ar putea să mai schimbe ceva?
3: V-am răspuns.
6: Și mai am o singură întrebare legată de un premier tehnocrat. Excludeți în momentul de față o astfel de variantă dacă totuși moțiunea de cenzură va trece?
3: Deocamdată suntem înainte de moțiune. Există toate scenariile posibile, pentru fiecare din aceste cazuri posibile există alte dezvoltări. Bineînțeles că avem analizele făcute, dar deocamdată haideți să așteptăm ziua de mâine.
6: Dar la ce ar trebui să ne așteptăm? Pentru că, pe de-o parte, dacă moțiunea de cenzură va trece, avem un PNL și USR care au luat două decizii de a nu mai face coaliție cu PSD, iar PSD care susține refacerea coaliției, iar dacă totuși votul nu va trece la moțiunea de cenzură, avem un guvern cu puteri depline, dar cu miniștri care totuși sunt interimari la mai multe portofolii.
3: Da, în oricare din situații, discuțiile politice vor fi dificile, dar există o responsabilitate și a mea ca președinte și a partidelor de a duce România în direcția corectă și de asta chiar dificile va fi nevoie să ducem discuțiile înainte cu gândul la interesul pe comun pe care îl avem cu toții.
6: Dar ne putem confrunta cu o criză politică pe termen lung sau pe termen mai lung?
3: O situație de, să-i spunem, de incertitudine cu privire la direcția pe care de conformația politică a guvernului și a majorității din spate, această incertitudine va fi de o săptămână, două, dar, repet, ea nu trebuie să ne îngrijoreze pentru că există angajament și pe obiectivele importante și pe direcția pro-occidentală.
7: Bună ziua, domnule președinte, Vasile Marco, Antena 3 CNN. Voiam să vă întreb, legat tot de criza politică, spunea George Simion ceva mai devreme că sunteți în continuare în eroare. Faceți o greșeală în privința AUR, a refuzului de a discuta cu cei din AUR și a-i considera extremiști. Rămâneți la aceeași părere în condițiile în care spuneați ceva mai devreme că direcția europeană a României se va păstra? Cum cu un AUR alături de PSD?
3: Bun, eu m-am ferit să folosesc cuvântul extremist încă din campanie electorală. Am vorbit de direcție occidentală, antioccidentală, am vorbit de forțe politice care promovează colaborarea, forțe politice care promovează ura, dezbinarea în societate. Astea sunt mai multe delimitări pe care le-am făcut. Cuvântul extremist m-am ferit să-l folosesc. Cred în continuare că există o diferență între forțe pro-occidentale și forțe anti-occidentale în România, între care și AUR.
7: AUR îl treceți în categoria partidelor anti-occidentale.
3: Da, am văzut ultima manifestare, am văzut-o la solicitarea Statelor Unite pentru folosirea bazelor românești.
7: Și totuși, în cazul în care moțiunea de cenzură va avea succes, AUR va veni la Cotroceni cu propunere de premier Călin Georgescu. Vedeți posibilă o variantă de premier de Uniune Națională, așa cum își doresc partidele din opoziție,
3: nu, acest cu Călin Georgescu? Acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică.
7: Deci nu a acceptat sub nicio formă o propunere, astfel de propunere. Voiam să vă întreb și de situația cursului euro-leu. A ajuns euro la cel mai mare curs, la cea mai mare paritate cu leul, în condițiile acestei crize politice. Dumneavoastră spuneați că românii trebuie să nu se îngrijoreze. Iată totuși că sunt cercurile financiare care arată îngrijorare, drept dovadă și cursul leu-euro. Nici Banca Națională nu mai poate ține atât de mult în frâu. Vedeți o creștere în continuare a diferenței între leu și euro, a parității?
3: Din nou invit la calm. Este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut, după ce chestiunile se așează, cursul revine. Ce pot să transmit și românilor și, să-i spunem, pieței financiare este că România își păstrează angajamentele pe deficit, își păstrează angajamentele pe obiectivele imediate corelate cu financiarul SAFE și PNRR și direcția pro-occidentală.
4: Aș vrea să vă mai întreb cât de repede veți organiza consultările dacă trece moțiunea și dacă vă gândiți la o soluție rapidă, adică la o nominalizare imediată a viitorului premier, tot în această situație.
3: Bun, cum am spus, sunt scenarii, deocamdată această moțiune se va discuta și vota mâine, în funcție de asta vom fi într-o situație sau alta. De principiu, soluția este, trebuie să fie stabilă mai mult decât rapidă. Deci trebuie să...
8: Digi24 FM.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este vicepremierul Oana Gheorghiu. În această lege pe care ne-o descrieți, există și sancțiuni pentru cei care o încalcă?
3: Da, există sancțiuni și sunt sancțiuni foarte mari. Chiar a fost la un moment dat o discuție despre faptul că un ministru a fost amendat cu 15 lei, el personal. Există răspundere personală, sancțiune personală.
2: 15 lei?
3: 15.000 de lei. Da, există lege, există mai multe sancțiuni, e un capitol întreg de sancțiuni. Am avut discuții cu AMEPIP și cu miniștrii de resort, cu reprezentanții ministerelor de resort. A participat și primul ministru în acest comitet. Cred că este momentul în care învățăm cu toții și societatea trebuie să știe, pentru că societatea are și rolul ei să se uite ce se întâmplă în companiile de stat, să sancționeze atunci când să vorbească despre asta. Îi îndemn pe oameni să urmărească anunțurile, pentru că vor fi anunțuri publice de lansare. Acum vor fi multe consilii de administrație care au avut interimate și pentru selecția cărora se vor lansa apeluri. Păi îndemn pe oameni să urmărească aceste anunțuri. Am discutat cu cei de la AMEPIP și i-am rugat să se gândească cum pot să pună pe site-ul lor într-un loc vizibil, pentru că am zis că există, dar nu e atât de vizibil, toate anunțurile și toate consiliile de administrație care vor fi în selecție în perioada următoare, astfel încât oamenii să se înscrie, oamenii competenți să se înscrie. Să începem să construim și să spargem mitul ăsta al numirilor politice. Și sunt foarte conștientă și cred că toată lumea e conștientă că lucrurile nu se vor schimba peste noapte, că nu putem să promitem miracole, că nu toate consiliile de administrație vor fi perfecte. Dar dacă începem să creăm un mecanism care funcționează și care nu mai poate fi întors din drum atunci când se schimbă guverne, miniștri, ministere, atunci vom reuși să ducem mai departe această schimbare în companiile de stat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
4: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: Construită în stil romantic la sfârșitul secolului al XIII-lea, biserica este un reper al civilizației săsești și parte a patrimoniului cultural transilvanean. Fortificația adăpostește uriașe lăzi de provizii pentru cazuri de asediu, păstrând intact caracterul defensiv specific bisericilor săsești medievale. Unicitatea bisericii se datorează mobilierului liturgic din lemn sculptat, altarul, amvonul, stranele, baluștrii care bordează tribunele laterale și pe cea a orgii. Elementele de lemn recondiționate cu grijă păstrează motive florale și vegetale, redând coerența și armonia spațiului liturgic. Pe durata lucrărilor recente de restaurare s-au descoperit picturi, inscripții și pavaje vechi conservate cu grijă în forma lor originară. Prin restaurare, biserica își recapătă nu doar imaginea, ci și rolul în viața comunității, un loc de memorie, identitate și patrimoniu viu. Un program oferit de Digi.
1: Și acum informația momentului în plan extern. Armata americană anunță că navele sale de război au intrat în Golful Persic, deci au trecut de strâmtoarea Hormuz. Acum, potrivit anunțului, a început practic Project Freedom, anunțat de președintele Donald Trump. Anunțul vine după ce, chiar mai devreme, au apărut imagini de la primul incident. Iranul a tras în această dimineață două rachete către o navă de război. Detaliile le primim de la Andrei Negusiu. Andrei, te urmărim.
2: Bun găsit, armata americană anunță că distrugătoarele sale au pătruns în Golful Persic și că deja au exportat în siguranță două nave comerciale sub pavilion american prin strâmtoarea Hormuz spre Oceanul Indian. De partea cealaltă, televiziunea de stat din Iran susține că armata iraniană a atacat aceste nave și că va face tot ce poate ca să mențină blocada asupra strâmtorii Hormuz. Știm că de dimineață, imaginele pe care le vedeți sunt legate de acel incident de dimineață, a fost anunțat de către iranieni că au tras două rachete către o navă americană de război care încerca să intre în Golful Persic. Urmărim ceea ce se întâmplă acolo și revenim cu detalii imediat ce aflăm unele noi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Gabriel Liceanu. Descriați, domnule Liceanu, România pe care, și am să vă citez, a primit-o moștenire domnul Ilie Bolojan atunci când a venit în fruntea guvernului.
6: Asta.
5: Și ați descris dezmățul bugetar de dinainte de 2024, anul alegerilor prezidențiale anulate. Ilie Bolojan a primit această țară și ne spuneți dumneavoastră că ar fi trebuit să facă ce cu ea?
6: Ce ați face dumneavoastră în clipa în care agențiile de rating îți evaluează țara, în clipa în care primul ministru a devenit Bolojan, să zicem la nota 4? Agențiile de rating, cele care sunt complet detașate de obiective, care stabilesc în ce măsură un investitor străin merită să pună de o afacere în țara cu tare sau cu tare. Nota noastră este 4. Dacă ea cade la 3, noi nu mai putem împrumuta nimic niciodată. În clipa aia se moare de foame. Deci omul ăsta care a acceptat să fie prim-ministru, nu știu cum a avut curajul și nu știu cum cineva ar mai putea să aibă curajul ca azi în România să dorească să ajungă prim-ministru, a trebuit să opereze pe un teren care era accidentat total în acest fel. De unde vin banii unei țări? Din taxe. Ele n-au mai fost. După 2016, spuneam, apropo de ce am moștenit o țară în care DNA-ul nu mai funcționa, o țară în care fiscul nu-și mai făcea treaba și în care sursele de venit erau totuși taxele de la firmele private plus împrumuturile. Iar acești bani împrumutați, care au, nu s-au mai oprit nicio clipă împrumuturile în cascadă, au alimentat ce vă spuneam înainte. Ce face un om care se pomnește cu această treabă sub nas? Trebuie cumva să regenereze bugetul. Cum? Nu dând înapoi, nu luând înapoi, nu încercând să repare gesturile care au dus la această situație. Deci dacă companiile de stat au devenit pepiniere ale intereselor tipilor care erau la guvernare, la, în politică, în partide reche, nu trebuie să încerci să dai înapoi aceste câștiguri frauduloase?
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de-astea declarative, în plan extern?
4: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
3: Acum, nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
4: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
3: Da, există o reticență europeană de a participa alături de Statele Unite, și ce justifică
4: sunt
3: această reticență?
4: Sunt țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
3: Sigur,
4: acestui
3: consecințele
4: război.
3: Consecințele ne afectează pe toți.
4: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o sau descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, cu anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile.
0: Digi24 FM.

0: Ora 17, urmărit știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația de ultimă oră. Liberalii tocmai au decis că mâine vor părăsi sala de plen la votul pe moțiunea de cenzură. Așa nu există niciun risc să trădeze cineva. Ilie Bolojan a făcut astăzi un tur de forță în Parlament. A discutat cu senatorii, a discutat și cu deputații. Colega mea, Rebecca Manea, l-a urmărit. Ne spune chiar acum ce s-a întâmplat azi în Parlament. Bun găsit, Rebecca!
1: Bun găsit tuturor, într-adevăr, premierul Ilie Bolojan a fost prezent aici în Parlamentul României, a discutat atât cu senatorii cât și cu deputații, practic ultima strategie a Partidului Național Liberal, înainte de votul moțiunii de mâine. Așadar, aceștia au decis că vor fi prezenți în sală până după dezbateri, după care parlamentarii liberali vor părăsi sala și nu vor participa la votul de mâine. Vor rămâne însă prezenți în sală atât președintele PNL Ilie Bolojan, cât și o parte din vicelideri pentru a se asigura că nu vor fi fraudate voturile mâine la moțiune. De asemenea, negocierile în Partidul Național Liberal continuă alături de parlamentarii din opoziție, cei care ar putea să se răzgândească în ceea ce privește moțiunea de mâine. Dacă ne uităm însă doar la numărul de semnături care este în acest moment pe hârtiile moțiunii, vedem că 254 de parlamentari ar putea vota mâine moțiunea de cenzură. Asta ar însemna că liberalii au nevoie să convingă cel puțin 22 de colegi din Parlamentul României să se răzgândească, fie să nu voteze moțiunea, fie să se abțină la votul de mâine. Și trebuie să ne uităm și la faptul că în acest moment există în continuare parlamentari din neafiliați sau din alte partide mici de opoziție care nu sunt hotărâți, nu au luat încă decizia ce vor face mâine. Dacă aceștia vor decide totuși să susțină această moțiune de cenzură, atunci este și mai puțin probabil ca premierul Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria după ziua de mâine, asta deși spunea vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu că ar mai fi nevoie de 5-10 voturi pentru ca premierul să rămână în funcție. Totodată este și un test pe care Ilie Bolojan îl va da în propriul partid dacă va reuși să se impună și să rămână la șefia partidului. În acest moment, singurele variante ale liberalilor sunt fie opoziția, fie o nouă guvernare cu premierul Ilie Bolojan în funcție. Vom vedea însă dacă acest lucru va rămâne valabil și după moțiunea de mâine și în cazul în care premierul Ilie Bolojan va trebui să demisioneze.
0: Rebecca, îți mulțumesc. Haideți să vedem acum ce a spus exact Ciprian Ciucu. Salvarea guvernului Bolojan e pe muchie de cuțit. Totuși, de la vârful PNL, situația e văzută cu optimism. Prin vicepreședintele partidului susține că mai lipsesc așa, cam 5 sau poate până la 10 voturi. Ciprian Ciucu a atras atenția că mișcarea minorităților de a decide după libera conștiință ridică de asemenea niște probleme acum. Totuși, PNL rămâne ferm. Chiar dacă moțiunea va trece, liberalii nu vor renunța la Ilie Bolojan și nu vor mai face nici alianță cu PSD. La cât spuneați că se joacă moțiunea? E vorba de câte voturi în momentul acesta?
2: Cum am spus și ieri, cred că estimez să fie undeva între 5-10 voturi, cred că mai aproape de 10 voturi. Deci, nu sunt foarte optimist, să știți. Exclus să propunem un alt nume de premier, noi rămânem doar cu Ilie Bolojan. Dacă acest guvern va fi picat de către PSD, noi nu vom mai face o altă alianță politică cu PSD. Cum să vin din anul, din câte am înțeles, are zile numărate în PSD. PSD, știți, dau seama că au mers pe mâna lui Sorin Grindeanu și că tot merg din prăul mai rău. Ei s-au autoizolat în acest moment în spațiul politic, în lumea politică. Sunt nefrecventabili, văd și AUR, zice că doar dărâmă guvernul cu ei, dar sunt nefrecventabili pentru AUR, cu PNL nici nu vrem să mai auzim de ei, USR la fel.
0: În tot acest timp, socialdemocrații sunt foarte optimiști legat de ce se întâmplă mâine. De miercuri se intră într-o altă realitate politică. Claudiu Manda a declarat în Parlament că vor fi mai multe voturi la moțiune decât semnături pe acest document. Decizia lor este să voteze la vedere. Mergem la Ema Stoica pentru toate detaliile. Ce se mai întâmplă? Care sunt calculele în PSD, Ema?
3: A fost o ședință astăzi în Partidul Social Democrat, o ședință aici la Parlament cu toți parlamentarii din PSD, în care Sorin Grindeanu, din informațiile noastre, le-ar fi spus în felul următor. Votați la vedere. Acest lucru încearcă Sorin Grindeanu să facă tocmai pentru a nu fi acuzat Partidul Social Democrat în cazul în care vor fi voturi în minus, că ar fi trădat. Pe de altă parte, în aceeași ședință, tot Sorin Grindeanu spunea că va fi o moțiune care va trece cu siguranță la mai multe voturi decât semnăturii pe care le-au strâns cei de la PSD și AUR, și că vor vorbi despre o guvernare pro-europeană după ce va trece această moțiune. Și Claudiu Manda, înainte să intre la această ședință, atrăgea atenția că Partidul Social-Democrat vrea în continuare într-o guvernare pro-europeană, întrebat inclusiv despre o guvernare cu AUR, dar și despre un premier tehnocrat, a lăsat de înțeles că n-ar mai fi neapărat o variantă pe care PSD să o ia în calcul. Și pentru că vă aminteam de AUR, aici lucrurile stau puțin diferit, pentru că partidul condus de George Simion, am văzut prin vocea lui Petrișor Peiu, nu va fi obligat partidul să voteze la vedere. Fiecare parlamentar este lăsat să voteze cum își dorește, însă spunea Petrișor Peiu că nu se așteaptă să existe surprize în AUR, pentru că toți își doresc în momentul de față să plece Ilie Bolojan. Cât despre ce va însemna după o guvernare, întrebat la Europa FM dacă va merge la Palatul Cotroceni cu varianta de Călin Georgescu premier, George Simion a spus că este și aceasta o variantă pe care o ia în calcul. Deci așteptăm să vedem ziua de mâine cum se va termina pentru cele două formațiuni politice care au inițiat acest demers și ce va face mai departe AUR, dar ce va face și PSD.
0: Vedem și că PSD s-a răzgândit în privința variantei de premier tehnocrat ca înlocuitor pentru Ilie Bolojan, dacă moțiunea desigur va trece mâine. Numărul 2 din partid susține că se iau în calcul mai degrabă celelalte variante, un alt premier PNL sau chiar preluarea funcției de PSD. Totuși, potrivit informațiilor noastre, socialdemocrații ar dori continuarea guvernării cu un premier liberal.
4: Să-și asume funcția de premier în cazul în care moțiunea de cenzură va trece mâine?
5: Am spus de fiecare dată, toate scenariile sunt pe masă.
4: Inclusiv ca Sorin Grindeanu să fie premier într-un guvern cu AUR? Și asta am spus, să nu facem guvernare cu AUR.
6: Premierul tehnocrat este o variantă?
5: Cine face totuși guvernare, domnule Manda?
7: Mai degrabă. Oamenii vor să știe cine va guverna țara după această moțiune, domnule Manda.
0: Emil Boc cere un time-out de la această criză politică. A vorbit la noi la Digi24 despre speranța unei noi ședințe de coaliție în care să se renegocieze programul de guvernare punct cu punct. Boc a vorbit și despre scenariul în care guvernul va urma să fie doborât mâine la moțiunea de cenzură. A subliniat că în partid nu se pune problema de schimbare a lui Bolojan din funcția de președinte, cel puțin acum. Să-l ascultăm.
8: Nu există asemenea idee de schimbare a președintelui partidului, nici nu avem pentru ce să schimbăm președintele partidului, pentru că și-a făcut datoria și față de România și față de partid. Eu mai am o ușoară speranță în raționalitate, deși e mică. Cred că ar mai fi necesară o ședință a coaliției în care să oprească această moțiune, să se ia time-out-ul necesar pentru negocierea programului de guvernare între partidele pro-europene, și în septembrie să se vină cu o asumare de răspundere asupra unui program politic de continuare a guvernării după ce se negociază punct cu punct.
0: Acum, pentru că fiecare vot contează, continuă negocierile în Parlament. Toți ochii sunt pe neafiliați sau pe grupurile mici. Deja 5 parlamentari neafiliați care au semnat moțiunea de cenzură spun că nu o vor vota. Deci s-ar scădea această cifră din 254 câte semnături sunt adunate. Și cei din UDMR spun că vor sta în bancă, nu votează. Mergem chiar acum la Amalia Dobre pentru detalii despre aceste ultime calcule care se fac în legislativ. Te ascultăm, Amalia.
9: Bun găsit, știm că în această perioadă atât PSD cât și PNL și-au îndreptat atenția către partidele mici pentru că fiecare a vrut să-și atragă voturi, bineînțeles, în scop propriu. Așadar, să ne uităm un pic la calculele de ultim moment. Dacă vorbim despre minorități, sunt 17 astfel de parlamentari și au anunțat că mâine la moțiunea de cenzură vor vota fiecare după cum le dictează conștiința. Dacă până acum am văzut că minoritățile au stat cumva în bloc în spatele premierului Ilie Bolojan, se pare că acum fiecare în parte va lua propria decizie. Ne uităm și către POT. Știm că deja au fost 10 parlamentari POT care au semnat inițierea depunerii moțiunii de cenzură, însă ulterior au spus că acest lucru nu înseamnă că o vor și vota. Acum partidul POT este oarecum împărțit. Unii au anunțat deja că nu vor vota pentru că au cerut soluții clare de la PSD și AUR și nu le-au primit până în prezent, iar alții încă se mai gândesc. Este acolo un semn de întrebare. Dacă ne uităm la partidul SOS România, de asemenea nu este anunțată deocamdată o soluție clară a ceea ce se va întâmpla mâine. Votează, nu votează, deocamdată nu se știe, iar dacă ne uităm către afiliați, în 21 de parlamentari neafiliați în prezent în Parlamentul României și aici putem spune că au fost deja anunțuri în ceea ce privește deciziile a 5 parlamentari neafiliați, spuneau că nu vor vota această moțiune de cenzură și potrivit lor ar mai fi și alți neafiliați care nu vor vota mâine Parlament moțiunea de cenzură care ar putea să-l dea jos pe premierul Ilie Bolojan de la Palatul Victoria.
10: Vom sta în bancă, vom spune prezent, nu votez, fiindcă nu noi trebuie să adunăm 233 de voturi, deci moțiunea de cenzură. Prezent, nu votez, asta este decizia grupurilor reunite. Eu totuși sper că nu vor fi 233 de voturi și guvernul condus de Bolojan poate să meargă mai departe. Au fost câteva anunțuri că nu vor vota moțiunea, unii care au semnat 6, 7, nu mai știu și nu știu care va fi evoluția până mâine. Nu am nicio informație, n-am vorbit cu domnul Pambuccian în aceste zile. Eu n-am negociat nimic, am negociat acum un an când am format guvernul. Ce să mai negociez?
0: Președintele îndeamnă în continuare la calm în mijlocul acestei crize politice. Nicușor Dan, legat de variante, exclude varianta Călin Georgescu premier. Spune că acesta este, vă citez acum, un bun titlu de ziar. Am încheiat citatul. Exclude și un guvern de Uniune Națională. Haideți să ascultăm ce a declarat acum puține minute.
11: În cazul în care moțiunea de cenzură va avea succes, AUR va veni la Cotroceni cu propunere de premier Călin Georgescu. Vedeți posibilă o variantă de premier de Uniune Națională, așa cum își doresc partidele din opoziție,
12: nu, acest
11: cu Călin
12: Georgescu? Acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică.
11: Excludeți și varianta unui guvern de Uniune Națională sau mai larg și cu opoziție, în cazul în care nu reușiți să găsiți o formulă stabilă de...
12: În momentul acesta exclud, da. Adică variantele pe care toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, se bazează pe o, în ceea ce privește componența guvernului, se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.
0: România este mâine în fața unui punct de cotitură care va redefini nu doar contextul politic, ci și direcția economică și financiară a țării. Soarta premierului Ilie Bolojan depinde de moțiune, iar de rezultatul ei depindem cu toții. Mâine la Digi24 va fi un maraton de transmisiuni și ediții speciale care vă aduc toate informațiile esențiale într-o zi cu o miză uriașă. Și vă invităm să fiți parte din acest moment, pentru că părerea dumneavoastră contează pentru noi, așa cum știți. Cum va fi România ta după ziua moțiunii? Care este cea mai mare temere pe care o aveți acum? Vă așteptăm răspunsurile fie pe Facebook, fie pe WhatsApp la numărul 0771 100 304, sau pe e-mail la adresa redacție@digi24.ro și mesajele dumneavoastră vor fi în direct în jurnalele noastre. Acum vedem că această criză politică accentuează căderea leului. La cursul oficial, euro a depășit astăzi un nou maxim istoric. Cu doar o zi înainte de votul moțiunii, BNR a anunțat un curs de peste 5 lei și 19 bani, practic cel mai mare înregistrat vreodată, și uitați evoluția în doar câteva zile. Asta înseamnă pentru noi facturi mai mari la unele utilități, alimente din import, care sunt mai scumpe, vacanțe la niște prețuri mai mari, locuințe sau mașini pentru care vom scoate mult mai mulți bani din buzunar. Euro ar fi putut fi și mai mare fără intervenția Băncii Naționale. Deși BNR, noi știm asta, nu comentează intervențiile pe piața valutară, sumele cheltuite sunt unele uriașe acum. Un indiciu îl reprezintă rezervele valutare. Observăm în luna aprilie o scădere a acestor rezerve cu 2,2 miliarde de euro. Și acum vreau să discutăm mai departe. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, este în direct cu noi. Domnule Nazare, bună ziua și mulțumesc!
13: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
0: Eu aș vrea să vă întreb, cum ați descrie momentul acesta? Spunem că e un moment critic, totuși, pentru noi, financiar vorbind. Uitându-vă dumneavoastră la banii țării, cum suntem?
13: Să știți că, din punct de vedere financiar, avem foarte multe indicii că situația economică a României fac cunoscut, cel puțin în aceste luni, în ultima perioadă, niște îmbunătățiri importante. Dacă ne uităm la deficitul înregistrat la sfârșitul anului trecut, care, bineînțeles, s-a situat sub ținta pe care am avut-o de 8,4, dacă ne uităm la evoluția deficitului de cont curent, despre care tindem să vorbim mai puțin, dar este cel puțin la fel de important, în 2024 acesta a crescut cu 34,4%, iar în 2025 acesta a crescut doar cu 3,4%. Deci deficitul de cont curent se îmbunătățește și, de asemenea, deficitul balanței comerciale de bunuri, care, dacă în 2024 creștea cu 14%, această creștere s-a încetinit în 2025, fiind doar de 1,4%, și pe fondul acestor evoluții mai avem și o creștere a investițiilor străine în 2025, care a urcat la 8,1 miliarde. Deci creșterea este importantă și prin prisma atragerii de investiții străine. Sunt semnale pozitive. Asta nu înseamnă că suntem într-o situație care să ne bucure astăzi, pentru că turbulențele de pe piața, de presiunea asupra cursului și turbulențele politice care induc creșteri de dobânzi, creșterile de dobânzi la titluri de stat, evident, nu sunt pozitive, dar este păcat că, având un parcurs care indica că ne îndreptăm în direcția bună, astăzi, prin prisma acestor turbulențe, trebuie să facem față unor dobânzi în creștere și unor presiuni pe curs, care e foarte greu de spus unde vor duce în următoarele zile, evident.
0: N-au sunat bine estimările, să știți, domnule Nazare, estimările economiștilor, experților cu care am vorbit până acum, pentru că vedem creșterea este foarte mare de la o zi la alta. Nu știm ce o să fie mâine, pentru că este o zi critică. Bun, dar spuneți că...
13: Sunt convins că Banca Națională face tot posibilul să țină lucrurile sub control, dar în același timp toate veștile și perspectivele, comentariile în ochii și în analizele agențiilor de rating și ale investitorilor nu arată deloc bine.
0: Spre agențiile de rating voiam să mă îndrept și eu, să știți. Pe noi ne așteaptă o evaluare. Bine, se face periodic, e adevărat. Toate turbulențele despre care vorbeați și dumneavoastră, criza asta politică, să o numim așa, că e până la urmă o criză, o să ne coste, riscăm iarăși să ajungem la junk-ul acela care ne-a speriat acum câteva luni.
13: Există îngrijorări. Eu am lansat și am discutat în ultimele săptămâni pe larg cu agențiile de rating și am încercat să le transmit un mesaj care să calmeze lucrurile, care să transmită că direcția noastră de ajustare fiscal-bugetară va continua, că angajamentele luate în privința PNRR vor continua și că acest lucru este demonstrabil faptic. Și uitați, în ședința de guvern de astăzi vom aproba credite din trezorerie pentru autorități locale cu dobândă zero, pentru proiectele din PNRR, pentru granturi și pentru împrumuturi, astfel încât să accelerăm plățile pe PNRR.
0: Deci pentru suta asta de metri pe care o mai avem, nu?
13: Pe ultima sută de metri vom accelera

0: și a beneficiat de el de acum încolo pe ultimele 4 luni din PNRR. E un semnal foarte important.
1: Aveți vreo estimare legată de dobânzile astea uriașe la care ne împrumutăm? Știți că era problema de când ați ajuns dumneavoastră la minister. Se acutizează un pic în perioada aceasta. Vorbea și dumneavoastră despre investitori, că nu se mai uită așa cu ochi buni la ce se întâmplă la noi acum. Cam unde putem să ne... spre ce ne îndreptăm cu dobânzile acestea? Că astea o să le plătim mulți ani de acum înainte.
0: Bineînțeles. Ce pot să vă spun este în privința dobânzilor că odată cu începutul războiului din Iran a fost un salt important pe toate maturitățile, dar peste acest salt important evident au intervenit turbulențele politice, ceea ce au acutizat și mai mult lucrurile. Astăzi ne-am împrumutat la 5 ani cu 7% și dobânzile la 10 ani sunt 7.3-7.4.
1: 7.3-7.4, deci, asta
0: suntem
1: am văzut noi.
0: Suntem într-o situație mult, mult schimbată față de februarie, unde eram la 6.2-6.3.
1: Deci ne costă foarte mult. Puteți face o estimare, nu știu dacă vă cer ceva ce se poate face acum, cât ne costă criza asta politică, domnule ministru?
0: Nu vreau să mă erigez în a face o estimare, dar evident că sunt costuri complexe. Deci nu e doar un cost financiar, e un cost și de întârziere a proiectelor, a investițiilor. E un cost mult mai larg decât un simplu cost financiar. Există și un cost financiar, dar cel mai grav lucru care se poate întâmpla este acest semnal că România își schimbă traiectoria economică, își schimbă atitudinea legată de traiectoria asumată deja și exact acest lucru trebuie să-l evităm.
1: Da, Alexandru Nazare...
0: Acest lucru îl transmit în relație cu investitorii și cu agențiile.
1: Da, așteptăm clar să vedem cu toții ce se va întâmpla mâine la moțiunea de cenzură. Alexandru Nazare, mulțumesc!
0: Cu plăcere!
1: Acum vedem primele imagini de pe șantierul proiectului Neptun Deep, acolo unde urmează de anul viitor să ajungă gaze extrase din Marea Neagră. Acum se lucrează intens la conectarea zăcământului de gaze din larg la Sistemul Național de Transport printr-un microtunel. Zăcământul din Neptun Deep e estimat la aproximativ 100 de miliarde de metri cub de gaze. E cam de 10 ori mai mare decât consumul anual al României. Pe lângă faptul că ar putea completa necesarul de gaze consumate de români, acest proiect ar putea duce și la facturi mai mici pentru consumatori.
2: În contextul economic internațional actual, independența energetică este vitală pentru România. Unul dintre proiectele care ar urma să pună țara noastră pe harta marilor producători de gaze naturale este Neptun Deep, cel mai mare zăcământ offshore din Uniunea Europeană. La anul ar urma să fie finalizat.
3: Intră în faza în care tot ceea ce înseamnă echipamente pe care le-am fabricat în diverse părți ale lumii încep să fie, să se adune în Marea Neagră și ele vor participa la construcția proiectului. O conductă care începe să fie întinsă pe mare, platforma care este în execuție în Indonezia și care anul acesta va ajunge în Marea Neagră, picioarele platformei care sunt în Italia, în Sardinia.
2: În urmă cu un an au început forajele în larg, iar din 2027 gazele naturale ar urma să ajungă din Marea Neagră printr-o conductă aproape de mal.
4: Iar 160 de kilometri lungime și faptul că am început această instalare denotă faptul că suntem în termen cu livrarea acestui proiect.
5: Practic de undeva de lângă acea barjă pe care o vedem în larg și până aici pe țărm. Un tunel săpat pe sub țărmul Mării Negre cu un diametru de 2 metri și pe o lungime de aproape 900 de metri.
2: Gazele naturale vor fi prelucrate iar apoi vor fi pompate în rețeaua națională.
5: Acesta este punctul din care gazele care vor fi extrase din Marea Neagră vor fi ulterior conectate la sistemul național. Chiar după acel gard montat în spatele meu, se vede stația Transgaz.
6: We really see this as a project that's more than just gas supply. Yeah. This is a project for Romania. It puts Romania clearly on the map. It's demonstrating what we can do in the Black Sea as well, really to continue to take the energy supply forward for the region overall.
2: Producția totală din Marea Neagră este estimată la aproximativ 100 de miliarde de metri cub, echivalentul la 10 ani de consum. O producție care ar urma să influențeze pozitiv și prețul gazelor naturale.
7: Cred că după ce măsura adoptată de guvern respectiv

0: preț administrativ de 110 lei pentru consumatorul casnic va expira în aprilie 2027. Împreună cu curgerea gazelor din Neptun Deep va asigura o ofertă a gazelor naturale ușor superioară cererii, ceea ce nu va duce la altceva decât formarea unui preț real și corect în România, atât pentru consumatorul casnic, cât și pentru consumatorul industrial. Nu va mai fi nevoie de importul de gaze naturale, decât poate pe durate scurte de timp pentru a asigura echilibrul cererii ofertei.
1: Prin proiectul Neptun Deep, din Marea Neagră vor putea fi extrase anual 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale, ceea ce înseamnă aproximativ 80% din cantitatea necesară în România. Investiția în proiect este estimată la 4 miliarde de euro.
2: Alocația pentru elevi și preșcolari ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei. Este un proiect de lege care prevede burse de prezență, astfel încât cei care nu lipsesc de la cursuri să mai primească cel puțin 250 de lei în plus. Specialiștii în educație spun că măsura nu ar încuraja scăderea abandonului școlar, așa cum se dorește, și că ar fi mai utilă schimbarea structurii de ore obligatorii și de opționale.
1: O inițiativă controversată depusă la Senat prevede împărțirea sprijinului pentru copii într-o sumă fixă de 100 de lei și o parte de minim 250 de lei acordată raportat la prezența la cursurile școlare. Astfel, venitul total al alocației ar urma să-l depășească pe cel actual de 292 de lei pentru elevii conștiincioși.
3: 4 ani de liceu n-am lipsit o zi decât motivat și nu mi se pare corect alți colegi gen nu vin la liceu și au aceeași bani ca mine, eu mă chinui să fac performanță și nu primez nimic în plus.
4: Poate sunt și cazuri în care elevii aveau oricum nevoie de acei bani și poate nu pot fi prezenți la școală în cazul în care au anumite situații în familie, acasă, de care nu se știe exact.
1: Suma de bani ar depinde de prezența lunară la ore și de media 10 sau foarte bine la portare.
5: Proiectul prevede burse pentru elevii care participă zilnic la activitățile școlare și au doar absențe motivate. Pentru grădiniță sunt tolerate cel mult 5 absențe nemotivate pentru a nu se pierde acest sprijin financiar.
6: Această lege a funcționat. Între 1993 și 2006, rata abandonului școlar a fost mult mai mică, inclusiv într-un raport al OECD-ului. Această măsură este una dintre cele care sunt propuse a fi realizate, un stimul financiar pentru accederea la școală.
1: Specialiștii în educație consideră că un astfel de proiect nu ar aduce un ajutor real copiilor din zone vulnerabile.
7: Trebuie să luăm toate măsurile să aducem copiii la școală, dar nu neapărat condiționat de o sumă de bani. Bursa să reprezinte o performanță școlară, să reprezinte o măsură de protecție socială.
8: La, să zicem, o medie de 2 milioane și 500 de mii de copii care ar urma să fie prezenți în clase, timp de un an de zile, 12 luni, asta însemna undeva în jur de vreo 7 miliarde și jumătate de lei alocați pentru, așa cum spuneam, prezență fizică în clasă și atât.
1: România are una dintre cele mai crescute rate abandonului școlar din Uniunea Europeană. În 2023 acest indicator a fost de 16,6%.
2: Sunt vești proaste pentru românii care plănuiesc să-și facă vacanța pe litoralul bulgăresc. Prețurile la restaurante sau terase au explodat după ce țara vecină a trecut la moneda euro. O bere costă în medie 5 euro, iar un meniu complet depășește 30 de euro.
1: Turiștii spun că față de anul trecut, prețurile au crescut foarte mult în stațiunile bulgărești. Acum diferența a ajuns foarte mică față de prețurile de pe litoralul românesc.
9: Deja saltul se simte de la leva la euro. La Balcic au fost prețuri de stațiune de lux. De exemplu, o ciorbă era 6 euro, o ciorbă cu carne era 7 euro.
10: Deci mi s-a părut cam mult pentru buzunarul românului aflat în vacanță. Produsele sunt la prețul din România, de care ne plângem, sau poate chiar mai scump. Nu mai sunt prețurile despre care se spunea, vai, cât de ieftină e Bulgaria.
11: Un meniu, să zicem, am mâncat și o supă de pește și cu scoici, totul ar fi un 35 de euro. Pe cazare am dat 80 de euro pe noapte, un apartament.
1: Proprietarii de terase și restaurante din Bulgaria spun că trebuie să se adapteze odată cu adoptarea euro, dar sunt încrezători că vor avea un sezon bun.
2: Ne aflăm în Bulgaria, la Balcic, aproape de Castelul Reginei și puteți vedea aici, la această terasă, o bere, cea mai ieftină, costă aproape 4 euro, mai exact 3,97 euro, iar cea mai scumpă ajunge la 7,97 euro.
12: Bere 500 bulgărească la draft, 3,30 euro. Asta e, pentru toate clientul e problem. Trebuie, cum venit vara, a venit și client. Prețul normal la Bulgaria și România aproximativ la fel.
13: From last year. Last year is little bit higher than the prices. Last year we used leva and now we use euro.
1: Prețurile mai mari sunt puse de bulgari mai mult pe seama tensiunilor internaționale și scumpirea combustibilului și mai puțin pe trecerea la moneda euro.
2: Imaginile momentului în plan extern acum. Iranul spune că a lovit o navă de război americană care voia să treacă prin strâmtoarea Ormuz și a publicat și imagini de acolo. În clipul postat de presa iraniană nu se vede însă nicio explozie. Armata americană anunță că navele sale de război au intrat în Golful Persic, deci au trecut de strâmtoarea Ormuz. Acum, potrivit anunțului, a început practic Project Freedom, anunțat de președintele Donald Trump. Ana Constantin ne explică care e acum situația în Orientul Mijlociu. Ana.
14: Bun găsit! Statele Unite au alocat un dispozitiv impresionant proiectului Libertate. Vorbim despre distrugătoare dotate cu rachete ghidate, peste 100 de aeronave și peste 15.000 de militari. Pe lângă toate acestea și mai multe platforme multirol fără pilot pentru a monitoriza situația. Potrivit CENTCOM, toată această tehnică, dar și cei 15.000 de oameni, întreaga misiune va fi coordonată de Donald Trump. Ca un gest umanitar, pentru că, spune președintele american, multe dintre aceste nave rămân sau au rămas deja fără alimente și fără alte bunuri necesare. Este vorba doar despre nave care nu sunt implicate în conflict, adică nave care nu aparțin Iranului și care nu pleacă din porturile iraniene. Potrivit planului prezentat de CENTCOM, navele vor fi escortate pe aici. Vorbim despre acest culoar, un culoar special creat aproape de coastele Omanului, un traseu mai sudic față de culoarele obișnuite pe unde circulau navele prin strâmtoare, adică chiar pe aici, prin mijlocul căii navigabile, care este indicat acum, vedem, cu zonă periculoasă din cauza minelor. Și mult mai la sud față de traseele, față de culoarul care a fost propus inițial de gărzile revoluționare și care era aici, pe lângă insulele Keshm și Larak. De altfel, autoritățile americane au și îndemnat marinarii să se coordoneze îndeaproape cu autoritățile din Oman, pentru că este anticipat un volum mare de trafic. Iranul a spus deja că nu este încântat de planul american, mai ales că Statele Unite tocmai au respins o nouă propunere de pace în 14 puncte, elaborată de Teheran și transmisă prin intermediul Pakistanului.
2: Putin se teme că va muri. Potrivit informațiilor obținute de serviciile secrete europene, citate de Financial Times și CNN, liderul de la Kremlin trăiește izolat, în bunker, păzit obsesiv și bântuit de teama că va fi asasinat. De unde vine această frică? Ne spune chiar acum Ioana Ciurlea.
15: Putin ar fi intrat în panică după recentele atacuri cu drone ale Ucrainei în Moscova și după asasinarea unui oficial militar de rang înalt. În plus, îi este teamă de o lovitură de stat, scrie presa internațională. Izolarea liderului de la Kremlin nu e neapărat nouă. A început undeva în pandemie, dar acum a atins un nivel aproape paranoic. Putin și-a redus drastic aparițiile, iar întâlnirile față în față au devenit excepții controlate obsesiv. Chiar și cei din cercul apropiat, bucătari, gărzi de corp, fotografi, sunt supuși unor reguli foarte stricte. Nu au voie să folosească transportul în comun, nici telefoane conectate la internet, iar în locuințe le-ar fi fost instalate sisteme de supraveghere. Toate aceste informații apar într-un raport al serviciilor secrete europene.
16: Digi24 FM.
17: Ritmul tău nu stă pe loc.
18: Hai aici!
16: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
17: Am schimbat planul de 3 ore azi.
16: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
18: Pe configurare traseu.
16: Potează-te la Digi.
18: Eu m-am portat.
16: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
18: Atât costă?
16: Nelimitat e ritmul tău. Digi 24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi 24.
20: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
21: Revin la tânărul nostru și îmi amintesc de un sondaj recent care arată că tinerii au nostalgia unei perioade pe care n-au trăit-o, adică perioada comunistă. Cum vă explicați faptul că oameni care n-au trăit în comunism, în dictatură, au nostalgia dictaturii? Spun că înainte era mai bine, că Ceaușescu era un tip, dacă nu patriot, măcar un tip cool.
22: E atât de general termenul ăsta de cool. Și atenție, dacă ți se pare cool să fie cineva dictator, vezi că te-ai dus exact în direcția aia cu a confunda ordinea cu tirania. E o variantă a mea, tocmai nu, e nivelul la care am ajuns eu cu explicația în momentul ăsta. O pun cu 3 semne de întrebare. E atât de dezorganizată lumea asta în care trăim, e atât de greu să te orientezi, încât la un dat ți se pare că era mult mai limpede înapoi.
21: Simți nevoia de ordine.
22: Dar nu înțelegi că alea dinapoi sunt limpezite între timp. Nu erau limpezi atunci. Că așa judecă istoria, întotdeauna. Până la urmă, cine a fost mai mare? Ștefan cel Mare, Matei Basarab sau Mihai Viteazul și Vlad Țepeș? Pentru statele românești, indiscutabil Ștefan cel Mare și Matei Basarab. Nu ăia care s-au bătut. Ăia au adus niște vremuri oribile pentru cei care erau contemporani cu ei. Că au intrat toate armatele în țară, era sub și ultimul bănuț să se plătească armatele. Ce era bine atunci? Adică tot timpul trebuie să știm să facem diferența asta. Au fost nevoie de fapte eroice să construim un discurs național, să avem în jurul căror valori să ne unim. Astea au fost alese, că e mai palpabil. O victorie e mai ușor de înțeles decât o politică economică care s-a dovedit de succes în 30 de ani. La fel și raportarea asta la trecut. Mergi pe niște lucruri decantate pentru că alea ți se par mai limpezi, fără să înțelegi că alea nu se vor mai repeta niciodată. Și zicând pe absurd că ai dreptate, cum îl înviem pe Ceaușescu? Că situația n-ai cum să o mai reproduci. Nu mai sunt aceleași valori umane. Apropo de valorile umane, bunii oameni din comunism, da, care nu erau niciunul format în comunism. Cu oamenii formați în comunism lucrăm azi.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Vreau să vă întreb ceva direct și personal. Dumneavoastră vă gândiți la pensie?
4: Da. Din păcate, pensia pe care o să o primim din pilonul 1 nu va fi consistentă, va fi în scădere constantă și până când o să ajungem noi cei de la masă la pensie, va fi o nimica toată.
3: Mai aveți mult până la pensie?
4: Eu mai am vreo 15 ani minim.
3: Cum deci 15
4: mai am
3: ani?
4: 15, cam 50, deci mai am.
3: Deci ați depășit cu 2 ani vârsta de pensionare de la special. De ce nu ați ales în viață un traseu mai ușor, mai convenabil din punctul ăsta de vedere?
4: Cred că la fel ca toți cei care suntem la această masă, am ales să facem lucruri care ne plac în viață și am considerat că este în primul rând important, dacă tot muncesc 45 de ani, să fac ceea ce îmi place în acești 45 de ani, dând deoparte celelalte neajunsuri pe care teoretic le am. Bun. Alegând să fac ce îmi place.
3: Dincolo de întrebarea asta care a fost
0: Digi24 FM.

0: mai puțin de o oră, mai puțin de jumătate de oră deja. De fapt, Ilie Bolojan a convocat miniștrii în ședință de guvern la Palatul Victoria. Vedem imagini în direct acum din Piața Victoriei. E posibil să fie ultima ședință oficială, să spunem așa, a acestui executiv și dacă ar rămâne într-o altă formulă, să spunem, fără Partidul Social Democrat, dacă să spunem că va rămâne în continuare guvern minoritar. Da, la Palatul Victoria o să vedem care vor fi deciziile. Ministrul Finanțelor ne spunea chiar mai devreme că e vorba despre niște proiecte, ajută autoritățile locale să acceseze bani din Planul Național de Redresare și Reziliență. Mai avem 4 luni prin care să folosim acești bani europeni. Suntem pe ultima sută de metri și din cauza crizei politice în care suntem, putem avea niște întârzieri și chiar să pierdem niște bani. Urmărim ce se întâmplă acolo la Palatul Victoria. Și acum, pentru că tot vorbim despre acest guvern, rămâne sau nu rămâne în funcție, haideți să vedem câteva detalii despre guvernul acesta și de câte ori totuși a trecut o moțiune de cenzură prin Parlamentul nostru, desigur după 1989. Premierul cu numărul 72 din istoria României este Ilie Bolojan. Și dacă ar fi să treacă moțiunea de mâine, ar fi al 8-lea premier demis prin acest mecanism, prin mecanismul moțiunii de cenzură. Dar haideți să ne uităm și care sunt premierii care au stat cel mai mult în funcție. În ultima perioadă, cei drept, noi nu prea vedem cazuri de genul acesta, dar au fost totuși. 1484 de zile Nicolae Văcăroiu, Adrian Năstase 1464 de zile, vedeți foarte apropiate aceste numere de zile. Călin Popescu-Tăriceanu, 1454 de zile au stat acești premieri în funcție la Palatul Victoria. Și acum, haideți să-i vedem și pe cei de mișcă, avem multe exemple și de genul acesta, așa cum vă spuneam. Emil Boc, primul guvern demis, vă aduceți aminte de câte ori s-a tot depus moțiunea acolo, 295 de zile de mandat a avut acest executiv. O moțiune inițiată de PNL și UDMR, sprijin de la PSD, au fost 254 de voturi pentru, 176 de voturi împotrivă. 254 ne sună cunoscut, atâtea semnături sunt și pe moțiunea de cenzură, care l-are în vedere pe Ilie Bolojan și guvernul pe care îl conduce el. Practic, cel mai scurt mandat, îl vedem după 1989, este al lui Mihai Răzvan Ungureanu, 78 de zile, 235 de voturi pentru, a fost demis foarte rapid și foarte simplu acest executiv. Ajungem acum la un exemplu interesant, aș putea să spun, la Sorin Grindeanu. S-au schimbat rolurile aici. Dacă la un moment dat Sorin Grindeanu era cel care urma să fie demis și a și fost demis, acum el este în tabăra celor care vor să demită un executiv. 167 de zile a avut de mandat Sorin Grindeanu. Ne amintim atunci pus de Liviu Dragnea, a fost susținut până la un punct. A fost un conflict în Partidul Social Democrat. Au inițiat moțiune, au avut sprijinul ALDE. Aș putea să spun așa, o formațiune satelit care i-a ajutat de fiecare dată când a fost nevoie, care a fost și la guvernare. De altfel, cu 241 de voturi pentru, 10 împotrivă, a picat executivul pe care îl conducea Sorin Grindeanu. V-am spus, interesant că acum se schimbă rolurile. Viorica Dăncilă, vedem că e o istorie în PSD să-și dea jos premierii. 645 de zile de mandat, o moțiune susținută de PNL, USR, PMP, UDMR, Pro-România, 238 de voturi pentru și acest executiv a picat. Acum trecem la premieri care erau de la Partidul Național Liberal și care au avut aceeași soartă să fie dat jos printr-un demers din Parlament. Ludovic Orban a avut 94 de zile de mandat, cu 261 de voturi a fost dat afară din funcție. Și cel mai recent exemplu, Florin Câțu, ne amintim acolo, iarăși a fost ceva similar cu ce s-a întâmplat acum. Atunci au plecat toți miniștrii care erau de la USR, acum au plecat toți miniștrii care erau de la PSD. 286 de zile de mandat, 281 de voturi pentru și Florin Câțu a fost demis și ajungem la cazul de acum. O să vedem mâine care va fi rezultatul acestui vot din Parlament. Magazinele de tip discount atrag tot mai mulți clienți pe fondul scumpirilor în lanț din ultima perioadă. Într-un context economic tot mai apăsător, românii își calculează atent bugetul, sunt tot mai atenți la promoțiile din supermarketuri. Fie că vorbim despre alimente, produse de igienă sau articole pentru casă, cumpărătorii caută soluții mai ieftine pentru a face față, desigur, cheltuielilor zilnice. Haideți să vedem.
1: Ați cumpărat 3 săpunuri pentru că sunt mai ieftine, da?
2: Da, la 4 lei, câțiva bănuți în altă parte, pentru noi contează.
3: Românii au devenit mai prudenți atunci când merg la cumpărături. Pe fondul scumpirilor în lanț ce anulează creșterea veniturilor, oamenii nu se mai grăbesc să aleagă prima ofertă, ci analizează mai atent opțiunile.
4: Suntem căutători de oferte.
5: Da, vânători, da.
4: Vânători, da, e ca să nu zicem da. Nu avem cum. La vremurile care sunt.
1: Mergeți în mai multe magazine, vă uitați, faceți comparații
4: categoric,
1: între prețuri?
4: Categoric, da.
6: Îmi fac calcule cu o săptămână, două înainte de pensie. Ce-mi lipsește? Ciupercile, oțetul, uleiul?
2: Încercăm să ne cumpătăm, știți? Adică și la cumpărături, și ce avem nevoie, și ce prețuri sunt, și calitate.
7: Nu fac o mișcare fără să mă uit la preț. Că
1: faceți o comparație,
7: altfel, nu? Nu mă descurc dacă nu am grijă.
3: Prețurile alimentelor sunt în medie cu aproximativ 10% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.
1: În majoritatea magazinelor, cele mai mari reduceri sunt la produsele marcă proprie, mai ieftine chiar și cu 20%.
8: Este o perioadă dificilă, lumea se orientează către produsele cu prețuri promoționale sau care se află în diferite categorii de bază, care le asigură necesarul.
3: Coșul de cumpărături dintr-un magazin de tip discount este mai ieftin cu aproximativ 15% în comparație cu supermarketurile clasice.
9: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
10: 4 mai 1886, ziua muncii. În orașul american Chicago, o bombă artizanală este aruncată în polițiștii care încercau să oprească un miting muncitoresc. Unul dintre polițiști este ucis de explozie. Oamenii legii deschid focul în demonstranți. Mor alți 7 polițiști și 4 civili. Incidentul este numit afacerea Haymarket, după numele pieții unde a avut loc. Muncitorii din Chicago demonstrau pentru ziua de muncă de 8 ore. În memoria afacerii Haymarket și a celor uciși, atunci a început celebrarea Zilei Muncii pe 1 mai. 4 mai 1979, Doamna de Fier. Margaret Thatcher este numită de regina Elisabeta a II-a în fruntea guvernului Marii Britanii. A devenit prima femeie prim-ministru din istoria țării. Va sta în funcție 11 ani. După ce ajunge la Downing Street 10, Thatcher începe o serie de reforme radicale. Taie birocrația, privatizează companiile de stat și reduce puterea sindicatelor. Intransigența în fața oponenților politici și hotărârea cu care și-a promovat reformele i-au adus porecla de Doamna de Fier a politicii din Marea Britanie. 4 mai 1949, tragedie în lumea fotbalului. Echipa FC Torino se întorcea în Italia cu avionul după un meci amical în Portugalia, dar aeronava nu va ajunge niciodată la destinație. Se prăbușește lângă Torino. Avionul se înfige într-un zid al Bazilicii Superga, aflată pe un deal de lângă Torino. Doar coada aparatului de zbor a rămas întreagă. Accidentul ar fi fost cauzat de vânt. Cei 31 de oameni de la bord sunt uciși, inclusiv toată echipa lui FC Torino, plus managerul și antrenorul. Fotbaliștii decedați formau și naționala Italiei de atunci.
9: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Octavian Berceanu, fost șef al gărzii de mediu. Deci sunt 20 de milioane de metri cubi de pădure furați sau exploatați?
13: Furați.
12: Furați.
13: Da.
12: Și nimeni nu răspunde.
13: Și nimeni nu plătește pentru lucrul ăsta. Dacă mulțim cu 50 de euro prețul minim pe lemn de foc, dar acum lemnul de foc e la 100 de euro, sau era până de curând, vorbim de la 1 miliard în sus prejudicii și bani negri proveniți din această industrie. Peste 1 miliard. Oriunde se duc ce miliardul ăsta în fiecare an? În niște buzunare de partid, asta am constatat eu, în niște buzunare a unor mafioți locali sau persoane suspuse, și noi pierdem foarte mult și prin simplu fapt că lemnul ăsta furat nu produce un plus de valoare care să-l regăsim pe urmă în economie. Nu produce pentru noi, pentru societate. El produce doar pentru câteva buzunare. Pentru că profitul companiilor respective se duce într-un offshore. Și atunci ar trebui să avem niște persoane în instituțiile statului specializate care să combată acest tip de infracționalitate. În România, infracționalitatea de mediu este cea mai mare din Europa și cel mai mare tip de infracționalitate, mai mare decât cea economică, financiară. Merg mână în mână, evident, dar, din păcate, ar fi fost foarte simplu dacă eu în camion Și în loc să nu te rezumi doar la confiscarea lui și a lemnelor, să mergi pe fir, să vezi de unde a fost scoasă pădurea respectivă tăiată ilegal, de unde au plecat arborii respectiv. Ori de cele mai multe ori totul se rezumă la negociere în aplicarea legii. Asta este cuvântul, o negociere.
5: Domnule Berceanu, spuneți că aceste afaceri sunt protejate politic.
13: Da.
5: De curiozitate, dumneavoastră ați făcut sesizări la parchet?
13: Eu mulți ani de zile am lucrat în combaterea terorilor legale. Asta trebuia să fac. Am avut experiențe nefaste și profesional și ca persoană, pentru că în momentul în care atingeam interese, am trecut prin episoade total neplăcute. Mi se băgau bani în buzunar și eram filmat din spate de echipa de control care era vasi implicată în tăierile ilegale și, pe urmă, prezentau aceste lucruri ca fiind, uite, a vrut să ia bani.
14: Stați, domnule, așa, cum adică v-au băgat banii în buzunar?
13: M-am trezit cu banii în buzunar.
14: Concret.
13: Unde? Merg pe teren, constat tăieri ilegale masive și vin din spate colegii, neașteptându-mă cei colegii mei din echipa de control să fie părtași. Ulterior am descoperit că erau părtași. Și mi-au băgat banii în buzunar.
14: Când asta și în ce loc s-a întâmplat?
13: Mi-au aruncat banii între picioare în timp ce eram în mașină, un inspector chiar de la Garda Forestieră acum mulți ani. În timp ce mascații îmi trăgeau mașina pe dreapta. Deci la nivelul ăsta, ca să miște o instituție cum sunt cei de la mascații, ca să regizezi o luare de mită, înseamnă că ceva nu e în regulă, da, în țara asta.
9: Digi24 FM.
0: Vremea extremă a făcut prăpăd în sud-estul Turciei, unde o furtună puternică a distrus totul în cale. O femeie a murit după ce un panou solar i-a căzut pe mașină. Alte 40 de persoane au fost rănite acolo. Tornade masive s-au format în mai multe zone, iar vântul de peste 100 de kilometri pe oră a smuls copaci și acoperișuri. Din cauza curenților puternici, minareta unei moschei s-a prăbușit. Totul în timp ce în vestul țării, ninsori abundente neașteptate au blocat mai multe drumuri.

0: Digi24 FM.
1: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: O oră de oprire în business? Câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
6: În România s-a încercat formatul ăsta de late night show de mai multe ori în ultimii 20 de ani. De ce ar merge acum?
7: Păi cred că s-a încercat foarte puțin, de fapt, în ultimii, da? Ultimii 20 de ani. Cred că până în ultimii 20 de ani.
6: Eu am auzit asta de multe ori. Dom'le, în România nu merge. Nu merge formatul ăla de late night show american pentru că românii fie nu sunt pregătiți pentru tipul ăsta de show, fie că au altfel de, nu știu, așteptări, au altfel de, e un altfel de consum, plus că un late night show costă mult.
7: Da, încă lucrăm la asta. Partea cu costurile, nu știu, vedem, n-ar trebui să ne preocupăm de treaba asta, cel puțin acum. Cred că dacă e să meargă vreodată, acum ar trebui să meargă un late night, pentru că acum e cea mai ancorată lumea în ce se întâmplă în știri, în toate chestiile astea. Până acum 2 ani nu exista atât de mult interes pe partea asta, da, de politică și de ce se întâmplă. Exista un interes, dar era o zonă nișată. Acum e clar mult mai interesată lumea de asta și... Da.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
3: Domnule profesor, dați-ne niște exemple. Cum a transformat, de pildă, ChatGPT comportamentul studenților sau elevilor în ultimii ani? Cum erau acum 10 ani, poate acum 20 de ani, elevii și studenții, cum sunt astăzi? S-a schimbat ceva odată cu apariția acestui asistent care dă răspunsuri instant la orice?
4: Sunt și alți factori importanți de schimbare și nu mi-ar fi ușor să izolez. Un factor important a fost pandemia și după pandemie ne-am trezit cu o revalorizare a timpului petrecut în comunitate. Acea izolare impusă a însemnat în mod imediat o prezență mai mare a studenților și de licență și de master.
3: Adică mai bine.
4: Da, mult mai bine.
3: S-a întâmplat ceva mai bun.
4: Mai bun. Întrebarea este dacă tehnologia ne-a îndepărtat peste acest trend pozitiv de revalorizare a relațiilor directe. Și nu cred, nu cred. Mie mi se pare că pus într-un context social, și asta este ceea ce oferă până la urmă și universitățile, această experiență socială în care propriile tale experiențe se aliniază, sunt împărtășite cu colegi, cu egali ai tăi, ajunge să fie un liant mai mult în cel puțin comunitățile în care eu ajung să interacționez cu studenții, ajunge să fie mai degrabă un sprijin. Acum, ce să vă spun? Spuneam, există o categorie, polarizează până la urmă comunitățile, există o categorie de studenți care și înainte copiau. Și în generația mea au fost tineri care încercau să ia canal de minimă rezistență. Astăzi nu se mai copiază scriind copiuțe de mână, ai diverse dispozitive inteligente și asistentul.
0: Digi24 FM.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Dăzărescu și Claudiu Pândar.
1: Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Tensiunea e la cote maxime, scena politică e sub presiune, adevărata bătălie pentru rezultatul votului de mâine din Parlament se dă în aceste ultime ore înainte de moțiunea de cenzură.
0: Politicienii fac calcule, schimbă strategii și negocierile sunt întoi. Ce s-a schimbat totuși astăzi? Ei bine, socialdemocrații au decis să voteze la vedere, semn că ar exista ceva temeri de trădare în partid. Liberalii au hotărât să iasă mâine din plen și fac jur în zid în jurul premierului, iar USR rămâne în sală și nu votează.
1: În timp ce AUR pare să-și fi schimbat din nou poziția față de PSD. Președintele partidului a lansat mai multe atacuri la adresa aliaților de moțiune.
0: Îi acuză de, îl citez aici pe George Simion, jaf național. Premierul Bolojan la rândul său a făcut un tur de forță în Parlament.
1: Fiecare vot e important, așa că a vorbit cu senatorii și deputații, după care a trecut și pe la ședința USR.
0: O ultimă ședință de guvern înaintea zilei decisive de mâine, programată chiar la această oră.
1: În tot acest timp, președintele României, Nicușor Dan, face apel la calm și merge înainte cu ideea unui guvern pro-occidental.
0: Jurnaliștii Digi24 sunt pregătiți să intre acum în direct cu toate informațiile despre evenimentele zilei pe larg.
2: Vom sta în bancă, vom spune prezent, nu votez.
3: Sorin Grindeanu să fie premier într-un guvern cu AUR.
4: Și asta am spus în pătrâng de Maricau.
5: Cred că estimez să fie undeva între 5-10 voturi, cred că mai aproape de 10 voturi.
6: După ce chestiunile se așează, cursul revine.
7: Moțiunea o să treacă.
0: A început numărătoarea inversă pentru debarcarea premierului Bolojan. PSD își pune acum toate speranțele în ziua de mâine.
1: Numărul 2 din Partidul Social-Democrat, Claudiu Manda, a declarat în Parlament că moțiunea va aduna mai multe voturi decât semnături.
0: Și aceeași încredere o găsim și la cei de la AUR. Președintele formațiunii, George Simion, e convins că demersul va avea succes.
1: În paralel îi numește pe social-democrat corupți. Ce urmează după ziua de mâine? Care sunt mizele? Cine ar prelua guvernarea dacă moțiunea va trece? Ne spune colega noastră Ema Stoica. Bun găsit, Ema!
8: În momentul de față se fac mai multe calcule la toate partidele în privința modului în care va arăta ziua de mâine după ora 2-3 după amiază, atunci când vom vedea rezultatul final al moțiunii de cenzură. Și vedeam la Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, într-o ședință ținută astăzi cu toți parlamentarii de aici, de la Palatul Parlamentului, spunea că va trece cu siguranță această moțiune, mai mult de atât că vor vorbi în continuare despre o guvernare pro-europeană, dar asta după ce se va termina ziua de mâine. A fost întrebat și Claudiu Manda despre acest subiect și mai mult de atât a spus Sorin Grindeanu în interiorul ședinței social-democraților că toată lumea să voteze la vedere. Acestea au fost recomandările venite din partea președintelui, astfel încât partidul să nu poată fi acuzat că a trădat. Însă, întrebat Claudiu Manda de această dată, considera și mâna dreaptă a lui Sorin Grindeanu, dacă am putea să vedem un premier tehnocrat după ziua de mâine, a spus că această opțiune nu mai este neapărat între primele luate în calcul. Haideți să vedem declarațiile.
3: Ca Sorin Grindeanu să fie premier într-un guvern cu AUR?
9: Guvernare pro-europeană?
3: Și asta am spus în pătrâng de Maricau.
9: Premierul tehnocrat este o
3: cine
9: variantă?
3: Cine face totuși guvernare, domnule Manda?
10: Mai degrabă, oamenii vor să știe, oamenii vor să știe cine va guverna țara după această moțiune, domnule Manda.
8: Am văzut declarațiile făcute de Claudiu Manda. Oamenii vor să știe cine va guverna țara. A fost o întrebare pusă și către Partidul AUR, pentru că și de acolo semnalele au fost, sau cel puțin așa spun cei din AUR, că această moțiune are șanse mari să treacă, dar o schimbare de plan în tabăra celor de la AUR. Nu vedem ca la Partidul Social Democrat obligați parlamentarii să voteze la vedere, ci fiecare poate să voteze cum își dorește, pentru că spunea Petrișor Peiu, cel care a și anunțat această moțiune de cenzură, că nu se așteaptă să existe trădări. Însă, întrebat și George Simion ce crede despre un posibil premier, cu ce nume se va duce la Palatul Cotroceni atunci când va fi convocat de către președintele României, acesta a spus pentru Europa FM că în momentul de față toate variantele sunt pe masă, inclusiv varianta unui să meargă cu numele lui Călin Georgescu. Haideți să vedem ce a spus acesta.
7: PSD rămâne un partid corupt?
11: Este evident acest lucru, pentru că nu s-a schimbat de pe o săptămână pe alta vreun aspect care ține de trecutul și prezentul partidelor pe care noi le contestăm. Moțiunea o să treacă. PSD-ul, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid în preferințele românilor care au mers atunci la vot. Noi suntem partidul numărul 2 și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară că această moțiune va trece. Până acum, guvernul Bolojan stătea în funcție pentru că era susținut de PSD.
0: La rândul său, PNL a decis că mâine parlamentarii săi vor părăsi sala de plen la votul pe moțiunea de cenzură, să nu există astfel niciun risc să trădeze cineva.
1: Ilie Bolojan a făcut un tur de forță în Parlament, a discutat cu senatorii și deputații. Colega noastră, Rebecca Mane, are toate detaliile. Bun găsit, Rebecca!
12: Bun găsit, într-adevăr, liberalii și-au pregătit strategia pentru moțiunea de cenzură de mâine, așadar, după ședințele de la Senat și de la Camera Deputaților, la care au participat și premierul Ilie Bolojan, s-a decis ca parlamentarii să iasă din sală după dezbateri și vor rămâne acolo prezenți doar premierul, dar și câțiva vicelideri, astfel încât să nu se fraudeze votul de la moțiune. Și știm că se poartă în continuare negocieri, discuții între parlamentarii PNL, dar și între cei din opoziție, pentru că liberalii încă speră că vor convinge pe cei care au semnat moțiunea, pe cei nehotărâți, că nu vor merge până la capăt cu acest demers. Ne uităm însă la cei 254 de parlamentari care au semnat demersul și doar cu aceștia ar fi nevoie ca liberalii să câștige 22 de parlamentari, să-i dea înapoi, să-i facă fie să nu voteze moțiunea, fie să se abțină de la vot. Și am văzut și declarația prin viceliderului PNL, Ciprian Ciucu, care spunea că totuși liberalii ar mai avea nevoie de puțin parlamentari pentru a da jos moțiunea de cenzură. Iată de
13: la cât spuneați că se joacă moțiunea? E vorba de câte voturi în momentul acesta?
5: Cum am spus și ieri, cred că estimez să fie undeva între 5-10 voturi, cred că mai aproape de 10 voturi. Deci, nu sunt foarte optimist, să știți. Exclus să propunem un alt nume de premier, noi rămânem doar cu Ilie Bolojan. Dacă acest guvern va fi picat de către PSD, noi nu vom mai face o altă alianță politică cu PSD.
12: Iar dincolo de vizita pe care Ilie Bolojan a făcut-o la colegii din Senat și Camera Deputaților, acesta a fost prezent și la cei din USR. Ulterior, după această întâlnire dintre Ilie Bolojan și USR, președintele partidului Dominic Fritz spunea că îl vor susține în continuare, ba chiar că nu vor face pe viitor nicio alianță cu socialdemocrații dacă vor vota această moțiune. De asemenea, partidul USR va fi mâine prezent în Parlament, dar nu va vota moțiunea. Aceeași poziție o va avea și partidul lui Kelemen Hunor și tot după negocierile pe care le-au avut cei din UDMR în partid, Kelemen a ieșit și a spus public că și-ar dori totuși ca partidul lui Ilie Bolojan, ca guvernul Ilie Bolojan, să nu pice mâine la moțiune. Iată declarația.
2: Vom sta în bancă, vom spune prezent, nu votez, fiindcă nu noi trebuie să adunăm 233 de voturi, deci moțiunea de cenzură. Prezent, nu votez, asta este decizia grupurilor reunite. Eu totuși sper că nu vor fi 233 de voturi și guvernul condus de Bolojan poate să meargă mai departe.
0: O reacție și din partea președintelui României, care îndeamnă la calm în mijlocul acestei crize politice.
1: Nicușor Dan exclude varianta Călin Georgescu premier și spune că acesta este, citez, un titlu bun de ziar.
0: Președintele României exclude și un guvern de Uniune Națională.
7: În cazul în care moțiunea de cenzură va avea succes, AUR va veni la Cotroceni cu propunere de premier Călin Georgescu. Vedeți posibilă o variantă de premier de Uniune Națională, așa cum își doresc partidele din opoziție,
6: nu, acest
7: cu Călin
6: scenariu,
7: Georgescu?
6: Acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică.
7: Excludeți și varianta unui guvern de Uniune Națională sau mai larg și cu opoziție, în cazul în care nu reușiți să găsiți o formulă stabilă de...
6: În momentul acesta exclud, da. Adică variantele pe care, toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, se bazează pe o, în ceea ce privește componența guvernului, se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.
1: Criza politică a împins euro la un nivel fără precedent în raport cu leul. Doar un ban ne desparte de pragul de 5,2 lei, un nivel record, și am ajuns în această situație în condițiile în care Banca Națională a ținut totuși cursul sub control, atât cât a putut. În aprilie a scos din viserie 2,2 miliarde de euro, dar instabilitatea politică a dus inevitabil la această depreciere istorică a leului. S-a uitat pe cifre Roxana.
14: Iată așadar, cursul de astăzi este 5,1998, foarte, foarte aproape așadar de 5,20. În condițiile în care creșterea a început undeva de pe 27 aprilie, imediat după anunțul acela privind moțiunea de cenzură, a crescut leul de la o zi la alta cu câteva zeci de bani. Dar ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi? În primul rând, vor crește facturile la utilități, la toate cele care sunt calculate la cursul euro. Și e vorba aici de carburanți, de telefonia mobilă, de exemplu, și de internet. Apoi, mare parte din alimentele pe care le consumăm în România sunt venite din import. Ceea ce înseamnă că și acolo veți vedea creșteri la prețurile de la raft. Orice ban în plus va scumpi concediul. Vine vara, e bine să luați în calcul și această cheltuială. Și dacă ar fi să luăm un exemplu de o vacanță de 2000 de euro, un curs de 5,2 lei pentru o astfel de vacanță înseamnă 10.400 de lei. Sunt deja 400 de lei mai mult decât atunci când euro era 5 lei. Desigur, cei care au credite în euro vor vedea cum le crește rata lunară. La o rată de 500 de euro, de exemplu, asta înseamnă 2600 de lei la 5,2 lei, deja cu 100 de lei mai mult decât atunci când euro era 5 lei.
1: Ziua de mâine va fi așadar, fără îndoială, un punct de cotitură pentru România. Rezultatul votului din Parlament va schimba contextul politic, direcția economică și financiară a țării, dar și soarta fiecărui cetățean. Iar Digi24 a pregătit un maraton de transmisiuni și ediții speciale. Vom fi în toate punctele cheie și vă aducem informațiile esențiale într-o zi cu miză uriașă. Vă invităm să fiți parte din acest moment, pentru că părerea dumneavoastră contează pentru noi. Cum va arăta România după ziua moțiunii, care e cea mai mare temere pe care o aveți? Vă așteptăm răspunsurile pe Facebook, WhatsApp și la adresa de mail redacție Digi24. Iar mesajele dumneavoastră vor fi în direct în jurnalele Digi24.

0: Vă invităm să vedeți acum primele imagini de pe șantierul proiectului Neptun Deep, unde vor ajunge gazele extrase din Marea Neagră, cel mai probabil de anul viitor.
1: Se lucrează intens la conectarea zăcământului din larg la sistemul național de transport printr-un microtunel.
0: Zăcământul din Neptun Deep e estimat la aproape 100 de miliarde de metri cubi de gaze. E de 10 ori mai mare decât consumul anual al României.
1: Pe lângă faptul că ar putea completa necesarul de gaze consumate de români, proiectul ar putea aduce și facturi mai mici pentru consumatori.
2: În contextul economic internațional actual, independența energetică este vitală pentru România. Unul dintre proiectele care ar urma să pună țara noastră pe harta marilor producători de gaze naturale este Neptun Deep, cel mai mare zăcământ offshore din Uniunea Europeană. La anul ar urma să fie finalizat.
3: Intră în faza în care tot ceea ce înseamnă echipamente pe care le-am fabricat în diverse părți ale lumii încep să fie, să se adune în Marea Neagră și ele vor participa la construcția proiectului. O conductă care începe să fie întinsă pe mare, platforma care este în execuție în Indonezia și care anul acesta va ajunge în Marea Neagră, picioarele platformei care sunt în Italia, în Sardinia.
2: În urmă cu un an au început forajele în larg, iar din 2027 gazele naturale ar urma să ajungă din Marea Neagră printr-o conductă aproape de mal.
4: Iar 160 de kilometri lungime și faptul că am început această instalare denotă faptul că suntem în termen cu livrarea acestui proiect.
5: Practic, de undeva de lângă acea barjă pe care o vedem în larg și până aici pe țărm, un tunel săpat pe sub țărmul Mării Negre cu un diametru de 2 metri și pe o lungime de aproape 900 de metri.
2: Gazele naturale vor fi prelucrate, iar apoi vor fi pompate în rețeaua națională.
5: Acesta este punctul din care gazele care vor fi extrase din Marea Neagră vor fi ulterior conectate la sistemul național. Chiar după acel gard montat în spatele meu, se vede stația Transgaz.
6: So we really see this as a project that's more than just gas supply. Yeah. This is a project for Romania. It puts Romania clearly on the map. It's demonstrating what we can do in the Black Sea as well, really to continue to take the energy supply forward for the region overall.
2: Producția totală din Marea Neagră este estimată la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi, echivalentul la 10 ani de consum. O producție care ar urma să influențeze pozitiv și prețul gazelor naturale.
7: Cred că după ce măsura adoptată de guvern, respectiv preț administrativ de 110 lei pentru consumatorul casnic, va expira în aprilie 2027, împreună cu curgerea gazelor din Neptun Deep, va asigura o ofertă a gazelor naturale ușor superioară cererii, ceea ce nu va duce la altceva decât formarea unui preț real și corect în România, atât pentru consumatorul casnic, cât și pentru consumatorul industrial. Nu va mai fi nevoie de importul de gaze naturale, decât poate pe durate scurte de timp pentru a asigura echilibrul cererii ofertei.
2: Prin proiectul Neptun Deep din Marea Neagră vor putea fi extrase anual 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale, ceea ce înseamnă aproximativ 80% din cantitatea necesară în România. Investiția în proiect este estimată la 4 miliarde de euro.
0: Cristi Chivu a intrat în istorie, echipa pe care o antrenează Inter Milan a devenit campioana Italiei.
1: Este trofeul cu numărul 21 pentru celebrul club. Fluierul final al partidei a dat startul sărbătorii în Milano, pe stadion, în vestiar și pe străzile orașului.

0: Vladimir Putin se teme că va muri, potrivit informațiilor obținute de serviciile secrete europene, citate de Financial Times și CNN. Liderul de la Kremlin trăiește izolat într-un bunker, păzit obsesiv și bântuit de teama că va fi asasinat.
1: De unde vine această frică, ne spune colega noastră Ioana Ciurlea.
2: Putin ar fi intrat în panică.

0: Gărzi de corp, fotografi, sunt supuși unor reguli foarte stricte. Nu au voie să folosească transportul în comun, nici telefoane conectate la internet, iar în locuințe le-ar fi fost instalate sisteme de supraveghere. Toate aceste informații apar într-un raport al Serviciilor Secrete Europene.
1: Familia din spatele gigantului Samsung a achitat cel mai mare impozit pe succesiune din istoria Coreei de Sud.
2: Detalii la Business Club. Până atunci, colega noastră Ligia Muntean ne oferă amănunte. Bun găsit, Ligia!
3: V-am găsit. 8 miliarde de dolari au plătit pentru că taxa în Coreea de Sud pentru moștenire este de 50%. Nici nu știi dacă să-ți dorești să moștenești ceva. Au plătit-o în 6 rate timp de 5 ani, pentru că nici pentru această familie nu sunt bani puțini. Este o taxă uriașă și nu prea poți să scapi de așa ceva. Evident, există acolo și o colecție impresionantă de tablouri care au fost donate și multe alte active și obiecte interesante. O analiză foarte bine, bună despre aceste taxe la Business Club.
2: Aștept. Mulțumim foarte mult!
1: Despre vreme acum, meteorologii anunță temperaturi de până la 29 de grade la umbră, însă vor fi și zile cu ploi torențiale și grindină.
2: Cum urmează să evolueze fenomenele meteo și ce zone sunt vizate, știe Greta Gavrilă.
4: Bun găsit! În această noapte vremea va fi liniștită în toată țara, vântul va sufla slab, iar minimele se vor situa între minus 1 grad.

0: special în Carpații meridionali și izolat în dealurile sudice. Joia verse însoțite de fenomene electrice vor apărea cu precădere în regiunile intracarpatice, iar vineri în zonele de deal și în nord-est. Între timp, temperaturile nu vor avea variații foarte mari și se vor situa în jurul la 27-28 de grade Celsius. La munte, vremea va deveni deosebit de caldă, cu maxime care se vor apropia și acolo de 20 de grade Celsius, chiar vor atinge 23 de grade Celsius. În vest nu vor lipsi însă fenomenele specifice sezonului cald. Izolat în masivele sudice vor fi ploi cu tunete și fulgere, averse însoțite de descărcări electrice și posibil grindină vor apărea și în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19.
2: Digi24 FM.
3: Ascultați Digistoria.
4: 4 mai 1886, ziua muncii. În orașul american Chicago, o bombă artizanală este aruncată în polițiștii care încercau să oprească un miting muncitoresc. Unul dintre polițiști este ucis de explozie. Oamenii legii deschid focul în demonstranți. Mor alți 7 polițiști și 4 civili. Incidentul este numit afacerea Haymarket, după numele pieții unde a avut loc. Muncitorii din Chicago demonstrau pentru ziua de muncă de 8 ore. În memoria afacerii Haymarket și a celor uciși, atunci a început celebrarea zilei muncii pe 1 mai. 4 mai 1979, doamna de fier. Margaret Thatcher este numită de regina Elisabeta a II-a în fruntea guvernului Marii Britanii. A devenit prima femeie prim-ministru din istoria țării. Va sta în funcție 11 ani. După ce ajunge la Downing Street 10, Thatcher începe o serie de reforme radicale. Taie birocrația, privatizează companiile de stat și reduce puterea sindicatelor. Intransigența în fața oponenților politici și hotărârea cu care și-a promovat reformele i-au adus porecla de doamna de fier a politicii din Marea Britanie. 4 mai 1949, tragedie în lumea fotbalului. Echipa FC Torino se întorcea în Italia cu avionul după un meci amical în Portugalia, dar aeronava nu va ajunge niciodată la destinație. Se prăbușește lângă Torino. Avionul se înfige într-un zid al Bazilicii Superga, aflată pe un deal de lângă Torino. Doar coada aparatului de zbor a rămas întreagă. Accidentul ar fi fost cauzat de vânt. Cei 31 de oameni de la bord sunt uciși, inclusiv toată echipa lui FC Torino, plus managerul și antrenorul. Fotbaliștii decedați formau și naționala Italiei de atunci.
3: Ați ascultat Digistoria.
2: Radio Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.

0: dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
1: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
0: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
1: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
0: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
1: sunt
0: această reticență?
1: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
0: acestui
1: război.
0: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
1: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: pe edoaroproblemadetimp.ro.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Digi24 FM. Digi24 FM.
3: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club, sunt Ligia Munteanu. Combinatul siderurgic de la Galați este scos a doua oară la vânzare după eșecul din martie. Prețul scade cu aproape 40%. Un pas major pentru extracția gazelor din Marea Neagră. Începe construcția conductei de 160 de kilometri care va aduce resursele la țărm. Moștenitorii Samsung au plătit cea mai mare taxă din istorie, 8 miliarde de dolari. Coreea de Sud are o taxă de moștenire uriașă, 50%. Cursul a bătut la ușa 5,2 lei, dar deocamdată nu e nimeni acasă. Astăzi BNR a anunțat cel mai mare curs din istorie, dar tot astăzi piața a fost pisicuță de companie, nu chiar un tigru. Volumele au fost mici, iar cotațiile au fost în ușoară scădere. Joi a fost marele salt, iar vineri, când piața de la noi era închisă, au fost ordine și peste 5,2 mai degrabă de încercare. Miercuri și joi au fost două zile cu tranzacții mari, apărute din ieșiri de capital. Au fost mulți investitori care au ieșit de pe activele românești, în general titluri de stat, și au retras banii. Acele ieșiri trec prin curs și înseamnă cerere de valută. Suntem la aproximativ un an distanță de la un alt moment tensionat, generat tot politic, care a avut un impact major pe curs după primul tur de alegeri, când euro a depășit prima dată 5 lei. Deprecierea de acum, deși apropiată ca nivel, circa 10 bani, a avut totuși o anvergură mult mai redusă ca mișcări de piață. E drept, poate fi doar începutul, moțiunea este mâine, iar după moțiune poate să se accentueze instabilitatea politică. Ceea ce trebuie să subliniem este că deprecierea a fost accentuată într-o singură zi și chiar dacă au fost volume mari, comparativ cu o zi obișnuită, BNR a permis mișcarea. Jucătorii din piață apreciază că Banca Centrală a avut intervenții care au presupus vânzarea a 2 miliarde de euro pentru apărarea cursului. În urmă cu un an, intervențiile au fost estimate chiar spre 8 miliarde de euro, e drept derulate pe o perioadă mai lungă. Intervențiile au modificat și rezervele valutare. În aprilie, acestea s-au redus cu 2,2 miliarde de euro, în condițiile în care nu au fost cadențe mari la împrumuturile statului. Ieșirile de valută din rezervă s-au apropiat de 4 miliarde de euro, pe când intrările s-au situat la 1,8 miliarde. Analiștii subliniază destul de des că leul este supraevaluat, chiar nici acum nu ar fi atins nivelul corect, însă această depreciere vine într-un moment în care deja inflația este fierbinte, cu perspectiva de a trece peste 10%. Cursul este cu aproape 2% mai mare în doar o zi și știm deja efectele. O apreciere de 1 punct procentual a euro duce la creșterea ratei inflației cu 0,3 puncte procentuale pe parcursul a 12 luni. Deci am avea un impact de 0,6 puncte. Să nu uităm că vine peste impactul de la petrol. Acolo o creștere a barilului de 10 dolari are un efect în inflație de 0,4 puncte procentuale în termen de 6-12 luni. Țițeiul s-a scumpit mult, prognozele conservatoare dau 90 de dolari la final de an. E dificil de calculat impactul inflaționist al petrolului, inclusiv pentru că avem în vigoare unele măsuri de compensare, dar va conta mult. Sunt factori cumulați pe un fond de inflație mare. Se vor face 5 ani de inflație ridicată. Doar pasager am intrat sub 5% în câteva luni și probabil că și la final de an vom fi peste acest prag. Avem o problemă gravă a erodării puterii de cumpărare. A doua încercare de vânzare a combinatului siderurgic de la Galați acum va fi scos la vânzare la 444 de milioane de euro, o scădere de 30% față de ceea ce este considerată drept valoare de piață. Va dura ceva până se va organiza o licitație. Noul plan de restructurare va ajunge pe masa judecătorului pe final de iunie, prin urmare, licitația ar putea fi organizată din iulie.
0: La prima licitație din martie nu a existat niciun ofertant. De vină a fost prețul solicitat de 709 milioane de euro, mai mare chiar decât și cel vehiculat la început pentru vânzare, 690 de milioane de euro. Statul, ca principal creditor, a fost cel care a impus nivelul. Au fost 5 investitori care au cumpărat caietul de sarcini, dar nu au făcut oferte tocmai pentru că au considerat prețul prea ridicat, iar procedura este ca prețul să scadă treptat. Valoarea de piață recalculată a combinatului este de 630 de milioane de euro, în timp ce valoarea de lichidare se situează la 372 de milioane. Din martie 2025, combinatul este în concordat preventiv, procedură prin care o companie negociază cu creditorii un plan de redresare pentru a evita falimentul. Printre cumpărătorii caietului se regăsesc nume care erau deja anunțate ca interesate: Dorinel Umbrărescu, cel mai mare constructor român, și miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov prin Met Invest. Umbrărescu a preluat deja combinatul siderurgic de la Hunedoara, iar Ahmetov vechea fabrică Tepro Iași. Ambele aparțineau ArcelorMittal. Pentru Galații s-au înscris JSW și Jindal Steel. Producătorul Elen Sidenor se mai află pe listă. Luna trecută, datoriile companiei din Galați erau de aproape 670 de milioane de euro. Creditorii au cerut inițial peste 1 miliard de euro. Statul este cel mai mare creditor. ANAF are de recuperat circa 150 de milioane de euro, în timp ce Exim Bank ar acorda două credite cu valoare cumulată de aproape 300 de milioane de euro, credite cu garanții guvernamentale. Circa 1200 de companii au de recuperat aproape 125 de milioane de euro. Combinatul este deținut de grupul Liberty Steel, controlat de miliardarul Sanjeev Gupta. Acesta l-a preluat în 2019 de la ArcelorMittal. Combinatul a avut în 2024 afaceri de 2,1 miliarde de lei și pierderi de 1,6 miliarde de lei.
3: Încep lucrările la un element esențial pentru extracția gazelor din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, construcția conductei marine. Gazoductul va avea o lungime de 160 de kilometri și va lega platformele de stația de măsurare de la Tuzla, locul în care gazele vor intra în Sistemul Național de Transport. Prima dată va fi construit segmentul apropiat de mal, după care se va avansa către ape adânci, unde e nevoie de alte nave specializate. Vor fi implicate 50 de nave în această construcție. Infrastructura Neptun Deep include platforma offshore, 3 sisteme submarine, 10 sonde de producție, 4 deja forate în Pelican Sud și 6 în curs pe Domino. Investițiile necesare dezvoltării acestui proiect se ridică la 4 miliarde de euro, împărțite egal între Petrom și Romgaz. Producția este estimată să înceapă anul viitor, iar extracția va ajunge la 8 miliarde de metri cub pe an, atunci când proiectul va fi la capacitate maximă. Perimetrul Neptun Deep are rezerve recuperabile de gaze estimate la 100 de miliarde de metri cubi. Familia din spatele gigantului Samsung a achitat cel mai mare impozit pe succesiune din istoria Coreei de Sud. S-a ridicat la 8 miliarde de dolari, adică de 2 ori și jumătate mai mult decât a încasat țara asiatică din această taxă în tot anul 2024.
0: Familia care controlează Samsung a finalizat plata celor 12.000 de miliarde de won, echivalentul la 8 miliarde de dolari datorați pentru impozitul de succesiune. Președintele gigantului sud-corean și alți membri ai familiei, printre care mama sa și cele două surori, au plătit suma în 6 rate pe parcursul ultimilor 5 ani, potrivit BBC. Taxa este datorată după ce patriarhul familiei Lee Kun-hee, care a fost președinte al conglomeratului între 1987 și 2020, copa pauză de 2 ani, a murit în octombrie 2020. El a lăsat o avere de 26.000 de miliarde de won, echivalentul la 23 de miliarde de dolari la acea vreme, care include acțiuni, proprietăți și colecții de artă. La acel moment, familia a spus că plata impozitelor este o datorie a cetățenilor, iar Samsung a confirmat duminică faptul că ultima plată a fost efectuată. O parte din avere, inclusiv colecția sa de artă de Pablo Picasso și Salvador Dalí, a fost donată Muzeului Național al Coreei și altor organizații culturale. La 50%, rata impozitului pe succesiune din Coreea de Sud este printre cele mai mari din lume. Gestionarea plății acestei taxe a fost urmărită îndeaproape de investitori, deoarece ar fi putut afecta capacitatea familiei Lee de a păstra controlul asupra Samsung. Potrivit Bloomberg, familia are o avere combinată de peste 45 de miliarde de dolari. În ultimul an, averea familiei s-a dublat, deoarece cererea de chipuri venită din partea industriei inteligenței artificiale a contribuit la creșterea rapidă a valorii de piață a Samsung Electronics. Pe lângă fabricarea de chipuri, operațiunile Samsung din domeniul tehnologiei includ producția de telefoane și televizoare. Samsung este cea mai mare afacere de familie din Coreea de Sud, cu operațiuni care se întinde la electronică și industria grea la construcții și servicii financiare. Grupul a fost fondat în 1938 de bunicul actualului președinte al companiei. La început, compania exporta produse alimentare în China, iar după războiul din Coreea s-a extins în industria textilă, asigurări și construcții navale, pentru ca în 1969 să intre în industria electronică.
3: O preluare surpriză și în același timp cu multe semne de întrebare apare la orizont. GameStop vrea să cumpere eBay. La mijloc e o sumă mare, 56 de miliarde de dolari, și ar reprezenta un efort masiv pentru GameStop. A doua chestiune este că ar fi o preluare în care peștele mic vrea să înghită un pește mai mare. eBay este de peste 4 ori mai valoroasă.
0: GameStop a făcut o ofertă nesolicitată de 125 de dolari pe acțiune, ceea ce ar duce valoarea eBay la 55,5 miliarde de dolari. Oferta este o combinație de numerar și schimb de acțiuni, potrivit Wall Street Journal, care îl citează pe directorul general al GameStop, Ryan Cohen. Planul este de a combina rețeaua de magazine fizice a GameStop cu platforma online a eBay. Scopul ar fi construirea unui competitor mult mai puternic pentru Amazon. În prezent, eBay încearcă să se concentreze mai mult pe categoriile care aduc profit, cum ar fi încasările, componentele auto și moda second-hand. Directorul general Jamie Iannone a apelat la AI pentru a ușura achizițiile de pe platformă. Capitalizarea de piață a eBay este de 46,2 miliarde de dolari, iar cea a GameStop de 11,8 miliarde de dolari. Dacă boardul eBay nu este deschis la ofertă, atunci GameStop va merge către acționar, ceea ce înseamnă că oferta se va transforma într-o preluare ostilă. GameStop deține o participație de aproximativ 5% în eBay. GameStop a confirmat că a primit o scrisoare de angajament de la TD Bank pentru o finanțare de aproximativ 20 de miliarde de dolari printr-o emisiune de obligațiuni. Într-un comunicat de presă, compania a mai declarat că avea rezerve de numerar de aproximativ 9,4 miliarde de dolari la 31 ianuarie. Cohen caută și sprijinul unor investitori, inclusiv fonduri suverane din Orientul Mijlociu, pentru această tranzacție. GameStop, un retailer de jocuri video și electronice, a ajuns vedetă globală în urmă cu 5 ani, când a devenit emblematic pentru așa numitele acțiuni meme. GameStop era falimentară, dar a devenit favorită la tranzacționarea de către mici investitori mobilizați pe rețele. Astfel, acțiunea GameStop a crescut atunci de la 20 de dolari la peste 480 de dolari. Scopul a fost de a prinde pe picior greșit fondurile speculative care pariau pe scădere. Acestea au fost nevoite să accepte pierderi de miliarde de dolari din pozițiile greșite. Ryan Cohen a venit la GameStop în 2023 și a încercat o revigorare a companiei prin tăieri de costuri, un management strict al stocurilor și orientarea către nișă a companiei, cum ar fi obiecte de valoare și carduri de colecție.
3: UniCredit face un pas decisiv pentru preluarea Commerzbank. Acționarii băncii italiene au aprobat emiterea de noi acțiuni pentru a finanța tranzacția. Creditorul din Milano intenționează să ofere aproximativ jumătate de acțiune UniCredit pentru fiecare titlu Commerzbank, ceea ce are valua banca germană la aproximativ 34,4 miliarde de euro, cu aproape 10% sub valoarea de piață. Șeful UniCredit a anunțat din septembrie 2024 că intenționează să preia banca germană, dar reprezentanții Commerzbank și guvernul de la Berlin se opun. O fuziune ar face ca UniCredit să devină o forță în cea mai mare economie a Europei și ar putea stimula o consolidare suplimentară în întregul sector. Banca italiană deține în prezent o participație de puțin sub 30% la Commerzbank, iar oferta sub prețul de piață este concepută pentru a atrage suficiente acțiuni pentru a depăși pragul de 30%. Acest nivel declanșează o ofertă publică de preluare obligatorie, dar fără a obține controlul de plin. Asta ar permite grupului italian să-și mărească apoi participația prin achiziții de pe piața liberă. Berkshire Hathaway stă pe un munte de bani. Conglomeratul înființat de Warren Buffett a ajuns să dețină 380 de miliarde de dolari în numerar. A acumulat rezerve uriașe după ce a vândut acțiuni timp de 14 trimestre la rând.
0: Berkshire Hathaway a continuat să vândă acțiuni și în primul trimestru după ce conducerea a fost preluată de noul director general Greg Abel. Valoarea lichidităților și a bonurilor de trezorerie pe termen scurt a crescut astfel cu 7 miliarde de dolari comparativ cu finalul lui 2025 la peste 380 de miliarde de dolari, dar a evitat să folosească acest adevărat arsenal pentru a face achiziții în condițiile în care piața este volatilă, potrivit Financial Times. Nivelul ridicat de numerar este în centrul atenției investitorilor, deoarece conglomeratul care are afaceri diverse de la asigurări la industrie vinde acțiuni de mai bine de 3 ani. Analiștii spun că o parte a acestor fonduri trebuie păstrată pentru a respecta cerințele de reglementare menite să protejeze deținătorii de polițe de asigurare, dar ei susțin că firma are rezerve semnificative pe care le-ar putea folosi pentru achiziții de proporții sau pentru cumpărarea unor participații minoritare în companii listate. Datele financiare arată că în primele 3 luni ale anului, Berkshire a vândut acțiuni în valoare de 24 de miliarde de dolari și a făcut achiziții de 15,9 miliarde. De dolari. A fost astfel trimestrul în care a vândut cele mai multe acțiuni din portofoliul său, care valorează 288 de miliarde de dolari din 2024, când și-a redus semnificativ participația la Apple. În aceeași perioadă, compania și-a dublat profitul net la 10,1 miliarde de dolari, dar indicatorul preferat de Berkshire pentru evaluarea profitabilității, câștigurile operaționale ale sutelor sale de subsidiare, a crescut cu 18% la 11,3 miliarde de dolari. Această cifră exclude fluctuațiile de preț din portofoliul de acțiuni pe care companiile sunt obligate să le includă în portofoliul net conform regulilor contabile americane. Rezultatele au fost publicate cu câteva ore înainte ca noul director general Greg Abel să urce pe scenă la adunarea generală a acționarilor companiei, un eveniment supranumit Woodstock-ul capitaliștilor. Abel l-a înlocuit la începutul acestui an pe Warren Buffett, care a fost 60 de ani la cârma Berkshire Hathaway, iar investitorii așteaptă evenimentul pentru a căuta indicii despre direcția în care se va îndrepta compania sub noua conducere.
3: Meta pierde din utilizatori cu fiecare lună, însă explicațiile companiei arată motive precum întreruperea internetului în Iran și blocarea serviciului WhatsApp în Rusia. Rețelele sociale deținute de Meta au pierdut 20 de milioane de utilizatori în primul trimestru al anului, dar gigantul american nu se arată îngrijorat. Pe de altă parte, compania nu oferă cifre concrete privind evoluția individuală a celor 4 platforme pentru a se vedea exact cum au stat lucrurile în primul trimestru. Compania o duce bine când vine vorba de venituri, care au crescut cu 33% în ultimii 5 ani, de la 42,3 miliarde de dolari la 56,3 miliarde. Însă, chiar în timp ce dă oameni afară pentru a reduce cheltuielile, divizia de realitate virtuală a companiei continuă să piardă bani, cu alte 4 miliarde de dolari topite în ultimul trimestru, arată Profit.ro. Europa repetă greșelile trecutului în actuala criză energetică. Guvernele din Uniunea Europeană reacționează la noul șoc energetic cu aceleași instrumente care au dus la creșterea deficitelor și explozia inflației în urmă cu doar câțiva ani. Majoritatea măsurilor adoptate sunt prost direcționate, bazate pe subvenții generalizate, care consumă resurse bugetare fără a proteja eficient consumatorii vulnerabili.
0: Cele mai multe guverne din Uniunea Europeană nu reușesc să direcționeze reducerile de taxe la combustibil și alte forme de sprijin exclusiv către consumatorii vulnerabili, avertizează Fondul Monetar Internațional, în ciuda avertismentelor că piețele ar putea penaliza blocul comunitar dacă statele introduc măsuri generale costisitoare, potrivit Financial Times. Cercetătorii FMI arată că 2/3 din subvențiile guvernamentale și reducerile de taxe destinate atenuării crizei energetice nu au fost țintite, chiar dacă instituția și autoritățile de la Bruxelles îndeamnă statele să impună măsuri direcționate și temporare. Fondul Monetar estimează că măsurile anunțate până acum de guvernele Uniunii Europene reprezintă în medie 0,18% din PIB. Spre comparație, statele au cheltuit 2,3% din PIB pentru intervențiile pe piața energiei după izbucnirea războiului din Ucraina. Însă, povara fiscală relativ modestă va crește dacă restricțiile asupra aprovizionării cu energie se dovedesc lipsesc de durată. La rândul său, centrul de reflexie Bruegel arată că guvernele europene au adoptat măsuri fiscale în valoare de aproape 10,46 de miliarde de euro pentru a atenua impactul războiului dintre SUA și Iran asupra facturilor la energie. Însă 8,3 miliarde de euro, adică aproape 80% din suma totală, sunt măsuri precum reducerea accizei generale la carburant și scăderi de TVA, cărora le lipsește un grup țintă clar. Raportul Bruegel mai arată că Spania este responsabilă pentru aproape jumătate din cheltuielile totale, Germania fiind al doilea cel mai mare cheltuitor. Autoritățile de la Berlin, de exemplu, au anunțat o reducere de 2 luni a taxelor la benzină și motorină pentru toți cetățenii, în timp ce Madridul alocă 3,5 miliarde de euro doar pentru reducerea TVA la energie. Premierul italian a operat de asemenea reduceri temporare ale accizelor la combustibili. Oficialii FMI avertizează că problema acestor măsuri este că, în cazul în care criza energetică persistă, costurile urcă progresiv, iar asta va duce la creșterea poverii fiscale în timp. Aceștia arată că statele membre nu țin cont de lecțiile din 2022, când multe țări au introdus măsuri costisitoare pentru a sprijini gospodăriile și companiile în fața creșterii explozive a prețurilor la gaze, ceea ce a dus la creșterea deficitelor în toate statele. Însă, în mare parte din Uniunea Europeană, finanțele publice sunt acum într-o stare fragilă, având în vedere costurile fiscale generate de pandemia COVID-19 și de criza energetică apărută după invazia Rusiei în Ucraina. Reprezentanții FMI susțin că există țări care nu au spațiu fiscal și nu își pot permite să adopte măsuri dacă nu compensează prin ajustări în buget. Printre acestea se numără Italia, Franța, Belgia și Grecia, care sunt printre cele mai îndatorate economii din zona euro. În plus, specialiștii avertizează că unele măsuri, precum plafonarea prețurilor și reducerea taxelor, distorsionează semnalele de piață generate de prețurile ridicate. Acestea pot menține cererea ridicată într-o piață cu ofertă limitată și pot diminua stimulentele pentru tranziția către surse de energie independente, precum regenerabilele. Potrivit analizei FMI, peste 90% dintre statele europene au adoptat cel puțin o măsură care distorsionează prețurile în actuala criză. În aceste condiții, intervențiile generalizate riscă să întârzie ajustarea naturală a consumului și să mențină inflația la un nivel ridicat mai mult timp. În timp ce băncile centrale încearcă să tempereze inflația prin costuri mai mari ale creditării, politicile fiscale ale guvernelor susțin artificial cererea. Rezultatul este o combinație care poate prelungi perioada de dobânzi ridicate și poate încetini revenirea economică.
3: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Cred că se negociază la foc intens.
4: Oh, sunt cele mai interesante ore înainte de moțiunea de mâine, care urmează să fie votată undeva spre începutul după amiezii. Sunt orele la care se fac cele mai intense negocieri. Pentru că ați văzut probabil și pe parcursul zilei la Digi24 declarațiile făcute de liderii politici. E nevoie de negocieri om cu om, pentru că așa se adună voturile. Totul se încheie în momentul în care aceste voturi vor ajunge în urnele acelea din plenul Parlamentului. Până atunci însă, toate cărțile sunt pe masă, toate scenariile sunt deschise. Acum, inițiatorii PSD și AUR spun că n-au nicio emoție, că ar avea toate voturile și totuși, surpriză, votează la vedere. Asta îți arată că poate nu ai tocmai încredere în ceea ce fac oamenii tăi. Nu sunt singurii care vor vota la vedere. Și peste toate, președintele care spune că se așteaptă la o săptămână, două de incertitudini după votul de mâine. Cât de optimist este președintele? Discutăm cu invitații noștri. Vă aștept alături de Claudiu Pândaru.
3: Vă urmărim, Roxana, mulțumesc mult. Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Muntanu, vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, cum credeți că au rezistat tradițiile atâtea sute de ani? Cele care, bineînțeles, au rezistat și au ajuns
2: rezistat spectaculos
1: noastre.
2: De multe. Unele dintre ele astăzi, de exemplu, a dispărut exact interfața, partea care ți explica de ce, dar vă provoc să încercați să lucrați în joia sau în vinerea mare pe lângă o persoană mai vârstnică din familie, să vedeți dacă vă iese. Erau și canoane religioase care opreau treaba asta, dar erau și tradiții populare, adică există încă de marți din Săptămâna Luminată, este un duh numit Marțolea, care te oprește să mai lucrezi, iar Joia Mare este Joi Mărița, care e o făptură demonică la propriu și care o să-ți facă multe neajunsuri dacă te ocupi cu altceva în afară de gătit mâncarea pentru Paști și înroșit ouăle. Adică gata cu activitățile extracurriculare, ai avut timp destul să te pregătești și dacă nu, oricum, n-o să cadă cerul dacă le lași câteva zile. Lucrurile astea au rămas cumva latent. Tradiția, în general, a fost o caracteristică a identității. Adică, dincolo de perspectiva credinței, strict urmarea actului social înseamnă formarea unui grup uman. Faptul că noi suntem de acord că facem asta în ziua cutare. Sau noi suntem de acord că noi nu consumăm aia sau nu facem lucrul ăsta în ziua cutare. Chestiile astea ne diferențiază de alte comunități umane, ceea ce a fost util de-a lungul istoriei ca să se păstreze grupuri. În trecutul mai îndepărtat, vorbind de câteva secole în urmă al poporului român, nu exista ideea de popor român, dar exista ideea asta că, uite, vorbim aceeași limbă și într-o formă sau alta, bineînțeles, ținând cont totuși de niște specificuri locale, care sunt destul de pronunțate încă. Nu se înțeleg exact toate tradițiile de Paște din Câmpie, de la noi, din Bărăgan, cu cele din Transilvania, din Oltenia, Moldova. Și așa mai departe. Dar totuși exista acolo un filon comun și când există filonul comun, discuția nu mai este ăștia nu-s ca noi, ci voi așa faceți. Adică subiectul de bază era același, varia un pic formă. Astea au fost în primul rând tradițiile, o formă de menținere a identității. Astăzi e o muncă aproape imposibilă, indiferent din ce sfera cercetării ești, că ești etnolog, că ești folclorist, că ești teolog, să-ți mai dai seama cu ce a venit direct creștinismul și ce a găsit aici și și-a luat în propriu discurs.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-ați spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu? Și am aflat astăzi, de fapt.
2: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi,
1: aș spune.
2: Da, nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa. Și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar pe munți cu motocicleta și prin păraie.
1: Nu enduro, dar...
2: Un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
1: Vă place să faceți fotografii?
2: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o perioadă în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic... M-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul. E cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
1: Cam așa am rămas cu toți în această
2: E incomod să mai card pe tine toate
1: tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
2: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat de unde îmi vine greu să plec, te să recunosc. Am acolo propria mea oază. Cât se poate pe apă, dacă
0: Digi24 FM.

Feroviarii caută magistrala spre Europa. Cine prinde viteză în derby? Rapid CFR. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: vom sta în bancă, vom spune prezent, nu votez.
1: Sorin Grindeanu să fie premier într-un guvern cu AUR. Și asta am spus, nu facem de mare cauză.
2: Cred că estimez să fie undeva între 5-10 voturi, cred că mai aproape de 10 voturi.
3: După ce chestiunile se așează, cursul revine.
4: Moțiunea o să treacă.
5: Bun găsit din nou la ediție specială. A început numărătoarea inversă pentru debarcarea premierului Bolojan. Partidele fac calcule, schimbă strategii, iar negocierile sunt în toi.
6: Fiecare vot este important, iar socialdemocrații își pun toate speranțele în ziua de mâine. Numărul 2 din PSD, Claudiu Manda, a declarat că moțiunea va aduna mai multe voturi decât semnături pentru susținerea ei.
5: La fel de încrezători sunt și cei de la AUR. Președintele formațiunii, George Simion, se declară convins că demersul inițiat va avea succes.
6: În paralel însă îi numește pe socialdemocrați corupți. Ce urmează după ziua de mâine? Care sunt mizele? Cine ar putea prelua guvernarea dacă moțiunea va trece? Ne spune colega noastră Emma Stoica.
7: Sorin Grindeanu s-a întâlnit astăzi cu parlamentarii Partidului Social Democrat, chiar aici în Parlamentul României, și le-a transmis acestora că va trece moțiunea de cenzură la mai multe voturi decât semnături obținute de către PSD și AUR. Mai spunea Sorin Grindeanu în această ședință conform surselor TIG24 că ar trebui parlamentarii să voteze la vedere. De ce să facă acest lucru? Tocmai pentru a nu fi acuzați că au trădat, pentru că a existat această discuție. Surse politice din AUR au spus că dacă va pica moțiunea, atunci va fi vina PSD. PSD spune dacă va pica această moțiune, atunci AUR cu siguranță va fi de vină. Însă, ce scenarii are PSD pe masă în acest moment? Claudiu Manda spunea înainte să intre la această ședință că toate sunt discutate. A spus în continuare că nu vrea o guvernare cu AUR și a mai spus faptul că acea variantă de premier tehnocrat pare să treacă mult în plan secund, adică să nu mai fie neapărat o variantă pe care să o dorească, dar că vor în continuare o guvernare pro-europeană. Vom vedea dacă va trece moțiunea, cu cine va putea să facă această guvernare pro-europeană, în contextul în care PNL și USR spuneau că nu vor să mai guverneze cu PSD. Pe de altă parte, în tabăra AUR, lucrurile stau puțin diferit, în sensul în care nu sunt parlamentari îndemnați neapărat să voteze la vedere, pot vota cum doresc, pentru că, spunea Petrișor Peiu, nu se așteaptă la surprize din partea colegilor. De asemenea, este interesant de văzut faptul că George Simion, întrebat astăzi într-o emisiune la Europa FM, dacă trece moțiunea și dacă merge la Palatul Cotroceni cu numele lui Călin Georgescu pentru premier, acesta a spus că toate variantele sunt pe masă, inclusiv aceasta. Așteptăm așadar ziua de mâine și să vedem cum se va termina.
1: Ca Sorin Grindeanu să fie premier într-un guvern cu AUR. Și asta am spus că nu facem guvernare cu AUR.
8: Premierul tehnocrat este o variantă?
1: Cine face totuși guvernare, domnule Manda?
9: Mai degrabă, oamenii vor să știe, cine va guverna țara după această moțiune, domnule Manda.
5: Co-inițiatorul acestei moțiuni de cenzură, liderul AUR, îi atacă pe cei din PSD la doar zi înainte de această moțiune pe care au depus-o împreună.
6: Simion spune că Partidul Social-Democrat este corupt, dar în același timp și că planul stabilit alături de socialdemocrați va da roade, iar Ilie Bolojan va fi demis din funcția de premier.
5: În plus, George Simion susține că se bazează pe toate voturile partidului pe care îl conduce și dă șanse acestui demers pe care l-a inițiat cu PSD de 99%.
10: PSD rămâne un partid corupt?
4: Este evident acest lucru, pentru că nu s-a schimbat de pe o săptămână pe alta vreun aspect care ține de trecutul și prezentul partidelor pe care noi le contestăm. Moțiunea o să treacă. PSD-ul, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid în preferințele românilor care au mers atunci la vot. Noi suntem partidul numărul 2 și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară, că această moțiune va trece. Până acum, guvernul Bolojan stătea în funcție pentru că era susținut de PSD.
5: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Andrei Caramitru, Cristian Andrei, iar de la distanță ni se alătură Cristian Preda și Radu Albu Comănescu. Bună seara tuturor!
11: Bună seara!
12: Bună seara!
6: Domnule Caramitru, încep cu dumneavoastră, pentru că, dincolo de toate discuțiile politice, negocieri, amenințări și lipsa unei construcții ulterioare, din dezbaterea publică, avem o certitudine. Leul, astăzi, în raport cu euro, este o cotație record. Mai aflăm date interesante. În luna aprilie, Banca Națională a României a pierdut din rezervă peste 2 miliarde de euro. Bani care probabil au ținut sub control cursul de schimb de când această moțiune a fost anunțată. La ce să ne așteptăm? Ce proiecții ați avea după ziua de mâine?
10: Problema e extrem de simplu de înțeles, într-un fel, și cred că lumea și politicienii trebuie să uite în primul rând pe cifre și pe capacitatea țării de a se finanța până la urmă. Noi ce se întâmplă din cauza îndatoririi excesive care a avut loc în ultimul an, în ultimii ani, plus deficitului care încă e foarte mare, noi avem nevoie de aproximativ 50-60 de miliarde de euro anual. Atenție, bani noi, care trebuie împrumutați noi și aduși în țară, doar ca să rămânem la suprafață pe linia de plutire acum. Dacă în plus ies bani, cum se întâmplă în ultimele zile, automat gaura crește și mai mult. Și aici este marea întrebare, pentru că noi aveam practic, de facto, un deal de finanțare cu Uniunea Europeană, care includea fondurile de APNRR, fondurile SAFE, includea un plan de reducere a deficitului excesiv, care acum tocmai a fost rupt prin ruperea coaliției și lipsa unui guvern. Deci, evident, în acest moment, cei care trebuiau să ne dea acești 50-60 de miliarde, în loc să aducă bani, scot bani. O, în asemenea situație, mai ales dacă lucrurile se amplifică, situația poate deveni extrem de dură, pentru că e adevărat, Banca Centrală are cam 60 ceva de miliarde de euro rezerve valutare, însă dacă noi ajungem la o ieșire de bani cam de 6 miliarde pe zi, cum a fost înainte de turul 2 anul trecut, câte zile avem? Adică vorbim, e o problemă de săptămâni și tu ca țară nu te poți menține pe linie de plutire dacă nimeni nu are încredere în tine, dacă nu poți să-ți faci un guvern, dacă nu poți să-ți faci un plan bugetar corect, dacă nu poți să explici ce ai de făcut în următorii ani, dacă nu poți să explici cum vei păstra niște echilibre bugetare. Evident, nimeni nu are încredere într-o asemenea țară care nu se poate autoguverna. Și oamenii, rațional vorbind, se scot banii. Ori în așa asemenea situație, din păcate, dacă nu veni repede sau rămâne acest guvern sau vine alt guvern cu măsuri similare, de fapt, cu cel actual, singura soluție în situații echivalente în care nu există guverne stabile, nu există niciun fel de plan economic, de obicei intervine Fondul Monetar Internațional. Deci despre asta vorbim. Când se vorbește despre că intrăm în junk, e deja evident că intrăm în junk. Când se vorbește de recesiune, deja nu mai e un semn de întrebare. Când vorbim de devaluarea leului, deja se întâmplă și probabil că o să ajungem la un 3-5-3, 5-4 și așa mai departe spre 6. Problema este cum plătim pensiile și salariile la sfârșitul lunii, cum mai plătim minimele investiții care le avem. Și unde eu sunt îngrijorat extrem de mult este că văd mai degrabă un scenariu de tip Grecia, în care clasa politică devine, lipsită de rațiune din cauza unor lupteri interne și scapă de sub atenție exact problema fundamentală, care este finanțarea țării și menținerea țării economic vorbind pe linie de plutire. Deci suntem într-un risc maxim în acest moment. Eu încă sper că vom avea totuși un minim de rațiune în interiorul Parlamentului. Dar dacă nu va fi rațiune, până la urmă rațiunea va fi impusă de piețe și va fi impusă de Fondul Monetar Internațional, din păcate.
5: Doamne Cristian Andrei, nu suntem la prima aventură de acest gen. Avem o lungă istorie de moțiuni de cenzură în Parlament, un gest de altfel profund democratic cu partidele care se luptă pentru putere. Ce era clar în schimb la moțiunile de până acum era ce urmează. Cine preia puterea și cine va fi prim-ministru, cine se va ocupa de guvern. Ce urmează de mâine, de fapt? Nimeni nu vrea funcția de premier, înțelegem, din cei care au depus această moțiune.
11: Sunt sigur că există oameni politici care își doresc și și-au făcut planuri, adică să nu ne mințim. Există în momentul de față diverse scenarii pe care le-am auzit cu toții despre diverse formule. Sunt unii care se pregătesc. Problema este că nu au curajul să iasă în față și să convingă inclusiv aceste piețe internaționale că au și mai departe un plan sau că se țin de planul pe care România și l-a asumat. Ce urmează este o confruntare la Cotroceni. Confruntare care va fi cu siguranță până la un punct cel puțin între PSD și Nicușor Dan. Cumva amândouă părțile văd lucrurile asemănător, adică și PSD-ul își dorește o continuare a acestei coaliții și Nicușor Dan își dorește probabil același lucru. Obstacolul este PNL și Ilie Bolojan în toată chestiunea asta. Și mai este un obstacol, numele premierului, pentru că sunt sigur că Nicușor Dan, președintele, nu își va dori să devină deja după un an de mandat un lame duck, un președinte din ăsta căruia îi se dau premierii și el nu decide nimic în privința asta. Deci, din nou, va fi o confruntare, da, să nu-i spunem conflict, între PSD și Nicușor Dan, și ambele părți vor avea o problemă să convingă PNL-ul în toată chestiunea asta. Scenariile alternative sunt derizori și, din nou, nu o să convingă piețele internaționale. Vom avea probleme dacă, nu știu, vom ajunge la un guvern minoritar PSD, de exemplu, care nu are o susținere clară în Parlament. Chiar și un guvern PNL-USR, să zicem, care ar fi minoritar, tot problematic va fi din punctul ăsta de vedere. Dar, da, într-adevăr, suntem la punctul la care știm clar că va pica guvernul aproape, dar habar nu avem sau nimeni nu-și asumă un proiect pentru ziua de, să zicem, miercuri încolo. Și cu atât mai mult dacă această perioadă de incertitudine va dura săptămâni, toate problemele despre care ați vorbit deja economice se vor acutiza. Pentru că nu ai cum să te apuci să faci reforme sau să iei decizii ferme cu un guvern interimar sau, mă rog, provizoriu, care va avea un premier incert până la o investire, scuze.
12: Domnule Preda, liberalii pot fi cheie într-o viitoare guvernare cu o condiție însă. Dacă vor renunța la Ilie Bolojan, ce înseamnă pentru PNL eventualitatea unui astfel de mișcări politice?
13: Cred că PNL nu are în acest moment în rândurile sale pe cineva care să concureze popularitatea primului ministru. Nu e o popularitate copleșitoare, dar în comparație cu ceilalți lideri de pe scena noastră politică, domnul Ilie Bolojan are parte de o cotă de simpatie și, repet, nu e cineva în PNL care să dețină, și atunci nu cred că PNL ar face un gest prea inteligent dacă l-ar debarca, de pildă, pe domnul Bolojan. Însă ce aș vrea să subliniez este faptul că, de fapt, mâine lucrurile vor fi tranșate de niște grupuscule care nu sunt nici actorii principali ai guvernării, nici actorii din opoziția asta care acum cuprinde AUR și PSD. De ce spun asta? Nici PNL, USR, UDMR nu au majoritatea, nici AUR și PSD nu au majoritatea. Deci pentru ca mâine să se degajeze o majoritate, votul care va tranșa este votul celor care au fost aleși pe listele SOS România, Șoșoacă, POT, doamna Gavrilă, și grupusculele care au plecat între timp din aceste partide și s-au organizat sub alte nume, Unic, Pace și așa mai departe. Deci ce ar trebui să înțelegem este faptul că avem de-a face cu o aventură, atâta timp cât PSD și AUR nu își asumă o guvernare comună după o eventuală cădere a guvernului, ne duc către necunoscut, iar cei care vor stabili direcția sunt cei despre care vă vorbesc, pentru că altfel mă aștept să existe o disciplină și la PSD, probabil și la AUR, la PNL, la USR, la UDMR. Însă voturile cheie vor veni de la Șoșoacă și Gavrila. Asta este, după părerea mea, impasul în care ne duc liderii politici, Grindeanu și Simion. În opinia mea, indiferent cine câștigă mâine, cei care au foarte mult de pierdut sunt tocmai Grindeanu și Simion. Pentru că Bolojan, dacă moțiunea nu trece, va căpăta o energie extraordinară. Dacă trece moțiunea, el va fi văzut victimă a unor aventurieri politici.
5: Domnul profesor Radu Albu Comănescu, auzeați ceva mai devreme și declarațiile pe care le-au făcut inițiatorii moțiunii. La PSD este entuziasm moderat că va trece moțiunea. AUR, în schimb, vine deja și pune câteva obstacole foarte clare sau câteva repere foarte clare a ceea ce urmează să se întâmple. Nu sunt de acord cu ceea ce fac cei din PSD, nu vor, pe de altă parte, să preia o guvernare, nu știu foarte clar nici dacă propunerea ar putea fi Călin Georgescu, pentru că este o chestiune pe care nu au discutat-o până acum. În toate aceste condiții, poate să facă vreun joc politic PNL în acest moment?
14: Știți, pe măsură ce expuneați întrebarea, mă înlocuiam în mintea mea PSD cu AUR cu PSD și problema este exact aceeași, nici ei nu știu ce vor, dacă vor, cât vor, până unde și să-și asume responsabilitatea. Ceea ce ridică mari semne de întrebare, nu doar cu privire la reușită, dar cu privirea capacității acestor partide de a mai reprezenta orice formă de responsabilitate în fața electoratului. Acești oameni sunt dezangajați complet în ceea ce privește, practic, cetățeanul român, destinele României, economia românească, nivelul nostru de trai, traiul nostru de azi pe mâine, pe care îl reduc la niveluri care, vedem, poate pentru domniile lor sunt profitabile, pentru că și-or fi ținând conturile în euro și atunci, într-adevăr, o devaluare a leului îi favorizează. Exagerez, dar trebuie să înțelegem că există un asemenea dezinteres extraordinar față de ceea ce înseamnă cetățeanul român în acest moment, încât nu știm dacă din cele două partide unul se va trezi la realitate mâine, în a 27-a oră, înainte de vot. PNL-ul nu știu dacă are acum o marjă de manevră, pentru că, probabil va fi apelat la fel raționalitatea celor pe care i-a contactat din opoziție, dar este greu de estimat dacă într-adevăr cele două părți cu ieșiri publice, atât PSD-ul cât și PNL-ul, au dat cifre exacte sau, mă rog, în zona unei oarecare precizii cu privire la potențialul împlinirii sau neîmplinirii numărului de necesar de voturi. Ceea ce înseamnă că și acolo suntem într-o zonă de speculație care, cu cât devine marja și diferența mai mică, cu atât practic mărește tensiunea la care suntem supuși. E o chestiune care, stau să mă întreb dacă, corelând de pildă cu declarațiile domnului Dungaciu, că nu-și dorește în acest moment puterea, ceea ce înseamnă practic, că nu vrea să ajungă la Palatul Victoria, stăm să ne întrebăm dacă până la urmă mai merită să luăm cele două partide în serios, într-un sens care depășește simpla matematică parlamentară. Iar acest lucru înseamnă ce? Ar trebui ca după această moțiune, tot ceea ce înseamnă activitatea politică, dinamica politică, inițiativele politice de la noi, de pe scena pro-europeană, să se schimbe în consistență, în captarea de electorat, pentru că intrăm într-o perioadă electorală. În acest moment, 2026 mai și până în 2028, putem vorbi deja de o campanie electorală extinsă. Unii ar fi împins-o, evident, începând cu anul viitor, dar ea începe acum și începe într-un peisaj în care două partide au renunțat la responsabilitate, cum spuneam, dar au și cauzat suficiente prejudicii economiei românești. Să ne gândim ce ar însemna pierderile din PNRR, din fondurile europene. Mai avem 10 miliarde de primit din PNRR. Cum pot să justifice asemenea personaje, asemenea pierderi pentru economie românească, care oricum este într-un deficit și este profund alterată de aceeași proastă guvernare pe care au dovedit-o în perioada anterioară? Deci suntem într-un cerc vicios absolut perfect. Cred că doar ziua de mâine reușește să spargă și vom vedea în ce formă.
12: Bun. Mai avem doar câteva minute până luăm o scurtă pauză. Domnule Caramitru, o întrebare esențială. După ce acest circ politic trece din aceste zile, important este ca mesajul pe care România să-l transmită piețelor internaționale să fie care?
10: Pentru ca România să revină la o traiectorie pozitivă economică, da? Cum am fost am avut destui ani în care aveam o creștere economică serioasă, în care nu ne îndatoram an de an, deci am avut și perioade bune, să revenim la o asemenea perioadă, trebuie să arătăm în primul rând seriozitate, pentru că ce s-a întâmplat în ultimii ani este o catastrofă pentru credibilitatea țării în în afara ei. Gândiți-vă, în perioada Ciolacu s-a anunțat un buget cu un deficit de 4-5%, care nu a fost ajustat în timpul anului și rezultatul a fost aproape 10. Așa ceva este nemai văzut, e practic o minciună față de piețele internaționale și față de partenerii noștri externi.

0: prețurile economiei, prețurile energiei erau mici, că salariile erau mici comparat cu Uniunea Europeană, că prețul bainelor era mic. Ori acum toți parametrii pe care am funcționat înainte, că erau, practic, o creștere pe consum și o creștere pe baza îndatorării graduale, sunt aruncați în aer. Competitivitatea României nu mai există în acest moment, deci dacă nu avem un guvern care să realizeze aceste lucruri, să înceapă să le repare, evident că mergem spre colaps, adică pentru că nimeni nu va mai avea, repet, încredere în noi să ne financeze pentru lucrurile curente. Vorbim de pensii, vorbim de salarii, vorbim de investițiile minime de care avem nevoie și în acel moment nu mai putem continua. Deci ce se va întâmpla în mod real? Hai să o luăm simplu. Sau avem un regim, un guvern rațional care poate să reconstruiască țara asta pe niște baze solide, sau această reconstrucție va fi impusă brutal de către piețele financiare și de către fondul monetar. Nu există altă soluție.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă.

0: intră pe edoaroproblemadetimp.ro.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Dacă vrei să-ți pierzi cu adevărat încrederea în democrație, trebuie să stai o zi să asculți mizeriile astea. Ăștia sunt oamenii pe care noi îi trimitim să legifereze pentru noi. Ăștia sunt oamenii care ei știu mai bine decât noi cum ar trebui să decurg viața și cum ar trebui să ne afecteze una sau alta. Ăștia, și ăsta, el, Dan Tănase, au făcut voi care aplaudați cu banane în gură. Ăsta e gestul pe care l-a făcut el. Ăsta e un om care e plătit din banii noștri să facă gesturile astea în Parlament și cumva eu o să-l am mârlan când jur pe scenă. Bă, suntem sănătoși la cap? Mai departe.
5: Încă nu ne-am hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mentală.
6: Domnul deputat.
5: Asta este dezbaterea de substanță.
4: Deci el la final a zis, asta e dezbaterea de substanță. Ăsta e nivelul la care se poartă dezbaterile în Parlamentul României și la Camera Deputaților. Ăsta e nivelul nostru. Oricât de mult am vrea noi să credem că am evoluat, ăsta e nivelul. Sau poate doar e o confuzie de acronimi. Poate domnul Dan Tănase nu știe să citească foarte bine și o leacă dislexic și nu știe exact. Boli mentale, cu boli, cu USR, cu alte acronimi la alte boli. Pare genul de om care dacă vede un USR în pădure, sună la salvamont. Da, dar cred că poate are dreptate. Poate totuși USR o deveni boală venerică după ce nu s-au protejat corespunzător când au făcut coaliții cu PSD-ul. Totuși mi se pare că am evoluat un pic, pentru că e prima oară de când AUR există, când cineva din partid recunoaște existența bolilor. Până acum ziceau că bolile sunt ori invenții Big Pharma, ori de-a lui Soros, oriceva. Dar efectiv, îmi pare că AUR și USR este exact așa ca într-o relație toxică în care unul urlă că el e stăpânul casei, în timp ce celălalt filmează criza din nervi și o pune pe TikTok cu hashtag-ul abuz. E ca un cuplu de la care merg mereu la terapie, unde el refuză să intre în cabinet pentru că doctorul i-a vândut intereselor străini, iar ea stă înăuntru și face live despre cât de neînțeleasă este. Se urăsc atât de tare încât dacă unul dintre ei n-ar mai exista, celălalt n-ar mai avea motiv să existe nici el, pentru că pe cine mai dau vina pentru ce se întâmplă în țară?
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, cum credeți că au rezistat tradițiile atâtea sute de ani? Cele care, bineînțeles, au rezistat și au ajuns
2: rezistat spectaculos
1: noastre.
2: De multe. Unele dintre ele astăzi, de exemplu, a dispărut exact interfața, partea care ți explica de ce, dar vă provoc să încercați să lucrați în joia sau în vinerea mare pe lângă o persoană mai vârstnică din familie, să vedeți dacă vă iese. Erau și canoane religioase care opreau treaba asta, dar erau și tradiții populare, adică există încă de marți din săptămâna luminată, este un duh numit Marțolea, care te oprește să mai lucrezi, iar joia mare este joi mărița, care e o făptură demonică la propriu și care o să-ți facă multe neajunsuri dacă te ocupi cu altceva în afară de gătit mâncarea pentru Paști și înroșitoule. Adică gata cu activitățile extracurriculare, ai avut timp destul să te pregătești și dacă nu, oricum, n-o să cadă cerul dacă le lași câteva zile. Lucrurile astea au rămas cumva latent. Tradiția, în general, a fost o caracteristică a identității. Adică, dincolo de perspectiva credinței, strict urmarea actului social înseamnă formarea unui grup uman. Faptul că noi suntem de acord că facem asta în ziua cutare. Sau noi suntem de acord că noi nu consumăm aia sau nu facem lucrul ăsta în ziua cutare. Chestiile astea ne diferențiază de alte comunități umane, ceea ce a fost util de-a lungul istoriei ca să se păstreze grupuri. În trecutul mai îndepărtat, vorbim de câteva secole în urmă al poporului român, nu exista ideea de popor român, dar exista ideea asta că, uite, vorbim aceeași limbă și într-o formă sau alta, bineînțeles, ținând cont totuși de niște specificuri locale, care sunt destul de pronunțate încă. Nu se înțeleg exact toate tradițiile de Paște din Câmpie, de la noi, din Bărăgan, cu cele din Transilvania, din Oltenia,
1: Moldova.
2: Și așa mai departe. Dar totuși exista acolo un filon comun și când există filonul comun, discuția nu mai este a ăștia nu-s ca noi, ci a, voi așa faceți. Adică subiectul de bază era același, varia un pic formă. Astea au fost în primul rând tradițiile, o formă de menținere a identității. Astăzi e o muncă aproape imposibilă, indiferent din ce sfera cercetării ești, că ești etnolog, că ești folclorist, că ești teolog, să-ți mai dai seama cu ce a venit direct creștinismul și ce a găsit aici și și-a luat în propriu discurs.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Sunt ultimele ore de negocieri politice intense pentru voturile de mâine de la moțiunea de cenzură. Între timp, în interiorul AUR apar discursuri mai degrabă contradictorii, după ce președintele formațiunii a declarat că o variantă de premier ar fi Călin Georgescu. Numărul 2 din partid, Dan Dungaciu, îl contrazice.
2: Acesta a declarat la Digi24 că partidul încă nu are un nume pentru acest scenariu, ba chiar susține că AUR are altă strategie acum, nu preluarea guvernului.
3: Strategia noastră pe termen mediu sunt alegerile anticipate. Și sper că și alte partide se vor trezi la viață și le vor sprijini. După anticipate vom avea două partide care își vor asuma guvernarea. Nu avem în acest moment o decizie legată de cine va fi nominalizarea noastră de premier. Dacă am fi avut o nume cert, vi l-aș fi rostit sau v-aș fi anunțat. Călin Georgescu nu este deocamdată decizia partidului. Noi nu vrem să ajungem la putere pentru că în acest moment nu avem ponderea ca să putem impune un program de guvernare. Dacă ni se va accepta premierul și programul de guvernare și această coaliție se va constitui în jurul unui premier AUR și a unui program de guvernare AUR, sigur că vom putea să stăm la masă.
1: Cât de departe este un altfel de, îndepărtat este un astfel de scenariu, domnule Andrei, ceea ce spune domnul Dungaciu, care mai continuă ideea pe care ați auzit-o mai devreme și spune așa: dacă nu vom găsi o soluție de alt tip decât continuarea acestei coaliții, nu facem decât să împingem această criză în toamnă, în iarnă sau în primăvară.
4: Cred că AUR este situația în care pare că joacă în scenariu făcut de altcineva și de aici apar astfel de neconcordanțe.
1: Adică
4: pare că joacă cu o mutare venită în plic. L-am văzut pe domnul Simion bulbuindu-se săptămâna trecută de vreo două ori, nu știa ce să spună, își schimbă declarațiile, ba vrea să intre la guvernare, ba vrea alegeri anticipate, ba vrea pe Călin Georgescu, ba o strategie pe termen mediu. Nu se hotărăsc, nu știu dacă asta vine poate din și o incoerență internă, evident, poate au diverse grupuri și ei acolo, dar AUR nu pare că este în propria lui matcă, nu decide el pentru el. Îmi pare rău să zic lucrul ăsta, urmează de o săptămână ce se întâmplă, este cumva marea surpriză sau lucru care a schimbat de fapt toată scena politică în ultima săptămână, această dezbrăcare a AUR de haina opoziției și de, mă rog, momentul în care a transformarea într-un enabler, să zic așa, al PSD-ului, în care îl face pe PSD să joace, să aibă instrumente și așa mai departe. Să joace în fața președintelui și în fața PNL. Acum, alegerile anticipate, evident că sunt o strategie teoretică, pentru că în practică ele nu se pot întâmpla, nu mai discutăm toată chestiunea asta, este foarte greu să ajungi acolo. Eu m-aș uita mai degrabă la declarațiile domnului Simion, care spune că ei ar putea să susțină punctual un anumit guvern pe un anumit program. A spus chestiunea asta. Adică mai degrabă genul acela de declarații ne arată ce ar putea să se întâmple zilele următoare, în care noi așa PSD se va duce la Cotroceni și va spune: iată, noi teoretic, dacă nu vreți să continuăm așa, putem să avem o susținere parlamentară și de la aceste grupuri. Vreau doar să fac o mențiune legată de ce ați vorbit în prima parte de AUR și aceste grupuri despre care vorbea domnul Preda. Trebuie să ținem minte că acești parlamentari sunt în număr de mai mult de 15% în Parlament. Aceste grupuri, SOS, POT și toți acești sateliți. Noi tot uităm această realitate și uităm că împreună cu AUR s-au dus, noi calculam atunci dacă nu cumva se vor duce în 40% în decembrie 2024, s-au dus undeva pe la 36-37%, probabil cu redistribuirea chiar și mai mult. E foarte greu să treci peste această realitate din Parlament, e foarte greu să faci majorități. Și din nou, uităm că în sondaje chestiunea asta se vede în continuare, avem în continuare acest pol la 40%, deci noi nu rezolvăm nimic. Din păcate, cu această moțiune, cu că pică, că nu pică, lucrurile vor merge, din păcate, în aceeași direcție. Și AUR va avea în continuare legitimitatea să facă genul acesta de jocuri, să arunce lucrurile în aer, să creeze haos. Bun, și dincolo, vorbeam un pic și în pauză și aș vrea să punctez și lucrul acesta. Noi mergem acum, din păcate, în această criză, pe un plan bine gândit, cu ghilimele de rigoare, în care Partidul Social Democrat și-a dorit o criză, tocmai ca să forțeze eliberarea din funcția domnului Bolojan cu orice preț și impunerea unui alt cabinet, așa cum și-l doresc ei. Criza este pretextul perfect pentru așa ceva, din păcate. Adică acest cost despre care vorbiți, acest curs și așa mai departe, este exact fundalul perfect. Deja vedem în Parlament genul acesta de discurs, la UDMR, o să începem să-l vedem și la alte partide, în care ne spun, e nevoie de responsabilitate pentru că țara se duce la vale, haideți să punem cu orice preț un guvern ca să menținem această direcție europeană. Deci AUR contribuie la acest joc, asta vreau să spun, jocul este deja evident și la vedere, se va forța impunerea unui premier dorit de Partidul Social Democrat în aceste condiții, în condițiile în care cursul zburdă și avem problemele pe care le avem economice.
2: Un premier care însă să nu vină de la PSD, probabil că își doresc social-democrații, domnule Radu Albu Comănescu, în acest joc politic, o refacere a actualei coaliții fără Ilie Bolojan prim-ministru se poate face însă doar dacă Partidul Național Liberal îl înlătură pe Ilie Bolojan. Deci doar cu concursul acestei formațiuni politice. Cum credeți că stau acum apele în PNL? Ce poate pierde acest partid? Ce pot pierde cei care vor încerca o astfel de mișcare?
0: Să știți că e o întrebare pe care vă puneam chiar înainte de începutul emisiunii, gândindu-mă că noi calculăm în acest moment potențialul de trădare în zona opoziției, dar mă gândeam ce surpriză ar fi, nu-i așa, să vedem o anumită aripioară din PNL, care s-a manifestat vocal și anterior, că devine ea însăși cea care sabordează întregul proiect, ajută practic moțiunea de cenzură în vederea unui potențial câștig. Și știm bine că o voce centrală a domnului Tuma o vreme a fost auzită. Dacă această opoziție a fost nu neapărat sufocată, n-aș vrea să-i spun sufocată, dar reintegrată într-un sens rațional de solidaritate de partid în fața unui asalt politic dublu și din partea PSD și din partea AUR, ar fi singura metodă prin care PNL-ul reușește să capete o suficientă soliditate să reziste, practic, și să continue pe o rută în care ar reprezenta mai mult decât un instrument aflat la mâna PSD-ului, pentru că toată, până la urmă, calculul inițial al PSD-ului era de a transforma PNL-ul într-un instrument prin care se scot castanele fierbinți din foc în această perioadă, care evident PSD-ul nu dorește să o împărtășească sub aspectul sacrificiilor care trebuiesc făcute, și să vină ulterior, așa cum de multe ori am spus, ca cel care distribuie noile beneficii rezultate din sacrificii. E o chestiune în care PNL-ul ajunge încă o dată un apendice, și acest lucru a devalorizat partidul, acest lucru a creat totodată acești mici oportuniști, semitraseiști, am spune, cei care rămân în PNL, dar sunt întotdeauna deschiși unei colaborări cu coaliția creată în 2021. Acolo e una din chestiunile cheie, și ceea ce mă face întotdeauna să chestionez un pic soliditatea PNL-ului este și modul în care partidul încă nu dă semne că dorește să-și extindă bazinul electoral printr-o altă narațiune, printr-un alt tip de convingere, prin cooptarea sau extinderea către o zonă de tineret cu modalități mult mai proactive. În același timp, și chiar dacă risc să dau un pic de informații care teoretic nu trebuiau făcute publice, trebuie spus ca să ne dăm seama unde se poziționează uneori partidele noastre, nu e vorba doar de PNL, partidele de la noi nu sunt neapărat convinse că ele trebuie să învețe ceea ce este un leadership, să convingă, să atragă, să placă, să seducă electorat. Și acolo este practic toată slăbiciunea care stă în spatele unei asemenea capacități de fărmițare. Pentru că unde nu există convingere, va exista întotdeauna un oportunism extrem de ușor de valorificat. Deci întrebarea mea pe fond este dacă nu vom avea practic surprize negative din partea unor membri ai PNL-ului care consideră acest moment ca binevenit pentru a scăpa de un om care îi deranjează cu titlu personal, pentru că s-ar putea ca aceștia să nu mai gândească în forma sau în formule de bună guvernanță pe care PNL-ul le poate asuma și le poate transforma într-o piesă de identitate politică. Ei, acolo e o chestiune unde mă tem că nu am niciun răspuns să vă dau și totul încă o dată se joacă la nivelul de raționalitate, conștiință, etică și parteneriat pe care sunt capabili să le dezvolte membrii PNL-ului în acest moment.
1: Domnule profesor Preda, procedural și politic, ce urmează după moțiunea de cenzură de mâine? Ce se întâmplă dacă moțiunea trece? Ce se întâmplă dacă moțiunea cade?
5: Dacă moțiunea trece, vom avea foarte probabil un guvern minoritar, luând în seamă pozițiile exprimate până acum și ce spuneam mai devreme, și anume că nu există nici măcar într-o combinație PSD-AUR majoritate, deci dacă într-un fel sau altul s-ar face în jurul unui prim-ministru PSD, atunci ar fi vorba de un guvern minoritar cu sprijin de la AUR și de la POT și de la ceilalți. Dacă însă moțiunea nu trece, avem două variante. Varianta în care Grindeanu rămâne președinte al PSD și atunci vom avea tot un guvern minoritar, că e clar că USR și PNL nu mai doresc să colaboreze cu Grindeanu. Dacă Grindeanu este răsturnat, atunci e posibil să vedem o reconfigurare a acestei majorități de două treimi. Pentru că atât au 66% partidele cu tot cu minoritățile, naționaliștii și anti-europenii au 33%. Dacă se ajunge din nou la o asemenea majoritate de două treimi, repet, cu Bolojan prim-ministru care supraviețuiește, dar fără Grindeanu, ar fi bine ca această majoritate de două treimi să meargă ca unsă, pentru că e o super majoritate și, în opinia mea, i-a dat mult prea puțin până în acest moment, iar cauza este tocmai comportamentul duplicitar al PSD.
2: Președintele României îndeamnă la calm în mijlocul acestei crize politice. Nicușor Dan exclude varianta Călin Georgescu premier și spune că acesta este, citez, un titlu bun de ziar.
1: În plus, președintele României exclude și varianta unui guvern de Uniune Națională.
6: În cazul în care moțiunea de cenzură va avea succes, AUR va veni la Cotroceni cu propunere de premier Călin Georgescu. Vedeți posibilă o variantă de premier de Uniune Națională, așa cum își doresc partidele din opoziție,
7: nu, acest
6: cu Călin
7: scenariu,
6: Georgescu?
7: Acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în prag.
6: Excludeți și varianta unui guvern de Uniune Națională sau mai larg și cu opoziție, în cazul în care nu reușiți să găsiți o formulă stabilă de...
7: În momentul acesta exclud, da. Adică variantele pe care toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, se bazează pe o, în ceea ce privește componența guvernului, se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.
2: Domnule Caramitru, ce variante credeți că are în cap Nicușor Dan?
8: Este extrem de greu de spus. În mod logic, hai să o luăm așa, dacă ne uităm efectiv cinic și profund logic la situație, orice președinte care a fost în funcție a vrut să aibă un premier obedient, care să răspundă la comenzile de la Cotroceni. Pentru că situația întotdeauna când au fost o lipsă de aliniere, președintele s-a simțit că nu are pârghile necesare pentru a direcționa în direcția în care își imaginează că ar trebui țara. Și premierul în România are putere executivă mult mai mare decât președintele, adică are bugetul, poate să ia măsuri fiscale, poate să dea drumul la investiții sau nu, adică există o putere pe care președintele nu are. Deci, probabil că președintele se gândește la un premier care să fie mult mai maleabil și mai apropiat de viziunea dânsului decât Bolojan. Aici problema, există o lipsă de, cred eu, o greșeală de calcul care au făcut-o mai mulți. Este că calculul a fost că Ilie Bolojan, din cauza că a crescut taxele, a scăzut foarte mult ca popularitate, deci e cumva va fi foarte acceptabil din punct de vedere al populației o anumită reconfigurare de personaje. Însă ce s-a văzut în ultima vreme este că, din contră, acest atac brutal pe o persoană a făcut ca persoana aceea să devină vectorul cel mai important al sentimentului anti-PSD, care este majoritar în România. Să nu uităm că practic toți președinții de la Iliescu încoace au fost aleși cu majoritatea populației tocmai pe mesajul anti-PSD și anticorupție. Adică înseamnă că majoritatea populației, în mod evident, și cred că și votanții AUR, includ și ei pe ei aici, de fapt sunt anti-PSD. Deci, în momentul când tu creezi un personaj care devine vectorul luptei anti-PSD, adică Ilie Bolojan, calculul că e cineva pe care de care poți să scapi foarte ușor, nu prea se mai pune. Și o vedem și în tensiunile care există în interiorul PNL-ului. Deci, cred că multe din calculele inițiale nu se mai aplică acum și de asta suntem puțin și în haosul ăsta, pentru că s-a mers pe anumită miză care nu a dat la calcul la final. Și acum lumea trebuie să desfășoare această problemă și să o închidă. Cum se va închide, nu știu. Eu în continuare nu sunt 100% sigur, de exemplu, că moțiunea va trece mâine. În momentul când sunt limite atât de mici de câteva voturi, despre care vorbim 5-10, e mult mai ușor să convingi pe cineva să pur și simplu să nu apară în sală, decât să te asiguri că absolut toată lumea vine. E ca atunci când invităm pe cineva la o petrecere, știți, niciodată nu vin chiar toți pe care i-am invitat, că se mai întâmplă ceva pe parcurs. Deci, nu cred că lucrurile sunt complex jucate și, oricum, cred că Remus Ștefureac spunea recent că, oricum am luat, va fi o schimbare absolut fundamentală de dinamică politică de acum încolo, în orice direcție merge. Și eu consider că greșeala care a făcut-o, în principal PSD-ul, să spunem, pentru a ori mai puțin, dar PSD-ul în principal, este că în toate scenariile, de fapt, Ilie Bolojan, ca personaj politic, în România câștigă. Dacă nu cade moțiunea, devine un fel de mare, capăt o putere enormă în interiorul Palatului Victoria, dacă este dat jos, el va avea tot timpul posibil de acum încolo să-și construiască exact o mișcare anticorupție, anti-PSD pe bune, pentru că va spune, mă, eu am fost singurul, de fapt, pe care PSD-ul nu l-a acceptat, deci fi făcut eu ceva bun, plus că va fi o criză economică majoră în orice scenariu. Deci, cumva, de fapt, marele câștigător politic în orice scenariu pe care îl avem acum este Ilie Bolojan.
1: Un minut jumate de concluzii, domnule Andrei, spuneați că mingea oricum ajunge la Cotroceni. Ați văzut declarațiile președintelui. Lămurește președintele unde suntem și ce urmează din ce a declarat?
4: Nu, este în continuare, să zicem, imparțial, așa cum ne-a anunțat că vrea să fie. Va căuta cu abnegație, ca să glumesc așa, o formulă de păstrare acestei coaliții. Eu mă întreb dacă are și alte mize legate de viitor. Nu vreau să speculez sau să merg prea departe. Văd toată discuția asta cu Moldova, care este foarte importantă pentru președinte. Nu știu, poate are niște gânduri în direcția aia și are nevoie de o coaliție largă. Nu cred că președintele are însă o soluție în momentul de față, pentru că partidele nu se înțeleg. Și, din păcate pentru președinte, el nu este genul de președinte care să joace cu un partid în scenă, să fie un partid prezidențial cu număr relevant de voturi. De aici este și puterea președintelui, Nicușor Dan, de aici este și marea lui slăbiciune. Este puterea lui pentru că așa a ajuns președinte și are șanse foarte mari să rămână în funcție cu acest tip de independență, să-i spun dacă o joacă bine, dar se poate prăbuși peste el imediat dacă dă sentimentul săptămânile astea că PSD i-a impus și-a impus voința. Deci, la finalul acestei perioade vom vedea și cum iese Nicușor Dan din chestiunea asta. Cu siguranță, dacă se schimbă scena politică puțin, cu siguranță se va schimba sau vom avea și un diagnostic legat de încrederea și popularitatea președintelui Nicușor Dan după timpul acesta.
2: Domnule Preda, mâine, ce anticipați dumneavoastră în acest moment? Trece sau nu moțiune?
1: Nu vă auzim. Așa, vă auzim acum.
5: Da, e mai probabil să treacă decât să nu treacă, pentru că sunt și oameni în Parlament care au asemenea satisfacții să dea pe cineva jos. Sigur, e în logica parlamentarismului să te pronunți din opoziție, dar dacă nu trece și eu mă înșel, dacă într-adevăr această mică trupă de 14-15% pot, SOS și așa mai departe, virează spre Bolojan, cum s-a spus deja, el devine personajul cu foarte multă putere. va fi pus în dificultate, într-adevăr, președintele într-o asemenea situație, pentru că a fost prea evaziv, n-a fost neutru, a fost evaziv, de fapt, și mai aproape de perspectiva îmbrățișată de PSD. Însă o să vedem, probabil, mă aștept la asta, câteva surprize. N-am aflat încă ce vrea să facă AUR cu Călin Georgescu. Nu știm dacă PSD rămâne cu adevărat în matca lui social-democrată sau se reorientează către o formulă naționalistă. Deci sunt lucruri care se vor contura abia după acest vot.
1: Minutul de concluzie vă aparține, domnule profesor Radu Albu Comănescu.
0: Suntem în fața unui spectacol care cu siguranță va continua și după alegeri, pentru că restabilirea unor echilibre parlamentare va necesita timp, va necesita o încredere care a fost epuizată, va necesita un electorat care nu mai are răbdare, și atunci suntem într-o zonă în care, efectiv, până la alegerile viitoare, totul este sensibil, totul este extrem de inflamabil și este politizabil, va fi ca atare. Îi invităm pe toți cei care ne urmăresc la discernământ, atenție, vigilență și să ne păstrăm calmul.
2: Mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară, dumneavoastră, pentru că ne-ați urmărit.
1: Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente, jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă așteptăm și mâine la ediție specială începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

0: special în Carpații meridionali și izolat în dealurile sudice. Joia, verse însoțite de fenomene electrice vor apărea cu precădere în regiunile intracarpatice, iar vineri în zonele de deal și în nord-est. Între timp, temperaturile nu vor avea variații foarte mari și se vor situa în jurul la 27-28 de grade Celsius. La munte, vremea va deveni deosebit de caldă, cu maxime care se vor apropia și acolo de 20 de grade Celsius, chiar vor atinge 23 de grade Celsius. În vest nu vor lipsi însă fenomenele specifice sezonului cald. Izolat în masivele sudice vor fi ploi cu tunete și fulgere, averse însoțite de descărcări electrice și posibil grindină vor apărea și în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-ați spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu și am aflat astăzi, de fapt.
3: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi,
2: aș spune.
3: Da, nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar pe munți cu motocicleta și prin păraie.
2: Nu e enduro, dar...
3: Un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
2: Vă place să faceți fotografii?
3: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o perioadă în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic... M-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul. E cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
2: Cam așa am rămas cu toți în această
3: E incomod să mai card după tine toate
2: tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
3: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat de unde îmi vine greu să plec, trebuie să recunosc. Am acolo propria mea oază, cât se poate pe apă, dacă se poate, tot felul de sporturi nautice, și asta îmi doresc, abia aștept să vină vara. În principiu, pe unde ne petrecem mai toți, ca să spun așa.
2: Cât de important este să vă găsiți aceste momente de refugiu? Cât de important este să reușiți să vă încărcați în weekend pentru săptămâna care urmează? Simțiți?
3: Am avantajul că mă încarc în fiecare zi, nu doar în weekend. Asta zic de oaza mea acolo. E un loc plăcut unde poți să te duci să te relaxezi. Ori relaxarea nu cred că ține neapărat de loc, cred că ține de cum ești tu format și cum știi să separ lucrurile, cum am vorbit mai devreme. Adică sunt convins că aș putea să separ lucrurile oriunde.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Spuneați puțin mai devreme, vorbeați despre experiență. Cât vorbim despre intuiție și cât despre experiență în sala de operație?
3: Și aici zice că experiența contează foarte, foarte mult. Sigur că trebuie să ai și puțină intuiție și să ai puțin, nu știu, să-i spunem talent, că tot auzim cuvântul ăsta când vorbim de operații bine făcute și așa, toată lumea aduce și cuvântul ăsta în discuție. Ok, trebuie să ai și puțin talent, dar trebuie foarte multă experiență. Avantajul nostru acum este că putem profita de experiența colegilor din alte părți la un click distanță. Este o chestie extrem de comodă, ceea ce nu se întâmpla pe vremuri. Pe vremuri, ca să poți să vezi o operație făcută de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum prin aceste tehnologii minim invazive sunt făcute și văzute pe un ecran, ceea ce ajută foarte mult, adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umeri așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran, 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia. Zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
4: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
3: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate. Dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile. Da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. Materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie. Adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
4: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai în domeniul dumneavoastră procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
3: Păi nu, asta e crucial. Nu, este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
6: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
7: Din nou invit la calm. Este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut după ce chestiunile se așează, cursul revine.
8: L-ați văzut, președintele Nicușor Dan face apel la calm. Orice s-ar întâmpla mâine la moțiune, țara va rămâne pe traiectoria pro-occidentală. Nicușor Dan adaugă, toate variantele pe care le am în cap pentru o formulă de guvern, majoritar sau minoritar, se bazează pe majoritatea pro-occidentală. Numărătoare inversă, ore până la moțiunea de cenzură. Și ședințele se țin lanț la partide pentru mobilizare mâine la vot. PSD le cere parlamentarilor să voteze la vedere. AUR votează la liber. Liberalii vor ieși din sală, useriștii și udemeriștii rămân, dar nu votează. Electronii liberi de la partidele mici votează după cum le dictează conștiința. Rezultatul se anunță de infarct, suspans până în ultima clipă. PSD-știi se așteaptă la un vot cu mult peste numărul de semnături. Președintele Republicii nu se așteaptă la surprize din partea AUR, nu face niciun fel de pronostic în privința votului, dar este sigur că AUR se va ține de promisiune și va vota împotriva lui Ilie Bolojan. Ziua aduce un nou record pentru cursul euro, doar un ban separă cotația euro de astăzi de 5,2 lei pentru moneda europeană, iar președintele face din nou apel la calm. Va veni și normalizarea, spune Nicușor Dan. Dacă trece moțiunea mâine, Va fi o săptămână sau două de incertitudine, dar România merge înainte. Întrebarea pe care ne-o punem în această seară este cum vom merge înainte dacă pică Ilie Bolojan, care va fi formula de guvern după aceea. Trecem în revistă ultimele informații și vă spunem ce așteptări să avem, trece sau nu moțiunea și mai ales ce urmează. Și Teheranul susține că o fregată a marinei americane a fost lovită cu două rachete de gărzile revoluționare, chiar când încerca să treacă prin strâmtoarea Ormuz. Armata SUA neagă incidentul. Marinarii americani susțin că cele două rachete au fost interceptate. Nava este neatinsă, spun americanii. Militarii tocmai au primit ordin din partea lui Donald Trump să escorteze toate navele comerciale care vor să traverseze strâmtoarea Ormuz, ignorându-i în felul acesta pe iranieni. Ce se întâmplă? Aflăm împreună, începem jurnalul. Mâine e marea zi, marea zi a moțiunii anti-Bolojan. Jocurile nu sunt încă făcute. Rezultatul va fi stabilit după discuții om cu om și vot cu vot. Se aplică în plus celebrele strategii menite să asigure un scor cât mai apropiat de cel scontat. PSD va vota cu birele la vedere. Aur ține votul secret. Parlamentarii UDMR vor rămâne în bănci, nu votează, liberalii vor părăsi sala, cu excepția câtorva lideri. Rebecca Manea despre toate strategiile. Rebecca.
9: Bun găsit tuturor! Partidul Național Liberal și-a pregătit strategia pentru moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Așadar, liberalii vor fi prezenți la votul pentru moțiune, vor rămâne și la dezbateri, după care vor părăsi sala. Aceasta este decizia pe care a luat-o în urma ședinței pe care a avut-o liberalii, atât de la Cameră cât și de la Senat, unde a fost prezent și președintele PNL Ilie Bolojan. Ulterior, după ce vor părăsi sala, vor rămâne acolo prezenți atât premierul cât și o parte dintre viceliderii, astfel încât să se asigure că nu vor fi fraudate voturile la moțiunea de cenzură. De asemenea, negocierile continuă. Liberalii vor și speră că vor mai câștiga câteva voturi de la parlamentarii opoziției, poate de la cei nehotărâți care nu știu dacă să susțină sau nu demersul Aur. Sunt însă șanse reduse ca această moțiune de cenzură să nu treacă dacă ne uităm doar la numărul de semnături care există în acest moment, cele 254 de semnături. Ne gândim că ar fi nevoie ca liberalii să convingă cel puțin 22 de parlamentari care au semnat deja moțiunea să nu o și voteze în plen sau să se abțină de la votul acesteia. De asemenea, trebuie luat în calcul și faptul că sunt mulți parlamentari nehotărâți care nu știu acum ce să facă și care vor decide chiar înainte de votul moțiunii dacă vor susține sau nu debarcarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. De asemenea, premierul Ilie Bolojan a făcut și o vizită la partidul lui Dominic Fritz, că și aceștia au avut o ședință înainte de moțiune și au reiterat faptul că își mențin sprijinul pentru Ilie Bolojan. De asemenea, USR va fi prezent și nu va vota moțiunea de cenzură. Și spunea președintele USR Dominic Fritz că nu vor mai face o alianță cu socialdemocrații dacă vor vota această moțiune de cenzură. Și totodată este și un test pe care Ilie Bolojan îl va da în fața propriului partid. Cel puțin în acest moment, variantele de pe masă sunt fie opoziția, ca liberalii să treacă în opoziție, fie să rămână alături de Ilie Bolojan într-un alt guvern. Vom vedea însă dacă după această moțiune, dacă va cădea Ilie Bolojan și nu va mai fi premier, dacă totuși liberalii vor rămâne alături de el sau se vor replia astfel încât să poată facă pe mai departe o alianță cu Partidul Social-Democrat.
8: Social-democrații sunt foarte optimiști privind rezultatul votului. De miercuri se intră într-o altă realitate politică, spun ei. Claudiu Manda a declarat în Parlament că vor fi mai multe voturi de moțiune la moțiune, mai multe decât semnăturile primite de document. Emma Stoica explică.
10: Sorin Grindeanu s-a întâlnit astăzi cu parlamentarii Partidului Social Democrat, chiar aici în Parlamentul României, și le-a transmis acestora că va trece moțiunea de cenzură la mai multe voturi decât semnături obținute de către PSD și AUR. Mai spunea Sorin Grindeanu în această ședință conform surselor TIG24 că ar trebui parlamentarii să voteze la vedere. De ce să facă acest lucru? Tocmai pentru a nu fi acuzați că au trădat, pentru că a existat această discuție. Surse politice din AUR au spus că dacă va pica moțiunea, atunci va fi vina PSD. PSD spune dacă va pica această moțiune, atunci AUR cu siguranță va fi de vină. Însă, Ce scenarii are PSD pe masă în acest moment? Claudiu Manda spunea înainte să intre la această ședință că toate sunt discutate. A spus în continuare că nu vrea o guvernare cu aur și a mai spus faptul că acea variantă de premier tehnocrat pare să treacă mult în plan secund. Adică să nu mai fie neapărat o variantă pe care să o dorească, dar că vor în continuare o guvernare pro-europeană. Vom vedea dacă va trece moțiunea, cu cine va putea să facă această guvernare pro-europeană, în contextul în care PNL și USR spuneau că nu vor să mai guverneze cu PSD. Pe de altă parte, în tabăra aur, lucrurile stau puțin diferit, în sensul în care nu sunt parlamentari îndemnați neapărat să voteze la vedere, pot vota cum doresc, pentru că, spunea Petrișor Peiu, nu se așteaptă la surprize din partea colegilor. De asemenea, este interesant de văzut faptul că George Simion a întrebat astăzi într-o emisiune la Europa FM dacă trece moțiunea și dacă merge la Palatul Cotroceni cu numele lui Călin Georgescu pentru premier. Acesta a spus că toate variantele sunt pe masă, inclusiv aceasta. Așteptăm așadar ziua de mâine și să vedem cum se va termina.
8: Președintele României este în Armenia, dar spune că știe tot ce se întâmplă în țară. El îndeamnă în continuare la calm. Nicușor Dan exclude varianta Călin Georgescu prim-ministru și spune că România va rămâne pe traiectoria pro-occidentală orice s-ar întâmpla la moțiune mâine. Președintele exclude și un guvern de Uniune Națională.
11: În cazul în care moțiunea de cenzură va avea succes, AUR va veni la Cotroceni cu propunere de premier Călin Georgescu. Vedeți posibilă o variantă de premier de Uniune Națională, așa cum își doresc partidele din opoziție,
7: nu, acest
11: cu Călin Georgescu?
7: Acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică.
11: Excludeți și varianta unui guvern de Uniune Națională sau mai larg și cu opoziție, în cazul în care nu reușiți să găsiți o formulă stabilă de...
7: În momentul acesta exclud, da. Adică variantele pe care toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, se bazează pe o, în ceea ce privește componența guvernului, se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.
12: Vă așteptați ca AUR să trădeze totuși și să nu voteze această moțiune de cenzură? Adică am putea vedea o răsturnare de situație?
7: Din nou, nu vreau să fac predicții. Totuși puțin credibil că asta se poate întâmpla. Doar pe chestiunea asta de AUR am întrezit să fac o predicție.
8: La PNL, optimism tot mai subțire. Prin vicepreședintele PNL susține că mai lipsesc între 5 și 10 voturi ca guvernul Bolojan să supraviețuiască. Ciprian Ciucu a atras atenția că mișcarea minorităților de a decide după libera conștiință ridică probleme. Totuși, liberalii susțin în continuare că nu vor renunța la Ilie Bolojan și că nu vor mai face alianță cu PSD.
13: La cât spuneați că se joacă moțiunea? E vorba de câte voturi în momentul acesta?
14: Cum am spus și ieri, cred că estimez să fie undeva între 5-10 voturi, cred că mai aproape de 10 voturi.
13: Deci,
14: nu sunt foarte optimist, să știți. Exclus să propunem un alt nume de premier, noi rămânem doar cu Ilie Bolojan. Dacă acest guvern va fi picat de către PSD, noi nu vom mai face o altă alianță politică cu PSD. Cum Sorin Ghineanu, din câte am înțeles, are zile numărate în PSD. PSD știți, dau seama că au mers pe mâna lui Sorin Ghineanu și că tot merg din prăul mai rău. Ei s-au auto-izolat în acest moment în spațiul politic, în lumea politică. Sunt nefrecventabili, văd și AUR, zice că doar dărâmă guvernul cu ei, dar sunt nefrecventabili pentru AUR, cu PNL nici nu vrem să mai auzim de ei, USR la fel.
8: Cu câteva ore înainte de vot, liderul AUR atacă PSD. A mai făcut-o într-o postare în weekend, acum George Simion acuză PSD că este în continuare un partid corupt. Spune că planul stabilit alături de socialdemocrați va da roade, Ilie Bolojan va fi demis. De asemenea, George Simion susține că se bazează pe toate voturile partidului pe care îl conduce pentru a dărâma guvernul.
15: PSD rămâne un partid corupt?
16: Este evident acest lucru, pentru că nu s-a schimbat de pe o săptămână pe alta vreun aspect care ține de trecutul și prezentul partidelor pe care noi le contestăm. Moțiunea o să treacă. PSD-ul, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid în preferințele românilor care au mers atunci la vot. Noi suntem partidul numărul 2 și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară că această moțiune va trece. Până acum, guvernul Bolojan stătea în funcție pentru că era susținut de PSD, cu toate formațiunile politice și cu toți actorii relevanți din spațiul public, dar nu am ce negocia legat de moțiunea de cenzură. Moțiunea de cenzură, din punctul de vedere al AUR, va beneficia de 90 de voturi. Mai departe, ce fac celelalte formațiuni, ceilalți parlamentari, este treaba lor.
8: Pentru că fiecare vot contează, continuă negocierile, chiar și la această oră, se discută în Parlament, toți ochii sunt pe neafiliați și grupurile mici. Cinci parlamentari neafiliați care au semnat moțiunea anunță că nu o vor vota. Atenție, sunt foarte mulți parlamentari care nu anunță cum vor vota mâine, deci de aici și surprizele. Amalia Dobre explică.
17: Bun găsit! În această perioadă, atât socialdemocrații, dar și liberalii s-au uitat către partidele mici. Fiecare a încercat să-și mai atragă câteva voturi pentru a obține în final scopul pe care îl dorește fiecare partid. Ei bine, să ne uităm așadar cum stau acum calculele pe ultima sută de metri. Dacă ne uităm, cum vă spuneam, către partidele mici, ne oprim la minorități. Ei bine, aceștia au anunțat că vor vota la moțiunea de cenzură, fiecare cum îi va dicta conștiința. Dacă până acum am văzut că minoritățile au stat bloc în spatele premierului Ilie Bolojan, ei bine, acum vedem că vor vota fiecare după cum îi dictează conștiința. De asemenea, dacă ne uităm la POT, știm că deja 10 parlamentari POT și-au pus semnătura pe moțiunea de cenzură, însă ulterior au spus că acest lucru nu înseamnă că vor și vota această moțiune de cenzură și mai mult cei de la POT cereau soluții clare de la PSD și AUR ce se va întâmpla după moțiunea de cenzură. Nu au primit aceste soluții, iar acum POT este cumva împărțit. Unii spun că nu vor vota moțiunea de cenzură, în timp ce alții încă se mai gândesc. În privința partidului SOS România nu avem încă o decizie finală, o decizie clară, vor vota sau nu moțiunea. Iar dacă ne uităm la afiliați, am văzut că deja 5 parlamentari neafiliați au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură și de asemenea rămâne de văzut cum se va termina, care va fi mâine scorul după votul moțiunii de cenzură din Parlament.
18: Vom sta în bancă, vom spune prezent, nu votez, fiindcă nu noi trebuie să adunăm 233 de voturi, deci moțiunea de cenzură. Prezent, nu votez, asta este decizia grupurilor reunite. Eu totuși sper că nu vor fi 233 de voturi și guvernul condus de Bolojan poate să meargă mai departe. Au fost câteva anunțuri că nu vor vota moțiunea, unii care au semnat 6, 7, nu mai știu și nu știu care va fi evoluția până mâine. Nu am nicio informație, n-am vorbit cu domnul Pambuccian în aceste zile. Eu n-am negociat nimic, am negociat acum un an când am format guvernul. Ce să mai negociez?
8: Emil Boc cere un time-out de la criza politică. El a vorbit la Digi24 despre speranța unei noi ședințe de coaliție în care să se negocieze programul de guvernare. Punct cu punct, Boc a vorbit și despre scenariul în care guvernul cade mâine. Și susține că în partid nu se pune problema înlocuirii lui Ilie Bolojan din funcția de președinte.
19: Nu există asemenea idee de schimbare a președintelui partidului, nici nu avem pentru ce să schimbăm președintele partidului, pentru că și-a făcut datoria și față de România și față de partid. Eu mai am o ușoară speranță în raționalitate, deși e mică. Cred că ar mai fi necesară o ședință a coaliției în care să oprească această moțiune, să se ia time-out-ul necesar pentru negocierea programului de guvernare între partidele pro-europene și în septembrie să se vină cu asumare de răspundere asupra unui program politic de continuare a guvernării după ce se negociază punct cu punct.
8: PSD s-a răzgândit în privința variantei de premier tehnocrat ca înlocuitor pentru Ilie Bolojan. Numărul 2 din PSD susține că se iau în calcul mai degrabă celelalte variante. Un alt prim-ministru de la PNL sau chiar preluarea funcției de către PSD. Potrivit informațiilor Digi24, socialdemocrații ar dori continuarea guvernării cu un liberal.
20: Să-și asume funcția de premier în cazul în care moțiunea de cenzură va trece mâine?
21: Am spus-o de fiecare dată, toate și ales sunt pe masă.
20: Inclusiv ca Sorin Grindeanu să fie premier într-un guvern cu AUR?
22: Guvernare pro-european?
21: Și asta în spus să nu facem guvernare ca
0: urmă. Premierul tehnocrat este o variantă?
21: Cine face totuși guvernare, domnule Manda?
2: Mai degrabă. Oamenii vor să știe cine va guverna țara după această moțiune, domnule Manda.
8: George Simion insistă că o variantă bună de prim-ministru ar fi Călin Georgescu, dar restul conducerii AUR nu pare să fie de acord. Dan Dungaciu îl contrazice la Digi24. El spune că partidul nu are o decizie clară în privința lui Călin Georgescu.
22: Strategia noastră pe termen mediu sunt alegerile anticipate. Și sper că și alte partide se vor trezi la viață și le vor sprijini. După anticipate vom avea două partide care își vor asuma guvernarea. Nu avem în acest moment o decizie legată de cine va fi nominalizarea noastră de premier. Dacă am fi avut o nume cert, vi l-aș fi rostit sau v-aș fi anunțat că Călin Georgescu nu este deocamdată decizia partidului. Noi nu vrem să ajungem la putere pentru că în acest moment nu avem ponderea ca să putem impune un program de guvernare. Dacă ni se va accepta premierul și programul de guvernare și această coaliție se va constitui în jurul unui premier AUR și a unui program de guvernare AUR, sigur că vom putea să stăm la masă.
8: Securitatea lui Putin a fost întărită pentru că liderul de la Kremlin se teme de o tentativă de asasinat cu drone, spun surse citate de Financial Times. Ziarul dezvăluie că Putin se află adesea în buncăre subterane, microgestionând invazia Ucrainei și s-a detașat tot mai mult de administrarea Rusiei. În același timp, CNN relatează că Putin se teme serios de o lovitură de stat militară în care ar putea fi implicat fostul ministru al apărării Sergei Șoigu. Ce se întâmplă? Care e starea de spirit la Moscova înaintea marelui eveniment de 9 mai, Ioana Ciurlea?
23: Putin ar fi intrat în panică după recentele atacuri cu drone ale Ucrainei în Moscova și după asasinarea unui oficial militar de rang înalt. În plus, îi este teamă de o lovitură de stat, scrie presa internațională. Izolarea liderului de la Kremlin nu e neapărat nouă. A început undeva în pandemie, dar acum a atins un nivel aproape paranoic. Putin și-a redus drastic aparițiile, iar întâlnirile față în față au devenit excepții controlate obsesiv. Chiar și cei din cercul apropiat, bucătari, gărzi de corp, fotografi, sunt supuși unor reguli foarte stricte. Nu au voie să folosească transportul în comun, nici telefoane conectate la internet, iar în locuințe le-ar fi fost instalate sisteme de supraveghere. Toate aceste informații apar într-un raport al Serviciilor Secrete Europene.
8: Și apropo de dronele ucrainene, s-au apropiat periculos de mult de Kremlin noaptea trecută, când au lovit un bloc dintr-un cartier bogat aflat la numai 6 km distanță de Kremlin. Iată! Exploziile s-au auzit după miezul nopții, au băgat spaima în oamenii care au povestit cum cu câteva clipe înainte au văzut drone zburând la mică altitudine. Între timp, liderii ucraineni sugerează că dronele ar putea deranja și parada lui Putin de 9 mai.
24: This summer will be a moment when Putin decides what to do next, expand the war or move to diplomacy, and we must push him toward diplomacy. Russia has announced a May 9 parade in Moscow without military equipment. If that happens, it will be the first time in many, many years they cannot afford military equipment, and they fear drones may buzz over Red Square. This is telling. It shows they are not strong.
25: Маємо реальну мету дзвінка Путіна президенту Трампу 29 квітня. Вони хочуть, щоб парад 9 травня в Москві пройшов спокійно, протягом кількох годин, а потім відновити свої атаки. Ми не хочемо, щоб будь-яке перемир'я стало тактичним обманом з боку Російської Федерації. Разом з тим, ми завжди позитивно реагуємо на пропозиції справжнього перемир'я з Російською Федерацією, якщо таке може бути.
8: Și acum informația momentului, distrugătoarele Statelor Unite au trecut cu succes strâmtoarea Ormuz și sunt pe poziții în Golful Persic, unde și-au început operațiunea de escortare a navelor comerciale blocate acolo de peste două luni. Acțiunile americanilor au înfuriat Iranul. Regimul de la Teheran susține că a lovit o navă de război americană, o fregată, și a tras mai multe drone, 4 rachete de croazieră asupra Emiratelor Arabe Unite.

0: SUA ajută activ la eforturile de a restabili tranzitul pe calea navigabilă. Ca prin pas, două nave comerciale sub pavilion american au trecut în siguranță prin strâmtoare. Iranul însă nu are de gând să renunțe la obiectivele sale.
1: Mastangi Hormuz nu خواهم گذشت. Mastangi Hormuz به وضعیت قبل از جنگ بر نخواهد گشت. دشمن مستعصل شد. تنگه‌ای که بسته شده بود، ترامپ اعلام کرد باز می‌کنم. این غلطو نتوانست بکنه. آمده الان موضوع محاصره را مطرح کرده. یقین بدانید اینم با شکست مواجه خواهد شد.
0: Emmanuel Macron este sceptic față de noua operațiune a Statelor Unite. Președintele francez consideră că aceasta are un cadru neclar și cere o redeschidere concertată a strâmtorii Hormuz din partea Iranului și a Statelor Unite.
2: Il y a surtout un contexte géopolitique par ce blocus. Et donc la priorité, c'est la réouverture pacifique et concertée d'Hormuz et le suivi, la transparence. S'il y a des profits excessifs ou des comportements de, si je puis dire, un peu prédateurs ou spéculateurs, en effet, les différents pays, les Européens, devront y répondre.
0: Într-o postare pe rețelele sociale, Iranul dezminte informațiile americanilor și susține că nicio navă nu a trecut prin strâmtoarea Hormuz. Până la găsirea unor puncte comune de negociere, regimul de la Teheran interzice tranzitul tuturor navelor izraeliene, americane, dar și a celor provenite din țările pe care le consideră ostile. Vasele care vor să tranziteze vor avea nevoie de autorizație de la Teheran.
3: Moment extrem de călduros la Erevan, la fotografia de grup de la summitul Comunității Politice Europene. Ce s-a întâmplat? Iată momentul acum pe ecran. Premierul albanez Edi Rama a profitat că a fost plasat lângă șefa guvernului italian Giorgia Meloni ca să o îmbrățișeze, bărbătește, cum altfel, a strâns-o la piept, a mângâiat-o pe păr. Momentul n-a scăpat presei, mai ales că se știe Edi Rama pare să aibă o adevărată slăbiciune pentru Giorgia Meloni. La alt summit nu a ezitat să o salute îngenunchind, a salutat-o pe prim-ministra italiană în felul acesta, spre deliciul presei. Deja sunt voci potrivit cărora gestul lui Rama e totuși prea teatral, chiar dacă Italia și Albania au relații diplomatice foarte bune. România poate conta pe sprijinul militar al Franței, ne asigură președintele Emmanuel Macron. El promite că Parisul își va modifica postura militară dacă va fi nevoie, de exemplu dacă Donald Trump va retrage efective declarația.
4: Est-ce que la France va augmenter les troupes en Roumanie en sachant que Trump a menacé qu'il va les retirer et pourquoi une visite à Bucarest?
5: J'espère pour très bientôt et nous serons au rendez-vous de toute façon de la sécurité. La France est nation cadre pour la sécurité de la Roumanie et donc nous prendrons nos responsabilités. Aujourd'hui, le déploiement que nous avons est considéré comme suffisant, mais nous nous adapterons évidemment en dialogue très étroit avec les autorités de Roumanie, mais vous pouvez compter sur la France.
3: Primele imagini de pe șantierul proiectului Neptun Deep, unde urmează ca de anul viitor să ajungă gazele extrase din Marea Neagră. Acum se lucrează intens la conectarea zăcământului de gaz din larg la Sistemul Național de Transport printr-un tunel. Zăcământul din Neptun Deep este estimat la aproape 100 de miliarde de metri cub de gaz, de 10 ori mai mare decât consumul anual al României.
6: În contextul economic internațional actual, independența energetică este vitală pentru România. Unul dintre proiectele care ar urma să pună țara noastră pe harta marilor producători de gaze naturale este Neptun Deep, cel mai mare zăcământ offshore din Uniunea Europeană. La anul ar urma să fie finalizat.
7: Intră în faza în care tot ceea ce înseamnă echipamente pe care le-am fabricat în diverse părți ale lumii încep să fie, să se adune în Marea Neagră și ele vor participa la construcția proiectului. O conductă care începe să fie întinsă pe mare, platforma care este în execuție în Indonezia și care anul acesta va ajunge în Marea Neagră, picioarele platformei care sunt în Italia, în Sardinia.
6: În urmă cu un an au început forajele în larg, iar din 2027 gazele naturale ar urma să ajungă din Marea Neagră printr-o conductă aproape de mal.
8: Are 160 de kilometri lungime și faptul că am început această instalare denotă faptul că suntem în termen cu livrarea acestui proiect.
9: Practic, de undeva de lângă acea barjă pe care o vedem în larg și până aici pe țărm, un tunel săpat pe sub țărmul Mării Negre cu un diametru de 2 metri și pe o lungime de aproape

0: pe 900 de metri.
1: Gazele naturale vor fi prelucrate, iar apoi vor fi pompate în rețeaua națională.
0: Acesta este punctul din care gazele care vor fi extrase din Marea Neagră vor fi ulterior conectate la sistemul național. Chiar după acel gard montat în spatele meu, se vede stația Transgaz.
2: So we really see this as a project that's more than just gas supply. Yeah. This is a project for Romania. It puts Romania clearly on the map. It's demonstrating what we can do in the Black Sea as well, really to continue to take the energy supply forward for the region overall.
1: Producția totală din Marea Neagră este estimată la aproximativ 100 de miliarde de metri cub, echivalentul la 10 ani de consum. O producție care ar urma să influențeze pozitiv și prețul gazelor naturale.
3: Cred că după ce măsura adoptată de guvern respectiv, preț administrativ de 110 lei pentru consumatorul casnic, va expira în aprilie 2027, împreună cu curgerea gazelor din Neptun Deep, va asigura o ofertă a gazelor naturale ușor superioară cererii, ceea ce nu va duce la altceva decât formarea unui preț real și corect în România, atât pentru consumatorul casnic, cât și pentru consumatorul industrial. Nu va mai fi nevoie de importul de gaze naturale, decât poate pe durate scurte de timp pentru a asigura echilibrul cererii ofertei.
1: Prin proiectul Neptun Deep, din Marea Neagră vor putea fi extrase anual 8 miliarde de metri cub de gaze naturale, ceea ce înseamnă aproximativ 80% din cantitatea necesară în România. Investiția în proiect este estimată la 4 miliarde de euro.
4: Alocația pentru elevi și preșcolari ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei. Un proiect de lege prevede burse de prezență, astfel încât cei care nu lipsesc de la cursuri să primească cel puțin 250 de lei. Specialiștii în educație spun că măsura nu ar încuraja scăderea abandonului școlar, cum se dorește, și că ar fi mai utilă schimbarea structurii de ore obligatorii și opționale.
1: O inițiativă controversată depusă la Senat prevede împărțirea sprijinului pentru copii într-o sumă fixă de 100 de lei și o parte de minim 250 de lei acordată raportat la prezența la cursurile școlare. Astfel, venitul total al alocației ar urma să-l depășească pe cel actual de 292 de lei pentru elevii conștiincioși.
5: 4 ani de liceu n-am lipsit o zi decât motivat și nu mi se pare corect, alți colegi gen nu vin la liceu și au aceiași bani ca mine, eu mă chinui să fac performanță și nu primez nimic în plus.
6: Poate sunt și cazuri în care elevii aveau oricum nevoie de acei bani și poate nu pot fi prezenți la școală, în cazul în care au anumite situații în familie, acasă, de care nu se știe exact.
1: Suma de bani ar depinde de prezența lunară la ore și de media 10 sau foarte bine la purtare.
7: Proiectul prevede burse pentru elevii care participă zilnic la activitățile școlare și au doar absențe motivate. Pentru grădiniță sunt tolerate cel mult 5 absențe nemotivate pentru a nu se pierde acest sprijin financiar.
8: Această lege a funcționat. Între 1993 și 2006, rata abandonului școlar a fost mult mai mică. Inclusiv într-un raport al OECD-ului, această măsură este una dintre cele care sunt propuse a fi realizate, un stimul financiar pentru accederea la școală.
1: Specialiștii în educație consideră că un astfel de proiect nu ar aduce un ajutor real copiilor din zone vulnerabile.
9: Trebuie să luăm toate măsurile să aducem copiii la școală, dar nu neapărat condiționat de o sumă de bani. Bursa să reprezinte o performanță școlară, să reprezinte o măsură de protecție socială.
10: La, să zicem, o medie de 2 milioane și 500 de mii de copii care ar urma să fie prezenți în clase, timp de un an de zile, 12 luni, asta însemna undeva în jur de vreo 7 miliarde și jumătate de lei alocați pentru, așa cum spuneam, prezență fizică în clasă și atât.
1: România are una dintre cele mai crescute rate abandonului școlar din Uniunea Europeană. În 2023 acest indicator a fost de 16,6%.
4: Președintele Nicușor Dan face apel la calm, spune că orice s-ar întâmpla mâine la moțiune, România va rămâne pe traiectoria pro-occidentală. Care sunt șansele și cam la ce se gândește președintele Nicușor Dan? Vom discuta imediat cu invitații jurnalului. Și tot imediat vom pune pe tapet toate scenariile posibile pentru moțiunea de cenzură de mâine. Ce se va întâmpla? Pică sau rămâne în funcție guvernul Bolojan? Cele mai multe șanse sunt pentru prima variantă și în această ipoteză, care vor fi variantele de guvern? Care vor fi soluțiile pe care le are la dispoziție președintele Republicii? Explicăm după pauză. Rămâneți cu noi!
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
14: Întrebarea numărul 1: cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
15: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
14: Dar ce ar însemna al treilea război mondial concret?
15: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
14: Adică Statele Unite, China
15: și Rusia. Și... ceea ce nu e cazul.
14: Ceea ce nu este cazul.
15: Ceea ce nu e cazul.
14: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
15: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
14: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
15: Ba, existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
14: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
15: Un potențial nefolosit.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
14: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Răzeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
15: Nu a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor
14: și cu ce n-a
15: putut să oprească un război.
14: Cu ce înlocuim?
15: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și israelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv, nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenție unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
12: Creatorii Untold Universe prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile de vară, muzică și nopți lungi cu prietenii, chiar în inima orașului. E weekendul în care nu mai pleci nicăieri, pentru că totul se întâmplă aici, la Festivalul Bucureștiului. Artiști live, DJ seturi, oameni ca tine și vibe-ul pe care îl știi. Pregătește-ți vara! Capital Festival, 3-5 iulie, Arena Națională. Biletele sunt disponibile acum pe capitalfestival.com.

0: Semnale pe care președintele Nicușor Dan le lansează astăzi cu ore înaintea moțiunii de cenzură. Totul se va întâmpla în Parlament mâine, la ora 11. La ora 11 începe dezbaterea. După dezbatere va veni și momentul votului. Recapitulăm rapid care este strategia pentru fiecare partid. Partidul Social Democrat a anunțat că parlamentarii trebuie să voteze la vedere. Un reprezentant al senatorilor și un reprezentant al deputaților din Partidul Social Democrat va sta lângă urne în așa fel încât să îi verifice pe parlamentari ce fel de bilă în ce urnă pun. AUR astăzi anunță că le lasă parlamentarilor libertatea de a vota cum își doresc. UDMR rămân în sală, dar nu votează. PNL ies din sală. USR la fel. Rămâne și întrebarea referitoare la votul minorităților, parlamentarii de la partidele mici. Ce vor face ei? Acolo se pare că se joacă diferența dintre rămâne Ilie Bolojan sau pică Ilie Bolojan, totul în direct la Digi24, mâine începând cu ora 11. Astăzi, președintele Nicușor Dan din Armenia ne spune că urmărește cu mare atenție și că știe ce se întâmplă în România. Despre semnalele pe care le-a transmis cu invitatul nostru este Cătălin Done, este politolog. Bună seara, mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Spune președintele României așa: dacă mâine trece moțiunea, va fi o săptămână sau două de incertitudine, dar România merge înainte. Deci vorbește despre posibilitatea ca moțiunea să treacă. Tot președintele României spune așa: toate variantele pe care le am în cap pentru o formulă de guvern majoritar sau minoritar se bazează pe o susținere parlamentară pro-occidentală și le spune încă o dată românilor să fie calm, face apel la calm, pentru că orice s-ar întâmpla mâine la moțiune, traiectoria pro-europeană a României rămâne valabilă. România rămâne pe drumul pro-european, pro-occidental, spune președintele Nicușor Dan. Ce vă spune dumneavoastră asta? Vă spune că se bazează pe ceva, că are o strategie, că se gândește la ceva?
1: Da, președintele a intrat în siajul logicii președintelui jucător după ce aproape un an de zile a fost un președinte spectator, un președinte care n-a ieșit din matca constituțională. Pare că de data aceasta dorește să se implice direct, proactiv în jocul politic pentru formarea unui guvern în cazul în care moțiunea de cenzură trece. De altfel, se așteaptă ca mâine la votul pentru moțiunea de cenzură să se despartă apele, să vedem clar pe ce partide și pe ce configurație politică ne putem baza pentru viitor și totodată este foarte interesant că dumnealui exclude categoric un guvern cu AUR, deși asta ar putea să-i aducă mari probleme din punct de vedere constituțional.
0: Spune chiar că în legătură cu AUR s-a ferit de apelativul, de eticheta extremist, dar că cei de la AUR în mod clar sunt anti-occidentali și deci nu intră în strategia pe care o are. Acum, evident, cei de la AUR fac tot felul de pariuri. Vor fi și ei chemați la consultări sau nu vor fi chemați la consultări. Pe dumneavoastră vă întreb dacă vedeți posibil acum, din toate poziționările, dacă vedeți posibil o majoritate PSD-AUR în oricare dintre variante, că trece sau că nu trece. Această majoritate poate fi propusă președintelui. Se poate autopropune președintelui. O vedeți posibilă?
1: Categoric, pentru că din punct de vedere ideologic, din punct de vedere al poziționării vis-a-vis de modul în care statul ar trebui să funcționeze, PSD și AUR sunt extrem de asemănătoare. Vorbim despre un socialism conservator, AUR, deși cu anumite tente, nuanțe populiste, se plasează în sfera bazinului electoral al Partidului Social Democrat. Deci, logic, ar fi fost ca după alegerile parlamentare să avem o coaliție PSD-AUR. Acum, jocul politic și aritmetica parlamentară nu se potrivește cu aritmetica matematică, da? Și nu întotdeauna 1 plus 1 în politică fac 2, e posibil să facă 3. Și așa ne-am regăsit cu o coaliție de guvernare formată din 4 partide plus minoritățile naționale, o coaliție care cumva a frânat, dacă vreți, mașinăria guvernamentală, pentru că am avut PSD-ul care a încercat să accepte reformele, dar nu reforme drastice, așa cum și-ar dori premierul Bolojan și USR-ul. Avem UDMR-ul care întotdeauna a jucat oportunist și realist în același timp, și mai avem USR-ul care reprezintă acea aripă liberal-progresistă care dorește să apese pe pedala de accelerație a reformelor și să se întâmple lucruri cât mai repede posibil. Deci, da, este posibilă o alianță PSD-AUR, a fost posibilă încă de la început, de altfel vedem că Sorin Grindeanu astăzi joacă mandatul de șef al PSD, tocmai pentru a opri această hemoragie de votanți de la PSD înspre AUR. Pentru că mesajele AUR sunt cele ale PSD-ului din epoca Liviu Dragnea, atunci când PSD-ul a reușit să dețină o majoritate aproape constituțională în Parlamentul României.
0: Cum citiți dumneavoastră diferența asta de opinie între George Simion și prim vicepreședintele lui, Dan Dungaciu, în legătură cu Călin Georgescu? E adevărat, la Europa FM, George Simion a fost presat în mod insistent, a venit întrebarea dacă e o variantă de prim-ministru Călin Georgescu, a tot evitat George Simion și până la urmă, indirect, a spus că da, e una dintre variantele pe care le ia în calcul AUR, în vreme ce Dan Dungaciu spune la Digi24, spune că AUR nu are o decizie în privința lui Călin Georgescu. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă aceasta? Sunt principalii oameni ai partidului care au păreri diferite în legătură cu Călin Georgescu, prim-ministru.
1: Înseamnă că la vârful AUR avem de-a face cu două curente. Un curent mult mai radical, mult mai conservator, reprezentat de George Simion, care îl vede pe Călin Georgescu preferabil pentru a ocupa funcția de prim-ministru, și îl avem pe domnul Dungaciu mult mai moderat din punct de vedere al crizei de imagine politică cu care am fost obișnuiți la AUR și care este mult mai rațional și care nu reacționează impulsiv, ci logic și moderat. Tind să îi dau crezare domnului Dungaciu, pentru că de fiecare dată când domnul Dungaciu a ieșit cu un comunicat oficial în fața electoratului și în fața dumneavoastră presei, cam așa s-a întâmplat. De altfel, și domnul Peiu astăzi a avut câteva nuanțe extrem de importante vis-a-vis de modul în care se va desfășura votul de mâine. A spus că da, susține ideea lui George Simion de a vota fiecare parlamentar AUR în funcție de conștiință, dar a spus categoric, fără Călin Georgescu, urmează negocieri cu președintele. Și pentru că tot ați menționat lucrul acesta, președintele nu are cum să evite acum AUR din consultări, pentru că asta ar însemna încălcarea Constituției. De altfel, AUR l-a atacat extrem de mult pe domnul președinte Dan. Din punctul meu de vedere, este o scăpare a administrației prezidențiale. Consultările cu președintele nu se realizează doar cu coaliția, ci președintele, conform Constituției, invită partidele politice parlamentare, reprezentate în forul democratic al României, la consultări.
0: Credeți că e în interesul AUR să intre la guvernare?
1: Nu, categoric nu. AUR își dorește în momentul de față să slăbească și mai mult PSD.
0: Dar va juca momentul.
1: Va juca momentul. Să știți că nu contează dacă mâine trece sau nu trece moțiunea de cenzură, ci mai degrabă contează modul în care rezultatul va fi instrumentalizat. Uh-huh. Ori AUR are capacitatea să instrumenteze ambele variante pentru folosul propriu. Și atunci problema se află tot în curtea PSD-ului, pentru că Sorin Grindeanu își joacă cartea, singura carte pe care o are pentru a-și consolida puterea în partid. Dacă moțiunea va trece, sigur, Sorin Grindeanu și grupul de la Olt, reprezentat de baronii locali, vor câștiga și vor impune următorul pas în guvernare, iar dacă nu, atunci este un moment de zero pentru PSD, eu așa îl văd, un moment în care aripa aceasta ultraconservatoare din PSD, de care cu toții ne-am săturat, ar putea să fie înlocuită de oameni cu viziuni cu adevărat pro-europene. Și au fost câteva nume vehiculate, domnul Ghigiu, domnul Rogobete, domnul Negrescu, sunt oameni care sunt respectați la nivel european, care au un discurs pro-european și o gândire pro-europeană.
0: Mâine la vot, la ce surprize vă așteptați? Sau totul va decurge cum s-a prevăzut, și anume AUR votează pentru căderea lui Ilie Bolojan? Apropo, și aici președintele Nicușor Dan are o opinie de exprimat. Spune că nu se așteaptă deloc la vreo surpriză din partea AUR. Dacă au pornit acest șantier, AUR va vota împotriva lui Ilie Bolojan, PSD să voteze împotriva lui Ilie Bolojan, vedem ce se întâmplă cu partidele mici, vedem ce se întâmplă cu minoritățile. Deci, unde așteptați surprizele?
1: La grupul minorităților naționale, pentru că sunt 5-6 deputați care sunt mult mai apropiați de PSD decât de PNL. Ne aducem aminte în timpul guvernului Dăncilă, când grupul minorităților naționale a fost pur și simplu fragmentat de viziuni și de interese proprii. Partidele mici acum își arată cu adevărat forța și importanța.
0: Se sizează momentul și se expun și ele,
1: se expun, sigur că da, și vedem că doamna Gavrilă de la POT încearcă să negocieze în momentul de față cu AUR, încearcă să negocieze inclusiv cu PNL-ul, dar cred că adevărata surpriză va veni din tabăra AUR-PSD. Pentru că moțiunea de cenzură nu a fost pornită de AUR, așa cum toată lumea crede. Nu, moțiunea de cenzură și șantierul acesta de care președintele Republicii vorbește a fost inițiat de către PSD. Și atunci responsabilitatea ca moțiunea să treacă revine mai mult Partidului Social Democrat decât AUR și lui George Simion.
0: Așa putem înțelege aceste ședințe care se țin lanț, mobilizarea foarte strânsă a celor de la Partidul Social Democrat, dar și declarațiile de la AUR, după ce inițial ne-au spus că vor vota și ei la vedere, acum votează liber, nu vor fi urmăriți parlamentarii AUR în vreun fel. Asta înseamnă că vor liderii AUR să întoarcă evenimentele într-un alt sens sau doar pur și simplu ce-o fi, o fi, cum spuneți, au un răspuns și într-o variantă și în cealaltă, oricum pică în picioare?
1: Mai logic este cea de-a doua variantă, pentru că le este indiferent, pentru că AUR se luptă pentru același electorat cu Partidul Social Democrat și atunci își dorește chiar să înjumătățească scorul actual al Partidului Social Democrat, pentru că în prisma alegerilor din 2028 AUR va deveni principala forță politică a României, iar PSD-ul va deveni balamaua politică a AUR. Cred în continuare că Sorin Grindeanu ar trebui să înțeleagă un lucru. Mandatul parlamentarilor nu este unul imperativ.
0: Oh, dar știți că asta în politica din România nu există.
1: Nu există.
0: Metoda asta de a-i urmări bucată cu bucată este una împământenită.
1: Este adevărat, dar ce avem acum? Avem un președinte care este gata să joace. Și mă întreb, au existat zvonuri în societatea civilă de curând, că președintele ar pregăti o sesizare la Curtea Constituțională în acest sens.
0: Mulțumesc mult, Cătălin Done, politolog, în studioul Digi24. Ne întoarcem cu declarațiile președintelui. Vă așteptăm!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Andrei Diaconescu, bine ați venit!
4: Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
3: Doar să menționez, nu practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
4: Pentru tineri.
3: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business am în două părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
4: Asta mi se pare foarte interesant.
3: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Întrebarea numărul 6, când v-ați simțit mândru de țara dumneavoastră?
4: Acum, mândru întotdeauna, ai o reticență că intri într-un alt discurs. Eu întotdeauna când merg la particip, toată lumea știe că sunt român la diferite conferințe, dar nu umblu cu tricolorul pe mine, da? Pentru că atunci trimiți exact un alt semnal. Dar îmi place când văd românii cu care am discuții, cu care au poziții, care publică, care spun lucruri interesante. Astea sunt momente în care mă simt, da, dincolo de fotbal, romani și așa mai departe. Vreau să văd românii care au idei. Aia e momentul în care mă simt eu. Al doilea, treabă, oamenii, și asta e o problemă care am mai amintit-o de câteva ori, este o problemă de reputație, că trebuie să livrezi. Deci când lucrezi la ceva, tu trebuie să duci proiectul la capăt. Și asta e foarte important când te faci echipe, să simți că ai acel, nu oameni care îți vin cu scuze, cățelul, copil, știu să livrezi.
3: Întrebarea numărul 7. Ce le lipsește în țară românilor care au plecat la muncă în străinătate?
4: Și am vorbit cu mulți. Eu sunt într-o categorie favorizată oarecum, pentru că m-am plecat de mult, m-am integrat foarte bine, fac exact ce-mi place, ador ce-mi place, ce fac. Mulți însă n-au avut aceeași traiectorie și înțeleg că am vorbit cu mulți și au trebuit să-și lase copiii care au crescut fără ei. Sunt niște traume multe în zona de diaspora, că e Marea Britanie, că e Italia, că e Spania. Deci ce le lipsește probabil nu este această că a trecut viața pe lângă ei în multe privințe, la nivel personal. Deci nu au avut comunitatea sau familia cu care s-ar
3: fi. A fost greu pentru mulți. Întrebarea numărul 8. Cu ce mai iese România în lume?
4: Ce mi-aș dori, poate, într-un fel, cu ce mai... În momentul de față, să nu uităm, să nu fim totuși super critici, pentru că ce totuși cred că, dincolo de toate limitările și vulnerabilitățile, România a rămas pro-europeană. Deci are încă această viziune, cu toate problemele pe care le-a avut. A rămas pro-europeană într-un context în care, vedeți, că e Cehia, că este Slovenia, că este... Și asta nu e lucru mic, având în vedere situația în care te afli și ești bombardat de dimineață seara, a rămas pro-europeană. Sondajele în continuare, în ciuda populismului și extremismului, indică că se simt acasă în această Europa.
3: În Europa.
0: Digi24 FM.
5: Ore până la moțiunea de cenzură. Va rămâne sau va pleca Ilie Bolojan? Va rămâne sau va pleca guvernul? Parte din guvernul lui. Va rămâne sau se va destrăma până la capăt coaliția de guvernare? Cu Partidul Național Liberal sau fără? Care sunt variantele, care sunt scenariile, totul pus pe tapet în această seară la Digi24. Începem cu semnalul transmis de Nicușor Dan, președintele României. Nu înainte de a vă spune că în studio invitații noștri sunt Adrian Cioroianu, Sabin Orcan, bună seara, domnilor!
6: Bună seara!
5: Și dintr-o clipă în alta ni se va alătura Vladimir Ionaș. Nicușor Dan, președintele României.
7: În cazul în care moțiunea de cenzură va avea succes, AUR va veni la Cotroceni cu propunere de premier Călin Georgescu. Vedeți posibilă o variantă de premier de Uniune Națională, așa cum își doresc partidele din opoziție, cu Călin Georgescu?
8: Acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică.
7: Excludeți și varianta unui guvern de Uniune Națională sau mai larg și cu opoziție, în cazul în care nu reușiți să găsiți o formulă stabilă de...
8: În momentul acesta exclud, da. Adică variantele pe care toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, se bazează în ceea ce privește componența guvernului, se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.
6: Vă așteptați ca AUR să trădeze totuși și să nu voteze această moțiune de cenzură? Adică am putea vedea o răsturnare de situație?
8: Din nou, nu vreau să fac predicții. Totuși puțin credibil că asta se poate întâmpla. Doar pe chestiunea asta de aur am întrezit să fac o predicție. Din nou invit la calm. Este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut după ce chestiunile se așează, cursul revine.
5: Nu pot să spun, domnule profesor Cioroianu, că Nicușor Dan e optimist, dar spune atât de des să fim calmi încât îmi închipui că are un plan destul de clar, de limpede de aici încolo. Numai că ne aducem aminte și după aia tac, aș mai zice atât, că am auzit foarte mulți nu din partea partidelor în ultimele zile, în ultimele săptămâni. PNL zice, dacă trece moțiunea, noi cu PSD niciodată. USR zice la fel. PSD zice, dacă moțiunea nu trece, noi ne vedem de opoziție, altă variantă nu avem, pentru că asta ar însemna că îi rămâne Ilie Bolojan și noi nu-l mai vrem.
9: Da.
5: Deci cu atâția nu, care poate fi planul clar al lui Nicușor Dan?
9: Cred că e îmbucurător pe undeva faptul că președintele nu e furat de val și că ne arată această siguranță pentru unii într-adevăr dădătoare de speranțe, pentru unii lansând un semn al întrebării, cei care sunt deja suspicioși la ideea unei colaborări a domnului președinte la debarcarea lui Ilie Bolojan ar putea vedea o dovadă și în această siguranță. Sau există și cea de-a treia variantă, în sensul în care pur și simplu, la fel ca și noi, domnul Nicușor Dan habar n-are de ce se va întâmpla. Ori în fața unei astfel de incertitudini, ce rost are să fii panicard din perspectiva matematicianului care este, președintelui care este, tipului destul de, cum să spun, destul de antrenat în a supraviețui care este. Nicușor Dan are un antrenament de reziliență veritabil din punctul ăsta de vedere. Nu se enervează prea repede, nici nu se bucură prea repede, dar are drumul lui așa pe care îl urmărește. Nu știu care dintre cele trei variante e mai bună în momentul de față, pentru că peste toate eu nu-mi dau seama de unde pleacă siguranța domnului președinte Nicușor Dan în a spune că vom avea un guvern pro-european. Adică din ce s-a întâmplat în ultima vreme, să ne înțelegem, sunt oameni pro-europeni, într-adevăr oamenii, cum să spun, partidele nu trebuie judecate după sigle, ci după oameni. Găsești fără îndoială și pro-europeni în PSD. Dar găsești și unii care n-au nimic înclin sau mânecă cu ceea ce noi ne imaginăm a fi drum pro-european, democrație, piață, pentru că ce se întâmplă acum, această moțiune de cenzură, cu greu aș putea încerca măcar să demonstrez că are ceva pro-european în ea, moțiunea asta de cenzură. Câtă vreme a transformat Aurul într-un partid kingmaker, cum se spune.
5: Da.
9: Arbitru jocului.
5: Mai frecventabil.
9: Da.
5: Este în mijlocul camerei.
9: Absolut.
5: Jocurile se fac în jurul Aur.
9: Absolut.
5: Cu aur.
9: Absolut. Deci asta e principala victoria domnului Grindeanu. A fost că a scos Aurul dintr-o zonă nefrecventabilă, i-a adus în casă cu noi, în cameră cu noi. Din momentul în care l-am văzut pe domnul Neacșu și pe domnul Peiu, gata. Se poate orice. Deci cred că președintele din acest punct de vedere, bun, e bine că nu ne, că dacă ar fi un zvăpăiat din ăla, mâine ar exploda, leu ar ajunge la 6,50 euro, nu ne-ar ajuta foarte mult. Pe de altă parte, eu nici nu sunt convins că are toate cărțile în mânecă în momentul de față, iar eu, ca traducere personală, această siguranță, mie mi se pare a fi și un soi de mesaj către o tabără a PNL-ului despre care dumneavoastră spuneați, partidul care teoretic a rămâne în spatele lui Bolojan, dar zic teoretic, pentru că unii, 1, 2, 3, 10 de acolo pot să invoce interesul național.
5: Sigur.
9: Hai să participăm, e o clipă dezastroasă, economia leu scade, hai să participăm la un guvern pro-european, pentru că fără noi nu se poate. Găsești și în PNL astfel de oameni.
5: Sabin Orcan, prezența aici în studio, atât Ilie Bolojan cât și Ciprian Ciucu, atunci când vorbeau despre viitor, au pus amândoi această condiție. Dacă PNL, amândoi, aici în studio au spus, dacă PNL, deci se poate întâmpla ceva la PNL, pentru că în oricare dintre situații, o parte din acest partid, dacă nu chiar tot partidul, cu sau fără Ilie Bolojan, să rămână în cărți. Vă rog, Sabin Orcan.
10: Acum, noi facem, aș zice, o mică greșeală, că suntem oameni bătrâni aici, vechi între ale spectacolului între ale politic. Da? Nu, facem o mică eroare. Luăm de bun tot ce spun oamenii ăștia. Și sigur mă refer la Nicușor Dan, deși aș zice că e un mesaj aproape străveziu, că domnul Nicușor Dan se gândește la aceeași coaliție. Matematic, nu? Domnia sa e matematică, matematic, nu există o altă coaliție pro-europeană în acest moment decât asta care este acum, cu bunele și relele ei. Mesajul domnului Nicușor Dan, care spune stați liniștiți, nu pun de la aur, deci va fi tot o coaliție pro-europeană, este exact ăla de care vorbea domnul profesor Cioreanu. Greșeala pe care o facem e să luăm de bun tot ce spun liderii partidelor în aceste momente pline de emoție și de patimă politică. Are Orwell o vorbă celebră, cred că o știți, că limbajul politic e conceput ca să facă minciunile să pară adevărate. Cam așa începe citatul. Dom'le, oamenii ăștia spun în serios, dar acum noi trebuie să decelăm între declarațiile lor care sunt serioase și care sunt de tipul spun azi ceva pentru ca mâine să fac altceva, fiindcă nu interesul național, trebuie să refacem coaliția. Domnul Nicușor Dan pare că știe mai multe decât noi, domnule profesor.
11: Domnule, ar fi nu și spun culmea că știe, să nu știe.
10: Dar pare că ar ști mai multe din spatele ușilor închise.
5: Normal ar fi să știe. Sabin Orcan?
10: Mi se pare că știe ceva mai multe decât noi ăștia de aici din studio. Acum o să vedem dacă iese jocul ăsta, că până la urmă e un joc. Și e un joc, cum să spun eu, nu e șah, nu e matematică, nu e cu... E și cu puțin noroc, e ca la poker. E cu poker, e cu oameni. Acum, asigur că istoria, dacă mâine pică guvernul Bolojan și după toate calculele, toate sursele spun că s-au strâns voturile, dacă nu asistăm la o surpriză uriașă, dacă pică guvernul Bolojan, este nedrept pentru domnul Bolojan, pentru că domnul Bolojan este primul premier din vreo ultimii vreo 10 ani care încearcă o reformă reală a statului român. Că nu i-a ieșit încă, că n-a avut timp, că n-a avut niciun an de zile, asta e altceva, dar asta e o realitate. A încercat, chiar și cu PSD în coaste, să facă o reformă a statului român. Dar, după cum știm, politica nu e pe dreptate. Sunt oameni care au plătit pentru lucruri care n-aveau nimic de a face cu decizia lor, oameni politici. Și știm asta din istoria politică recentă românească, domnul ministru o știe prea bine, i se imputau la un moment dat lucruri ca ministru de externe care nu aveau nicio legătură cu decizia sa. Dar în politică plătești pentru contextul în care te-ai nimerit, asta e o realitate. Și acum, domnule, trebuie să ne gândim ce va urma. Eu nu știu ce va urma, domnul Nicușor Dan pare că are niște soluții, asta înseamnă că a discutat dincolo de declarațiile acestor lideri care spun toți ireconciliabil, PNL-ul merge cu domnul Bolojan,
5: pe mai mult decât
10: PSD-ul nu face cu aur, dar cu tare. Deci eu cred că domnul Nicușor Dan știe mai multe decât aceste declarații pe care noi le putem pune în buclă și vom vedea peste, nu mult, câteva săptămâni, vom vedea ce se alege de valoarea de adevăr a celor declarații, nu? Imperative făcute de liderii politici. O să vedem. Care e valoarea de adevăr a liderilor PNL care s-au aliniat în spatele domnului Bolojan? Care e valoarea de adevăr a promisiunilor domnului Grindeanu că nu face coaliție cu aur? O să vedem în scurt timp. Din păcate, în timpul ăsta, noi am aruncat, să zicem, că domnul Nicușor Dan e capitanul de vas, dar capitanul vasului, știți că nu ține el timona. Noi am aruncat timonierul peste bord Și vasul ăsta numit România e, n-are pe nimeni la cârmă deocamdată. Domnul Nicu Șordan e undeva deasupra, care ne spune să stăm liniștiți, că urmează o mare lină și că nu o să ne scufundăm.
12: Dacă trece moțiunea, va fi o săptămână sau două de incertitudine, dar România merge înainte, Sabin Orcan.
10: Înțeleg că
12: nu sunteți de acord.
10: Poate știe, domnul Nicu Șordan că nu urmează vreo furtună și că două săptămâni e bine
12: și că
10: nu ne izbim de niciun iceberg. Mergem cu...
12: Și că n-ocotim.
10: Da, și că mergem cu timona asta așa lăsată pe pilot automat și că n-ocotim și că o să fie un nou timonier care o să meargă, o să țină drumul înainte spre vest.
12: Suntem cu toții, Vladimir Ionaș, bună seara. Suntem cu toții de acord că din datele pe care le avem la ora asta, cel mai probabil este ca moțiunea să treacă.
10: Să treacă, da.
12: Mi-aduc aminte că astăzi Ciprian Ciucu ne vorbea despre 5-10 voturi, dar a spus cât se poate de clar. Să știți că nu sunt deloc optimist.
10: Da. Da, și Ciucu e, cum să spune, rațional și nu se avântă. E unul dintre, aș spune, cei mai credibili oameni politici din pe care avem acum. Adică sunt mari șanse să se nimerească ce spune, cam și crede, de regulă. Adică nu... În fine, acum l-aș... Eu aștept să văd perspectiva unui sociolog, dar eu l-aș provoca în sensul în care, totuși, insistența președintelui pe acest viitor guvern pro-european.
12: Da. Pe ce se bazează?
10: Pe ce se bazează? Rămâne și USR-ul, rămâne o parte din PNL, presupunem că ar putea rămâne. Rămâne și USR-ul în combinație. Minoritățile toate votează mâine. Minoritățile câte sunt? Câte voturi? 17 voturi, nu știu.
13: 17, 18
10: voturi. 17 voturi, 18, câte? Unde se vor duce ele mâine voturile astea? În fine, vom vedea.
12: Spune președintele că a aflat la consultări că partidele care au făcut parte din coaliție se angajează să susțină proiectele. Astăzi spune încă o dată președintele că toate variantele de guvern pe care le are în cap, că e vorba despre formule de guvern majoritar sau minoritar, se bazează pe o susținere parlamentară pro-occidentală. Noi am listat adineauri nu-urile, incompatibilitățile și ne-am dat seama că nu are cum să fie atât de sigur că există susținerea parlamentară pro-occidentală. Deci pe ce credeți că se bazează Nicu Șordan când spune asta?
13: Depinde ce a discutat cu fiecare dintre partide. Eu sunt convins că domnia sa a întrebat, de exemplu, Partidul Social Democrat, dacă în eventualitatea în care nu se ajunge la o majoritate, să se repete majoritatea actuală, dacă ar susține un guvern minoritar, dar nu condus de domnul Bolojan. Poate răspunsul a fost da. Sunt convins că cei de la USR, de exemplu, fiind chemați ultimii la acele consultări, chiar dacă ne uităm la mărime, ar fi trebuit să fie al treilea partid, da, care să vină la acele consultări cu partidele din coaliție, au stat și cel mai mult, au avut o discuție mai serioasă cu președintele, de unde președintele poate a concluzionat că există șanse ca cei de la USR să întoarcă la masa negocierilor cu celelalte partide. Cred că se bazează și, de exemplu, pe o presiune din teritoriu, pentru că primarii și președinții de Consiliu Județene cu siguranță își doresc și cei de la PSD și cei de la PNL ca partidul lor să fie
12: la putere
13: pentru a avea acces la resurse. Pentru că au foarte mulți proiecte din PNRR, PNDL și așa mai departe, toate aceste proiecte. Probabil se bazează pe foarte mulți factori care vor duce într-o formă sau alta ca această majoritate în Parlament să funcționeze și să susțină fie un guvern minoritar, fie un guvern format ca și până acum din toate aceste partide. Pentru că până la urmă, poate în discuția directă, dar și până acum în spațiu public, de la Partidul Social Democrat am înțeles că nu-l mai vor pe domnul Bolojan și atât, punct. De la PNL am înțeles că nu mai vrem cu PSD dacă nu e domnul Bolojan premier.
12: Da. Și de la USR,
13: fie va exista o negociere, repet, pe care să o conducă domnul președinte în calitate de mediator.
12: Mie și cineva și înghite nuul.
13: Și cineva și înghite nuul. Fie va exista o astfel de susținere în Parlament, în special pe proiectele importante despre care ne-a tot vorbit domnul președinte. Și în rest vor exista negocieri punctuale.
12: Trecem imediat la aur, dar am o întrebare. Aveți idee, aveți vreo explicație pentru faptul că opțiunea pro-europeană era o coaliție pro-europeană, erau partide pro-europene. Opțiunea pro-europeană a virat în opțiunea pro-occidentală. Aveți vreo idee, vreo explicație?
10: Nu,
12: de ce în discursul lui Nicu Șordan pro-europeană a trecut în
10: Termină lumea la Paris sau la Berlin, nu? Lumea e mai mare, avem Marea Britanie, avem SUA. E adevărat, dar avem SUA, avem Statele Unite, deci poate că acest termen occidental... Poate că conține o distanțare de Uniunea Europeană.
9: Acum, nu, cred că e mai clar acum, cum să spun, să-i luăm și apărarea când le mai nimerește. E mai clar pro-occidental decât pro-european.
10: Corect.
9: În Europa e și o parte din Rusia și o parte din Turcia. Bun, ok.
12: Noi știm că pro-european înseamnă pro-UE.
9: Da, pro-UE, da.
10: Credeți acum ne spune președintele
9: credeți
10: să fim...
9: că a fost foarte atent la nuanțe?
10: Pro-NATO.
12: Dar am văzut că sintagma se repetă. Cu deci sigur. Folosește această expresie susținere parlamentară pro-occidentală, partide pro-occidentale.
9: Eu prefer pro-occidental, dar ce vedea dânsul pro-occidental în povestea asta? În afară, repede, speranța pe care e limpede că o are, spunea domnul Ionaș. Dar atâta vreau să vă aduc aminte totuși că vorbea aici Sabin Orcan de povestea asta cu apelul la calm. Dom'le, la noi în istoria noastră post-decembrista, apelul la calm a început cu stați liniștiți la locurile voastre și n-a ieșit nimic bun.
12: Din păcate, da.
9: N-a ieșit nimic bun.
12: Pe loc,
9: de acolo.
12: Pe loc n-a fost bine.
9: Da, pentru toți. Adică, în fine.
10: Ăia chiar n-au stat liniștiți la locurile lor.
9: Lumea n-a stat liniștită și nici Leu nu va sta liniștită.
13: Dar să știți că domnul Nicușor Dan, nu cred că l-a descoperit cineva acum. Toate campaniile domniei sale, toate victoriile au venit comportându-se exact la fel. Ne intrând în clinciuri foarte dure, fiind foarte bine, o persoană care merge pe linia sa până la capăt. Iar eu la acea poveste cu pro-occidental, să știți că am fost foarte atent, pentru că am sesizat schimbarea, sunt convins că discursurile domnului președinte sunt trecute și prin mâna consilierului de politică externă și de securitate înainte, a fost o schimbare bruscă, eu am văzut-o ca pe o încadrare a domnului Bolojan într-un anumit tipar.
10: Așa.
13: Și nevoia de a avea ceva mai mult decât reprezintă domnul Bolojan. Eu așa am înțeles mesajul domnului președinte.
12: Sabin Orcan?
10: Da, nu.
12: Nicio semnificație.
10: Nu, poate are o semnificație, v-am spus. Noi suntem foarte atenți de când a apărut această dispută între Uniunea Europeană și Statele Unite sub administrația lui Donald Trump. Suntem foarte atenți să nu deranjăm pe unii sau pe alții, nu? Avem o relație...
12: Da, asta e explicație.
10: Doamne, dacă spui pro-european să înțelege că nu ești cu... ca să reducem la schematismul ăsta vulgar al unor suveraniști de ăștia de pe aici, ești cu Ursula. Uh-huh. Dom'le, dacă ești pro-occidental, înseamnă că ești și cu Trump și cu, nu știu, Starmer, cu regele Charles, adică termenul ăsta, occidentul ăsta e ceva mai larg, poate că are vreo semnificație din asta subtilă, dar...
9: Și cu Australia,
10: dar,
9: cu Noua Zeelandă.
10: Dar eu vă propun să discutăm ceva. Dom'le, indiferent cine va prelua, să presupunem că e acest scenariu fericit, nu? Ne-a dat asigurări domnul președinte Nicușor Dan, totul e în regulă. Să presupunem că vine tot o coaliție pro-occidentală, ca să nu mai zicem pro-europeană, ca să folosim limbajul, vocabularul prezidențial. Dom'le, să nu credeți că oricine vine prim-ministru, de la ce partid o fi el pro-occidental, să nu credeți că nu se va confrunta cu probleme și mai mari decât s-a confruntat premierul Bolojan. Și vă dau doar două, trei care îi plac președintelui.
12: Vă rog.
10: Programul SAFE,
12: da.
10: Care nu-i gata, e doar pe gură gata.
12: Chiar e contestat acum de la aur.
10: Da, programul pe împotriva lui au votat aia care sunt cu adevărat antioccidentali. Că PSD-ul n-a votat împotrivă, dar AUR a votat împotrivă.
12: Spune Nicușor Dan că AUR este antioccidental.
10: Păi tocmai pentru că e tipul de, dacă vreți, hârtie de turnesol în care se vede AUR tot timpul, nu a votat și împotriva legii ca armata română să doboare drone rusești. A votat împotriva, nu, permisiunii ca avioanele americane
12: acesta
10: să alimenteze la Mihail Cogălnicianu. Cred că da, acestea sunt niște argumente, fiindcă sunt faptice. Nimeni, nici oamenii care și-au făcut tatuaj cu Călin Georgescu nu pot nega că AUR a votat aceste legi împotriva interesului național al României. Sigur, ei spunând că doresc să facă pace. Dar trebuie să ne uităm că cine va veni să va confrunta cu aceleași probleme chiar mai grave. Timpul se scurtează, expiră termenul pentru PNRR, deja am pierdut niște bani, expiră termenul pentru SAFE, repede, avem niște angajamente privind deficitul bugetar, după cum vedem, leu nu stă prea bine, deci eu cred că viitorul premier va trage și mai tare decât premierul Bolojan, pentru că va veni pe o criză care deja se simte în buzunarele noastre, la casele de schimb.
12: V-am auzit deja spunând de mai multe ori că leul nu se simte bine, știm cu toții care este cursul, aproape 5,2 lei, se fac tot felul de previziuni. Astăzi președintele României și în legătură cu cursul de schimb ne invită să fim calmi, pentru că după o perioadă de instabilitate va veni și stabilizarea. Lucrurile se vor calma, probabil după ce România va obține un guvern. Sabin Orcan, Kelemen Hunor, are aceeași părere cu dumneavoastră. Președintele UDMR spune astăzi, indiferent de ce se întâmplă mâine la moțiune, dacă rămâne sau dacă pleacă Bolojan, deficitul României va fi același. Viitorul guvern trebuie

0: Nemotivat. O am în față, domnul prelegean. Eu am citit-o cu atenție. Această moțiune conține cam un sfert minciuni sfruntate, gogonate.
1: Asta a făcut-o pe doamna Gheorghiu. Da.
0: Cum e aia cu vânzarea acțiunii? Da, domnule, aia cu vânzarea companiilor de stat e o prostie, o minciună ordinară. Dar asta ne arată ce înseamnă populismul împins la extrem. Și acum vă spun, pericolul, v-am mai spus și mai demult, este aurizarea PSD-ului, nu e PSD-izarea PNL-ului. Și știți de ce e pericol? Pentru că PSD-ul, dacă vă uitați în aceste zile, este într-un concurs de populism cu aur. Care e mai populist? Care e mai naționalist? Care vrea să... Așa, eu cred că ăsta e un moment prost pentru istoria noastră. Repet, indiferent cine va veni prim-ministru, nu va putea să facă mai multe decât a făcut Ilie Bolojan, chiar dacă am pornit de la premisa că e de bună credință și că e reformist de adevăratele.
1: Am tot promis că mergem la aur, mergem la aur, colegii o să-l pregătească pe Dan Dungaciu, pentru că e acolo o dispută ce să facă cu Călin Georgescu, dar am o întrebare stârnit fiind de un lucru pe care mi l-a spus domnul profesor Cioroianu mai devreme. Asistăm la o manevră politică, da? Adică reprezentanții noștri din Parlamentul României vor decide mâine ce să facă cu prim-ministrul României la inițiativa a două partide importante din Parlamentul României. Este și un moment în care să ne gândim la ce susținere populară are personajul pus acum în discuție, domnule profesor?
2: Din păcate, adică mie ce mi-a atras atenția astăzi n-a fost neapărat această sarabandă de interpretări pe care fiecare dintre noi le aduce, ce ar putea fi mâine, ce s-ar întâmpla, la ce ne ajută dacă vom avea un guvern minoritar în locul altui guvern minoritar, sau de unde siguranța președintelui că nu va fi unul minoritar, pentru că președintele Nicușor Dan pare convins că nu va fi un guvern minoritar. Noi, așa, la o judecată matematică, te-ai aștepta, domnule, dacă nu intră PNL-ul, rămâne PSD-ul cu aurul, în fine, 2-3 minoritar, dar cum, ce se va întâmpla? E bine, una peste alta, în toată povestea de care vorbim,
1: Ilie Bolojan.
2: Mie mi se pare că vestea zilei n-a fost ce se întâmplă mâine la moțiune, ci acel sondaj care arată că peste 50% dintre români își doresc ca Ilie Bolojan să plece. Aici cred că ne întoarcem la ceea ce probabil premierul trebuia să facă de la bun început, când a avut mult mai multe cărți în mână. Acum 10 luni sau 11 luni, când tot se întrăceau în a-l propune ca premier de la stânga la dreapta, inclusiv domnul Ciolacu, inclusiv doamna Lasconi și așa mai departe, probabil că această comunicare foarte bună pe care a avut-o în ultimele săptămâni, dacă ar fi început cu ea, românii l-ar fi văzut puțin altfel. Pentru că lumea ce-a înțeles, eu văd la reacțiile pe care le-au profesorii. Mă tem că 50%, peste 50% dintre profesori, în virtutea faptului că s-a început reforma cu ei, li s-a dezlipit timbru de pe scrisoarea inimii în legătură cu domnul Bolojan. Și ce outlet a fost astăzi? Cursul sau cine a dat?
3: Cursul.
2: A dat un procentaj, sunt vreo, cred că era 58 pentru plecarea lui Bolojan, la 40 să rămână Bolojan. Asta ar fi pulsul în acest moment al cetățenilor români.
1: Este și felul în care oamenii au înțeles această campanie, pentru că noi am asistat la o campanie. Niște politicieni au discutat pro și contra în legătură cu subiectul în ce fel să facă România reformă, dacă abordarea lui Ilie Bolojan este bună sau nu. Dacă atât de mulți oameni spun că Ilie Bolojan trebuie să plece, înseamnă că nu le convine.
3: E vorba și de foarte multă emoție. E de așteptat să ai un procent mai mare al celor care spun că trebuie să plece, atât timp cât inclusiv în Parlament partidele care au inițiat moțiunea au o majoritate și au fost votate de mai mulți
1: deci
3: oameni.
1: Deci măcar susținătorii lor...
3: E o chestiune naturală. Susținătorii lor să fie pentru plecarea domnului Bolojan. Pe de altă parte, există și oameni care consideră că domnul Bolojan nu ar trebui să plece, tocmai nefiind neapărat niște susținători ai domnului Bolojan, dar doar ca o chestiune emoțională împotriva partidelor care au inițiat această moțiune de cenzură. E foarte greu să transferi în simpatie sau susținere pentru un om politic sau pentru un partid politic ceea ce se întâmplă în momente din acestea încărcate emoțional foarte puternic, pentru că a fost o campanie în ultimele zile extrem de agresivă. Da, domnul Bolojan a început să comunice foarte târziu. Cred că numai noi aici de câte ori am discutat de la începutul mandatului cât de importantă e comunicarea și pentru domnul Bolojan nu contează. Iată că acum a realizat că e importantă, dar foarte târziu. Sunt și oameni.

0: exemplu, care spun să nu plece guvernul de teama efectelor în economie pe care le aduce un astfel de moment. Dar evident că domnul Bolojan, dacă moțiunea trece, de exemplu, se poate victimiza și poate atrage simpatie pe care până acum, de exemplu, nu a beneficiat de ea. Dar aici se va lupta foarte mult cu USR-ul, pentru că această simpatie vine din Urbanul Mare și se va lupta pe același public care va crea o disensiune între USR și domnul Bolojan.
1: Sabin Orcan.
2: Din aceste poziționări, eu nu știu calculele, am văzut acest sondaj de azi, dar mai sunt și alte întrebări la care nu răspunde acest sondaj, să nasc și niște repoziționări. Deci, nu, foști fani vocali, mulți ai președintelui Nicu Șordan, l-au criticat în această perioadă pentru că au resimțit că nu e solidar cu Ilie Bolojan și au devenit brusc fanii domnului Bolojan. Deci există poziționări. Acum, indiferent ce ar fi făcut domnul Bolojan la guvernare, deși eu zic, repet, că a început o reformă foarte bună a unui stat român mult prea obez pentru societatea românească, mult prea săracă, dar să spunem lucrurilor pe nume. Numai faptul că împotriva lui semnează această moțiune diverse cozi de topor ale Moscovei, dom'le, unora ni-l face simpatic. Adică și dacă n-am fi de acord cu nu știu ce măsură, că nu, că am avut în studio, vorbea domnul profesor de sarale, profesor, am avut opinii contrare măsurilor guvernamentale. E normal, fiecare avem propriile păreri despre ce ar fi trebuit făcut. Dacă vezi că cei care îi vor gâtul premierului Ilie Bolojan sunt cozile de topor ale Moscovei, nu vă supărați, devine tot mai simpatic în tabăra asta domnul Bolojan. E, din repoziționările astea, unii pierd, unii câștigă. Domnul Nicu Șordan cred că a pierdut niște fani în perioada asta, nu cred că a câștigat din tabăra cealaltă, să fim serioși. Mai ales în declarațiile astea, sigur n-a câștigat, nu? A spus că nu pune de la aur și așa mai. Dar a pierdut niște fani din tabăra sa. De ce i-a pierdut? Păi hai să ne punem niște întrebări, pentru că nu s-a poziționat în aceste momente și a încercat să facă pe, nu, rabinul, spunând și tu ai dreptate și tu ai dreptate, hai să vedem, fiscali. Ori românii nu sunt obișnuiți cu tipul ăsta de politică, chiar dacă ea ar fi perfect constituțională, încadrată în litera și spiritul Constituției. Românii sunt obișnuiți că președintele se implică, cel puțin de partea taberei care l-a susținut. Domnul Nicu Șordan n-a ajuns președintele României cu voturile, sigur, poate a ajuns și cu voturile unor PSD-iști, a celor care probabil sunt din aripa aia pro-occidentală de care vorbea domnul profesor Cioroianu, dar și cu masiv cu tabăra asta de dreapta. Acum domnul Nicu Șordan e acuzat, pe drept sau pe nedrept, că nu a lăsat din brațe această tabără, că nu îl susține pe un premier reformator.
1: Pentru că a devenit președintele
2: tuturor. Ori din aceste repoziționări se nasc și noi calcule. Nu știu dacă cineva a făcut calculele astea. Dar, cât ți-a pierdut domnul Nicu Șordan?
0: Domnul Orcan, până la a câștigat calcule referitoare la susținere și voturi, mai avem 3 ani până la alegeri. Din păcate, președintele Nicu Șordan, că știți cum e, simpatia asta se și transferă. Eu am văzut cât de ușor au fost călcați în picioare toți cei care au fost susținuți și ne-a fost indicat că trebuie să votăm cu X și cu Y, pe urmă călcați în picioare că nu le-a mai convenit ce a făcut. Domnul Nicu Șordan trebuie să lucreze cu un parlament ales tot de cetățenii români. Cozile acelea de topor ale Moscovei au fost trimise în parlament de cetățenii români. La o săptămână după alegerile alea, știți, prezidențiale anulate. Dacă așa arată parlamentul, eu înțeleg că domnul președinte trebuie să spună, îl susțin pe Ilie Bolojan sau vreau să plece Ilie Bolojan. Dar în momentul în care ai principalele două partide din parlament ca număr de voturi, da? Repet, în alegeri, care vor să dea jos premierul care e reprezentantul partidului de pe locul 3. Așa funcționează democrația. Dacă nu ne mai convine că parlamentul decide cine e premier și nu...
2: Nu cred că m-ați auzit pe mine să contest faptul că ăsta e un rezultat al votului românilor. Dar 7 din 10 români n-au votat cozile astea de topor. Că eu mă uit ce în parlament, nu în sondaje de opinie. Deci 7 din 10 români care s-au prezentat la vot cu acele alegeri parlamentare făcute sandwich, între două tururi de prezidențiale, al doilea nu s-a mai ținut. Cu tot atacul rusesc, cu toată campania zero a lui Călin Georgescu, cu toată campania rușilor, uite domnule, 7 din 10 români le-au dat flit acestor, dacă nu mai bine, le-au dat flit acestor cozi de topor ale Rusiei. Eu vă spuneam doar că mie personal îmi devine și mai simpatic domnul Bolojan foarte când bine. Văd că cei care îi vor gâtul sunt cozile de topor ale Moscovei, care votează împotriva armatei române, care votează împotriva armatei americane. Am voie să spun și asta, dar că suntem în democrație.
0: Nu.
2: Asta zic, dacă ei au dreptul să fie aleși în Parlament, cozile de topor,
0: exemplu, mie mi-ar fi plăcut să întrebe statul român cum se face că la o săptămână după ce acele alegeri anulate au fost s-au implicat rușii, la o săptămână distanță nu s-au mai implicat. Eu am avut curiozitatea asta de atunci, pentru că mi s-a părut scorul, de exemplu, extrem de ciudat. Dacă statul român a considerat că la duminică...
2: Nu vreau să mă las provocat, dar vă spun un singur lucru. Credeți-mă că rușii nu au intervenit... Credeți-mă că rușii n-au intervenit în România numai în alegerile prezidențiale, ale anulate. Au intervenit și mai târziu. Eu cred că intervin și azi, în timp ce vorbim, și din păcate, domnul Prelipceanu, și o să vă spun un lucru pe care poate nu-l știu toți românii. Din păcate, statul român, în frunte cu președintele României, nu are o reacție categorică împotriva agresiunii rusești. Pentru că eu cred, în clipa în care cade o dronă, cad două, cad trei, cad 10 drone, și mai avem puțin să cadă o dronă ca în Polonia să și moară niște oameni. Răspunsul că l-ai chemat pe tovarășul Lipaev și i-ai dat un protest verbal nu mai este... Domnul ministru de externe știe că există răspunsuri graduale. Văd că noi am rămas la același nivel. Noi orice s-ar întâmpla îl chemăm pe domnul Lipaev și îi dăm o notă scrisă sau un protest verbal.
1: Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză și vedem ce se întâmplă la AUR, că nu s-au înțeles ce vor face cu Călin Georgescu. Rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 4 mai 1886, ziua muncii. În orașul american Chicago, o bombă artizanală este aruncată în polițiștii care încercau să oprească un miting muncitoresc. Unul dintre polițiști este ucis de explozie. Oamenii legii deschid focul în demonstranți. Mor alți 7 polițiști și 4 civili. Incidentul este numit afacerea Haymarket, după numele pieții unde a avut loc. Muncitorii din Chicago demonstrau pentru ziua de muncă de 8 ore. În memoria afacerii Haymarket și a celor uciși, atunci a început celebrarea zilei muncii pe 1 mai. 4 mai 1979. Doamna de fier. Margaret Thatcher este numită de regina Elisabeta a II-a în fruntea guvernului Marii Britanii. A devenit prima femeie prim-ministru din istoria țării. Va sta în funcție 11 ani. După ce ajunge la Downing Street 10, Thatcher începe o serie de reforme radicale. Taie birocrația, privatizează companiile de stat și reduce puterea sindicatelor. Intransigența în fața oponenților politici și hotărârea cu care și-a promovat reformele i-au adus porecla de doamna de fier a politicii din Marea Britanie. 4 mai 1949, tragedie în lumea fotbalului. Echipa FC Torino se întorcea în Italia cu avionul după un meci amical în Portugalia, dar aeronava nu va ajunge niciodată la destinație. Se prăbușește lângă Torino. Avionul se înfige într-un zid al Bazilicii Superga, aflată pe un deal de lângă Torino. Doar coada aparatului de zbor a rămas întreagă. Accidentul ar fi fost cauzat de vânt. Cei 31 de oameni de la bord sunt uciși, inclusiv toată echipa lui FC Torino, plus managerul și antrenorul. Fotbaliștii decedați formau și naționala Italiei de atunci.
3: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
6: Întrebarea numărul 9, pe cine iubim? Omul real sau statuia?
7: În cazul figurilor istorice, bineînțeles. De cele mai multe ori statuia. Și alegem partea de discurs care ne convine. Uh-huh. E ciudat că întâi iubim și după aia ne căutăm argumente de ce iubim. În loc să înșirăm argumentele și să vedem dacă e de iubit sau nu, sau să facem treaba și mai deșteaptă, să luăm ce e de iubit, fără să ni se pară că dacă, în schimb, caracterul este absolut reprobabil, aia ar anula opera.
6: Cine este omul pe care îl iubim cel mai mult fără să-l cunoaștem, de fapt?
7: Sunt mai multe exemple, de la Eminescu mai departe.
6: Deci Eminescu?
7: Eminescu, la scriitori, de la Eminescu până la Adrian Păunescu. La personalități savante, Nicolae Paulescu. Cine ce știe de el? A, nedreptățitul absolut al istoriei noastre, în opinia mea, Petrache Poenal, care îi se pune în cârcă o chestie care nu e chiar așa corectă, așa, că a inventat el stiloul, îi se pune în cârcă. Aia e, da,
6: îi se dă credit.
7: Da, ori nume ca Parker și alții prin prejurul lui, ăia ce au făcut? Doi, Petrache n-a făcut niciodată stilul fizic. El a făcut doar planul. Dar faptul că ăsta ne-a trimis la școală, că el a făcut legea instrucțiunii publice care prevedea învățământ primar gratuit și obligatoriu, asta câtă lume știe despre el. Faptul că ăsta e primul care a gândit instituționalizarea agriculturii. Bă, noi suntem țara eminamente agrară. Unul n-are studii în domeniul ăsta. Că a încercat aducerea sericiculturii. Că înainte să se termine procesul, el a căutat să finalizeze eliberarea romilor. E un tip care a avut activitate în atât de multe domenii și vă provoc să-i găsiți o statuie în București.
6: Și întrebarea numărul 10. Statul a fost vreodată al nostru?
7: În ce sens?
6: Al nostru, al cetățenilor.
7: Nu, asta e un nonsens. Nu este democrație participativă cum exista în cetățile grecești și nici în alea nu era. Că e o listă mult mai lungă cu aia care n-aveau drepturi decât cu aia care aveau drepturi în democrațiile clasice. Statul te reprezintă, n-are cum să fie al tău. Și la un moment dat, e bine să nu mai trecem cu vederea nici competența specialiștilor, deci asta vine nivelul 2. Când știi să identifici cumva un sistem clar de valori, după aia, când e recunoscut ăla competența, nu mai comenta orice zice el. Dacă tu n-ai competențe în domeniul ăla. Comentează ce iese la final. E ca și cum ai ține un doctor din operație, știu că orice comparație e imperfectă. Dar cum ai ține un doctor din operație, domnule, eu nu cred că trebuie să faci așa.
6: Ah, sunt mulți care spun lucrul ăsta.
7: Asta e pe de-o parte. Doi la mână, nu avem statul tocmai pentru că avem o neîncredere istorică în el. Fiind începusem o chestie, mă referam la extern, dar din păcate și pe intern. Statul român, sub orice avatar al lui, nu a fost un stat care să reprezinte foarte interesele cetățenilor. Și automat cetățenii au mai degrabă o reținere față de orice vine de la stat, deci pornind de la reticența de altă dată a țărani, de cine numără ăștia? Că de bine n-are cum să fie. La boierii olteni care în timpul ocupației austriece ascundeau foile cu câți contribuabili au ei pe moșie. Astea sunt rămase în documentele austriece. Și până în zilele noastre, când... Dar aici de subliniat o chestie. Nu e unică la români, e balcanică cel puțin. Și cred că dacă mergi și prin alte țări care n-au stat prea bine istoric, găsești și acolo. Tu arată legea că îți arăt 10 feluri în care poți să o ocolești.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: La ABC Financiar îți explicăm tot ce trebuie să știi despre bani. Simplu.

0: Mâine la 11 în Parlament începe dezbaterea moțiunii de cenzură, după care vine și momentul votului. Vom ști cu toții ce se alege de guvernul Ilie Bolojan. Știm că e mobilizare mare la Partidul Social Democrat, au fost chemați inclusiv mâine cu o oră înaintea ședinței din Parlament. Vor fi liderii Partidului Social Democrat în biroul lui Sorin Grindeanu de la cameră. Mai știm și că PSD-știi au anunțat cât se poate de clar, parlamentarii PSD mâine vor vota la vedere, nu că n-ar exista metode prin care parlamentarii pot să încalce consemnul partidului. Mult mai interesant și mult mai intens comentat este faptul că la AUR, după ce inițial s-a spus că vor vota la vedere, astăzi parlamentarilor li s-a spus votați la liber, nu e nicio problemă, faceți cum credeți, de cuvință. L-ați văzut mai devreme pe președintele Nicușor Dan, este sigur că la AUR nu va exista trădare, AUR se va ține de angajamentul să dea jos guvernul Bolojan, și adăugăm faptul că între președintele George Simion, președintele AUR, și prim vicepreședintele Dan Dungaciu e o diferență de opinii în legătură cu rolul pe care să-l joace Călin Georgescu. La Europa FM, George Simion, la a treia întrebare pe aceeași temă, în cele din urmă spune, da, Călin Georgescu e o variantă de prim-ministru între mai multe variante ale partidului AUR, ba chiar primește și întrebarea dacă îi se pare o propunere sănătoasă. Iar George Simion întreabă, democrația este sănătoasă? Ăsta este răspunsul pe care îl dă George Simion acestei întrebări. Îl vedem acum pe Dan Dungaciu, la Digi24, în legătură cu același subiect.
1: Strategia noastră pe termen mediu sunt alegerile anticipate. Și sper că și alte partide se vor trezi la viață și le vor sprijini. După anticipate vom avea două partide care își vor asuma guvernarea. Nu avem în acest moment o decizie legată de cine va fi nominalizarea noastră de premier. Dacă am fi avut o nume cert, vi l-aș fi rostit sau v-aș fi anunțat. Călin Georgescu nu este deocamdată decizia partidului. Noi nu vrem să ajungem la putere pentru că în acest moment nu avem ponderea ca să putem impune un program de guvernare. Dacă ni se va accepta premierul și programul de guvernare și această coaliție se va constitui în jurul unui premier AUR și a unui program de guvernare AUR, sigur că vom putea să stăm la masă.
0: Eu i-aș întreba pe români ce persoană își doresc drept prim-ministru, adaugă George
2: Simion.
0: Asta e
2: super populism. Da.
0: Atunci când spune că dar democrația este sănătoasă.
2: Putem face și un concurs de mis în cazul ăsta și vedem ce își doresc românii. Nu, evident că pe AUR-ul nu vrea să ajungă la guvernare. Acum n-au nicio poftă să ajungă la guvernare. Povestea cu alegerile anticipate, poate să intre domnul Dungaciu în Parlament mai repede, dar altfel eu nu văd pe cei de la AUR în momentul ăsta doborând un guvern în ideea de a organiza alegeri anticipate. Teoretic ei pot să spere la mai mult, dar eu nu sunt convins că la urne jocurile de institute de sondaje se transpun automat în voturi și ar ieși cu un scor foarte mare.
0: Adică dacă am avea anticipate, nu
2: eu nu sunt convins că AUR
0: un succes fulminant
2: nu,
0: al celor
2: nu,
0: de la AUR.
2: Nici pe departe. Păi uite, vă dau un exemplu. Povestea cu Bolojan, el din povestea asta va cădea în picioare oricum. Să ne înțelegem, chiar credeți că în momentul numirii sale avea 40% dintre oamenii interesați să vadă ce face Ilie Bolojan pe suprafața planetei Pământ? Nu știu. Acum sunt oameni care o să-l ia în serios și dacă pică acest guvern, dacă unii din PNL vor intra totuși în guvernul pro-occidental, ceea ce ar însemna o contestare a poziției sale de lider, Ilie Bolojan poate să încerce o aventură liberală pe cont propriu, la fel de bine cum poate să rămână în partid și să fie o aripă alta decât cei care vor participa la guvernare. Dar revenind la AUR, AUR-ul nu vrea să dea acum. De ce l-aduc în discuție, mai bine spus, domnul Simion, de ce l-aduce pe domnul Georgescu? Păi iertați-mă, de ce să nu ciugulești puțin din, din coliva întregii povești. Nu, nu vreau să spun nimic, Doamne ferește. Domnul Georgescu e în viață și dă din picioare.
0: Că spuneți coliva întregii povești?
2: Nu, nu. Adică după ce 2 ani de zile, aproape 2 ani de zile, numele ăsta Georgescu apare așa ca un, cum spune Valeriu Stoica despre Nicușor Dan, ca un hopa mitică. Deschizi o cutie, mai apare Călin Georgescu. De ce să nu câștigi ceva din vânturarea acestui nume? Asta face și George Simion. Acum nu sunt convins că l-ar pune prim-ministru. Nu cred că cineva este într-atât de inconștient încât să-și imagineze că domnul Călin Georgescu cu ideile sale chiar poate conduce un guvern care să conducă o economie, să conducă o țară. Eu nu știu dacă domnul George Simion chiar e într-atât de...
0: Cine a fost atent la declarațiile făcute de George Simion va constata o adevărată improvizație pe tema asta.
2: Omul are un capital,
0: Georgescu. Pentru că la începutul aventurii, cu moțiunea de cenzură, la începutul aventurii, gata, îi retrage în susținerea lui Ilie Bolojan, George Simion spunea că noua configurație, după căderea guvernului Bolojan, Călin Georgescu ar trebui să aibă și el o funcție ca să scape de problemele pe care le are în justiție. După aceea a venit faza prim-ministru pe baza întrebărilor jurnaliștilor și de atunci încoace nu mai renunță la variantă.
3: Cred că sunt niște funcții pregătite pentru domnul Călin Georgescu la Jilava și la Bălăceanca, domnule. Omul ăsta are 2-3 dosare pentru cele mai grave infracțiuni împotriva ordinii constituționale, pentru organizare de organizație cu caracter fascist. Deci are probleme mai serioase, griji mai serioase decât guvernarea României. Nu cred că această propunere e serioasă. Sunt convins că domnul George Simion, care ne-a învățat că el este un mic șarlatan politic, sunt convins că vrea să se înfrupte din coliva aia politică a mișcării georgiste. Nu cred că are intenții serioase să pună pe cineva de genul ăsta ca prim-ministru și este o propunere făcută. Nu vă uitați că domnul George Simion, păi dacă ar vrea la guvernare, nu l-ar mai înjura de dimineața până seara că îl face troacă de păr și pe președintele României. Adică zice, stați, uite, chemați-mă pe mine, vreau să vin cu Grindeanu, facem o alianță. Nu vedeți că îl înjură de dimineața până seara. Acum ne explică ce înseamnă paraplegic, autist, damblagiu și așa mai departe. Deci oamenii ăștia nu sunt serioși deloc. Domnul Dungaciu, care e și el din aceeași sectă anti-occidentală, este totuși un om mai spălat, cu mai multă logică, cu ceva lecturi și știe să nu cadă în această capcană. Cred că există oameni în aur care vor să ia gâtul lui George Simion și lui Călin Georgescu și să conducă ei acest partid în direcția în care vor ei. Dar nu cred în această poveste, mai le spun odată românilor care se uită la noi, AUR nu este majoritar nici azi în sondaje, sper că nu va fi nici peste 3 ani, AUR a scos un scor care nu este atât de mare și am văzut ce a însemnat bătălia personalizată de la alegeri, că nu e meritul domnului Nicușor Dan hopa mitică, e meritul oamenilor care s-au mobilizat. A fost o mobilizare în turul 2 fără precedent, vă aduc aminte, este cea mai mare creștere a vreunui candidat din turul 1, care în turul 2 câștigă, pornind pe poziția a doua. Domnul Nicușor Dan a fost votat masiv, da? Deci s-au prezentat la vot și l-au votat, nu știu, 4 milioane de oameni în plus. Așa ceva nu s-a mai întâmplat în alegerile prezidențiale. Asta pentru că atunci a fost această frică, care există în continuare, că domnul Georgică Simion a renunțat la ideile lui crețe anti-NATO și anti-Uniunea Europeană. Românii se tem de Rusia. Să fie clar. Dacă cineva vă spune că ești cu steagul Rusiei în piață și sigur, sunt 10 zevzeci care o să te aplaude, dar românii în general când aude Rusia, indiferent ce le-ai spune, nu le place ideea asta.
0: Așa credeam și noi până când am văzut care este tracțiunea politicienilor cu discurs pro-Rusia.
2: Care-i tracțiunea?
0: Păi Călin Georgescu.
2: A luat 2 milioane și ceva de voturi, domnul.
0: Pe asta nu înseamnă puțin.
2: Nu înseamnă puțin. Dar nu este majoritar. Domnul Nicușor Dan a luat 6 milioane de voturi. De 3 ori mai mult decât domnul Călin Georgescu. Hai să facem matematică. Deci domnul Georgescu a luat 2 milioane în turul 1. Cât a luat și domnul Nicușor Dan aproximativ? Da, domnul Nicușor Dan a ieșit președinte cu 6 milioane de voturi. Adică sunt cu 4 milioane mai mult.
3: Adică dacă am spune, sigur că au tracțiune într-o anumită zonă. Acest electorat exista în anii 90, îl avea Vadim Tudor, știm cu toții. L-a folosit după aia pe PDD, care s-a suit și el în vehiculul ăsta. Vă aduc aminte cu Olchimu și tot ce s-a întâmplat. El spunea aceleași lucruri pe care le spune astăzi Peiu și toți milionarii ăștia. Că românii nu știu că Peiu de la aur e milionar și are acțiuni la companiile de stat, pe care el nu vrea ca statul să mai scoată la vânzare, ca să nu mai fie și alți milionari ca Peiu. Să nu mai fie și alți români să cumpere acțiuni, să fie numai el.
0: Vladimir Ionaș.
4: Eu cred că domnul Simion joacă rolul acela de lider populist care se leagă sau vrea să mențină vie legătura între aur și domnul Georgescu, tocmai pentru a ține aproape o parte a electoratului care e mai degrabă pro-Georgescu, și eu doar acel electorat îl văd ca pe un electorat deschis să vorbească inclusiv despre o apropiere sau o discuție cu Federația Rusă. E un electorat minoritar, extrem de redus, dar domnul Simion vrea să-l țină aproape de aur și pot înțelege strategia. Pe de altă parte, nu cred că și închipuie cu adevărat că există vreo șansă ca domnul Georgescu să fie nominalizat, acceptat, luat în discuție măcar de cineva pentru poziția de premier. Repet, e o chestiune prin care încearcă să țină această apropiere de acel electorat hardcore al domnului Georgescu. Cea mai mare parte a electoratului domnului Simion, să știți că are aceea, nu domnului Simion, ci aur, are aceeași opinie despre Federația Rusă. Dacă domnul Simion ar spune direct ceva de genul, nu știu, trebuie să reluăm dialogul mâine cu Federația Rusă, că ăsta e în interesul României, ar pierde foarte mult electorat, pentru că inclusiv acea parte a electoratului consideră că apartenența la Uniunea Europeană este cel mai bun lucru pentru România, apartenența la NATO foarte este interesant. Cel mai bun lucru pentru România. Este doar un electorat care are un nivel de frustrare extrem de ridicat legat de modul în care funcționează partidele și mainstream și politica. Aici e vina domnului Bolojan, domnului Grindeanu, domnului Kelemen Hunor și a tuturor liderilor politici că nu reușesc să explice acelui electorat. Dacă domnul Bolojan ar fi comunicat din prima zi așa cum o face acum, poate ar fi fost mai bine. Da, domnul Bolojan a început cu o cotă de favorabilitate de peste 40%. La fel ca domnul președinte Nicuș Ordan. E unul din premierii și unul din președinții care au pierdut cel mai mult ca urmare a unui mandat extrem de scurt. Pentru că deciziile guvernul l-a afectat și pe domnul președinte Nicuș Ordan. De aceea eu am perceput sau înțeles modul în care a privit domnul președinte toată discuția asta despre domnul Bolojan.
0: Facem scenarii când ne întoarcem. Există unul dintre ele care pare să fie susținut de declarații făcute de mai mulți oameni importanți din România. Tot după pauză vom vorbi despre interesul real al celor de la aur, pentru că mai puțin sau mai mult transparent, liderii aur ne-au spus că obiectivul lor este ca la următoarele alegeri să fie principala forță politică a țării ăsteia și să aibă un scor care să le permită să guverneze singuri. Deci de aici întrebarea cu care vă provoc pentru după publicitate. Ce ar trebui să se întâmple după moțiunea de mâine? Ce fel de guvern ar trebui să aibă România în așa fel încât aur să nu câștige următoarele alegeri cu 50% plus 1, cu 51, cu 52, cu cât o fi, în așa fel încât să guverneze singuri? După pauză rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
8: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
9: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciști, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
8: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
9: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi și a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
8: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
9: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care, a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
8: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
9: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tiranei lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a speciei umane.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
3: Întotdeauna au existat vârfuri și pe vremea mea. A existat olimpicii și noi restul, da? România este o țară a analfabeților funcțional. Suntem pe primul loc la analfabetism funcțional. Se vorbește mai puțin de analfabetismul digital, care, după părerea mea, este chiar mai ridicat decât analfabetismul funcțional, pentru că nu e suficient să ai un telefon smart ca să fii și alfabetizat digital. Care sunt semnele analfabetismului digital? Haideți să-l identificăm prima dată. Cum l-ați definit dumneavoastră și care sunt semnele că ești analfabet digital?
4: Sunt inclusiv statistici internaționale, similar cu PISA, care validează înțelegerea textului, abilități cognitive în zona de matematică. Uh-huh. Există inclusiv astfel de studii. Universitatea din București a realizat în 2023 un astfel de studiu pe elevii de clasa 8-a, care mie mi se pare o vârstă foarte potrivită, 14-15 ani, să studiez, pentru că noi avem această presupunere că tinerii care vin din urmă, care sunt mult mai familiarizați cu tehnologia, au și competențe digitale. Da. Este făcut atât pe profesori cât și pe elevi, o să mă refer doar la elevi. La nivel național, din păcate, situația este foarte îngrijorătoare. Și aici, ca și indicatori măsurați, erau inclusiv abilitatea editării unui film de 5 minute, nu mai vorbim despre gândirea critică, capacitatea extragerii unei idei dintr-un video de 2 minute, nu reușesc mai mult de jumătate dintre elevii clasei a 8-a, nu reușesc să sumarizeze într-o propoziție ideea unui film de 2 minute, filmuleț de 2 minute, unui reel. Sunt lucruri pe care nu ni le-am imaginat, dar care încă o dată sunt dominante, din păcate, la nivelul sistemului de educație de final de gimnaziu.
3: Dar, profesorii, aici cum stăm la analfabetism digital?
4: O să vă îndrum către studiu. Cred că noi, ca societate, oferim prea puțin sprijin profesorilor și adesea impunem niște judecăți. Partea, mai ales de liceu, pe care eu o cunosc, nu se bucură nici de sprijinul universității, cu atât mai puțin de stabilitatea unui sistem de educație care a schimbat mai mulți miniștri decât orice alt minister. Educația se face în ciclu de 10 ani, iar toată această instabilitate creează, într-adevăr, presiunea unor oameni competenți să iasă din sistemul de învățământ. Câtă vreme nu înțelegem că sistemul preuniversitar este ingredientul cheie pentru a crea următoarea generație, o să mergem doar cu judecăți și nu cu soluții.
0: Digi24 FM.
5: Ce se va întâmpla de mâine încolo? Ce se va întâmpla după ce vom avea rezultatul votului moțiunii de cenzură? Că trece moțiunea de cenzură, că nu trece, că pleacă Ilie Bolojan sau nu, care va fi varianta de guvern? Care va fi varianta de guvern pe care o va deține România, pe care o va avea România? Pentru că, simplu, s-au pus până acum foarte multe piedici, foarte multe bariere, nu-uri. Dar știți cum e cu politicienii? Pot să spună da unde au spus nu. Și brusc ne-am adus aminte cum, de exemplu, George Simion se jura în fața susținătorilor lui că nu va face niciodată alianță cu PSD. Ba chiar a spus că își va tăia o mână și un picior și tot nu o să facă o alianță cu PSD. Iată fragmentul din interviul pe care el a acordat lui Sebastian Zacman, în care vorbea despre acest uriaș nu peste care AUR a trecut acum o săptămână și jumătate. George Simion.
6: AUR, atâta timp când nu dă țării președinte sau nu iese pe primul loc la alegeri, nu intră într-o coaliție de guvernare pentru că nu putem schimba nimic.
7: Bun, și dacă intrați la guvernare cu PSD?
6: Păi v-am zis că nu intrăm.
7: Și dacă totuși intrați, vă dați demisia?
6: Îmi dau demisia din toate funcțiile publice. George Simion nu bate palma cu PSD-ul. O spun, unde e camera la care trebuie să mă uit? Acolo.
7: Acolo, da.
6: George Simion nu bate palma cu PSD-ul. George Simion nu face alianță cu PSD-ul. George Simion este singurul capabil, suficient de energic, de tânăr, de determinat, să termine cu PSD-ul în România.
5: Domnilor, întrebarea este următoarea. Susținătorii lui George Simion sunt obișnuiți cu această atitudine față de PSD.
8: Domn Preliceanu, vorbește despre la persoana a treia, nu știu dacă ați observat.
5: Da, am mai avut astfel de politici.
8: Ia zic, când vorbești despre tine, George Simion e un băiat tânăr și determinat și ai o problemă.
5: Știți ce înseamnă asta?
8: Asta e prima problemă.
5: Se obiectivează.
8: Zice, mă uit în cameră, dar vorbesc despre mine, la persoana a treia. Domnule, ce băiat interesant, sunt consecvent. Dar la care cameră să mă uit? Să vorbesc despre mine, să vă vorbesc despre
5: mine. Știți că este un procedeu literar.
8: Da, da, sigur, da. Da. Păi, domnul Simion,
5: e ca și cum ai ieșit din tine.
8: Domnul Simion este erou de proză.
5: Ca printr-o cameră așa, care da, te vezi din exterior.
8: Da.
5: Numai anumite spirite reușesc să facă asta. Da. Dar nu despre asta e vorba aici. Nu?
8: Și despre cât de serios vorbește domnul Simion?
5: Este vorba despre așteptările susținătorilor AUR. Este care... vorba despre oamenii care l-au votat pe George Simion și care erau obișnuiți cu acest discurs. Ce așteptări au oamenii ăștia? Ce așteptări au de la șantierul pe care acum George Simion îl face
8: să câștige PSD? Domnul Simion cu 99,99% peste 3 ani și să ne spulbere pe toți. Domnul Prelipceanu, eu vă răspund foarte sincer. Nu vă vorbesc la persoana a treia, dar vă spun așa.
9: Uită-te și tu.
8: Mie puteți să vă uitați. Peste 3 ani, eu împlinesc vreo 60 de ani. Deci, ce să vă spun? Mă pensionez și eu în altă țară. Dacă domnul Simion câștigă alegerile cu partidul ăsta
5: Sabin, de
8: coz de topor ale Rusiei, domnule, eu mă pensionez.
5: Aici. Gândiți-vă la telespectatorii noștri.
8: Am spus eu personal. Telespectatorii noștri fac ce vor, că suntem în democrație încă.
5: M-am liniștit.
8: Până vine domnul Simion. Eu nu cred în această poveste. Ăsta nu este un partid serios și v-am mai spus mai de mult, când v-am atras atenția că o să intre în Parlament. Ăsta este ca și partidul lui Dan Diaconescu, un partid lipsit de o coloană vertebrală ideologică. Acest partid nu are principii, degeaba vântură ei câteva idei copiate de pe la Trump și după nu mai știu unde, pentru că scopul lui nu este să preia puterea, scopul oricărui partid politic într-o democrație, să preia puterea și să-și aplice programul de guvernare. Dacă vă citesc, l-am în față. Doar de curiozitate, îi rog pe toți românii să caute Călin Georgescu program de guvernare. Dom'le, dacă citiți asta, programele de guvernare ale lui Ceaușescu sau Gheorghiu Udej erau chiar realiste. Dom'le, citiți acest program de guvernare în care nu spune nimic despre nimic. Nu vorbește de bani, nu vorbește de fonduri. Ne vorbește cum sub un steag ale cărui falduri vom avea dreptate, frăție, toți românii se vor iubi, România va fi curată și îngrijită, ne vom face hora unirii. Poezie, domne. Oamenii ăștia trăiesc în această ficțiune și domnul Simion. Sigur, sunt la AUR câțiva care mai înțeleg puțină economie, dar care sunt șmecheri. V-am spus ca domnul Peiu.
5: Au susținători, Sabin Orcan.
8: Lăsați-mă să descriu asta. Repede și cu asta închei, nu mai spun nimic toată emisiunea. Domnul Preliceanu, deci domnul ăsta Peiu, care nu e economist, nu știu, inginer ce e, dar zice că se pricepe la economie. Dom'le, domnul ăsta, când statul a listat, statul în acest moment deține 80% din hidroelectrica. Adică pachet mai mult decât majoritar. Instalează oameni numiți politic, nu vorbim despre asta. Dar a listat pe bursă 20%, 19%.
5: Deja.
8: Deja.
5: Da.
8: Da. Pentru că asta e normal, ca într-o economie de piață să n-aibă stat un monopol la energie electrică.
5: Criza politică era un star al bursei de la București.
8: Corect, corect. O companie super profitabilă după ce a fost căpușată ani de zile de băieții deștepți, s-a scuturat de asta și a devenit o companie super profitabilă. Și a listat statul 20%, 19%. Oamenii au investit. Oameni ca domnul Peiu, alții, au investit, au cumpărat niște acțiuni acolo și le-au ținut să crească valoarea lor. Da? Și domnul Peiu a cumpărat acțiuni, în urma acțiunii statului de a lista și acum ne spune ca statul să nu mai listeze nimic, ca numai el să fie bogat să îmbogățească, nu și alegătorii AUR. Că, dom'le, dacă statul listează încă 10%, că asta era intenția, nu să vândă hidroelectrica, să mai listeze încă 10%, adică statul rămânea cu 70% și erau listați la bursă 30%. Nu cumpărau numai, nu știu, Blackstone, BlackRock, cine cred ei că Soros.
5: Oricine voia
8: dom'le,
5: să
8: cumpăra oricine. Dumneavoastră vă duceați, cumpărați 3 acțiuni, altul avea cumpărat 30 de acțiuni, altul 300 de acțiuni. Deci ideea asta că numai domnul Peiu, dar el este într-o contradicție ca toți oamenii ăștia de acolo. Deci oameni care spun ceva și fac altceva. Bun, ăștia sunt oamenii. N-au ideologie.
5: Le-am promis telespectatorilor noștri că în această oră vom vorbi despre scenarii. Iar unul dintre scenarii este al unei coaliții PSD-AUR.
8: Da.
5: Dincolo de declarațiile publice care s-au făcut, mă întorc la așteptarea pe care domnul George Simion a creat-o în rândul susținătorilor lui, la care ține foarte mult. Pentru că astăzi la Europa FM, de exemplu, George Simion de mai multe ori a spus că el are o responsabilitate pentru votanții AUR.
8: Da.
5: Ce așteptare au acești oameni în legătură cu o posibilă colaborare la guvernare între PSD și AUR?
8: Bine, acum dacă e să mă întrebați direct și să spun ceva ca să nu plece din țară domnul Sabin Orcan, sincer, mie mi se
9: pare... De tot.
8: Mie mi se pare mai naturală colaborarea PSD-ului cu AUR decât colaborarea PSD-ului cu USR-ul. Iertați-mă. Cred că eram aici cam în aceeași formulă acum un an și când acest guvern s-a constituit și eu recunosc că am fost unul dintre cei care m-am întrebat dacă pot să stea în același guvern aceste partide atât de europene.
5: Problema era cu USR-ul.
8: Da. PSD și USR, pentru că sunt capra și varza în combinație. Ori PSD, AUR, ascultați, dacă într-adevăr AUR are 30%, sau măcar atâta așa a intrat în Parlament, nu?
5: Da.
8: Păi în cazul ăsta...
9: Nu, 20%.
8: 20%, cât o avea. Da. Dom'le, iertați-mă, la un moment dat, dacă poporul român asta își va dori, AUR-ul va trebui să fie și el verificat prin practica guvernamentală. Ei sunt fest frumoși acum, pentru că din opoziție e simplu să spui că nu, aștept să iau 50%, și după aia, altfel eu nu, cum spunea în 2024.
9: Da, e drept că era mai puțin, 18% are AUR la ultimele alegeri.
8: În octombrie 2024 era interviu cu domnul, în care era foarte sigur că nu va intra. Între timp s-a răzgândit și s-a... În schimb, săptămâna trecută, domnul Grindeanu a spus că nu se pune problema unui guvern PSD-AUR. E, asta ne face pe noi să bănuim că, de fapt, coaliția pro-occidentală a președintelui Nicușor Dan există.
5: Și e cea pe care o știm.
8: Și este cea pe care o știm, inclusiv cu oameni din PNL. Repet, vor fi și USR-ul în combinația asta? Cum vor scoate ei cămașa? Dar, pe de altă parte, nu pot imagina că președintele Nicușor Dan sacrifica USR-ul să nu mai fie parte din guvernare. Vor accepta USR-ul să se întoarcă din nou cu PSD-ul la masă? Să vedem și pe asta.
5: Când PSD-ul decidea retragerea susținerii lui Ilie Bolojan, în interviu la Digi24, Sorin Grindeanu vorbea exact despre lucrurile pe care le-ați subliniat, despre această variantă. Da. Sorin Grindeanu.
10: Ei va înainta Partidul Social Democrat președintelui un nume de premier?
11: Eu cred că la prima consultare nu e cazul. Avem un protocol care sigur în acest moment pare că e doar o hârtie, dar dacă e să vorbim din principiile protocolului, acolo lucrurile sunt cât se poate de clare legate de cine și ce ocupă în cadrul acestei coaliții.
5: Între timp,
8: acum 2 săptămâni, 20 aprilie.
5: S-au multe. Între timp au plecat 20 ministrii PSD din guvern.
8: Da.
5: Între timp, Lia Olguța Vasilescu în interviuri a nominalizat o posibilă variantă de prim-ministru de la PNL. Pentru că lucrurile s-au întâmplat cu atâta viteză. Am și trecut peste aceste detalii.
8: Da.
5: Dar acum, dacă ții puțin timp și dai filmul înapoi, vei constata că unele lucruri se așează fix în căsuțele lor.
8: Da.
5: Pentru
8: este mesajul pe care îl dă și președintele Nicușor Dan.
5: Și este mesajul pe care îl dă și președintele Nicușor Dan, așa putem să ne oferim răspunsul la întrebarea care ne-a bântuit o oră întreagă.
8: Calmați-vă că o să fie un guvern pro-occidental.
5: De unde e atât de sigur Nicușor Dan?
8: Dom'le, nu le-a ieșit combinația inițială, cred eu, în mintea domnului Grindeanu și a echipei domniei sale, era că Bolojan va ceda sau va fi convins, hai domne, nu stă guvernul în dumneata, înțelegeți dumneata că ai supărat, nu mai vor oamenii ăștia să meargă cu dumneata. E, n-a funcționat povestea asta dintr-un motiv sau altul. Sau vocile alea discordante din PNL sau au stat puțin cu capul la cutie, să vedem ce vor face de mâine, poi mine. Dacă trece moțiunea, s-ar putea să apară oameni din PNL care să spună, domne, e o situație foarte grea.
5: Despre acest scenariu vorbim.
8: Da, despre
5: și
8: asta vorbim.
5: Pentru că astăzi l-am auzit de mai multe ori pe Nicușor Dan vorbind despre calm, apel la calm, calm, calm. Ne aducem aminte de unde a pornit tot calmul ăsta. Cu alte cuvinte, când a spus Nicușor Dan prima oară, cu calm trecem peste asta.
12: au fost consultări informale, pentru că la acest moment politic Constituția nu dă președintelui vreo atribuție, vreun act direct pe care să-l facă. Suntem evident într-o criză politică. Ce am cerut eu partidelor la discuțiile pe care le-am avut și o fac și public acum, este să dezescaladeze retorica publică, pe de o parte, apoi să se uite la viitor și ce vom face mai mult decât la trecut, și să se uite la soluții mai mult decât la probleme. Nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României. Fiecare din partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe antioccidentale, recte aur, și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SAFE, PNRR. Deci, calm și vom trece prin asta. O seară bună!
5: L-ați văzut mai devreme pe Sorin Grindeanu, repet informația că în interviuri Lia Olguța Vasilescu a fost provocată. Doamnă, cine să fie prim-ministru de la PNL altcineva decât Ilie Bolojan? Iar doamna a vorbit despre o posibilă variantă, ar fi domnul Predoiu, a spus Lia Olguța Vasilescu, motiv pentru care la Parlament, după o conferință de presă a lui Ilie Bolojan, un jurnalist îl întreabă pe domnul Predoiu: dacă veți fi nominalizat prim-ministru, ce faceți? Haideți să revedem momentul.
13: Dacă președintele Nicușor Dan vă va propune pe dumneavoastră variantă de premier, având în vedere că, pentru a face un compromis, pentru că înțelegem că și socialdemocrația ar fi destul de confortabil cu dumneavoastră în funcția de premier, ați putea accepta?
14: Nu cred că se pune această problemă, cel puțin în acest moment și termen lung de aici înainte.
13: Nu ați exclus.
15: Mulțumim foarte mult.
14: Dacă vreți să fiu și mai precis, eu cred că nu e cazul în acest moment să discutăm de așa ceva. Deci este exclus, nu s-a discutat acest lucru în partid.
5: Toată lumea a observat că domnul Predoiu nu a spus nu și toată lumea își închipuie...
9: Da, n-a zis nici da.
5: Epi, nu, n-a zis da. Cum ar fi putut? L-ați văzut? Ilie Bolojan e lângă... Cum ar fi putut să spună da?
9: Dom'le...
5: Veți accepta?
9: Majoritatea pro-occidentală.
5: Nu se pune cazul.
9: Păi care-i, domne, majoritatea pro-occidentală?
5: Nu se pune cazul, spune Cătălin Predoiu.
9: Dacă pică guvernul, că poate nu pică.
16: Dacă pică guvernul, toate cărțile sunt pe masa președintelui Nicușor Dan, indiferent de ce și-ar dori fiecare dintre partide. Eu sunt de acord cu domnul ministru Cioloianu, din punctul meu de vedere, Aurul. Mă gândeam că spuneați că vi se pare PSD cu Aur mai natural. Să știți că dacă vorbim din perspectiva electoratului, toate cele trei partide au pierdut electorat în favoarea Aur, deci cred că oricare s-ar ocupa din acest punct de vedere.
9: Așa e.
16: În momentul acesta, eu nu cred că Aurul are vreun interes să facă pasul către guvernare. Din punct de vedere rațional al strategiei politice, nu are. Lor le este foarte bine în opoziție. Ei au nevoie de un guvern pro-occidental pentru a-și putea duce mai departe strategia aceasta de comunicare extrem de agresiv. Celelalte partide sunt obligate de modul în care a votat societatea noastră să guverneze, pentru că altă soluție nu este. Președintele va avea toate cărțile. Repet, va fi o presiune uriașă din teritoriu. Eu cred că acolo, pe asta se bazează și președintele foarte mult. Primarii și consilierii, președinții de consilii județene au nevoie de acces la resurse. Pe de altă parte, negocierea între partidele care au format până acum coaliția se va purta resetând tot jocul. Pentru că nu mai ai... Emoția se va termina într-o săptămână, două. Domnul președinte poate trage de timp. Noi avem un guvern, vom avea un guvern demis, dar interimar, care cu puteri reduse va trebui să meargă în Parlament pentru orice decizie. Și fiecare dintre aceste partide care au format coaliția va vrea să se ajungă la un consens până la urmă. Uh-huh. Care va fi acel consens? Eu cred că domnul președinte îl va impune.
5: Pe lângă numele Cătălin Predoiu a fost rostit și numele Alexandru Nazare. Acum, întrebarea este, vă așteptați, dacă mâine moțiunea trece, da? pică Ilie Bolojan. Vă așteptați ca președintele Nicu Șordan să forțeze această punere în corzi a Partidului Național Liberal făcând nominalizarea? Ori unul, ori altul, ori altul, adică un al treilea, dar să fie de la Partidul Național Liberal, cum își dorea încă din 20 aprilie Sorin Grindeanu?
15: Maniera în care s-a comportat președintele Nicu Șordan pe mine mă face să cred că va reacționa foarte repede. După dacă trece moțiunea și guvernul pică. Adică va lăsa minimul de zile necesare prevăzute de lege, mă rog,
5: consultări,
15: de consultări și va acționa foarte repede. Da, pentru că totul seamănă, cum să vă spun, cronica unei morți anunțate. Mm-hmm. E un roman celebru. Mie mi se așa mi se pare, adică cred că într-adevăr discuțiile au avut un sâmbure de, domne, ce facem? Cum
5: au
15: vedeți?
5: Coagulat ceva.
15: Da, adică dacă l-ați văzut din toată explicația președintelui pe scările de la Cotroceni, un singur cuvânt a lipsit, ăsta era Bolojan. În rest, va fi pro-occidental, va fi fără aur, dar eu nu zic nimic de Bolojan. Mm-hmm. Dar va fi un guvern pro-occidental, adică aceleași partide. Și faptul că a stat foarte mult de vorbă cu USR-ul, pentru că eu cred că USR-ul e inconfortabil în ideea de a intra într-o altă aventură conjugală cu PSD-ul, din nou, iar de la cap. Adică mie e greu să-mi imaginez că sâmburile divergenței dintre USR și PSD a fost Ilie Bolojan. Nu! Ilie Bolojan eventual poate a încercat să-i mai moșmondească, să-i mai împace. Dar cred că aceste neînțelegeri vor continua, fie că va fi domnul Predoiu. Domnul Grindeanu are dreptate când spune că nu va fi în prima instanță un premier PSD. Păi dânsul vine la anul. Dânsul vine la anul.
5: Domnul așa Grindeanu. Ar trebui. Da. În aprilie 27.
15: Da. Deci teoretic acum domnul Nicu Șordan i-a luat-o înainte Olguța Vasilescu. Cred că domnul Nicu Șordan are în minte un prim-ministru de la Liberal.
5: De la PNL.
17: Păi stați, domnule, dacă vine la anul premier de la PSD domnul Grindeanu sau cine o fi,
5: înseamnă că rămâne în
17: domnul
5: vigoare.
17: Domnul Grindeanu se ferește să ne spună că el va fi premier. Dom'le, dacă vine la anul, de ce au mai dărâmat guvernul? De ce au mai... cum să spun? Care este logica?
15: Păi
17: că citim această moțiune de cenzură și nu există nimic concret acolo care să arate, dom'le, asta e ceva de viață și de moarte dacă nu scăpăm de Bolojan.
15: Nu, Ilie Bolojan este finalmente săilare... a spus... Nu mai contează cine citește moțiunea.
17: Păi, uite,
15: Ilie Bolojan a spus mai târziu decât ar fi trebuit, a spus că a deranjat anumite interese și acum tot ce se întâmplă citește din cheia asta. Uh-huh. Asta e.
17: Da. Întrebarea este dacă nimeni nu vrea la guvernare, că domnul Grindeanu nu părea prea serios în intervenția aia că ar vrea la guvernare. Nu, a zis că în prima fază nici vorbă să vină cu o propunere de premier. Domnul Simion fuge că pe el nu-l interesează decât când o să aibă Partidul Aur 99%. Deocamdată la ultimele alegeri are 18%. Eu nu mă uit în sondaje. Mă uit ce are în Parlament, câte voturi. Așa. PNL-ul zice, noi nu vrem fără Bolojan, dacă mâine pică Bolojan, deci PNL-ul merge și în opoziție.
15: Cine guvernează? N-a zis. Vorba domnului Predoiu. Nu s-a discutat în partid.
17: Domnule, nu s-a discutat deocamdată, dar dacă
15: când
17: ne luăm...
15: spuneți PNL-ul, vă referiți la domnul Ciucu?
17: Nu, da, mă refer la domnul Ciucu și la alții.
15: Și la de oameni.
17: Da, dar unii oameni au spus, domne, nu mergem la guvernare fără domnul Bolojan și... Dacă luăm de bune toate aceste declarații...
5: Da, e imposibil.
17: Rămâne
5: de mâine încolo, noi
17: propun, eu propun.
5: Sărim
17: propun,
5: în prăpastie.
17: Să-l nominalizeze pe domnul Tanțoș Barna. Vorbesc serios.
5: Vreți să plecăm?
17: Că nimeni UDMR-ul nu spune că vrea la guvernare. Dar UDMR-ul, dacă nu e aur, merge la guvernare.
5: Bun. Să ne întoarcem
15: dacă
5: la observația.
15: Dacă au pierdut alegerile în Ungaria, măcar să conduc aici.
5: Ne întoarcem la observația pe care o făceam când am plecat.
17: Domnul Tanțoș Barna chiar ar fi un premier bun al României, că putea să avem și noi un premier.
5: Avem de a face cu foarte multe nouri și de partea cealaltă președintele e foarte sigur pe ce se bazează.
16: Da, mâine, dacă pică moțiunea mâine, de miercuri, joi, vor începe consultările, vor dura câteva două zile. Dacă trece moțiunea, îmi cer scuze. Că va trebui să cheme, din punct de vedere constituțional, inclusiv Aurul și toate celelalte grupuri parlamentare. După aceea va avea discuții, probabil, inclusiv la aceste consultări, cu aceste trei partide care formează asta, patru partide care formează coaliția. Și le va propune un nume, cred eu, dintre toate, din aceste patru partide, le va propune un nume cu care va spune că va fi desemnat premier și trebuie să găsească o soluție să facă.

0: lui și spune fără el să dărâmă România. Adevărul este că România nu e într-o situație prea bună și că indiferent cine vine la guvernare, cum v-am spus, nu poate să facă mare lucru, să repare lucrurile care au fost, aș zice, de această criză politică. În acest moment statul român este paralizat, ca să fim serioși.
1: Da.
0: Vă duceți în orice instituție din România și veți vedea niște domni care ocupă niște funcții care nu știu ce să facă, nu semnează nimic așa. Dar hai să vă spun de ce domnul Nicu Șordan știe că s-ar putea întâmpla asta, ca să-ți răspund la întrebare.
2: Da.
0: Păi știe pentru că domnul Nicu Șordan însuși, în cariera lui politică, a avut niște poziții care la un moment dat s-au bătut cap în cap. Hai să-ți dau una. Tu știi că domnul Nicu Șordan a susținut USL-ul, l-a susținut pe domnul Crin Antonescu contra domnului Băsescu. Vă mai aduceți aminte suspendarea din 2012, declarațiile publice le găsiți pe internet. După care a ajuns să fie ajutat de partidul înființat, fondat de Traian Băsescu și să fie adversar pe viață și pe moarte al lui Crin Antonescu. Asta e politica. Asta e politica. Domnul Nicu Șordan știe asta. Are o minimă experiență să înțeleagă că mulți din acești politicieni pe care ni-ați spus în seara asta pe ecran, una spun și alta fac. Asta e clar pentru mine. Una spun înainte de moțiune, alta vor face după ce vor fi chemați să stea la masă și să se înțeleagă într-un fel sau altul.
3: Asta e o chestiune valabilă pentru toate partidele.
0: Da, sigur,
3: că, pentru toate partidele. USR-ul a schimbat președintele PNL-ului și ulterior pare că...
0: Da, aș zice că numărul de variante de permutări s-a îngustat, pentru că domnul președinte ne-a spus clar fără premierul.
2: Am două întrebări. Prima, rămâne în vigoare, dacă mergem pe acest scenariu, rămâne în vigoare fostul protocol al coaliției, programul de guvernare chiar, sau mai stăm încă două luni ca să se nască o nouă coaliție care probabil va
1: programul
2: fi vechea
1: programul de guvernare
2: coaliție?
1: Rămâne același, protocolul pot unii sau alții să mai ceară niște precizări. Protocolul nu mai poate să stea în picioare.
2: Precizări de genul, Partidul Social Democrat nu are voie niciodată să forțeze renunțarea la prim-ministru de Partidul Național Liberal.
1: Da, vor niște asigurări că le vine rândul la anul, mă rog, în fine. Nu știu. Dar programul de guvernare rămâne
2: acesta. Știți de ce? Pentru că ați spus că, în mod sigur, președintele are un calendar în minte, are un calendar scurt, pentru că lucrurile trebuie să se întâmple repede. Pentru
1: păi ne-a și spus.
2: Avem probleme.
1: Ne-a și spus, ne-a zis că în două săptămâni ne revenim. Acum
2: o săptămână, două.
1: Auzi, când aud președinții dând termene de-astea, ca și Donald Trump, în 4 săptămâni terminăm cu Iranul, în 2 zile fac pace, m-am cam săturat de termene.
2: La începutul lunii ianuarie pun șefii la servicii.
1: Da. Deci poate să fie și domnul Nicu Șordan pe aceeași felie de prognoză aiuristică. Dar până una alta, e clar că are un calendar în cap. Are un calendar în cap.
2: Pentru că dacă mă întorc la Sorin Grindeanu, între timp și el și-a mai nuanțat pozițiile, dar dacă ne întoarcem la Sorin Grindeanu din 20 aprilie, pentru el protocolul coaliției nu era doar o foaie de hârtie. Era un document care rămânea în vigoare și anume...
0: Dar nici acum a spus, pare doar o foaie, pare o foaie momentan.
2: În virtutea căruia PNL-ul dă prim-ministru până în aprilie 2027.
0: De asta nu înțeleg logica, domnule președinte, încă o dată. Logica acestei moțiuni. Avem un program de guvernare pentru, sigur, eu sunt mai demodat așa și mai citesc materialul clientului. Avem un program de guvernare pe care eu l-am citit cap-coadă. Avem o moțiune de cenzură. Vă garantez, nimic din moțiunea de cenzură nu spune că s-ar fi încălcat ceva din programul de guvernare. Dom'le, dar nimic.
1: Evident.
0: Dom'le, dar nimic. Plus minciuna asta că se vând companiile de stat când de fapt era o propunere de a lista 10%. Dom'le, dar nimic, nu e nimic serios. Deci în spatele acestui lucru este altceva. Ce a spus domnul Bolojan? Că o fi deranjat baronimea, oamenii care umblau la nu știu ce resurse ale statului. Că li s-au tăiat programele care erau gestionate local. Habar n-am. Dar e altceva decât ce scrie în acea moțiune. Iar o ultimă observație. Nu cred că are vreun avantaj. Înțeleg că sunt niște genii în PSD care spun, domnule, noi vrem de fapt să ne unim cu AUR și să preluăm noi conducerea. Dom'le, ei cred că nu înțeleg. Uitați-vă la scorul PSD-ului de-a lungul ultimilor 35 de ani și vedeți că de unde s-au dus voturile, că erau la 40%, la 22%. Vedeți cum a apărut AUR din Neant, acolo sunt, dar ei niciodată nu o să poată să-i copieze pe aia de la AUR, că ea n-au nicio responsabilitate. Nu ne-a zis domnul Simion, noi nu mergem niciodată la guvernare. Deci pe noi nu ne interesează decât să dărâmăm, să dăm în aia, dăm în aia și om ajunge noi vreodată la 99%, că ne-a spus domnul Simion, nu? Ne-a spus despre el la persoana a treia. El e tânăr, deci mai rezistă încă multe decenii de acum înainte.
3: Bun. De domnul Orcan, îmi cer scuze că are așteptări din acestea, vrea să găsească corelații între moțiune și programul de guvernare. Domnul Orcan, eu citesc manualele de la clasele primare și vă spun eu...

0: deci în educație dezastru noastră vreți să găsiți corelația acolo, nu e.
1: Iar cealaltă întrebare este dacă povestea asta va fi obținută, susținerea PNL va fi obținută așa, ca și cum ai întoarce-o cu cheia. Pentru că peneliștii spun, avem un vot dat de conducerea partidului în două rânduri. Că PNL nu mai face nimic cu PSD dacă Ilie Bolojan cade la moțiune.
2: Bine, într-o variantă ideală, PNL-ul, eu cred că așa ar trebui să se comporte. Adică nu văd ce are de câștigat participând la un guvern care să fie exact aceeași mărie cu altă pălărie, cum se spune. Adică rămâne aceeași alianță, se schimbă doar o persoană. Ce ar avea de câștigat PNL-ul? E o întrebare. Dar ia uitați-vă totuși, cine a ieșit să spună lucrurile astea, să ne aducă aminte. L-am auzit pe domnul Ciucu, l-am auzit pe domnul Boc mai nou astăzi, am citit pe Digi, domnul Boc a ieșit cu o susținere. Dar în același timp, să știți că retrasând firul înapoi, eu am rămas puțin surprins. Măi, cum se explică faptul că domnul Grindeanu cu domnul Bolojan erau în birou la Nicușor Dan, ei negociau. Asta a fost o ședință de negocieri și în paralel a ieșit domnul Neacșu și domnul Peiu. Păi, explicația logică știți care e? În momentul ăla Bolojan a cedat. Discuția era menită ca o ultimă șansă în care Bolojan să fi spus,
3: eu cred
2: okay,
3: că mai poate fi
2: am înțeles, ok, bine.
3: Mai poate fi
2: pentru că altfel nu e niciun fel, pare o palmă, da, sunt convins, pare o palmă dată și președintelui, președintele organizează negocieri. Peiu iese cu Neacșu în paralel. Păreau, băi, dar ce negocieri sunt astea la Cotroceni dacă lucrurile sunt așa haotice? Nu erau haotice. Ideea era, măi, cedează Bolojan. Asta era amenințarea. Nu exista varianta unui guvern PSD aur în acel moment. Dar amenințarea era, băi Bolojane, fii atent că dacă te încăpățânezi, să alege praful de tot. Și partidul tău, repet, nu știm. Pe cine ați auzit din sudul țării liberalii care să spună cu vocea apăsată faptul, băi, ori la guvernare cu Bolojan, ori mergem în opoziție toți. Oare? Să vedem. Ar fi, într-o lume ideală, PNL-ul ar trebui să intre în opoziție, da? Apropo de ce vorbeam, e greu să te întâlnești cu situații ideale în realitatea noastră politică.
3: Mai e o explicație foarte plauzibilă și anume că domnul Grindeanu nu controlează tot partidul. Sunt niște baroni acolo care se văd, nu? Șef din umbra ai domnului Grindeanu și care sunt prin atitudine și fapte de vitejie politică mai apropiați de modelul ăsta aurist decât de modelul liberal.
2: Categorii.
3: Eu cred că și în PSD se va da o bătălie. Iar dacă pierde acest meci, pentru că toată criza asta n-a declanșat-o...
2: Sorin Grindeanu e terminat.
3: N-a declanșat-o aur, n-a declanșat-o domnul ăla pe care îl caută procurorii. Toată criza asta politică a fost declanșată de PSD, ca să ne lămurim foarte clar. Dacă răstoarnă barca și nu iese ce și-a propus, eu cred că și domnul Grindeanu are zile numărate în PSD, că acolo sunt niște oameni care și-au făcut alte calcule decât el. Și asta e o explicație.
1: Ați zis de Emil Boc, o să-l vedem pe Emil Boc imediat. Emil Boc spune că totul ar trebui pus pe pauză,
2: da.
1: Și PSD și PNL să se împace, să discute și să facă cumva pace, că ce se întâmplă nu e în regulă. Îl vedem și îl comentăm pe Emil Boc imediat.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
6: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
5: Adică arăta cu multe tradiții.
6: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
5: la
6: tot timpul...
5: La propriu și la figurat.
6: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
5: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
6: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult, cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4 ani.
1: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi,
1: e o exagerare?
2: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început. Adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa Tăvăluc și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
2: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
1: Depresia actorului?
2: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Ultimele calcule înainte de emoțiune, ultimele negocieri și astăzi la Digi24 mai multe semnale care au fost transmise pe fondul acestor negocieri. Îl vedem și pe Emil Boc.
4: Nu există asemenea idee de schimbare a președintelui partidului, nici nu avem pentru ce să schimbăm președintele partidului, pentru că și-a făcut datoria și față de România și față de partid. Eu mai am o ușoară speranță în raționalitate, deși e mică. Cred că ar mai fi necesară o ședință a coaliției în care să oprească această moțiune, să se ia time-out-ul necesar pentru negocierea programului de guvernare între partidele pro-europene și în septembrie să se vină cu o asumare de răspundere asupra unui program politic de continuare a guvernării, după ce se negociază punct cu punct.
3: Da, numai că moțiunea e mâine.
5: Da.
3: Mâine dimineață. Deci probabil că șansa asta a trecut odată cu căderea serii.
5: Domnul Boc a fost amabil, dânsul e un om foarte urban, dar a spus că nu pleacă domnul Bolojan de la conducerea partidului.
3: Dar dacă pleacă partidul de la conducerea...
5: Nu, dar n-a zis nimic de guvern,
3: Bolojan.
5: Definitiv n-a zis de guvern. Și speranța că se mai discută în ultima clipă... Da, în fine... Nu știu ce să spun. Eu rămân la impresia pe care vă ziceam, că prea sunt congruente diverse mimici, expresii faciale, siguranțe de la domnul Grindeanu, de la domnul Nicușor Dan, temerea domnului Bolojan, că altfel nu-l vedeam atât de des în interviuri în ultimele 2 săptămâni, începând de la Radio România Actualități, la toate televiziunile pe care le putem imagina, inclusiv aici, și a dat seama că de data asta e o poveste care îl care îl afectează la modul direct și evident că are dreptate din perspectiva celui care și-a dorit o reformă și n-a fost sprijinit în această reformă.
3: Iar PSD-ul, dacă mâine moțiunea trece, iese întărit din povestea asta? A vrut să facă o demonstrație de forță și va fi făcut-o dacă trece
5: da,
3: moțiunea?
5: Așa
3: nu?
5: E, sigur. Teoretic, da. PSD-ul și Aurul au de câștigat.
6: Dar demonstrația asta de forță a PSD-ului, domnule Prelicianu, ne costă pe toți, indiferent ce partide am votat sau vom vota la alegeri.
3: De acord.
6: Da? Pe toți ne ustură la buzunar treaba asta. Economia gâfâie. Leu nu se simte prea bine. Cu PNRR-ul l-am dat puțin de gard așa. Ați văzut că pierdem, tot aflăm știri săptămânal ce bani mai pierdem. Nu ce bani mai câștigăm, ce bani mai pierdem din PNRR. Nu sunt convins nici cu programul ăsta SAFE pe care spunea președintele, că uite partidele astea pro-occidentale s-au înțeles. Eu nu sunt convins că o să-l ducem până la capăt, că ăsta e stilul. Și îl dăm cu roatele în sus pe singurul premier reformist din ultimii 10 ani, care s-a luat de gât cu statul român. Cu statul român ăla al nemuncii și al obezității. Dincolo, repet, o fi făcut și greșel domnul Bolojan. Dar a făcut și un lucru bun. A făcut niște reduceri într-un moment în care noi plezneam cu deficitul spre 10%. Cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. Și acum l-am aruncat peste bord. Am înțeles. O să o duce mai bine pentru că și-a încordat mușchii PSD-ul ca să arate cine e jupânul la guvernare. Că nu cred că o să o duce mai bine. Cred că o să trăim cu toții mai prost, inclusiv alegătorii PSD-ului.
3: Avem o informație nouă și foarte interesantă. Sunt curios cum va pica în acest context. În seara asta, mai mulți parlamentari ai Partidului Național Liberal s-au reunit la un restaurant bucureștean. Mm. De la întâlnire a lipsit, cine credeți?
5: Ilie Bolojan.
3: Ilie Bolojan.
5: Exact ce discutam.
3: Fără liderul partidului.
7: Poate nu și-a permis să-l invite. Știți cum e acum, nu știu de ce s-au întâlnit parlamentarii. Mă îndoiesc că cineva din PNL, de exemplu, ar vota moțiunea de cenzură. Asta mă îndoiesc profund. Că poate oameni din PNL deja discută despre ce vor face de miercuri, sunt convins. E o chestiune naturală care se întâmplă peste tot în lume.
5: Cred că asta și discută politice. De altfel. Deci, cred că asta și discută ce se întâmplă în cazul în care moțiunea trece. Pentru că lipsa de optimism a domnului Ciucu, probabil împărtășită de mai mulți parlamentari liberali, eu cred că i-au încercat să convingă. Pe de altă parte, trebuie să existe și varianta B, planul B, într-o situație de criză, ce facem noi ca Partid Liberal. Iar faptul că Ilie Bolojan nu este acolo...
3: Eu am o întrebare aici. Vi-l reamintesc pe Radu Berceanu. Radu Berceanu, la În fața ta, la Digi24, spunea: Ilie Bolojan e un foarte bun administrator. Este exact prim-ministrul de care țara asta are nevoie în contextul în care ne-a trecut glonțul pe la ureche la mijlocul anului trecut. Nu repet argumentația, o știm cu toții. A listat și el, cum am făcut și noi aici, toate lucrurile bune pe care le-a făcut Ilie Bolojan în calitate de prim-ministru și vă rog să nu uitați de uriașul șantier pe care toată lumea l-a dat pierdut al pensiilor magistraților. Este o reușită pentru Ilie Bolojan. El a reușit să facă ceva ce alții poate doar s-au făcut că încearcă să facă sau chiar au încercat, dar nu le-a ieșit. Dar, spune Radu Berceanu, nu face politică. Din păcate, spune Radu Berceanu, nu face politică nici Nicușor Dan. Dar rămânând la Ilie Bolojan. Lui Ilie Bolojan îi se poate reproșa că nu a ținut aproape poporul român, nu le-a explicat de ce face, ce face, cât de necesar este și că altfel nu se poate. Nu a negociat și nu i-a ținut aproape în măsura în care ar fi putut să facă asta cu PSD. Sunt multe păreri, mă uit la Sabin Orcan și e sceptic, o să ne spună imediat. Sunt multe păreri că orice ar fi putut să stea și în cap Ilie Bolojan, că PSD-ul oricum era nemulțumit de el, dar cum ar fi să constatăm de mâine încolo că nu a reușit să-și țină aproape nici propriul partid?
6: Domnul Berceanu, sunt perfect de acord cu domnul Berceanu. Domnul Ilie Bolojan este un premier ideal. Dacă el ar fi avut în spate o coaliție de centru-dreapta care să îl susțină în toate măsurile. El a fost sabotat din prima zi în această coaliție de PSD, ca să o spunem pe jleau. Hai să nu ne păcălim că doar acum a început PSD-ul să facă scandal. A fost sabotat și a ajuns la momentul în care, nefiind un politician cu experiență, un politician care să știe să facă compromisuri politice, da? S-a ținut de guvernare și nu s-a mai ocupat de asta. Nu-i facem o vină, doar spunem că asta e o realitate. Este un premier foarte bun, dar care, din păcate, a avut în spate o coaliție cu o coloratură destul de largă, cu capra și varza de care vorbea domnul profesor Ciuraru, n-a știut să gestioneze asta, n-a putut imposibilă. Să gestioneze asta, o situație imposibilă. Nu-i facem o vină, dar ideea este următoarea. Ce are de câștigat țara după această încordare a mușchilor PSD? Va nimic. Veni un premier nimic. Care va rezolva toate problemele pe care nu n-a apucat să le rezolve domnul Bolojan, va rezolva cu PNRR, cu SAFE, cu deficitul bugetar, cu reforma administrativă, că nu mai vorbește nimeni de ea, cu listarea companiilor de stat, cu închiderea companiilor de stat care sunt găuri negre. Va veni un premier care va face asta. Pentru că vă spun, riscul este să vină un premier care să nu facă nimic, să fie ca apa sfințită, domnule, nici bine, nici rău, să fie așa carabinul. Un premier de al unei coaliții nu face nimic următorii 3 ani.
5: Dacă pică Bolojan, exact asta urmează.
6: Dom'le, asta e bine pentru țară? Întreb. Asta e o întrebare.
3: Este, pendulul se duce în partea elaltă. Trebuie să facă exact ce n-a făcut Ilie Bolojan, nu?
5: Da, adică absolut, absolut.
3: Să facă pace și toată lumea să fie liniștită.
5: Absolut, da. Va fi o pace, va fi o liniște încât ne vor înțiui urechile de liniște. Ideea este că Ilie Bolojan a rupt o tradiție la nivelul conducerii PNL, unde fiecare lider venea cu echipa lui. Uh-huh. Ilie Bolojan a făcut alegerile, mă rog, a lăsat alegerile într-atât de corecte, încât el n-are o echipă la conducerea PNL-ului. Ilie Bolojan, din punctul ăsta de vedere, a acționat corect, dar rezultatele în interiorul partidului nu s-au solidarizat într-o echipă care să țină partidul. Dom'le, ăsta e la guvernare, ok. Gândiți-vă, nu știu, Tăriceanu avea echipa lui la guvernare. El era la Palatul Victoria, dar cei care conduceau partidul erau oamenii președintelui. Partidul, în momentul de față, eu nu am impresia că mai este condus de echipa președintelui de partid.
3: Ci
5: un grupuscul de familii politice în care nu s-au auzit niciodată pe doamna Alina Gorghiu luându-i apărarea lui Bolojan și pe alții la întrunirea veteranilor, pensionarii, PNL. Vreau să vă spun că toată lumea îl critica pe Bolojan la pensionarii, organizația de PNL a veteranilor. Era criticat Bolojan ce face cu pensiile și cu toate poveștile astea în interiorul partidului. Deci, domnul Ilie Bolojan a venit de la Bihor, dar cum să vă spun, exact ce spunea Sabin Orcan, în postura de primar sau de președinte al Consiliului Județean avea o majoritate care i-a permis să fructifice calitățile de manager pe care le are, în mod evident. La fel s-ar fi întâmplat dacă avea o majoritate cum părea să fie inițial acest guvern, cu toate partidele mari.
3: Știți cum exprima Ciprian Ciucu temerea că Partidul Național Liberal n-ar putea rezista acestui șoc? Ciprian Ciucu spunea, dacă PNL nu înțelege că e momentul să facem politică altfel și în lumina rezultatului dezastruos al alegerilor din decembrie 2024, că cetățenii țării ăsteia așteaptă altfel de politicieni, atunci nu mai pot face niciun fel de previziuni. Conchidea aici.
5: Simplu fapt că spune Ciprian Ciucu înseamnă că problema există și pericolul există.
3: Și că asta e problema.
5: Vorbea despre.
7: Vă rog. După 2024, cred că toate partidele ar fi trebuit să înțeleagă lucrul acesta, că oamenii așteaptă un alt fel de politică. A apărut pentru o perioadă scurtă din declarațiile publice,
3: că toți
7: au înțeles. Ulterior, pare că a uitat. Dacă mă întrebați pe mine, domnul Bolojan a făcut două greșeli uriașe. Prima, că în încăpățânarea domniei sale a confundat funcția de prim-ministru cu cea de primar sau președinte Consiliului Județean. Și exact cum spunea domnul Berceanu, n-a înțeles ce înseamnă politica mare, și anume să comunice. Era obligatoriu pentru domnia sa să comunice mult mai mult și cred că toată lumea i-a spus lucrul ăsta. Nu a vrut. De ce? Nu știu. Asta e prima greșeală prin care și-a îndepărtat orice speranță că publicul va fi alături de deciziile pe care le ia. Și doi, nu l-a ținut aproape și l-a îndepărtat pe președintele Nicușor Dan. Cred eu, considerând domnia sa că Nicușor Dan este dator, și cred că președintele Nicușor Dan considera că Ilie Bolojan este dator. Și relația aceasta nemai funcționând a dus la această ruptură și la momentul prin care vom trece mâine.
3: Sabin Urcan, de acord? Cu relația cu Nicușor Dan?
6: Da, cred că...
3: Că e cu scurt circuit?
6: Da, nu cred că în această ecuație a contat faptul că n-a avut o susținere totală din partea lui Nicușor Dan. Dar nu cred că asta este determinant. Să ne întoarcem de unde am pornit. Nu s-a schimbat nimic. Acum un an românii au acordat un vot. Și votul ăla e parlamentul ăsta de astăzi, care este complet fragmentat. Ilie Bolojan nu are o majoritate, da? 30% din români au votat partide cât de cât de centru-dreapta, restul au votat partide de stânga sau partide naționalist-populiste. Asta e realitatea, asta e votul. Cu cine să facă alianță? Din păcate, asta e situația, aici s-a ajuns. Ne va costa pe toți din România, indiferent ce preferințe politice avem, pentru că criza care este acum nu durează doar câteva zile, cum ne liniștește președintele. Avem criză pe piața energetică, război la doi pași de noi. Sunt multe probleme nerezolvate.
5: Crize suprapuse.
6: Crize suprapuse. România va trage tare în continuare. Nu contează cu ce partid ții. Toți vom plăti această notă de plată. Nu era momentul să-l arunci peste bord pe omul care ținea cârma guvernului României. Dacă ei cred că vor produce un om care să producă rezultate într-un termen scurt, pentru că noi avem o problemă și avem niște angajamente cu ECD-ul, cu...
3: Fără să-i supere pe toți.
6: Da, fără să-i supere pe unii și că poți să faci reforme fără să-i superi pe unii, se înșeală. Cred însă că toți acești oameni care cred că au, și-au arătat puterea politică, domnul Grindeanu, doamna Olguța, cred că vor plăti și ei nota de plată la un moment dat, Cosmin Prelicianu. Așa e în politică.
3: Mulțumesc mult, domnilor. Mâine, moțiunea în direct la Digi24. Vă așteaptă imediat Andreea Georgescu. Seară bună!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
4: Deci, în primul și în primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau tiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă și noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile, repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față, că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Deci dacă s-ar bloca tot, am avea 30 de comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă?
4: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverse această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori aceste taxe de risc, adică ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că până la urmă sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci cumva toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărător, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Ormuz, care spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Udienza nazionale la Digi 24. Au mai rămas câteva ore până la votul care va decide soarta guvernării și care ar putea arunca țara într-o criză politică prelungită, al cărei cost îl vom plăti noi toți. Am asistat toată ziua la ședințe, jocuri de culise, strategii. Pentru a pica guvernul Bolojan, PSD și AUR au nevoie de 233 de voturi. Toate partidele și-au făcut calculele și planul de bătaie de azi, dar voturile decisive vor veni din grupurile mici. Marea temere în principalele tabere e trădarea internă. Liberalii au decis că mâine vor părăsi sala de vot la moțiunea de cenzură în momentul în care va începe această procedură, ne explică Rebecca Manea.
1: Găsit tuturor, Partidul Național Liberal și-a pregătit strategia pentru moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Așadar, liberalii vor fi prezenți la votul pentru moțiune, vor rămâne și la dezbateri, după care vor părăsi sala. Aceasta este decizia pe care a luat-o în urma ședinței pe care a avut-o liberalii atât de la Cameră cât și de la Senat, unde a fost prezent și președintele PNL Ilie Bolojan. Ulterior, după ce vor părăsi sala, vor rămâne acolo prezenți atât premierul cât și o parte dintre viceliderii, astfel încât să se asigure că nu vor fi fraudate voturile la moțiunea de cenzură. De asemenea, negocierile continuă. Liberalii vor și speră că vor mai câștiga câteva voturi de la parlamentarii opoziției, poate de la cei nehotărâți care nu știu dacă să susțină sau nu demersul AUR. Sunt însă șanse reduse ca această moțiune de cenzură să nu treacă dacă ne uităm doar la numărul de semnături care există în acest moment, cele 254 de semnături. Ne gândim că ar fi nevoie ca liberalii să convingă cel puțin 22 de parlamentari care au semnat deja.
0: Socialdemocrații sunt foarte optimiști legat de ce se întâmplă mâine. De miercuri se intră într-o altă realitate politică. Așa sună mesajul partidului. Numărul 2 în PSD, Claudiu Manda, a declarat în Parlament că vor fi mai multe voturi la moțiune decât semnături pe document. Și vă reamintesc, erau 254. Iar decizia socialdemocraților este să voteze la vedere. Emma Stoica are informații din culisele ședințelor de la PSD.
2: Sorin Grindeanu s-a întâlnit astăzi cu parlamentarii Partidului Social Democrat, chiar aici în Parlamentul României, și le-a transmis acestora că va trece moțiunea de cenzură la mai multe voturi decât semnături obținute de către PSD și AUR. Mai spunea Sorin Grindeanu în această ședință conform surselor Digi24 că ar trebui parlamentarii să voteze la vedere. De ce să facă acest lucru? Tocmai pentru a nu fi acuzați că au trădat, pentru că a existat această discuție. Surse politice din AUR au spus că dacă va pica moțiunea, atunci va fi vina PSD. PSD spune dacă va pica această moțiune, atunci AUR cu siguranță va fi de vină. Însă, ce scenarii are PSD pe masă în acest moment? Claudiu Manda spunea înainte să intre la această ședință că toate sunt discutate. A spus în continuare că nu vrea o guvernare cu AUR și a mai spus faptul că acea variantă de premier tehnocrat pare să treacă mult în plan secund, adică să nu mai fie neapărat o variantă pe care să o dorească, dar că vor în continuare o guvernare pro-europeană. Vom vedea dacă va trece moțiunea, cu cine va putea să facă această guvernare pro-europeană, în contextul în care PNL și USR spuneau că nu vor să mai guverneze cu PSD. Pe de altă parte, în tabăra AUR, lucrurile stau puțin diferit, în sensul în care nu sunt parlamentari îndemnați neapărat să voteze la vedere, pot vota cum doresc, pentru că, spunea Petrișor Peiu, nu se așteaptă la surprize din partea colegilor. De asemenea, este interesant de văzut faptul că George Simion a întrebat astăzi într-o emisiune la Europa FM dacă trece moțiunea și dacă merge la Palatul Cotroceni cu numele lui Călin Georgescu pentru premier. Acesta a spus că toate variantele sunt pe masă, inclusiv aceasta. Așteptăm așadar ziua de mâine și să vedem cum se va termina.
0: PSD s-a răzgândit însă în privința variantei de premier tehnocrat ca înlocuitor pentru Ilie Bolojan. Socialdemocrații iau în calcul mai degrabă celelalte variante, spune numărul 2 din partid, adică un alt premier liberal sau chiar preluarea funcției de către socialdemocrați. Totuși, potrivit informațiilor Digi24, PSD ar dori continuarea guvernării cu un premier liberal mai degrabă.
3: Să-și asume funcția de premier în cazul în care moțiunea de cenzură va trece mâine?
4: Am spus-o de fiecare dată, toate scenariile sunt pe masă.
3: Inclusiv ca Sorin Grindeanu să fie premier într-un guvern cu AUR?
5: Este o guvernare pro-europeană?
4: Și asta am spus că nu facem guvernare ca
5: premierul tehnocrat este o
4: cine
5: variantă?
4: Cine face totuși guvernare, domnule Manda?
6: Mai degrabă. Oamenii vor să știe, cine va guverna țara după această moțiune, domnule Manda.
0: PSD e un partid corupt, spune liderul AUR, cu o zi înainte de moțiunea de cenzură pe care a depus-o împreună cu socialdemocrații. Dar cum scopul scuză mijloacele, George Simion spune că varianta colaborării de moment a celor două partide are 99% șanse să-l dea jos pe Ilie Bolojan.
7: PSD rămâne un partid corupt?
8: Este evident acest lucru, pentru că nu s-a schimbat de pe o săptămână pe alta vreun aspect care ține de trecutul și prezentul partidelor pe care noi le contestăm, moțiunea o să treacă. PSD-ul, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid în preferințele românilor care au mers atunci la vot. Noi suntem partidul numărul 2 și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară, că această moțiune va trece. Până acum, guvernul Bolojan stătea în funcție pentru că era susținut de PSD.
0: Partidele mici au fost miza negocierilor înainte de moțiunea de cenzură, pentru că fiecare vot contează. Deja 6 parlamentari care au semnat moțiunea spun că nu o vor vota, deci s-ar scădea această cifră din 254. Cei din UDMR spun că vor sta în bancă și nu votează. Mergem la Amalia Dobre pentru detalii despre ultimele calcule din Parlament.
9: Bun găsit! În această perioadă atât socialdemocrații, dar și liberalii s-au uitat către partidele mici. Fiecare a încercat să-și mai atragă câteva voturi pentru a obține în final scopul pe care îl dorește fiecare partid. Ei bine, să ne uităm așadar cum stau acum calculele pe ultima sută de metri. Dacă ne uităm, cum vă spuneam, către partidele mici, ne oprim la minorități. Ei bine, aceștia au anunțat că vor vota la moțiunea de cenzură, fiecare cum îi va dicta conștiința. Dacă până acum am văzut că minoritățile au stat bloc în spatele premierului Ilie Bolojan, ei bine, acum vedem că vor vota fiecare după cum îi dictează conștiința. De asemenea, dacă ne uităm la POT, știm că deja 10 parlamentari POT și-au pus semnătura pe moțiunea de cenzură, însă ulterior au spus că acest lucru nu înseamnă că vor și vota această moțiune de cenzură și mai mult, cei de la POT cereau soluții clare de la PSD și AUR ce se va întâmpla după moțiunea de cenzură. Nu au primit aceste soluții, iar acum POT este cumva împărțit. Unii spun că nu vor vota moțiunea de cenzură, în timp ce alții încă se mai gândesc. În privința partidului SOS România nu avem încă o decizie finală, o decizie clară, vor vota sau nu moțiunea. Iar dacă ne uităm la afiliați, am văzut că deja 5 parlamentari neafiliați au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură și de asemenea rămâne de văzut cum se va termina, care va fi mâine scorul după votul moțiunii de cenzură din Parlament.
10: Vom sta în bancă, vom spune prezent, nu votez, fiindcă nu noi trebuie să adunăm 233 de voturi, deci moțiunea de cenzură. Prezent, nu votez, asta este decizia grupurilor reunite. Eu totuși sper că nu vor fi 233 de voturi și guvernul condus de Bolojan poate să meargă mai departe. Au fost câteva anunțuri că nu vor vota moțiunea, unii care au semnat 6, 7, nu mai știu și nu știu care va fi evoluția până mâine. Nu am nicio informație, n-am vorbit cu domnul Pambuccian în aceste zile. Eu n-am negociat nimic, am negociat acum un an când am format guvernul. Ce să mai negociez?
0: George Simion nu renunță la ideea că Călin Georgescu premier în locul Ilie Bolojan, chiar dacă ceilalți lideri din AUR nu par să fie de acord cu această variantă. O exclude și președintele Nicu Șordan, care spune că România trebuie să rămână pe linia pro-occidentală. Șeful statului exclude și varianta unui guvern de largă Uniune Națională.
11: În cazul în care moțiunea de cenzură va avea succes, AUR va veni la Cotroceni cu propunere de premier Călin Georgescu. Vedeți posibilă o variantă de premier de Uniune Națională, așa cum își doresc partidele din opoziție,
12: nu,
11: cu Călin Georgescu?
12: Acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică.
11: Excludeți și varianta unui guvern de Uniune Națională sau mai larg și cu opoziție, în cazul în care nu reușiți să găsiți o formulă stabilă de...
12: În momentul acesta exclud, da. Adică variantele pe care toate variantele pe care le am în cap fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, se bazează pe o, în ceea ce privește componența guvernului, se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.
6: Vă așteptați ca AUR să trădeze totuși și să nu voteze această moțiune de cenzură? Adică am putea vedea o răsturnare de situație?
12: Din nou, nu vreau să fac predicții. Totuși puțin credibil că asta se poate întâmpla. Doar pe chestiunea asta de AUR am întrezit să fac o predicție.
0: Ilie Bolojan nu va pleca din funcția de președinte al PNL, indiferent de rezultatul votului de la moțiune. O spune fostul premier Emil Boc. Invitat la Digi24, acesta a vorbit despre o pauză pe care ar trebui să o ia cele două partide mari din coaliția destrămată, înainte să se arunce în foc, astfel încât să pună la punct disensiunile și să renegocieze eventual programul de guvernare.
7: Nu există asemenea idee de schimbare a președintelui partidului, nici nu avem pentru ce să schimbăm președintele partidului, pentru că și-a făcut datoria și față de România și față de partid. Eu mai am o ușoară speranță în raționalitate, deși e mică. Cred că ar mai fi necesară o ședință a coaliției în care să oprească această moțiune, să se ia time-out-ul necesar pentru negocierea programului de guvernare între partidele pro-europene și în septembrie să se vină cu o asumare de răspundere asupra unui program politic de continuare a guvernării, după ce se negociază punct cu punct.
0: Așadar, România este mâine în fața unui punct de cotitură care va redefini nu doar contextul politic, ci și direcția economică și financiară a țării. Soarta premierului Bolojan depinde de moțiune, iar de rezultatul ei depindem toți. Mâine la Digi24 vedeți un maraton de transmisiuni și ediții speciale care vor aduce toate informațiile esențiale într-o zi cu miză uriașă. Și vă invităm să fiți parte din acest moment, pentru că părerea dumneavoastră contează. Cum va fi România după ziua moțiunii? Care e cea mai mare temere pe care o aveți? Vă așteptăm răspunsurile pe Facebook, la numărul de WhatsApp 0771 100 304, și pe e-mail la adresa redacție@digi24.ro. Mesajele dumneavoastră vor fi în direct în edițiile speciale Digi24. Ne uităm imediat la contextul economic, pentru că este foarte important ce se va întâmpla cu economia în momentul în care se va ajunge la scenariul trecerii acestei moțiuni, deci în scenariul unui guvern interimar pe o perioadă nedefinită de timp, și vin avertismente care spun așa: agențiile de rating ar putea retrograda România, țara noastră ar putea ajunge să fie nerecomandată investițiilor, iar asta ar însemna costuri de finanțare semnificativ mai mari pentru economie, pentru stat, dar și pentru fiecare dintre românii care au credite. De altfel, în ultima perioadă, pe fondul crizei economice, au crescut deja dobânzile la care se împrumută țara noastră. Informația a venit de la ministrul finanțelor. Să-l ascultăm.
13: Am lansat suficiente avertismente în privința a ceea ce s-ar putea întâmpla în momentul în care România trece printr-o perioadă de turbulențe politice importante. Investitorii, finanțatorii și agențiile de rating se uită la două elemente esențiale. 1. Dacă traiectoria fiscal-bugetară pentru 2026 și anii următori este credibilă și rămâne în continuare o traiectorie care să fie respectată, indiferent de situație, și a doua, de capacitatea noastră de a absorbi banii europeni. Turbulențele politice sunt văzute ca un principal factor care ar putea afecta aceste două ținte importante ale României. Există o legătură directă între presiunile asupra cursului și stabilizarea situației politice. În momentul anunțării, doar simplul anunț al moțiunii de cenzură a generat de asemenea o creștere a nivelului dobânzilor, și în momentul de față, orice altă materializare în acest sens are efect asupra dobânzilor. Deci sunt două chestiuni importante: nivelul dobânzilor, dar și, bineînțeles, posibile chestiuni legate de implementarea PNRR.
0: dobânzile la care se împrumută statul și cursul față de principalele valute, față de euro, față de dolar, sunt principalii indicatori ai temperaturii din economie, foarte atentă, foarte sensibilă la ce se întâmplă pe scena politică în aceste zile. De aici începem discuția în audiența națională. Ion Meioniță, bună seara!
14: Bună seara!
0: Mulțumesc!
14: Mulțumesc și eu!
0: Unde ar putea ajunge? Pentru că am văzut tot felul de simulări, tot felul de opinii ale unor specialiști, economiști, finanțiști, care atrag atenția că o creștere a cursului euro ar putea deveni periculoasă la un prag care nu e foarte departe. Suntem deja la mai puțin de un ban de 5,2. Oricum, cursul BNR a depășit și astăzi un record, peste care trecuse în ultima zi de tranzacții de săptămâna trecută, și spun specialiștii că dacă moțiunea de cenzură va trece, iar matematic pare situația mai probabilă pentru ziua de mâine, am putea asista la noi creșteri care nu se știe până unde vor merge, pentru că totul depinde de cât de mult se va întinde eventuala criză politică și mai acută decât cea pe care o traversăm deja de câteva săptămâni.
14: România avea vulnerabilități de dinainte de această criză politică. Criza politică nu face decât să exacerbeze și să arate că România se îndreaptă, dacă lucrurile vor merge prost, spre o situație foarte grea. În precedenta criză politică gravă, cu alegerile din 2024, Banca Națională a cheltuit bani, foarte mulți bani, pentru a păstra cursul în limite acceptabile. Și atunci a fost un record. Dar recordul de atunci a fost depășit acum. Și probabil că situația va fi din ce în ce mai rea dacă această criză economică se îndreaptă spre, sau se prelungește, sau se îndreaptă spre un curs nefavorabil, nu al leului, ci al României în general. Și atunci investitorii vor pleca din România. Banii pleacă foarte repede, e greu să-i aduci, să creezi credibilitate pe piețe, să aduci oameni care să fie convinși că în România vor beneficia de un mediu stabil în care să-și desfășoare afacerile, fie că este vorba de capital românesc, fie că este vorba de capital străin. Iar dacă lucrurile merg prost, dacă sunt tensiuni, dacă nu ajungem să avem un program de guvernare credibil, mă refer la ipoteza probabilă că moțiunea va trece. Dacă nu vom avea această siguranță că programul început de guvernul Bolojan, cel puțin în privința reducerii deficitului bugetar, va continua, România se va îndrepta cu o viteză foarte mare către un zid. Pentru că până acum creditorii noștri și Uniunea Europeană ne-au dat bani. Ne-au dat bani și am putut să menținem statul în funcțiune și să facem investiții. Se construiesc autostrăzi în România, sunt mari șantiere de infrastructură. Dar dacă este abandonat programul de redresare financiară, pe care și PSD-ul l-a acceptat odată cu programul de guvernare și cu legea bugetului, cu un deficit de 6,2 la sfârșitul anului, ceea ce este posibil, dacă nu se respectă și se inversează politica, adică vom merge iar pe politica de împrumuturi de până în 2024, atunci vom intra și în procedura de deficit excesiv din partea Uniunii Europene, care ne-a păsuit. Ne-a păsuit spunând, iată, acești oameni fac eforturi. Au ajuns la 9,3, dar strâng cureaua și se țin de cuvânt. Reduc treptat deficitul de la 9,3 la 8 și ceva, acum la 6 și ceva, și ulterior s-a ajuns la un deficit spre 3%, cel care este convenit. Ori dacă nu vei face asta și vei avea guvernări populiste care vor spune, nu ne interesează, domnule, ce e aia să reducem cheltuielile statului, ce e aia să reducem cheltuielile din administrație, hai să dăm din nou. E, în momentul ăla și Uniunea Europeană va spune, nu vă mai dăm bani. Intrați în procedura de deficit excesiv, pierd și banii, oricum pierdem bani din cauza incompetenței pe care am avut-o, din cauza lipsei de reforme pe care am avut-o, guvernul a fost împiedicat să-și ducă la îndeplinire, din cauza conflictelor din interiorul coaliției, să-și ducă la îndeplinire programul de guvernare, așa încât parcă suntem loviți de o armă cu două tăișuri. Pe o departe, suntem în situația de a pierde bani din programele europene, mai ales PNRR-ul, care trebuie încheiat până în august, și o situație de criză politică nu va face posibil să termin programul, pentru că nu va mai fi cine să apese pe accelerație.
0: În condițiile în care o veste bună a venit chiar în seara asta, spunea ministrul fondurilor europene că următoarea tranșă a venit deja, evaluarea preliminară, care arată că am putea să o încasăm integral, cred că sunt vreo 2 miliarde și da, ceva de euro
14: din cealaltă,
0: acolo, dar din precedenta am pierdut, cred că vreo 350 de milioane.
14: Mai
0: de
14: mult euro. Am pierdut, adică am luat 350 și am pierdut vreo 420, cred. Deci, odată că e greu să iei banii ăștia și cu un guvern stabil și va fi imposibil cu o criză prelungită, în al doilea rând, dacă abandonăm programul de asanare bugetară și de blocare, de diminuare a risipei, iar nu mai primești bani fonduri europene pentru că ieși din prevederile proiectului de asanare bugetară, de reducerea deficitului bugetar. Deci, cu oricum o dai, singura soluție pentru România rațională, că avem multe soluții iraționale, dar singura soluție rațională este, în cazul căderii guvernului, să avem o perioadă scurtă și să avem o guvernare cu mintea în cap, adică care nu vine cu lucruri absolut aberante pentru români.
0: Uite, pe o perioadă relativ scurtă de incertitudine mizează și președintele Nicușor Dan. O săptămână, două săptămâni de incertitudine estimează șeful statului, în care inclusiv discuțiile politice, spune Nicușor Dan, vor fi dificile. Nu ar trebui să ne temem, mai mult ca sigur lucrurile vor reveni la normal după această perioadă, e de părere Nicușor Dan, indiferent care va fi rezultatul votului programat mâine.
12: Invit la calm. Este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut, după ce chestiunile se așează, cursul revine, o situație de, să-i spunem, incertitudine cu privire la direcția pe care, de conformația politică a guvernului și a majorității din spate, această incertitudine va fi de o săptămână, două. Dar, repet, ea nu trebuie să ne îngrijoreze, pentru că există angajament și pe obiectivele importante și pe direcția pro-occidentală.
0: Practic, președintele României mizează că în cel mult două

0: cu AUR mai bine mergem în opoziție. AUR spune, păi, obiectivul nostru sunt anticipatele, dar dacă e să guvernăm, Călin Georgescu prim-ministru. Șeful statului spune, niciodată Călin Georgescu prim-ministru. În momentul ăsta nu prea se întrezărește o soluție, chiar și într-o perioadă de 2 săptămâni, să spunem. De asta ar fi nevoie ca cineva să cedeze. Unde ar putea să apară fisura? Cine e cel mai vulnerabil?
1: Da, până la urmă, cred că dacă PSD a generat această criză, să-și asume și refacerea guvernării. Pentru că mi se pare logic. Dacă ai dat jos o guvernare, trebuie să te gândești și ce pui în loc. Doar așa să te duci să dai jos o guvernare și să spui vom vedea? Nu știu. Adică luați și guvernați. Oricum sunteți supărați că Bolojan nu v-a ascultat. Că asta este problema. Bolojan n-a fost sub controlul PSD și a făcut lucruri pe care PSD nu și le-a dorit și atunci s-au hotărât să-l dea jos. Bun. Luați voi guvernarea, oricum nu sunteți fericiți că a guvernat Bolojan. Luați-o voi și rezolvați criza. Rezolvați criza cu leu, cu benzina, cu tot. Așa încât, cred că președintele ar putea să le dea responsabilitatea să facă o guvernare pe care să o construiască din nou cu USR, cu UDMR, cu liberalii și dacă nu reușesc, depun mandatul. Că depui mandatul dacă nu reușești.
0: S-a mai întâmplat.
1: S-a mai întâmplat. Și mai tragi o dată și dacă pică și a doua oară, poți să faci și anticipate. Poți, nu e obligatoriu. Așa încât e nevoie și de responsabilitate. Când te-a pus să demolezi, trebuie să te gândești într-un fel ce urmează a doua zi. Chiar a doua zi, vine a doua zi, răsare soarele, n-ai ce să faci. E, te găsești în situația asta. Poftim, domnul Grindeanu, treceți și rezolvați problema. Pentru că altfel nu văd cum. Liberalii nu o să se întoarcă decât vulnerabil, adică să aibă loc un puci în PNL în care are aripa
0: PSD.
1: PSD
0: îndemna de zor săptămâna
1: trecută. Dar nu s-a materializat. Și ei n-ar câștiga nimic. Adică ar rămâne și dați afară, după care s-ar gudura să se întoarcă din nou pe ușa din spate a guvernării. Cine ar mai vota partidul ăsta la viitoarele alegeri? N-ar mai vota nimeni cu ei. Pentru că n-ai de ce să-i votezi. Așa încât, probabil pentru ei, vor rămâne în opoziție, dar asta nu îi împiedică, dacă găsesc un punct de guvernare în nou guvern, să-l susțină. Un punct de guvernare corect. Adică să fie o susținere din Parlament. PSD a guvernat cu susținere din Parlament. Ba chiar când s-a aflat PSD în afara guvernării, a susținut guverne din Parlament, neavând oameni direcți în guvernare, dar au controlat guvernarea din afara guvernării. Foarte clar. Și știu să facă chestiunea asta. Deși PNL-ul poate să
0: și
1: nu susțină
0: o guvernare din interior. Serviciile de imagine
1: nu.
0: Pentru
1: nu, păi
0: populare.
1: Ce nu suntem noi la guvernare. Dar pot să zic că, domne, în Parlament, noi votăm ceea ce ni se pare corect. Votăm și guvernul, să fie un guvern care continuă, să spunem, programele mari, cum spunea președintele, PNRR, deficitul bugetar, dacă continuă acest lucru, ceea ce e corect pentru România, PNL poate să spună, stau în Parlament, votez lucrurile corecte, pe care le-am fi făcut și noi dacă eram acolo, dacă nu, nu. Dar dăm și votul să treacă acest guvern. Și restul vom vedea pe parcurs. Și așa nu știi peste 2 luni ce se întâmplă, cine se mai supără pe cine. Așa că nu poți să bagi mâna în foc că vei avea o guvernare lungă. Nu știi niciodată ce criză mai poate apărea, că în România asta e regula. În ultimii 10 ani am avut 9 premieri. Asta e statistica și vă dați seama, au fost premier domnul Grindeanu, de exemplu, care știe, are experiența asta, 6 luni maximum.
0: Sub 6 luni
1: a stat. După el, la fel, a venit domnul Tudose, la fel. După aia a venit Viorica Dăncilă, asta mai mult, aproape un an. Deci suntem în astfel de guverne foarte scurte, numai că această criză politică pică în cel mai prost moment posibil. Într-o criză generală, cu creșteri de prețuri, cu oameni foarte supărați, pentru că dacă se mai devalorizează și leu, foarte mulți oameni au credit. Vă dați seama că la cât crește costul acestor credite, ale
0: sau
1: acestor oameni?
0: Sau care sunt calculate
1: păi
0: la...
1: Da,

0: pentru în că euro.
1: Și aici trăim alta aberație a României. Noi n-am vrut să adoptăm moneda euro, deși suntem în tratat și trebuie să o adoptăm. N-am vrut.
0: Nici nu am îndeplinit condițiile.
1: Acum 10 ani eram în fața Bulgariei și puteam să le îndeplinim, dacă voiam. Dar am abandonat proiectul. Dar cu toate acestea, prețurile se calculează în euro. Orice român are un mic calculator în cap. Și el face imediat din lei în euro și din euro în lei. Plus în gaze, din, curent,
0: import. Nu?
1: Da, totul e raportat la euro. Și atunci nu era mai bine să avem euro și nu aveam inflația asta de acum? Așa calculăm cu două monede întotdeauna. Și când îți cumperi ceva mai scump, te gândești cât costă în euro, că nu se duce nimeni să facă calcule dacă mai vrea cineva în ziua de azi, nu știu, să-și cumpere o mașină, de exemplu. Cine spune cât costă în lei o mașină? Chiar și second hand. Dacă te duci să-ți iei o mașină, cred că nimeni nu spune, dacă îți spune prețul cât te costă mașina aia în lei, cred că te uiți la cel care ți-o vinde și spui, stai aici. Ce spuneți
0: de
1: aici? Nu știu cât este, spune-mi în euro. Sau apartamente. Deci, chestiunea asta pur și simplu ne pune iar într-o situație foarte complicată. Avem leu și avem cursul care este foarte fragil. Deja banca l-a apărat cât a putut, dar nu va mai putea să-l apere foarte mult dacă lucrurile se îngreunează din punct de vedere politic.
0: Din punct de vedere politic, pare că zilele acestea foarte importante au fost partidele mici, grupurile parlamentare mici, formate din dezertori de la partidele mari, dar în principal de la cele formațiunile mai slab reprezentate, dar care au reușit totuși la ultimele alegeri să facă pragul la parlamentar și să intre în Parlament. Am ajuns în situația în care toată lumea aleargă după neafiliați, după minorități, după partidele mici. Apropo, am văzut că minoritățile au avut o schimbare de atitudine neobișnuită față de tradiția altor moțiuni de cenzură, când de obicei votau la vedere, se raliau cu guvernarea care era contestată prin moțiune. De data aceasta au decis să nu mai meargă pe
1: ceea ce arată...
0: o linie universală.
1: Da, ceea ce arată că și acolo vor fi probabil voturi promoțiune. Cam asta e, deși ei sunt la guvernare. Dar, da, fiecare parlamentar este liber și este foarte bine că avem acest sistem care este profund democratic. Fiecare parlamentar e liber să voteze cum vrea. Dacă vrea să-și păstreze această libertate, e treaba lui. Dacă nu, arată voturi. Chiar dacă votezi, cum îți spune partidul, mie mi se pare înjositor să te duci să arăți votul. E vot secret. Și e vot secret pentru că e corect să fie secret. Când votezi guverne, oameni, prim-ministri, votul trebuie să fie secret. Pentru a proteja libertatea parlamentarului, să nu se teamă, mă vede ăla, altfel ce faci? Faci o listă și vine fiecare și semnează în fața tuturor, spune, sunt de acord. Cum se făceau în regimurile comuniste. Se făcea referendum și semnai pe o listă în fața
0: de
1: tuturor.
0: De fapt, o problemă de încredere și la
1: și
0: PSD
1: de încredere,
0: și
1: da.
0: La PNL.
1: Dar
0: pentru
1: poți
0: că, uite,
1: să refuzi.
0: PSD a decis să voteze la vedere, timp ce PNL a decis noi nu rămânem în sală la vot, rămân doar liderii de grup, rămân membrii executivului ca să se asigure că se votează
1: corect,
0: dar nici aceia nu vor vota dacă
1: nu
0: e
1: vor
0: vorba
1: pune
0: de
1: bile.
0: Miniștrii care sunt și parlamentari.
1: Nu vor pune bile în urne. E corect, e decizia lor. Dar ca parlamentar, chiar dacă spui, da, domnule, sunt cu moțiunea, am semnat moțiunea, ok. Dar votul e secret. Chiar dacă votezi, așa cum ai spus că ai semnat că votezi, pune votul ăla secret în urnă. Ca și la alegeri. Unii își pozează votul. Nu, ține de demnitatea ta, de dreptul tău. E dreptul tău.
0: Este o chestiune de mândrie.
1: Și de mândrie, și de drepturi fundamentale. Dom'le, da, nu sunt împotriva partidului, să spui. Dar e normal să fie un vot secret. Însă vor număra voturile, vom ști pe parcursul numărării votului, vom ști care e scorul. Live. Vom avea live score. Pentru că se vede. Și dacă stai lângă urnă, sunt oameni specializați din partide care vor sta acolo și vom ști rezultatul înainte să se pună ultima bilă în urnă.
0: Cel mai probabil.
1: Da, cel mai probabil. Dar sigur că se caută, dar nu cred că mai poate guvernul rămas să mai strângă diferența de voturi. Este mare față de numărul minim ca cât să treacă această moțiune, numărul de pe listele de semnături este mult mai mare.
0: Încât aveau chiar dacă mai scoți doar de pe acele liste 20 și ceva. Voturi.
1: Dar cei care n-au semnat,
0: în calcul cei care n-au semnat, da. Și care ar fi putut totuși să voteze,
1: da, și care vin să voteze dacă vor, nu? Și atunci puține șanse să supraviețuiască guvernul. Încă o dată, se schimbă situația, se schimbă realitatea, dar problemele rămân. Problemele României rămân pentru că n-au fost rezolvate din cauza acestei crize politice. Mai trebuia o jumătate de an ca să încadrăm acest an în proiectul asumat de România, în planul asumat de reducere a deficitului. Venea anul viitor cu un 6,2%, să spune, și atunci era situația mai ușoară. Venea și PSD-ul la guvernare, atunci cum era rotativ, va avea și un guvern stabil, deci era și cu totul și cu totul altceva, pentru că n-au mai vrut să accepte continuarea actualei guvernări, practic totul este în aer în acest moment și noi discutăm de varianta bună acum, adică să se creeze din cioburi o nouă coaliție. Dar dacă nu se ajunge la o nouă coaliție și ajungi la varianta PSD-AUR, pe care mulți PSD și o doresc, atunci România iese complet în decor.
0: Uite, am văzut astăzi în Parlament o mică mostră care cumva contrazice sau aduce contraargumente scenariului refacerii coaliției de guvernare în aceeași formulă în care a funcționat până acum sau aproximativ în aceeași formulă în care a funcționat până acum. Vedem materialul imediat și discutăm, dar luăm o scurtă pauză, ne întoarcem în audiență națională, rămâneți pe Digi24.
2: Program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și asta Impact Ecologic, vorbim despre șofatul sustenabil prin care avem grijă față de mediu, dar suntem atenți și la bugetul nostru. Condus sustenabil înseamnă comportamentul la volan, ce mașină alegem și cum o întreținem. Și poate părea lipsit de importanță la prima vedere, dar felul în care conducem are un impact mare. În primul rând, fiți blânzi cu accelerația și cu frânatul. Un stil de condus echilibrat nu doar că vă protejează de eventuale incidente, dar dacă nu frânați brusc sau plecați în trombă, mașina va consuma mai puțin. Odată plecați la drum, mențineți o viteză constantă, iar când staționați, opriți motorul, scad atât consumul cât și emisiile poluante. La capitolul întreținerea mașinii, verificați constant presiunea în anvelope. Dacă sunt desumflate, va crește consumul. La fel și dacă mașina este supraîncărcată, prea mulți pasageri sau bagaje. Nu săriți peste revizii. Schimbarea la timp a uleiului, filtrelor, plăcuțelor de frână, înseamnă siguranță în trafic, sănătatea mediului și a mașinii. Și nu în ultimul rând, când plecați la drum, mai ales pe rute mai lungi, setați traseul eco, aveți această opțiune în aplicațiile GPS. Nu uitați că, inclusiv în trafic, orice gest, oricât de mic, vine cu un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este vicepremierul Oana Gheorghiu. Ați fost numită vicepremier și ați primit un mandat dificil. Ar trebui să vă ocupați de reformă, companii de stat, consilii de administrație, numirile, noile consilii de administrație. Cred că ce este mai mlăștinos în statul român? Locul pe unde se scurg bani, unde impresia societății este că zace multă incompetență. Sigur, nu generalizăm. Probabil că sunt și oameni care știu ce fac, că nu se prăbușește țara peste capul nostru, dar se pierd foarte mulți bani. Au trecut deja luni bune de când sunteți la Palatul Victoria.
5: Aveți, 2 luni jumătate.
4: Aveți o imagine asupra acestui teren mlăștinos, cum mi-am permis să-i zic? Unde este cea mai mare problemă?
5: Avem 1502 companii de stat, 230 sunt centrale, restul sunt în administrația locală, mai mici, și la finalul anului 2024, aceste companii veneau cu pierderi cumulate din toți anii de 14 miliarde de lei. De la asta am pornit și asta știm. Această situație va fi actualizată la finalele anului 25, deci practic vom avea o nouă situație după depunerea bilanțurilor din mai 2026. În același timp, anul acesta s-a făcut o lege, s-a îmbunătățit OUG 109 pe 2011, legea care stabilește guvernanța corporativă în companiile de stat. Anul ăsta a fost actualizată conform ghidurilor OECD, pentru că suntem în proces de aderare la OECD, și ce pot să vă spun este că avem un instrument, avem o lege care ne dă instrumentele cu care să facem reformă. Știu că oamenii s-au săturat să audă acest cuvânt, pentru că tot auzim de cel puțin 20-25 de ani și nici nu știu dacă putem să găsim o altă sintagmă. Dar schimbarea asta pe care o așteptăm în companiile de stat se poate face. Nu inventăm roata, nu avem de ce să o inventăm, avem niște modele care au funcționat în alte țări. Polonia este un model în care aderarea la OECD a adus schimbare la nivelul companiilor de stat. Țările Letonia, Estonia, Lituania la fel. Țările care au aderat de mai multă vreme la fel.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit! Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
2: Doar să menționez, nu practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
1: Pentru tineri?
2: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
1: Asta mi se pare foarte interesant.
2: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: Ne-am întors în direct. Cel mult 2 săptămâni de instabilitate estimează președintele, dar astăzi în Parlament au părut ireconciliabile pozițiile. Scandal uriaș în Comisia de Buget al Senatului, acolo unde s-a dezbătut inițiativa socialdemocraților pentru amânarea cu 2 ani a vânzării de active la companiile profitabile de stat. Partidele rămase la guvernare au explicat că o astfel de lege ar afecta negativ economia. De cealaltă parte, socialdemocrații au acuzat că propunerea inițială, anunțată public de vicepremierul Oana Gheorghiu, privind listarea unor companii de stat la bursă, a fost netransparentă. În aceeași zi, legea a ajuns în plenul Senatului, unde a trecut cu votul majorității.
3: Președinte, pe ce dezbatere asta când s-a întrebat ceva și dânsa a răspuns altceva? Asta e dezbatere? Haideți să vă dau datele. Lăsați, domnule, lăsați gargana.
4: În Comisia de Buget a Senatului s-a dezbătut astăzi propunerea PSD pentru interzicerea timp de 2 ani a vânzării de active din companiile profitabile ale statului. Inițiativa socialdemocraților a venit după ce anterior vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit despre posibilitatea listării unor pachete minoritare la anumite companii de stat. Ulterior, socialdemocrații au susținut că propunerea vicepremierului ar fi de fapt o vânzare a companiilor de stat, argument pe care l-au folosit și în textul moțiunii de cenzură.
5: Atâta fi cât încurajăm această metodă ABB prin care se va negocia într-un ritm accelerat.
6: Nu a fost aleasă nicio metodă.
5: Acum, domnule, dar ce documentul ăsta? Doamna Gheorghiu a visat noaptea, spuneți-i și mie.
6: Dumneavoastră veți, aveți o moțiune de cenzură accelerată. Și veți da guvernul jos, puteți decide dumneavoastră prin ce metodă listați. Vă place astăzi că euro este 5,2? Vă place?
5: Are un discurs politic.
4: Propunerea Oanei Gheorghiu a fost intens atacată și de către AUR prin vocea lui Petrișor Peiu, care a susținut că averea statului se privatizează către fonduri străine alese pe sprânceană. Drept replică, Oana Gheorghiu a arătat că Peiu are acțiuni la numeroase companii de stat.
7: Și știu clar că aici la masă sunt câțiva care au beneficiat de aceste acțiuni și sunt deținuți de acțiuni. Dar...
8: Ai zis că nu faci atacuri politice.
7: Nu facem atacuri.
8: Păi
7: dar nu știu la ce trebuie. Ce are problema? Vă simțiți toți cu musca pe căciulă și vă deranjează.
8: Păi nu, eu nu vă deranjează, dragul.
7: Ba vă deranjează, că altfel n-ați acționat așa.
8: Păi dar nu știu de partea haosului.
7: Nu știu de partea
8: haosului. Lasă-mi să termin.
1: Da, greu de împăcat pozițiile opuse ale parlamentarilor.
9: Pentru că nu e vorba despre împăcat aici. Ei nu caută o soluție. Fiecare merge pe ceea ce vrea să obțină de la electorat. AUR, PSD pe ideea că nu ne vindem țara, au reinventat o lozincă, ceilalți că este un lucru benefic pentru orice economie să ai piața de capital care tranzacționează niște pachete minoritare la companii profitabile de stat, pe care le-ar cumpăra cine vrea să cumpere de pe bursă. Domnul Peiu, am înțeles că știe foarte bine aceste mecanisme. Însă nu era vorba că nu vindea mâine nimeni pachete. Că toți știu și cui le-ar fi vândut și că ce ar fi urmărit. Teoria întreagă a conspirației, de la ideea că ar fi bine să listăm niște pachete, la ideea că vai, ne vindem țara și cine știe cine vine să o cumpere. Să rămână acolo. Nu e niciun fel de problemă. Vedem, de fapt, că noua guvernare este în funcție. Deja noua guvernare legiferează în România. Și acea nouă guvernare este PSD-AUR, care trece legi în Parlament și nu este prima dată. Deci să nu ne mai ascundem că, vai, că cine știe ce vom face. Majoritatea este AUR-PSD. Și vor legifera în continuare legi de tipul ăsta. Vor interzice, probabil, să mai se privatizeze companii, să se dezvolte cine știe ce cooperări, să se programul SAFE probabil va fi blocat, pentru că AUR nu și-l dorește de niciun fel și nici PSD-ul nu cred că e mare fan, așa încât noua guvernare de fapt în România există, nu e nicio perioadă de tranziție. Spunea președintele Nicușor Dan că vai să fie o perioadă scurtă. E, nu e scurtă deloc. Uitați-vă ce se întâmplă în Parlament și veți vedea că noua putere s-a instalat deja, chiar dacă probabil formal nu se va instala sub această înfățișare. Dar în spate, în Parlament, avem legi care sunt votate de noua majoritate.
1: Noi avem o provocare pentru telespectatorii Digi24. I-am rugat să ne scrie, să ne dea e-mail, să ne scrie pe pagina de Facebook a Digi24. Apropo de ziua de mâine, de votul programat mâine după ora 11, când începe ședința plenului, apropo de temerile pentru viitor, care ar putea fi cea mai mare problemă pentru România după ziua de mâine?
9: Problema economică va fi principala pe care o vor resimți românii. Dar cred că nu cea mai mare. Pentru că dacă se schimbă structura politică în România și vom avea o guvernare de tipul ăsta, cum o vedem acum în Parlament, coaliția PSD-AUR, atunci România va fi deturnată complet de pe traseul pe care îl are acum. Și nu știm unde va ajunge, s-ar putea să ajungem în ape extrem de incerte și de periculoase pentru toți românii. Până acum, de bine de rău, ne-am bucurat de prosperitate. Și mulți nu cred asta. Dar când ai de greu, îți dai seama cam ce ai pierdut. Ceea ce ți se părea normal, o să ți se pare acum excepțional. Ceea ce înainte ți se părea normal, adică o viață predictibilă în care îți făceai concedii, îți planificai vara în Grecia, mai știu pe unde, Mauritius sau mai știu pe unde, E, acum lucrurile s-ar putea să evolueze în situații atât de incerte și din crize în crize, pentru că crizele se generează una pe alta, încât s-ar putea ca viața de până acum să li se pare românilor ceva cu totul și cu totul nemaipomenit.
1: Iormeniță, mulțumesc. Ne revedem mâine, mulțumesc. Ne reauzim mâine la audiență națională
9: chiar
1: la DGFM.
9: Momentele emoțiunii.
1: Chiar în momentele critice, probabil când va fi așteptat rezultatul votului. Audiența națională se încheie aici. Revin însă peste doar câteva minute cu sinteza știrilor de astăzi. Rămâneți pe Digi24.
10: Un program oferit de Digi.

0: Construită în stil romantic la sfârșitul secolului al XIII-lea, biserica este un reper al civilizației săsești și parte a patrimoniului cultural transilvanean. Fortificația adăpostește uriașe lăzi de provizii pentru cazuri de asediu, păstrând intact caracterul defensiv specific bisericilor săsești medievale. Unicitatea bisericii se datorează mobilierului liturgic din lemn sculptat, altarul, amvonul, stranele, baluștrii care bordează tribunele laterale și pe cea a orgii. Elementele de lemn recondiționate cu grijă păstrează motive florale și vegetale, redând coerența și armonia spațiului liturgic. Pe durata lucrărilor recente de restaurare s-au descoperit picturi, inscripții și pavaje vechi conservate cu grijă în forma lor originară. Prin restaurare, biserica își recapătă nu doar imaginea, ci și rolul în viața comunității, un loc de memorie, identitate și patrimoniu viu. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
4: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare, rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna, probabil, pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 6. Dați bani ușor?
4: În general, datul banilor poate să se întâmple pur și simplu ca un ajutor, da? Banii aceia nu-i mai aștepți înapoi și da, aici cred că toți ar trebui să dăm bani ușor, mai ales celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb, nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu-i ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
3: Întrebarea numărul 7. Care este de fapt vina economică a fostului guvern?
4: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, a amăgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleală, asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstorești. Să-i minți, să-i păcălești, să-i amăgești, pentru că, vedeți, acum încercăm să corectăm acele lucruri și nu e ușor. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, tăierile de acum au apărut din prima clipă când fostul guvern i-a amăgit și i-a mințit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Digi24 FM.

0: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele informații pe scurt. E ziua decisivă care ar putea arunca România într-o criză economică. Peste doar câteva ore, aleșii decid dacă Ilie Bolojan trebuie să plece acasă. Cine sunt principalii pioni care vor decide votul din Parlament și care sunt costurile crizei politice, imediat în jurnal. Situația din Orientul Mijlociu devine din nou incendiară după ce Statele Unite au început să escorteze navele comerciale prin strâmtoarea Ormuz. Decizia a înfuriat iranienii, care au lansat un nou val de atacuri în apropierea drumului petrolului. Tensiunea crescută în Orient s-a văzut imediat în economie, vedem cifrele în jurnal. Și înapoi la noi, vremea se schimbă radical. Temperaturile vor crește ca în plină vară, dar apar și fenomene meteo extreme. Vedem prognoza detaliată în scurt timp la știrile serii. Începem! Sunt ore cruciale așadar pentru guvernul Bolojan, care trebuie să pună la bătaie cele mai bune arme politice ca să mai poată rămâne în funcție. Se fac ultimele calcule la partide și se poartă negocieri la sânge. PSD și AUR spun că au adunat mai multe voturi decât e nevoie ca să-l dea jos pe Bolojan. Dar există și temeri de jos pe Bolojan. Dar există și temeri de trădare internă în ambele tabere. Ne uităm pentru început în colțul premierului. Ce planuri au liberalii, ne explică Rebecca Mane.
1: Bun găsit tuturor! Partidul Național Liberal și-a pregătit strategia pentru moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Așadar, liberalii vor fi prezenți la votul pentru moțiune, vor rămâne și la dezbateri, după care vor părăsi sala. Aceasta este decizia pe care a luat-o în urma ședinței pe care a avut-o liberalii, atât de la Cameră cât și de la Senat, unde a fost prezent și președintele PNL Ilie Bolojan. Ulterior, după ce vor părăsi sala, vor rămâne acolo prezenți atât premierul cât și o parte dintre vicelideri, astfel încât să se asigure că nu vor fi fraudate voturile la moțiunea de cenzură. De asemenea, negocierile continuă. Liberalii vor și speră că vor mai câștiga câteva voturi de la parlamentarii opoziției, poate de la cei nehotărâți care nu știu dacă să susțină sau nu demersul AUR. Sunt însă șanse reduse ca această moțiune de cenzură să nu treacă dacă ne uităm doar la numărul de semnături care există în acest moment, cele 254 de semnături. Ne gândim că ar fi nevoie ca liberalii să convingă cel puțin 22 de parlamentari care au semnat deja moțiunea să nu o și voteze în plen sau să se abțină de la votul acesteia. De asemenea, trebuie luat în calcul și faptul că sunt mulți parlamentari nehotărâți care nu știu acum ce să facă și care vor decide chiar înainte de votul moțiunii dacă vor susține sau nu debarcarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. De asemenea,

0: Premierul Ilie Bolojan a făcut și o vizită la partidul lui Dominic Fritz, că și aceștia au avut o ședință înainte de moțiune și au reiterat faptul că își mențin sprijinul pentru Ilie Bolojan. De asemenea, USR va fi prezent și nu va vota moțiunea de cenzură. Și spunea președintele USR Dominic Fritz că nu vor mai face o alianță cu socialdemocrații dacă vor vota această moțiune de cenzură. Și totodată este și un test pe care Ilie Bolojan îl va da în fața propriului partid, cel puțin în acest moment. Variantele de pe masă sunt fie opoziția, ca liberalii să treacă în opoziție, fie să rămână alături de Ilie Bolojan într-un alt guvern. Vom vedea însă dacă după această moțiune, dacă va cădea Ilie Bolojan și nu va mai fi premier, dacă totuși liberalii vor rămâne alături de el sau se vor replia astfel încât să poată facă pe mai departe o alianță cu Partidul Social-Democrat.
1: Socialdemocrații sunt convinși că moțiunea pe care au depus-o alături de AUR va avea succes. Va fi votată de mai mulți aleși decât cei care au semnat documentul, spune numărul 2 din PSD, Claudiu Banda. Dar în spatele ușilor închise, socialdemocrații au făcut calcule peste calcule. Ema Stoica are informații din culisele ședințelor de la PSD.
2: Sorin Grindeanu s-a întâlnit astăzi cu parlamentarii Partidului Social Democrat, chiar aici în Parlamentul României, și le-a transmis acestora că va trece moțiunea de cenzură la mai multe voturi decât semnături obținute de către PSD și AUR. Mai spunea Sorin Grindeanu în această ședință, conform surselor Digi24, că ar trebui parlamentarii să voteze la vedere. De ce să facă acest lucru? Tocmai pentru a nu fi acuzați că au trădat, pentru că a existat această discuție. Surse politice din AUR au spus că dacă va pica moțiunea, atunci va fi vina PSD. PSD spune dacă va pica această moțiune, atunci AUR cu siguranță va fi de vină. Însă, ce scenarii are PSD pe masă în acest moment? Claudiu Manda spunea înainte să intre la această ședință că toate sunt discutate. A spus în continuare că nu vrea o guvernare cu AUR și a mai spus faptul că acea variantă de premier tehnocrat pare să treacă mult în plan secund, adică să nu mai fie neapărat o variantă pe care să o dorească, dar că vor în continuare o guvernare pro-europeană. Vom vedea dacă va trece moțiunea, cu cine va putea să facă această guvernare pro-europeană, în contextul în care PNL și USR spuneau că nu vor să mai guverneze cu PSD. Pe de altă parte, în tabăra AUR, lucrurile stau puțin diferit, în sensul în care nu sunt parlamentari îndemnați neapărat să voteze la vedere, pot vota cum doresc, pentru că, spunea Petrișor Peiu, nu se așteaptă la surprize din partea colegilor. De asemenea, este interesant de văzut faptul că George Simion, întrebat astăzi într-o emisiune la Europa FM, dacă trece moțiunea și dacă merge la Palatul Cotroceni cu numele lui Călin Georgescu pentru premier, acesta a spus că toate variantele sunt pe masă, inclusiv aceasta. Așteptăm așadar ziua de mâine și să vedem cum se va termina.
1: Premierul tehnocrat nu mai sună așa atrăgător pentru PSD. Dacă pică Bolojan, sursele Digi24 spun că socialdemocrații s-ar uita mai degrabă la un nume tot de la PNL în fruntea noului guvern.
3: Asume funcția de premier în cazul în care moțiunea de cenzură va trece mâine?
4: Am spus-o de fiecare dată, toate scenariile sunt pe masă.
3: Inclusiv ca Sorin Grindeanu să fie premier într-un guvern cu AUR?
4: Și asta am spus că nu facem guvernare cu AUR.
5: Premierul tehnocrat este o variantă?
4: Cine face totuși guvernare, domnule Manda?
6: Mai degrabă. Oamenii vor să știe, cine va guverna țara după această moțiune, domnule Manda.
1: Acuzat din toate părțile în ultimele zile că și-a uitat angajamentul față de proprii alegători să nu facă alianțe cu socialdemocrații, George Simion, liderul AUR, spune acum, cu doar câteva ore înainte de moțiune, că PSD e un partid corupt, dar cum scopul scuză mijloacele, liderul AUR e convins că doar așa poate da jos guvernul Bolojan.
7: PSD rămâne un partid corupt?
8: Este evident acest lucru, pentru că nu s-a schimbat de pe o săptămână pe alta vreun aspect care ține de trecutul și prezentul partidelor pe care noi le contestăm. Moțiunea o să treacă. PSD-ul, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid în preferințele românilor care au mers atunci la vot. Noi suntem partidul numărul 2 și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară, că această moțiune va trece. Până acum, guvernul Bolojan stătea în funcție pentru că era susținut de PSD.
1: iar partidele mici ar putea răsturna voturile în cazul moțiunii de cenzură. De aceea s-au purtat negocieri intense în ultimele zile. Deja 6 parlamentari care au semnat moțiunea spun că nu o vor mai vota. Cum arată calculele de ultimă oră din Parlament, aflăm de la Amalia Dobre.
7: Bun găsit! În această perioadă atât socialdemocrații, dar și liberalii s-au uitat către partidele mici. Fiecare a încercat să-și mai atragă câteva voturi pentru a obține în final scopul pe care îl dorește fiecare partid. Ei bine, să ne uităm așadar cum stau acum calculele pe ultima sută de metri. Dacă ne uităm, cum vă spuneam, către partidele mici, ne oprim la minorități. Ei bine, aceștia au anunțat că vor vota la moțiunea de cenzură, fiecare cum îi va dicta conștiința. Dacă până acum am văzut că minoritățile au stat bloc în spatele premierului Ilie Bolojan, ei bine, acum vedem că vor vota fiecare după cum îi dictează conștiința. De asemenea, dacă ne uităm la POT, știm că deja 10 parlamentari POT și-au pus semnătura pe moțiunea de cenzură, însă ulterior au spus că acest lucru nu înseamnă că vor și vota această moțiune de cenzură și mai mult cei de la POT cereau soluții clare de la PSD și AUR ce se va întâmpla după moțiunea de cenzură. Nu au primit aceste soluții, iar acum POT este cumva împărțit. Unii spun că nu vor vota moțiunea de cenzură în timp ce alții încă se mai gândesc. În privința partidului SOS România nu avem încă o decizie finală, o decizie clară, vor vota sau nu moțiunea. Iar dacă ne uităm la afiliați, am văzut că deja 5 parlamentari neafiliați au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură și de asemenea rămâne de văzut cum se va termina, care va fi mâine scorul după votul moțiunii de cenzură din Parlament.
9: Vom sta în bancă, vom spune prezent, nu votez, fiindcă nu noi trebuie să adunăm 233 de voturi, deci moțiunea de cenzură. Prezent, nu votez, asta este decizia grupurilor reunite. Eu totuși sper că nu vor fi 233 de voturi și guvernul condus de Bolojan poate să meargă mai departe. Au fost câteva anunțuri că nu vor vota moțiunea, unii care au semnat 6, 7, nu mai știu și nu știu care va fi evoluția până mâine. Nu am nicio informație, n-am vorbit cu domnul Pambuccian în aceste zile. Eu n-am negociat nimic, am negociat acum un an când am format guvernul. Ce să mai negociez?
1: Călin Georgescu, premier, nu mai sună așa bine nici pentru AUR, chiar dacă George Simion îi mai flutură din când în când numele. De altfel, varianta e exclusă din start de președintele Nicuș Ordan, care spune că România trebuie să rămână pe linia pro-occidentală.
10: În cazul în care moțiunea de cenzură va avea succes, AUR va veni la Cotroceni cu propunere de premier Călin Georgescu. Vedeți posibilă o variantă de premier de Uniune Națională, așa cum își doresc partidele din opoziție,
11: nu, acest
10: cu Călin Georgescu?
11: Acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică.
10: Excludeți și varianta unui guvern de Uniune Națională sau mai larg și cu opoziție, în cazul în care nu reușiți să găsiți o formulă stabilă de...
11: În momentul acesta exclud, da. Adică variantele pe care toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, se bazează pe o, în ceea ce privește componența guvernului, se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.
6: Vă așteptați ca AUR să trădeze totuși și să nu voteze această moțiune de cenzură? Adică am putea vedea o răsturnare de situație?
11: Din nou, nu vreau să fac predicții. Totuși puțin credibil că asta se poate întâmpla. Doar pe chestiunea asta de AUR am întrezit să fac o predicție.
1: Iar în funcție de rezultatul moțiunii, următoarea jumătate de lună va sta sub semnul incertitudinii în ceea ce privește direcția și conformația guvernului, crede președintele Nicuș Ordan. Șeful statului e convins că și discuțiile politice vor fi dificile cel puțin 2 săptămâni.
11: Invit la calm. Este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică, s-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut, după ce chestiunile se așează, cursul revine, o situație de, să-i spunem, incertitudine cu privire la direcția pe care de conformația politică a guvernului și a majorității din spate, această incertitudine va fi de o săptămână, două. Dar, repet, ea nu trebuie să ne îngrijoreze, pentru că există angajament și pe obiectivele importante și pe direcția pro-occidentală.
1: România este peste câteva ore doar în fața unui punct de cotitură care va redefini nu doar contextul politic, ci și direcția economică și financiară a țării. Soarta premierului Ilie Bolojan depinde de moțiune, iar de rezultatul ei depindem toți. Mâine la Digi24 vedeți un maraton de transmisiuni și ediții speciale care vor aduce toate informațiile esențiale într-o zi cu miză uriașă. Și vă invităm să fiți parte din acest moment, pentru că părerea dumneavoastră contează. Cum va fi România după ziua moțiunii? Care e cea mai mare temere pe care o aveți? Vă așteptăm răspunsurile pe Facebook, pe WhatsApp la numărul 0771 100 304 și pe e-mail la adresa redacția@digi24.ro. Mesajele dumneavoastră vor fi în direct în jurnalele și edițiile speciale Digi24. România ar putea plăti facturi mai mici la gaze datorită unui proiect care începe să prindă contur. Despre ce este vorba, cum funcționează, vă explic în câteva minute. S-a lăsat cu scandal în Senat la Comisia de Buget, unde s-a dezbătut legea PSD pentru amânarea cu 2 ani a vânzării de active la companiile profitabile de stat. Partidele rămase la guvernare au explicat că o astfel de lege ar afecta negativ economia. Socialdemocrații au acuzat de cealaltă parte că propunerea inițială a vicepremierului Oana Gheorghiu privind listarea unor companii de stat a fost netransparentă. În aceeași zi, legea a ajuns în plen, unde a trecut cu votul majorității. Merge apoi pentru dezbatere în Camera Deputaților.
12: Doamna președinte, pe ce dezbatere asta când s-a întrebat ceva și dânsa a răspuns altceva? Asta e dezbatere? Haideți să vă dau datele. Lăsați, domnule, lăsați gargana.
13: În Comisia de Buget a Senatului s-a dezbătut astăzi propunerea PSD pentru interzicerea timp de 2 ani a vânzării de active din companiile profitabile ale statului. Inițiativa socialdemocraților a venit după ce anterior vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit despre posibilitatea listării unor pachete minoritare la anumite companii de stat. Ulterior, socialdemocrații au susținut că propunerea vicepremierului ar fi de fapt o vânzare a companiilor de stat, argument pe care l-au folosit și în textul moțiunii de cenzură.
14: Atâta timp cât încurajăm această metodă ABB prin care se va negocia într-un ritm accelerat.
15: Nu a fost aleasă nicio metodă.
14: Dar cum, domnule, dar ce documentul ăsta? Doamna Gheorghiu a visat noaptea, spuneți-i și mie.
15: Dumneavoastră aveți o moțiune de cenzură accelerată. Și ați dat guvernul jos, puteți decide dumneavoastră prin ce metodă listați. Vă place astăzi că euro este 5,2? Cred că vă place.
14: Are un discurs politic.
13: Propunerea Oanei Gheorghiu a fost intens atacată și de către AUR prin vocea lui Petrișor Peiu, care a susținut că averea statului se privatizează către fonduri străine alese pe sprânceană. Drept replică, Oana Gheorghiu a arătat că Peiu are acțiuni la numeroase companii de stat.
16: Și știu clar că aici la masă sunt câțiva care au beneficiat de aceste acțiuni și sunt deținuți de acțiuni. Dar...
17: Ai zis că nu faci atacuri politice.
16: Nu facem atacuri
17: politice.
16: Dar nu este un secret. Ce este are problema? Vă simți toți cu musca pe căciulă și vă deranjează.
17: Păi nu, eu nu vă deranjează, dragul.
16: Ba vă deranjează, că altfel n-ați acționat așa.
17: Păi dar nu este de partea haosului. Nu este de partea
14: haosului.
17: Lasă-mi să termin.
1: Alocația pentru elevi și preșcolari ar putea să scadă la o treime, adică de la 292 de lei, cât e în prezent, la 100 de lei pe lună. Asta prevede un proiect de lege care încearcă să reducă astfel absenteismul școlar. Copiii care nu lipsesc de la cursuri ar urma să primească cel puțin 250 de lei. Specialiștii în educație cred că măsura nu își va atinge însă scopul.
13: O inițiativă controversată depusă la Senat prevede împărțirea sprijinului pentru copii într-o sumă fixă de 100 de lei și o parte de minim 250 de lei acordată raportat la prezența la cursurile școlare. Astfel, venitul total al alocației ar urma să-l depășească pe cel actual de 292 de lei pentru elevii conștiincioși.
18: 4 ani de liceu n-am lipsit o zi decât motivat și nu mi se pare corect alți colegi gen nu vin la liceu și au aceeași bani ca mine, eu mă chinui să fac performanță și nu primez nimic în plus.
19: Poate sunt și cazuri în care elevii aveau oricum nevoie de acei bani și poate nu pot fi prezenți la școală în cazul în care au anumite situații în familie, acasă, de care nu se știe exact.
20: Suma de bani ar depinde de prezența lunară la ore și de media 10 sau foarte bine la portare.
21: Proiectul prevede burse pentru elevii care participă zilnic la activitățile școlare și au doar absențe motivate. Pentru grădiniță sunt tolerate cel mult 5 absențe nemotivate pentru a nu se pierde acest sprijin financiar.
22: Această lege a funcționat. Între 1993 și 2006, rata abandonului școlar a fost mult mai mică. Inclusiv într-un raport al OECD-ului, această măsură este una dintre cele care sunt propuse a fi realizate, un stimul financiar pentru accederea la școală.
20: Specialiștii în educație consideră că un astfel de proiect nu ar aduce un ajutor real copiilor din zone vulnerabile.
23: Trebuie să luăm toate măsurile să aducem copiii la școală, dar nu neapărat condiționat de o sumă de bani. Bursa să reprezinte o performanță școlară, să reprezinte o măsură de protecție socială.
14: La, să zicem, o medie de 2.500.000 de copii care ar urma să fie prezenți în clase, timp de un an de zile, 12 luni, asta însemna undeva în jur de vreo 7.5 miliarde de lei alocați pentru, așa cum spuneam, prezență fizică în clasă și atât.
20: România are una dintre cele mai crescute rate abandonului școlar din Uniunea Europeană. În 2023 acest indicator a fost de 16,6%.
1: Proiectul care ar putea aduce românilor de anul viitor gaze mai ieftine din Marea Neagră merge în linie dreaptă. Primele imagini de pe șantierul Neptun Deep arată că se lucrează intens la conectarea zăcământului de gaze din larg la Sistemul Național de Transport printr-un microtunel. Zăcământul e estimat la aproximativ 100 de miliarde de metri cub de gaze, de 10 ori mai mare decât consumul anual al României.
20: Unul dintre proiectele care ar urma să pună țara noastră pe harta marilor producători de gaze naturale este Neptun Deep, cel mai mare zăcământ offshore din Uniunea Europeană. La anul ar urma să fie finalizat.
24: Echipamente pe care le-am fabricat în diverse părți ale lumii încep să fie, să se adune în Marea Neagră, o conductă care începe să fie întinsă pe mare, platforma care este în execuție în Indonezia, și care anul acesta va ajunge în Marea Neagră, cu picioarele platformei care sunt în Italia, în Sardinia.
20: În urmă cu un an au început forajele în larg, iar din 2027 gazele naturale ar urma să ajungă din Marea Neagră printr-o conductă aproape de mal.
25: Ea are 160 de kilometri lungime și faptul că am început această instalare denotă faptul că suntem în termen cu livrarea acestui proiect.
26: Practic, de undeva de lângă acea barjă pe care o vedem în larg și până aici pe țărm, un tunel săpat pe sub țărmul Mării Negre cu un diametru de 2 metri și pe o lungime de aproape 900 de metri.
20: Gazele naturale vor fi prelucrate, iar apoi vor fi pompate în rețeaua națională.
26: Acesta este punctul din care gazele care vor fi extrase din Marea Neagră vor fi ulterior conectate la sistemul național.
27: This is a project for Romania. It's demonstrating what we can do in the Black Sea as well, really to continue to take the energy supply forward for the region overall.
20: Producția totală din Marea Neagră este estimată la aproximativ 100 de miliarde de metri cub, echivalentul la 10 ani de consum. O producție care ar urma să influențeze pozitiv și prețul gazelor naturale.
28: Nu va duce la altceva decât formarea unui preț real și corect în România, atât pentru consumatorul casnic, cât și pentru consumatorul industrial. Nu va mai fi nevoie de importul de gaze naturale, decât poate pe durate scurte de timp pentru a asigura echilibrul cererii ofertei.
20: Prin proiectul Neptun Deep, din Marea Neagră vor putea fi extrase anual 8 miliarde de metri cub de gaze naturale, ceea ce înseamnă aproximativ 80% din cantitatea necesară în România. Investiția în proiect este estimată la 4 miliarde de euro.
1: O câmpie din România a devenit un colț de rai pentru toți cei care ajung în zonă. Ce are atât de special, unde se află, vedeți imediat în jurnal. Rămâneți pe Digi24.
29: Digi24 FM.
30: În
0: fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul președinte al României, Traian Băsescu, este invitatul zilei de astăzi. V-aș invita să discutăm puțin și de ce se întâmplă la nivel internațional. Donald Trump a ordonat o intervenție spectaculoasă în Venezuela, a fost ridicat de acolo președintele Maduro, e judecat acum. Și

0: America, chiar de președintele Trump. Declarația lui că nu-mi pasă de dreptul internațional. Președintele Trump trebuie să gândească bine ce fel de lume lasă în urma lui. Că l-avem pe dânsul care spune că nu-i pasă de dreptul internațional și l-avem pe Putin căruia nici lui nu-i pasă de dreptul internațional. Aproape că avem a ne pune întrebarea care-i deosebirea între ei. Sigur, avem marea deosebire că unul e criminal de război, adică Putin. Este un criminal. Trump n-a ajuns la această definiție. Dar ce mă îngrijorează, dincolo de spectacolul din Venezuela, mă îngrijorează faptul că n-am mai auzit de convocarea Consiliului de Securitate pentru ceva de luni bune, decât când se mai agită câte un șef de stat pe aici, pe acolo, dar n-am văzut o decizie a Consiliului de Securitate vis-a-vis de Groenlanda, vis-a-vis de Venezuela, vis-a-vis de Canada, pentru că domnul președinte Trump a vorbit intens despre Canada, care trebuie anexată. Deci mă îngrijorează toate astea.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
4: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
5: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Plățile se fac astăzi altfel decât în urmă cu doar câțiva ani. Dacă înainte umblam cu portofelul după noi, de multe ori plin de bani, acum îl scoatem din buzunar tot mai rar. Astăzi, datorită portofelelor digitale și plăților contactless, telefonul sau ceasul sunt suficiente pentru a plăti aproape oriunde. Un portofel digital este de fapt o aplicație în care îți salvezi cardurile bancare. În loc să folosești cardul fizic, apropii telefonul sau ceasul de terminal și plata se face instant. Tehnologia din spate se numește contactless și funcționează prin NFC, o tehnologie care permite schimbul de date între dispozitive aflate foarte aproape unul de altul în doar câteva secunde. Avantajele sunt evidente: rapiditate, comoditate și uneori mai multă siguranță. Nu mai scoți cardul, nu-l mai dai din mână în mână și nu mai introduci codul PIN pentru sume mici. Dar apare o întrebare firească: cât de sigur este? În realitate, portofelele digitale sunt în multe cazuri mai sigure decât cardurile fizice. Datele cardului nu sunt transmise direct, ci sunt înlocuite cu un cod unic pentru fiecare tranzacție. În plus, accesul este protejat prin amprentă, recunoaștere facială sau un cod de securitate. Asta înseamnă că chiar dacă pierzi telefonul, accesul nu este automat. Siguranța depinde însă și de utilizator. Este important să ai telefonul securizat, să nu instalezi aplicații necunoscute și să activezi funcțiile de blocare de la distanță. Pe lângă plăți, portofelele digitale pot include bilete, carduri de fidelitate sau chiar documente. Practic, devin un hub financiar personal. Toate acestea au făcut ca plățile contactless și portofelele digitale să nu mai fie o tendință, ci o normalitate. Dar, ca orice instrument financiar, trebuie folosite responsabil, pentru că

Tehnologia îți oferă confort, dar disciplina îți oferă siguranță. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: stelele fotbalului românesc, care au scris istorie în 1986 la Sevilla, când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni, au fost decorate de președintele României. Clubul de fotbal al Armatei și foști fotbaliști care au jucat finala istorică primesc astfel recunoașterea pentru una dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului național, în luna când se împlinesc 40 de ani de la finală. Anghel Iordănescu a primit Ordinul Național pentru Merit în grad de comandor, iar ceilalți membri ai echipei, printre care Gabi Balint, Miodrag Belodević, Ladislau Bălăni, Victor Pițurcă și Marius Lăcătuș, au primit gradul de cavaler. Paradisul narciselor din apropiere de Târgu Jiu a căpătat culoare în aceste zile. Zona a fost declarată rezervație naturală protejată încă din 2007, iar cei care rup florile riscă amenzi de până la 10.000 de lei.
1: Covorul alb de flori de la marginea orașului Târgu Jiu le dă vizitatorilor senzația că au ajuns într-un adevărat colț de rai.
2: Poiana cu narcise de la marginea orașului a devenit atracția principală zilele acestea pentru cei care vor să se bucure de câteva momente de liniște și relaxare. Ce trebuie să știe însă oamenii este faptul că nu au voie să rupă florile, altfel riscă să fie aspru sancționați.
3: Se interzice ruperea, distrugerea sau recoltarea narciselor sălbatice. Contravențiile sunt cuprinse între 5.000 de lei și 10.000 de lei.
1: Narcisele au fost incluse pe lista plantelor ocrotite de lege încă din anul 1994.
4: Frumoase, dar nu le prea lăsau, le rupeau.
5: N-au voie, știți că pot fi amendați.
4: Știu că-i socrotiți.
1: Sărbătoarea Narciselor este un festival la care participă anual gorjenii. În anii trecuți, o parte dintre participanți au rupt florile și le-au dus acasă.
6: Eu am urmărit acest fenomen, la un moment dat, cu ocazia acestei sărbători, toată lumea pleca cu brațul plin de flori. În ultimii ani și cu sprijinul poliției locale, mă uit că și-a revenit tot acel areal. Și asta trebuie să ne arate că trebuie să-l păstrăm și generațiile următoare să se bucure de frumusețea acestor narcise.
1: Din suprafața totală de 20 de hectare pe care cresc narcisele, doar 5 sunt ale primăriei. Restul terenului se află în proprietate privată.
0: De teamă că ucrainenii se apropie amenințător de Kremlin, Putin a propus un armistițiu, când ar trebui să înceteze luptele, dar și ce spune Kievul, vedeți în scurt timp. Vremea armistițiului pare că a luat însă sfârșit în Orientul Mijlociu, odată cu decizia Statelor Unite de a escorta navele comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Donald Trump anunță că armata sa a distrus deja 7 embarcațiuni iraniene care nu au respectat regulile și au atacat vase încărcate cu marfă. Acțiunile americanilor au înfuriat Teheranul, care la rândul său a atacat Emiratele Arabe Unite și Omanul. Pe fondul escaladării conflictului, prețul petrolului a depășit $115 pe baril.
7: Trupele americane au început în forță Project Freedom. Distrugătoarele cu rachete ghidate ale Marinei SUA operează în Golful Persic după ce au traversat cu succes strâmtoarea Ormuz. Anunțul a venit după ce au apărut imagini cu momentul în care Iranul a tras două rachete asupra unei nave de război americane. În clipul postat de presa iraniană nu se vede însă nicio explozie. Armata SUA ajută activ la eforturile de a restabili tranzitul pe calea navigabilă. Ca prin pas, două nave comerciale sub pavilion american au trecut în siguranță prin strâmtoare. Iranul însă nu are de gând să renunțe la obiectivele sale. Emmanuel Macron este sceptic față de noua operațiune a Statelor Unite. Președintele francez consideră că aceasta are un cadru neclar și cere o redeschidere concertată a strâmtorii Ormuz din partea Iranului și a Statelor Unite.
8: Il y a surtout un contexte géopolitique par ce blocus. C'est donc la priorité, c'est la réouverture pacifique et concertée d'Ormuz et le suivi, la transparence. S'il y a des profits excessifs ou des comportements de si je puis dire, un peu prédateur ou spéculateur. En effet, les différents pays, les Européens, devront y répondre.
7: Într-o postare pe rețelele sociale, Iranul dezminte informațiile americanilor și susține că nicio navă nu a trecut prin strâmtoarea Ormuz. Până la găsirea unor puncte comune de negociere, regimul de la Teheran interzice tranzitul tuturor navelor izraeliene, americane, dar și a celor provenite din țările pe care le consideră ostile. Vasele care vor să tranziteze vor avea nevoie de autorizație de la Teheran.
0: Vladimir Putin vrea pace de ziua victoriei ruse asupra Germaniei naziste ca să-și poată etala în voie armamentul rămas după cei mai bine de 4 ani de război în Ucraina. Se teme de furia Kievului, care se apropie periculos de mult de Kremlin. Dronele ucrainene au lovit noaptea trecută la numai 6 kilometri. Aparatele kamikaze au lovit un bloc dintr-un cartier de lux aflat la mică distanță de Ministerul Apărării. Exploziile s-au auzit după miezul nopții și au generat panică. Putin amenință Kievul că dacă nu respectă armistițiul, va ataca masiv cu rachete. Ca răspuns, Volodymyr Zelensky și-a anunțat propriul armistițiu, dar pentru noaptea de 5 spre 6 mai.
9: This summer will be a moment when Putin decides what to do next. Expand the war or move to diplomacy, and we must push him toward diplomacy. Russia has announced a May 9 parade in Moscow without military equipment. If that happens, it will be the first time in many, many years they cannot afford military equipment, and they fear drones may buzz over Red Square. This is telling. It shows they are not strong.
10: І ми реально, ми тут дзвінка Путіна президенту Трампу 29 квітня. Вони хочуть, щоб парад 9 травня в Москві пройшов спокійно, протягом кількох годин, а потім відновити свої атаки. Ми не хочемо, щоб будь-яке перемир'я стало тактичним обманом з боку Російської Федерації. Разом з тим, ми завжди позитивно реагуємо на пропозиції справжнього перемир'я з Російською Федерацією, якщо таке може бути.
0: 2 oameni au murit după un accident care ridică multe semne de întrebare. S-a întâmplat într-un oraș german, acolo unde un bărbat a intrat cu mașina în plin, în pietoni. Nu e clar deocamdată dacă e vorba de un act intenționat. Presa germană scrie că șoferul de 33 de ani, cetățean german, ar avea probleme psihice. Victimele au primit imediat ajutor medical. Cei răniți grav au fost transportați la spital cu un elicopter. Nu e primul incident de acest fel petrecut în Germania. Cel mai grav a avut loc în urmă cu 10 ani, la târgul de Crăciun din Berlin. Atunci 13 oameni au murit. Un moment aparte, surprins la Marele Premiu de Formula 1 din Miami, face înconjurul internetului. Un cameraman a devenit celebru pentru că s-a lăsat distras de o apariție fermecătoare. E vorba de fotomodelul croat Ivana Nol, care în 2022 a fost numită cea mai sexy fană la Cupa Mondială din Qatar. Aceasta a trecut prin fața camerei în timp ce un fost campion dădea un interviu. Cameramanul nu a putut rezista tentației de a-i face un prim plan. A surprins inclusiv un mecanic care nu își mai putea lua ochii de la ea. Modelul apare des la astfel de evenimente sportive și e vedetă în online, are aproape 3 milioane de urmăritori pe Instagram. Debut spectaculos pentru cel de-al doilea film, Diavolul se îmbracă de la Prada. Pelicula a încasat peste 233 de milioane de dolari la nivel mondial în weekendul lansării.
11: Miranda? Took you long enough.
0: Piața nord-americană a depășit de aproape 3 ori debutul primei producții din 2006. Meryl Streep, Anne Hathaway și Emily Blunt au revenit împreună pe marile ecrane după aproape 20 de ani de la primul lungmetraj. Încasările plasează filmul pe locul 4 în clasamentul celor mai bune lansări ale anului, după cel mai recent film Super Mario, pelicula biografică Michael și Project Hail Mary. Despre vremea de la noi acum, vor fi temperaturi de vară în zonele de câmpie, inclusiv în București, doar că valul de aer cald aduce și instabilitate atmosferică. La ce fenomene meteo să ne așteptăm, ne explică Greta Gavril.
12: Bun găsit! În această noapte vremea va fi liniștită în toată țara, vântul va sufla slab, iar minimele se vor situa între minus 1 grad.

în special în Carpații meridionali și izolat în dealurile sudice. Joi, averse însoțite de fenomene electrice vor apărea cu precădere în regiunile intracarpatice, iar vineri în zonele de deal și în nord-est. Între timp, temperaturile nu vor avea variații foarte mari și se vor situa în jurul la

0: ajunge 23 de grade Celsius în vest. Nu vor lipsi însă fenomenele specifice sezonului cald. Izolat în masivele sudice vor fi ploi cu tunete și fulgere. Averse însoțite de descărcări electrice și posibil grindină vor apărea și în zilele următoare. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
1: Ce identitate capătă Dinamo de la 1 iulie, dar și care e secretul lui Cristi Chivu pentru cea mai spectaculoasă victorie din Italia, vedeți la Sport, imediat, iar știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme înainte să intrăm în emisie despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
3: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare, dar desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
5: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
6: Gata, înapoi la ale noastre.

0: CFR e în continuare implicată în lupta la titlu după ce a plecat cu toate punctele din Giulești. În startul partidei, Pașcanu a scos de pe linia porții și i-a interzis golul lui Corenița. Clujenii au insistat și au deschis scorul.
1: O diagonală a lui Hujea pentru Braun, preluare excelentă. Braun în fața porții, gol!
0: Până la pauză a fost și mai rău pentru Rapid. Christensen a comis hands în careu. Cordea a dublat avantajul oaspeților de la punctul cu VAR. Corenița a fost aproape să-l surprindă pe Ioani cu o execuție de la distanță. Rapid s-a întors totuși cu o față nouă de la cabine. Christensen a fost aproape de gol după o eroare a lui Camora. Giuleștenii au punctat pe contraatac.
1: Christensen se oprește pentru Moruțan. Gol!
0: Rapid a forțat egalarea. Kosovarul Hazrolai putea fi decisiv în careul advers. Christensen a avut ultima încercare de a egala. CFR s-a impus în Giulești, unde fanii i-au scandat numele lui Daniel Pancu.
2: Am profitat de starea lor de spirit în prima repriză. O zi mă voi întoarce în locul ăsta, pentru că am plecat nemeritat.
3: Spectatorii, normal să fie frustrați, pentru că le-am dat speranță că putem să fim acolo, să ne bătem acolo sus pentru un loc de cupă europeană.
4: De la 1 iulie, Dinamo își va schimba sigla. Actualul însemnă datează din 2004. De atunci, clubul a câștigat un singur titlu de campioană. Două cupe ale României, două supercupe și o cupă a ligii.
5: Toată lumea a avut reacții pozitive. Acum respectăm toate opiniile, e normal ca o nouă identitate vizuală să creeze și controverse, dar suntem convinși că am respectat trecutul, am respectat ceea ce înseamnă identitatea lui Dinamo și că această nouă siglă privește foarte frumos spre viitor.
6: Eu sunt adeptul noului pentru schimbări, mai ales că era destul de veche. Practic am avut-o după vremea mea, are ceva ani. Și acum trăim în 2026, noi tehnologie, am văzut foarte multe echipe care și-au schimbat emblema, Juventus, Roma, adică e ceva normal și Dinamo e un brand și trebuie să fie actualizat.
4: Dinamoviștii speră ca noua siglă să aducă un nou început și să-i conducă spre o competiție europeană.
6: Pentru cupa europeană, nu? E clar că trebuie să câștige bun la final și vor vedea apoi, că nu, că depinde numai de Dinamo în momentul de față.
4: Chiros Vasara s-a oferit verdictul pentru faza care a provocat un scandal monstru în meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo. Șeful Comisiei Centrale susține că VAR nu putea interveni la golul marcat de Olteni în minutul 90. Între offside-ul nesemnalizat la Ensimba și reușită, au existat încă două faze de joc.
7: The goal was scored after almost 40 total seconds had elapsed after the offside phase in 89-36. Conclusion. The decision for the goal scored during the new EPP is validated correctly and according to the VAR protocol.
4: Comisia Centrală a Arbitrilor a publicat și dialogul din camera VAR.
8: O zis că aici, la mijlocul terenului, la jumătate, la Simba.
9: Vreți să ne întoarcem?
10: Nu, n-am de ce. Eu aia e offside, dar ne-am uitat, sunt 7 metri înapoi, 7 pași. Ia uite-te și unde e, aici.
9: Uite aici.
10: Da, mă știu. Dă-i să meargă. Dă-i să meargă. O știu faza, dă-i să meargă. Dă-i. S-a schimbat posesia, a dat-o Dinamo. Dă-i.
8: Se verifică tot. Dă-i. Se mai pune, da. Dacă e,
10: să ducem încolo.
8: Nu contează, pentru că
10: e înapoi. Gol valabil, bez numărul 7. Numărul 7, gol valabil.
8: Puteți
11: a confirmat ce am de făcut.
8: Deci gol valabil?
10: Gol valabil, numărul 7. Ăla e, într-adevăr, a fost un offside înainte, dar este cu 3 EPP-uri înainte. Sau 2 minim.
12: Inter a pierdut titlul în ultimele etape ale stagiunii trecute, încheiate cu înfrângerea la scor din finala UEFA Champions League 0-5 cu PSG. Chivu a preluat echipa după plecarea lui Inzaghi și le-a redat încrederea nerazzurilor.
13: La stagione che era difficile ripartire dopo quello che è stato l'anno scorso, però sicuramente il mister ha portato energie nuove. E tutto il gruppo si è fatto forte, ha lavorato tantissimo, e questo premio alla fine è meritato per tutto quello che siamo riusciti a fare a lo largo di questo campionato.
9: Siamo diventati più gruppi, più famiglia, che eravamo quasi sempre, però dopo quello che è successo siamo stati più vicini, grazie anche a Mister Kibo che ha aiutato tantissimo in questa cosa.
11: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit la un episod Pet Story. Eu sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Eli. Eli și-a așteptat foarte mult timp omul, dar el nu s-a mai întors vreodată după ea.
1: Semnul de la branulă de pe picior a fost indiciul că Eli a avut o familie și că a fost abandonată recent. Este puțin probabil să se fi pierdut, pentru că Eli nu și-a aștepta singură stăpânul, ci alături de puii ei. Zi și noapte, nemișcată, în același loc, se uita la toate mașinile care treceau, dar niciuna nu s-a oprit. În speranța că poate totuși e o greșeală, că poate familia ei o caută, cei de la Aspa București au postat-o pe rețelele sociale imediat după ce au preluat-o, dar pentru Eli nu a sunat nimeni. Rapid a primit titlul de cea mai dedicată mămică din adăpost. Își spăla și alinta pui în permanență. Rând pe rând, micuții au fost adoptați, iar acum așteaptă și ea o șansă. Eli are 2 ani, este sterilizată și foarte prietenoasă cu toți 4 pezii, câini sau pisici, dar încă pășește timidă, încă se apropie încet și temătoare de oameni, pentru că a avut cândva un om căruia i-a oferit toată încrederea și loialitatea, dar el nu s-a mai întors vreodată.
0: Eu și Eli vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu o adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Linda, cățelușa până nu demult maltratată și folosită de un bărbat pentru a cerși. Linda a fost adoptată de o familie minunată din Franța și se bucură acum de o viață așa cum ar merita fiecare cățel din lume.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
6: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
7: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asumi când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
6: investiția pentru
7: plăcere.
6: Dopamină.
7: Da, pentru dopamină, exact.
6: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
7: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat, nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc, de fapt nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească, nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Ne explicați așadar că aceste, în opinia dumneavoastră, aceste restructurări de cheltuieli în aparatul de stat sunt inevitabile, în realitate. Inevitabile.
7: Dar, vorbeam de o abordare contabilă a problemei. Cu asta nu sunt neapărat de acord. Adică de ce? Până la urmă, această reducere de cheltuieli trebuie să fie rezultatul modernizării României, digitalizării serviciilor publice, simplificării procedurilor administrative. Nu o consecință a unei, cum să spun eu, decizii de la centru și vine omul, se uită așa din avion și spune tăiem 20 de aici, 30 de acolo, 40
6: și
7: de acolo.
6: Și oferă-le oamenilor lora posibilitatea de a se duce în zona privată.
7: Corect.
6: Asta înseamnă că în paralel cu tăierile astea trebuie să creezi un mecanism prin care să stimulezi zona privată, să stimulezi creșterea economică prin producție, cum spuneți dumneavoastră. Asta nu am văzut, asta lipsește.
7: Exact. Deci spațiul fiscal pe care tu îl poți obține în momentul de față poate veni din următoarele surse. Creșterea de taxe, eu am văzut că a avut efecte mai degrabă contrare și n-aș recomanda ca în perioada următoare să facem același lucru. Apoi vine partea de fonduri europene, unde ar trebui într-adevăr accelerat și ar trebui aici poate direcționate mai bine aceste fonduri europene, poate ele să fie folosite în compensare cu acele fonduri pe care le tăiem de la dezvoltarea locală, să le absorbim mai repede decât am făcut-o până în acest moment. Asta ar fi o altă discuție. Apoi vine, într-adevăr, partea de reforme. Și aici am putea să obținem un spațiu fiscal important, pentru că reformele înseamnă până la urmă reduceri de cheltuieli făcute cu cap, nu contabil, și care să nu creeze niște sincope la nivel de cetățean care folosește, beneficiază de aceste servicii publice. Și apoi vine într-adevăr partea cea mai importantă a discuției, și anume cea legată de spațiu fiscal obținut prin creștere economică, adică să vezi că într-adevăr crește producția, și doi, partea legată de noi afaceri care se deschid, noi antreprenori care aleg această cale și, evident, investitori străini care vin în România să investească. Și aș mai lega puțin aici discuția de exporturi mai mari, pentru că noi nu înțelegem următorul lucru. De exemplu, China de asta este atât de obsedată de exporturi, pentru că în PIB-ul unei țări, exportul net, adică diferența dintre exporturi și importuri, reprezintă un element important pentru creșterea PIB-ului. Atâta timp cât tu reușești ca exporturile tale să crească mai rapid, mai mult decât îți cresc importurile, tu practic reușești ca acea diferență de creștere să o duci direct în PIB. Ori noi asta ar trebui să facem în perioada următoare.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Magicienii ne-au lăsat fără cuvinte.
9: Have you ever seen football on this level?
8: Suntem gata să vedem returul. Astăzi, Arsenal-Atletico. Miercuri, Bayern-PSG.
9: It's 5-4. This is epic.
8: Semifinalele UEFA Champions League. În direct la Digi Sport.
10: Din nou invit la calm. Este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut, după ce chestiunile se așează, cursul revine.
11: L-ați văzut, președintele Nicușor Dan face apel la calm. Orice s-ar întâmpla mâine la moțiune, țara va rămâne pe traiectoria pro-occidentală. Nicușor Dan adaugă: toate variantele pe care le am în cap pentru o formulă de guvern, majoritar sau minoritar, se bazează pe majoritatea pro-occidentală. Numărătoare inversă, ore până la moțiunea de cenzură. și ședințele se țin lanț la partide pentru mobilizare. Mâine la vot, PSD le cere parlamentarilor să voteze la vedere. AUR votează la liber. Liberalii vor ieși din sală, useriștii și udemeriștii rămân, dar nu votează. Electronii liberi de la partidele mici votează după cum le dictează conștiința. Rezultatul se anunță de infarct, suspans până în ultima clipă. PSD-iștii se așteaptă la un vot cu mult peste numărul de semnături. Președintele Republicii nu se așteaptă la surprize din partea AUR, nu face niciun fel de pronostic în privința votului, dar este sigur că AUR se va ține de promisiune și va vota împotriva lui Ilie Bolojan. Ziua aduce un nou record pentru cursul euro, doar un ban separă cotația euro de astăzi de 5,2 lei pentru moneda europeană, iar președintele face din nou apel la calm. Va veni și normalizarea, spune Nicu Șordan. Dacă trece moțiunea mâine, va fi o săptămână sau două de incertitudine, dar România merge înainte. Întrebarea pe care ne-o punem în această seară este cum vom merge înainte dacă pică Ilie Bolojan, care va fi formula de guvern după aceea. Trecem în revistă ultimele informații și vă spunem ce așteptări să avem, trece sau nu moțiunea și mai ales ce urmează. Și Teheranul susține că o fregată a Marinei Americane a fost lovită cu două rachete de gărzile revoluționare chiar când încerca să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Armata SUA neagă incidentul. Marinarii americani susțin că cele două rachete au fost interceptate. Nava este neatinsă, spun americanii. Militarii tocmai au primit ordin din partea lui Donald Trump să escorteze toate navele comerciale care vor să traverseze Strâmtoarea Ormuz, ignorându-i în felul acesta pe iranieni. Ce se întâmplă? Aflăm împreună. Începem jurnalul. Mâine e marea zi, marea zi a moțiunii anti-Bolojan. Jocurile nu sunt încă făcute. Rezultatul va fi stabilit după discuții om cu om și vot cu vot. Se aplică în plus celebrele strategii menite să asigure un scor cât mai apropiat de cel scontat. PSD va vota cu birele la vedere. AUR ține votul secret. Parlamentarii UDMR vor rămâne în bănci, nu votează, liberalii vor părăsi sala, cu excepția câtorva lideri. Rebecca Manea despre toate strategiile. Rebecca.
12: Bun găsit tuturor! Partidul Național Liberal și-a pregătit strategia pentru moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Așadar, liberalii vor fi prezenți la votul pentru moțiune, vor rămâne și la dezbateri, după care vor părăsi sala. Aceasta este decizia pe care a luat-o în urma ședinței pe care a avut-o liberalii atât de la Cameră cât și de la Senat, unde a fost prezent și președintele PNL Ilie Bolojan. Ulterior, după ce vor părăsi sala, vor rămâne acolo prezenți atât premierul cât și o parte dintre vicelideri, astfel încât să se asigure că nu vor fi fraudate voturile la moțiunea de cenzură. De asemenea, negocierile continuă. Liberalii vor și speră că vor mai câștiga câteva voturi de la parlamentarii opoziției, poate de la cei nehotărâți care nu știu dacă să susțină sau nu demersul AUR. Sunt însă șanse reduse ca această moțiune de cenzură să nu treacă dacă ne uităm doar la numărul de semnături care există în acest moment, cele 254 de semnături. Ne gândim că ar fi nevoie ca liberalii să convingă cel puțin 22 de parlamentari care au semnat deja moțiunea să nu o și voteze în plen sau să se abțină de la votul acesteia. De asemenea, trebuie luat în calcul și faptul că sunt mulți parlamentari nehotărâți care nu știu acum ce să facă și care vor decide chiar înainte de votul moțiunii dacă vor susține sau nu debarcarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. De asemenea, premierul Ilie Bolojan a făcut și o vizită la partidul lui Dominic Fritz, că și aceștia au avut o ședință înainte de moțiune și au reiterat faptul că își mențin sprijinul pentru Ilie Bolojan. De asemenea, USR va fi prezent și nu va vota moțiunea de cenzură. Și spunea președintele USR Dominic Fritz că nu vor mai face o alianță cu socialdemocrații dacă vor vota această moțiune de cenzură. Și totodată este și un test pe care Ilie Bolojan îl va da în fața propriului partid. Cel puțin în acest moment, variantele de pe masă sunt fie opoziția, ca liberalii să treacă în opoziție, fie să rămână alături de Ilie Bolojan într-un alt guvern. Vom vedea însă dacă după această moțiune, dacă va cădea Ilie Bolojan și nu va mai fi premier, dacă totuși liberalii vor rămâne alături de el sau se vor replia astfel încât să poată facă pe mai departe o alianță cu Partidul Social Democrat.
11: Socialdemocrații sunt foarte optimiști privind rezultatul votului. De miercuri se intră într-o altă realitate politică, spun ei. Claudiu Manda a declarat în Parlament că vor fi mai multe voturi de moțiune la moțiune, mai multe decât semnăturile primite de document. Emma Stoica explică.
13: Sorin Grindeanu s-a întâlnit astăzi cu parlamentarii Partidului Social Democrat, chiar aici în Parlamentul României, și le-a transmis acestora că va trece moțiunea de cenzură la mai multe voturi decât semnături obținute de către PSD și AUR. Mai spunea Sorin Grindeanu în această ședință conform surselor Digi24 că ar trebui parlamentarii să voteze la vedere. De ce să facă acest lucru? Tocmai pentru a nu fi acuzați că au trădat, pentru că a existat această discuție. Surse politice din AUR au spus că dacă va pica moțiunea, atunci va fi vina PSD. PSD spune dacă va pica această moțiune, atunci AUR cu siguranță va fi de vină. Însă, ce scenarii are PSD pe masă în acest moment? Claudiu Manda spunea înainte să intre la această ședință că toate sunt discutate. A spus în continuare că nu vrea o guvernare cu AUR și a mai spus faptul că acea variantă de premier tehnocrat pare să treacă mult în plan secund, adică să nu mai fie neapărat o variantă pe care să o dorească, dar că vor în continuare o guvernare pro-europeană. Vom vedea dacă va trece moțiunea, cu cine va putea să facă această guvernare pro-europeană, în contextul în care PNL și USR spuneau că nu vor să mai guverneze cu PSD. Pe de altă parte, în tabăra AUR, lucrurile stau puțin diferit, în sensul în care nu sunt parlamentari îndemnați neapărat să voteze la vedere, pot vota cum doresc, pentru că, spunea Petrișor Peiu, nu se așteaptă la surprize din partea colegilor. De asemenea, este interesant de văzut faptul că George Simion a întrebat astăzi într-o emisiune la Europa FM dacă trece moțiunea și dacă merge la Palatul Cotroceni cu numele lui Călin Georgescu pentru premier. Acesta a spus că toate variantele sunt pe masă, inclusiv aceasta. Așteptăm așadar ziua de mâine și să vedem cum se va termina.
11: Președintele României este în Armenia, dar spune că știe tot ce se întâmplă în țară. El îndeamnă în continuare la calm. Nicușor Dan exclude varianta Călin Georgescu prim-ministru și spune că România va rămâne pe traiectoria pro-occidentală orice s-ar întâmpla la moțiune mâine. Președintele exclude și un guvern de Uniune Națională.
14: În cazul în care moțiunea de cenzură va avea succes, AUR va veni la Cotroceni cu propunere de premier Călin Georgescu. Vedeți posibilă o variantă de premier de Uniune Națională, așa cum își doresc partidele din opoziție,
10: nu, acest
14: cu Călin
10: scenariu,
14: Georgescu?
10: Acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică.
14: Excludeți și varianta unui guvern de Uniune Națională sau mai larg și cu opoziție, în cazul în care nu reușiți să găsiți o formulă stabilă de...
10: În momentul acesta exclud, da. Adică variantele pe care toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, se bazează pe o, în ceea ce privește componența guvernului, se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.
15: Vă așteptați ca AUR să trădeze totuși și să nu voteze această moțiune de cenzură? Adică am putea vedea o răsturnare de situație?
10: Din nou, nu vreau să fac predicții. Totuși puțin credibil că asta se poate întâmpla. Doar pe chestiunea asta de AUR am întrezit să fac o predicție.
11: La PNL, optimism tot mai subțire. Prim-vicepreședintele PNL susține că mai lipsesc între 5 și 10 voturi ca guvernul Bolojan să supraviețuiască. Ciprian Ciucu a atras atenția că mișcarea minorităților de a decide după libera conștiință ridică probleme. Totuși, liberalii susțin în continuare că nu vor renunța la Ilie Bolojan și că nu vor mai face alianță cu PSD.
16: La cât spuneați că se joacă moțiunea? E vorba de câte voturi în momentul acesta?
17: Cum am spus și ieri, cred că estimez să fie undeva între 5-10 voturi, cred că mai aproape de 10 voturi.
16: Deci,
17: nu sunt foarte optimist, să știți. Exclus să propunem un alt nume de premier, noi rămânem doar cu Ilie Bolojan. Dacă acest guvern va fi picat de către PSD, noi nu vom mai face o altă alianță politică cu PSD. Cum să-i învinea, din câte am înțeles, are zile numărate în PSD. PSD-știți dau seama că au mers în mâna lui Sorin Grindeanu și că tot merg din prăul mai rău. Ei s-au auto-izolat în acest moment în spațiul politic, în lumea politică. Sunt nefrecventabili, văd și AUR, zice că doar dărâmă guvernul cu ei, dar sunt nefrecventabili pentru AUR, cu PNL nici nu vrem să mai auzim de ei, USR la fel.
11: Cu câteva ore înainte de vot, liderul AUR atacă PSD. A mai făcut-o într-o postare în weekend, acum George Simion acuză PSD că este în continuare un partid corupt. Spune că planul stabilit alături de socialdemocrați va da roade, Ilie Bolojan va fi demis. De asemenea, George Simion susține că se bazează pe toate voturile partidului pe care îl conduce pentru a dărâma guvernul.
18: PSD rămâne un partid corupt?
19: Este evident acest lucru, pentru că nu s-a schimbat de pe o săptămână pe alta vreun aspect care ține de trecutul și prezentul partidelor pe care noi le contestăm. Moțiunea o să treacă. PSD-ul, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid în preferințele românilor care au mers atunci la vot. Noi suntem partidul numărul 2 și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară, că această moțiune va trece. Până acum, guvernul Bolojan stătea în funcție pentru că era susținut de PSD, cu toate formațiunile politice și cu toți actorii relevanți din spațiul public, dar nu am ce negocia legat de moțiunea de cenzură. Moțiunea de cenzură, din punctul de vedere al AUR, va beneficia de 90 de voturi. Mai departe, ce fac celelalte formațiuni, ceilalți parlamentari, este treaba lor.
11: Pentru că fiecare vot contează, continuă negocierile, chiar și la această oră, se discută în Parlament, toți ochii sunt pe neafiliați și grupurile mici. 5 parlamentari neafiliați care au semnat moțiunea anunță că nu o vor vota. Atenție, sunt foarte mulți parlamentari care nu anunță cum vor vota mâine, deci de aici și surprizele. Amalia Dobre explică.
20: Bun găsit! În această perioadă atât socialdemocrații, dar și liberalii s-au uitat către partidele mici. Fiecare a încercat să-și mai atragă câteva voturi pentru a obține în final scopul pe care îl dorește fiecare partid. Ei bine, să ne uităm așadar cum stau acum calculele pe ultima sută de metri. Dacă ne uităm, cum vă spuneam, către partidele mici, ne oprim la minorități. Ei bine, aceștia au anunțat că vor vota la moțiunea de cenzură, fiecare cum îi va dicta conștiința. Dacă până acum am văzut că minoritățile au stat bloc în spatele premierului Ilie Bolojan, ei bine, acum vedem că vor vota fiecare după cum îi dictează conștiința. De asemenea, dacă ne uităm la POT, știm că deja 10 parlamentari POT și-au pus semnătura pe moțiunea de cenzură, însă ulterior au spus că acest lucru nu înseamnă că vor și vota această moțiune de cenzură și mai mult cei de la POT cereau soluții clare de la PSD și AUR ce se va întâmpla după moțiunea de cenzură. Nu au primit aceste soluții, iar acum POT este cumva împărțit. Unii spun că nu vor vota moțiunea de cenzură, în timp ce alții încă se mai gândesc. În privința partidului SOS România nu avem încă o decizie finală, o decizie clară, vor vota sau nu moțiunea. Iar dacă ne uităm la afiliați, am văzut că deja 5 parlamentari neafiliați au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură și de asemenea rămâne de văzut cum se va termina, care va fi mâine scorul după votul moțiunii de cenzură din Parlament.
21: Vom sta în bancă, vom spune prezent, nu votez, fiindcă nu noi trebuie să adunăm 233 de voturi, deci moțiunea de cenzură. Prezent, nu votez, asta este decizia grupurilor reunite. Eu totuși sper că nu vor fi 233 de voturi și guvernul condus de Bolojan poate să meargă mai departe. Au fost câteva anunțuri că nu vor vota moțiunea, unii care au semnat 6, 7, nu mai știu și nu știu care va fi evoluția până mâine. Nu am nicio informație, n-am vorbit cu domnul Pambuccian în aceste zile. Eu n-am negociat nimic, am negociat acum un an când am format guvernul. Ce să mai negociez?
11: Emil Boc cere un time-out de la criza politică. El a vorbit la Digi24 despre speranța unei noi ședințe de coaliție în care să se negocieze programul de guvernare punct cu punct. Boc a vorbit și despre scenariul în care guvernul cade mâine și susține că în partid nu se pune problema înlocuirii lui Ilie Bolojan din funcția de președinte.
22: Nu există asemenea idee de schimbare a președintelui partidului, nici nu avem pentru ce să schimbăm președintele partidului, pentru că și-a făcut datoria și față de România și față de partid. Eu mai am o ușoară speranță în raționalitate, deși e mică, Cred că ar mai fi necesară o ședință a coaliției în care să oprească această moțiune, să se ia time-out-ul necesar pentru negocierea programului de guvernare între partidele pro-europene și în septembrie să se vină cu o asumare de răspundere asupra unui program politic de continuare a guvernării, după ce se negociază punct cu punct.
11: PSD s-a răzgândit în privința variantei de premier tehnocrat ca înlocuitor pentru Ilie Bolojan. Numărul 2 din PSD susține că se iau în calcul mai degrabă celelalte variante. Un alt prim-ministru de la PNL sau chiar preluarea funcției de către PSD. Potrivit informațiilor Digi24, socialdemocrații ar dori continuarea guvernării cu un liberal.
0: Să-și asume funcția de premier în cazul în care moțiunea de cenzură va trece mâine?
1: Am spus de fiecare dată, toate scenariile sunt pe masă.
0: Inclusiv ca Sorin Grindeanu să fie premier într-un guvern cu aur.
1: Și asta am spus să-mi faci guvernare cu aur.
18: Premierul tehnocrat este o variantă?
1: Cine face totuși guvernare, domnule Manda?
23: Mai degrabă. Oamenii vor să știe cine va guverna țara după această moțiune, domnule Manda.
11: George Simion insistă că o variantă bună de prim-ministru ar fi Călin Georgescu, dar restul conducerii aur nu pare să fie de acord. Dan Dungaciu îl contrazice la Digi24. El spune că partidul nu are o decizie clară în privința lui Călin Georgescu.
24: Strategia noastră pe termen mediu sunt alegerile anticipate. Și sper că și alte partide se vor trezi la viață și le vor sprijini. După anticipate vom avea două partide care își vor asuma guvernarea. Nu avem în acest moment o decizie legată de cine va fi nominalizarea noastră de premier. Dacă am fi avut o nume cert, vi l-aș fi rostit sau v-aș fi anunțat. Călin Georgescu nu este deocamdată decizia partidului. Noi nu vrem să ajungem la putere pentru că în acest moment nu avem ponderea ca să putem impune un program de guvernare. Dacă ni se va accepta premierul și programul de guvernare și această coaliție se va constitui în jurul unui premier aur și a unui program de guvernare aur, sigur că vom putea să stăm la masă.
11: Securitatea lui Putin a fost întărită pentru că liderul de la Kremlin se teme de o tentativă de asasinat cu drone, spun surse citate de Financial Times. Ziarul dezvăluie că Putin se află adesea în buncăre subterane, microgestionând invazia Ucrainei și s-a detașat tot mai mult de administrarea Rusiei. În același timp, CNN relatează că Putin se teme serios de o lovitură de stat militară în care ar putea fi implicat fostul ministru al apărării Sergei Șoigu. Ce se întâmplă? Care e starea de spirit la Moscova înaintea marelui eveniment de 9 mai, Ioana Ciurlea?
25: Putin ar fi intrat în panică după recentele atacuri cu drone ale Ucrainei în Moscova și după asasinarea unui oficial militar de rang înalt. În plus, îi este teamă de o lovitură de stat, scrie presa internațională. Izolarea liderului de la Kremlin nu e neapărat nouă. A început undeva în pandemie, dar acum a atins un nivel aproape paranoic. Putin și-a redus drastic aparițiile, iar întâlnirile față în față au devenit excepții controlate obsesiv. Chiar și cei din cercul apropiat, bucătari, gărzi de corp, fotografi, sunt supuși unor reguli foarte stricte. Nu au voie să folosească transportul în comun, nici telefoane conectate la internet, iar în locuințe le-ar fi fost instalate sisteme de supraveghere. Toate aceste informații apar într-un raport al Serviciilor Secrete Europene.
11: Și apropo de dronele ucrainene, s-au apropiat periculos de mult de Kremlin noaptea trecută, când au lovit un bloc dintr-un cartier bogat aflat la numai 6 km distanță de Kremlin. Iată! Exploziile s-au auzit după miezul nopții, au băgat spaima în oamenii care au povestit cum cu câteva clipe înainte au văzut drone zburând la mică altitudine. Între timp, liderii ucraineni sugerează că dronele ar putea deranja și parada lui Putin de 9 mai.
26: This summer will be a moment when Putin decides what to do next, expand the war or move to diplomacy, and we must push him toward diplomacy. Russia has announced a May 9 parade in Moscow without military equipment. If that happens, it will be the first time in many, many years they cannot afford military equipment and they fear drones may buzz over Red Square. This is telling. It shows they are not strong.
27: Не маємо реальну мету дзвінка Путіна президенту Трампу 29 квітня.
2: Вони хочуть, щоб парад 9 травня в Москві пройшов спокійно, протягом кількох годин, а потім відновити свої атаки. Ми не хочемо, щоб будь-яке перемир'я стало тактичним обманом з боку Російської Федерації. Разом з тим, ми завжди позитивно реагуємо на пропозиції справжнього перемир'я з Російською Федерацією, якщо таке може бути.
11: Și acum, informația momentului, distrugătoarele Statelor Unite au trecut cu succes strâmtoarea Ormuz și sunt pe poziții în Golful Persic, unde și-au început operațiunea de escortare a navelor comerciale blocate acolo de peste două luni. Acțiunile americanilor au înfuriat Iranul. Regimul de la Teheran susține că a lovit o navă de război americană, o fregată, și a tras mai multe drone, 4 rachete de croazieră asupra Emiratelor Arabe Unite. Atacurile au fost lansate și asupra Omanului.
3: Trupele americane au început în forță Project Freedom. Distrugătoarele cu rachete ghidate ale Marinei SUA operează în Golful Persic, după ce au traversat cu succes strâmtoarea Ormuz. Anunțul a venit după ce au apărut imagini cu momentul în care Iranul a tras două rachete asupra unei nave de război americane. În clipul postat de presa iraniană nu se vede însă nicio explozie. Armata SUA ajută activ la eforturile de a restabili tranzitul pe calea navigabilă. Ca prin pas, două nave comerciale sub pavilion american au trecut în siguranță prin strâmtoare. Iranul însă nu are de gând să renunțe la obiectivele sale. Emmanuel Macron este sceptic față de noua operațiune a Statelor Unite. Președintele francez consideră că aceasta are un cadru neclar și cere o redeschidere concertată a strâmtorii Ormuz din partea Iranului și a Statelor Unite.
4: Il y a surtout un contexte géopolitique par ce blocus. Et donc la priorité, c'est la réouverture pacifique et concertée d'Ormuz et le suivi, la transparence. S'il y a des profits excessifs ou des comportements de, si je puis dire, un peu prédateurs ou spéculateurs, en effet, les différents pays, les Européens devront y répondre.
3: Într-o postare pe rețelele sociale, Iranul dezminte informațiile americanilor și susține că nicio navă nu a trecut prin strâmtoarea Ormuz. Până la găsirea unor puncte comune de negociere, regimul de la Teheran interzice tranzitul tuturor navelor izraeliene, americane, dar și a celor provenite din țările pe care le consideră ostile. Vasele care vor să tranziteze vor avea nevoie de autorizație de la Teheran.
11: Moment extrem de călduros la Erevan, la fotografia de grup de la summitul Comunității Politice Europene. Ce s-a întâmplat? Iată momentul, acum pe ecran. Premierul albanez Edi Rama a profitat că a fost plasat lângă șefa guvernului italian Giorgia Meloni ca să o îmbrățișeze bărbătește, cum altfel, a strâns-o la piept, a mângâiat-o pe păr. Momentul n-a scăpat presei, mai ales că se știe Edi Rama pare să aibă o adevărată slăbiciune pentru Giorgia Meloni. La alt summit nu a ezitat să o salute îngenunchind, a salutat-o pe prim-ministra italiană în felul acesta, spre deliciul presei. Deja sunt voci potrivit cărora gestul lui Rama e totuși prea teatral, chiar dacă Italia și Albania au relații diplomatice foarte bune. România poate conta pe sprijinul militar al Franței, ne asigură.

0: aujourd'hui, le déploiement que nous avons est considéré comme suffisant, mais nous nous adapterons évidemment en dialogue très étroit avec les autorités de Roumanie, mais vous pouvez compter sur la France.
1: Primele imagini de pe șantierul proiectului Neptun Deep, unde urmează ca de anul viitor să ajungă gazele extrase din Marea Neagră. Acum se lucrează intens la conectarea zăcământului de gaz din larg la Sistemul Național de Transport printr-un tunel. Zăcământul din Neptun Deep este estimat la aproape 100 de miliarde de metri cub de gaz, de 10 ori mai mare decât consumul anual al României.
2: În contextul economic internațional actual, independența energetică este vitală pentru România. Unul dintre proiectele care ar urma să pună țara noastră pe harta marilor producători de gaze naturale este Neptun Deep, cel mai mare zăcământ offshore din Uniunea Europeană. La anul ar urma să fie finalizat.
3: Intră în faza în care tot ceea ce înseamnă echipamente pe care le-am fabricat în diverse părți ale lumii încep să fie, să se adune în Marea Neagră și ele vor participa la construcția proiectului. O conductă care începe să fie întinsă pe mare, platforma care este în execuție în Indonezia și care anul acesta va ajunge în Marea Neagră, picioarele platformei care sunt în Italia, în Sardinia.
2: În urmă cu un an au început forajele în larg, iar din 2027 gazele naturale ar urma să ajungă din Marea Neagră printr-o conductă aproape de mal.
4: Iar 160 de kilometri lungime și faptul că am început această instalare denotă faptul că suntem în termen cu livrarea acestui proiect.
5: Practic de undeva de lângă acea barjă pe care o vedem în larg și până aici pe țărm. Un tunel săpat pe sub țărmul Mării Negre cu un diametru de 2 metri și pe o lungime de aproape 900 de metri.
2: Gazele naturale vor fi prelucrate, iar apoi vor fi pompate în rețeaua națională.
5: Acesta este punctul din care gazele care vor fi extrase din Marea Neagră vor fi ulterior conectate la sistemul național. Chiar după acel gard montat în spatele meu, se vede stația Transgaz.
6: We really see this as a project that's more than just gas supply. Yeah. This is a project for Romania. It puts Romania clearly on the map. It's demonstrating what we can do in the Black Sea as well, really to continue to take the energy supply forward for the region overall.
2: Producția totală din Marea Neagră este estimată la aproximativ 100 de miliarde de metri cub, echivalentul la 10 ani de consum. O producție care ar urma să influențeze pozitiv și prețul gazelor naturale.
7: Cred că după ce măsura adoptată de guvern, respectiv preț administrativ de 110 lei pentru consumatorul casnic, va expira în aprilie 2027, împreună cu curgerea gazelor din Neptun Deep, va asigura o ofertă a gazelor naturale ușor superioară cererii, ceea ce nu va duce la altceva decât formarea unui preț real și corect în România, atât pentru consumatorul casnic, cât și pentru consumatorul industrial. Nu va mai fi nevoie de importul de gaze naturale, decât poate pe durate scurte de timp pentru a asigura echilibrul cererii ofertei.
2: Prin proiectul Neptun Deep din Marea Neagră vor putea fi extrase anual 8 miliarde de metri cub de gaze naturale, ceea ce înseamnă aproximativ 80% din cantitatea necesară în România. Investiția în proiect este estimată la 4 miliarde de euro.
1: Alocația pentru elevi și preșcolare ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei. Un proiect de lege prevede burse de prezență, astfel încât cei care nu lipsesc de la cursuri să primească cel puțin 250 de lei. Specialiștii în educație spun că măsura nu ar încuraja scăderea abandonului școlar, cum se dorește, și că ar fi mai utilă schimbarea structurii de ore obligatorii și opționale.
2: O inițiativă controversată depusă la Senat prevede împărțirea sprijinului pentru copii într-o sumă fixă de 100 de lei și o parte de minim 250 de lei acordată raportat la prezența la cursurile școlare. Astfel, venitul total al alocației ar urma să-l depășească pe cel actual de 292 de lei pentru elevii conștiincioși.
8: 4 ani de liceu n-am lipsit o zi decât motivat și nu mi se pare corect, alți colegi gen nu vin la liceu și au aceeași bani ca mine, eu mă chinui să fac performanță și nu primez nimic în plus.
9: Poate sunt și cazuri în care elevii aveau oricum nevoie de acei bani și poate nu pot fi prezenți la școală, în cazul în care au anumite situații în familie, acasă, de care

0: Se știe exact?
1: Suma de bani ar depinde de prezența lunară la ore și de media 10 sau foarte bine la portare.
2: Proiectul prevede burse pentru elevii care participă zilnic la activitățile școlare și au doar absențe motivate. Pentru grădiniță sunt tolerate cel mult 5 absențe nemotivate pentru a nu se pierde acest sprijin financiar.
3: Această lege a funcționat. Între 1993 și 2006, rata abandonului școlar a fost mult mai mică, inclusiv într-un raport al OECD-ului. Această măsură este una dintre cele care sunt propuse a fi realizate, un stimul financiar pentru accederea la școală.
1: Specialiștii în educație consideră că un astfel de proiect nu ar aduce un ajutor real copiilor din zone vulnerabile.
4: Trebuie să luăm toate măsurile să aducem copiii la școală, dar nu neapărat condiționat de o sumă de bani. Bursa să reprezinte o performanță școlară, să reprezinte o măsură de protecție socială.
5: La, să zicem, o medie de 2.500.000 de copii care ar urma să fie prezenți în clase, timp de un an de zile, 12 luni, asta însemna undeva în jur de vreo 7 miliarde și jumătate de lei alocați pentru, așa cum spuneam, prezență fizică în clasă și atât.
1: România are una dintre cele mai crescute rate abandonului școlar din Uniunea Europeană. În 2023 acest indicator a fost de 16,6%.
6: Președintele Nicușor Dan face apel la calm, spune că orice s-ar întâmpla mâine la moțiune, România va rămâne pe traiectoria pro-occidentală. Care sunt șansele și cam la ce se gândește președintele Nicușor Dan? Vom discuta imediat cu invitații jurnalului. Și tot imediat vom pune pe tapet toate scenariile posibile pentru moțiunea de cenzură de mâine. Ce se va întâmpla? Pică sau rămâne în funcție guvernul Bolojan? Cele mai multe șanse sunt pentru prima variantă și în această ipoteză, care vor fi variantele de guvern, care vor fi soluțiile pe care le are la dispoziție președintele Republicii, explicăm după pauză, rămâneți cu noi.
7: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
8: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă spun ce înseamnă să avem grijă la maximum de noi, mai ales atunci când suferim de o boală cronică. Vorbim astăzi despre diabet, o boală care nu înseamnă doar un nivel crescut al glicemiei, ci afectează întreg organismul. Această afecțiune cronică apare atunci când hormonul responsabil pentru reglarea glicemiei, insulina, nu mai este utilizat eficient. Pe termen scurt, fluctuațiile glicemice pot provoca oboseală, sete accentuată și urinare frecventă. Pe termen lung, însă, diabetul afectează vasele de sânge, ceea ce crește riscul de boli cardiovasculare, afectează rinichii și poate deteriora vederea. Totodată pot fi afectați nervii periferici, iar amorțelile, furnicăturile și durerile la nivelul membrelor sunt principalele semne. Diabetul zaharat influențează și sistemul imunitar prin creșterea predispoziției la infecții. Efectele asupra organismului sunt însă amplificate de factori precum lipsa exercițiului fizic, fumatul sau alimentația dezechilibrată. De aceea, schimbarea stilului de viață este foarte importantă, alături de respectarea tratamentului. La fel de importante pentru prevenirea complicațiilor sunt diagnosticarea timpurie și monitorizarea constantă a nivelului glicemiei. Așadar, vestea bună este că un diabet bine controlat nu mai este o condamnare. Pacienții pot avea o viață lungă, frumoasă și împlinită. Ce pași trebuie să urmeze? Aflăm din emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
7: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
0: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
11: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
0: În viziunea mea, cel puțin.
11: Haideți să ne explicați de ce.
0: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
12: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți, pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
0: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, domnul Valeriu Stoica.
3: Domnul Ilie Bolojan are o situație interesantă în guvern. Are un ministru la justiție acuzat de plagiat. A fost întrebat domnul Ilie Bolojan dacă renunță la ministrul Marinescu de la PSD. Răspunsul domniei sale a fost: îmi evaluez miniștrii în urma activității pe care o au în exercițiul funcțiunii. Și acum situația este următoarea. Asta nu l-a împiedicat pe domnul Bolojan să renunțe la Dragoș Anastasiu și la Ionuț Moșteanu pentru lucruri întâmplate înainte de mandat. Deci domnul Ilie Bolojan aplică o dublă măsură asupra miniștrilor. Cum ar trebui să procedeze?
4: Mai întâi, domnule Stoica, sunt de acord că e vorba de o dublă măsură. Îmi îngădui să fac un mic amendament la expunerea dumneavoastră. În cazul ministrului apărării, nu doar Ilie Bolojan a decis ce trebuia făcut, USR până la urmă a înțeles că trebuie să-și tragă ministrul, da? Ilie Bolojan, să zicem că a sprijinit USR să înțeleagă că e nevoie de această retragere. În cazul acesta, tot ce poate să facă Ilie Bolojan este să încerce să convingă partidul care l-a nominalizat să recurgă la acea soluție. Nu e o dublă măsură. Dacă ar fi fost vorba de un ministru PNL sau un mit de PNL, cum a fost cu Dragoș Anastasiu, în legătură cu care nu cred că erau motive serioase să fie atât de mult pus la zi și nu erau motive serioase să fie demisia, dar oricum, pentru că era o dezbatere foarte puternică, și-a dat demisia, da? Nu e o dublă măsură. Sunt situații diferite în care s-a aflat Ilie Bolojan, în unele situații putea să ia decizii direct, în alte situații depinde de partidele care au propus de miniștri.
3: Și asta înseamnă că miniștrii PSD sunt cimentați pe funcție, că sunt stâncă, premierul nu are pur și simplu niciun cuvânt de spus.
4: Dacă premierul dorește să-și păstreze rezervele de negociere în interiorul coaliției, trebuie să ține seama de aceste situații. Adică de faptul că nu sunt bătuți în cuie miniștrii niciunui partid. Dacă e nevoie de multă forță de convingere ca să ia un partid decizia de a renunța la un ministru. Dacă nu face asta, dacă iei decizii peste capul partidului care au pus de miniștri, riscul este foarte mare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
0: Digi24 FM.
5: Semnale pe care președintele Nicu Șordan le lansează astăzi cu ore înaintea moțiunii de cenzură. Totul se va întâmpla în Parlament mâine, la ora 11. La ora 11 începe dezbaterea. După dezbatere va veni și momentul votului. Recapitulăm rapid care este strategia pentru fiecare partid. Partidul Social Democrat a anunțat că parlamentarii trebuie să voteze la vedere. Un reprezentant al senatorilor și un reprezentant al deputaților din Partidul Social Democrat va sta lângă urne în așa fel încât să îi verifice pe parlamentari ce fel de bilă în ce urnă pun. AUR astăzi anunță că le lasă parlamentarilor libertatea de a vota cum își doresc. UDMR rămân în sală, dar nu votează. PNL ies din sală. USR la fel. Rămâne și întrebarea referitoare la votul minorităților, parlamentarii de la partidele mici, ce vor face ei. Acolo se pare că se joacă diferența dintre rămâne Ilie Bolojan sau pică Ilie Bolojan, totul în direct la Digi24, mâine începând cu ora 11. Astăzi, președintele Nicu Șordan din Armenia ne spune că urmărește cu mare atenție și că știe ce se întâmplă în România. Despre semnalele pe care le-a transmis cu invitatul nostru este Cătălin Done, este politolog. Bună seara, mulțumesc că sunteți cu noi.
6: Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație.
5: Spune președintele României așa: dacă mâine trece moțiunea, va fi o săptămână sau două de incertitudine, dar România merge înainte. Deci vorbește despre posibilitatea ca moțiunea să treacă. Tot președintele României spune așa: Toate variantele pe care le am în cap pentru o formulă de guvern majoritar sau minoritar se bazează pe o susținere parlamentară pro-occidentală și le spune încă o dată românilor să fie calmi, face apel la calm, pentru că orice s-ar întâmpla mâine la moțiune, traiectoria pro-europeană a României rămâne valabilă. România rămâne pe drumul pro-european, pro-occidental, spune președintele Nicuș Ordan. Ce vă spune dumneavoastră asta? Vă spune că se bazează pe ceva, că are o strategie, că se gândește la ceva?
6: Da, președintele a intrat în siajul logicii președintelui jucător după ce aproape un an de zile a fost un președinte spectator, un președinte care n-a ieșit din matca constituțională. Pare că de data aceasta dorește să se implice direct, proactiv în jocul, în jocul politic pentru formarea unui guvern în cazul în care moțiunea de cenzură trece. De altfel, se așteaptă ca mâine la votul pentru moțiunea de cenzură să se despartă apele, să vedem clar pe ce partide și pe ce configurație politică ne putem baza pentru, pentru viitor și totodată este foarte interesant că dumnealui exclude categoric un guvern cu aur, deși asta ar putea să-i aducă mari probleme din punct de vedere constituțional.
5: Spune chiar că în legătură cu aur s-a ferit de apelativul, de eticheta extremist, dar că cei de la aur în mod clar sunt anti-occidentali și deci nu intră în strategia pe care o are. Acum, evident, cei de la aur fac tot felul de pariuri. Vor fi și ei chemați la consultări sau nu vor fi chemați la consultări. Pe dumneavoastră vă întreb dacă vedeți posibil acum, din toate poziționările, dacă vedeți posibil o majoritate PSD-aur în oricare dintre variante, că trece sau că nu trece. Această majoritate poate fi propusă președintelui. Se poate autopropune președintelui. O vedeți posibilă?
6: Categoric, pentru că din punct de vedere ideologic, din punct de vedere al poziționării vis-a-vis de modul în care statul ar trebui să funcționeze, PSD și AUR sunt extrem de asemănătoare. Vorbim despre un socialism conservator, AUR, deși cu anumite tente, nuanțe populiste, se plasează în sfera bazinului electoral al Partidului Social Democrat. Deci, logic, ar fi fost ca după alegerile parlamentare să avem o coaliție PSD-AUR. Acum, jocul politic și aritmetica parlamentară nu se potrivește cu aritmetica matematică, da? Și nu întotdeauna 1 plus 1 în politică fac 2, e posibil să facă 3. Și așa ne-am regăsit cu o coaliție de guvernare formată din 4 partide plus minoritățile naționale, o coaliție care cumva a frânat, dacă vreți, mașinăria guvernamentală, pentru că am avut PSD-ul care a încercat să accepte reformele, dar nu reforme drastice, așa cum și-ar dori premierul Bolojan și USR-ul. Avem UDMR-ul care întotdeauna a jucat oportunist și realist în același timp și mai avem USR-ul care reprezintă acea aripă liberal-progresistă care dorește să apese pedala de accelerație a reformelor și să se întâmple lucruri cât mai repede posibil. Deci, da, este posibilă o alianță PSD-AUR, a fost posibilă încă de la început, de altfel vedem că Sorin Grindeanu astăzi joacă mandatul de șef al PSD, tocmai pentru a opri această hemoragie de votanți de la PSD înspre AUR. Pentru că mesajele AUR sunt cele ale PSD-ului din epoca Liviu Dragnea, atunci când PSD-ul a reușit să dețină o majoritate aproape constituțională în Parlamentul României.
5: Cum citiți dumneavoastră diferența asta de opinie între George Simion și prim vicepreședintele lui, Dan Dungaciu, în legătură cu Călin Georgescu? E adevărat, la Europa FM, George Simion a fost presat în mod insistent, a venit întrebarea dacă e o variantă de prim-ministru Călin Georgescu, a tot evitat George Simion și până la urmă, indirect, a spus că da, e una dintre variantele pe care le ia în calcul AUR, în vreme ce Dan Dungaciu spune la Digi24, spune că AUR nu are o decizie în privința lui Călin Georgescu. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă aceasta? Sunt principalii oameni ai partidului care au păreri diferite în legătură cu Călin Georgescu, prim-ministru.
6: Înseamnă că la vârful AUR avem de-a face cu două curente. Un curent mult mai radical, mult mai conservator, reprezentat de George Simion, care îl vede pe Călin Georgescu preferabil pentru a ocupa funcția de prim-ministru, și îl avem pe domnul Dungaciu mult mai moderat din punct de vedere al crizei de imagine politică cu care am fost obișnuiți la AUR, și care este mult mai rațional și care nu reacționează impulsiv, ci logic și moderat. Tind să îi dau crezare domnului Dungaciu, pentru că de fiecare dată când domnul Dungaciu a ieșit cu un comunicat oficial în fața electoratului și în fața dumneavoastră presei, cam așa s-a întâmplat. De altfel, și domnul Peiu astăzi a avut câteva nuanțe extrem de importante vis-a-vis de modul în care se va desfășura votul de mâine. A spus că da, îl susține ideea lui George Simion de a vota fiecare parlamentar AUR în funcție de conștiință, dar a spus categoric, fără Călin Georgescu, urmează negocieri cu președintele. Și pentru că tot ați menționat lucrul acesta, președintele nu are cum să evite acum AUR din consultări, pentru că asta ar însemna încălcarea Constituției. De altfel, AUR l-a atacat extrem de mult pe domnul președinte Dan. Din punctul meu de vedere, este o scăpare a administrației prezidențiale. Consultările cu președintele nu se realizează doar cu coaliția, ci președintele, conform Constituției, invită partidele politice parlamentare, reprezentate în forul democratic al României, la consultări.
5: Credeți că e în interesul AUR să intre la guvernare?
6: Nu, categoric nu. AUR își dorește în momentul de față să slăbească și mai mult PSD.
5: Dar va juca momentul.
6: Va juca momentul. Să știți că nu contează dacă mâine trece sau nu trece moțiunea de cenzură, ci mai degrabă contează modul în care rezultatul va fi instrumentalizat. Uh-huh. Ori AUR are capacitatea să instrumenteze ambele variante pentru folosul propriu. Și atunci problema se află tot în curtea PSD-ului, pentru că Sorin Grindeanu își joacă cartea, singura carte pe care o are pentru a-și consolida puterea în partid. Dacă moțiunea va trece, sigur, Sorin Grindeanu și grupul de la Olt, reprezentat de baronii locali, vor câștiga și vor impune următorul pas în guvernare, iar dacă nu, atunci este un moment de zero pentru PSD, eu așa îl văd, un moment în care aripa aceasta ultraconservatoare din PSD, de care cu toții ne-am săturat, ar putea să fie înlocuită de oameni cu viziuni cu adevărat pro-europene. Și au fost câteva nume vehiculate, domnul Ghigiu, domnul Rogobete, domnul Negrescu, sunt oameni care sunt respectați la nivel european, care au un discurs pro-european și o gândire pro-europeană.
5: Mâine la vot, la ce surprize vă așteptați? Sau totul va decurge cum s-a prevăzut, și anume AUR votează pentru căderea lui Ilie Bolojan? Apropo, și aici președintele Nicușor Dan are o opinie de exprimat. Spune că nu se așteaptă deloc la vreo surpriză din partea AUR. Dacă au pornit acest șantier, AUR va vota împotriva lui Ilie Bolojan, PSD să voteze împotriva lui Ilie Bolojan, vedem ce se întâmplă cu partidele mici, vedem ce se întâmplă cu minoritățile. Deci, unde așteptați surprizele?
6: La grupul minorităților naționale, pentru că sunt 5-6 deputați care sunt mult mai apropiați de PSD decât de PNL. Ne aducem aminte în timpul guvernului Dăncilă, când grupul minorităților naționale a fost pur și simplu fragmentat de viziuni și de interese proprii. Partidele mici acum își arată cu adevărat forța și importanța.
5: Se sizează momentul și se expun și ele,
6: se expun, sigur că da, și vedem că doamna Gavrilă de la POT încearcă să negocieze în momentul de față cu AUR, încearcă să negocieze inclusiv cu PNL-ul, dar cred că adevărata surpriză va veni din tabăra AUR-PSD. Pentru că moțiunea de cenzură nu a fost pornită de AUR, așa cum toată lumea crede. Nu, moțiunea de cenzură și șantierul acesta de care președintele Republicii vorbește a fost inițiat de către PSD. Și atunci responsabilitatea ca moțiunea să treacă revine mai mult Partidului Social Democrat decât AUR și lui George Simion.
5: Așa putem înțelege aceste ședințe care se țin lanț, mobilizarea foarte strânsă a celor de la Partidul Social Democrat, dar și declarațiile de la AUR, după ce inițial ne-au spus că vor vota și ei la vedere, acum votează liber, nu vor fi urmăriți parlamentarii AUR în vreun fel. Asta înseamnă că vor liderii AUR să întoarcă evenimentele într-un alt sens sau doar pur și simplu ce-o fi, o fi, cum spuneți, au un răspuns și într-o variantă și în cealaltă, oricum pică în picioare?
6: Mai logic este cea de-a doua variantă, pentru că le este indiferent, pentru că AUR se luptă pentru același electorat cu Partidul Social Democrat și atunci își dorește chiar să înjumătățească scorul actual al Partidului Social Democrat, pentru că în prisma alegerilor din 2028 AUR va deveni principala forță politică a României, iar PSD-ul va deveni balamaua politică a AUR. Cred în continuare că Sorin Grindeanu ar trebui să înțeleagă un lucru. Mandatul parlamentarilor nu este unul imperativ.
5: Oh, dar știți că asta în politica din România nu există.
6: Nu există.
5: Metoda asta de a-i urmări bucată cu bucată este una împământenită.
6: Este adevărat, dar ce avem acum? Avem un președinte care este gata să joace. Și mă întreb, au existat zvonuri în societatea civilă de curând, că președintele ar pregăti o sesizare la Curtea Constituțională în acest sens.
5: Mulțumesc mult, Cătălin Done, politolog, în studioul Digi24. Ne întoarcem cu declarațiile președintelui. Vă așteptăm!
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Vorbim despre fotbal, despre sport. Dar mi-ai aruncat-o la fileu, n-am cum să nu mă întorc acolo. Cum adică nu avem ce vedea în România?
8: Cum să nu?
7: Și te-ai referit la fotbal.
8: Nu. Deci, Simona, tu ai făcut acolo o trecere de la pamflet la sport. Dar nu e o trecere. Nu e o trecere,
7: e
8: Simona.
7: E trist.
8: Nu e nici trist. Nu e nici măcar trist. Nu e trist. Deci, ce vedem noi în sportul românesc...
7: Nu există.
8: Este un pamflet. Este un pamflet al sportului românesc. Am avut sport românesc, da. Am avut campioni, am avut echipe care se băteau cu echipe internaționale, deci am bătut FC Barcelona, am avut o cupă, după aceea am avut o super cupă, da? Acum e un pamflet, că vin niște echipe la care trebuie să pui în paranteză țara din care vin și te bat. Sunt fan și recunosc al unei echipe din Liga a doua, asta este, eu țin cu Steaua, da? Singura echipă care are, cu numele ăsta, care deține un stadion. Am fost și la Barcelona pentru că băiatul meu este fan Barcelona, iar eu sunt fan Real Madrid. O să mergem și la Madrid să vedem și un meci pe Bernabeu. Am fost la un meci pe Bernabeu. De asta zic că atunci mi s-a părut că a început pamfletul. Când a jucat Steaua cu Real Madrid, un Real Madrid cu Beckham și o Steaua cu Bănel Nicoliță. Ala a fost pamfletul. Atunci când stadionul, minutul 60 și ceva, a început să strige tonto, tonto, tonto, tonto, la autogolul lui Bănel Nicoliță.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
7: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Mai poți face umor de calitate
9: la televizor, astfel încât să atragi și să fii un concurent veritabil pentru online?
8: Da, dar este dificil. Este dificil pentru că online nu are avantajul să fie cumva live, da? Să fie în același timp, să fie mai aproape și oamenii în momentul ăsta țin foarte mult la timpul lor, știi? Dacă tu vii cu o emisiune, să zicem, săptămânală de umor sau de orice vrei tu, satiră, de exemplu, după o săptămână, după ce s-a întâmplat ceva, toată lumea a văzut toate glumele posibile pe internet. Și atunci mai vii tu, trebuie să faci ceva extrem de tare, de simpatic, sau să fie total diferit de ceea ce au făcut ceilalți, ca să te urmărească lumea. Dar e greu în momentul ăsta, cred eu, pentru că s-a și segmentat piața, ca atenția a multor oameni s-a nișat cumva. Oamenii au început să-și extragă informațiile cele pe care le vor, de care sunt interesați. Nu mai vor toți să se uite, să zicem, la accidente sau să se uite la o discuție politică sau să se uite la niște sketch-uri. Na, paleta e largă. Vor să-și extragă fiecare și de-aia fiecare urmărește pe pagina lui sau pe ce au ei, canalele social astea de informare media, da, online, da? Urmăresc anumite persoane sau anumite, eu știu, informații.
9: E cumva mai multă cenzură, vezi mai multă cenzură la televizor, în acest mediu, față de online, acolo unde ai libertate totală?
8: Păi să nu uităm că cea mai mare cenzură a fost în perioada de dinainte de Revoluție și atunci era greu să strecore o șopârliță, deși erau programe de revelion cu șopârlițe în ele. Cine era atent putea să le...
9: Era un fel de cenzură atunci, dar
8: nu
9: astăzi...
8: Nu era un fel, era o cenzură. Acum este cenzura de două tipuri. Există și cenzura postului, pentru că, să fim serioși, toate sunt într-un fel sau altul orientate
9: într-un linia,
8: fel.
9: Da, sau,
8: da, ceea ce e normal. Da. E exact aceea nișare de care vorbim. Da. Se adresează publicului. Posturile generaliste merg foarte greu în momentul ăsta și se și vede ca audiență. Pentru că e greu să împaci toată lumea, știi? Dacă vrei să faci un post, să spunem, specific pe vârstă, nu a apărut așa ceva în România. Să zicem un post pentru generația Z sau generația boomerilor, da? Fă cu artiști iubiți de atunci, cu emisiuni care seamănă cu alea. Nu sunt, nu există așa ceva. Se face un amalgam, cum e și la, să spunem, televiziunea națională și de-aia nici nu au audiență. Sunt televiziuni informative, unde lumea își ia informația de acolo. Unele sunt curate, unele sunt cât de cât balansate, adică nu sunt balansate într-o parte sau alta, echidistante. Altele sunt clar niște goarne, pentru că nu fiecare trebuie să aibă o portavoce. Fiecare sponsor sau fiecare om care face o chestie de asta.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
3: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
5: Până la moțiunea de cenzură. Va rămâne sau va pleca Ilie Bolojan? Va rămâne sau va pleca guvernul? Parte din guvernul lui. Va rămâne sau se va destrăma până la capăt coaliția de guvernare? Cu Partidul Național Liberal sau fără? Care sunt variantele? Care sunt scenariile? Totul pus pe tapet în această seară la Digi24. Începem cu semnalul transmis de Nicușor Dan, președintele României. Nu înainte de a vă spune că în studio invitații noștri sunt Adrian Cioroianu, Sabin Orcan, bună seara domnilor.
6: Bună seara.
5: Și dintr-o clipă în alta ni se va alătura Vladimir Ionaș. Nicușor Dan, președintele României.
7: În cazul în care moțiunea de cenzură va avea succes, AUR va veni la Cotroceni cu propunere de premier Călin Georgescu. Vedeți posibilă o variantă de premier de Uniune Națională, așa cum își doresc partidele din opoziție,
8: nu, acest
7: cu Călin
8: Georgescu? Acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică.
7: Excludeți și varianta unui guvern de Uniune Națională sau mai larg și cu opoziție, în cazul în care nu reușiți să găsiți o formulă stabilă de...
8: În momentul acesta exclud, da. Adică variantele pe care toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, se bazează în ceea ce privește componența guvernului, se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.
6: Vă așteptați ca AUR să trădeze totuși și să nu voteze această moțiune de cenzură? Adică am putea vedea o răsturnare de situație?
8: Din nou, nu vreau să fac predicții. Totuși puțin credibil că asta se poate întâmpla. Doar pe chestiunea asta de AUR am îndrăznit să fac o predicție. Din nou, invit la calm. Este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut, după ce chestiunile se așează, cursul revine.
5: Nu pot să spun, domnule profesor Cioroianu, că Nicușor Dan e optimist, dar spune atât de des să fim calmi încât îmi închipui că are un plan destul de clar, de limpede de aici încolo. Numai că ne aducem aminte și după aia tac, aș mai zice atât, că am auzit foarte mulți nu din partea partidelor în ultimele zile, în ultimele săptămâni. PNL zice, dacă trece moțiunea, noi cu PSD niciodată. USR zice la fel. PSD zice, dacă moțiunea nu trece, noi ne vedem de opoziție, altă variantă nu avem, pentru că asta ar însemna că îi rămâne Ilie Bolojan și noi nu-l mai vrem.
6: Da.
5: Deci cu atâția nu, care poate fi planul clar al lui Nicușor Dan?
0: Cred că e îmbucurător pe undeva faptul că președintele nu e furat de val și că ne arată această siguranță pentru unii într-adevăr dădătoare de speranțe, pentru unii lansând un semn al întrebării, cei care sunt deja suspicioși la ideea unei colaborări a domnului președinte la debarcarea lui Ilie Bolojan, ar putea vedea o dovadă și în această siguranță. Sau există și cea de-a treia variantă, în sensul în care, pur și simplu, la fel ca și noi, domnul Nicușor Dan habar n-are de ce se va întâmpla. Ori în fața unei astfel de incertitudini, ce rost are să fii panicard din perspectiva matematicianului care este președintelui, care este tipului destul de, cum să spun, destul de antrenat în a supraviețui, care este Nicușor Dan, are un antrenament de reziliență veritabil din punctul ăsta de vedere, nici nu se enervează prea repede, nici nu se bucură prea repede, dar are drumul lui așa pe care îl urmărește. Nu știu care dintre cele trei variante e mai bună în momentul de față, pentru că peste toate eu nu-mi dau seama de unde pleacă siguranța domnului președinte Nicușor Dan în a spune că vom avea un guvern pro-european. Adică din ce s-a întâmplat în ultima vreme, să ne înțelegem, sunt oameni pro-europeni, într-adevăr oamenii, cum să spun, partidele nu trebuie judecate după sigle, ci după oameni. Găsești fără îndoială și pro-europeni în PSD. Dar găsești unii care n-au nimic înclin sau mânecă cu ceea ce noi ne imaginăm a fi drum pro-european, democrație, piață, pentru că ce se întâmplă acum, această moțiune de cenzură, cu greu aș putea încerca măcar să demonstrez că are ceva pro-european în ea, moțiunea asta de cenzură. Yeah. Câtă vreme a transformat Aurul într-un partid kingmaker, cum se spune.
5: Da.
0: Arbitru jocului.
5: Mai frecventabil.
0: Da.
5: Este în mijlocul camerei.
0: Absolut.
5: Jocurile se fac în jurul Aur.
0: Absolut.
5: Cu aur.
0: Absolut. Deci asta e principala victoria domnului Grindeanu. A fost că a scos Aurul dintr-o zonă nefrecventabilă, i-a adus în casă cu noi, în cameră cu noi. Din momentul în care l-am văzut pe domnul Neacșu și pe domnul Peiu, gata. Se poate orice. Deci cred că președintele din acest punct de vedere, bun, e bine că nu ne, că dacă ar fi un zvăpăiat din ăla, mâine ar exploda, leu ar ajunge la 6,50 euro, nu ne-ar ajuta foarte mult. Pe de altă parte, eu nici nu sunt convins că are toate cărțile în mânecă în momentul de față, iar eu, ca traducere personală, această siguranță, mie mi se pare a fi și un soi de mesaj către o tabără a PNL-ului despre care dumneavoastră spuneați, partidul care teoretic a rămâne în spatele lui Bolojan, dar zic teoretic, pentru că unii, 1, 2, 3, 10 de acolo pot să invoce interesul național.
5: Sigur.
0: Hai să participăm, e o clipă dezastroasă, economia leu scade, hai să participăm la un guvern pro-european, pentru că fără noi nu se poate. Găsești și în PNL astfel de oameni.
5: Sabin Orcan, prezența aici în studio, atât Ilie Bolojan cât și Ciprian Ciucu, atunci când vorbeau despre viitor, au pus amândoi această condiție. Dacă PNL, amândoi, aici în studio au spus, dacă PNL, deci se poate întâmpla ceva la PNL, pentru că în oricare dintre situații, o parte din acest partid, dacă nu chiar tot partidul, cu sau fără Ilie Bolojan, să rămână în cărți. Vă rog, Sabin Orcan.
9: Acum, noi facem, aș zice, o mică greșeală, că suntem oameni bătrâni aici, vechi între ale spectacolului politic.
0: Da?
9: Nu, facem o mică eroare. Luăm de bun tot ce spun oamenii ăștia. Și sigur mă refer la Nicușor Dan, deși aș zice că e un mesaj aproape străveziu, că domnul Nicușor Dan se gândește la aceeași coaliție. Matematic, nu? Domnia sa e matematică, matematic, nu există o altă coaliție pro-europeană în acest moment decât asta care este acum, cu bunele și relele ei. Mesajul domnului Nicușor Dan, care spune stați liniștiți, nu pun de la Aur, deci va fi tot o coaliție pro-europeană, este exact ăla de care vorbea domnul profesor Cioreanu. Greșeala pe care o facem e să luăm de bun tot ce spun liderii partidelor în aceste momente pline de emoție și de patimă politică. are Orwell o vorbă celebră, cred că o știți, că limbajul politic e conceput ca să facă minciunile să pară adevărate. Cam așa începe citatul. Dom'le, oamenii ăștia spun în serios, dar acum noi trebuie să decelăm între declarațiile lor, care sunt serioase și care sunt de tipul spun azi ceva pentru ca mâine să fac altceva, fiindcă nu, interesul național, trebuie să refacem coaliția. Domnul Nicu Șordan pare că știe mai multe decât noi, domnule profesor.
10: Domnule, ar fi nu și culmea să nu știe.
9: Dar pare că ar ști mai multe din spatele ușilor închise.
10: Normal ar fi să știe.
5: Sabin Orcan?
9: Mi se pare că știe ceva mai multe decât noi ăștia de aici din studio. Acum o să vedem dacă iese jocul ăsta, că până la urmă e un joc. Și e un joc, cum să spun eu, nu e șah, nu e matematică, nu e cu... E și cu puțin noroc, e ca la poker.
5: Oameni.
9: E cu poker, e cu oameni. Acum, sigur că istoria, dacă mâine pică guvernul Bolojan și după toate calculele, toate sursele spun că s-au strâns voturile, dacă n-asistăm la o surpriză uriașă, dacă pică guvernul Bolojan, este nedrept pentru domnul Bolojan, pentru că domnul Bolojan este primul premier din vreo ultimii vreo 10 ani care încearcă o reformă reală a statului român. Că nu i-a ieșit încă, că n-a avut timp, că n-a avut niciun an de zile, asta e altceva, dar asta e o realitate. A încercat chiar și cu PSD în coaste să facă o reformă a statului român. Dar după cum știm, politica nu e pe dreptate. Sunt oameni care au plătit pentru lucruri care n-aveau nimic de a face cu decizia lor, oameni politici. Și știm asta din istoria politică recentă românească, domnul ministru o știe prea bine, îi se imputau la un moment dat lucruri ca ministru de externe care n-aveau nicio legătură cu decizia sa. Dar în politică plătești pentru contextul în care te-ai nimerit, asta e o realitate. Și acum, domnule, trebuie să ne gândim ce va urma. Eu nu știu ce va urma, domnul Nicu Șordan pare că are niște soluții, asta înseamnă că a discutat dincolo de declarațiile acestor lideri care spun toți ireconciliabil, PNL-ul merge cu domnul Bolojan,
5: pe mai mult decât
9: PSD-ul nu
5: noi.
9: Face cu aur, dar cu tare. Deci eu cred că domnul Nicu Șordan știe mai multe decât aceste declarații pe care noi le putem pune în buclă și vom vedea peste, nu mult, câteva săptămâni, vom vedea ce se alege de valoarea de adevăr a celor declarații, nu imperative făcute de liderii politici. O să vedem care e valoarea de adevăr a liderilor PNL care s-au aliniat în spatele domnului Bolojan, care e valoarea de adevăr a promisiunilor domnului Grindeanu că nu face coaliție cu aur. O să vedem în scurt timp. Din păcate, în timpul ăsta, noi am aruncat, să zicem, că domnul Nicu Șordan e capitanul de vas, dar capitanul vasului, știți că nu ține el timona. Noi am aruncat timonierul peste bord. Și vasul ăsta numit România n-are pe nimeni la cârmă deocamdată. Domnul Nicu Șordan e undeva deasupra care ne spune să stăm liniștiți, că urmează o mare lină și că nu o să ne scufundăm.
5: Dacă trece moțiunea, va fi o săptămână sau două de incertitudine, dar România merge înainte, Sabin Orcan.
9: Înțeleg
5: că nu sunteți de acord.
9: Poate știe domnul Nicu Șordan că nu urmează vreo furtună și că două săptămâni e bine
5: și că nu
9: ne izbim de niciun iceberg. Mergem cu...
5: Și că n-ocotim.
9: Da, și că mergem cu timona asta așa lăsată pe pilot automat și că n-ocotim și că o să fie un nou timonier care o să meargă, o să țină drumul înainte spre vest.
5: Suntem cu toții, Vladimir Ionaș, bună seara. Suntem cu toții de acord că din datele pe care le avem la ora asta, cel mai probabil este ca moțiunea să treacă.
10: Să treacă, da.
5: Mi-aduc aminte că astăzi Ciprian Ciucu ne vorbea despre 5-10 voturi, dar a spus cât se poate de clar. Să știți că nu sunt deloc optimist.
10: Da. Da, și Ciucu e, cum să spune, rațional și nu se avântă. E unul dintre, aș spune, cei mai credibili oameni politici din pe care îi avem acum. Adică sunt mari șanse să se nimerească ce spune cam și crede, de regulă. Adică nu... În fine, acum l-aș... Eu aștept să văd perspectiva unui sociolog, dar eu l-aș provoca în sensul în care, totuși, insistența președintelui pe acest viitor guvern pro-european.
5: Da. Pe ce se bazează?
10: Pe ce se bazează? Rămâne și USR-ul, rămâne o parte din PNL, presupunem că ar putea rămâne. Rămâne și USR-ul în combinație. Minoritățile toate votează mâine. Minoritățile câte sunt? Câte voturi sunt? 17 voturi, nu știu.
11: 18 voturi.
10: 17 voturi, 18, câte? Unde se vor duce ele mâine voturile astea? În fine, vom vedea.
5: Spune președintele că a aflat la consultări că partidele care au făcut parte din coaliție se angajează să susțină proiectele. Astăzi spune încă o dată președintele că toate variantele de guvern pe care le are în cap, că e vorba despre formulă de guvern majoritar sau minoritar, se bazează pe o susținere parlamentară pro-occidentală. Noi am listat adineauri nu-urile, incompatibilitățile și ne-am dat seama că nu are cum să fie atât de sigur că există susținerea parlamentară pro-occidentală. Deci pe ce credeți că se bazează Nicușor Dan când spune asta?
11: Depinde ce a discutat cu fiecare dintre partide. Eu sunt convins că domnia sa a întrebat, de exemplu, Partidul Social Democrat, dacă în eventualitatea în care nu se ajunge la o majoritate, să se repete majoritatea actuală, dacă ar susține un guvern minoritar, dar nu condus de domnul Bolojan. Poate răspunsul a fost da. Sunt convins că cei de la USR, de exemplu, fiind chemați ultimii la acele consultări, chiar dacă ne uităm la mărime, ar fi trebuit să fie al treilea partid, da, care să vină la acele consultări cu partidele din coaliție, au stat și cel mai mult, au avut o discuție mai serioasă cu președintele, de unde președintele poate a concluzionat că există șanse ca cei de la USR să întoarcă la masa negocierilor cu celelalte partide. Cred că se bazează și, de exemplu, pe o presiune din teritoriu, pentru că primarii și președinții de Consiliu județene cu siguranță își doresc și cei de la PSD și cei de la PNL ca partidul lor să fie
5: la putere.
11: La putere, pentru a avea acces la resurse. Pentru că au foarte mulți proiecte din PNRR, PNDL și așa mai departe, toate aceste proiecte. Probabil se bazează pe foarte mulți factori care vor duce într-o formă sau alta ca această majoritate în Parlament să funcționeze și să susțină fie un guvern minoritar, fie un guvern format ca și până acum din toate aceste partide. Pentru că până la urmă, poate în discuția directă, dar și până acum în spațiu public, de la Partidul Social Democrat am înțeles că nu-l mai vor pe domnul Bolojan și atât, punct. De la PNL am înțeles că nu mai vrem cu PSD dacă nu e domnul Bolojan premier.
5: Da.
11: Și de la USR, fie va exista o negociere, repet, pe care să o conducă domnul președinte în calitate de mediator. Mie
5: și
11: mi se
5: cineva
11: pare
5: și înghite nuul.
11: Și cineva și înghite nuul. Fie va exista o astfel de susținere în Parlament, în special pe proiectele importante despre care ne-a tot vorbit domnul președinte, și în rest vor exista negocieri punctuale.
5: Trecem imediat la aur, dar am o întrebare. Aveți idee, aveți vreo explicație pentru faptul că opțiunea pro-europeană era o coaliție pro-europeană, erau partide pro-europene. Opțiunea pro-europeană a virat în opțiunea pro-occidentală. Aveți vreo idee, vreo explicație?
0: Nu,
5: de ce în discursul lui Nicușor Dan pro-european a trecut în pro-occident?
0: Nu se termină lumea la Paris sau la Berlin, nu? Lumea e mai mare.
5: Unii
0: avem Marea Britanie,
5: începe.
0: Avem SUA. E adevărat, dar avem SUA, avem Statele Unite, deci poate că acest termen occidental, poate că conține o distanțare de Uniunea Europeană.
10: Acum, nu, cred că e mai clar acum, cum să spun, să-i luăm și apărarea când le mai nimerește. E mai clar pro-occidental decât pro-european.
0: Corect.
10: În Europa e și o parte din Rusia și o parte din Turcia. Bun, ok.
5: Noi știm că pro-european înseamnă pro-UE.
10: Da, pro-UE, da. Credeți
0: acum ne spune președintele
10: să fim... că a fost foarte atent la nuanțe?
0: Pro-NATO.
5: Dar am văzut că sintagma se repetă. Deci folosește această expresie susținere parlamentară pro-occidentală, partide pro-occidentale.
10: Eu prefer pro-occidental, dar ce vedea dânsul pro-occidental în povestea asta? În afară, repede, speranța pe care e limpede că o are, spunea domnul Ionaș. Dar atâta vreau să vă aduc aminte totuși că vorbea aici Sabin Orcan de povestea asta cu apelul la calm. Dom'le, la noi în istoria noastră post-decembristă, apelul la calm a început cu stați liniștiți la locurile voastre și n-a ieșit nimic bun.
5: Din păcate, da.
10: N-a ieșit nimic bun.
5: Pe loc.
10: De acolo.
5: Pe loc n-a fost bine.
10: Da, pentru toți. Adică, în fine...
0: Da, ăia chiar n-au stat liniștiți la locurile lor.
10: Lumea n-a stat liniștită și nici Leu nu va sta liniștit acum, din păcate.
11: Dar să știți că domnul Nicușor Dan, nu cred că l-a descoperit cineva acum. Toate campaniile domniei sale, toate victoriile au venit comportându-se exact la fel. Neintrând în clinciuri foarte dure, fiind
10: foarte bine,
11: o persoană care merge pe linia sa până la capăt. Iar eu la acea poveste cu pro-occidental, să știți că am fost foarte atent, pentru că am sesizat schimbarea, sunt convins că discursurile domnului președinte sunt trecute și prin mâna consilierului de politică externă și de securitate înainte, a fost o schimbare bruscă, eu am văzut-o ca pe o încadrarea domnului Bolojan într-un anumit tipar, așa, și nevoia de a avea ceva mai mult decât reprezintă domnul Bolojan. Eu așa am înțeles mesajul domnului președinte.
5: Sabin Orcan?
9: Da, nu.
5: Nicio semnificație.
9: Nu, poate are o semnificație, v-am spus. Noi suntem foarte atenți de când a apărut această dispută între Uniunea Europeană și Statele Unite sub administrația lui Donald Trump. Suntem foarte atenți să nu deranjăm pe unii sau pe alții, nu? Avem o relație...
5: Da, asta e explicație.
9: Dom'le, dacă spui pro-european, să înțelege că nu ești cu... ca să reducem la schematismul ăsta vulgar al unor suveraniști de ăștia de pe aici, ești cu Ursula. Uh-huh. Dom'le, dacă ești pro-occidental, înseamnă că ești și cu Trump și cu, nu știu, Starmer, cu regele Charles. Adică termenul ăsta, Occident, ăsta e ceva mai larg. Uh-huh. Poate că are vreo semnificație din asta subtilă. Dar,
12: și cu Australia,
9: dar,
12: cu Noua Zeelandă.
9: Dar eu vă propun să discutăm ceva. Dom'le, indiferent cine va prelua, să presupunem că e acest scenariu fericit, nu? Ne-a dat asigurări domnul președinte Nicu Șordan, totul e în regulă. Să presupunem că vine tot o coaliție pro-occidentală, ca să nu mai zicem pro-europeană, ca să folosim limbajul, vocabularul prezidențial. Dom'le, să nu credeți că oricine vine prim-ministru, de la ce partid o fi el pro-occidental, să nu credeți că nu se va confrunta cu probleme și mai mari decât s-a confruntat premierul Bolojan. Și vă dau doar două, trei care îi plac președintelui.
5: Vă rog.
9: Programul SAFE, da, care nu-i gata, e doar pe gură gata.
5: Chiar e contestat acum de la aur.
9: Da, programul pe împotriva lui au votat aia care sunt cu adevărat, da, antioccidentali. Că PSD-ul n-a votat împotrivă, dar AUR a votat împotrivă.
5: Spune Nicu Șordan, tocmai, că AUR este antioccidental.
9: Păi tocmai pentru că e tipul de, dacă vreți, hârtie de turnesol în care se vede AUR tot timpul, nu a votat și împotriva legii ca armata română să doboare drone rusești. A votat împotriva, nu, permisiunii ca avioanele americane acesta să alimenteze la Mihail Cogălnicianu. Cred că da, acestea sunt niște argumente, fiindcă sunt faptice. Nimeni, nici oamenii care și-au făcut tatuaj cu Călin Georgescu nu pot nega că AUR a votat aceste legi împotriva interesului național al României. Sigur, ei spunând că doresc să facă pace, dar trebuie să ne uităm că cine va veni se va confrunta cu aceleași probleme chiar mai grave. Timpul se scurtează, expiră termenul pentru PNRR, deja am pierdut niște bani, expiră termenul pentru SAFE, repede, avem niște angajamente privind deficitul bugetar, după cum vedem, leul nu stă prea bine, deci eu cred că viitorul premier va trage și mai tare decât premierul Bolojan, pentru că va veni pe o criză care deja se simte în buzunarele noastre, la casele de schimb.
5: V-am auzit deja spunând de mai multe ori că leul nu se simte bine, știm cu toții care este cursul, aproape 5,2 lei, se fac tot felul de previziuni, astăzi președintele României și în legătură cu cursul de schimb ne invită să fim calmi, pentru că după o perioadă de instabilitate va veni și stabilizarea. Lucrurile se vor calma, probabil după ce România va obține un guvern. Sabin Orcan, Kelemen Hunor, are aceeași părere cu dumneavoastră. Președintele UDMR spune astăzi, indiferent de ce se întâmplă mâine la moțiune, dacă rămâne sau dacă pleacă Bolojan, deficitul României va fi același. Viitorul guvern trebuie să continue consolidarea fiscală.
9: Unul din momentele nu puține, dar
5: în care sunteți
9: în
5: la
9: care
5: unison.
9: Sunt perfect de acord cu domnul Kelemen Hunor. Cred că asta are de-a face cu situația noastră a tuturor și că dincolo de, nu, schimbarea domnilor, bucuria nebunilor, că văd că-s multe tabere acum.
5: Asta
9: și toată
5: discuție
9: lumea,
5: veche, Sabin Orcan.
9: Până la urmă e vorba de economie, e vorba de
5: mâine
9: țară.
5: Mâine se votează. Da. Mâine se votează.
9: Mâine
5: moțiunea,
9: se votează.
5: Deci mâine

0: Naționalist care vrea să... Așa, eu cred că ăsta e un moment prost pentru istoria noastră. Repet, indiferent cine va veni prim-ministru, nu va putea să facă mai multe decât a făcut Ilie Bolojan, chiar dacă am pornit de la premisa că e de bună credință și că e reformist de adevăratele.
1: Am tot promis că mergem la aur, mergem la aur. Colegii o să-l pregătească pe Dan Dungaciu, pentru că e acolo o dispută ce să facă cu Călin Georgescu. Dar am o întrebare stârnit fiind de un lucru pe care mi l-a spus domnul profesor Cioroianu mai devreme. Asistăm la o manevră politică, da? Adică reprezentanții noștri din Parlamentul României vor decide mâine ce să facă cu prim-ministrul României la inițiativa a două partide importante din Parlamentul României. Este și un moment în care să ne gândim la ce susținere populară are personajul pus acum în discuție, domnule profesor?
2: Din păcate, adică mie ce mi-a atras atenția astăzi n-a fost neapărat această sarabandă de interpretări pe care fiecare dintre noi le aduce, ce ar putea fi mâine, ce s-ar întâmpla, la ce ne ajută dacă vom avea un guvern minoritar în locul altui guvern minoritar, sau de unde siguranța președintelui că nu va fi unul minoritar, pentru că președintele Nicușor Dan pare convins că nu va fi un guvern minoritar. Noi, așa, la o judecată matematică, te-ai aștepta, domnule, dacă nu intră PNL-ul, rămâne PSD-ul cu aurul, în fine, 2-3 minoritar, dar cum, ce se va întâmpla? E bine, una peste alta, în toată povestea de care vorbim,
1: Ilie Bolojan.
2: Mie mi se pare că vestea zilei n-a fost ce se întâmplă mâine la moțiune, ci acel sondaj care arată că peste 50% dintre români își doresc ca Ilie Bolojan să plece. Aici cred că ne întoarcem la ceea ce probabil premierul trebuia să facă de la bun început, când a avut mult mai multe cărți în mână. Acum 10 luni sau 11 luni, când toți se întrăceau în a-l propune ca premier de la stânga la dreapta, inclusiv domnul Ciolacu, inclusiv doamna Lasconi și așa mai departe, probabil că această comunicare foarte bună pe care a avut-o în ultimele săptămâni, dacă ar fi început cu ea, românii l-ar fi văzut puțin altfel. Pentru că lumea ce-a înțeles, eu văd la reacțiile pe care le au profesorii. Mă tem că 50%, peste 50% dintre profesori, în virtutea faptului că s-a început reforma cu ei, li s-a dezlipit timbru de pe scrisoarea inimii în legătură cu domnul Bolojan. Și ce outlet a fost astăzi? Cursul sau cine a dat?
3: Cursul.
2: A dat un procentaj, sunt vreo, cred că era 58 pentru plecarea lui Bolojan, la 40 să rămână Bolojan. Asta ar fi pulsul în acest moment al cetățenilor români.
1: Este și felul în care oamenii au înțeles această campanie, pentru că noi am asistat la o campanie. Niște politicieni au discutat pro și contra în legătură cu subiectul în ce fel să facă România reformă, dacă abordarea lui Ilie Bolojan este bună sau nu. Dacă atât de mulți oameni spun că Ilie Bolojan trebuie să plece, înseamnă că nu le convine.
3: E vorba și de foarte multă emoție. E de așteptat să ai un procent mai mare al celor care spun că trebuie să plece, atât timp cât inclusiv în Parlament partidele care au inițiat moțiunea au o majoritate și au fost votate de mai mulți
1: deci
3: oameni.
1: Deci măcar susținătorii lor...
3: E o chestiune naturală. Susținătorii lor să fie pentru plecarea domnului Bolojan. Pe de altă parte, există și oameni care consideră că domnul Bolojan nu ar trebui să plece, tocmai nefiind neapărat niște susținători ai domnului Bolojan, dar doar ca o chestiune emoțională împotriva partidelor care au inițiat această moțiune de cenzură. E foarte greu să transferi în simpatie sau susținere pentru un om politic sau pentru un partid politic ceea ce se întâmplă în momente din acestea încărcate emoțional foarte puternic, pentru că a fost o campanie în ultimele zile extrem de agresivă. Da, domnul Bolojan a început să comunice foarte târziu. Cred că numai noi aici de câte ori am discutat de la începutul mandatului cât de importantă e comunicarea și pentru domnul Bolojan nu contează. Iată că acum a realizat că e importantă, dar foarte târziu. Sunt și oameni, de exemplu, care spun să nu plece guvernul de teama efectelor în economie pe care le aduce un astfel de moment. Dar evident că domnul Bolojan, dacă moțiunea trece, de exemplu, se poate victimiza și poate atrage simpatie pe care până acum, de exemplu, nu a beneficiat de ea. Dar aici se va lupta foarte mult cu USR-ul, pentru că această simpatie vine din urbanul mare și se va lupta pe același public care va crea o disensiune între USR și domnul Bolojan.
1: Sabin Orcan.
0: Din aceste poziționări, eu nu știu calculele, am văzut acest sondaj de azi, dar mai sunt și alte întrebări la care nu răspund.

0: de acest sondaj să naști niște repoziționări. Deci, nu, foști fani vocali, mulți ai președintelui Nicu Șordan, l-au criticat în această perioadă pentru că au resimțit că nu e solidar cu Ilie Bolojan și au devenit brusc fanii domnului Bolojan. Deci există poziționări. Acum, indiferent ce ar fi făcut domnul Bolojan la guvernare, deși eu zic, repet, că a început o reformă foarte bună a unui stat român mult prea obez pentru societatea românească, mult prea săracă, dar să spunem lucrurilor pe nume. Numai faptul că împotriva lui semnează această moțiune diverse cozi de topor ale Moscovei, dom'le, unora ni-l face simpatic. Adică și dacă n-am fi de acord cu nu știu ce măsură, că nu, că am avut în studio, vorbea domnul profesor de salariile profesor, am avut opinii contrare măsurilor guvernamentale. E normal, fiecare avem propriile păreri despre ce ar fi trebuit făcut. Dacă vezi că cei care îi vor gâtul premierului Ilie Bolojan sunt cozile de topor ale Moscovei, nu vă supărați, devine tot mai simpatic în tabăra asta domnul Bolojan. E, din repoziționările astea, unii pierd, unii câștigă. Domnul Nicu Șordan cred că a pierdut niște fani în perioada asta, nu cred că a câștigat din tabăra cealaltă, să fim serioși. Mai ales în declarațiile astea, sigur n-a câștigat, nu? A spus că nu pune de la aur și așa mai. Dar a pierdut niște fani din tabăra sa. De ce i-a pierdut? Păi hai să ne punem niște întrebări, pentru că nu s-a poziționat în aceste momente și a încercat să facă pe, nu, rabinul, spunând și tu ai dreptate și tu ai dreptate, hai să vedem, fiscal. Ori românii nu sunt obișnuiți cu tipul ăsta de politică, chiar dacă ea ar fi perfect constituțională, încadrată în litera și spiritul Constituției. Românii sunt obișnuiți că președintele se implică, cel puțin de partea taberei care l-a susținut. Domnul Nicu Șordan n-a ajuns președintele României cu voturile, sigur, poate a ajuns și cu voturile unor pesediști, a celor care probabil sunt din aripa aia pro-occidentală de care vorbea domnul profesor Cioroianu, dar și cu masiv cu tabăra asta de dreapta. Acum domnul Nicu Șordan e acuzat, pe drept sau pe nedrept, că nu a lăsat din brațe această tabără, că nu îl susține pe un premier reformistor.
1: Pentru că a devenit președintele tuturor
0: românilor. Ori din aceste repoziționări se nasc și noi calcule. Nu știu dacă cineva a făcut calculele astea. Dar, cât a pierdut domnul Nicu
2: Șordan? Până la cât a câștigat calcule referitoare la susținere și voturi, mai avem 3 ani până la alegeri. Din păcate, președintele Nicu Șordan, că știți cum e, simpatia asta se și transferă. Eu am văzut cât de ușor au fost călcați în picioare toți cei care au fost susținuți și ne-a fost indicat că trebuie să votăm cu X și cu Y, pe urmă călcați în picioare că nu le-a mai convenit ce a făcut. Domnul Nicu Șordan trebuie să lucreze cu un parlament ales tot de cetățenii români. Cozile acelea de topor ale Moscovei au fost trimise în parlament de cetățenii români. La o săptămână după alegerile alea, știți, prezidențiale anulate. Dacă așa arată parlamentul, eu înțeleg că domnul președinte trebuie să spună îl susțin pe Ilie Bolojan sau vreau să plece Ilie Bolojan. Dar în momentul în care ai principalele două partide din parlament ca număr de voturi, da? Repet, în alegeri, care vor să dea jos premierul care e reprezentantul partidului de pe locul 3. Așa funcționează democrația. Dacă nu ne mai convine că parlamentul decide cine e premier și nu...
0: Nu cred că m-ați auzit pe mine să contest faptul că ăsta e un rezultat al votului românilor. Dar 7 din 10 români n-au votat cozile astea de topor. Că eu mă uit ce în parlament, nu-mi sondaje de opinie. Deci 7 din 10 români care s-au prezentat la vot cu acele alegeri parlamentare făcute sandwich, între două tururi de prezidențiale, al doilea nu s-a mai ținut. Cu tot atacul rusesc, cu toată campania zero a lui Călin Georgescu, cu toată campania rușilor, uite domnule, 7 din 10 români le-au dat flit acestor, dacă nu mai bine, le-au dat flit acestor cozi de topor ale Rusiei. Eu vă spuneam doar că mie personal îmi devine și mai simpatic domnul Bolojan când văd că cei care îi vor gâtul sunt cozile de topor ale Moscovei, care votează împotriva armatei române, care votează împotriva armatei americane. Am voie să spun și asta, că suntem în democrație.
2: Nu?
0: Asta zic, dacă ei au dreptul să fie aleși în parlament cozile de topor,
2: eu am și dreptul să întreb statul român cum se face că la o săptămână după ce acele alegeri anulate au fost s-au implicat rușii, la o săptămână distanță nu s-au mai implicat. Eu am avut curiozitatea asta de atunci, pentru că mi s-a părut scorul, de exemplu, extrem de ciudat. Dacă statul român a considerat că la duminică...
0: Nu vreau
2: da,
0: să mă las provocat, dar vă spun un singur lucru. Credeți-mă că rușii nu au intervenit... Credeți-mă că rușii n-au intervenit în România numai în alegerile prezidențiale, ale anulate. Au intervenit și mai târziu. Eu cred că intervin și azi, în timp ce vorbim, și din păcate, domnul Prelipceanu. Și o să vă spun un lucru pe care poate nu-l știu toți românii. Din păcate, statul român, în frunte cu președintele României, nu are o reacție categorică împotriva agresiunii rusești. Pentru că eu cred, în clipa în care cade o dronă, cad două, cad trei, cad 10 drone și mai avem puțin să cadă o dronă ca în Polonia să și moară niște oameni. Răspunsul că l-ai chemat pe tovarășul Lipaev și i-ai dat un protest verbal nu mai este... Domnul ministru de externe știe că există răspunsuri graduale. Văd că noi am rămas la același nivel. Noi orice s-ar întâmpla îl chemăm pe domnul Lipaev și îi dăm o notă scrisă sau un protest verbal.
1: Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză și vedem ce se întâmplă la AUR, că nu s-au înțeles ce vor face cu Călin Georgescu. Rămâneți cu noi!
3: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
4: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
3: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
4: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
5: Next Gen by Nicolas Manafu.
6: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice

0: magicienii ne-au lăsat fără cuvinte.
1: Have you ever seen football on this level?
0: Suntem gata să vedem returul. Astăzi, Arsenal-Atletico. Miercuri, Bayern-PSG.
1: It's 5-4! This is epic!
0: Semifinalele UEFA Champions League. În direct la Digi Sport.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: În Parlament începe dezbaterea moțiunii de cenzură, după care vine și momentul votului. Vom ști cu toții ce se alege de guvernul Ilie Bolojan. Știm că e mobilizare mare la Partidul Social Democrat. Au fost chemați inclusiv mâine cu o oră înaintea ședinței din Parlament. Vor fi liderii Partidului Social Democrat în biroul lui Sorin Grindeanu de la cameră. Mai știm și că PSD-știi au anunțat cât se poate de clar, parlamentarii PSD mâine vor vota la vedere. Nu că n-ar exista metode prin care parlamentarii pot să încalce consemnul partidului. Mult mai interesant și mult mai intens comentat este faptul că la AUR, după ce inițial s-a spus că vor vota la vedere, astăzi parlamentarilor li s-a spus votați la liber. Nu e nicio problemă, faceți cum credeți, de cuvință. L-ați văzut mai devreme pe președintele Nicușor Dan, este sigur că la AUR nu va exista trădare, AUR se va ține de angajamentul să dea jos guvernul Bolojan, și adăugăm faptul că între președintele George Simion, președintele AUR, și prim vicepreședintele Dan Dungaciu, e o diferență de opinii în legătură cu rolul pe care să-l joace Călin Georgescu. La Europa FM, George Simion, la a treia întrebare pe aceeași temă, în cele din urmă spune, da, Călin Georgescu e o variantă de prim-ministru între mai multe variante ale Partidului AUR, ba chiar primește și întrebarea dacă îi se pare o propunere sănătoasă. Iar George Simion întreabă, democrația este sănătoasă? Ăsta este răspunsul pe care îl dă George Simion acestei întrebări. Îl vedem acum pe Dan Dungaciu, la Digi24, în legătură cu același subiect.
5: Strategia noastră pe termen mediu sunt alegerile anticipate. Și sper că și alte partide se vor trezi la viață și le vor sprijini. După anticipate vom avea două partide care își vor asuma guvernarea. Nu avem în acest moment o decizie legată de cine va fi nominalizarea noastră de premier. Dacă am fi avut o nume cert, vi l-aș fi rostit sau v-aș fi anunțat. Călin Georgescu nu este deocamdată decizia partidului. Noi nu vrem să ajungem la putere pentru că în acest moment nu avem ponderea ca să putem impune un program de guvernare. Dacă ni se va accepta premierul și programul de guvernare și această coaliție se va constitui în jurul unui premier AUR și a unui program de guvernare AUR, sigur că vom putea să stăm la masă.
4: Eu i-aș întreba pe români ce persoană își doresc drept prim-ministru, adaugă George
6: Simion.
4: Asta e
6: super populism.
4: Da. Atunci când spune că dar democrația este sănătoasă.
6: Putem face și un concurs de mis în cazul ăsta și vedem ce își doresc României. Nu, evident că pe AUR-ul nu vrea să ajungă la guvernare. Acum n-au nicio poftă să ajungă la guvernare. Povestea cu alegerile anticipate, poate să intre domnul Dungaciu în Parlament mai repede, dar altfel eu nu văd pe cei de la AUR în momentul ăsta doborând un guvern în ideea de a organiza alegeri anticipate. Teoretic ei pot să spere la mai mult, dar eu nu sunt convins că la urne jocurile de institute de sondaje se transpun automat în voturi și ar ieși cu un scor foarte mare.
4: Adică dacă am avea anticipate, nu
6: eu nu sunt convins că AUR
4: un succes fulminant al celor de la AUR.
6: Nici pe departe. Păi uite, vă dau un exemplu. Povestea cu Bolojan el din povestea asta va cădea în picioare oricum. Să ne înțelegem, chiar credeți că în momentul numirii sale avea 40% dintre oamenii interesați să vadă ce face Ilie Bolojan pe suprafața planetei Pământ? Nu știu. Acum sunt oameni care o să-l ia în serios și dacă pică acest guvern, dacă unii din PNL vor intra totuși în guvernul pro-occidental, ceea ce ar însemna o, cum să spun, o contestare a poziției sale de lider, Ilie Bolojan poate să încerce o aventură liberală pe cont propriu, la fel de bine cum poate să rămână în partid și să fie o aripă alta decât cei care vor participa la guvernare. Dar revenind la AUR, AUR-ul nu vrea să dea acum. De ce l-aduc în discuție, mai bine spus, domnul Simion, de ce l-aduce pe domnul Georgescu? Păi iertați-mă, de ce să nu ciugulești puțin din coliva întregii povești? Nu, nu vreau să spun nimic, Doamne ferește. Domnul Georgescu e în viață și dă din picioare.
4: Că spuneți coliva întregii povești.
6: Nu, nu, adică după ce 2 ani de zile, aproape 2 ani de zile, numele ăsta Georgescu apare așa ca un, cum spune Valeriu Stoica despre Nicușor Dan, ca un hopa mitică. Deschizi o cutie, mai apare Călin Georgescu. De ce să nu câștigi ceva din vânturarea acestui nume? Asta face și George Simion. Acum nu sunt convins că l-ar pune prim-ministru. Nu cred că cineva este într-atât de inconștient încât să-și imagineze că domnul Călin Georgescu cu ideile sale chiar poate conduce un guvern care să conducă o economie, să conducă o țară. Eu nu știu dacă domnul George Simion chiar e într-atât de...
4: Cine a fost atent la declarațiile făcute de George Simion va constata o adevărată improvizație pe tema asta.
6: Omul are un capital, Georgescu.
4: La începutul aventurii cu moțiunea de cenzură, la începutul aventurii gata, îi retrage în susținerea lui Ilie Bolojan, George Simion spunea că noua configurație după căderea guvernului Bolojan, Călin Georgescu ar trebui să aibă și el o funcție ca să scape de problemele pe care le are în justiție. După aceea a venit faza prim-ministru pe baza întrebărilor jurnaliștilor și de atunci încoace nu mai renunță la variantă.
7: Cred că sunt niște funcții pregătite pentru domnul Călin Georgescu la Jilava și la Bălăceanca, domnule. Omul ăsta are 2-3 dosare pentru cele mai grave infracțiuni împotriva ordinii constituționale, pentru organizare de organizație cu caracter fascist. Deci are probleme mai serioase, griji mai serioase decât guvernarea României. Nu cred că această propunere e serioasă. Sunt convins că domnul George Simion, care ne-a învățat că el este un mic șarlatan politic, sunt convins că vrea să se înfructe din coliva aia politică a mișcării georgiste. Nu cred că are intenții serioase să pună pe cineva de genul ăsta ca prim-ministru și este o propunere făcută. Nu vă uitați că domnul George Simion, păi dacă ar vrea la guvernare, nu l-ar mai înjura de dimineața până seara că îl face troacă de păr și pe președintele României. Adică zice, stați, uite, chemați-mă pe mine, vreau să vin cu Grindeanu, facem o alianță. Nu vedeți că îl înjură de dimineața până seara. Acum ne explică ce înseamnă paraplegic, autist, damblagiu și așa mai departe. Deci oamenii ăștia nu sunt serioși deloc. Domnul Dungaciu, care e și el din aceeași sectă anti-occidentală, este totuși un om mai spălat, cu mai multă logică, cu ceva lecturi și știe să nu cadă în această capcană. Cred că există oameni în AUR care vor să ia gâtul lui George Simion și lui Călin Georgescu și să conducă ei acest partid în direcția în care vor ei. Dar nu cred în această poveste. Mai le spun o dată românilor care se uită la noi, AUR nu este majoritar nici azi în sondaje, sper că nu va fi nici peste 3 ani. AUR a scos un scor care nu este atât de mare și am văzut ce a însemnat bătălia personalizată de la alegeri, că nu e meritul domnului Nicușor Dan hopa mitică, e meritul oamenilor care s-au mobilizat. A fost o mobilizare în turul 2 fără precedent. Vă aduc aminte, este cea mai mare creștere a vreunui candidat din turul 1, care în turul 2 câștigă, pornind de pe poziția a doua. Domnul Nicușor Dan a fost votat masiv, da? Deci s-au prezentat la vot și l-au votat, nu știu, 4 milioane de oameni în plus. Așa ceva nu s-a mai întâmplat în alegerile prezidențiale. Asta pentru că atunci a fost această frică, care există în continuare, că domnul Georgică Simion a renunțat la ideile lui crețe anti-NATO și anti-Uniunea Europeană. Românii se tem de Rusia. Să fie clar. Dacă cineva vă spune că ești cu steagul Rusiei în piață și sigur sunt 10-10 care o să te aplaude, dar românii în general când aude Rusia, indiferent ce le spune, nu le place ideea asta.
4: Așa credeam și noi până când am văzut care este tracțiunea politicienilor cu discurs pro-Rusia.
7: Care-i tracțiunea?
4: Păi Călin Georgescu.
7: Care? A luat 2 milioane și ceva de voturi, domnul Călin.
4: Pe asta nu înseamnă puțin.
7: Nu înseamnă puțin. Dar nu este majoritar. Domnul Nicușor Dan a luat 6 milioane de voturi. De 3 ori mai mult decât domnul Călin Georgescu. Hai să facem matematică. Și domnul Georgescu a luat 2 milioane în turul întâi. Cât a luat și domnul Nicușor Dan aproximativ? Da, domnul Nicușor Dan a ieșit președinte cu 6 milioane de voturi. Adică sunt cu 4 milioane mai mult. Adică dacă am spune, sigur că au tracțiune într-o anumită zonă. Acest electorat exista în anii 90, îl avea Vadim Tudor, știm cu toții. L-a folosit după aia pe PDD, care s-a suit și el în vehiculul ăsta. Vă aduc aminte cu Olchimu și tot ce s-a întâmplat. El spunea aceleași lucruri pe care le spun astăzi Peiu și toți milionarii ăștia. Că românii nu știu că Peiu de la aur e milionar și are acțiuni la companiile de stat, pe care el nu vrea ca statul să mai scoată la vânzare, ca să nu mai fie și alți milionari ca Peiu. Să nu mai fie și alți români să cumpere acțiuni, să fie numai el.
4: Vladimir Ionaș.
8: Eu cred că domnul Simion joacă rolul acela de lider populist care se leagă sau vrea să mențină vie legătura între aur și domnul Georgescu, tocmai pentru a ține aproape o parte a electoratului care e mai degrabă pro-Georgescu și eu doar acel electorat îl văd ca pe un electorat deschis să vorbească inclusiv despre o apropiere sau o discuție cu Federația Rusă. E un electorat minoritar, extrem de redus, dar domnul Simion vrea să-l țină aproape de aur și pot înțelege strategia. Pe de altă parte, nu cred că și închipuie cu adevărat că există vreo șansă ca domnul Georgescu să fie nominalizat, acceptat, luat în discuție măcar de cineva pentru poziția de premier. Repet, e o chestiune prin care încearcă să țină această apropiere de acel electorat hardcore al domnului Georgescu. Cea mai mare parte a electoratului domnului Simion, să știți că are aceea, nu domnului Simion, ci aur, are aceeași opinie despre Federația Rusă. Dacă domnul Simion ar spune direct ceva de genul, nu știu, trebuie să reluăm dialogul mâine cu Federația Rusă, că ăsta e în interesul României, ar pierde foarte mult electorat, pentru că inclusiv acea parte electoratului consideră că apartenența la Uniunea Europeană este cel mai bun lucru pentru România, apartenența la NATO foarte este interesant. Cel mai bun lucru pentru România. Este doar un electorat care are un nivel de frustrare extrem de ridicat legat de modul în care funcționează partidele și mainstream și politica. Aici e vina domnului Bolojan, domnului Grindeanu, domnului Kelemen Hunor și a tuturor liderilor politici că nu reușesc să explice acelui electorat. Dacă domnul Bolojan ar fi comunicat din prima zi așa cum o face acum, poate ar fi fost mai bine. Da, domnul Bolojan a început cu o cotă de favorabilitate de peste 40%. La fel ca domnul președinte Nicușor Dan. E unul din premierii și unul din președinții care au pierdut cel mai mult ca urmare a unui mandat extrem de scurt. Pentru că deciziile guvernul l-a afectat și pe domnul președinte Nicușor Dan. De aceea eu am perceput sau înțeles modul în care a privit domnul președinte toată discuția asta despre domnul Bolojan.
4: Facem scenarii când ne întoarcem. Există unul dintre ele care pare să fie susținut de declarații făcute de mai mulți oameni importanți din România. Tot după pauză vom vorbi despre interesul real al celor de la aur, pentru că mai puțin sau mai mult transparent, liderii aur ne-au spus că obiectivul lor este ca la următoarele alegeri să fie principala forță politică a țării ăsteia și să aibă un scor care să le permită să guverneze singuri. Deci de aici întrebarea cu care vă provoc pentru după publicitate. Ce ar trebui să se întâmple după moțiunea de mâine? Ce fel de guvern ar trebui să aibă România în așa fel încât aur să nu câștige următoarele alegeri cu 50% plus 1, cu 51, cu 52, cu cât o fi, în așa fel încât să guverneze singuri? După pauză rămâneți cu noi.

0: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu o motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.
1: Spuneam că ai venit cu Doina la București, că ai adus-o ca o zestre. Aș vrea să te întreb de la cine ai primit-o.
2: Cum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești și că folclor suntem cu toții.

0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
1: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
4: Ce se va întâmpla de mâine încolo? Ce se va întâmpla după ce vom avea rezultatul votului moțiunii de cenzură? Că trece moțiunea de cenzură, că nu trece, că pleacă Ilie Bolojan sau nu? Care va fi varianta de guvern? Care va fi varianta de guvern pe care o va deține România, pe care o va avea România? Pentru că, simplu, s-au pus până acum foarte multe piedici, foarte multe bariere, nu-uri. Dar știți cum e cu politicienii? Pot să spună da unde au spus nu. Și brusc ne-am adus aminte cum, de exemplu, George Simion se jura în fața susținătorilor lui că nu va face niciodată alianță cu PSD. Ba chiar a spus că își va tăia o mână și un picior și tot nu o să facă o alianță cu PSD. Iată fragmentul din interviul pe care el a acordat lui Sebastian Zachman, în care vorbea despre acest uriaș nu peste care AUR a trecut acum o săptămână și jumătate. George Simion.
5: AUR, atâta timp când nu dă țării președinte sau nu iese pe primul loc la alegeri, nu intră într-o coaliție de guvernare pentru că nu putem schimba nimic.
6: Bun, și dacă intrați la guvernare cu PSD?
5: Păi v-am zis că nu intrăm.
6: Și dacă totuși intrați, vă dați demisia?
5: Îmi dau demisia din toate funcțiile publice. George Simion nu bate palma cu PSD-ul. O spun unde e camera la care trebuie să mă uit. Acolo.
6: Acolo, da.
5: George Simion nu bate palma cu PSD-ul. George Simion nu face alianță cu PSD-ul. George Simion este singurul capabil, suficient de energic, de tânăr, de determinat, să termine cu PSD-ul în România.
4: Domnilor, întrebarea este următoarea. Susținătorii lui George Simion sunt obișnuiți cu această atitudine față de PSD.
7: Domnul Preericianu, vorbește despre el la persoana a treia, nu știu dacă ați observat.
4: Da, am mai avut astfel de politici.
7: Ce zic, când vorbești despre tine, George Simion e un băiat tânăr și determinat și ai o problemă.
4: Înseamnă, știți ce înseamnă asta?
7: Asta e prima problemă.
4: Se obiectivează.
7: Zice, mă uit în cameră, dar vorbesc despre mine la persoana a treia. Domnule, ce băiat interesant sunt consecvent. La care cameră să mă uit? Să vorbesc despre mine, să vă vorbesc despre
4: mine. Știți că este un procedeu literar.
7: Da, da, sigur, da. Păi,
4: e, ca
7: Simion,
4: e ca și cum ai ieșit din tine.
7: Domnul Simion este erou de proză.
4: Ca printr-o cameră așa, care te vezi din exterior.
7: Da.
4: Numai anumite spirite reușesc să facă asta. Da. Dar nu despre asta e vorba aici. Nu?
7: Și despre cât de serios vorbește domnul Simion?
4: Este vorba despre așteptările susținătorilor AUR. Este vorba despre oamenii care l-au votat pe George Simion și care erau obișnuiți cu acest discurs. Ce așteptări au oamenii ăștia? Ce așteptări au de la șantierul pe care acum George Simion
7: îl
4: face
7: cu PSD? Să câștige domnul Simion cu 99,99% peste 3 ani și să ne spulbere pe toți. Domnul Prelipceanu, eu vă răspund foarte sincer. Nu vă vorbesc la persoana a treia, dar vă spun așa.
8: Uită-te și tu.
7: Mie puteți să vorbim. Peste 3 ani, eu împlinesc vreo 60 de ani. Deci, ce să vă spun? Mă pensionez și eu în altă țară. Dacă domnul Simion câștigă alegerile cu partidul ăsta
4: Sabin,
7: de
4: coz
7: de topor ale Rusiei, domnule, eu mă pensionez.
4: Aici. Gândiți-vă la telespectatorii noștri.
7: Am spus eu personal. Telespectatorii noștri fac ce vor, că suntem în democrație încă.
4: M-am liniștit.
7: Până vine domnul Simion. Eu nu cred în această poveste. Ăsta nu este un partid serios și v-am mai spus mai demult, când v-am atras atenția că o să intre în Parlament, ăsta este ca și partidul lui Dan Diaconescu, un partid lipsit de o coloană vertebrală ideologică. Acest partid nu are principii, degeaba vânturei câteva idei copiate de pe la Trump și după nu mai știu unde, pentru că scopul lui nu este să preia puterea, scopul oricărui partid politic într-o democrație, să preia puterea și să-și aplice programul de guvernare. Dacă vă citesc, l-am în față, doar de curiozitate, îi rog pe toți românii să caute Călin Georgescu, program de guvernare. Dom'le, dacă citiți asta, programele de guvernare ale lui Ceaușescu sau Gheorghiu Dej erau chiar realiste. Dom'le, citiți acest program de guvernare, în care nu spune nimic despre nimic. Nu vorbește de bani, nu vorbește de fonduri. Ne vorbește cum sub un steag ale cărui falduri vom avea dreptate, frăție, toți românii se vor iubi, România va fi curată și îngrijită, ne vom face hora unirii. Poezie, domne. Oamenii ăștia trăiesc în această ficțiune și domnul Simion. Sigur, sunt la AUR câțiva care mai înțeleg puțină economie, dar care sunt șmecheri. V-am spus ca domnul Peiu.
8: Au susținători, Sabin Orcan.
7: Lăsați-mă să descriu asta. Repede și cu asta închei, nu mai spun nimic toată emisiunea. Domnul Brâncianu, deci domnul ăsta Peiu, care nu e economist, nu știu, inginer ce e, dar zice că se pricepe la economie. Dom'le, domnul ăsta, când statul a listat, statul în acest moment deține 80% din hidroelectrica. Adică pachet mai mult decât majoritar. Instalează oameni numiți politic, nu vorbim despre asta. Dar a listat pe bursă 19%.
8: Deja.
7: Deja.
8: Da.
7: Da. Pentru că asta e normal, ca într-o economie de piață să n-aibă statul monopol la energie.
8: Până să înceapă criza politică, era un star al bursei de la București.
7: Corect, corect. O companie super profitabilă, după ce a fost căpușată ani de zile de băieții deștepți, s-a scuturat de asta și a devenit o companie super profitabilă. Și a listat statul 20%, 19%. Oamenii au investit. Oameni ca domnul Peiu, alții, au investit, au cumpărat niște acțiuni acolo și le-au ținut să crească valoarea lor, da? Și domnul Peiu a cumpărat acțiuni în urma acțiunii statului de a lista și acum ne spune ca statul să nu mai listeze nimic. Ca numai el să fie bogat și să îmbogățească, nu și alegătorii AUR. Dom'le, dacă statul listează încă 10%, că asta era intenția, nu să vândă hidroelectrica, să mai listeze încă 10%. Adică statul rămânea cu 70% și erau listați la bursă 30%. Nu cumpăreau numai, nu știu, Blackstone, BlackRock, cine cred ei că Soros.
8: Dom'le,
7: cumpăra oricine. Dumneavoastră vă duceați, cumpărați 3 acțiuni, altul avea cumpărat 30 de acțiuni, altul 300 de acțiuni. Deci ideea asta că numai domnul Peiu, dar el este într-o contradicție ca toți oamenii ăștia de acolo. Deci oameni care spun ceva și fac altceva. Bun, ăștia sunt oamenii. N-au ideologie.
8: Le-am promis telespectatorilor noștri că în această oră vom vorbi despre scenarii. Iar unul dintre scenarii este al unei coaliții PSD-AUR.
7: Da.
8: Dincolo de declarațiile publice care s-au făcut, mă întorc la așteptarea pe care domnul George Simion a creat-o în rândul susținătorilor lui, la care ține foarte mult. Pentru că astăzi la Europa FM, de exemplu, George Simion de mai multe ori a spus că el are o responsabilitate pentru votanții AUR.
7: Da.
8: Ce așteptare au acești oameni în legătură cu o posibilă colaborare la guvernare între PSD și AUR?
9: Bine, acum dacă e să mă întrebați direct și să spun ceva ca să nu plece din țară domnul Sabin Orcan, sincer, mie mi se
7: de
9: pare...
7: Să nu plec de tot.
9: Mie mi se pare mai naturală colaborarea PSD-ului cu AUR decât colaborarea PSD-ului cu USR-ul. Iertați-mă. Cred că eram aici cam în aceeași formulă acum un an și când acest guvern s-a constituit și eu recunosc că am fost unul dintre cei care m-am întrebat dacă pot să stea în același guvern aceste partide atât de europene.
8: Problema era cu USR-ul.
9: Da.
8: Da.
9: PSD și USR, pentru că sunt capra și varza în combinație. Ori PSD, AUR, ascultați, dacă într-adevăr AUR are 30%, sau măcar atâta așa a intrat în Parlament, nu?
8: Da.
9: Păi în cazul ăsta...
7: Nu, 20%,
9: cât o avea. Da. Dom'le, iertați-mă, la un moment dat, dacă poporul român asta își va dori, AUR-ul va trebui să fie și el verificat prin practica guvernamentală. Ei sunt fest frumoși acum, pentru că din opoziție e simplu să spui că nu, aștept să iau 50%... și după aia, altfel eu nu, cum spunea în 2024.
7: Da, da, e drept că era mai puțin, 18% are aur la ultimele alegeri.
9: În octombrie 2024 era interviul cu domnul, în care era foarte sigur că nu va intra. Între timp s-a răzgândit și s-a... În schimb, săptămâna trecută, domnul Grindeanu a spus că nu se pune problema unui guvern PSD aur. E, asta ne face pe noi să bănuim că, de fapt, coaliția pro-occidentală a președintelui Nicușor Dan există.
8: Și e cea pe care o știm.
9: Și este cea pe care o știm, inclusiv cu oameni din PNL. Repet, vor fi și USR-ul în combinația asta? Cum vor scoate ei cămașa? Dar, pe de altă parte, nu pot imagina că președintele Nicușor Dan sacrifica USR-ul să nu mai fie parte din guvernare. Vor accepta USR-ul să se întoarcă din nou cu PSD-ul la masă? Să vedem și pe asta.
8: Când PSD-ul decidea retragerea susținerii lui Ilie Bolojan, da, în interviul la Digi24, Sorin Grindeanu vorbea exact despre lucrurile pe care le-ați subliniat, despre această variantă. Sorin Grindeanu.
10: Îi va înainta Partidul Social Democrat președintelui un nume de premier?
11: Eu cred că la prima consultare nu e cazul. Avem un protocol care,
10: nu
11: sigur,
10: știu dacă-l mai
11: care,
10: aveți.
11: Care sigur în acest moment pare că e doar o hârtie. Dar, dacă e să vorbim din principiile protocolului, acolo lucrurile sunt cât se poate de clare legate de cine și ce ocupă în cadrul acestei coaliții.
8: Între timp...
9: Acum două săptămâni, 20
8: aprilie. S-au întâmplat multe. Între timp au plecat 20, miniștrii PSD din guvern.
9: Da.
8: Între timp, Lia Olguța Vasilescu în interviuri a nominalizat o posibilă variantă de prim-ministru de la PNL. Pentru că lucrurile s-au întâmplat cu atâta viteză. Am și trecut peste aceste detalii.
9: Da.
8: Dar acum, dacă ții puțin timp și dai filmul înapoi, vei constata că unele lucruri se așează fix în căsuțele lor.
9: Da.
8: Pentru este
9: mesajul pe care îl dă și președintele Nicușor Dan.
8: Și este mesajul pe care îl dă și președintele Nicușor Dan, așa putem să ne oferim răspunsul la întrebarea care ne-a bântuit o oră
9: întreagă. Exact. Calmați-vă că o să fie un guvern pro-occidental.
8: De unde e atât de sigur Nicușor Dan?
9: Dom'le, nu le-a ieșit combinația inițială, cred eu, în mintea domnului Grindeanu și a echipei domniei sale, era că Bolojan va ceda sau va fi convins, ai domne, nu stă guvernul în dumneata, înțelegeți dumneata că ai supărat, nu mai vor oamenii ăștia să meargă cu dumneata. E, n-a funcționat povestea asta dintr-un motiv sau altul. Sau vocile alea discordante din PNL sau au stat puțin cu capul la cutie, să vedem ce vor face de mâine, poi mine. Dacă trece moțiunea, s-ar putea să apară oameni din PNL care să spună, domne, e o situație foarte grea.
8: Despre acest scenariu vorbim.
9: Da, despre
8: și
9: asta vorbim.
8: Și pentru că astăzi l-am auzit de mai multe ori pe Nicușor Dan vorbind despre calm, apel la calm, calm, calm. Ne aducem aminte de unde a pornit tot calmul ăsta. Cu alte cuvinte, când a spus Nicușor Dan prima oară, cu calm trecem